0: Donaldas Trumpas žurnalistams šiandien sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu Zelenskis teigia, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai, tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Amerikos žiniasklaida praneša, kad Trumpo administracija svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą jau šį savaitgalį. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekia įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo tarpu CBS News praneša, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei šis planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo dinio karo etapo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš operatorės Energesman, šios darbuotojai prie savivaldybės pareikalavo socialinių garantijų ir darbo testinumo užtikrinimo. Jie sako, kad perimta atliekų rūšiavimo gamykla yra neįleidžiami ir neaišku, ar iš vis galės grįžti į darbą.
1: Darbuotojai, ne šiukšlės.
2: Kiek metų dirbo?
3: 10.
2: Darbas sunkus, ką darėt?
3: Rušiojim, visos šiukšlės rušiojim. Mūsų neleidžia į darbą, neleidžia į viskas. Visi mes norim likti į darbą, žmonėm reikia gyventi, atlyginimo turėti.
4: Kaip pasakius, dabar mes gaunamės pakartinį šūtį, nežinom, kas laukia mūsų ateityje, vėliau, toliau. Niekas mūsų neleidžia tenais į vidų, dėl to ir kovojam, kad galėtumėm grįžti.
5: Iš maldos prašyti, matyt. Sėsti prie bažnyčios ir prašyti iš maldos.
6: Iš vėjo iš darbo viskas. Nu, pasakė, kalbės kitą savaitę.
0: Sakė protestuojantys Energesman darbuotojai. Bendrovės direktorius Algirdas Blizgys sako, kad situacija yra kebli.
7: Ta situacija dabar yra komplikuota, iš tikrųjų darbuotojai dabar jau šiek tiek į teritoriją jos pradėjo leisti, bet tik daiktų pasiimti. Darbo šiuo metu irgi tas klausimas yra neįspręstas. Mes vakar pateikėm irgi tokį kaip ir pasiūlymą, na, darbuotojams vis testinumas užtikrintas.
0: Energesman direktorius Algirdas Blizgys. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas teigia, kad kalbėsi su darbuotojais dėl jų galimybės dirbti toliau.
8: Mes esame atsakingas darbdavys, kad mes ieškosime galimybių prisidėti, kad mes skelbimus jau šeštadienį esame pasidėję, laukiame visų, kas gali prisijungti prie jūsų, nes mūsų darbo rankų taip pat trūksta.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Centras prieš savaitę perėmė iš Energesman atliekų rūšiavimo gamyklą dėl, kaip skelbta, aplaidaus atliekų tvarkymo. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus generaciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Eidamas 86-uosius metus mirė ilgametis ansamblio Armonika vadovas Stasys Liupkevičius. Šią žinę LRT patvirtino jo dukra. Liupkevičius buvo estrados dainininkas, liaudiškos muzikos atlikėjas, dainų autorius, aranžuotojas, dainavo Lietuvos operos ir baleto teatre, dirbo LRT. Ansambliui Armonika jis vadovavo nuo 1981 iki 1993 metų. Su juo įrašė daugiau nei 700 dainų, 14 vaizdo įrašų. Šią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, per perkūniją gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 3:05.

0: popietė. Studijoje Živilė Kropaitė ir Richardas Jonaitis, tęskime vasaros popietę, turime dar valandėlę ir pasikalbėsime apie labai įdomų renginį, kuris dar tik kitą savaitę, bet galime ruošti. Šis renginys antradienį ir tai bus vakaras, kada mes vėl prisiminsime aktorių bardą Saulių Mykolaitį. Sauliaus Mykolaičio dainų vakaras, įvairūs atlikėjai jame pasirodys, na, vakarą ves aktorius Andrius Belobžeskis, kuris ne tik vakarą ves, bet ir panašu, kad padainos vieną kitą Sauliaus dainą. Andriau, sveiki gyvi.
1: Labas, Vykardai.
0: Tai, malonu sveikintis ir Andriau, įdomus dalykas. Kaip atsitiko, kad štai turėsime vėl koncertą Sauliui Mykolaičiui atminti, nes berods žiemą įvyko du koncertai, kai buvo minima 60 metų sukaktis.
1: Na, aš tiesą sakant, negaliu pasakyti, turbūt klausimas ne man, turbūt Bardams LT, kurie labai puikiai šitą Saulius atminimą saugoja ir organizuoja, ir manau, kad tai yra turbūt susidomėjimas tuo visų projektu, kuris įvyko tada, žiemą, ir tiesiog jį galima dabar, mūsų dabar bus mažiau, mes įsiskirstam kažkokiam grupėm, sakysim, ir kaip suprantu, ir purpuriniam vakare bus toks vakaras, kurį jau Alvydas ves, tai aš manau, kad tiesiog Sauliaus kūryba yra tokia, kad tų vakarų reikia daugiau negu buvo. Ir ne tik paminėjimą, aš galvoju, kad čia bus jau toks gražus susidūrimas su jo dainom. Čia net ne apie paminėjimą kalba.
2: Kai sakai, kad kūryba yra tokia, kad joms neužtenka vieno vakaro, kas iš tiesų pačiam atrodo, kad lemia, kad tas dainas noris ir noris perdainuoti? Kokios jos?
1: Aš manau, žmonių meilė toms dainoms ir tų dainų meilė tiems žmonėms. Nes aš manau, kad ten buvo įdėta labai daug, kaip čia pasakyti, žmogiško jausmo visų. Sielvarto, ilgesio, meilės ir taip toliau. Ir manau, kad tai žmonės labai vienyje. Ir po tiek laiko, kad tie žmonės klauso tas dainas ir kad jie žino tas dainas. Iš tikrųjų, tiek žmonių žinančių dainas, žodžius ir taip toliau. Ir man atrodo labai svarbu, kad tai, ta energija, kurią Saulius įkrovė tas dainas, jinai ir veža tiesiog per tą visą tą laiką, kurį mes čia turime. Ir labai džiaugiuosi dėl to.
0: Andriau, o ką Sauliui Mykolaičiui reiškia dainos, dainų kūrimas, dainų atlikimas, ar ne, nes visiems galima sakyti, pagrindinė veikla, tai buvo tokia teatrinė veikla?
1: Tai turbūt taip teatrinė veikla, bet tas dalykas visada buvo. Saulium, nuo pat mūsų pirmos pažinties, nuo pat pirmo mūsų susitikimo, kai mes stojame į muzikos akademiją, Saulius iš karto įsitraukė gitarą ir faktiškai jo pirmoji daina ir tapo mūsų kurso himnu. Tiesiog taip gavosi, kad jisai su jie buvo visada, kur mes būdavom, kiek ten mūsų bebūdavo, kiek mes ten balivodavom, ir ką visada Saulius būdavo su gitara, ir ta daina buvo kažkoks tai, aš net negaliu pasakyti, ką reiškia, aš tai galvoju, kad tai reiškia kažkokį tai dar atskirą savo vidinį pasaulį, kurio, teatras yra teatras, bet yra dar kažkokie dalykai, kuriuos galima išreikšti kitaip ir taip toliau. Aš manau, kad daina, tarkim, man sakykim, šiais laikais yra poezijos skaitimas, bet ir Sauliui, aš manau, kad tai buvo tas dainos kūrimas, tai buvo visiškai kita, visiškai alternatyvi jo teatriniai raiškai veikla, nes tai visiškai skiriasi nuo to Saulius, kuris buvo scenoje. O čia buvo Saulius su gitara ir visiškai nuoširdus, gilus ir absoliučiai tikras.
0: Andriau, sakote, įsitraukė gitarą, pirma ta atlikta daina tapo jūsų kurso himnu. Kokia tai buvo daina, ar vėliau jinai pasklido tarp žmonių?
1: Aš nežinau, ar jinai pasklido, bet žinau, kad jinai skamba, kad jinai irgi buvo įrašyta.
0: O pavadinimas? Neatsimenat pavadinimą? Galit paminiuot visada.
1: Atsimerk į dangų drąsiai, atmerk akis, kur vienam dangui sušvito spindulys. Ir mes jie tikrai labai smagiai dainuodavom visus 4 metus mūsų mokslų. Iš tikrųjų visada prisimindavau. Staigiai jinai tapo, niekas nei prašė, nei ką, nei ko, nei ten buvo, bet jinai kažkaip savaime pasidarė tada ta mūsų kurso grupės daina.
2: Pats irgi, kaip sakėm, su Richardu keletą kūrinių atliksi, ne tik vesi koncertą ir dar skaitydama koncerto aprašą matau, kad visgi koncertas rengiamas ir žiūrovų prašymų. Ir ten į sceną žengs dalis ir Sauliaus Mykolaičio vardo premijos laureatų, Živilė Mackevičiūtė, Mindaugas Ancevičius, Emilija Statinaitė, Gytis Ambrazevičius, Baltos Varnos, Aurimas Liudvinavičius, gyvo garso grupė pritars, Aurimas Liudvinavičius, bosinė gitara, Džiugas Karoblis, klavišiniai, Darius Miniotas, būgnai. Pats tada kokias dainas atliksi ir kaip pasirinkai, kurias atlikti?
1: Aš atliksiu puikią dainą, kadangi čia Justina Sauliaus duktė inicijavo tą atlikimą mūsų persidabrinės gervės nuostabios dainos mūsų atmerkio akės ir mes nuo to pagavom su Justina tokį tam tikrą draivą. Labai džiaugiuosi, kad mes su Justina esam kartu ir kad aš galiu prisidėti kažkaip tai prie Sauliaus atminimo, būdamas su jo mylima dukrelė. Tai va, atliksiu šitą dainą, atliksiu dar savo dainą, esu parašęs atskirą dainą būtent jo atminimą, jinai vadinasi Tu esi. Žodžius parašė Domantas Razauskas. Taip pat aš atliksiu šitą dainą. Dar žiūrėsime į koją, kaip ten bus, gal prisidėsiu dar. Man labai beje smagu, ką jūs čia įvardinot, kad ir aš žinojau programą, kad mes baigsime nuostabę tiesiog Sauliaus, kaip čia pasakyt, vaidmens ir charakterio atlikimą. Nuostabu buvo Saulius sukūręs vaidmenį plėšikas Horsenplosas ir ten iš tikrųjų yra nuostabiai, nes baigsim šitą dainą, nes tai yra buvo tiesiog tuo metu tai buvo toks spektaklis vaikų ir Saulius sukūrė visą muziką ir pasvaidino tą plėšiką Horsenplosą ir mes baigsime kitą dainą, kurią ir baigdome ir tos paminėjimo koncertus, bet labai džiaugiuosi, kad mes ją galim baigti.

0: jau ir labai populiarių Sauliaus Mykolaičio kūrinių, kurie tikrai gyvena, yra atsimenama, tai yra Matrica.
1: Matrica, tai žinom.
0: Gerai, ačiū Andriu, gerų atostogų ir iki malonus už tai. Saulius Mykolaitis, Matrica, mes taip pat pratęsime.

klausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai kažkokia širdis. Juoda karšti plaukų, su savim pasiimk, baltą nemigo naktį, tyla užgesink. Laikas mėlis po kojom, tavo žodis mirtis,

akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žoliai, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.

kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalbų, jau seniai neturiu. 17

matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų dėlė.

0: Vasaros popietė. 15:20 šiuo metu Lietuvoje 2-3-6-3-1-1-1 yra esminis telefono numeris, kuriuo labai laukiam jūsų skambučių, besiregistruojančių. Pagauk žodį edukacinį Viktorino, kaip tik matau mirga marga ekranai, skambinat jūs, Vilniaus kodas 85, jeigu jo reikia. O dabar mes keliausim į Kėdainius, nes nuo šiandien Janinos Monkutės Marks muziejuje, galerijoje atidaroma ir pradeda veikti lietuvių kilmės Kolumbijos menininkės Nijolės Šivickas Demockus kūrybos paroda, atidarimas jau šį vakarą ir mes šiandien sveikinamės su muziejaus vadove Asta Fedorovičiūtė Jasiūnė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Galima jūs matyti ir vaizdu, tai turbūt, kad ir esat jau muziejuje, ruošiatės atidarymui, bet tiems, kas negirdėjo šios menininkės, galvoju, gal į pradžioje visai verta pasakyti, kad mes galim ją žinoti ir iš to, kad

0: ji yra Bogotos mero Mockaus mama.
1: Antano Mockaus ir ne tik Bogotos mero, bet ir žmogaus, kuris vos nelaimėjo Kolumbijos prezidento rinkimais. Liko antras ir, na, su savo vizionieriškais sprendimais, per filosofinę pusę, per meninius sprendimus, tikrai stengiasi suvaldyti visą tą blogą kriminalinę situaciją su savo tikrais tokiais netradiciniais sprendimais. Apie kitus netradicinius sprendimus, kaip universitete atkreipti auditorijos dėmesį, mes gal šią sekundę nekalbėkime, bet viskas, perleidžiam žodį jums.
2: Tai ačiū labai. Taip, Nijolė Ševickas yra gerai žinomo Antano Mockaus mama. Tačiau, kai Antanas ruošėsi tapti meru, tai Nijolė nepasirašydavo savo slapyvardžių pavardę Demockus, naudodavo savo mergautinę pavardę Ševickas, kad tiesiog nebūtų siejama su Antanu. Na, ir dabar mes daugiau apie tai kalbame, nes vis tiek grįžta Janinos Nijolės Ševickas Demockus kūryba į Lietuvą. Tik tai šiais metais, metų pradžioje, atkeliavo 209 meno kūriniai atplukdyti į mūsų uostą. Na ir jau pirmoji paroda, Visata iš spiralės, kaip tik Liepos pradžioje atidaryta Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.
0: Tai iš viso 209 meno kūriniai, ir kai jūs sakot, kad pirmoji paroda, tai čia buvo su keliais pirmaisiais kūriniais iš tų 209, ar ne? Ar visi keliauja kartu kūriniai?
2: Kūriniai, jie visi kartu nekeliauja. Pati didžiausia paroda, didžiausia ekspozicija ir yra Vilniuje. Tai vilniečiams labai rekomenduoju aplankyti ir pajausti, na, kokius sudėtingus objektus, keramikos kūrinius sukūrė Nijolė, kuri tikrai maža, atrodo tarsi gležna moteris, tačiau turėjo labai stiprią valią ir jėgą ir drąsą. Tai,
0: ką mes dar galim pasakyti apie jos kūrybą daugiau tiems, kurie nematė, dar nebuvo Kasiulio muziejuje, tiems, kas nėra meno kritikai ir ekspertai, kurie gal netikėtai išgirsta apie tai ir galvoja, o gal ir užsuksiu Kėdainiuose.
2: Tai mes Kėdainiuose turime tik tais keletą keramikos darbų. Pas mus atkeliavo Nijolės piešiniai, pastelės, tapyba ir grafika. Tai čia didžiausia koncentracija tų darbų. Tai daugiau vizualieji kūriniai, kurie sukurti pačioje pradžioje jos kūrybos, kai autorė studijavo Vokietijoje, Štutgardo dailės akademijoje ir kokią įtaką turėjo pokario laikotarpis, Bauhauso tradicijos. Tačiau Nijolė, jinai ieškodavo savo kūrybinės išraiškos ir ji atrado. Tačiau didžiausias džiaugsmas ir tai, kada jinai jau galiausiai galėjo jaustis labai gerai savimi, tai buvo keramika.
0: Keramika. Kai man niekaip nepraslysta prausis, tiksliau niekaip negaliu pamiršti, kai paminėjot, kad ji, kai sūnus buvo politikoje, vis dėlto nenaudojo tos Mockaus pavardės, o naudojo tik mergautinę. Ar čia žinoma daugiau konteksto?
2: Yra ir vaizdinės medžiagos įrašų iš ankstesnių pasakojimų apie Nijolę Ševickas, taip, kad taip yra užsimenama būtent.
0: Bet kodėl?
2: Jinai ėjo savo keliu, jinai buvo labai drąsi, inovatoriška, net nepasakytume, kad lietuviams tai nebūdinga, na, tai žinoma ir Antanas irgi toks pats drąsus, na, kai mama menininkė, tai irgi tų drąsių meniškų idėjų taip pat pas jį buvo.
1: Taip, ir dar aišku, galime atkreipti dar tokį didesnį dėmesį į šios menininkės asmenybę, nes ji tikrai turi būti labai stiprus žmogus, nes štai sakoma, ar ne, kad po tragiškos vyro žūties 1966 metų lėktuvo katastrofoje Nijolė viena rūpinosi dukra Ismena ir sūnumi Antanu, ir na, kad vis tiek vystė tą savo meninę pusę, įkūrė dirbtuves ir jos tapo tikrų menininkų centrum. Na tai daug kalba apie asmenybės stiprumą.
2: Taip, tikrai taip. Ir įkurta jos dirbtuvės akmuo, kur iš pradžių jai reikėjo išlaikyti šeimą. Tai ji kūrė objektus, keramikos, metalo dirbinius, kurie taip pat baldai, šviestuvai, na, kas yra pritaikoma, ką galima parduoti, tačiau lygiai grečiai ji kūrė ir kūrybinius objektus, nes na, ji jausdėsi tada laisva. Ir dalyvaudama parodose, jinai tikrai gavo pripažinimą, tai Kolumbijoje, tai Venezuela, Ekvadorė, Australijoje ir kitose šalyse, tačiau Lietuvoje, tai mes apie ją sužinom gan vėlai.
0: Asta, dar pasakykim, jūs esat Janinos Monkutės Marks muziejaus galerijos vadovė, tai yra, kaip suprantu, Kėdainių muziejaus padalinys. Kaip apskritai vasarą sekasi jums? Kiek atklysta nustebusių, kad yra toks muziejus, kiek sulaukėt lankytojų besidominčių tokiom štai, kad ir mažom parodom?
2: Lankytojų sulaukėme vasarą tikrai daug pravažiuojančių ir užsukančių ir į mūsų organizuojamus renginius Kėdainiuose, nes kaip žinia, šiais metais Kėdainiai yra Lietuvos kultūros sostinė ir daugybė renginių netgi ir šiandien turime ne tik pas mus parodos atidarymą, tačiau ir muzikos renginį bibliotekoje, tai žmonės gali rinktis, kur jie praleis savo laisvalaikį.
0: Bet jūs labiausiai kviestumėt į Demotskus parodą, ar ne?
2: Konkrečiai šiandien, tai suderinama viskas, laikas nesikerta ir tikrai atvykę žmonės į parodos atidarymą, po atidarymo gali drąsiai suspėti ir į muzikos renginį.
0: Gerai, labai ačiū, kad prisijungėt prie mūsų vasaros popietėje. Asta Fedorovičiūtė Jasiūnė, Janinos Monkutės Marks muziejaus galerijos vadovė. Šiandien ten atidaroma paroda Nijolė Šivickas Demotskus kūrybos paroda. Tai yra lietuvių kilmės Kolumbijos menininkė, apie kurią sužinom vis daugiau ir kurios darbų dar galima pamatyti Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Tai ačiū labai jums, gero atidarymo, gerų renginių Kėdainiuose. 15:30 Lietuvoje 2363111 numeris, kuriuo paskambinkit ir jau po kelių minučių susigirdėsime Viktorinoje edukacinėje Pagauk žodį.

0: Vasaros popietė. 15:36 Lietuvoje vasaros popietėje atėjo tas įdomusis metas, kai mes sužinosim visokių aktualijėlių, visokių faktelių įdomiausių negirdėtų, paspėliosim, pajuokausim, padovanosim LRT pirkinių krepšį.
1: Edukacinė viktorina pagauk žodį, kurios didysis tikslas yra įvardinti dienos žodį. Natūralu, tai sufleruoja pavadinimas, jisai yra iš šešių raidžių, tikrinis arba bendrinis daiktavardis. Tie, kas dažniau žaidžia ir po panašių metų klauso LRT radio, jau daugiau mažiau žino taisyklės, o ar mūsų žaidėjai žinos, tuo ir išsiaiškinsime. Jurgita iš Kuršėno paskambino. Jurgita, sveiki gyve.
2: Sveiki.
1: Jurgita. Aš dažnai valgau kuršėnų vyniotinį. Ar iš dalies aš esu kuršiniškis?
2: Manau, kad taip.
1: Ar jums...
2: Jeigu dažniau valgytume, dar geriau būtų.
0: Bet palaukit. Kuršėnų vyniotinis yra tik tai, ką tu gali gauti kuršėnose sertifikuotoj parduotuvėj. Tai, ką tu valgai prekybos centruose, nebūtinai iš tiesų yra kuršėnų vyniotinis. Ar ne, Jurgita?
2: Taip, žinoma.
1: Štai, labai stipriai ką tik buvau sukirstas ir žinosiu, kad ateityje tikro kuršėnų vyniotinio reikia imti ir pasiskaičiuoti. Ar jūsų miesto konstitucijoje yra įrašyta, kad jūs privalote valgyti tik tai tikrą kuršėnų vyniotinį ir turite tą daryti? Na, kaip
2: manau,
1: susakyt,
2: tai būtų labai geras pasiūlymas.
1: Viskas aišku.
2: Nėra.
1: Jurgita, labai gerai. Ar pirmas kartas šiame žaidime?
2: Esu dalyvavus pernai.
1: Tvarkoje, priminsime taisyklės, o turime jums ir varžovę.
0: Justina iš Kėdainių, mums paskambino, mes kaip tik apie Kėdainius kalbėjom. Ar tai jūs ir paskatino, Justina, mums paskambint?
3: Iš tiesų tik paskambinus, išgirdau, kad prieš tai buvo pokalbis apie Kėdainius, apie mūsų muziejų. Ilgai galvojau paskambinti šią laidą, bet vis neužtaikydavau laiko.
0: Bet žaisdavot mintise, turbūt klausydamas į radio, taip nutuokiu?
3: Taip.
0: Kiek kartų yra pasisekę? Atspėti jau tą žodį.
3: Na, kelis kartų tikrai esu atspėjus žodį.
1: Tai mes jums keletą prizų jau esame kažkuria prasme skoloje. Justina, pirmą kartą dalyvaujate, jūs, Jurgita, ne pirmą kartą, tai kaip ir sakome, didysis šio žaidimo tikslas yra įvardinti pagrindinį dienos žodį, jis yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis iš šešių raidžių. Tačiau iki tol mes turėsime penkis klausimus ir tie penki klausimai vienaip ar kitaip iš toliau aš iš arčiau su tuo dienos žodžiu bus susiję.
0: Pavyzdžiui, jeigu žodis būtų Richardas, tai klausimai būtų apie gerą humorą,
1: stiprumą,
0: sklandžią kalbą, gražius marškinėlius dabar studijoje, mikrofoną, laidas. O jeigu žodis būtų jūra, tai klausimai galėtų būti apie žuvis, druską ir laivą. Labai svarbu užfiksuoti, kad žodis, kurį spėliosim ir kurį gaudysim, vieną kartą mažiausiai bus pasakytas mums beskaitant klausimus. Tai galima turėti priemonių fiksavimo, pavyzdžiui, rašiklį ir kokį lapą, ir kokį nors žodį, kuris atrodo kaip tas, kuris jau čia su daugo susijęs, užsirašyti.
1: Mes su Jurgita iš Kuršėno pakalbėjome apie Kuršėno vyniotinį, o štai su Justina iš Kėdainių apie blynus dėje nepakalbėjome, bet gal dar bus... bet gal dar... taip, metas, gal dar bus proga. O turime jums dar ir tokį palengvinimą žaidimo pradžioje. Jurgita ir Justina, jūs galėsite pasakyti bet kokią abėcėlės raidę, o mes tiesiog pasakysime, ar tame žodyje yra ar nėra. Jurgita, pasakykit bet kokią raidę.
2: G raidė.
1: G kaip gervė, gandras, gegutė ir taip toliau. Nėra G raidės šiame žodyje.
0: Justina, jūs rinkitės bet kurią kitą abėcėlės raidę.
3: E kaip eglė.
0: E kaip eglės raidės irgi nėra. Ir tai viena vertus yra palengvinimas, kita vertus pasunkinimas, nes mes liekam nežinantis jokių raidžių, o dvi žinom, kad neegzistuoja žodyje, kurį bandysim atspėti, kuris gali būti, primenu, ir bendrinis, ir tikrinis, ir daugiskaita, ir vienaskaita.
1: Taip, tuoj pat išgirsime pirmąjį klausimą, tik paprašysime klausimo išklausyti iki galo ir tik tada pateikti savo atsakymą. Tai dėmesio pirmasis klausimas.
0: Dėmesio pirmasis klausimas, į jį atsakyti pirmenybę turi bet kuri iš jūsų, svarbu išklausyti klausimo iki pabaigos. Kodėl prisvilęs maistas beveik visada atrodo juodas? Atrodytų, kad jis tiesiog stipriai apkepa. Tačiau iš tikrųjų vyksta kur kas sudėtingesni cheminiai procesai. kylant temperatūrai iš maisto pasišalina vanduo, skyla organinės medžiagos, o galiausiai lieka beveik grina viena medžiaga. Kokia?
2: Anglis.
0: Pasakė Jurgita.
2: Jurgita.
0: Justina, ką jūs sakot?
3: Neturiu varianto.
0: Ta pati medžiaga, mielosios, sudaro grafitą pieštukose, kita jos forma, vienas kiečiausių mineralų pasaulyje. Kaitinant maistą be deguonės arba jo trūkstant,
2: grafitą.
0: Dauguma kitų cheminių junginių, jau dabar mes esam užfiksavę jūsų atsakymus ir skaitom teisingąjį atsakymą, tai dauguma kitų cheminių junginių suyra ar išgaruoja, dėl to prisvilusi plutelė tampa beveik juoda ir tai, kas lieka, yra anglis. Nebereikėjo jums tikslintis, Jurgita, pasakėt vieną kartą ir tada ramiai laukiam, kas bus, o bus tai, kad jūs turėsit galimybę atverti antrą raidę, tada, kai išauš metas.
1: Jurgita, veržytis į priekį, pateikėt mums jau vieną teisingą atsakymą, su kuo ir sveikiname.
0: Ir su pirmenybė atsakyti kitą klausimą.
1: Taip, dabar taip. Justina, jūs išgirskite šį faktą, Jurgita turės pirmenybę kitam atsakymui, jeigu nepavyks Jurgita, jūs Justina kviesime atsakinėti. Taip, antrasis klausimas. Praėjusio amžiaus pradžioje dauguma vinilinių plokštelių sukdavosi 78 apsisukimų per minutę greičiu. Todėl vienoje jų pusėje tilpdavo tik kelios minutės muzikos. Vėliau atsirado lėtesnis 33 ir 1/3 apsisukimų plokštelės. Kadangi jos sukdavosi lėčiau, jose tilpdavo gerokai ilgesni įrašai. Todėl jos ir buvo pavadintos ilgagrojimis. Tačiau įdomu tai, kad toks sukimosi greitis iš pradžių buvo sukurtas visai ne muzikos klausimui. O kam? Toksai sukimosi greitis galėjo būti sukurtas iš pradžių, pirmoji spėja Jurgita.
2: Kažkaip neturiu rimto varianto, gal kažkokiam mechaniniam prietaisui.
0: Mechaniniam prietaisui.
1: Užfiksuojame. Mechaniniam prietaisui. Justina, jūs ką sakytumėt?
3: Nežinau, gal kokiam lėktuvo propeleriui.
1: Užfiksavome. 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje inžinieriai iškojo būdo, kaip kuo ilgiau be pertraukų atkurti garsą. Tam buvo pasirinktas lėtesnis plokštelės sukimosi greitis, kuris vėliau pasirodė puikiai tinkantis ir ilgesniems muzikos įrašams. Tik po daugelio metų šis standartas leido įrašinėti ištisus muzikos grupių albumus, bet jo atsiradimą paskatino garsinio kino gimimas. Jo garsas sinchronizuotas su vaizdu buvo atkuriamas iš plokštelio. Tai štai ta pagrindinė motyvacija pradžioje buvo garsinis kinas. Deja, teisingo atsakymo neišgirdome.
0: Kitas klausimas, kuris atverstų ketvirtą raidę, nes pirmos mes neverčiam, Jurgita atspėjo arba teisingai atsakė į klausimą, kuris antrą atverčia, tai trečios neverčiam, bet turim galimybę ketvirtą raidę atversti ir čia galimybės atsakyt, pirmenybės nebeturi ne viena, tiesiog kuri žino, ta mums ir išklausiusi visą klausimą, tegul sako savo variantą. Per lietuviškas užgavenės vyksta simbolinė kanapinio ir lašininio kova, deginama morė, triukšmu ir linksmybėmis iš kiemo varoma žiema. Tačiau ne visur pasaulyje tuo metu reikia varyti žiemą lauk. Kai kur žmonės net nėra to žiemos matę, tačiau tą pačią šventę irgi švenčia. Kas vyksta tose šiltose šalyse, kai mes valgom blinus ir deginam morę? Brangiosios, kas vyksta kitose šalyse, šiltose šalyse, kai mes Lietuvoje valgome blinus ir deginam morę.
2: Kažkokios linksmybės tai tikrai, bet konkrečiai tai...
1: Linksmybės ir tokios spalvotos, ko jau ko, bet spalvų...
2: Karnavalai.
0: Pasakė Jurgita.
2: Taip.
0: Ką sako Justina?
3: Tai gal kaip mes išvarom žiemą, taip ten atvirkščiai kviečia žiemą.
0: Klausykim, kaip yra iš tikrųjų, mes užfiksavom, ką sakėte jūs, nors tradicijos atrodo visiškai skirtingos, jų laikas ir kilmėta pati, šventės vyksta prieš gavėnios pradžią, Lietuvoje per šią dieną atsisveikinama su žiema, o šiltesniuosiuose kraštuose daugiau dėmesio skiriama linksmybėms, muzikai ir spalvingoms eisenoms. Garsiausi tokie renginiai vyksta Rio de Žaneire, Naujajame Orleane ir Venecijoje ir taip tai yra spalvingi karnavalai. Tai mes turbūt, Richardai, šiuo atžvilgiu Vėl Jurgitai duosim tašką ir iškart pasakysim, kad tai nebūtinai reiškia, kad daugiausiai klausimų atsakęs žaidėjas galutinį žodį būtinai ir atspės. Tai Jurgita turi du taškus.
1: Du teisingus atsakymus, Jurgita, mes jums vėliau atversime už tuos atsakymus antrą ir ketvirtą žodžių raidės. Tai. Žodžių jūsų galimybės labai stiprėja ir pirmenybė kitam klausimui jūs taip pat, Jurgita, turite dėmesio klausimas. Viduramžiais Lietuvos didžioji kunigaikštystė turėjo 5 etnografinius regionus. Tačiau vienas jų ilgą laiką gyveno kiek kitokį gyvenimą. Jis turėjo atskirą seniūniją, buvo minimas tarptautinėse sutartyse ir net po Lietuvos krikšto dar kelis dešimtmečius išliko paskutiniu pagonišku Europos kampeliu, apie kurį Lietuvos etnografinį regioną kalbame ir atsakymą mums pirmoji pateikė Jurgita.
3: Viską žinau, apie ką kalbat pavadinimo. Žinau, kad iš P raidės
1: Lietuvos etnografinis regionas. Taip, jums, Jurgita, yra pirmenybė Lietuvos.
3: Sakysiu Aukštaitija, bet kažkaip...
1: Tai mes fiksuojame, jūs pasakėte Aukštaitija, mes tą užfiksuojame. Taip, taip. Justina, ką jūs sakote, ne tiek ir daug liko tų etnografinių regionų?
3: Mažoji Lietuva.
1: Aukštaitija ir mažoji Lietuva. Aha, gerai, ten gyvūna kalbama apie štai, ten paskutinis pagoniškas kampelis, toks autentiškas. Šis kraštas ne kartą tapo kryžiuočių žygių taikiniu, tačiau vietos gyventojai ilgai priešinosi. Dėl to krikščionybė čia galutinai įsitvirtino tik 15 amžiaus pradžioje. Gerokai vėliau nei daugumoje Lietuvos istorinėse šaltiniuose šis kraštas dažnai minimas kaip atskiras administracinis vienetas. Štai iš kur tas žemaitiškas užsispyrimas Žemaityje.
0: Kodėl neatsidusot, nes aš galvojau, kad šitas tai lengvas, jau tikrai atsakysit. Ir kai abi dvi pasakėt variantus, tai aš atsidusau, o dabar žiūriu, visi tokie nustėrę savo būna ir net nenustemba.
1: Jurgita, Justina, paskutinysis penktasis klausimas, bet na, mes užfiksavome Žemaityje, tai Žemaityje.
0: Daugelis valstybių kaupia strateginės naftos, grūdų ar dujų atsargas, tačiau viena pasaulio šalis turi ir labai neįprastą valstybinį rezervą, kuris padeda stabilizuoti kainas bei apsisaugoti nuo prasto derliaus. Tai yra Kanada. Jos strateginėme rezerve vienas maisto produktas. Koks?
3: Sako, klevų sirupas.
0: Pasakė?
3: Jurgita.
0: Ką sako Justina?
3: Neturiu variantą.
0: Gerai, mes fiksuojam tokį atsakymą, kaip variantų nebuvimas. Jo gamyba labai priklauso nuo oro, jeigu pavasaris netinkamas derlius gali smarkiai sumažėti, tam, kad rinkoje nepritrūktų produkcijos ir kainos nešoktų į viršų, jau daugelį metų kaupiamos didžiulės klevų sirupo atsargos. Tai sveikinam Jurgitą šiuo atžvilgiu. Yay. Ir sakom, kad ji yra atvertusi tuoj atversianti tris raides. Jokių būdų Justinos neraginam kaip nors atsipalaiduoti, nes ji labai labai klausydama atidžiai galės gal ir ims sudėliot galutinius taškus ir atspėt tą žodį. Žodis neturi nei G, nei E raidžių, o tris raides mes atversim Jurgitai.
1: Taip, atversime, bet aišku, dar kažkur prisiminkime truputėlį, apie ką tie visi klausimai buvo, apie ką mes čia visi kalbėjome. Kalbėjome apie žiemos išvarymą iš Lietuvos, o tuo pat metu kokiam nors Rio de Janeire vyksta karnavalai. Kalbėjome apie Anglį, ar ne kas lieka, kai ten kažką prisivilinė. Garsinis kinas buvo ir Žemaityje. Bei sirupas, ne bet koks, o klevų sirupas. Ir dabar jums, Jurgita, nežinau, pasižymėkite, jeigu turite lapelį, atverčiame antrąją, ketvirtąją ir šeštąją šio dienos žodžio taip. Raides. Tai antroji raidė yra L.
3: Taip.
0: Gerai, kad patvirtinot. Aš būčiau irgi mielai patvirtinus ketvirtoji raidė.
1: Man atrodo, mūsų kandidatė žino ir be variantų, bet gal norit vis tik išklausyti tas raidės iki galo?
3: Aš klausysiu, bet įtariu.
1: Aha, gerai.
0: Mhm, ir tada gal visai mums būtų prasminga pasakyti, kad ketvirtoji raidė patvirtinsite ar ne, Jurgita, yra N?
3: Taip.
1: To ir tikitės? O gerai, o tada jūsų nuomonė, kokia yra šeštoji?
3: Ir trumpoji.
1: Nu, tai jau sakykit.
3: Blynai.
0: Nieko savo, net ir jūs numatėt, kad bus būtent daugiskaita. Kas lėmė tokį jūsų novokumą?
3: Na, nežinau, kažkaip automatiškai pagalvojau.
1: Taip,
3: o visi, blynų darysim.
1: O visi tie klausimai, ar nebuvo žemaitiškasis užsispyrimas, ir aišku, mes žemaičių blynai žinome, kas yra, per užgavinės kepame tų blynų, klevų sirupas, pilame kartais ir to sirupo,
3: taip, taip.
1: O anglis pirmoji, na, dažnai pasakoma, ar ne, kad pirmasis blynas būna prisvilęs.
0: O kalbėdami apie blynus ir kalbėdami, tiesą pasakius, tiksliau apie morę ir užgavinės, mes ir paminėjom, klausdami, ką mes veikiam, degina morę ir valgom blinus, o ką veikia kitos šalis, karnavalai. Tai čia ir buvo tas momentas, kai blinus jau buvo galima išgirsti.
1: Justina, jums pirmasis blinas truputėlį prisvilo šiandien?
3: Nieko tokio, bus dar turbūt ir kitų kartų.
1: Mes būtinai jūsų lauksime, dar visas rūpjūtis.
4: Man pirmą kartą žaidžiant irgi prisvilo. Visas raidės vienojų, bet nuotinė
1: taip pasakiau. O kaip dažnai jūs šiaip gyvenime blynus prisvilinat? Jurgita, jums pasitaiko dar užsigalvot ar kažkokios įdomios laidos užsiklausyti ir štai žiūrėti?
3: Jau patirtis savo daro, jau nebeprisvilinu. Anksčiau būdavo.
0: O jūs, Justina?
1: Kėdainietiškus blynus svilinat į kairę ir dešinę?
3: Svilinam. Labai gaila, bet būna.
0: Nelabai gaila, vis tiek reikia prisvilinti nors kartą, kad kitas būtų neprisvilęs. Tai mes labai sveikinam su šito prisvilinimu ir laukiam kitų su mažiau sviliesiais galo gal ir su tiek pat skambučių jūsų. Labai ačiū, kad skambinot, labai ačiū, kad buvot su mumis šiandien. Ačiū, kad klausėtės laidos Vasaros popietė.
1: Taip ir dar norėtume jums priminti, kad šiandien Vasaros popietėje tikrai turėjome bent keletą pašnekovų ir kalbėjomės apie labai įdomią dokumentinių filmų seriją, 4 dalių dokumentinių filmų ciklą. Jis pradedamas rodyti jau rytoj, rugpjūčio pirmąją dieną, 19.30 per LRT Pop 100 LT Lietuvos pop muzikai 100. Apie tai mums pasakojo režisierius Dominikas Kubilius ir apie tai, kad 4 skirtingose dalyse bus keliaujama per skirtingus lietuviškos pop muzikos laikotarpius.
0: Tai galima bus tikrai žiūrėti jau rytoj, bet šiaip daug visokių renginių vyksta, geras oras savaitgalį, tai gražaus visiems savaitgalio, ačiū, kad esate su LRT radiju, kad klausotės Vasaros popiečių kiekvieną darbo dieną nuo 14 iki 16 valandos, kad nepamirštat mūsų, kad paskambinat į eterį, kad sužaidžiam žaidimą, liekam, kaip sakau, visada ką nors prasmingo ir naudingo ir būtinai naujo sužinoja. Mes ir susitiksime turbūt kitą savaitę, ar tu, Richardai, netostogausi?
1: Mintyse ir savaitgaliui taip, o apie tą Dominiką Kubilių dar pasakiau ir todėl, kad ne tik filmą galim pasižiūrėti, bet ir pokalbį rasti LRT radiotekoje, kaip ir daugybė kitų įdomių pokalbių, ir jie jums pravers, jeigu atostogausite, ar tiesiog laisvų laikų norėsite kažko įdomaus paklausyti.
0: Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė buvo su jumis. Iki.
1: Iki.
5: LRT radijas.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjive per Rusijos ataką žuvo 3 žmonės, dar 15 sužįsti. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad Rusija miestą atakavo balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieną daugiabučio gyventojus. Taip pat užsiliepsnojo sandėlys, negyvenamosios paskirties daugiau aukštis ir automobiliai vienoje iš stovėjimo aikštelių. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių valstijų viceprezidentų J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams vakar sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu, Zelenskis teigia, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai. Tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Amerikos žiniasklaida praneša, kad Trumpo administracija svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą jau šį savaitgalį. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekia įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo tarpu CBS News praneša, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Nuo šiandien reikės mažesnio pradinio įnašo pirmam būstui. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorės Nijolės Valinskytės teigimu, gyventojams, kurie neturi jokio nekilnojamojo turto, pirmo būsto pradiniam įnašui užteks 10% perkamo turto vertės.
2: Pirmo būsto paskolą imantiems, kurie per pastaruosius 5 metus nėra turėję nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamo turto, pradinis įnašas galės būti mažesnis, tai ne 15%, o 10%. Taip pat yra svarbus paskolų įmokų ir pajamų santykio ribojimas, kuris taip pat yra keičiamas nuo rugpjūčio 1 dienos, ir bus vienas reikalavimas, kad paskolų įmokos neturi viršyti 50% namų ūkio pajamų, kai skaičiuojama paskolos palūkanų norma yra 6%.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Tuo metu pirmo būsto paskolo imantiems, tačiau jau turintiems nekilnojamojo turto ir toliau bus taikomas nemažesnis kaip 15% pradinis įnašas. Gyventojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą išlieka 30% pradinio įnašo reikalavimas. Nuo rugpjūčio 1 galimybė šį įnašą sumažinti iki 15% bus taikoma tik tiems, kurie jau yra grąžinę daugiau nei pusę kiekvienos turi būsto paskolos pradinės sumos. Lietuvoje Liepa atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Vien Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos tiek, kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviausios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
3: Šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičiai. Priežasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbį, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą. Didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
1: Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Donoro kortelė, kuria išreiškiamas sutikimas po mirties aukoti donorus ir audinius transplantacijai, yra įsigiję beveik 52 tūkstančiai gyventojų. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 4:05.

0: Sveiki visi, LRT radio eteryje laida PIN kodas, prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės, laidą pradėsime nuo futbolo, nuo pasaulio futbolo čempionato, kuris tikrai žinau, kad jau baigėsi, visi laimėtojai yra apdovanoti, visos taurės išdalintos, bet mes suskaičiuosim, kasgi yra kiti laimėtojai ir pralaimėtojai šio pasaulio futbolo čempionato, kalbant apie viešbučius, maitinimo įstaigas, fanus, žaidėjus, transliuotojus, ir visus kitus, kurie kaip nors yra susiję su čempionatu.
0: O mūsų laidų ciklas apie pokyčius įvykusius per pastarąjį šimtmetį siejant su LRT radio šimtmečiu eina į pabaigą, liko tik kelios laidos ir būtent šią analizuosime mokslo pasiekimus per šimtmetį ir akivaizdžiai per pastaruosius 30 ir gal net 20 metų, nes esame padarę matyti didžiausią proveržį.
1: O laida pabaigs Mindaugo atsakymas į klausimą, kaipgi ekonomika tapo mokslu ir profesija.
0: Likite su laida.
1: Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi jau prieš kelias savaitės. Džiaugsmo šūksniai nutilo, nusivylimo ašaros nudžiuvo. Tai galima paskaičiuoti, kasgi be Ispanijos laimėjo šį čempionatą. Ir kas tapo didesniais pralaimėtojais nei tie ant vejos. Pradėkime nuo laimėtojų. Didžiausias ir akivaizdžiausias laimėtojas po čempionato, galima sakyti, yra FIFA. Ekspertai sako, kad iš šio čempionato uždirbtas pelnas bus astronominis. Jau per praėjusį čempionatą Katare FIFA uždirbo rekordinę sumą, daugiau kaip $0.5 billion. Manoma, kad šių metų uždarbis bus dar didesnis. Kai kurie ekspertai skaičiuoja, kad gali siekti ir $13 billion, kas būtų kone dvigubai daugiau nei prieš ketverius metus. Kas tai lėmė? FIFA pajamos gaunamos iš transliavimo, licencijavimo ir svetingumo teisių pardavimo, rėmimo sutarčių bei bilietų pardavimo. Šiame čempionate žaidė daugiau komandų, 48, o tai reiškia, kad buvo parduota daugiau transliacijos teisių, daugiau reklamos, daugiau rungtynių, daugiau bilietų. FIFA taip pat žengė ir į antrinę rinką, atvėrusi savo oficialią perpardavimo svetainę, kurioje ima 15% mokestį tiek iš pirkėjų, tiek iš pardavėjų. O kartu su FIFA visada pasakiškus pelnus savo kraunasi tarptautiniai komandų bei paties čempionato remėjai, nes gauna nesuvokiamą matomumą. Transliuotojai, didžiausia auditorija, kokia tik egzistuoja. Uždirba ir influenceriai. Štai, BBC skaičiuoja, kad vienas iš šio čempionato laimėtojų yra Davidas Bekhemas. Nors futbolo batelius jis pakabino ant vinies daugiau nei prieš dešimtmetį, Bekhemas ir toliau lieka Jungtinių valstijų futbolo veidu. O per čempionatą jis pasirodė Adidas pagrindinėje reklamoje. Tiesa, tai buvo dirbtinio intelekto sugeneruotas atvaizdas, nes Bekhemas galbūt neturėjo laiko filmuotis gyvai. Tačiau pelna už šią reklamą susižėrė ir nemaža. Ir tapo vienu iš laimėtojų. O štai miestai tapę čempionato šeimininkais, ekspertų vadinami pralaimėtojais. 16 turnyro miestų Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje priėmė gausų sirgalių ir turistų srautą, kuris skatino apgyvendinimo viešbučių ir vietos verslą. Tačiau nors škotai išgėrė visą Bostono alkoholį ir iškoriavo miesto bei jo gyventojo širdis, ekspertai teigia, kad ilgalaikė ekonomika nauda yra minimali. FIFA apskaičiavo, kad šio regiono ekonomika turėjo gauti apie $41 billion, iš kurių $17 billion turėjo paskatinti vien tik Amerikos ekonomiką, o taip pat turėjo būti sukurta apie 185 tūkstančiai darbo vietų, daugiausiai apgyvendinimo ir viešbučių sektoriuose. Tačiau ekspertai sako, kad realybė šiek tiek kitokia. Turistai nesidomintis futbolu nevyksta į tuos miestus prieš, per ir po čempionato, nes vengia chaoso bei išaugusių kainų. Darbo vietos sukuriamos tik mažiausiai apmokamos ir trumpalaikės, o pajamų žaibiškas išaugimas baruose ir viešbučiuose pasibaigus paskutiniams rungtynėms grįžta į buvusį lygį. Todėl šį efektą ekonomistai vadina labai laikinu, todėl miestai tampa pralaimėtojais, nes prisiminkime, kad jiems išauga ir išlaidos, kai reikia užtikrinti, pavyzdžiui, saugumą, švarą ir tvarką. Anot ekspertų pralaimėtojais kartu tampa ir panašų efektą, kaip miestai išgyvenę viešbučiai ir futbolo fanai, kurie turėjo mokėti kosmines sumas už bilietus ir rungtynes, viešąjį transportą ir atributiką.
0: Tiek šioje temoje, netrukus kalbėsime su Goda Raibyte Aleksa, mokslo populiarintoje, apie Lietuvos mokslo pasiekimus ir pokyčius per pastarąjį šimtmetį. Per 100 metų Lietuva tikrai pasikeitė ir mes jau kalbėjome, kaip pasikeitė mūsų santykis su pinigais, su namais, kokį skonį išlavinome, kaip miestus planuojame. Tačiau ženklus progresas įvyko ir moksle. Kosmosas skrieja Lietuvos. Palydovai, startuoliai kuria dronus, kalbos technologijas, nervų stimuliatorius, analizuoja mūsų smegenis ir kuria inovatyvią kosmetiką, pavyzdžiui. Mažoje šalyje turime pasiekę labai daug. Kaip tai pavyko? Studijoje mokslo populiarintoje Goda Raibytė Aleksa. Laba.
2: Labas.
0: Kaip tai pavyko?
2: Per didžiulį mūsų nuostabių žmonių užsispyrimą, kūrybiškumą, nepasidavimą, kiek man yra tekę pabūti skirtingos mokslo institucijose ne Lietuvoje, ten CERN, NASA ir panašiai. Aš žinau, kad kai ten nuvažiuoju, visi stengiasi kažką gero lietuviams ir Lietuvai pasakyti, bet aš visada girdžiu tą patį. Užsispyrimą, kūrybiškumą ir tai, kad žmonės nepasiduoda, nesvarbu kokiam sąlygom. Nes aš manau, kad didžiausias mūsų kaip tautos mokslo pasiekimas, sakykim, po nepriklausomybės atgavimo yra tai, kad mes labai prastom sąlygom sugebėjom suformuoti ištisas tam tikrų mokslų mokyklas ir kartas, pavyzdžiui, lazerių mokslas, biotechnologijos, nepaisant to, kad tikrai buvo sąlygos labai prastas.
1: Po 90-ųjų, ar ne? Tai vat sukūrėm mokyklas, bet tie žmonės, kurie kūrė tas mokyklas, tai jie atėjo iš sovietmečio taip. To viso. Ar yra taip, ar galima sakyti taip, kad vat, būtent mes turim tą tokį gamtamokslių, tiksliųjų mokslų ir taip toliau tokią stiprius žmonės, stiprią bazę tuo metu turėjom, nes tai buvo tiesiog mažiausiai politizuotas mokslas, nes visi socialiniai mokslai, na tai ką ten, ideologija.
2: Politizavimo vis tiek būdavo, nes kaip žinia, sovietmečių vis tiek mokslininkai negalėjo tyrinėti, ką norėjo. Pavyzdžiui, šiais laikais gauna grantą, kažkokią stipendiją ir gali, ką nori tyrinėti praktiškai. Tuo metu buvo gana uždara sistema ir buvo, kaip tie vadinamieji, nukreipimai ar panašiai, kur mokslininkams tiesiog, o tu esi biologas, tai tu dabar dirbsi čia ir panašiai, tai nebūdavo tos pasirinkimo.
1: Bet tu bent jau biologija yra biologija. Ar jinai yra kapitalistinė visuomenė ir jinai yra socialistinė?
2: Vis tiek kažkiek tarnaudavo režimui, pavyzdžiui, jeigu buvo kuriamos technologijos, tai buvo vis tiek kuriamos tai, kas buvo naudinga režimui, ne tai, ką šiaip žmogus norėjo išbandyti ar išrasti, bet tai, kas buvo naudinga. Bet ta karta mokslininkų, kurie ir sukūrė biotechnologijas, sukūrė lazerius, pradėjo būtent sovietinės okupacijos metais. Tik tada, kai jau Lietuva atgavo nepriklausomybę mokslininkams, kaip pasakodavo arba profesorius, pavyzdžiui, Juozas Vaitkus, ar ne, neseniai iškeliavęs, mus palikęs, sakydavo, bandai patekti kažkokią konferenciją ir didžiulį mokslo centrą ir tu tiesiog esi žmogus iš nežinomos valstybės, nes daugeliu užsieniečių, tokios kaip Lietuvos ar ne, nebuvo. Jinai buvo patriotų širdise ir tų žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, bet užsieniečiams tai, tas pavadinimas nieko nereiškia. Tai tiems žmonėms reikėjo įrodyti, kad va, mes iš nežinomos valstybės, bet mes turim ką jums duoti. Mes gebam sukurti aukštąsias technologijas, mes gebam jas pritaikyti rinkai, tai yra mes galim sukurti produktą, iš kurio galim padaryti verslą, mes galim daryti fundamentinius tyrimus ir įvairiausiais išradingiausiais būdais, kai klausaisi, pavyzdžiui, lazeristai, ką pasakoja, ar ne, kaip iš kavos skardinių darydavo optinius stalus ir ten visokias fotosesijas ir taip toliau, tiesiog iš to nepritekliaus, ar ne, nes sumažėjo ir finansavimas ir taip toliau, reikėjo labai kūrybingai suktis. Tai dėl to aš ir paminėjau tą kūrybiškumą. Bet čia yra kitas dalykas, kad būtent dėl to, kad reikėjo to kūrybiškumo tose disciplinose, tose mokyklose, kurios Lietuvoje yra tokios stiprios, kažkaip atsirado balansas tarp mokslo, įskaitant ir fundamentinį, ir tarp verslo. Kad tas bendradarbiavimas visada buvo glaudus ir vienas kito kažkaip nepaleido. Aš kaip matau iš šalies, mane tai labai žavi, nes apie mokslo verslo bendradarbiavimą visada yra kalbama. Bet būtent tose srityse kažkaip žmonės sugebėjo pasiskirstyti pagal tai, ką jie mokėjo geriausiai ir tai, kaip jie mokėjo geriausiai daryti.
0: Bet kalbant apie mokslo verslo bendradarbiavimą, aš nežinau, sunku yra prisiminti, kalbėti apie tą laikotarpį, kai mes patys buvome jauni vaikučiai 90-ųjų, mes tai žiūrime nostalgiškai, bet jeigu taip dokumentiškai, istoriškai žvelgiant, gal tuo metu nelabai to buvo. Čia buvo tam tikras 2010-ųjų, na arba kažkokia banga, nauja atrasta, kad o, wow, verslas atrado mokslą, atrado Vilniaus universitetą, atrado Kauno technologijų universitetą, kad versle pasirodo gali mokslo žinias panaudoti, kurti kažkokias tą pačią, pavyzdžiui, kosmetiką, taip ir taip toliau. Tai ar tai suteikia tam tikrą progresą dėl to, kur mes esame šiandien, kur šiaip gana tvirtai mes stojame, mes jau žinom savo mokslininkus.
2: Taip, žinom. Taip, sovietmečių tokio dalyko kaip privatus verslas, ar ne, mes žinom, kad kaip viskas buvo istoriškai, bet jau mezgėsi tos užuomazgos, žmonės jau galvojo, kaip daryti, galvojo, kaip važiuoti į tarptautinės įvairiausias konferencijas, kaip parodyti, ką moka. Ir garsiosios įmonės, pavyzdžiui, Exma, Expla, ar ne, iš lazerių pusės, arba Fermentas iš biotechnologijų pusės, profesoriaus Butkaus ir Janulaičio, tai jos jau vystėsi iki to laiko, ar ne, jos jau sugebėjo pritaikyti savo produktus ir juos parduoti labai sunkiomis sąlygomis. Kaip profesorius Butkus sako, įsivaizduokit, mes neturėjom interneto, negalėjom parašyti kažkam, nebuvo tų tokių tarptautinių verslininkų, su kuriais galėtum pasikonsultuoti, kaip čia viskas veikia pasaulyje, ar ne, esi visiškai žalias, vos ne nuogas į dilgelės toks išsireiškimas, ar ne, įmestas ir dabar va daryk verslą ir įrodyk pasauliui, kad Lietuva gali būti to viso aukštųjų technologijų verslo dalis. Ir tie žmonės įrodė, nes tai, kad Fermentar nenupirko Thermo Fisheris, didžiausias sandoris buvo, tai buvo vienas iš geriausių tikriausiai įrodymų, kad sugebėjo lietuviai suformuoti ir padaryti tai.
1: O kalbant apie finansavimą, apie pinigus,

0: projektą, trumpalaikį, niekas, kaip čia pasakyti, niekas nieko gero nesigaus, ar ne, kad laimi tie, kurie investuoja į rizikingus tyrimus, laimi tie, kurie skiria pinigų fundamentiniams mokslams, nes jokia technologija, kurią mes naudojam, nebuvo sukurta be fundamentinio pagrindo. Viskas prasideda nuo to suvokimo, kaip veikia gamta, ar ne, kaip veikia kažkokie procesai, tik tada mes galim juos kažkaip pritaikyti ir jais manipuliuoti. Ir tų drąsių tokių sprendimų tikrai buvo priimta, kad ir biotechnologijose su fermentu galų gale profesorius Šikšnys, ar ne, jo pasiekimus su CRISPR-Cas9 genų redagavimo žirklėmis žino visas pasaulis ir sužinojo prieš 10-15 metų, bet jisai nepradėjo dirbti prieš 10-15 metų. Tai buvo didžiulis įdirbis ir finansavimas nenutrūkstamas iki tol. Kitas dalykas, ne tik finansavimas yra svarbu. Labai svarbu yra, žinoma, nes tam, kad galėtum įgyvendinti savo idėjas, yra svarbu gauti reikiamas lėšas ir gauti testinai strategiškai, kad to labai strateginio mąstymo trūksta ir iki šiol valstybėje atrodo daug dalykų yra daroma, bet ne visada strategiškai, ar ne, viskas yra skaičiuojama. Bet kitas dalykas, ką pabrėžia ir tas profesorius Janulaitis, vienas iš fermento įkūrėjų, ar ne, legendinis mokslininkas, ir daugelis sako, kad jeigu mes sakom biotechnologijos, reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, tai būtų Janulaitis. Ir jis sako, pinigų dar galima užsidirbti, kažkaip gali prasisukti, bet svarbiau yra intelektinė aplinka. Tai yra aplinka, kurioje tavo idėjos gali sužydėti. Ir čia Lietuva dar iki šiol gali iš tikrųjų pasistengti, nes kai yra geriausi talentai, o mes jau kalbam, nėra tokio dalyko kaip nacionalinis mokslas, ar ne? Mhm. Tai vis tiek mokslas yra bendras viso pasaulio, visos žmonijos, bendros pastangos, kažką sukurti, kažką sužinoti ir taip toliau. Lietuva yra to dalis. Ir Lietuva varžosi su geriausiom laboratorijom pasaulyje, geriausiais universitetais talentus tam tikrus suvilioti, dirbti būtent čia Lietuvoje. Ne tik lietuvius besimokančius kitose pasaulio įstaigose, bet ir užsieniečius mokslininkus, kurie gali tą savo žinias atsinešti į Lietuvą. Ir čia dar tikrai yra kur pasistengti. Tame būtent talentų priviliojime ir sudarime sąlygas talentams grįžti.
1: Lazerius ne kartą paminėjai. Na ir mes žinom, nes na, savo karjeroje daugiausia dėmesio gamtos mokslams ir kosmosui konkrečiai skyriai. Tai mes tada ir esam šitų mokslų šalis, mes esam lazerių šalis.
0: Aš kažkada esu pasakiusi, kad Lietuva yra ne tik krepšinio, bet ir lazerių kraštas. Ir aš manau, kad vis dar taip tikrai yra, nes lazeriai, biotechnologijos, kosmosas, informacinės technologijos, personalizuota netgi medicina dabar, ar ne, labai stipriai yra, bet aš nemanau, kad mes esame tik tai, nes kitose mokslo srityse, nors aš su jomis mažiau dirbu, tai aš galbūt diletantiškai nuskambėsiu, tikrai turime kuo pasididžiuoti, galų gale pagalvokime apie Mariją Gimbutienę, ar ne, vis absoliuti legenda pasaulyje, arba Birutė Galdikas, jos ne iš biotechnologijų, ne iš personalizuotos medicinos, ne iš lazerių ir ne iš informacinių technologijų, jos tyrinio istoriją, archeologiją, gamtą, bandė suprasti, kaip viskas veikia. Tai keletas tik pavyzdžių, bet mes jų tikrai turime.
1: Kai mes kalbam apie Lietuvą, tikriausiai nėra tas kalbos mąstytojai pasiekimai tose sritise. Taip, socialiniuose moksluose nėra tai, apie ką mes pirmą pagalvojom, nes visi pasakai Lietuva mokslas ir visi į gamtą mokslų šoka, taip natūraliai.
0: Gal dėl to, kad šiaip čia yra toks keistas paradoksas, kad mes kažkaip mokslą apskritai siejame tik su tiksliaisiais mokslais, bet mokslas nėra tik tikslieji, ar ne, ir socialiniai mokslai ir taip toliau. Ir neseniai su MRU universiteto mokslininkais tyrėjais kalbėjome tiek su sociologais, tiek su teisininkais ir bandėm suprasti, kodėl čia yra ta sąsoja tokia mums vos ne automatiška, ar ne. Aš galvoju, kad jinai yra tik man, nes aš su tuo daugiausiai dirbu, tai aš šališka esu. Bet iš tikrųjų galbūt dėl to, kad socialiniai mokslai liečia tokias gyvenimiškas temas, ar ne, apie vaikų auginimą, apie žmogaus teisės, kuriomis visi gali pasisakyti, visi turi nuomonę ir ją labai dažnai reiškia, tai galbūt tas mokslininkų balsas tame visame triukšme yra sunkiau atskiriamas tiesiog ir sunkiau yra pagauti tą iš tikrųjų duomenimis grįstą sprendimą.
1: Pagalvoju.

0: dažniausiai socialinių ir humanitarinių mokslo atstovai, akademikai, viešumoje yra labiau matomi, bet kaip kalbėtojai, mąstantis, bet ne mokslaujantis galbūt.
1: Ekspertai, bet ne mokslininkai.
2: Kad nebūtinai remiasi duomenimis, sakykime.
0: Taip, kad jie čia kalba, kažką kalba.
2: Taip.
0: Ir jo žmonės žino, bet gal nesuveda su akademiniu pasauliu.
2: Ir su jų nuomonė yra lengviau nesutapti, nes nepritarti tai nuomonėj, nes jeigu kalbės ar ne konstitucinės teisės ekspertas apie žmogaus teisės, apie moters teisės, apie LGBT žmonių teisės ir taip toliau, žiūrėkit, kiek žmonių jiems nepritars. O jeigu ateis profesorius Šikšnys pasakoti apie tai, kaip veikia genų redagavimo žirklės ir kaip jisai kūrė kitus panašius įrankius ir pradės kalbėti tais terminais, ne kasdien naudojimais, labai mažai žmonių jam galėtų paprieštarauti, ar ne, ir sakyti
1: savo nuomonę. Bet mes per pandemiją matėme tikrai ne vieną prieštaraujantį tiem, kurie aiškino, kaip vakcinos sukurtos ir visi kiti dalykai.
2: Deja, to yra.
1: Grįžtant prie apskritai pačių mokslininkų, ar Lietuvoje jau mokslininkas, ir nesvarbu, apie ką mes kalbam, ar tiksliųjų mokslo, ar humanitarinių, ar jis jau yra žvaigždė? Žinoma žmogus, elitas, na ta plačiaja prasme, apie kuriuos mes rašom, kalbam, ne tik apie jų darbus, bet ir domimės gyvenimais. Ar tai jau yra tas žmogus, kuris mus domina?
2: Man tai taip. Vėlgi šališka, man tai yra didžiausi herojai, tai yra tie žmonės, kurie kuria dalykus, apie kuriuos mes negalime įsivaizduoti, ar ne, kurie mus kaip žmonija tempia į priekį. Viešoje erdvėje bendrai aš manau, kad vis daugiau žmonių yra matoma. Pažiūrėkite Urtę Neniškytę, ar ne, absoliuti žvaigždė, jau toks yra angliškai išsireiškimas household name, kur nuvažiuoji, nežinau, į trečiojo amžiaus universitetą, sutikti su senjorais, nuvažiuoji į mokyklą ir paklausti, kokius Lietuvos mokslininkus žino, visada įvardins Neniškytę. Laurinaitis, ar ne, garsusis terapeutas, vis tiek mokslininkas, tyrėjas, profesorius su savo specialybė, ne tik ekspertas, bet ir tyrėjas ir mokslininkas. Ir visur jie yra kalbinami, istorikai, ar ne, į Černiauską mačiau išeinantį, čia kaip tik, kai atėjau į LRT šiandien. Tie žmonės yra atpažįstami gatvėse, galbūt ne tiek, kiek pop atlikėjai ar ne Eurovizijos nugalėtojai ar nenugalėtojai, bet jie jau atsiranda ir ant žurnalo viršelių, pavyzdžiui, nežinau, Ieva Plikusienė ar ne mokslininkė, nežinau, tikriausiai ant visų jau žurnalo viršelių spėjo pabuvoti. Aivaras Vilutis, mokslininkas, absoliuti socialinių tinklų žvaigždė, kitos, sakykim, kartos, kurie galbūt neskaito žmonės žurnalo ar kažkokio kito žurnalo, bet jie seka jį socialiniuose tinkluose, tai turim tų žvaigždžių, tikrai žinoma žmonių.
0: Ir kuo akademikai yra ypatingi, jie gali daryti nuostabius dalykus. Bet apie jos gali žinoti tik jų kolegos ir mokslo bendruomenė. Ir tarp prasme, jų bendra piliečiai gali net nežinoti, kokie galbūt nuostabūs dalykai. Ir tai, pavyzdžiui, užsienyje jau seniai yra atrastas kaip atskiras, ne tai kad judėjimas, bet kryptis, ties kuria reikia dirbti. Yra labai žinomi mokslo populiarintojai, fizikai, kurie aiškina iki
2: pasaulinę žvaigždę.
0: Taip. Kiek pat mes Lietuvoje bandome rodyti savo tą žvaigždės, tiek patiems gyventojams, tiek užsieniui.
2: Vėlgi šališka, tai aš sakysiu, kad tikrai reikia daugiau daryti. Vėlgi mes neturim sisteminio strateginio požiūrio į mokslo komunikaciją, nėra, sakykim, bandymų valstybiškai, arba bent jau kokybiškai, mano nuomonė, bandymų valstybinė, nacionalinė prasme įvertinti mokslo tą komunikacijos kokybę ir pažiūrėti, kur stringam, ar ne, tiesiog duomenimis grįstų strateginių sprendimų, to tikrai nėra. Ir tą labai gerai parodė pandemija, kurią jūs šiek tiek jau paminėjot. Didelė dalis žmonių nesis skiepijo ir niekas jų iki šiol nepaklausė, kodėl. Tarsi mes bandom visą visuomenę, kuri nėra monolitas, o yra sudaryta iš labai daug skirtingų grupių, su skirtingais interesais, skirtingom baimėm ir skirtingais įstikinimais uždėti ant vieno to kurpalio ir sakyti, o čia antivakseriai ir nesiskiepijot, va kokie jūs blogi, bet kodėl išsiaiškinti tą priežastį. Ir man tai yra labai geras atspindys, kokia yra ta mokslo komunikacijos ar ne kokybė, mokslo populiarinimo kokybė Lietuvoje, bet aš jau matau progresą. Didelė dalis to progreso atėjo su Europos Sąjungos fondais, nes didžiojoje daugumoje vykdomų projektų mokslo komunikacija yra neatskiriama projekto dalis. Aišku, ją dėja dažnai yra pažiūrima kaip biurokratiškai, kokį pranešimą spaudą parašysim, nesvarbu, ar ten jį kas nors įdės ar supras, bet parašysim ir kažką čia papasakosim ir būsim užsidėję varnelę ir važiuojam ar netoliau. Universitetai, Vilniaus universitetas, pavyzdžiui, jau tikrai kiekvieno fakulteto stiprina tą komunikacijos ar ne komandą, jau bent ją turi ir mokslininkams pradėjo atsilyginti už mokslo komunikaciją. Nes turėkite mintyje, jeigu žmogus sėdi laboratorijoje, jo niekas niekada gyvenimą nėra apmokęs bendrauti su visuomenė, komunikacija yra įgūdžių rinkinys. Tai nėra kažkas, su kuo aš gimiau arba su kažkuo, kuo aš negimiau. Lygiai taip pat to yra mokomasi daryti. Tai jeigu žmogų iš laboratorijos sėdinti ir žiūrinti, kaip tos baltymų struktūros 3D atrodo, arba dirbančių su genų redagavimu, arba kuriančių puslaidininkus ir taip toliau, pastatys dabar atsius į Labą dieną Lietuvą ir sakys, na tu papasako, kas mums iš to, ką tu čia darai. Aišku, kad ta kokybė tuomet pokalbis, dialogas su visuomenė nebus toks kokybiškas. Mes situacija po truputį gerėja, bet sakau, man visada labai trūksta strateginio mąstymo. Kad mes žinotume, kur yra tos silpnosios pusės ir kad tai turėtų eiti ne iš atskirų institucijų, o turėtų vis tiek būti institucija valstybiniu, ar ne, lygiu, kuri gebėtų išmatuoti, pažiūrėti, kur mes galime sustiprėti. Nes, pavyzdžiui, mes kalbam ar ne apie pasaulinę žvaigždės, aš manau, kad Virginijus Šikšnys, Urtė Neniškytė yra tos pasaulinės žvaigždės, nes Virginijus Šikšnys buvo ar ne pretendentas ir ne tik lietuviškoje spaudoje, tarptautinėje, garsiuose žurnaluose ir taip toliau buvo minimas tarp Nobelio premijos ar ne galimų pretendentų. Dabar žmonės, kaip jisai pats pasakoja, nuvažiuoja į kokią konferenciją ir prieina jam žmonės padėkoti, kad jo kurtas įrankis išgydė jų nepagydomą laikytą ligą. Tai jis yra žvaigždė. Tai, ką jisai sukūrė, jau yra atiduota pasauliui, jau yra gydomos, nepagydomos ligos žmonių, ar ne? Ir jis toliau dirba, toliau kuria, o jo galbūt iki to nelabai, vat, nors jis dirbo ne vienerius metus prie šito atradimo, bet gal nelabai mūsų visuomenė žinojo, bet dabar yra žvaigždė ir Lietuvoje, bet aš manau ir užsienį, kaip ir Urtė Neniškytė.
0: Ačiū, mokslo populiarintojai, Godai Raibytei, Aleksai, o laida tęsiasi.
1: Ar esate kada paskaičiavę per žinias, pavyzdžiui, po kiek žmonių pavardėmis titre būna parašyta ekonomistas? Aš nesu skaičiavus, bet tikrai žinau, kad labai labai dažnas pašnekovas būna ekonomistas. Tai Mindaugas jums dabar atsakys į klausimą, kaip ekonomika tapo profesija ir kaip ekonomistai tapo taip dažnai kalbinami žmonės.

0: Jeigu kas sakytų, kad ekonomika atsirado taip pat anksti, kaip atsirado iždo sąvoka, neklystų, nes ekonomika nagrinėja, kaip žmonės, verslas ir valstybė naudoja ribotus išteklius neribotiems norams. Bet kaip mokslas, ekonomika kildinama iš 18 amžiaus vieno žymiausių ekonomistų škoto Adamo Smito tyrinėjimų. Kalbant paprastai, buvo paplitusi idėja, kad komercija galėjo klestėti griežtai be politinio ir religinio kišimosi. Kartu veikimas savo naudai buvo ir smerkiamas, na, kaip godumas, tačiau suvokta, kad sėkmei reikia bent kažkokio planavimo ir pastovumo. Adamas Smitas žengė dar toliau ir jo pagrindinė idėja buvo, kad kasdien sunkiai dirbančių žmonių gyvenimo lygį gali pakelti prekyba ir produktyvi veikla. Ja, aukštų lygmenių reikia reguliuoti ir taip susikuria visuotinis gėris, kuris galiausiai pasiekia ir skurdžiausius. Mokslas mokslui, bet kaip atsitiko, kad šiandien viešojoje erdvėje diskusijoje apie valstybę, jos pinigus ir mūsų gyvenimą neįsivaizduojame be ekonomistų, kaip šie tapo populiariosios nuomonės dalimi. Dažnu atveju net nugalint politikų požiūrį. Pirmoji priežastis – didžioji depresija ir ekonomistas Keynesas. Prieš 100 metų, kai ekonomikos žlugimas parodė, kad klasikinės teorijos negali lengvai išspręsti masinio nedarbo, ekonomikos mąstytojas Keynesas su savo pasiūlymais tapo makroekonomikos ir vyriausybės intervencijos į verslą pradininku. Kitaip tariant, buvo sukurta mąstymo linija, kad ekonomikos krizė gali išgelbėti vyriausybės piniginės injekcijos. Tai pavertė ekonomiką esminiu įrankiu kasdieniam vyriausybės gyvenimui ir naujienoms. Po keliasdešimties metų, ypač atsigaunant po antrojo pasaulinio karo, ekonomistai ir vėl atėjo į pagalbą atstatant visuomenės ir valstybės. Biurokratija išaugo ir vyriausybėms reikėjo ekspertų, kurie valdytų infliaciją, prekybą ir pinigų politiką. Paplitęs radijas ir televizija paskatino viešuosius debatus tarp ekonomistų ir padidino žmonių susidomėjimą apie tai, kaip jie patys leidžia savo pinigus ir kaip valdžia leidžia jūsų neštus pinigus. Ekonomistams išpopuliarėti padėjo ir sukurti iki tol negirdėti rodiklį, kaip bendras vidaus produktas BVP. Galiausiai lyderio ekonominių sprendimų aptarimas tapo tokiu populiariu, kad iš esmės formavosi naujosios kartos politikos suvokimas per viešųjų pinigų, nedarbo, pramonės problemų sprendimų prizmę. O išpopuliarėjusi su paprastinta ekonomika, nagrinėjanti žmonių elgesį su pinigais, sausą mokslą pavertė ir pramogą.
1: Tai taip greitai ir prabėgo tas pusvalandis su laida PIN kodas. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga. Džiaugiamės, kad mūsų klausėtės.
0: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Ir žinoma, šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.
2: Čia LRT.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjive per Rusijos ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar mažiausiai 15 sužįsti. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kliško pranešė, kad Rusija miestą atakavo balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus. Taip pat užsiliepsnojo sandėlys, negyvenamosios paskirties daugiau aukštis ir automobiliai vienoje iš stovėjimo aikštelių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams vakar sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai, tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Kai kuriuose savivaldybėse strinkant nemokamai pacientų pavežėjimo paslaugai, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad ieškoma skubių sprendimų. Teismui gražinus buvusi paslaugos tiekėja, šis pranešė, kad nėra pasirengęs nedelsiant pradėti teikti paslaugą. Todėl anot Lino Kukuraičio, skubiai skelbiami mažos vertės viešieji pirkimai pavežėjo paslaugai pirkti atskiruose savivaldybėse.
2: Neordinarinė situacija, jie patys norėjo grįžti į tiekimą paslaugų ir teismas liepė juos gražinti, o patys yra nepasiruošę, tai žiūrėsim, kokios tai yra ir teisinės pasekmės ir kitos pasekmės. Taip mes labai greitai paleidom pirkimus naujus, kad tą laiką, kol tas tiekėjas pradės tiekti, duoti paslaugas, kad jos būtų užtikrintos, tai viską darom, kad būtų pasiektų žmonės.

0: žmonės paslaugos ir jie jas gautų, tikiuosi, kad suvaldysim situaciją. Sprendimai jau yra priimti, jau jie yra daromi ir kasdieną sekam, turi vykti artimiausiu metu.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ministerijos duomenimis pavežėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais gali strikti 13 savivaldybių, o neįgaliesiams pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8. Teismuose nagrinėjant bylą šią paslaugą teikia greitosios medicinos pagalbos tarnyba, tačiau valstybės kontrolė nustatė, kad paslauga buvo apmokama didesniais tarifais nei leidžia teisės aktai. Nustatyta atveju, kai 1 kilometro pavežėjimas valstybė kainavo 159 eurus. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774. Uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selesniovas.
2: Klaipėda mini 774 gimtadienį. 1252 rugpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietėje iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečiu archeologas, akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventė vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
1: Meteorologai sako, kad pirmosios 10 rugpjūčio dienų gali būti paskutinė galimybė atostogas praleisti esant šiltiems orams. Atlikę 64 vasarų orų analizę, meteorologai padarė išvadą, kad šilčiausi orai būna Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Pasak meteorologo Gyčio Valaiko, šiomis dienomis mažiausia tikimybė sulaukti lietingų orų ar neįprastai vėsių dienų.
3: Pos pabaiga, rugpjūčio pradžia vidutiniškai yra šilčiausias metų laikotarpis. Vidutiniškai tai nereiškia, kad visais metais tuo metu gali būti kažkuriais metais ir birželio pabaigoje šilčiausias vasaros laikotarpis, kaip vat ir šiemet kol kas. Mažiausia tikimybė, kad nudegsi tuo laikotarpiu ir papuls labai vėsus ar itin lietingi orai. Tai rodo tiesiog 30 metų vidurkiai tokius duomenis.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių. 5:05.
4: LRT radio.

tas prieš akis. Tavo veidas, mano klaidos, tris dienas ir tris naktis. Tris dienas ir tris naktis. Tavo veidas prieš akis. Tavo veidas, mano klaidos, tris dienas ir tris naktis. Tris dienas prieš srovę įrėmis, trečią naktį skyrėmis.

0: Malonus klausytojai, čia mažoji studija. Sveiki gyvi. Jūs girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Nuo rugpjūčio pirmosios katalikų radijas tradiciškai atostogauja. Visa šio mėnesio mažosios studijos eteris bus sudarytas iš ankstesnių laidų kartojimo. Per kasdienius Dievo žodžio skaitimus iki rugpjūčio vidurio kartosime pokalbius su kunigu Antanu Saulaičiu, kurie anksčiau buvo perduoti laidose 7 diena. Šiandienių pokalbių temos dvi. Pirmoji, ką reiškia krikščioniškai atostogauti, antroji, ar suderinamas su krikščioniškais idealais nuolat plintantis grožio sveikatos ilgamžiškumo kultas. Viena vertus vasaros tie trys mėnesiai yra tam tikro bažnytinio tokio aktyvumo metas, kadangi pirmoji komunija ir sutvirtinimo sakramentas teikiamas atlaidai ir viskas vyksta procesijos. Bet kita vertus labai aiškiai pamatai, kad apretėja tie nuolatiniai bažnyčių sekmadienio lankytojai, kad jie važiuoja atostogauti ar savo soduose triūsia. Na ir žinau, kad kunigam kartais labai sunku tą priimti ramiai ir baras, ir pyksta, ir vis primena tą pareigą sekmadienį lankyti mišės.
1: Jeigu žmonių paklaustum, tai aš spėčiau, kad pusė kiek nors jaučiasi kalti arba negerai, kad nenueina į mišės sekmadienį per atostogas, o kitiem ne tiek labai rūpi ir dėl dviejų priežasčių, kad vis iš viso nerūpi. Arba kad jie atranda to dvasinio peno gamtoje ir pačiame poilsyje. Iš gamtos vaizdų arba iš padorios gražios skaitybos, kurią taupo kažkokia rimtesnė knyga pasiskaityti vasarą. Yra irgi tam tikra atgaiva, kurios žmogos trokšta eidamas ir į bažnyčią.
0: Kartais atrodo kunigam, kad užtenka tik tai informuoti ir pasakyti, priminti nuolat, tai įsakė pašvęsti sekmadienį, ta savaime yra jau gerai, jau reiškia, viskas padaryta, bet juk turbūt visi žino, visi tą informaciją turi, bet kol nėra motyvo, kaip tu sakai, tavo motyvas yra toks pamatyti žmonės, pajusti jų dvasę parapijos, ir tas tave neišpareigos, jei ne dėl to, kad tau tas...
1: Ne, man yra miela.
0: Tai, man atrodo, ir paprasti žmonės irgi, jeigu tas motyvas atsiranda, jie gali nukakti ilgiausius atstumus ir dalyvauti, bet vėlgi, jeigu kitą kartą jiems kiti dalykai iškyla svarbus, tai...
1: Taip, visi žino apie tą vadinamą sekmadienio pareigą, lygiai kaip apie penktadienio pasniką. Ir kartais pasidaro vieninteliai tokie apčiuopiami mūsų tikėjimo dalykai. O lygiai taip pat mūsų tikėjimo dalykas yra... paglostyti vaiką ar atleisti savo vyrui, ar kaip visi jauni žmonės žino, kad prie mūsų tikėjimo priklauso sušelbti vargstantį ar išklausyti jauno žmogaus, kurio širdis verda ten gyvenimo visokiais klausimais. Mūsų tikėjimas yra labai plačios, apima visą mūsų gyvenimą, ne tik tai ėjimą į bažnyčią sekmadienį. Ir aišku, iš kunigų, iš mūsų pusės, norisi, kad kai žmonės ateina į bažnyčią, kad jiem būtų šventė, būtų poilsis. Dar prie to galim pridėti, kad daug žmonių sako, aš neinu į bažnyčią, bet sekmadienis man yra šventė. Nes pabūna su šeima arba sode pabūna gamtoj. Vis vien yra atgaivos diena arba bendravimo su Dievu įvairiausiais būdais diena ne tik tai bažnyčioje.
0: Na, pastebėjau ir savo ir kitose parapijose, kad praretėja sekmadieniais vasaros, o paskui, žiūrėk, rugsėjo mėnesį vėl visi ten kartu susirinkę. Ir kaip tu sakai, tie tikėjimo dalykai, ne tik penktadienio pasninkas, kurio jau dabar turbūt ir nėra taip būtina kiekvieną penktadienį, bet ir atostogų, pavyzdžiui, organizavimas vaikam gerų atostogų arba šeimos nariams, kitiems rūpestis jų atostogomis, jų poilsio, turbūt irgi tai yra tikėjimo dalis mūsų.
1: Labai. Gatvės vaikai ir skautai ir ateitininkai ir koks kitas jaunimas, studijuojantis jaunimas, jaunos šeimos. Čia yra didžiulė tarnyba žmonėm turėti kiek nors permainos iš miesto ar iš bent kasdienio gyvenimo prasiblaškyti ir turėti progos ramesnėje aplinkoje su kitais bendramžiais, ar jie būtų vaikai ar vyresnio amžiaus žmonės pasikalbėti, pasidalyti apie tai, kas svarbu. Ir aš žiūriu, kas ruošia stovyklas, aišku, norėtų turėti kunigą visą laiką, bet neišeina. Kartais net nėra kaip nugabenti į pamaldas arba pamaldas atsikvies pas save, bet turi kokį tai susitelkimą, ramę valandėlę. atšvesti Viešpaties dieną.
0: Žiūrėk, tai tokia situacija šeimoje, kad ten žmona dirba keurus metus ir dar darbą, kur nors turi namie šeimininkau ir šalia, tarkim, vaikai arba ir tas pats vyras ir visai nepastebi, kad žmona mama pavargus ir kad reikia kažkaip organizuoti, sudaryti sąlygas, pailsėti, kur nors įsiūst ar kartu su ją išvažiuoti ir tada galima eiti kas sekmadienį į bažnyčią ir būti labai toli nuo to, taip, kur kviečiame.
1: Nuo žmonių gyvenimo ir nuo to gyvenimo ritmo, kur mes sunkiai dirbam, bėgam, o paskui sustojam atsipūsti, paskui vėl bėgam draugė su kitais. Tas atostogos turi savo, kaip ir teologija, tas visa poilsio sąvoka šventajame rašte yra kitokia negu tik drybsot pajūry, bet yra veiklaus poilsio, kur žmogus atsigaivina, ne tik pats, bet kartu su kitais. Toks bendravimas savo tarpe ir su Dievu. Saugus, ramus bendravimas.
0: Ar tu turi atostogų nors?
1: Aš turiu labai vasarą daug, arba iš viso daug atgaivos, ypatingai su žmonėm. Ir tai būtų gamtoje, ar mieste, ar rekolekcijos, ar vaikų, ar jaunimo, ar šeimų stovykla. Yra begalinė atgaiva matyti, kaip žmonės auga, bręsta, bendrauja. Kiek daug gražaus yra gyvenime, yra geriausia atgaiva.

0: Mėly klausytojai, jūs girdite mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Dabar jūsų dėmesio antrasis šios dienos pokalbis su tėvu Antanu Saulaičiu. Tėve Antanai, vasarą juk mes tampame lyg labiau kūniški. Ne tik dėl to, kad trumpos rankovės, trumpos kelnės, daugiau to kūno matosi, bet ir šiaip daugiau dėmesio skiriam. Kūnų daugiau apie jį galvojam, kaitiname saulėje, sportuojame, keliaujame, maudomės. Neiskrendinė katalikų, visi tokie patys tampame. Kaip to atrodo tas dėmesys kūnui, rūpinimasis kūnų, noras būti gražiam, patraukliam, ar jis labai prieštarauja mūsų tikėjimui ir vertybėms krikščioniškoms?
1: Aš vis žiūriu, kaip žmonės apie savo gėles ar daržą kalba. Kiekvieną gėlytę atskirai apibūdina ir kaip yra gražu ir viską daro, kad tos gėlės būtų gražios arba namai, kas įstengia ir padažo ir patvarko. Žmogui rūpi, kad būtų graži aplinka, tas yra auklyboje, mokyklose ir taip toliau. Ir savo kūną vertinti ir save kaip žmogui yra didžiulis dalykas, nes dauguma žmonių, kiek aš matau, mes esame tokie menka vertiškumo tą jausmą.
0: Na, bet tas perdėtas dėmesys arba netgi kultas atsiradęs grožio sveikatos jaunystės. Atsiver žurnalus visur, jauni kūnai, viskas. Ir paskui,
1: kaip, ploni visi labai.
0: Visi ploni, visi grakštus ir gražiai įdegia, gražiai apsirengia. Ir paskui, turbūt tas irgi varo tam tikrą kompleksą, ne visą vertiškumą.
1: Taip, žinoma, kadangi ten įžiūri kaip savo idealą. Aš noriu būti tokia plona arba toks ten gražus kaip kažkoks kino aktorius. Aš pats lankiau vienas į vasarą kursus ir mes turėjom specialų tokie laikotarpį žiūrėti savo odos grožio. Reikėjo išsivirti avižinių dribsnių košės ir visą veidą apklijuoti ir kažkiek valandų taip vaikščioti. Atrodėm kaip mumijos Egipte prisikėlusios iš numirusių. Paskui, kai reikėjo nuo odos tikrai nusilupa ir būna minkšta, kaip kūdikėlio veido oda. Bet man iš barzdos tos avižinius dribsnius ištraukti, tai jau beveik reikėjo šepečio. Tai aš nusprendžiau savo veido grožį ne tiek labai rūpintis.
0: Bet jūs sutiksi turbūt, kad krikščionis turi turėti kažkokį savo požiūrį į tuos daiktus, į kūną, į sveikatą, į grožį. Negali vadovautis vien tik tai bendrom nuomonėm ir nėra neutralus dalykas.
1: Ir mes sakome apie Dievą arba dievybę, tiesa ir grožis, ar ne, ir žinoma prideda meilė ir visa kita. Jeigu žmogus yra panašus į Dievą, tai yra tas grožis viso asmens ir kūno ir dvasios.
0: Gal pastebėjai vakaruos irgi tie motyvai, pavyzdžiui, melskis, kadangi sveika, tai arba mylėk, nes tai sveika yra, taip pat kaip valgyk daržovės ir būsi sveikas, arba bėgiok rytais ir būsi sveikas. Ar na, tas toks motyvacija religinių dalykų mėginimas pateisinti tokiais motyvais, ar jis labai geras dalykas?
1: Grinai dirbtinai, tai aišku, kad būtų nelabai gerai. Dabar yra studija apie vienuolės Jungtinėse valstybėse, kurios labai ilgai gyvena ir ištyrinėjo, kodėl taip yra. Kas yra jų augime, kai buvo jaunos, mergaitės, merginos ir paskui per 70 vienuoliškų metų. Kas yra tai, kas jas išlaikė gyvas kaip žmonės ir sveikas iki 90 kažkiek metų. Ir vienas iš tų dalykų yra toksai sveika pažiūra į gyvenimą, į tai, kas įvyksta, kaip susidorot su nelaimėm, sunkumais, ligom, kaip kitiems žmonėm tarnauti ir tam yra iš džiaugsmo, ne grinai tausuoti save ir tuo užsiimti, lyg nebūtų kitų žmonių pasaulyje. Tai yra tas labai gražus krikščioniškas derinys žiūrėti į viską sąlyginiai.
0: Na, bet ar tu melstumės, pavyzdžiui, jeigu žinotum, kad tai yra nesveika, arba mylėtum, žinodamas, jog tai yra nesveika? Juk man atrodo, kad na, meilė nuveda dažnai nesveikatą ir savo kalbos, sakom, susirgo ir iš proto išveda ir skatina padaryti daiktus neįsivaizduojamus ir viską. Tai man tas pats, na, juk myli ne dėl to, kad tai sveika, arba meldies ne dėl to, kad tai
1: taip, tai labiau
0: amžių prailgina.
1: Ne priežastis, o pasekmė yra. Mes savo gyvybę atiduodam palaipsniui kiekvieną dieną. Man vis akise stovi arkivyskupo Matulaičio žodis, kai jis nori sudegti kaip žvakė bažnyčios ir artimo tarnyboje. Tai mes vis vien išeikvojam savo jėgas, augindami vaikus ir visą kitą darydami. Čia yra kaip žmogus save kitiems skiria atiduoti.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjive per Rusijos ataką žuvo 3 žmonės, dar mažiausiai 15 sužeisti. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad Rusija miestą atakavo balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų, liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus, taip pat susiliepsnojo sandėlys, negyvenamosios paskirties daugiaaukštis ir automobiliai stovėjimo aikštelėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau sujungti Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams vakar sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios pateikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu, Zelenskis

0: Zelenskis teigia, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai, tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto sugrįžo per 48 tūkstančių žmonių. Migrantai pasakojo, nusprendė grįžti dėl patirto alkio ir kilusio pavojaus. Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3 tūkstančių Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgiasi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgiasi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti. Taip apie patirtį Seutoje kalbėjo į Maroką sugrįžę migrantai. Į Ispaniją priklausančią teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, 57 žmonės žuvo, dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Daugelis migrantų atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu. Jis dėl susidariusios padėties kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje be teisinio proceso negali būti grąžinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021-ųjų, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Amerikos žiniasklaida praneša, kad Trumpo administracija svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą jau šį savaitgalį. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekia įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo tarpu CBS News praneša, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 32 ugniagesių komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį, Klaipėdai sukanka 774. Uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selezniovas.
1: Klaipėda mini 774 gimtadienį. 1252 rugpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietėje iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečiu archeologas akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventė vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
0: Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. 6:07.
2: Čia LRT radijas.
3: Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų rugpjūčio rytą. Taip, jau paskutinis kalendorinis vasaros mėnuo. Jūs suprantate, kad kalendorinis vasaros mėnuo labai skiriasi nuo tikrojo vasaros mėnesio, kuris neabejotinai bus rugsėjis. Taigi dabar vis graži vasara, jau kitokia, ypač savo tyla bei spalvomis, tačiau po lietaus, po šilumos, ji žalia, gyva, į tokią gražią vasarą jūs ir kviečiame keliauti kartu.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Girdite? Šį rytą mus sveikina gervės ir gandrai. Juos visus matysime laukuose ir ypač šviežiuose ražienuose, kurių kasdien rasis vis daugiau. Ir nors suprantame, kad ražienos ne iš mūsų gamtos, bet tradiciškai žvalgomės jų, lyginame spalvas nepjautame laukia ir ten, kur dar styro javų kambliai. Ar tuose laukuose daug gyvybės?
0: Na, nežinia su kuo lyginti, bet ražienos tikrai nėra tuščios. Kaip nebuvo tušti javų laukai, juk juose visą vasarą pliksi putpelės, ryksi griežlės, ten visada daugiau drėgmės, tad laikosi varlės, daug vabzdžių. Čia kalbu apie javus, kurie be reikalo nepurškiami ir nors kombainai sunaikina daug gyvų, bet kai kas išlieka, o kitiems tenka čia pabirę grūdai.
1: Matyt, grūdai ir vilioja gervės. Dar karvelius keršulius, dabar kai kur ant laidų laukuose jau galima jų matyti dešimtis. Na, o gandrai, ką jie randa ražienuose?
0: Ražienuose gandrams lesalo iki sotės, žinoma, jiems nereikia grūdų, tačiau jie randa daug vabzdžių, kartais labai smulkių, sakysim, cikadėlių, žiogelių, skėriukų, spraktukų. Gandrui visi jie yra toks menkas trupinėlis.
1: Taip, bet kaip sako, dėk trupinėlį prie trupinio ir bus jau kasnis. Na, o jeigu pasitaiko kas didesnio? Kai kas mano, kad gandrai laukuose išnaikina visus kiškučius, visas kurapkų vadas, ar teisingai žmonės taip galvoja?
0: Sakyčiau, ir taip ir ne. Visų pirma, gandras yra gyvalesis, taigi mintantis savo sumedžiotais gyvūnais. Taip, pavasarį gandras aptikęs kiškiuką jį gali praryti, kaip ir nutverti lapė, mangutas, kranklys, arba katė, arba į laukus išbėgęs jūsų šuo. Ar gandrai kiškiukų, kurapkų, jauniklių sulesa tie, kad abi šios rūšys yra gerokai apnykusios? Žinoma, ne. Ko gero, didelė dalis šių jauniklių gandrų grobių tenka dėja jau pražudyti šienapjovių. Panašiai kaip ir stirniukai.
1: Taip, vasaros pradžioje daug kalbėjome apie stirniukus, žūstančius nuo netvarkingai šienaujančių ūkininkų technikos. Išeitį siūlė mokslininkai ir ne tik siūlė, bet savo pavyzdžių rodė, rengė mokymus, nežinia, ar visi tai išgirdo. Anksčiau kasmet žūdavo iki 15 tūkstančių stirniukų. Nežinia, kaip šiemet.
0: Iš tikrųjų, tokios apskaitos nėra labai sudėtinga, tačiau bendromis jėgomis galime pasiekti daug. Tada gal net ir gandrai taps dėl visko nekalti. Bet dabar jiems kiti rūpesčiai. Reikia ruoštis į kelią.
1: Baltasis gandras lyg ir paprastas paukštis, tačiau turime kur kas retesnių keliančių įvairių problemų ir rūpesčių. Apie juos mums pasakojo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Saulis Kuja.
0: Esat ornitologas, geriausiai turbūt visgi paukščiai jūsų pasaulyje skraido. Kaip ji dabar atrodo?
2: Žiūrint, jeigu į paukščius, kuriuos tenka stebėti, tai vėlgi priklausė kažkiek nuo Lietuvos tam tikrų regionų. Nes vienur, sakykime, pavasarį pelėdos labiau perėti linkę buvo. Šiauresniuose kraštuose, kiek žiūrėjom, buvo ir labai sėkmingų pelėdų.
0: Šiauresniuose kraštuose, tai čia.
2: Biržų gire, biržų kraštas. Manom, kad tai galėjo irgi sąlygoti praėjusi žiemą, kada buvo labai gausi sniego danga ir tiesiog labai gerai peliukai peržiemojo, nes teko irgi matytų po snieginių jų ten tų takų, lizdų prikrautų pavasarį, kai sniegas nutirpo. Vėliau matom ir matėm, kad tradiciškai einam prie paprastųjų suopių lizdų po pelėdų. Prie vištvanagių kažkiek, tai vėlgi irgi, sakysim, jau sopiukai lizdus palikinėja šiuo metu, truputį gal net kai kurie vėliau negu įprastai. Juodieji gandrai, mūsų tai, vat, klasikiniai labai įspūdingi paukščiai, kurie šiaip labai kenčia ir nuo miško kirtimų, ir nuo kitų dalykų. Dauguma jų šiek tiek vėluoja jaunikliai, nes apie joninės po joninių jau būdavo tokie stambesni, dabar dar, sakykime, yra lizdų, kur jau tas apdaras jau, jis aišku, jau tamsus, jau nebe baltas, bet matosi, kad truputį ten savaitė kita gal ir vėliau. Jūrinė realiai, tai matomai, kad jie kažkaip čia prisitaikė, jie ten jau lizdus beveik palikė ir sakysim, šiaip tik tai atskrenda pabūti kokiam lizde. Kas dar, vištonagi, va, vištonagi jau, jaunimas irgi jau apie lizdus laksto. Aišku, dar tėvų maisto parašinėja. Jeigu vištanagis toks miško paukštis, tai mes jo dangui nelabai pamatysim. Suopiai pasirodys truputį vėliau, nes jie irgi dar kol kas iš miško to, va, sakykim, miško dangos nelabai dar rodosi. Mažieji ereliai, rėksniai, va, klasikiniai mūsų Lietuvos plėšieji paukščiai tikrai dar pakankamai dažni, nors truputėlį irgi jų gretos šiek tiek bando retėti. Šiuo metu jaunikliukai tokie jau įgauna tą irgi tą tamsesnį apdarą. Jeigu lizdas sėkmingas ir jauniklis lizdė yra, tai suaugę paukščiai juos maitina, galima stebėti, vat ir praeitą savaitgalį teko būti matyti vat tą veiksmą, kada realis rėksnys medžioja, ieško ten tų laukuose pelėnų, pagauna, neša į lizdą.
0: Pasakėt, jauniklis, būtent tai ir yra biologijos ypatybė mažojo erelio rėksnio, nes visų kitų plėšrių paukščių vertiname. Štai sėkmingi metai, žodžiu, didelės vados, nesėkmingi labai mažos. O mažojo erelio rėksnio jauniklis visada yra vienas?
2: Taip, mažojo erelio rėksnio jauniklis beveik visada yra vienas. Būna kartais išimčių gamtoje, kartais labai sėkmingais metais, kada gausų maisto ir būna, kad užauga du jaunikliai, bet tai yra labai reti atvejai. Paprastai šitos rūšies paukščiai užaugina tik vieną jauniklį, deda du kiaušinius, juos išperi du jauniklius, bet užauga tik vienas. Tas, kuris būna stipresnis, kuris daugiau maisto gauna, taip jau gamtos surėdita, kad stipriausias plėšūnas išauktų iš tos rūšies ir būtų pasiruošęs tolimesniam gyvenimui.
0: Jeigu prie to lizdo būtų stebėjimo kamera, na, turbūt jautresniems būtų gal ir ne visada smagu žiūrėti, kas ten dedasi, kada yra netgi ekologinis terminas.
2: Yra netgi terminas kainizmas, kuomet, reiškia, brolis įveikia brolį ir...
0: Čia nuo Kaino ir Abelio.
2: Nuo Kaino ir Abelio tas pavadinimas netgi yra skiriamas. O. Taip, žodžiu, ten vyksta gamtoje tokie dalykai, kada turi išgyventi stipriausias ir paprastai tas, kuris galbūt ir anksčiau pirmas įsirito, daugiau maisto gavo, sustiprėjo greičiau. Nu, ir yra daryti bandymai eksperimentai, kuomet vienas jauniklis to kritiniu laikotarpiu buvo išimtas iš lizdo, palaikytas pas žmonės, pamaitintas kurį laiką ir po to gražintas į lizdą. Tai tam etapui praėjus gali paukščiai užauginti abu jauniklius. Remiantį šituo, es dar čia ankstesniais laikais, vat, gamtosaugos projektų vystymo fondo žmonės irgi tą darė. Tai kuomet buvo kirtimo metu rasti lizdai, netyčia nežinomi nupjauti su tais ereliais rėksniais. Ir tam tikra didžio jauniklis buvo, sakykime, ne vieną kartą gražintas į kitų erelių poros lizdą, toks truputį didesnis ir sėkmingai išaugo.
0: Aš pamenu tokį atvejį, kai tas paaugintas jauniklis buvo sugražintas ir kažkas iš pradedančių ornitologų surado tą lizdą su dviem jaunikliais ir paskelbė, kad sakė maždaug, ką čia tie dabar išradinėja ir rašo, kad vieną jauniklį, o aš aptikau lizdą su dviem jaunikliais. Tai, na, tai bet vis tiek smagu, kad jis surado tokį lizdą, kad pastebėjo, kad matė. Bet pagalvokime, jeigu rūšiai ištiktų kažkokie didesni išbandymai, o gal įmanoma tokiu būdu, na, bent šiek tiek prisidėti, na, tais kompensuojamais jaunikliais kaip apsaugos priemonė.
2: Taip, nors mes Lietuvoje turim visą eilę saugomų teritorijų, tiek lietuviškų, tiek europinės svarbos teritorijų, ornitologinių draustinių, bet dėja, šitų vat, paukščių, mažų erelių rėksnių, kitų miško plėšiųjų paukščių, juodųjų gandrų, neužtenka tų teritorijų, kad jie būtų išsaugomi. Tai čia galėtų prisidėti vos ne kiekvienas iš mūsų, kuris būname miške gamtoje ir suradę tokio paukščio lizdą, mes galim jį išsaugoti. Tiesiog reikalingos tikslios lizdo koordinatės ir dvi lizdo nuotraukos. Galima telefonu tas lizdo nuotraukos padaryti, kad matytųsi medį su lizdu, kiek įmanoma ten gamtoje iš toliau, ir pats lizdas, kokiai padėti medė sukrautas, vat, iš arčiau nufotografavus. Tai turint tokią informaciją, rūšį, koordinates ir dvi nuotraukas, visą tai galime suvesti į saugomų rūšių informacinę sistemą, kuri tam yra ir sukurta. Ten yra kaupiami duomenys apie saugomus visus objektus mūsų gamtoje esančius. Tokius duomenys pateikus, ekspertas įvertina, kuris tos duomenys tikrina, sugalioja jau apsauga tokio lizdo, nes visi tie stambus paukščiai, jų lizdai yra saugomi miško kirtimo taisyklių ir yra numatyti tam tikro dydžio nekertamo miško spinduliai apie šių paukščių lizdus ir nekirtimo miško laikotarpis kitų atstumų. Ir tokiu būdu tai gali būti išsaugota ir mes prie to prisidėsime. Pastebėme, kad tokiu atveju daugėja. Žmonės sąmoningėja, čia tas truputėlį matyti lūžis įvykęs, kada tikrai visi pamatė, kad truputį tas miškas yra matyti perkertamas, per smarkiai, per gausiai atėjo toks lūžio taškas ir tikrai gaunam iš žmonių, ne tik iš ekspertų gamtininkų ornitologų, bet ir iš gyventojų, iš tų žmonių, kurie būna gamtoje. Gaunam tokios informacijos.
0: Būtent mūsų visų, ne tik specialistų, nes specialistų yra per mažai. Aktyvumas jis ir lemia daugelio rūšių apsaugą ir radimiečių. Aš labai gerai prisimenu, turbūt dabar jau prieš 14 metų, būtent atvejį, kai buvo iškirsta biržė, jame perėjo žvilblinės pelėdos, buvo rasti jaunikliai, jie jau tokie plunksnuoti, bet dar tikrai nesavarankiški ir tada dabar jau jo nėra su mumis. Algirdas Knystautas, Gintaras Varnas, režisierius mūsų, tokį judesį padarė, kad buvo priimti sprendimai ir apribojimai pavasario metu, perėjimo metu miško kirtimui. Ir šiandien daugelis neatsimena, nežino tos pradžios, bet būtent aktyvumas, mūsų visų aktyvumas gali lemti būtent štai tokius dalykus.
2: Teisybė jūs paminėjot, bet ir dar šiai dienai mes neturim pilno tokio Lietuvoje draudimo, kad nebūtų miškai kertami pavasarį paukščių perėjimo metu. Tai yra, sakykime, nekertami, nevykdami kirtimai saugomose teritorijose, biosferos poligonuose įsteigtuose tų paukščių apsaugai, bet kitur miškuose nėra to draudimo dar vis. Čia yra siekiamybė, bet jinai nėra iki galo įvykusi.
0: Bet svarbiausia mums ir specialistams, ir mūsų laidos visiems klausytojams, ir visiems, kam nesvetima gamta, kas gyvena jos apsaugos, jos turtų apsaugos idėjomis, matyti, suprasti vertę. Na ir kartu saugoti, kiekvienas pagal savo lygį, vieni praneša, kiti visą tą informaciją paverčia teisiniais instrumentais. Ačiū Sauliui Skujai, ornitologui, mus lydėjusiam po šios vasaros paukščių pasaulį. Jis turėtų būti labai smagus ir įdomus, nes vasara taip visi ir jaučiasi. Tačiau žinome, kad ne viskas sparnuočių pasaulyje paprasta. Daug pavojų čia pat vietoje. Kad ir elektros stulpai, ant kurių nutūpę žūsta pelėdos ir plėšrieji paukščiai.
1: Migruojantiems paukščiams pavojinga daug kas, na, viskas, ir vėjo jėgainių malūnai, ir stikliniai pastatai, pagaliau katės kasmet pasiimančios nemenka jų dalį, nors na, taip neturėtų būti.
0: Mūsų laidoje esame apie tai kalbėję, bet ar kas nors išgirdo, ar vasarą savo kačių neleido bastytis po laukus? Daug keliauju po Lietuvą ir matau jų pilna visur.
1: Na taip, šunys, kurie neturi šeimininkų, tokių jau mažai arba bent jau pastaruoju metu, na aš visai nemačiau, kad tai bastytųsi po laukus šunys, o štai katės, nei prižiūrėtos, nei suženklintos, net jei ją ir sugautum, nėra kam pretenzijų pareikšti, nes nežinia kieno ta katė, išeitų, kad už katės daroma žalą, nieks neatsako.
0: O gaila, kad to sutvarkyti nesugebame. Jei pasakyčiau skaičius, kiek per vasarą ar visus metus katės sunaikina paukščių, išeitų ne šimtai ar tūkstančiai milijonai. Šios temos mes tikrai nepamirštame, apie ją kalbėsime ir pasakosime.

0: Gamta visų namai.
1: O dabar keliaujame į Vilniaus universiteto botanikos sodą, kur vasaros karštyje ir žiemos šaltyje auga daugybė mūsų ir ne mūsų kraštų augalų. Apie juos kalbėjome su botanikos sodo žolinių augalų skyriaus kuratore Gitana Štukėnienė.
2: Esame Vilniaus universiteto botanikos sode. Nuo saulės pabėgom į pavėsiuką, o mūsų klausytojams tik tai pasakome, kad šios laidos įrašas buvo būtent karštą dieną. Ne, stovim prie stogastulpio.
3: Labai džiaugiamės, kad 10 metų paminėjimui, nes botanikos sode gėlininkystės skyrius atsirado 1992 metais ir vadovė pirmoji buvo daktarė Danutė Dainu. Nauskaitė. Kartu su šviesios atminties darbuotoja Eugenija Marozaitė, jos pradėjo rinkti augalus ir vat kairiai pusėje, kur dabar matom nuostabų rožyną ir jis kvepia ir rožė žydį, buvo pirmųjų augalų kolekcijos, žolinių augalų. Po reorganizacijų pragyvenom 10 metų ir tam jubiliejui 2004 metais buvo pastatytas stogastulbis ir kadangi turėjome labai daug didelę ir gražią tulpių kolekciją, tai meistras išdrožė tulpes, tai matot jau kiek metų jisai dar, reikėtų aišku stogelį gal paremontuoti, bet primena
2: mums. Bet jis labai gražiai atrodo. Kerpėtas 10 metų buvo kažkada, dabar jau daug tų metų prabėgo, bet kolekcija buvo kurta praktiškai nuo nulio.
3: Sunkus buvo darbas, bet ne veltui jis buvo atliktas, nes dabar po pertvarkymų kolekcijos išsiplėtė, atėjo kiti žmonės, kurie irgi myli savo darbą ir augalus. Vilniaus universitetas yra vienas iš Lietuvoje esančių dekoratyvinių augalų, genetinių išteklių kaupėjų ir turime didžiulės.
2: Savotiškas bankas.
3: Taip, ir smagu, kad lankytojai atėjo į botanikos sodą pamato, kokios tos lietuviškos veislės, kas jie sukūrė, kaip jos atrodo ir gali palyginti su užsienyje auginamomis ir išvestomis. Paklausus, tai visada mes nurodom tuos augintojus, nes jie be jokio atlygio dovanoja, džiaugiasi, kad tik tais mato žmonės ir gali betarpiškai pamatyti ir susipažinti.
2: Keliaukim pažiūrėti, kaip jaučiasi augalai?
3: Matot,
4: kaip
3: svarbiausia, jau auginant augalus, žinoti jų biologiją. Tai prieš mus yra melsvės, kurioms ir yra reikalingas pavėsis. Ir net nepasakysit, kad jos kenčia nuo pavėsio, nes čia yra, kaip sakyt, jų augavietė ir joms puikiausiai jau tuo ir žiedinai pasirodys. Ir jos tikrai nenukentės, nes svarbiausia yra parinkti tinkamus augalus tinkamoms vietoms. Taip. Aišku, truputį nukenčiam mes nuo šliužų, bet ką darysi, kaip sakyt, įvairovė didžiulė tiek augalų, tiek ir gyvūnų.
4: Taip, šitas melsves labai mėgsta šliužai. Kartais būna tokie apgraužti augaliukai. Kaip, ar jūs kaip nors
2: parodyt, bet čia jie
4: jau pasidarbavę, ar kaip nors juos naikinat, ar paliekate viską natūraliai eigai?
3: Jeigu turime galimybę ir turime savanorių, tai jie mums pagelbėja. Žinoma, atskrenda ir paukščiai, kurie kukutis, tai labai darbuojasi, ir antis ateina, kaip sakyt, viskas gamtoje, gyvenimas vyksta savo ratu.
4: Taip, ir atėjome į žolinių, dekoratyvinių augalų, žydinčių augalų teritoriją.
3: Taip, tai vat jeigu į dešinę pažiūrėsim, jau nužydėjusios tulpės ir laukia iškasimo, pas mus taip ir yra pasodinti augalai. Dalis jų yra pavasarį žydintys augalai, nemenkai paaugę yra ir rudens augalai, rudeniniai astrai, krizantemos ir kiti, kurie rudenį džiugins, o kairiai pusiai tai yra šviesios vietos sausamėgiai augalai, eremūrai žydi, levandos sukrovė, žiognagės į pabaigą, palemonai, įvairios rūšis ir veislės. Sikiti ne tik savo žiedais, bet ir lapyje yra dekoratyvus. Kemeras krauna žiedus, bajorės, įvairios rūšis ir veislės, zundos,
4: Na, o šie žydintys česnakai, dar tokių nemačiau, metro dydžio.
3: Jie labai įspūdingai atrodo pavasarį, kai dar nėra tų žiedynų. Kartais lankytojai sako, kokį čia slibiną augina. Pats jisai ir pasisėja ir gan ankstyvas nuo pat pavasario tokie didžiuliai, sakykim, lapija išaugina. Ir puikiai dauginasi sėklom, aišku. Saulėtoje vietoje augantys žoliniai dekoratyviniai augalai. Keletą aš paminėjau, bet džiaugiamės, kad Lietuvoje klimata šyla ir tikrai pradėjus dirbti botanikos sode negalvojau, kad galima auginti opuncijas. Tai opuncijų turime jau keletą rūšių ir veislių.
4: Tai toks kaktusas visiems žinomas,
3: tai
4: plokščias kaktusas.
3: Jo, bet svarbiausia, kad reikia saugot, kad vaikai prie jo per daug neprisiliestų, nes jau kai įsikabins spigliukais, tai jau nelabai bus gerai. Nu, švelnesni yra šilropės, irgi turim jų nemažai. Saulakė jau žydi, vilnotoji notra ir dar didžiulė įvairovė ir eremūrai, ir knifofijos, ir aukomiai, krinai, paukštpienės, kurios jau nužydėja, šilokai, aišku, rudenį gražiai, kermėkai krauna žiedus.
2: Bet Gitana, aš dar visgi norėčiau prie tos kalninės opuncijos. Ji peržiemojo po sniegu.
3: Taip, ir minus 30 ir nieko. Dabar jos yra laikas, jinai džiaugiasi tą karštumu, o paskui sukraus žiedus ir džiugins ne tik savo, kaip sakyti, įspūdingų, netikėtų, bet jau va matosi pumpurai, jau yra kraunami ir žydėjimas tikrai bus ir kiekvieni metai mus džiugina žiedais. Turim va tokią mažą girdiklėlę, kur paukštukai mėgsta atskristi, atsigerti vandenuko.
4: Taip, čia būtina idėja ir mūsų klausytojams, auginant savo darželius prie namų, sodybose, įsirengti nedidelės girdiklas paukšteliams.
3: Labai įdomu stebėti, kai jie atskrenda ir taip netikėta. Aišku, tokią saulėtą dieną gal nelabai, bet ryte vakare, nes botanikos sodas, kaip aš sakau, gražiausias yra iš ryto ir vakare, nes visiškai kita saulė. Jukos jau sukrovė žiedus, tai irgi toksai įdomesnis, vienas iš įdomesnių, bet kasmet jau daugiau žmonių augina. Anksčiau tai vis manyta, kad jos nežiemoja, bet puikiai peržiemo. Nes pas mus, matot, žoliniai dekoratyvus daugiamečiai, tai jie visi žiemoja.
2: Kai matai kažkokį tai rezultatą, už jo slepiasi didžiulis darbas. Čia tie tūkstančiai augalų tik pavadinimų tiek. O kiekvienam augalui skirtas plotas, didesnis, mažesnis. Kiek rankų reikia, kiek žmonių visą šitą grožį prižiūri?
3: Šiuo metu darbuojasi 6 kuratoriai ir 6 darbininkai, pagalbininkai. Bet kaip aš sakau, dar tiek pat norėčiau turėti, kad būtų tų rankų, nes džiaugiame savo norį. Kiekvieni metai tikrai pagelbėja ateina iš firmų kompanijos ir kartais padaro tokius didelius darbus ir akmenis renka, ir grebė lapus, ir laisto, ir skina žiedynus. Jų labai laukiam ir šiaip žmonės, kurie nori pagyvenę, sakykim, pasidarbuoti, pagelbėti mum, mielai priemam ir laukiam. Ir
4: labai įdomų momentą paminėjote. Vienas iš darbų savanoriams skirtų ar savanoriai galėtų atlikti skinti žiedynus. Ar teisingai supratau, baigiantis žydėti augalams, nežinau, tulpė, rožės, bijūnai, bet koks nuostabiausias augalas, jis nepaliekama šiaip sau, o reikia žiedynus nuskinti. Na ir kas mėgsta augalus, tai aš sakyčiau, čia toks net ir savotiškas labai malonus darbas.
3: Ir tą reikėtų su bijūnais atlikti, nes graži nuostabi kolekcija baigia žydėti, ten taip pat trūksta rankų nuskinti. Alyvų kalnelis mūsų, kuris nuostabiai džiugino pavasarį, irgi visus žiedynus turim iškarpyti, kad tie krūmai kitais metais džiugintų. Ir aišku, pradeda žydėti viendienės. Kaip nors sakoma, kad tai Amerikoje tinginių gėlė, pasodinai pamiršai, bet dėja, kaip gražiai atrodo, jeigu mes išskinsim nužydėjusius. Atrodo, nu, kaip šukuosena padarius moterį.
2: Taip, iš tikro.
3: Tai visai kitaip atrodo augalas. Ir augalui sveikiau, ir grožis yra.
2: Žinot, aš prisiminiau Londone esant tik jų botanikos sodą, tai yra milžiniškas, labai turtingas, o turtingas ne tik, kad labai senas, bet ir todėl, kad klimatas visai kitas, jie gali leisti savo turėti tokią prabangą, įsivežti augalus, kurie pas mus neišgyvena, bet kas mane nustebino, kad ten netaip paprasta tapti savanoriu. Ten reikia laukti, kada tavo eilė ateis, ten 3-4 valandas.
4: Tai dėl to, kad daug norinčių.
2: Ir dažniausiai tai yra pensininkai, tai yra pagyvenę žmonės. Vieni kur nors tikrina bilietus, kiti padeda ravėti 2 valandas, sakykime, ateina geranoriškai ir tai yra didelis džiaugsmas žmonėm. Žinoma, jis 2 valandas ten ravė ar kažką, ar pakarpo, o po to gali visą dieną vaikščioti botanikos sode, kuris yra stebuklas, kaip ir šis Kairėnuose esantis Vilniaus universiteto botanikos sodas. Augalų apie mus jūra, na kitaip aš tiesiog nepasakyčiau. Gitana, o kas jums, na suprantu, matai, kasdien tuos augalus akys glosto, o kas jums yra arčiausiai? Kaip tai pelėdai sako, visi vaikai gražūs, bet vienas yra koks nors.
3: Jūs teisingai pasakėt, kad nėra tokio augalo nuostabaus. Kiekvienas savo amžyje, savo to vegetacijos periode, ypatingai tas, kuris sunkiausiai, sakykime, išauginamas ir kuris atsidėkoja nuostabiais žiedais. Kaip aš sakau, glėbis žiedų, tai man nelabai žavi ten tos puokštės 200 rožių. Ar jeigu tas vienintelis žiedas išrinktas, o jeigu dar jisai išaugintas savo rankom, jis turi nuostabaus. Dar ta paslaptis neprasiskleidė, sakykime, ar ne, su rasos lašeliu.
1: Dėkojame už pokalbį Gitanai Štukėnienei. Tai ji mus lydėjo Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Ji mums pasakojo apie šiuos laukinius ir ne dekoratyvinius, žydinčius ir ne visuomet augalus. Ačiū Jums.
2: Tik įsivaizduokite kaktusus opuncijas, kurie čia išgyveno net paskutinę žiemą ir jau ruošiasi žydėti.
1: Taip, mėlyje, ir jūs galite apsilankyti botanikos sode Kairėnuose, pamatysite dar daugybę žydinčių augalų rūšių.
2: Taigi būkime ir mes vasarą, keliaukime į gamtą, kur laukia nauji atradimai, apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
1: Mūsų adresas gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49 Vilnius, elektroninio pašto adresas, vienas žodis gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių, taip pat rasite internete, LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
2: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su ja ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radio eteryje šiandien 16.30.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 23 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigė, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus, taip pat užsiliepsnojo sandėlis, daugiaaukštis bei automobiliai. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija be pilotų ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus, tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Vakar Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Pranešama, kad Trumpo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekė įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbė, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Džanis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai jis teigė, kad FIFA tikslas visada buvo suvienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldimą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekia būti perrinktas 4-ai prezidento kadencijai. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
2: Pirmą būsto paskolą imantiems, kurie per pastaruosius 5 metus nėra turėję nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamo turto, pradinis įnašas galės būti mažesnis, tai ne 15%, o 10%. Taip pat yra svarbus paskolų įmokų ir pajamų santykio ribojimas, kuris taip pat yra keičiamas nuo rugpjūčio 1 dienos ir bus vienas reikalavimas, kad paskolų įmokos neturi viršyti 50% namų ūkio pajamų, kai skaičiuojama paskolos palūkanų norma yra 6%.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Tuo metu pirmo būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems nekilnojamojo turto ir toliau bus taikomas nemažesnis kaip 15% pradinis įnašas. Gyventojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą išlieka 30% pradinio įnašo reikalavimas. Meteorologai sako, kad pirmosios 10 rugpjūčio dienų gali būti paskutinė galimybė atostogas praleisti esant šiltiems orams. Atlikę 64 vasarų orų analizę, meteorologai padarė išvadą, kad šilčiausi orai būna Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Pasak meteorologo Gyčio Valaikos, šiomis dienomis mažiausia tikimybė sulaukti lietingų orų ar neįprastai vėsių dienų.
3: Pos pabaiga, rugpjūčio pradžia vidutiniškai yra šilčiausias metų laikotarpis. Vidutiniškai tai nereiškia, kad visais metais tuo metu gali būti kažkuriais metais ir birželio pabaigoje šilčiausias vasaros laikotarpis, kaip vat ir šiemet kol kas. Mažiausia tikimybė, kad nudegsi tuo laikotarpiu ir papuls labai vėsus ar itin lietingi orai. Tai rodo tiesiog 30 metų vidurkiai tokius duomenis.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Utenoje 19 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus, daug kur perkūnyje, vietomis galima kruša. Temperatūra 23, 28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
4: Labas rytas. Šiandien šeštadienis, rugpjūčio pirmoji, prasidėjo paskutinis vasaros mėno. Dėkoju, kad šį rytą pasitinkate su LRT radiju ir laida Ryto garsai. Iki 9 valandos su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Netrukus savaitgalio orus aptarsiu su sinoptiku, kiek vėliau girdėsite užsienio naujienas ir Editos Vitės pasakojimą apie rekordinį Lietuvoje atliktų organų transplantacijų skaičių. Po trumpųjų žinių, 7:30 jūsų dėmesio tikisi rubrika Praeiviai, o šį šeštadienį Edvinas Kučinskas lankiasi Akmenės rajone. Iškart po to dar viena rubrika Auga ir balkone. Ir šiandien išgirsite išskirtinį pokalbį ne tik apie pasakiško sodo puoselėjimą, bet ir apie balkonus kaip kultūrinį reiškinį. Auga ir balkone klausykite 7:50. Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyks tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Apie renginį išsamiau, taip pat apie trėmimų liudijimus ir pastangas išsaugoti atmintį ateities kartoms kalbėsime po 8 valandos žinių. Taip pat kitą valandą jūsų laukia Beno Klimaičio pasakojimas apie japoniškąją automobilių kultūrą ir pokalbis apie tai, kaip įsibėgėjant grybavimo ir uogavimo sezonui saugiai ir atsakingai lankytis miškuose. Su šia tema susijęs ir grįžtantis ryto garsų savaitgalio konkursas. Užsukite į LRT radio Facebook'o paskyrą ir parodykite, kokių gėrybių jau randate miškuose. Gal grybų, gal uogų, o gal net kokių elnio ragų. Komentuokite, dalyvaukite konkurse ir laidos pabaigoje vienam iš jūsų atiteks prizas LRT radijų gertuvė, kad galėtumėte tą mišką nusinešti dar ir vandens atsigerti. Nu, dabar sveikinuosi su sinoptiku Tadas Kandautas su mumis. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Vilniuje gerai nulijo naktį, o koks rytas visoje šalyje ir kokia ta diena bus? Ar tokia pati šilta kaip vakar, ar vėl lietaus sulauksim?
5: Rytas šalyje nevienodas, vakarų Lietuvoje vyrauja debesuoti orai, kai kuriuose vietovėse jau lyja, pasiekė nauja lietaus zona, taip pat kai kur tvyro rūkas, tuo metu rytų Lietuvoje daugiau saulės, debesų nedaug, nelyja, rytas ramus, o temperatūra taip pat, rytas gan šiltas, 13-19 laipsnių šilumos. Šiandieną, jau kaip minėjau, pietvakarinį šalies pakraštį pasiekė lietus, tai šiandieną lietaus tikrai bus, diena bus debesuota su pragiedruliais ir šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje pagriaudės perkūnija. Iš galingesnių debesų gali pabirti kai kur ir nestambi kruša ir taip pat per perkūniją ir gali papūsti stiprokas vėjas, gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Tarpuose tarp lietaus temperatūra gan sparčiai kils, tai diena bus šilta, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos ir tik tai vakariniuose rajonuose vietomis šils mažiau, bus 20-22 laipsnį.
4: Rytoj ko tikėtis?
5: Sekmadienį orai taisysis, naktį vis dar daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, griaudės perkūnija, pasitaikys stipresnių vėjo gūsių, naktis bus nešalta 12-17 laipsnių šilumos, tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesys pasitrauks, sekmadienio diena jau bus nepastoviai debesuota, bus tikrai daug saulės, lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus vakarų šiaurės vakarų. Ir diena jau nebus karšta, tačiau išliks vasariškai šilta, tai temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
4: Ir kitą savaitę kokiais orais prasidės?
5: Kitos savaitės pradžioje mūsų šalies orus lems aukštesnio slėgio laukas, taigi pirmadienį bus be lietaus, vyraus mažai debesuoti orai, vėjas bus silpnas, tai pirmadienis tikrai puikus, naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, tačiau diena jau šils iki 22-27 laipsnių, o antradienį taip pat vyraus sausi, ramūs orai ir į mūsų šalį vėl sugrįš šiluma, antradienio dieną temperatūra jau turėtų kilti iki 25-30 laipsnių.
4: Dėkui Jums, sinoptikas Tadas Kandautas buvo su mumis, 7:10, netrukus užsienio naujienos.
0: Užsienio naujienų apžvalga.
4: O studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
0: Labas rytas.
4: Taigi, Kyjeve šiąnakt dar viena masinė Rusijos ataka ir čia mažiausiai 9 žmonės žuvo, yra sužeistų ir atakuoti gyvenamieji miesto rajonai. Gelbėjimo tarnybos tebedirba prie sugriuvusių pastatų ir kilusių gaisrų. Taip, papasakok išsamiau.
0: Na taip, tai Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad Rusija miestą atakavo balistinėmis raketomis. Ataka prasidėjo apie 2:30 ir truko apie 2 valandas. Oro pavojus iš tiesų buvo paskelbtas ne tik Kyjeve, bet ir didžiojo rytų Ukrainos dalyje, bet daugiausia tų padarinių yra būtent sostinėje. Dabartinės duomenimis sostinėje žuvo 9 žmonės, mažiausiai 27 sužeisti, tarp jų ir 13 metų berniukas. Na tai yra antra iš eilės tokio masto didelė ataka prieš Ukrainą per pastarąsias 48 valandas. Ukrainos valstybinė gelbėjimo tarnyba pranešė, kad 5 miesto rajonuose kilo gaisrai ir buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, taip pat ir pramoniniai objektai. Na tai atakuoti daugiabučiai, sandėliai, automobilių plovykla, automobilių stovėjimo aikštelė, taip pat vertinami padariniai dar iki pat ryto, nes vis tik ankstyvas rytas tenai. Kai kuriuose daugiabučiuose gyventojai liko įstrigę, kai kurie namai pateko, po to, kai namai pateko į nukentėjo nuo Rusijos ugnies, na ir gelbėjimo tarnybos tebedirba ir ieško žmonių, kurie galbūt galėtų būti dar ir po griuvėsiais. Priminsiu, kad Liepos būtent 30 dieną Rusija dronais ir raketomis smogė keliems šalies miestams ir didelė ataka buvo į vakarus esančiame Lvive ir čia žuvo mažiausiai 8 žmonės, o daugiau nei 50 buvo sužeista tuomet. Atakos surinktos balistinėmis raketomis, kurios yra itin pavojingos Ukrainai, nes jie neturi pakankamai efektyvių ginklų joms numušti. Ir kaip žinia, amerikiečių gaminamos Patriot priešraketinės sistemos tebėra vienintelė veiksminga gynybos priemonė šiuo metu, tačiau atsargų Ukrainoje trūksta. Na ir po susitikimo, kaip žinia, su Donaldu Trumpu šią savaitę Ukrainos prezidentas teigė, kad jau buvo pažadėta, kad Ukraina licenciją gaus gaminti šias raketas, tačiau vėliau Trumpas žurnalistams teigė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, kam suteikė šią licenciją, na ir kad toks pažadas tai yra patvirtintas, nors diskusijos vyksta. Ir vėliau apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u, jie kalbėjo telefonu, vėlgi aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir Zelenskis pabrėžė, kad šios Patriot sistemos yra itin svarbios Ukrainai.
4: Ir kokia situacija Ispanijos Ceutos mieste? Čia pranešta per pastarąsias dienas apie didžiulius skaičius iš Maroko atvykusių migrantų ir panašu, kad na, dauguma jų grįžta atgal. Tai kas šiandien ryte vyksta?
0: Taip, tai aš tik taip priminsiu trumpai, kad vakar labai plačiai nuskambėjo žinia, sukėlė nerimą Europoje, Ispanijoje, kad po to, kai Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos Seutos Eskvalą, autonominį miestą, užplūdo minios migrantų. Na, tai skaičiai yra tokie, kad per parą į ES teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių žmonių į miestą, kuriame yra kiek daugiau negu 85 tūkstančių žmonių. Na, tačiau Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbia, kad dauguma jau jų buvo apgręžta, kad į Maroką jau išvyko per 48 tūkstančius žmonių. Tačiau situacija išlieka įtempta ir chaotiška, tai didelės policijos pajėgos pasitelktos tiek Maroke, tiek Ispanijoje. Reuters žurnalistai pasako, kad Maroko policija tam, kad sklaidytų žmonės nuo tvoros, kad jie neįtų, kad plaukti į Ispaniją, naudoja ir ašarines dujas ir didelės sunkvežimo patrankas, taip pat palikti yra sudegę automobiliai, tai ta situacija išties įtempta, bet didelė dalis žmonių nusprendė grįžti ir jie pasakojo žurnalistams, kad grįžo dėl to, kad patyrė alkį ir jautė, kad jiems iš tiesų yra kilęs pavojus.
6: Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3000 Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgiasi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgiasi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti.
0: Taip kalbėjo žurnalistų kalbinti migrantai, kurie nusprendė palikti Ispaniją ir sugrįžti į Maroką. Na, naujausiais duomenimis mažiausiai 57 žmonės, kurie plaukė ir pėsčiomis bandė pasiekti Ispaniją, žuvo. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl susidariusios padėties apkaltino prekiautojų žmonėmis, teikdamas, kad jie sąmoningai klaidina migrantus, skleisdami gandus apie neva pasikeitusią Ispanijos teisinę praktiką ir kad sienos tarsi yra atviros. Na ir jis apibūdino šią krizę kaip ataką prieš Ispanijos teritorinį vientisumą. Tai iš tiesų kėlė nerimą visoje Europoje, nes baiminamasi, kad vėl kils didžiulė migrantų banga ir krizė. Na ir Italija net pareiškė, kad Ispanija turėtų laikinai būti pašalinta iš Šengeno zonos, tačiau kai kurios valstybės išsakė paramą ir teigė, kad su Ispanijai reikia padėti doroti su krize. Na ir tokių veiksmų, kad ji būtų pašalinta iš Šengeno zonos, kol kas tikrai nėra imamasi.
4: Dėkoju užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. 7:15 netrukus girdėsite pasakojimą apie rekordinį Lietuvoje atliktų organų transplantacijų skaičių.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 5,5 tūkstančio pasakojimų.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Čia LRT radijas.
3: Lietuvoje liepą atliktas rekordinis organų transplantacijų skaičius. 21 pacientas sulaukė širdies, kepenų ir inkstų transplantacijų. Be to, 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant donorų iš Lietuvos organus. Tačiau medikai sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei, o kodėl taip vyksta, domisi Edita Vite.
4: Vyriška, 10 metų jaunesnė. Avarijoje sužalotas smegenis, pateko į ligoninę. Nustatyta buvo smegenų mirtis, aš gavau širdį. Va, to kai gavau širdį, žmona sako, tai 10 metų jaunesnė, tai dabar jaunesnė žiūrėt pradėsi.
5: Rimvidas pakelio nuotaiką pasakoja apie jam prieš 20 metų atliktą transplantaciją ir dėta jauno vyro širdį. Jo teigimu, laukti dėl išgyvenimo labai sunku.
4: Čia antras gyvenimas ir prasidėjo, paprasčiausiai jau kažkaip prieš eidamas miegoti, o sakysim, dar prieš dirbtinę širdį, kaip atsimenu, tai eini miegoti ir galvoji, nu gal dar rytoj atsikelsiu, gal dar ne, gal dar pabūsiu, o gal ir ne, nu tai pagalvoji, persižignoji, užmigai ryte pabūdė, o atsibadau, jau gerai, paeit per kambarį negaliu, dusulys, sukūdęs, raumenys propolis, skūra kaulai, širdis neveikia, vienas žodžiu, gyvas lavonas. Laukiu, tai va, ir ką laukia? Nelaukia, kol kas nususimuš. Laukia, kol kas padovanos. Vat, nes nelaimė, jeigu atsitiko, tai žmonių pasirinkimas yra toks, arba sutiks, arba nesutiks. O tu arba lauksi, arba nesulauksi.
5: Pasakoja Rimvidas, 20 metų gyvenantis su donoro širdimi. Kai Brigitai buvo 14, paprasta angina komplikavosi į inkstų uždegimą, liga nebuvo pastebėta laiku ir po 12 metų Brigitos inkstai nešalino organizmui reikalingų medžiagų, netliko kitų funkcijų. Tada inkstą padovanojo tėvas, vėliau laukė dar 3 inkstų transplantacijos. Paskutinio inksto moteris laukė 7 metus.
6: O aš išgyvenu su pirmu inkstu 5 metus, su antru inkstu 5 metus, su trečiu donoriniu inkstu išgyvenu tik tai metus ir kelis mėnesius. Ir tada aš laukiau 7 metus, 1 mėnesį ir ten keletas savaičių, kol man pagaliau atėjo 4 inkstas. Su juo dabar esu, tai va rugpjūtį bus 2,5 metų. Bet dabar viskas yra labai gerai, aš perėjau tą savo pragaro kelią. Aš žinau, kad gerokai jaunesnės moters už mane. Ir aš labai tai šeima esu dėkinga, kad jie tą savo sunkiausią gyvenimo minutę padarė pačią laimingiausią mano šeimą. Tai yra donorinis inkstas. Jauna moteris, jinai mirė, bet aš gyvenu. Ir jos dėka aš gyvenu.
5: Savo istoriją papasakojo Brigita. Stanislavas buvo praradęs viltį išgyventi. Su kepenų liga jis gyveno 12 metų, kol sulaukė donoro.
7: Pas mane buvo virusinių ligų, paskui buvo gydymas nesėkmingas ir paskui perėjo kepenų cirozė. 12 metų gyvenau su kepenų cirozė. Netikėjau, kad sulauksiu. Žinau, kad vyro, žinau, kad biškį vyresnis už mane, žinau, kad aš svėriau iki operacijos virš 120 net kilogramų, tai žmogus irgi turėjo būti irgi virš 100 kilogramų. Kasdien galvoju, kaip jis atrodė, kokia jo šeima ir labai dėkoju, nes jų dėka gyvas.
5: Sako Stanislavas. Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas Albertas Daukša sako, kad kepenų persodinimo operacijų skaičius didėja, tačiau ne visų donorų kepenys tinkamos transplantacijai.
8: Šie metai iš tikrųjų įspūdingi tuo, kad mes pasiekėm vidurį metų. Tai jeigu taip mums toliau seksis dirbti, mes tikriausiai turėsim ir rekordinius metus šiais metais. Turim laukiančiųjų kepenų recipientų sąrašą, laukiam to, kol kažkam tai nepasiekėm.

0: nepasiseka, kad ir kaip tai žiauriai beskambėtų. Ir čia prasideda labai ilgas ir sudėtingas procesas, nes tai nereiškia, kad esant potencialiam donorui ir jo kepenis bus efektyvios donorystė, dėl to, kad yra daug kitų ir gretutinių ligų ir kepenų vidinių pakitimų, kurios mus apriboja nuo donorystės ir mes negalim tų kepenų persodinti kitam žmogui. Donorą turim, bet nebūtinai jo kepenis yra kokybiškas ir tinkamos donorystė.
1: Profesorius Albertas Daukša. Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad pastaruoju metu vis dažniau atsisakoma paukoti organus.
2: Ir šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičių. Žasčių yra daug ir jos visas labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą, kas vyksta, komunikacijos tokia. Ir galbūt čia tikrai medicinos profesionalai galėtų dar tobulinti savo žinias, bet iš kitos pusės, žinoma, yra visuomenė. Ir didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
1: Tomas Tamošuitis iš Kauno klinikų. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Buzuvienė sako, kad pastaraisiais metais organų transplantacijų išaugo 3 kartus. Būtų dar daugiau, bet trūksta finansavimo.
3: Šiais metais mes neturim viešinimų lėšų ir matyt vieną iš priežasčių mes irgi manom artimųjų atsisakymas nebeliko besikartojančios ir kasdienės priminimo. Laukiančių, jeigu sudedam viską, audinius, ląsteles ir organus, kasmet yra apie 700. Jeigu su kaulų čiulpų transplantacijom, tai per metus padarom virš 500 bendras skaičius, tai Liepos mėnuo labai daug donorinių organų ir deja ir AB kraujo grupiai mes jau inkstų recipientų net neturėjom. Mes tam, kad jų neprarasti, mes juos pasiūlėm kolegom, ligoniam Latvijoje ir Lenkijoje ir jau 5 inkstai išvažiavo, nes todėl, kad Lietuvoje nebuvo ligonio, kam persodinti.
1: Nacionalinio transplantacinio biuro vadovė Audronė Buzuvienė. Pernai Lietuvoje iš viso atlikta 151 organų transplantacija, 117 mirusio donoro ir 6 gyvo donoro inkstų persodimai, 24 kepenų ir 4 širdies transplantacijos. Edita Vitė, LRT.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 27 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kai buvo iki šiol. Tuo metu pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems nekilnojamojo turto ir toliau bus taikomas ne mažesnis kaip 15% pradinis įnašas. Gyventojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą išlieka 30% pradinio įnašo reikalavimas. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774. Uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnyje, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28 vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. Dabar 2 minutės po 7:30.
2: Ryto garsai.
3: Vilniaus regione tęsiantis vadinamai šiukšlių krizei, Akmenės rajono gyventojai sako nusiskundimų dėl šiukšlių tvarkymo neturintis. Visi čia sutikti praeiviai teigia, kad atliekas stengiasi kiek įmanoma labiau išrušiuoti. LRT radijas toliau kviečia susipažinti su žmonėmis skirtingose Lietuvos savivaldybėse ir šį šeštadienį Edvinas Kučinskas lankosi Akmenės rajone.
4: Kuo jūs vardu?
5: Vida.
4: Vida, jūs Akmenėj naujojoj, senojoj kur gyvenat?
5: Naujojoj.
4: Ilgai?
5: Po mokslų paskirimą gavau ir tebesu, tai jau dabar nuo 20 kelių metų, tai kiek čia dabar? 40.
4: Tai visiškai šaknis čia?
5: Šiaip šaknis ne, esu iš kitų rajonų, bet čia gyvenu. Vis ruošiaus kažkada kažkur pabėgti, bet pripratau ir gerai.
4: Ar patinka jums Akmenė?
5: Dabar labai išsipuošusi. Nu, nedidelis miestelis, bet labai tvarkingas, labai daug gėlių. Nu, žodžiu, visus užkampėlius visur sutvarkyta. Gražu.
4: Nu, net kultūros rūmai, ne koks centras čia irgi, vat ką tik atėjau nuo kultūros rūmų ir tikrai kaip rūmai.
5: Ir ten tas takelis, va, ypač prieš kalėdas, ten taip išpuošia, praeini tuo takeliu ir širdis džiaugiasi. Kiekviena įstaiga, savo eglutė puošia, savo žaisliukais, nu, labai gražu.
4: Vido, jūs pati kuo veržiatės, ką veikiat?
5: Aš dabar pensijoj.
4: Kaip ta pensija, baisi, nebaisi?
5: Nu, kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti.
4: Ar bandėt ieškot galimybių kokių?
5: Nelabai, nu, pilnu etatu nelabai, bet galėsiu metai savo daro, o taip pusę etatą, nu, nelabai kas čia norės jau pagyvenusius priimti. Taip su malonumu pusę etatą tikrai eičiau dirbti. Kažkur va čia mieste, ką būtų vieta, netoli važiuoti.
4: Važiuoju per Lietuvą, ne pirma sakot, kad vyresnio amžiaus darbuotojų mažai kas nori, ar ne?
5: Vyresniam vis tiek jau sanarėliai susidėvėja, sveikata nebeta, ten 8 ar 10 valandų, ar kitur gamykloj 12 valandų, kai reikia atidirbti, nu jau sveikata nebeta.
4: Pradeda linoti. Tai Vida gal spės kur pasitraukti, kad nesušlaptų, o man arba skeiti traukti reikės, arba kažkur belstis pa žmonės. Kairėje atsiveria tarp medžių bažnyčios bokštas, gal mes į bažnyčios pusę galime pasukti. Aš taip spėjau, vis tiek čia labiau centras miesto yra ir centrinis laikrodis, gana moderniai atrodantis baltas, toks bokštas, kaip 4 aukštų namas, tokio dydžio maždaug. Kuo jūs vardu?
6: Romas.
4: Romai, ar jūs Akmenės rajono gyventojas?
6: Nu, taip.
4: Kiek ilgai?
6: 63 metai kiek gyvenu.
4: Tai pirmiausia, jūsų akimis, kaip jums šitas gyvenimas, klausykit?
6: Su Dievo pagalba einam į priekį.
4: Kažką dar dirbat, veikit kažką?
6: Ne, pagal kas nedirbu. Nu, invalidums.
4: Sveikata, turit problemų.
6: Nu, einam į priekį su Dievo pagalba. Jeigu žmonės nusisuk nuo Dievo, tai viskas blogai. Bet vat, kai vat, mes turime bažnyčią gražią, viską va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė, jį tas gyvenis, jį nusisukė stipri. Visai mes nežiūrim nei į tą pusę visai. Tas gyvenelis būtų labai geras visiems, bet kad mes nusisukom nuo pagrindinio dalyko, nes mes čia laikinį keleivį esam. Daug mes čia šnekamės, nežinom, kad rytoj ir tai gali mūsų jau nebėra.
4: Jūs taip pat nenusisukęs nuo Dievo?
6: Tai aš tai nesusisukęs, aš tai lankau sekmadieniais. Pirmariais radė tokia stotis ir man labai įdomu. Čia gerai, pagalba yra. Labai gerai, kad susitikom.
4: Labai negausiai lyja ir iškart pakvipo. Tokio silpno vasariško lietaus kvapas iškart jaučiasi. Aš vis dėlto einu į kultūros rūmus, nes mieste dar nepasibaigus darbui nelabai turiu ką kalbinti. Tai čia tokia ryškiausia kol kas vieta centre. Pabandykime. Kuo jūs vardu?
0: Jogailė.
4: Jogailė, mes esame Akmenės kultūros centro labai aukšto įrašų studijoje. Ar teisingai pasakiau?
0: Iš esmės taip, bet jeigu tiksliau, tai esam Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinėme pastate, tai yra naujosios Akmenės kultūros rūmai.
4: Pagrindinėme yra ir kitų pastatų?
0: Taip, mes turim 6 padalinius skirtingose miesteliuose. Tai turime padalinius Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje ir Alkiškiuose. Ir mes esam 6, toks kaip centras, tai naujosios Akmenės kultūros rūmai.
4: Čia yra realiai rūmai?
0: Taip, čia yra paveldinis pastatas, tikrai pavadinimas yra rūmai. Dažnai žmonėm kyla klausimų, kodėl, bet kaip ir minėjau, pats pastatas yra paveldinis, labai daug paveldo objektų, baldų ir panašiai yra pas mus šitam pastate. Įėjus į pastatą ir pamačius, kaip viskas atrodo, dažnai žmonėm nebekyla klausimų, kodėl iš tikrųjų rūmai.
4: Nes pasitinka tokia prabanga šiek tiek.
0: Taip, pati aplinka šiek tiek kitokia, negu užėjus į kitus, tarkim, ir padaliniuose esančius kultūros namus, bet jie lygiai taip pat turi savito žavesio.
4: Koks jausmas dirbti rūmuose?
0: Sunku pasakyti. Jo, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, aplinka šiek tiek kitokia, neofisinė, jeigu galima taip įvardinti, šiek tiek galbūt kartais net labiau įpareigojanti. Ypač kadangi dirbame su žmonėmis, su įvairiais atstovais, kurie dalyvauja renginiuose, tai automatiškai ir gaunasi, kad esi šiek tiek įpareigotas būti pasitempęs, kultūringas, etiškas ir panašiai.
4: Dabar jūs čia šiandien Akmenėje, gyvenat Akmenėje ar ne?
0: Taip. Esu kilusi iš Akmenės rajono, iš dar mažesnio šiek tiek nutolusio miestelio, bet visada širdis buvo čia ir buvau ir didžiuosiuose miestuose, grįžau ir apsistojau būtent Akmenės rajone.
4: Įdomu, studijų kažkur išvažiavot kitur ar kas buvo?
0: Taip, studijavau Kaune, po to grįžau, gyvenau Mažeikiuose kurį laiką ir po to sakau, vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
4: Ką tik kultūros centre sužinojau, kad aš turiu atsiprašyti čia kelių Akmenės gyventojų. Tai paklausiu, kur gyvena senoji ar naujoji Akmenė, nes iš tikrųjų yra Akmenė ir naujoji Akmenė. Tai atleiskit, nežinojau, nepasidomėjau, daugiau šios klaidos nedarysiu. Todėl, kad pasakiau šiek tiek netiksliai, manau, kad reikia nuvažiuoti iš naujosios Akmenės į Akmenę ir ten paieškoti žmonių. Jūs tikriausiai Gražina.
7: Taip, aš Gražina.
4: Ir mes esame jūsų gėlių ir dar daugiau visokų dalykų parduotuvėje. Taip.
7: Tikrai taip, gėlės ir suvenyrai, dovanos.
4: Ar viena čia sukatės, ar yra daugiau jums pagalbos rankų?
7: Turiu dar vieną pagalbininkę. Nu, jei šiandien išeiginės, tai šią minutę su viena.
4: Kiek ilgai jūsų gėlytės čia Akmenėje veikia?
7: Jau skaitės.

0: Skaičiuoju 13 metų, tai dirbu ant savęs. Nu, ta prasme, savo versliuką mažą.
1: Kaip sekasi?
0: Nu, sakyčiau, neblogai.
1: Kuklinate šiek tiek?
0: Taip. Nu, negalim daug norėti, bet ta prasme, vidutiniškai, visai pakenčiamai. Mažas miestelis, žmonių nėra daug, tai kažko daug neprisigalvosi, bet nu, mūsų užtenk žmogeliukam.
1: Prieš tuos 13 metų, kai galvojat, gal čia reikia savo kažką daryti, kaip taip sugalvojot?
0: Tiesiog aš prieš tai dirbau pas kitą žmogų, kuris mane samdė, o iš vaikystės turėjau tokią mintį, kad noriu savo. Kaip pasakyti, kai pasikausčius po tą virtuvę, kai supratau, iš kur šaknis dygsta, kaip ten viską reik daryti, nes bet kokiu atveju, kol nesi toj virtuvėj, neišmanai, nuo ko kas prasideda. Kažkuria prasme tų pamokų reikėja. O bet kokiu atveju aš buvau baigusi gėlininkė, bet kokiu atveju apželdintoje, tai man belia kaip reikėjo, kad aš dirbčiau tik tai su gėlėm.
1: Tai čia visiškai jūsų laukas yra.
0: Visiškai, nes visai dar neseniai prieš kokius praeitą mėnesį, prieš metus irgi yra buvę. Iš mano vaikystės draugų atėjo ir sako, tu pameni, kaip tu norėjai turėti savo parduotuvę. Gėlių, tai va, ir tokie priminimai kažkaip netaip nusmelkia, pasirodo, kažkas labai gerai atminti turi, primena man, kad aš taip iš vaikystės norėjau.
1: Vilniaus regione nuskambėjo šiukšlių krizė. Kolegė Vesta Silantyvienė iš Panevėžio, mačiau, domėjosi, kad žmonės namuose kitokių problemų irgi turėjo, ten jų šiukšlių kainos išaugo iš vežimo dėl to, kad ten, žodžiu, rūšiavo ir irgi kilo problema. Akmenėje jums kaip gyventojai, pirmiausia, ar rūšiuojat ir ar kyla kokių problemų su šiukšlių išvežimu, rūšiavimu ir visu šitu klausimu?
2: Rūšiuoju, man to šiukšlių nėra daug, šeimina nedidelė. O su išvežimu jokios problemos?
3: Susitvarka, pakolkas kalnų mes nematom. Išveža. Kaip ką Vilnių, ten jis chaosas.
4: Turim aikšteles, kuriuose yra rūšiuojama, yra atlikos, kur žmonės patys veža.
1: O jūs pati rūšiuojat ar ne?
4: Stengiuosi.
1: Viską ar ne viską?
4: Jeigu taip sąžiningai, tai ne viską. Bet tikrai stengiuosi.
0: Nu, aš kaip iš savo pozicijos pasakysiu, taip, mes rūšiuojam, yra tas, nežinau, jau senai pripratom ir žinom, kas kur priklauso. Išvežti išveža, viskas tvarkingai, aš tokių minusinių temų neturiu mūsų kraštelį.
1: Sako Akmenės rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: LRT radijas. Ryto garsai.
2: Šįryt rubrikoje Auga ir balkone išgirsite išskirtinį pokalbį ne tik apie pasakiško sodo puoselėjimą, bet ir apie balkonus kaip kultūrinį reiškinį. Istorijos mokytoja, istorijos entuziastė, gidė ir balkono sodo kūrėja Erika Meškauskienė iš Vilniaus papasakos, kokią reikšmę balkonas turėjo skirtingais laikmečiais. Ją kalbina Rūta Simanavičienė.
3: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki! Šį šeštadienį su jumis sveikinuosi aš, rubrikos vedėja Rūta Simanavičienė. Noriu pakviesti jus susipažinti su išskirtinio sodo puoselėtoje, istorijos mokytoje, istorijos entuziaste, gide Erika Meškauskienė. Vilniaus centre esančiame Erikos balkone ištisa žydinčių augalų jūra. Tarp jų skraidžioja kamanės, drugeliai. Moteris sako, kad puoselėti šį sodą jai labai artima ir miela. Tiesa, reikia paminėti, kad Erikos balkono sodas yra vienas didžiausių, kokį teko matyti. Klausytojai galėtų įsivaizduoti tai kaip du didelius atskirus balkonus. Tačiau nei vienas plyšelis nėra tuščias. Visur dera augalai. Yra tiek valgomų, tiek žydinčių augalų, tiek tų, kurie primena atostogas svečiose šalyse. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su istorijos mokytoja gide Erika Meškauskienė.
4: Turbūt čia, na, gal netgi su profesija susiję, nes labai smagu matyti, kaip auga vaikai. Ir augalai yra irgi kažkokia tokia būsena, kai pradeda dygti, pradeda žydėti, krauna žiedus. Tai va tas procesas ir galimybė matyti tą procesą, va čia išraiška ir yra balkonas.
3: Toks jausmas žiūrint į jūsų balkoną, nes jis yra labai didelis ir toksai kampinis, bet kiekviena balkono siena, turėklai, viskas yra apščiai apželdinta. Bet toks jausmas, kad šitas balkonas niekada kitoks ir nebuvo, kad čia viskas taip susigyvenė, kad atrodo šimtus metų jis čia toks žaliuojantis buvo. Kaip iš tiesų?
4: Iš tiesų panašu turbūt taip ir buvo, nes mes prieš 10 metų čia atsikėlėm ir radom, jeigu dabar matom lovelius tik tai ant turėklų, tai kai atsikėlėm, loveliai buvo ir po turėklais. Tai mes šiek tiek sumažinom, bet matyt kažkoks toks, na, gal šita vieta ir pritraukia žmonės, kurie mėgsta auginti augalus. Nes tikrai yra labai palanku rytinė saulė, sieno šitos geltonų plytų siena, tai aišku, bet kokia rožė, bet kokia gėlė, pomidoras, viskas atrodo labai gražu ir savaime taip kartais erdvės

0: diktuoja mums pasamoningai kažkokius sprendimus. Kita vertus, labai saulėta, kadangi viršui jokios uždangos, tai jeigu būtų plikos sienos, tai degtų viskas. O tai, kad yra augalai, tai va matot, kamanės atskridusios, tai suteikia tokio, augalai pritraukia vabzdžius, vabzdžiai pritraukia paukščius, čia paukščių nemažai būna. Ypatingai rudenį, kada jau atrodo viskas, na taip pradeda užsilenkinėti ir žiemą tada pakabini paukščiams lesiklėlės ir ant tų šakų, vat, ant tų medelių įvairių, jie būna. Tai ta gyvybė, jinai, kaip sakau, pati vieta tarsi prašosi gyvybės.
1: Ir įdomu, kad šiltuoju metų laiku galit čia dalyvauti, būti to balkono sodo dalimi, bet rudenį ir žiemą galit stebėti kaip savotišką filmą, kažkokį tai dokumentinį gamtos. Štai čia prausi, prazvimbė kamanė.
0: Taip, čia kaip voras pagavęs kamanė, žodžiu. Stebi, Vilnius šiaip yra turbūt pats Vilnius, būdamas labai žalias ir labai daug sodų, labai daug puikių dabar gėlyno ir rožyno. Tai vat šita vieta yra to Vilniaus dalis ir būti yra čia smagu tiek vasarą, tiek rudenį, nes gana ilgai mūsų ruduoja praktiškai iki spalio vidurio dar gali čia kažką daryti, o žiemą kaip pasninga irgi būna kaip pasaka, nes tie augalai, kurie čia auga, aš jų kažkaip specifiškai nesaugau, neišnešu ir dažniausiai jie peržiemoja, tiesa ši žiema buvo labai daug kas iššalo, bet viskas, kas auga, kažkas užsisėja, kažkas atauga, kažką įkiši, sėklytę įdedė, žiūrėk, va tas va medelis gale, tai čia yra tokia irgi specifika, velykom visada nusiperku šakas gluosnio, tada tos šakos išleidžia šaknis, tada viską pasodini ir kokius dviejus metus turiu medelį, tada kam nors jį dovanoju ir kitom velykom perku kitas šakas ir tai va iš naujo sukasi. Sakau, aš nesu jokie profesionaliai kažkaip ką nors išmananti ir netgi neturiu programėlių tų visų, kur ten kas išmanių, nes viską darau intuityviai ir man tiesiog, va ta betvarkė tokia, kai pati gamta, man atrodo, susireguliuoja, kas su kuo tinka, kas kam patinka, sakau, smagiausia, kad ne tik padžiaugiasi, bet ir kamanės pamaitini.
1: Kokio dydžio yra jūsų balkonas, taip kad radio klausytojai įsivaizduotų?
0: Nes galima, kaip sakau, matuoti turbūt loveliais, 11 lovelių ilgųjų, tai va čia šiaip tai yra daug, nes jeigu karšta, šią vasarą tai tikrai nepersidirbam, bet šiaip jeigu karštos dienos, tai laistimas užtrunka taip, na, iki valandos. Vėlgi, jeigu anksti ryte, aš esu anksti besikelianti, labai anksti, tai man tai yra nu, tokia meditacija, kai pereini, nuskabai kažkokius peržydėjusius dalykus, pasidžiaugiu pradėjusiu dygti.
1: Terapinis kambarys?
0: Absoliučiai terapinis. Hortus konkliuzas gal. Toks uždaro sodo ir rojaus sodo pojūtis.
1: Atėjo metas paminėti tuos augalus, gėlės, o jų čia tokia įvairovė. Alyvmedis ir koks dar augalas?
0: Kavos, kavamedis. Aš, va, tarkim, tas alyvmedis, nu, iš kažkurios parduotuvės, nes kai randu ten tokius jau nususius augaliukus, nu, o gal atsigausiu. Tai va, tas alyvmedis, turbūt 3 metai jau žiemai įnešami vidu, aišku. Kavamedis irgi nuo tokio mažiuko, nes tiesiog gražu nusiperki. O va, citrinmedžiai, va, čia tai pasididžiavimas, nes visa tai yra iš kauliukų. Ir labai mėgstu rožės. Tai va, šiemet labai gaila, rožės buvo iššalusios, tai pirkau, bet irgi, na, neieškau kažko ypatingo, nes su mintim, kad dėja balkone nebūtinai peržiemos. Avietė mano va puikiai ir dabar jau pradeda žydėti. O smagiausia tai yra va tai va kas loveliuose, nes užsisėja patys, žemogės užsisėja. Ir žemogės, ir braškės, ir čiobreliai. Ir kažkaip tai sugalvau, kad toks va laukinės truputėlį visai patinka dalykas. Tai jau čia kelis metus būtent rožytės su prieskoninėm daržovėm. O va šitos gėlytės jos pačios kiekvieną kartą užsisėja. Ir
1: rožiniais, lengvai violetiniais žiedeliais, smulkutės tokios.
0: Smulkutės, taip. Pat šiemet turbūt nauja yra tai, kad pabandžiau jurginus į vazoną įsisodinti ir pasirodo žydė. Toks gal sentimentas ateina, nes kažkada sode, kažkada močiutė augino jurginus ir jai buvo labai ypatinga gėlė. Diemedį turiu. Jaučiat kvapą? Kvapą vieniems labai patinka, kitiems ne, bet man patinka ir sako, muses atbaidom ir nušalo šiemet.
1: Bet vis tiek dar stengiasi ir bando nepasiduoti.
0: Taip, kas ir žaviausia, kad augalai jie kabinasi. O čia vat irgi yra stebuklas ta figa. šiemet jau trečią kartą augina lapus. Jeigu yra augalas gyvas, ranka nekyla išmesti.
1: Istorija užima labai didelę dalį jūsų gyvenime ir kad esate ir gidė. Tai, man atrodo, visus įdomiausius Vilniaus senamiesčio kiemelius jūs esate išvaikščiojusi. Ir kaip pastebėtumėt, ar yra dar tokių gražių balkono sodų kaip pas jūs?
0: Yra, yra. Tai manau, kad lietuviai pirmas dalykas labai puikiai estetiką jaučia. Vilnius ne tik žalias medžiais, bet ir labai gražus gėlynai. Ir tiek pa žmonės, tiek visuomeniniai.
2: Jūs girdėjote pokalbį su balkono sodininke, istorijos mokytoja, gide Erika Meškauskine. Eteryje jūs girdėjote tik labai trumpą pasakojimo dalį. Tad kviečiu jūs šią rubriką atrasti ir LRT LT radiotekoje. Ačiū, kad buvote drauge ir iki kitų kartų.
3: Rubrika Auga ir balkone rengia Rūta Simanavičienė. 5 minutės lieka iki 8 valandos žinių, po jų girdėsite pokalbį apie Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vykstantį tradicinį Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių bei laisvės kovų dalyvių sąskrydį. Taip pat kitą valandą jūsų laukia Beno Klimaičio pasakojimas apie japonišką automobilių kultūrą ir pokalbis apie tai, kaip įsibėgėjant grybavimo ir uogavimo sezonui saugiai ir atsakingai lankytis miškuose. Primenu, kad su šia tema susijęs ir ryto garsų savaitgalio konkursas, užsukite į LRT radio Facebook'o paskyrą ir parodykite, kokių gėrybių jau randate miškuose. Matau, po truputį pildosi mūsų Facebook'as, tad suskupkite, rodykite, pasigirkite, kągi jau parsinešate iš miško. Ir laidos pabaigoje vienam iš jūsų atiteks prizas LRT radio gertuvė.
4: Ar žinai, kad
5: posakis atpirkimo ožys kilo į senovės žydų tradicijos. Per Jom Kipūrą atpirkimo dieną žydai išrinkdavo 2 ožius. Vieną aukodavo dievui, o kitam, kaip rašoma Biblijoje, uždėdavo ant galvos abi rankas, išpažindavo visas nuodėmes, sudėdami jas ožiui ir paleisdavo į dykumą. Taip ožys visas kaltes turėjęs išnešti į tyrus, arba taip turėjęs atpirkti jų nuodėmes. Laikui bėgant, ši tradicija pavirto posakiu atpirkimo ožys. Tokiu vadinamas žmogus, kuriam suverčiama atsakomybė ar kaltė už kito klaidas ir problemas.

0: Лрт Радijas.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė dar vieną masinį ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 27 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus. Taip pat užsiliepsnojo sandėlis, daugiaukštis, automobiliai. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija be piločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus, tuomet žuvo 8 žmonės sužeista per 50. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vencu telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas, vakar Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtonė vykusio susitikimo su Trumpu, Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainą licenciją Patriot gamybai. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos anklavo grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Migrantai pasakoja, nusprendė grįžti dėl patirto alkio ir kilusio pavojaus.
2: Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3000 Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgiasi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgiasi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti.
1: Sako, iš Seutos į Maroką sugrįžę migrantai. Į Ispanijai priklausančią teritoriją pastarosiomis paromis atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, 57 žuvo. Dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Daugelis migrantų atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu. Jis dėl susidariusios padėties kaltina prekiautojų žmonėmis. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuva iš Latvijos perima pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui. Per metus daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, jog pirmininkavimą Europos mokykloms Vilnius priima kaip svarbu įsipareigojimą prisidėti prie unikalios švietimo sistemos stiprinimo ir plėtros. Europos mokyklos yra bendrijos valstybių valdomo švietimo įstaigos, kuriuose užtikrinamas daugiakalbis ir daugiakultūrinis ugdymas. Sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 Europos Sąjungos šalių, juose mokosi apie 400 lietuvių. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774, uostamiestį

0: Jie visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selezniovas.
1: Klaipėda mini 774-ąjį gimtadienį. 1252 rūpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietėje iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečių archeologas akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventę vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkūs, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyks tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Apie šios dienos renginį, taip pat apie trėmimų liudijimus ir pastangas įsaugoti atmintį ateities kartoms šį rytą įsameu ir pakalbėsime su mumis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ir Laptevų jūros tremtinių brolijos pirmininkė Rita Vipartienė. Labas rytas.
5: Sveiki.
3: Taip, tai ponė Rutkauskai, papasakokite, kokia šiandien renginio programa, kągi su Lietuva širdy šiandien bus galima pamatyti ir nuveikti Ariogaloje?
4: Tai pirmiausiai noriu pastebėti ir pasidžiaugti, kad saulelė dar tik tai būdinos vietą, o mūsų tremtiniai, politiniai kaliniai, na ir partizanai iš visų Lietuvos kampelių, tolimiausių Lietuvos kampelių pradėjo važiuoti į Ariogalą. Ariogaloj yra mūsų sąskrydis, tradicinis sąskrydis, labai džiugu paminėti 36 sąskrydis. Anksčiau jisai vadinosi Laisvės ugnis ateities kartoms, o dabar vadinasi su Lietuva širdy. Taip pat labai noriu pasidžiaugti tai, kad prieš tuos 36 metus mūsų sąskrydyje susirinko bent 800 tūkstančių žmonių. Na, dabar šitas skaičius yra mažesnis, ženkliai mažesnis, todėl kad senstame, mūsų mažėja, na ir tai yra natūralu.
3: Kiek šiemet planuojat,
4: kad bus? Šiemet Ariogaloje planuojame, kaip ir visada, tas skaičius po COVID yra nusistovėjęs tarp 2-2,5 tūkstančio. Tai manau, šiemet bus tikrai nemažiau. Tai dabar programa. Pirmiausiai, programa yra tokia, reiškia, mūsų tradicinė eisena, kur leidžiamės mes nuo kalno į Ariogalos slėnį, išklausome mišes, po to prasideda sveikinimų kalbos, koncertas. Aišku, mes tenai susitinkam, papolitikuojam, pamatom vienas kitą, pasidžiaugiam, pasisakom savo bėdas ir džiaugsmus. Na ir apie 16 valandą mūsų sąskrydis eina į pabaigą. Ir laukiame sekančio, kito sąskrydžio, kitais metais 37 sąskrydžio.
3: Taip, jau užbaigė, dar net nepradėjom, jau užbaigė. Tai žiūrėkit, ponia Rutkauskai, žinau, kad šiemet dėmesio bus skiriama politinio pasipriešinimo dalyviui, signatarui Baliui Gajauskui, nes mes minime šimtasias jo gimimo metinės. Kaip šiandien renginiai bus Balys Gajauskas prisimenamas?
4: Taip, mes Balį Gajauską jau minim turbūt geras pusmetis. Mūsų Lietuvos politinių tremtinių sąjungoje buvo ir konferencija, ir minėjimai. O šiandieną mes diskusijų palapiniai galėsime pamatyti kino filmą apie pirmąjį sąjungos pirmininką Balį Gajauską. Na ir tenai sužinosime iš tikrųjų apie jo visą gyvenimą, apie darbą. Manau, kad tai ten susirinks mūsų diskusijų palapiniai ne vieną šimtą žmonių, kad prisiminti, pagerbti Balį Gajauską, na ir parodyti ateities kartom, kokie turi būti laisvės kovotojai ir kaip reikia kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
3: Taip, žinom, kad labai svarbus yra Balys Gajauskas ir siekiant Lietuvos nepriklausomybės žmogus du kartus nuteistas, du kartus ištremtas ir nemažiau yra svarbu, kad jisai dokumentavo tuos tremimus, taigi kuo jisai dar svarbus būtent mūsų prisiminimui apie tai, kas vyko visą tą laiką, kol buvom okupuoti.
4: Tai pirmiausia reikia pastebėti tai, kad vis dėlto jis buvo simbolis, laisvės simbolis. Ir tiesiog aš noriu pasakyti ir apibendrinti, ne tik tai Balį Gajauską, bet ir visus Lietuvos partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Jie buvo laisvės siekio simboliai, o jų istorija iki šiol perdodama iš kartos į kartą. Tai va tame tarpe buvo ir Balys Gajauskas, jis mūsų buvo pirmasis prezidentas Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos, na ir aplamai iškilus žmogus.
3: Mhm. Ponia Vipartienė, štai mes kalbam apie tai, kaip svarbu buvo dokumentuoti visus tuos įvykius. Balys Gajauskas kaip tik už tai buvo kalinamas beveik iki pat Sovietų Sąjungos žlugimą. Koks jo indėlis į tai, kad dabar turim na, ir tiek liudijimų, ir tiek pasakojimų, ir žinom žmonės, kurie nukentėjo nuo represijų?
2: Mhm. Iš tikrųjų, atminimas, išsaugojimas tremties istorijų yra labai svarbus ir mūsų bendryje, konkrečiai čia latviečių brolyje, stengiamės tikrai išsaugoti mūsų tremtinių pasakojimų istorijas, kad galėtumėm tai perduoti ateities kartoms. Mūsų brolijos pirmininkas, Natalis Jonas Markauskas, buvo pradėjęs daug darbų, nuveikęs, kaip ir dauguma čia kitų organizacijų atstovų. Na, o dabar perėmėm mes jaunesni žmonės, tęsėme tą veiklą ir stengiamės išsaugoti nuotraukų archyvus, turėm nuotraukas iš mūsų likusių labdėviečių, jas aprašome jau.
3: Aha, ponia Vipartienė, ten pas jūs kažkas fone labai išneka garsiai, gal galėtumėt paprašyti, kad truputėlį tyliau.
2: Paprašau labai jau perėję, bet autobusas pilnas žmonių.
3: Taip, taip, puikiai suprantu, vykstat visi renginiai, tai mes jo kalbėjom apie tai, kiek iš tiesų na, dar tų liudijimų atsiranda ir pasakojimų iš žmonių, kurie nukentėjo nuo represijų.
2: Žodžiu, pirmas dalykas, surinkome didelę kolekciją, apie 1000 nuotraukų aukštą raišką nuskenavome ir perdavėme Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centruje. Dabar filmuojame savo tremtinius įrašus, darome jų pasakojimų ir kaip operatorius, bet neseniai nufilmavo vieno pasakojimą tremtinės, sako, vertas įdomiausio meninio filmo. Na ir lankome iš tikrųjų savo tremtinius, dėmesį skiriam dabar esantiems dar gyviem tremtinių namuose ir taip toliau, žodžiu, palaikome ryšius. Na ir knygų leidybą, vat neužilgo, jau rugpjūčio 10 Kanadoje bus pristatyta mano tėčio šiuo atveju Richardo Vaicekausko knyga Kelio rodyklė anglų kalba. Tai skleidžiame tą žinią, neužilgo pasirodys Leonardo Gutausko Veidrodis žiemą užsienio kalbomis. Na, o svarbiausias turbūt akcentas, kurį dabar mes norime rudenį atvykti, tai Kauno halės dienos norime pakabinti atminimo lentą Lietuvos mokytojų suvažiavimui, kuris 1940 rugpjūčio 15-16 įvyko ir jo metu buvo pasipriešinta okupacija internacionalui priverstinai skambančiam ir mokytojų didžiulė galybė apie 10 000, 8 000 sugėdojo tautišką giesmę, po to prasidėjo represijos ir 41 metais suėsi susirėmimai, būtent prie Laptevų jūros didžioji dalis mokytojų susidūrė. Tai mūsų pareiga, čia šiuo atveju Jono Markausams natilsi pradėti žingsniai, džiaugiamės, kad Kauno savivaldybė pagaliau davė mums sutikimą ir mes galėsime sąlenda į atšimtį.
3: Mhm. Pone Vipartinė, štai jūs sakot, kad jūs dar su lapteviečiais lankot buvusius tremtinius politinius kalinius namuose, užrašinėjat jų liudijimus. Kiek dar atsiranda naujų tų pasakojimų, kurie iki tol galbūt dėl kažkokių priežasčių nebuvo papasakoti tie įvykiai? Na, ką dar mes sužinome, kaip viskas vyko?
2: Taip, regis daug knygų, daug pasakojimų ir filmų ir visko yra, bet kai pradedi klausyti,

0: klausti, kai pradedi kalbėti žmogų, liejasi dėl naujos istorijos, nauji faktai. Man teko daryti naujus sąrašus, tremtinių patikrinti informaciją. Ir, kaip aš sakau, tas sąrašas ašaro aplaistytas, kadangi istorijos iš tikrųjų tarpas įsilgia dar sudėtingesnėms temoms. Na, pavyzdžiui, viena iš istorijų, tai mama su penkiais vaikais atsidūrė dėl Laptevų jūros, vaikai maži, tėvelis, aišku, į lagerį, lagerius išaldomas. Ir 14-15 metų vaikinukai jau turi važiuoti, plaukti su pavojinga valtim į ledjūrį, gaudyti žuvies tam tikrą normą. Ir mano tėtis turėjo kartu plaukti. Žodžiu, sužino, kad bus štormas, kad bus didžiulė audra. Ir mano tėtis pasislėpė tinklųčio vykloje. O kiti keturi priverstinai buvo išplukdyti. Ir aišku, ir viena diena praėjo, ir kita, ir jie negrįžo. Pasirodo, tas laivelis, aišku, sudužo. Ir tik lėsutė išplauta į krantą, kuri motina tą Lietuvą. Na, o mano tėtis tokiu būdu kaip ir išsigelbėjo, būtų turbūt irgi į lagerį pasodintas už pabėgimą, bet kadangi tokia va, istorija sukytusi, tai išliko gyvas. Mhm. Tai, žodžiu, tų istorijų labai daug ir mes jas kaupėme ir stengsime paviešinti, kiek įmanoma pasiskleisti.
1: Taip. Ačiū Jums. Laptevų jūros tremtinių brolijos pirmininkė Rita Vipartienė, su ja kalbėjom apie tai, na, kaipgi tas istorijos prisimenamos ir kiek dar tų liudijimų atsiranda apie tremimus ir sovietų represijas. Su mumis taip pat buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas, o su jais kalbėjom apie tai, kad Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyks tradicinės Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskridis su Lietuva širdy.

0: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia LRT radijas.
4: Japonija garsėja ne tik savo maisto, žmonių ar tradicinę kultūrą, bet ir automobiliais. LRT žurnalistas Benas Klimaitis praėjusią savaitę lankėsi Champion of Champions karate turnyre Tokijuje, o laisvą pusdienį paskyrė retų ir modifikuotų japoniškų automobilių edukacijai, tad pasiklausykime jo pasakojimo.
5: Laisvas pusdienis virto išskirtiniu pasivažinėjimu Tokijo greitkeliais. Tai paslauga, kurią užsisakyti gali bet kas. Vietinis Tokijo gyventojas, turintis išskirtinį ir modifikacijų pilną japonišką automobilį, su klientu susitinka mieste, o įsėdus į Toyota, Honda, Mazda, Nissan ar kitą Japonijos kūrinį, lekia legendinės Daikoko aikštelės link. Yokohamoje įsikūręs parkingas įvardyjamas kaip pasaulinio lygio automobilių kultūros centras ir GDM automobilių bei perdarytų transporto priemonių susitikimo vieta. LRT į šią aikštelę vyko su gidu Noa, kuris pasakoja, kad Daikoko aikštelė gimė iš savotiško Japonų sukilimo prieš vietos policiją.
6: Istorija tokia, kad anksčiau čia buvo kitokia kultūra. Vyresnieji maištavo prieš policiją. Jie nenorėjo būti įsprausti į vieno tipo asmenybę. Tad jie norėjo daugiau laisvės, daugiau saviraiškos. Jie atsivarydavo savo automobilius, tuos senuosius kaip Hakosuka ir panašiai. Jie juos nerealiai modifikuodavo ir taip maištaudavo prieš policiją. Ta tradicija persidavė mums ir štai mes čia. Žinoma, dabar viskas šiek tiek persimaišė. Turime žmonių, kurie atvyksta su automobiliais tiesiog pasirodyti, o turime ir tokių, kaip šiuo metu aš, kurie vežioja turistus kaip paslaugą.
5: Pasakoja Japonijos automobilių entuziastas Noa. Jis gido paslaugą teigia su pačio Nissan Skyline R33 automobiliu.
7: So today I brought out my Skyline ECR33. So GTST, yeah. 2.5 turbo.
6: Šiandien atvykau su savo Skyline 2,5 litro turbina. Galime pakalbėti apie tai, kaip jį modifikavau. Viską pasidariau pats. Nusipirkau jį gamyklinės būklės prieš 6 metus, buvo labai pigus, visiškai standartinis. Nebuvo jokių kėbulo dalių, nieko. Pakeičiau važiuoklę, stabilizatorius, nudažiau variklio galvą, atlikau daug priežiūros darbų. Įdėjau naują blitz radiatorių, blitz tarpinį oro aušintuvą. Kaip matai, oro filtras ir paėmimo sistema yra gana dideli, viskas iš blitz. O jeigu pažiūrėtume į išmetimo sistemą, tai nuo pat turbinos vamzdžio iki galinio bakelio viskas yra tiesioginis vamzdis. Skleidžia tokį šiurkštų garsą, kurį aš dievinu.
5: Savo modifikuotą Nissan automobilį apžvelgė turo gidas Noa, vėliau pridūręs, kad į automobilį yra investavęs apie 500 000 Japonijos jenų, kas yra maždaug 3000 eurų. Jis pasakoja, kad jo meilė automobiliams kilo iš šeimos.
7: So for me, of course, I think it's same for a lot of people.
6: Man kaip ir daugeliui viskas prasidėjo per žaidimus, mediją, įvairaus tipo kanalus. Taip pat mano tėtis turi automobilių saloną, tad šiek tiek įtakos gavau ir aš iš ten. Aš kilęs iš Nagano, bet persikrausčiau čia, į Tokiją. Mano kieti draugai čia turėjo savo automobilius ir aš pagalvojau, žinai ką, aš irgi to noriu.
5: Noa, kuris save įvardyja kaip pusiau Japoną ir pusiau Brazilą, tikina, kad Japonų, kurie įprastai drovus,

0: gilus ir ne itin kalbus, saviraiškos būdu tapo būtent automobilių kultūra.
1: I think I spent about $500,000.
2: $500,000, yeah. So that's...
1: Honestly, it's not that much yet.
2: Okay.
3: Manau, kad šiam automobiliui išleidau apie 500,000 jenų. Tiesą sakant, tai nėra labai daug, bet nemažai kainuoja ir pati priežiūra. Vien surasti tas originales Nissan žarnas kainuoja brangiai. Bet verta, nes automobilis tampa sveikesnis ir geresnis. Žmonės, kurie domisi automobiliais, nori išreikšti save, tad jie nėra tik drovieji japonai. Tai labiau ekstravertiški japonai. Tai galite pamatyti ir iš jų automobilių.
1: Personality,
2: yeah.
1: You can see that in their car too.
2: Yeah.
0: Japonijos automobilių gidas Noa priduria, kad apie savininką galima pasakyti nemažai pažvelgus į jo transporto priemonę.
3: Tikrai taip, nuoširdžiai. Jeigu matai aplamdytą automobilį, supranti, kad savininkas užsiima šonaslydžiu. Jis grubus vyrukas. Jei matai žmogų, kuris žmonėms automobilį parodo tik kartą per savaitę, žinai, kad jis jį saugo ir liuliuoja kaip kūdikį garaže. Kaip matai, mano automobilio priekyje yra minimalus įdaužimas. Tai reiškia, kad jį naudoju. Noriu jį naudoti. Manau, kad automobiliai tam ir yra skirti.
1: I don't baby this, I want it to be fully used, you know, I think it's meant to be used, man.
0: Yeah. LRT Tokijoje sako Japonijos automobilių kultūros gidas Noa. Jis teigia nejaučiantis diskomforto, kai savo automobiliu reikia vežti nepažįstamosius. Jo teigimu, taip jis gali dalinti savo meilę automobiliais, o turistams tai puiki galimybė susipažinti su išskirtine Japonijos automobilių kultūra. Benas Klimaitis, LRT Radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos anklavo grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Į Ispanijai priklausančią teritoriją pastarosiomis paromis atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. 57 žuvo, dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Džanis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774. Uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus, daug kur perkūnyje, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28 vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
2: LRT radijas. Ryto garsai.
3: Įsibėgėjant grybavimo ir uogavimo sezonui, aplinkosaugininkai primena lankymosi miške taisyklės. Reikia ne tik įsitikinti, kad miške galima lankytis, grybauti ar uogauti, bet ir daryti tai atsakingai, nežalojant augalų. Išsamiau apie svarbiausias taisyklės išsiruošusi mišką klausiu aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės departamento direktoriaus Tadeušo Oblačinskio.
4: Svarbiausia taisyklė – rinkti gėrybės taip, kad nepadarytume žalos gamtai. Grybų, uogų ar vaistažolių rinkimo kiekiai nėra ribojami, tačiau jų rinkimas turi būti labai atsakingas. Vienas svarbiausių draudimų – tai uogoms rinkti negalima naudoti vadinamų iššūkų ar kitų mechaninių priemonių, nes jos pažeidžia uogenuojus ir mažina kitų metų derlių. Taip pat negalima laužyti, rauti ar kitaip niokoti augalų, žaloti medžių ir krūmų. Ir kiekvienas miško lankytojas turėtų vadovautis principu po apsilankymo miške palikti į tokį patį arba net tvarkingesnį nei rado.
5: Vietos pasirinkimas. Ar yra kažkokių vietų, kur negalima to daryti, negalima eiti, negalima uogauti ir negalima grybauti?
4: Didžiojoje dalyje Lietuvos miškų lankytis, grybauti ir uogauti galima, tačiau yra tam tikrų išimčių. Apribojimai taikomi rezervatuose ar kai kuriuose kituose saugomose teritorijuose, taip pat tam tikrose pasienio zonose. Todėl prieš vykstant į mažiau pažįstamą vietą verta pasitikrinti informaciją saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapyje arba atkreipti dėmesį į vietoje esančius informacinius ženklus.
5: Prie miško paprastai, jeigu jame negalima nieko daryti, nieko grybauti ir nieko gal, paprastai būna parašyta, kad to ir negalima čia daryti.
4: Taip, visiškai teisingai.
5: Dabar, kai mes važiuojame į mišką, yra žmonės, kurie traukiniu, autobusu važiuoja, kiti su mašina važiuoja. Kokios čia yra taisyklės? Kiek galima į tą mišką važiuoti su mašina? Kaip saugiai ir teisingai įvažiuoti? Kur tą mašiną palikti?
4: Kalbant apie transportą, tai motorinėmis transporto priemonėmis miške leidžiama važiuoti tik keliais, o automobilių statyti tik tam tikrose vietose arba ten, kur tai nedraudžiama ir nepadaroma žala aplinkai. Trumpiau tariant, negalima užvažiuoti ant samanų arba važinėti statyti automobilius ten, kur nėra kelių, miško kelių.
5: Jūs pačioj pradžioje užsiminėt apie visokias priemonės pagalbinės, kurias žmonės naudoja rinkti, pavyzdžiui, uogas, apie tas šukas kalbėjote. Kas tai per priemonė, kodėl jų negalima naudoti, na kokią jos žalą padaro, sakykime, uogienojams, tiems patiems krumeliams, kad taip yra griežtai reglamentuojama?
4: Na, principė, tai yra draudžiama priemonė, kadangi žaloja augaliuką, tai yra uogienojų. Kitais atvejais net laužo. Tai principė, paskui reikia suprasti ir tai, kad po tokio apsilankymo miške ir tokios priemonės panaudojimo dažniausiai augalas neatsigauna. Ir tai natūralu, kad paskui mažėja to augalų kiekiai ir automatiškai, kad mažėja sekančių metų derlius.
5: O kalbant, tarkim, apie kitokius uogavimo būdus, ką žmonės daro, nežinodami, kad negalima to daryti, na, ko negalima, sakykim, daryti, grybaujant, uogaujant?
4: Tai principė, jei jau nenaudotume tų visų draudžiamų priemonių, tai yra mechaninių kažkokių, tai grybautų, gautų rankom galima. Aišku, ten nereikėtų gal žalot miško paklotės, nes pasitaiko tam tikrų atvejų, kai kažkokių grybų ieškoma ir po miško paklotė, tai nėra geras būdas, o taip tai atsakingas uogų rinkimas arba grybavimas žalos aplinkai nepadaro.
5: Kitaip tariant, nekapstyti samanų ir nedraskyti tenais, kad išsitrauktum tą vieną mažą vargšėvo verušką, ne?
4: Taip, nepažeisti grybaviečių, liaudiškai tariant.
5: Ir taip, jūs taip pat užsiminėt, kad išties nereglamentuojama, kiek tų grybų ir uogų žmogus prisirinks, ir šią savaitę, kaip tik vienas grybautojas pasidžiaugė, kad na, daugiau nei 100 baravykų rado, tai kaip suprantu, visus kiek randi galima ir susirinkti.
4: Tai visiškai teisingai, tas skaičius nėra ribojamas ir turint gerą norą ir gerą nuotaiką, tai mes tikrai kartu pasidžiaugtume su mūsų grybautojais.
5: Ar miške galima susitikti aplinkosaugininkus, kurie na, patikrintų, kaip laikomasi tų taisyklių?
4: Taip, taip. Tai yra visiškai natūralus procesas. Aišku, nėra taip, kad kiekviena miško masyvė bus galimybė sutikti po aplinkosaugininką, tačiau tam tikrais atvejais, nagrinėjant tam tikrus skundus, vykdant akcijas, dabar va, vyko akcija Poilsiauk atsakingai, kitos akcijos, tai mes tuo pačiu stebim, vykdom monitoringą ir kartu sekam, ar miško lankytojai nepažeidžia miškų įstatymo.
5: Ir gali baudą išrašyti?
4: Visiškai teisingai, bet pirmą mes labiau orientuojamės į prevencinės priemonės, tai mes darom viską, kad pažeidimas neįvyktų, darom viską absoliučiai maksimaliai, tačiau kai jau matom, kad turim konstatuoti, kad pažeidimas jau yra įvykdytas, tuomet jau prevencijos vieta baigėsi, jei nėra vietos ir tada jau perinam prie rimtesnių sankcijų, tai yra nuobaudų skyrimas.
5: Ar dažnai nubaudžiate žmonės, va būtent neprevenciškai spėjate, kaip jūs sakote, va, kai jau sulaukia baudų, na ir kokie tie būna pažeidimai, kai jau išties gali tikrai sulaukti baudos?
4: Pažeidimai būna įvairūs. Su pirma, dar norėčiau kartu ir pradėti nuo to, kad šiais metais šių pažeidimų nefiksavom. Tai pažeidimai galėtų būti įvairūs, tai būtent užvažiavimas ant miško paklotės, ant samanų liaudiškai tariant, galbūt tai būtent uogų rinkimas šūkom ar dar kažkas, pavyzdžiui, ten, kai gali būti sankcijos nuo įspėjimo net iki 1,5 tūkstančio eurų baudos, tai priklausomai kur tas įvyksta ir koks kalibras. Maksimalios baudos skiriamos už teisės aktų pažeidimą saugomų teritorijų miškuose arba renkant arba raunant augalus, uogas arba grybus, kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.
3: Lankymosi miške taisyklės primena aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės departamento direktorius Tadeuš Ablačinski. O primenu, kad su šia tema susijęs ryto garsų savaitgalio konkursas dar 14 minučių turime jam. Užsukite į LRT radio Facebook paskyrą ir parodykite, kokių gėrybių jau randate miškuose. Gal grybų, gal uogų, gal, kaip jau minėjau, kokių elnių ragų, nes labai įmanoma rasti miške ir tokių dalykų. Taigi komentuokite, dalyvaukite konkurse, o laidos pabaigoje vienam iš jūsų atiteks prizas LRT radijų gertuvė.

0: Ryto garsai.
1: Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius gamtininkas Marius Karlonas.
2: Žodis graužikas mums dažniausiai asocijuojasi su pelėmis ar žiurkėmis. Visgi didžiausias Europos graužikas yra upinis bebras. Lietuva yra šio vandens žinduolio paplitimo arealo centre. Tad panašiai, kaip ir baltųjų gandrų atveju, tai rodo, jog bebrams čia istoriškai buvo vienos geriausių sąlygų gyventi. Nors bebrams labai patinka mūsų kraštas, visgi lietuvių meilė šiam gyvūnui keitėsi. Antai dar viduramžiais bebras buvo vienas vertingiausių kailinių žvėrelių ir mėsos šaltinių Lietuvoje. Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad Lietuva tais laikais buvo didžiausia bebrų kailių tiekėja Europoje. Visgi bebrai tais laikais irgi nebuvo medžiojami be atvangos. Štai 1566 metais antrajame Lietuvos statute buvo nustatytos griežtos bebrų medžioklės taisyklės, o pašaliniams asmenims ir paprastiems valstiečiams buvo nedraudžiama artintis prie bebravičių ar jas neigiamai veikti. Dėl šių griežtų taisyklių bebrai Lietuvoje išliko ilgiau nei kitose Europos šalyse, tačiau iki 20 amžiaus pradžios jie dabartinėse mūsų šalies teritorijos ribose išnyko. Tik praėjusio amžiaus viduryje, po antrojo pasaulinio karo, buvo imtasi rūpintis bei griežtai saugoti šiuos stambius graužikus. Profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva bebrai buvo atvežti į Lietuvą iš Baltarusijos ir Rusijos bei paleisti žuvinti ir kitose šalies vietose. Šios pastangos ir natūralus rūšies plitimas iš rytų leido bebrų populiacijai Lietuvoje visiškai atsikurti iki šio amžiaus pradžios. Kuo bebrai naudingi gamtai? Ši rūšis

0: yra viena svarbiausių žinduolių mūsų ekosistemoms. Svarbiausia jų užduotis, nuo kurios priklauso tūkstančiai kitų gyvybės formų – kurti šlapynes. Statydami užtvankas, bebrai suformuoja seklius vandens telkinius ir pelkėtas vietas. Tokios teritorijos yra vienos turtingiausių buveinių biologinė įvairovė. Kas gyvena bebrų kaiminystėje? Visų pirma, visos rūšys, kurios susijusios su vandens, pelkių ar šlapynių ekosistemomis. Varliagyviai, tritonai, laumžirgiai, vandens vabzdžiai, moliuskai, žuvys, gervės, antys, tilvikiniai paukščiai, ūdros ir kiti. Taip pat su bebravietėmis neretai susiję ir kiti gyvūnai, kurie nebūtinai veisiasi greta jų. Pavyzdžiui, stambų žinduoliai ateina atsigerti, o ereliai ir garniai atskrenda medžioti. Be kita ko, bebravietės mažina potvinių žalą, sulaiko dumblą ir taip gerina vandens ekosistemas. O sausrų metu tampa tikromis oazėmis ir neretai viena svarbiausių buveinių visiems gyvūnams kelių kilometrų spindulio aplink. Suprantama, kartais šie vandens žinduoliai pridaro žmogui žalos. Tačiau visais atvejais pirmiausia vertėtų paieškoti santarvės kampų ir nepulti naikinti šių žvėrelių buveinių. Dažnu atveju pakaktų pakeisti savo požiūrį į tai, kas yra gražu, kas yra naudinga ir vertinga, ir minčių engti bebrus neliktų. Tad jei jūsų kaiminystėje įsikūrė bebrai, didžiuokitės ir saugokite juos. Kartu su užtvankomis jie atsineša ir unikalią biologinę įvairovę, galinčią tapti nedideliu gamtos rezervatu šalia jūsų.
1: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą.
2: Ryto garsai.
1: Lietuvoje liepą atliktas rekordinis organų transplantacijų skaičius. 21 pacientas sulaukė širdies, kepenų ir inkstų transplantacijų. Be to, 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant donorų iš Lietuvos organus. Tačiau medikai sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystai. Kodėl domisi Edita Vitė?
3: Vyriška, 10 metų jaunesnė. Avarijoje sužalotas smegenys, pateko į ligoninę. Nustatyta buvo smegenų mirtis. Aš gavau širdį. Va, to, kai gavau širdį, žmona sako, tai 10 metų jaunesnė, tai dabar jaunesnė žiūrėt pradėsi.
4: Rimvidas pakelė nuotaiką pasakoja apie jam prieš 20 metų atliktą transplantaciją ir dėta jauno vyro širdį. Jo teigimu, laukti dėl išgyvenimo labai sunku.
3: Čia antras gyvenimas ir prasidėjo, paprasčiausiai jau kažkaip prieš eidamas miegot, vat, sakysim, dar prieš dirbtinę širdį, kaip atsiminu, tai eini miegot ir galvoju, nu gal dar rytoj atsikelsiu. Gal dar ne, gal dar pabūsiu, o gal ir ne. Nu, tai pagalvoji, persižegnoji, užmigai ir tai pabūdė. O, atsibadau, jau gerai, jau gerai. Paeit per kambarį negaliu, dusulys, sukūdęs, raumenys prapuolės, skūra kaulai, širdis neveikia, vienas žodžiu, gyvas lavonas. Laukiu, tai va, ir ką laukia? Nelaukia, kol kas nususimuš. Laukia, kol kas padavanos. Vat, nes nelaimė, jeigu atsitiko, tai... Žmonių pasirinkimas yra toks, arba sutiks, arba nesutiks, o tu arba lauksi, arba nesulauksi.
4: Pasakoja Rimvidas, 20 metų gyvenantis su donoro širdimi. Kai Brigitai buvo 14, paprasta angina komplikavosi į inkstų uždegimą. Liga nebuvo pastebėta laiku ir po 12 metų Brigitos inkstai nešalino organizmui reikalingų medžiagų, netliko kitų funkcijų. Tada inkstą padovanojo tėvas, vėliau laukė dar 3 inkstų transplantacijos. Paskutinio inksto moteris laukė 7 metus.
5: O aš išgyvenu su pirmu inkstu 5 metus, su antru inkstu 5 metus, su trečiu donoriniu inkstu išgyvenu tik tai metus ir kelis mėnesius. Ir tada aš laukiau 7 metus, 1 mėnesį ir ten keletas savaičių, kol man pagaliau atėjo 4 inkstas. Su juo dabar esu, tai va rugpjūtį bus 2,5 metų. Bet dabar viskas yra labai gerai, aš perėjau tą savo pragaro kelią. Aš žinau, kad gerokai jaunesnės moters už mane. Ir aš labai tai šeimai esu dėkinga, kad jie tą savo sunkiausią gyvenimo minutę padarė pačią laimingiausią mano šeimą. Tai yra donorinis inkstas. Jauna moteris, jinai mirė, bet aš gyvenu. Ir jos dėka aš gyvenu.
4: Savo istoriją papasakojo Brigita. Stanislavas buvo praradęs viltį išgyventi. Su kepenų liga jis gyveno 12 metų, kol sulaukė donoro.
6: Pas mane buvo virusinių ligų, paskui buvo gydymas nesėkmingas ir paskui perėjo kepenų cirozė. 12 metų gyvenau su kepenų ciroze. Netikėjau, kad sulauksiu. Žinau, kad vyro, žinau, kad biškį vyresnis už mane. Žinau, kad aš svėriau iki operacijos virš 120 net kilogramų. Tai žmogus irgi turėjo būti irgi virš 100 kilogramų. Kasdien galvoju, kaip jis atrodė, kokia jo šeima ir labai dėkoju, nes jų dėka gyvas.
4: Sako Stanislavas. Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas Albertas Daukša sako, kad kepenų persodinimo operacijų skaičius didėja, tačiau ne visų donorų kepenys tinkamos transplantacijai.
7: Šie metai iš tikrųjų įspūdingi tuo, kad mes pasiekėm vidurkį vidurį metų. Tai jeigu taip mums toliau seksis dirbti, mes tikriausiai turėsime ir rekordinius metus šiais metais. Turim laukiančiųjų kepenų recipientų sąrašą. Laukiam to, kol kažkam tai nepasiseka, kad ir kaip tai žiauriai beskambėtų. Ir čia prasideda labai ilgas ir sudėtingas procesas, nes tai nereiškia, kad esant potencialiam donorui ir jo kepenis bus efektyvios donorystėje, dėl to, kad yra daug kitų ir gretutinių ligų ir kepenų vidinių pakitimų, kurios mus apriboja nuo donorystės ir mes negalim tų kepenų persodinti kitam žmogui. Donorą turim, bet nebūtinai jo kepenis yra kokybiškas ir tinkamos donorystį.
4: Profesorius Albertas Daukša. Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad pastaruoju metu vis dažniau atsisakoma paukoti organus.
8: Ir šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičių. Žasčių yra daug ir jos visas labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą, kas vyksta, komunikacijos tokia. Ir galbūt čia tikrai medicinos profesionalai galėtų dar tobulinti savo žinias, bet iš kitos pusės, žinoma, yra visuomenė. Ir didelė visuomenės dalis ir toj visuomenį dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
4: Tomas Tamošuitis iš Kauno klinikų. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Buzuvienė sako, kad pastaraisiais metais organų transplantacijų išaugo 3 kartus. Būtų dar daugiau, bet trūksta finansavimo.
9: Šiais metais mes neturim viešinimų lėšų ir matyt vieną iš priežasčių mes irgi manom artimųjų atsisakymas nebeliko besikartojančios ir kasdienės priminimo. Laukiančių, jeigu sudedam viską, audinius, ląsteles ir organus, kasmet yra apie 700. Jeigu su kaulų čiulpų transplantacijom, tai per metus padarom virš 500 bendras skaičius, tai Liepos mėnuo labai daug donorinių organų ir deja ir AB kraujo grupiai mes jų inkstų recipientų net neturėjom. Mes tam, kad jų neprarasti, mes juos pasiūlėm kolegom, ligoniam Latvijoje ir Lenkijoje ir jau 5 inkstai išvažiavo, nes todėl, kad Lietuvoje nebuvo ligonio, kam persodinti.
4: Nacionalinio transplantacinio biuro vadovė Audronė Buzuvienė. Pernai Lietuvoje iš viso atlikta 151 organų transplantacija, 117 mirusio donoro ir 6 gyvo donoro inkstų persodimai, 24 kepenų ir 4 širdies transplantacijos. Edita Vitė, LRT radijas.
2: Ryto garsai.
1: 8:53, dar turite kelias minutės užsukti į LRT radio Facebook paskyrą. Šiandien ten vyksta konkursas, kuriame mes jūsų prašome parodyti, kokių gėrybių randate šalies, o gal kitų šalių miškuose, čia priklausomai nuo to, kur gyvenate. Gal grybų, gal uogų, gal dar kokių įdomių radinių, taigi komentuokite, dalyvaukite konkurse ir jau po kelių minučių vienam iš jūsų atiteks prizas LRT radijų gertuvė. O dabar dar kelias minutės turime iki laidos pabaigos ir apie šios ir artimiausių dienų orus pasakoja sinoptikas Tadas Kantautas. Vilniuje gerai nulijo naktį, o koks gyrytas visoje šalyje ir kokia ta diena bus, ar tokia pati šilta kaip vakar, ar vėl lietaus sulauksim?
10: Rytas šalyje nevienodas, vakarų Lietuvoje vyrauja debesuoti orai, kai kuriuose vietovėse jau lyja, pasiekė nauja lietaus zona, taip pat kai kur tvyro rūkas, tuo metu rytų Lietuvoje daugiau saulės, debesų nedaug, nelyja, rytas ramus, o temperatūra taip pat, rytas gan šiltas, 13-19 laipsnių šilumos. Šiandieną, jau kaip minėjau, pietvakarinį šalies pakraštį pasiekė lietus, tai šiandieną lietaus tikrai bus, diena bus bus debesuota su pragiedruliais ir šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje pagriaudės perkūnija. Iš galingesnių debesų gali pavirti kai kur ir nestambi kruša ir taip pat per perkūniją ir gali papūsti stiprokas vėjas, gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Tarpuose tarp lietaus temperatūra gan sparčiai kils, tai diena bus šilta, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos ir tik tai vakariniuose rajonuose vietomis šils mažiau, bus 20-22 laipsnį.
1: Rytoj ko tikėtis?
10: Sekmadienį orai taisysis, naktį vis dar daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, griaudės perkūnija, pasitaikys stipresnių vėjo gūsių, naktis bus nešalta 12-17 laipsnių šilumos, tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesys pasitrauks, sekmadienio diena jau bus nepastoviai debesuota, bus tikrai daug saulės, lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus vakarų šiaurės vakarų. Ir diena jau nebus karšta, tačiau išliks vasariškai šilta, tai temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Ir kitą savaitę kokiais orais prasidės?
10: Kitos savaitės pradžioje mūsų šalies orus lems aukštesnio slėgio laukas, taigi pirmadienį bus be lietaus, vyraus mažai debesuoti orai, vėjas bus silpnas, tai pirmadienis tikrai puikus, naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, tačiau dieną jau šils iki 22-27 laipsnių, o antradienį taip pat vyraus sausi, ramūs orai ir į mūsų šalį vėl sugrįš šiluma, antradienio dieną temperatūra jau turėtų kilti iki 25-30 laipsnių.
1: Tokius orus šiai ir artimiausioms dienoms prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas, na o dabar metas apdovanoti vieną iš jūsų, padovanoti LRT radijų gertuvę žmogui, kuris na, pasirodė, papasakojo, kągi nešasi iš tų miškų, štai Rūta rašo, kad galima ne tik pramogauti ir gerėtis, bet ir parsinešti gerybių ir štai rodo, kaip atrodė jos vakarykštis grybavimas, uogavimas ir konservavimas, va štai stiklainiukų prisistatė Vytautas Meška, sako, kad šiemet buvo daug aviečių, bet mažos visko užšaldė, liko tik paragauti. Kitas Vytautas štai tokių grybukų parodė keletą ir Dana rašo, kad buvo mėlynėse, tik nedaug labai uogyčių. Na ir daug yra jūsų komentarų ir prizas LRT radijų gertuvė šiandien atitenka Janinai Kamarauskienei štai už tokį gražų grybuką parodytą baravyką. Tikiuosi, kad Janina jų rado ir daugiau, ne tik šitą vieną. Taigi, Janina, parašykite mums žinutę į LRT radijo messengerį, sužinosite, kaip atsiimti savo prizą. O ryto garsuose šiandien tai jau viskas. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Mes su jumis susiklausysime jau rytoj, o dabar likite su LRT radiju. Netrukus žinios, po to kultūros savaitė ir jos vedėja Indrė Kaminskaitė papasakos apie tai, kad baigėsi užkaltų langų ir tylos era. Į atgimstantį Kauno kurhausą sugrįš kurorto dvasia. Iki.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija bepiločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus. Tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas, vakar Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai jis teigė, kad FIFA tikslas visada buvo susivienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldimą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekia būti perrinktas 4 prezidento kadencijai. Kai kuriuose savivaldybėse stringant nemokamai pacientų pavėžėjimo paslaugai, sveikatos apsaugos ministras teigia, kad ieškoma skubių sprendimų. Teismui gražinus buvusį paslaugos tiekėją šis pranešė, kad nėra pasirengęs nedelsiant pradėti teikti paslaugą, todėl pasaklino Kukuraičio skubiai skelbiami mažos vertės viešieji pirkimai atskiruose savivaldybėse.
2: Neordinarinė situacija, jie patys norėjo grįžti į tiekimą paslaugų ir teismų. Mes liepia juos gražinti, o patys yra nepasiruošę, tai žiūrėsim, kokios tai yra ir teisinės pasiekmes, ir kitos pasiekmes. Taip mes labai greitai paleidom pirkimus naujus, kad tą laiką, kol tas tiekėjas pradės tiekti, duoti paslaugas, kad jos būtų užtikrintos, tai viską darom, kad būtų. Pasiektų žmonės paslaugos ir jie jas gautų, tikiuosi, kad suvaldysim situaciją. Sprendimai jau yra priimti, jau jie yra daromi ir kasdieną sekam, turi vykti artimiausiu metu.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Pavežėjimo paslauga lengvaisiais automobiliais gali strigti 13 savivaldybių, o neįgaliesiams pritaikytais automobiliais 8. Šią paslaugą teikia greitosios medicinos pagalbos tarnyba, tačiau valstybės kontrolė nustatė, kad ji buvo apmokama didesniais tarifais, nei leidžia teisės aktai. Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyksta tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama politinio pasipriešinimo dalyviui signatarui Baliui Gajauskui, minint 100-asias jo gimimo metines. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas.
3: Prieš tuos 36 metus mūsų sąskrydyje susirinko bent 80 tūkstančių žmonių. Na, dabar šitas skaičius yra mažesnis, ženkliai mažesnis, todėl kad senstame, mūsų mažėja. Šiemet Ariogaloje planuojame tarp 2-2,5 tūkstančio. Susitinkam, papolitikuojam, pamatom vienas kitą, pasidžiaugiam, pasisakom savo bėdas ir džiaugsmus, o šiandieną mes diskusijų palapiniai galėsime pamatyti kino filmą apie pirmąjį sąjungos pirmininką Balį Gajauską. Manau, kad susirinks ne vieną 100 žmonių, kad prisiminti, pagerbti Balį Gajauską, parodyti ateities kartom, kokie turi būti laisvės kovotojai ir kaip reikia kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
1: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Vilniuje ir Mažeikiuose sukčiai apgaulė žmonių išviliojo beveik 28 tūkstančius eurų. Pasak policijos, gyventojams paskambino rusiškai kalbantys asmenys, kurie prisistatė įmonės Google, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiuo metu Vilniuje 20, Utenoje 21, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 19 šilumos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23, 28 vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 9 valandos 5,5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Labas rytas, malonu, kad šeštadienį pasitinkate su LRT radiju ir esate nusiteikę pabūti su Kultūros savaitė. Šiandien įdomių istorijų turėtų išgirsti architektūros mylėtojai. Papasakosime apie atgimstantį Kauno kurhauzą ir į UNESCO sąrašą įtrauktą Gdynės modernizmą. Muzika besidomintiems irgi turime ką pasiūlyti. Pabendrausime su 90-metį šią savaitę pasitikusiu dirigentu Juozu Tomarku, taip pat išgirsime, ko ieško į festivalius Lietuvoje einanti publika ir kokie festivaliai sugeba išgyventi mūsų rinkoje. Nusikelsime į vieną iš Europos sostinių Suomijos miesto Oulu. Rašytoja Dalia Staponkutė pasvarstys apie lietuviškos tapatybės atsparumą užsienyje. O pačioje laidos pabaigoje iš muzikanto Donato Bielkausko Donio išgirsime apie mažosios Lietuvos didėjantį populiarumą. Taigi pabūkite drauge su Kultūros savaitė. LRT radio eteryje būsime iki 11 valandos, o šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Pradėkime laidą. Jeigu ne karas, Gdynė galėtų būti pavyzdys, kokia būtų tapusi šventoji, sako architektūros istorikė Marija Drėmaitė. Šią savaitę Pietų Korėjos mieste Busane vykusioje UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesijoje nuspręsta Gdynės modernistinį miesto centrą įtraukti į pasaulio paveldo sąrašą. Apie Gdynės kelią į UNESCO, jos modernizmo išskirtinumą ir sąsają su Lietuva pasakoja Marius Eidukonis. Pokalbį jis pradeda nuo klausimo LRT bendradarbiui Lenkijoje Laurinui Vaičiūnui.
5: Kokia ta svarba Gdynės, nes tai pakankamai jaunas miestas, na, visame matyt Lenkijos istorijos kontekste.
6: Šis miestas tikrai yra labai jaunas, šiais metais švenčia savo 100-metį ir čia turbūt reikėtų matyti labai daug paralelių su Kaunu ir būtent Kauno įrašymu į UNESCO sąrašą. Gdynė simbolizuoja du dalykus. Tai pirmas simbolizuoja Lenkiją ir jūrą, nes Lenkija kaip valstybė, kaip kad ir kartu mūsų bendra valstybė, nelabai buvo jūrinė valstybė, neturėjome tų tradicijų ir Lenkija neturėjo ir būtent išsikovojus nepriklausomybę 1918 metais, Lenkija ieškojo prieigos prie jūros ir tie 70 km buvo neapstatyti, tai buvo kaimai, paprasti kaimai, buvo sugalvota, kad reikia Gdynėje įrengti uostą. Gdanskas buvo nepatikimas, kaip ir Klaipėda, konkuruojama su vokiečiais dėl to miesto. Gdynė buvo tas projektas, tai žmonės net ir vykdavo prie jūros tarpukarių būtent elitas tam, kad lyg iš tokios pareigos patriotinės įsisavintų tą jūrą. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tai būtent yra Gdynė, net ir po šiai dienai yra toksai simbolis visų infrastruktūros projektų. Jei dabar Lenkija stato greitkelius, greitai traukinius, geležinkelius, ar planuoja atominės elektrinės, tai visko pavyzdys arba paralelė pradžia yra Gdynė. Politikai visada kartoja, kad mes turime tai pastatyti ir įgyvendinti šiuos didelius infrastruktūros projektus, nes mums pavyko prieš 100 metų pastatyti Gdynę. Todėl, nes jos įrašymas į UNESCO sąrašą, tai nėra vien įrašymas tos architektūros, nes kaip ir Kaune, nemažai tos architektūros yra labai paprastos, tokios kaip ir kitose Europos miestuose, bet kas svarbiausia yra mintis, svarbiausia yra istorija, kad pavyko įgyvendinti kažką nepakartojamo. Per labai trumpą laiką pavyko nugalėti istoriją, sukurti tą, kaip sakome, optimizmo architektūrą, tą viltį, tas mūsų tautinės aspiracijas, siekius įprasminti architektūroje ir urbanistikoje.
5: Ačiū tau, Laurinai. Laurinas Vaičiūnas buvo su mumis, LRT bendradarbis Lenkijoje, o dabar su mumis

0: iliustratorius, dizaineris, sukūręs ir ne vieną Gdynės modernizmo įkvėptą plakatą ir Gdynės šimtmečio plakatą. Janas Rutka, Julija Lewandowska vertėja mums padeda susikalbėti. Kalbam apie tą trimestį, Gdanskas, Gdynė, Sopotas. Ar jaučiat, kad Gdynė galbūt šitam trimestį yra, na, taip pamiršta ir jai reikia daugiau dėmesio?
1: Nepavėdėjau bim tak.
2: Taip nepasakyčiau. Kiekvienas iš tų trijų miestų turi savo išskirtinę funkciją. Ir iš tikrųjų Gdanskas tai buvo tas pagrindinis miestas, kuriam skiriama buvo dėmesys, kuris vaivadijos miestas. Sopot visada pritraukė turistus, kadangi tai miestas sanatorija, o Gdynė visada buvo ekonominis miestas, uosto miestas ir miestas skirtas gyvenimui.
0: Kuo jūs tas Gdynės modernizmas žavi?
1: No, dla mnie przede wszystkim jest to też część życia.
2: Man tai yra gyvenimo dalis, nes nuo gimimo gyvenu name, kurį modernistiniu stiliu pastatė mano prosenelis. Ir kiekvienas pastatas Gdynėje yra arba modernistinis, arba postmodernistinis. Gdynėje nesurasime jokios kitos architektūros, kaip pavyzdžiui Kaune, kitos. Nesurasime kitos nei modernizmas. Ir modernizmas tai yra neatsiejama gyvenimo dalis turbūt kiekvieno Gdynės gyventojo. Galvoju, kad modernizmas, būtent Gdynės modernizmas yra labai paprastas. Tai yra architektūra, kuri neturi tokių pilastrų, tokių meninių detalių architektūrinių, nėra skulptūrų.
1: Čisti funkcionalizmą.
2: Mes turime kubizmą, funkcionalizmą ir įvairias tos modernizmo šakas. Ir šiandien tai yra architektūra, kuri ir toliau yra alternatyva turistinės rinkos. Ir ten atvyksta žmonės, kurie iš tikrųjų nori pažinti modernizmą, o ne šiaip tokie turistai, kurie tiesiog pagrindę važiuoja į Gdanską ir į Sopotą.
0: Janai, ir apskritai, na, pavyzdžiui, galvojant apie žmonės, kurie galbūt nuspręs ne tik Gdanską ir Sopotą aplankyti, bet atvažiuoti ir į Gdynę, kokius pastatus jūsų akimis svarbiausia būtų pamatyti, kad pajustų tą Gdynės modernizmą, kuris jau yra pasaulio paveldo sąraše?
2: Galvoju, kad geriausia pradėti nuo būtent pajūrio pusės. Tai yra pagrindinės brožas pagrindinis, kad pastatai yra prie jūros, tai yra įėjimas miesto į jūrą ir prieškarinį pietinį molį. Ir kuris buvo skirtas visuomeniniams tikslams. Prie molio yra marina, kur yra pastatytas jūrininko namas. Tai vienas iš modernizmo pavyzdžių, ne tik Gdynėje, bet ir Lenkijoje. Ir senoji gatvė vasario 10-osios. Ir prie tos gatvės pagrindiniai pastatai, pats populiariausias Gdynės pastatas, tai yra senasis ZUS pastatas, tai yra pirmasis modernistinis pastatas, kuris buvo įrašytas į 70-ais metais į paveldo sąrašą. Rašą Lenkijoj, kuris turi cilindrinius apvalintus kampus marinistinėje architektūrai. O iš kitos pusės gatvės yra gyvenamasis pastatas, kuris vadinasi Banko namas, Bankovic.

0: ten v latach
1: 30.
0: Taip.
1: Tai yra 30 no, metų banko pastatas, kuris irgi yra būtent visuomeninės Gdynės simbolis, kuris buvo pastatytas trim etapais.
0: Ir
1: prieš karą buvo vadinamas laivų iš geležės ir betono.
2: Ačiū Jums. Janas Rutka buvo su mumis, iš Lenkijos iliustratorius, dizaineris, sukūręs ir Lenkijos šimtmečio plakatą. Dėkoju Janai Rutkai ir padėjusiai susikalbėti vertėjai Julijai Levandovskai, o dabar su mumis ir architektūros istorikė ir Kauno modernizmo paraiškos viena iš bendraautorių Marija Drevaitė. Apskritai mes kalbėdami apie Kauno architektūrą, dažnai Kauno modernizmo architektūrą ir paraišką tą mūsų kalbėjom apie tokią optimizmo architektūrą. Prieš tai kalbėjęs mūsų kolega Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sakė, kad irgi žvelgiant į Gdynios istoriją, tai yra savotiškai toksai gero vystimosi pavyzdys, ar ne, kad tai tarpukariu tapo labai svarbia vieta Lenkijai, Gdynės uostas ir kilusi ten architektūra. Kiek iš principo mes, Marija, turėtume irgi galbūt į to laikmečio architektūrą žvelgti į tokią kaip, na, pasididžiavimo galbūt architektūrą, kad tai sunkiais laikais tarp vieno ar kito karo sugebėjome vystyti architektūrinę mintį, o ne tik statyti, na, taip šaržuojant paprastas lūšneles, kad būtų galima gyventi.
3: Na, apskritai, Gdynios įrašymas netgi mums Lietuvoje, į Gdynios įrašymą tikrai reikia žiūrėti kaip į kažką labai artimo ir kaip rekomenduočiau visiems lietuviams, kas važiuoja ypač į Sopotą, nes trimiestį sudaro Gdanskas, Gdynė ir Sopotas, miestas kurortas, na, sakykime, jų Lenkijos Palanga. Ir lankantis tenai tikrai labai verta nuvažiuoti ir pasižiūrėti Gdynę, nes aš tiesiog pasakyčiau, na, man atrodytų, aš tokią paralelę parodyčiau. Jeigu Lietuvos gyventojai norėtų pasižiūrėti, kokia būtų buvusi Šventoji, jeigu ne karas, jeigu ne antrasis pasaulinis karas, tai va, Gdynė ir būtų tas pavyzdys. Nes paralelės tarp Lietuvos ir Lenkijos pajūrio vystymo to meto yra, na, tiesiog pritrenkiančios ir labai panašios. Ir apskritai, Kauno modernizmui, Gdynios modernizmas yra artimiausias UNESCO pasaulio paveldo objektas, būtent pagal tą optimizmo koncepciją, nes pažiūrėkime į laikotarpį, į metus. Yra praktiškai tas pats laikotarpis. Kauno modernizmas tarp 1919-39, Gdynės modernizmas tarp 1926-39. Jų atsiradimo ir išvystymo priežastis yra lygiai tos pačios. Tai yra naujųjų nepriklausomų valstybių atsiradimas, postimperinių valstybių atsiradimas Europos žemėlapyje po pirmojo pasaulinio karo. Optimizmas, iš tiesų optimistinė statyba Kaune, naujosios sostinės, o Gdynėje naujojo Lenkijos uosto ir uostamiesčio statyba yra irgi identiškos. Taip pat pažiūrėkime, kodėl Lietuva tarpukariu pradėjo vystyti Šventąją kaip Lietuvos uostamiestį. Ir todėl, kad Klaipėdos padėtis buvo labai, politinė padėtis buvo labai trapi. Lygiai tokia pati situacija Lenkijoje buvo su Gdansko uostu, kurio Lenkija tikėjosi, bet po pirmo pasaulinio karo negavo. Žodžiu, tų paralelių su Kaunu yra tikrai daugiau negu viena ar dvi. Tai yra vat mūsų laikotarpio, mūsų regiono aktualijas įkūnijantis objektai. Tik tai, kad Kaunas vat jisai statėsi ant istorinių šaknų, ant istorinio miesto, augino naują sluoksnį, o Gdynė ant to, na, tikrai nedidelio žvejų kaimelio, kuris per šitą laikotarpį vat mažiau kaip 20 metų išaugo 100 kartų.
4: Sako architektūros istorikė Marija Drėmaitė. Apie Gdynės modernistinį miesto centrą įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą pasakojo Marius Eidukonis.

0: Taip atėjus pamakaluoti galima tik girtam autobusų stoty, sako dirigentas Juozas Domarkas. Paklaustas, kokiu patarimu norėtų pasidalyti su jaunaja dirigentų karta, rėžė. Reikia išmokti muziką iš visų pusių keurai. Juozas Domarkas šią savaitę paminėjo 90-metį. Pabendraukime su jubiliejų atšventusiu legendiniu Lietuvos dirigentu.
1: Mano charakteris, reiškia, aš toks esu sugyvenamas žmogus, su visais gražiuoju visą gyvenimą, esu nepriekabiauju, neišsidirbinėju prie žmonių. Va, ir dėl to, va, taip sakant, šitas dalykas gali turėti testinumą.
0: Savo sėkmės paslaptį atskleidžia 90-metį pasitikęs dirigentas Juozas Domarkas. Ypatingą vietą jo įspūdingoje karjeroje užima Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam jis vadovavo rekordišką laiką – 51 metus.
1: 50 metų, reiškia, yra didelis skaičius. Aš esu pakankamai savikritiškas, kad suprasčiau, ką reiškia 50 metų su kolektyvu. Na, ir aš žinojau, kad reiškia, jeigu aš dirbsiu toliau, aš dirbsiu gal ir gerai, bet ne į pliusą. Nebūtinai į pliusą. Nenoriu pasakyti, kad į minusą, bet nebūtinai visą laiką į pliusą.
0: Sako Modestui Pitrėnui, 2015-aisiais orkestro vyriausiojo dirigento ir meno vadovo pareigas perdavęs Domarkas. Jis pats orkestro vairą į savo rankas paėmė būdamas vos 28-erių.
1: 1964 metai. Po karo praėjo nelabai daug. Bet ir prieš tai, reiškia, Vilnius buvo toks besikeičiantis miestas. Aš turiu galvoje net tautybės atžvilgių. Reiškia, čia buvo visokių ir slavų, ir belarusų, ir rusų, ir lenkų, ir ukrainiečių, ir kokių tik nori, žydų, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai po karo, nu, mes žinom, kaip buvo per karą, nežinom, bet žinom iš informacijų senųjų, kaip atrodė tas viskas. Ir vis dabar reikėjo atkurti tą kolektyvą su gerais muzikantais. Jų reikėjo turėti. O mūsų akademija, akademinės studijos nespėjo tą viską daryti sulig kiekvieną valandą, sulig kiekvieną dieną. Už tai reikėjo tą kažką daryti. Tai šitoje vietoje man buvo duota komanda, sukurti, atkurti orkestrą toks, koks jis buvo.

0: bent jau prieš karą. Ir man lengviausiai buvo susikviesti iš šalia gyvenančių tautų, tokių kaip anksčiau. Taip, kad čia būtų paprasčiausias būdas. Bet aš turėjau kitą uždavinį ir man padėjo mano kolega amžinatilsį Saulius Sondeckis. Jis buvo tuo metu mūsų aukštosios mokyklos, konservatorijos, styginių instrumentų katedros vedėjas. Ir jis man sakė, žinai ką, ateik tu man į konservatoriją vadovauti studentų simfoniniam orkestrui, akademiniam simfoniniam orkestrui. Ir tada pamatysi pats, kaip atrodo žmonės, kurie miklesni, kurie vikresni, kurie greitesni, kurie talentingesni ir taip toliau. Ir tada nusivesi juos ten, kur reikia. Aš taip ir padariau. Ir kiek aš dirbau tenai? 20 metų. Viešpatie neduok.
1: Juozas Domarkas pasižymėjo kaip aukščiausio lygio dirigavimo pedagogas. Pernai jis baigė ilgametę pedagoginę karjerą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur įsteigė dirigavimo katedrą ir jai vadovavo. Tarp maestro mokinių tokios garsenybės kaip Modestas Pitrėnas, Modestas Barkauskas, Dainius Pavilionis, Juozas Mantas Jauniškis, Karolis Variakojis ir kiti. Pavilionis savo mokytoje yra gyręs už konkretumą, padėjusi suvaldyti plaukiojančius menininkus.
0: Žinoma, konkretus, o kaip kitaip gali būti? Ne konkretus, tai kam atėjai mokyti? Tu turi dirbti normaliai ir kalbėti. Vat. Apie save negali žmogus daug kalbėti. Nu, neišeinas, pats paskui sako, oi, atėjo, pasigyrė ir išėjo. Nu, netinka, vis tiek jau kažkaip reikia jau nutylėti pačiam. Tegu kiti kalba, o kiti kalbės tik dėl to, jeigu tu būsi ir protingas, ir geras. O kitaip tavęs visi sutrapalins.
1: Savo pedagogikos stilių plačiau pakomentuoti atsisako Juozas Domarkas. Per ilgą dirigavimo karjerą maestro teko dirbti su visais garsiausiais Lietuvos kompozitoriais.
0: Net ir draugaudavau vienai par kitaip. Pavyzdžiui, Osvaldas Balakauskas, amžinatilsi, dabar neseniai mirė po baisios ligos. Aš su juo gimnazijai vienoj klasėj kelis metus sėdėjau. Vienoj ne klasėj, suole, šalia. Mes dviese sėdėjom gimnazijos suole. Aš esu tas kaltininkas, kuris vis dėlto jį nukreipė. Jis buvo nepaprastai talentingas žmogus viskam. Viskam. Ir kalbų jis mokėjo, viską, žodžiu, labai talentingas žmogus. Nukreipiau aš į muziką Klaipėdoj.
2: Jis pats yra tą pripažinęs, kad čia jūsų yra.
0: Jo, mano nuopelnas, nes čia kažkoks geras daiktas. Blogo darbo neprisipažinsi. Paskui aš turėjau labai gerus santykius su Eduardu Balsiu. Su Balsiu aš esu pergalęs visus jo kūrinius, kiek tik man po ranka jo buvo pasitaikę. Ir kas tiko simfoniniam orkestrui, nes jis kūrė ne tik tai tam, ir kamerinėse srityse. Nu, paskui turėjau savo draugą, Rekašius buvo kompozitorius, kad aš jo antrąją simfoniją grojau viename iš antrųjų milijoninių Meksikos miestų. Guadalajara yra toks pavadinimas. Ir ten aš grojau tą antrąją simfoniją ir turėjau nežmoniškai didelį pasisekimą. Kaip jiems patiko šitas Balakauskas? Ir ką aš atsiprašau?
1: Sako 90-metį pasitikęs dirigentas Juozas Domarkas.
0: Pagrindas buvo, kuriuo aš dirbau, supratimas ir meilė tai muzikai, kurią tu groji. Viskas. Bet tam reikia labai sunkiai dirbti. Reikia labai daug žinių. Reikia kažkokio tokio kūrybiškumo, informacijos reikia turėti. Na, aš nenoriu čia girtis, kiek aš tos informacijos turėjau. Matyt, šiek tiek turėjau. Užteko.
1: Jaunai dirigentų kartai Juozas Domarkas patarė rimtai, iš visų pusių, kiaurai išmokti muziką.
0: Nesvarbu, ar tu esi smuikininkas, ar tu esi fleitininkas, ar tu būgnais muši. vis tiek turi, jeigu nori būti kažkoks toks, biški pranašesnis, turi mokytis keurai muziką. Ir žinoma, stengtis ir mokytis tokioj mokykloj, kuri duotų tau tuos tikrus pagrindus. Iš kažkur gauti kažkokį mokslą. Ir apie harmoniją, ir apie solfedžių, ir apie muzikinę istoriją. Ypač muzikinė istorija, tai yra, turi žinoti viską, visus, reiškia, o paskui tautų, rusų, lenkų, prancūzų, čekų, ten, sakysim, anglų, ten, ir taip toliau. Muzika, jos istorija, jos charakteristika, visą tą reikia žinoti. Vat ir šitaip, nuo to ir pradėkit, mėlėjai. Taip reikėtų pasakyti. Bet mokslus kažkokius reikia išeiti, reikia baigti. Dėl to, kad taip atėjus makaluoti, galima tik tai girtam autobusų stotyje.
1: Štai tokia išmintimi dalyjasi 90-metį šią savaitę pasitikęs dirigentas Juozas Domarkas. Jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
4: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvidas ir Vilnius Voices. Milimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpiučio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė, Kasickų šeimos fondas.
5: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
4: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mocarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rūpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Vasarą netikėčiausiose Lietuvos vietose vyksta muzikos festivaliai. Tiesa, jų skaičius yra pastebimai sumažėjęs. Pavyzdžiui, festivalio JAGO organizatoriai sako, kad žmonėms nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos. Nebent pagrindinė priežastis, dėl kurios jie vyksta į festivalį, yra superžvaigždės pasirodymas. Apie kintančią festivalių situaciją Lietuvoje ir besimainantį jų formatą smalsauja Urtė Karalaitė.

0: Taip, jūs visiškai teisus, tai pasaulyje garsi muzikos grupė Coldplay. Pasak LRT populiariosios muzikos vyriausiojo redaktoriaus Ramūno Zilnio, Lietuvos auditorija norėtų išgirsti būtent tokio masto atlikėjus vasaros festivaliuose. Tačiau, priduria jis, tai Lietuvoje nėra įmanoma.
1: Tokie artistai kaip Coldplay, Harry Stylesas ir kiti patys populiariausi pasaulio atlikėjai pirmiausia patys nebesiveržia į festivalius, jiems daug labiau apsimoka rengti savo koncertus didžiausiose stadionuose, o jeigu ir sutinka dalyvauti festivaliuose, tai honorarai yra tiesiog kosminiai ir tokiame festivalyje turėtų dalyvauti 50, 70, 100 tūkstančių žiūrovų, tai praktiškai yra visiškai neįmanoma Lietuvos atveju.
0: Kaip kolega pastebė, auditorijos lūkesčių pokyčiai yra viena iš priežasčių, kodėl pastebimas populiariosios muzikos festivalių sumažėjimas Lietuvoje.
1: Festivalių, ypač tokių, kurie yra skirti plačiosioms masėms, skirtai populiariai muzikai, sumažėjo per pastaruosius kelerius metus, galima drąsiai sakyti, kad jie patiria tam tikrą krizę ir tai yra reiškinys susijęs pirmiausia su ekonominėmis priežastimis, o taip pat ir su besikeičiančiu auditorijos elgesiu. Publika, kuri renkasi į didelius festivalius, tikisi, kad juose pasirodys, na, patys garsiausi, ryškiausi ir užsienio ir Lietuvos atlikėjai, o pastaraisiais metais, ypač po koronaviruso pandemijos, labai padidėjus tokių atlikėjų muzikos ir koncertų paklausai, tiesiog labai smarkiai išdidėjo kainos.
0: Greta išaugusių atlikėjų honorarų, pasak pašnekovo, stipriai padidėjo ir logistikos, techninės aptarnavimo bei kitos išlaidos. Pasak Ramūno Zilnio, nišinių festivalių situacija yra kitokia. Ir jų pabaiga dažniausiai priklauso ne nuo ekonominių rodiklių. Veiklos nebetesenčio muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalio mėno juodaragės iniciatorius Ugnius Liogė sako, kad festivalis pasibaigė ne dėl ekonominių iššūkių. Tiesa, minimas festivalis buvo dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.
2: Pats festivalis iš savęs jisai laikėsi kažkokių didelių nuopolių nepatyrę. Aš pats suvokiau mėnesį juodaragį kaip tam tikrą ciklą, kaip tam tikrą pakankamai išbaigtą dalyką. Norėjosi naujos kibirkšties gal, niekad netapom kažkokią įmonę su daug darbuotojų, kadangi remiamės visada savanoriškais resursais ir kuo didesnis renginys, tuo savanoriškais resursais jį yra sudėtingiau padaryti ir galbūt rengėjams ir pradeda teikti ir mažiau džiaugsmo, nes tampa tokia labai atsakinga rutina, nuo kurios žilsta galva labai greitai.
0: Jis taip pat pamini, kad didelis festivalis yra mažiau lankstus, jame daugiau inercijos. Net norint paįvairinti festivalio lokaciją, tai padaryti yra sudėtinga. Be to, jis pasidalyja kitu kasmetinio festivalio iššūkiu.
2: Nuolatinis pasikartojimas kiekvienais metais, jis irgi gal nėra sveikas festivaliams, nes ypač kai mes kalbam apie, tarkim, baltų kultūrinę idėją, kuri yra buvo mėnesio juodaragio pagrindas, tai tų atlikėjų įvairių, nu, jų per metus tiek neatsiranda naujų, kad visiškai naują programą kažkokią padarytum ir nesikartotum.
0: Kalbant apie festivalio sėkmę, Ugnius Liogė sako, kad pritraukti kuo daugiau auditorijos nebuvo jų tikslas.
2: Daugiau buvo pastangos surasti įtin įdomią ir kultūrinę programą, surasti atlikėjus įdomius ir kiekvienais metais kuo geresnė sąlyga suteikti, pasikviesti kuo įdomesnių, kuo išskirtinesnių užsienio atlikėjų ir tuo pačiu keliant kokybę ir tas publikos kiekis didėjo, įvairėjo ir platėjo.
0: Daugiau nei 20 metų vykstančio festivalio JAGA iniciatorius Antonas Šumas svarsto, kokia jų festivalio sėkmės paslaptis.
3: Mūsų tam tikras autentiškumas, išlaikymas savo auditorijos, savo įvaizdžio, savo vertybinio pamato laikymas labiausiai prisidėjo ir prie tos auditorijos lojalios kūrimo ir atitinkamai prie gyvavimo.
0: Antonas pastebi jų festivalio išskirtinumą.
3: Esame visiškai nepriklausomi nuo išorinio finansavimo šaltinio ir visa tai remiasi į lankytojus, kurie perka bilietus, perka maistą renginį, gėrimus. Tai esame vienas rytesnių renginių, kuris neturi jokių nei komercinių, nei institucinių rėmėjų.
0: Taip pat jis pamini, kad programos kismas ir plėtra, nors ir yra jautrus taškas, yra būtinas norint išlaikyti festivalį. Todėl festivalio programa per daugelį metų kito stipriai.
3: Nes tas pats per tą patį atbosta, bet per didelės drastiškos radikalios naujovės irgi atbaido lojalius lankytojus.
0: Antonas atskleidžia, kas jo manimu yra jėgos ašis ir ko keisti neketina.
3: Tas mūsų muzikinių scenų skaičius ir muzikinių krypčių jau yra tarsi jėgos įvaizdžio ir esmės dalis. Esame muzikinis festivalis iš esmės, tai muzika turėtų likti stabilus elementas.
0: Kita festivalio išskirtinumą ir didelę vertės sudedamąją jis mato papildomų dieninių veiklų gausą. Pasak jo, šią kryptį jie vystė nuo pat festivalio pradžios ir skiria dėmesį dieniniai programai.
3: Žmonėms dažnai nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos, nebent tai yra kažkokios superžvaigždės, vien dėl kurių važiuoja žmonės į tą festivalį.
0: Ramūnas Zilnys pasidalijo savo požiūrį į muzikos festivalius, kurių programa išsiplėtė į įvairias veiklas bei pramogas.
1: Šalia muzikos visada, visais laikais, dar nuo hipių laikų būdavo visokiausių irgi papildomų veiklų tose festivaliuose. Festivalius, kurie siūlo pačias įvairiausias papildomas veiklas, kurie siūlo tam tikrą atmosferą arba bando ją kurti, bando rašyti savo legendą ir susikurti tam tikrą išskirtinį atspalvį ir įvaizdį. Žinoma, kad aš vertinu labai teigiamai, nes man atrodo, kad tai šiais laikais yra vienas iš tų svarbių būdų eiti į priekį, gausinti savo auditoriją. Be jokios abejonės, visokios pramogos yra bendros festivalio nuotaikos dalis ir tai nereiškia, kad muzika kažkaip nuslenka į antrą planą.
0: Jėgos organizatorius pasidalyja ir ką tik įvykusio šių metų festivalio rezultatais.
3: Pardavėm turbūt šiek tiek mažiau bilietų ir tai turbūt atspindi bendrą kažkokią tai temperatūrą festivalių konteksto. Žmonės galbūt mažiau nori vykti į kelių dienų renginius, labiau nori galbūt vykti į trumpesnius koncertus.
0: Šiemet festivalio mėno Juodaragis organizatoriai pirmą kartą surengė naują nedidelės apimties festivalį Regikla. Su organizatoriumi kalbėjomės prieš pat jam prasidedant, kai visi bilietai buvo parduoti.
2: Kol kas tai jokia sėkmė nelaikau, kol tas festivalis neįvyko, tai daugiau inercija iš buvusio renginio. Mes matysim viską pirmadienį, antradienį, kaip tai iš tikro yra.
0: Jėgos organizatorius pasidalyja svarstymais apie tolimesnius festivalio planus.
3: Kitais metais galvojame daryti mažesnį renginį, susitraukti, gal šiek tiek ir programą sumažinti, programos apimtis, lankytojų, bilietų parduodamų skaičių sumažinti.
0: Ramūnas Zilnys svarsto, ar Lietuvoje muzikos festivalis gali būti verslu.
1: Festivaliai gali būti verslas ir ką gali žinoti, galbūt ateis metas, kai tai vėl bus verslas. Bet festivaliai vis dėlto turi, mano akimis, turi statyti visą savo sėkmės istoriją, nebūtinai ant garsių artistų vardų, grupių pavadinimų.
0: Jėgos organizatorius Antonas Šumas pastebi, kad tokiam verslui labai svarbios kitos sudedamosios dalys.
3: Tai yra toks verslas, kuris be entuziazmo, be meilės muzikai, be meilės kultūrai neįmanomas. Tai kaip verslas sunku, nemanau.
0: Galiausiai Zilnys svarsto, kad festivaliai dar gali sugrįžti į madą, kaip sugrįžo ir vinilinės plokštelės.
1: Po keliarių, kad ir metų, vėl ateis mada ir tai bus toks kažkoks gal net neįprastas kai kam dalykas. O žinai, vat yra toks formatas, kad gamtoje galima važiuoti su guminiais batais braidyti po purvą, miegot palapiniai peršlapusiu ir klausytis būrio atlikėjų, iš kurių didelės dalies mes net nežinom ir tai bus staiga vėl kažkokia nauja banga, nes viskas sukas yra tu.
0: Apie vasaros festivalių praeitį, dabartį ir ateitį pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Šiųmetėje Europos kultūros sostinėje Aulu po atviru dangumi nugulė 6 tarptautinio pripažinimo sulaukusių menininkų darbai. Suomijos šiaurinėje dalyje įsikūrusiame mieste ir jo apylinkėse poros valandų maršrute įsidėstę meno kūriniai sukuria trumpą pauzę kraštovaizdyje ir kviečia sulėtinti laiką, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti aplinką. Projekto klimato laikrodis kuratorė Britė Alice Sharp pakvietė menininkus bendradarbiauti su Suomijos gamta tyrinėjimu. Mokslininkais. Tai leido gimti naujoms, netikėtoms idėjoms, pasakoja Ruta Dambravaitė.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.
2: Klimato laikrodis tiksi, sniegas tirpsta, o mums tenka iš naujo mokytis to, ką žinojo mūsų protėviai, sako Alice Sharp, projekto klimato laikrodis kuratorė. Prie šio specialiai Oulu Europos kultūros sostiniai skirto meninio maršruto po atviru dangumi, britų kuratorė pradėjo dirbti prieš 5 metus. Tik pasibaigus COVID-19 pandemijai, ji nuvyko į Šiaurės Suomiją, Oulu miestą, kad pajustų vietos žmonių gyvenimo ritmą ir filosofiją.
3: Immediately fell in love with the incredible nature and the real kind of connection.
0: Atvykusi į Suomiją, Oulu miestą, iš karto pamilau nuostabią šio krašto gamtą ir autentišką gyventojų ryšį su aplinka. Oulu yra ypatinga vieta, nes jis įsikūrusi prie Baltijos jūros. Tad jūs ir ryšį su jūra, bet visai šalia plyti gražūs miškai, teka upės. Ten būdamas jauti tiek pajūrio atmosferą, tiek nuostabų žemyno kraštovaizdį, su kuriuo menininkui lengva susilieti. Visų pirma, mums buvo labai svarbu susitikti su vietiniais žmonėmis. Oulu kultūros sostinės kolektyvas suorganizavo mums šiuos susitikimus. Šiaurinėje dalyje yra tokia vietovė, kur gyvena apie 3000 žmonių. Šioje vietoje justi labai stiprus vietinių identitetas. Ten įsikūręs akmens amžiaus centras, kuriame atkurti akmens amžiuje gyvenusių žmonių namai. Prisimenu, kai pirmą kartą ten susitikome su vietiniais gyventojais, jie pasakojo, kad labai atidžiai stebi, kokiu metų laiku iš jų skrenda žąsis. Ir jie tikrai labai nekantriai laukia šių gamtos akimirkų. Tai man padarė labai didelį įspūdį. Norėdama geriau pažinti šią vietą, lankiausi bibliotekose, mokyklose, kalbėjausi su žmonėmis apie tai, kaip jie vertina savo gyvenimą Suomijoje šiuo metu, kokia jų nuomonė apie klimato kaitą, koks jų ryšys su gamta.
2: Alice Sharp pasakoja, kad po to jis susitiko su ne vienu mokslininku, tyrinėjančiu įvairius vietinės gamtos aspektus, kad geriau suprastų klimato kaitos įtaką konkrečiai vietai. Vienas iš faktų, kurį kuratoriai papasakojo mokslininkai, kad Arkties atšilimas vyksta 4 kartus sparčiau nei vidutiniškai pasaulyje.
3: Which is quite a difficult thing to get your head around, that it's that quick, much quicker.
0: Tikrai sunku suvokti, kad visa tai vyksta taip greitai. Daug greičiau nei galėtume įsivaizduoti. Oulu yra vienas šiauriausių Suomijos miestų ir vienas labiausiai šiaurė nutolusių miestų Europoje. Todėl čia susidūrėme su subarktiniu kontekstu, kuriame itin ryškiai jaučiamas spartaus Arkties ledynų tirpimo poveikis. Man buvo labai įdomu apmastyti, kaip tai susiję su Oulu projektu. Ir kaip kraštovaizdyje atsiskleidžia ta užšalusi jūra, kurią tikriausiai yra matęs kiekvienas pažįstantis šiaurį. Man tai buvo pirmas kartas, kai teko vaikščioti užšalusios jūros paviršiumi. Tai buvo išties stulbinanti patirtis. Pagalvojau apie ledo kelius, kurie šimtmečius jungia žemyną su salomis, tačiau dabar pamažu nyksta. Šis ryšys, toks svarbus salų bendruomenėms, po truputį silpnėja. Viskas keičiasi. Keičiasi ir tradicijos. Daugelis suomių gyvenančių prie jūros mėgsta eiti ant ledo, išgręžti eketę ir žvejoti. Žmogui, kuris niekada anksčiau nebuvo matęs sušalusios jūros, tai atrodo neįtikėtina. Tačiau šios tradicijos gyvuoja jau šimtmečius. Būdama ten supratau, kad reikia kalbėti apie laiką. Arktyje ledynai tirpsta

0: 4 kartus greičiau nei likusiame pasaulyje. Tačiau kaip mes galime tai suvokti, kai patys gyvename vis spartesniu ritmu ir nuolat naudojamės išmaniaisiais telefonais? Šis skaitmeninis laiko suvokimas iš esmės keičia mūsų santykių su pačiu laiku. Būtent tada man kilo mintis projektą pavadinti klimato laikrodžiu. Atrodo, kad laikas vis greitėja, tarsi jo netektume, o kartu keistume ir gamtos laiką. Tačiau iš tiesų gamta išliks. Tai mes būsime tie, kuriems teks prisitaikyti prie pasekmių ir jas išgyventi. Tuomet gimė mintis, kad menininkas gali sulėtinti laiką. Galbūt kiekvienas meno kūrinys gali sukurti trumpą pauzę kraštovaizdyje. Akimirką, kuri leistų sustoti, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti laiką.
1: In the landscape with each of the art pieces. Meno maršrutui, besidriekiančiam per visą Oulu miestą ir aplinkinės vietoves, kuratorė atrinko menininkus iš skirtingų pasaulio šalių. Tuomet jis suvedė juos su mokslininkais, kad bendradarbiavimas atvertų naują požiūrį į klimato kaitą ir vietos gamtą.
2: I worked with a Japanese artist called Takahiro Iwasaki.
0: Dirbau su japonų menininku Takahiro Iwasaki. Jis atvyko apžiūrėti vietos prie upės, kur turėjo būti eksponuojamas jo meno kūrinys. Eidami per sniegą, mudu patyrėme nepaprastą pojūtį. Žiemą ten susidaro labai tvirta sniego pluta, kuri iškyla gerokai virš žemės paviršiaus ir gali išlaikyti žmogaus svorį. Vaikščiodamas jie, jautiesi taip, tarsi eitum maždaug 80 cm virš žemės paviršiaus. Vaikščiodami matėme įvairių objektų. Pavyzdžiui, suoliuką, iš kurio virš sniego kišojo tik viršutinė dalis. Takahiro tai labai nustebino. Jis savo kūryboje nuolat tyrinėja mastelį, kuria miniatiūrinius kraštovaizdžius. Pirmą kartą jo darbus pamačiau Venecijos bienalėje, kuris atstovavo Japonijai. Mane sužavėjo instaliacija, kurioje ant knygų stovėjo vos kelių centimetrų aukščio statybiniai kranai. Šie didžiuliai miesto infrastruktūros objektai buvo paversti mažytėmis miniatiūromis. Savo kūryboje Takahiro nuolat žaidžia masteliu. Tai, kas įprastai yra milžiniška, paverčia labai mažu. Todėl vaikščiodamas šiame snieguotame kraštovaizdyje jis buvo sužavėtas tuo, kad po sniegu viskas atrodė tarsi nusileidę žemyn, net pati upė. Būtent tada pagalvojau, kad būtų įdomu surasti žmogų profesionaliai tyrinėjantį sniegą. Taip susipažinome su nuostabiu mokslininku iš Oulu universiteto. Perti Ala-Aho yra sniego hidrologas. Jo tyrimų objektas – vandens kiekis sniege ir tai, kaip jis pasiskirsto skirtinguose sniego sluoksniuose. Susitikome su juo lauke, kur jis demonstravo savo darbo metodus. Viena svarbiausių jo atliekamų procedūrų – iškasti sniego duobę ir nuosekliai ištirti visus susiformavusius sluoksnius, nustatant, kiek vandens kiekviename jų sukaupta. Mums buvo net šiek tiek netikėta, kad nepaisant šiuolaikinių technologijų gausos, jis vis dar naudoja labai paprastus metodus. Be įvairių matavimo prietaisų jis tiesiog pieštuku ir pirštu įvertina kiekvieno sniego sluoksnio savybės bei vandens kiekį. Vėliau jis parodė mums daugybę įspūdingų sniego kristalų ir paaiškino, kaip jų forma keičiasi priklausomai nuo vandens kiekio bei aplinkos sąlygų. Menininkas iš Japonijos, Takahiro, buvo nuoširdžiai sužavėta šiais stebėjimais.
1: Meno kūrinys, kurį galiausiai sukūrė su masteliu mėgstanti žaisti japonų menininkas, yra milžiniška dervos statinė, kurios aukštis siekia beveik 3 metrus. Suomija ne vieną šimtmetį buvo stambiausia degutų eksportuotoja pasaulyje. Takahiro Iwasaki, įkvėptas pasivaikščiojimu ant storo sniego sluoksnio, suprojektavo mažas akutes skirtinguose statinės aukščiuose. Per kai kurias iš jų pažiūrėti galima tik, kai bus stipriai prisnigę. Pro akutes matyti maži snaigių kristalų modeliai, sukuriantys sniegio iliuziją. Dar vienas kūrinys, apie kurį pasakoja Ali Sharp, tai menininkų kolektyvo iš Danijos Superflex sumanimas.
2: For example, Superflex have made this brilliant piece, which is a very beautiful,
0: jis sukūrė nuostabų kūrinį, didžiulį marmurinį varpą. Jis pastatytas Kelo uoste. Kūrinio atidarime dalyvavo apie 200 vietos gyventojų. Grojo nedidelis akordeono ansamblis ir visa atmosfera buvo nepaprastai šilta. Didžiausią įspūdį man paliko tai, kaip nuoširdžiai vietos žmonės priėmė šį meno kūrinį. Kartais viešasis menas sulaukė kritikos. Žmonės klausė, kodėl lėšos skiriamos menui, o visuomenės sveikatos apsaugą.

0: ar kitoms svarbioms reikmėms. Tai suprantamas klausimas. Tačiau kartu žinome, kad kultūra ir menas taip pat yra būtini. Jie leidžia pažvelgti į pasaulį kitaip, praturtina mūsų kasdienybę ir suteikia bendruomenėms tapatumo jausmą. Buvo labai gera matyti, kaip vietiniai gyventojai priėmė šios kūrinius kaip savuosius. Jie didžiavosi jais ir jautė, kad tai yra jų bendruomenės dalis. Superflex pristatė ir dar vieną meno kūrinį paremtą Homero Odisėją. Jie pakvietė vietinę žveją skaityti šį tekstą neįprastu tempu. Po vieną žodį per valandą. Kad išgirstum visą epą, tektų klausytis 10 metų. Tiek, kiek truko Odisėjo kelionė. Net jei praleistum ten 3 valandas, išgirstum tik 3 žodžius. Tai buvo poetiškas bandymas suderinti laiką ir paskatinti kitaip išgyventi pasakojimą, kūrinį sulaukė didelio susidomėjimo. Štai kita menininkė Ranti Bam akmens amžiaus centre sukūrė įspūdingas keraminės vazas, siekiančias apie 2,5 metro aukščio. Jų banguojančios formos atrodo labai organiškai, o pati menininkė prieš išdegdama kiekvieną vazą ją apkabina. Kito menininko Gabrieliaus Kuri sukurtas kūrinys papildė senus gatvių šviestuvus naujais elementais ir šiuo darbu nagrinėjo rizikos temą. Įmonėse dažnai matome rizikos vertinimo diagramas. Jos padeda nuspręsti, kokią riziką esame pasirengę prisijimti. Tačiau Gabrielius užduoda kitokį klausimą. Kokią riziką esame pasirengę toleruoti klimato kaitos akivaizdoje? Kiek sausrų, potvinių ar miškų gaisrų dar iškelti? Esime, kol pagaliau nuspręsime keistis. Ši idėja perteikta spalvų palete. Nuo raudonos iki oranžinės, geltonos iki galiausiai žalios. Šios spalvos atsiranda ant gatvių šviestuvų ir riedulių, įsibarščiusių kraštovaizdyje. Tai paprastas, bet labai paveikus būdas kalbėti apie klimato grėsmes.
1: Tai projekto klimato laikrodis kuratorė Alice Sharp. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Lrt radijas.
1: 10:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos užsienio reikalų ministras teigia, kad per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjive buvo apgadinta Lietuvos ambasada. Pranešama, kad raketos pataikė vos už kelių metrų nuo ambasados. Darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak ministro Kęstučio Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų. Nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti, siekti taikos ar vesti derybas. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Kyjivo gyventojos sako, kad ataka buvo baisi.
2: Trijų kambarių bute viskas buvo sudaužyta. Langai, viskas. Buvau ką tik grįžusi namo iš ligoninės. Kai tik pradėjo kaukti sirena, aš vos spėjau išeiti į koridorių. Buvo prie pat įėjimo ir tada viskas pradėjo drebėti. Net linoleumas pakilo.
3: Sprogimai iš tiesų buvo siaubingi. Po jų iš viršaus ėmė kristi stiklai, žmonės pradėjo bėgti į lauką, o sprogimai vis tęsėsi. Buvo labai baisu. Ketinu išvykti, nes po tokio įvykio čia neįmanoma pasilikti. Kas gali garantuoti, kad tai nepasikartos?
2: Rusai nesupranta, kas yra civiliai gyventojai ir žmogaus gyvybė. Žmonės skrenda į kosmosą ir netrukus pradės statyti namus Marse, o jie tuo metu vis dar bando užkariauti žemės. Tai siaubinga.
1: Sako Ukrainos gyventojos, tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija bepiločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus, tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 40 neteisėtai bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, ties Latvija neįleisti 52 užsieniečiai, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau nei 1000 migrantų. Dėl techninių priežasčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė vidaus reikalų ministras. Jis paragino norinčiuosius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Teigiama, kad problemos susijusios su informacinių sistemų veikimo sutrikimais. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Pranešama, kad Trumpo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekė įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbė, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Vairuotojai piktinasi, kad kelias iš Vilniaus į Molėtus naujai išasfaltuotas, tačiau liko 50 km per valandą greitį ribojantį ženklai. Šiuo keliu dažnai važiuojantis ūkininkas Simonas Klinavičius sako, kad vairuotojai nesilaiko greičio ribojimo, nes jis taikomas ir vietose, kur jokie kelio darbai nevyksta.
4: Dabar kelyje matau nuo pavasario beveik labai nedaug darbų, daug ženklų sustatytų. Važiuot galima, visi pravažiuoja, bet daug visokių dar likusių remonto nuobaigų. Kelio ženklai čia niekam neberūpi, nei lenkimas, nei greitis. Duok dieve, 5% kažkas tai to laikosi.
1: Sako ūkininkas Simonas Klinavičius. Via Lietuva generalinis direktorius teigia, kad kai kuriuose ruožuose bus leidžiama važiuoti greičiau iki 70 km per valandą. Martino Gedaminsko teigimu greičio ribojimas lieka, nes plento rekonstrukcija nėra baigta.
5: Skirtingų laikų yra pasirašytos 5 rangos darbų atlikimo stadijos ir kiekvienas etapas yra skirtingoj baigiamoji stadijoje. Taigi greičio ribojimai yra vis dar liekantis, kadangi objekte pavienėse vietose yra atliekami darbai, kas yra susijęs su greičio viršimas. Nu, aš taip pat žmogiškai puikiai suprantu, kad yra puikus lygus asfaltas, kuriuo tikrai norisi paspausti, bet kelių eismo taisyklių laikymasis dėja yra kiekvieno iš mūsų vairuotojų atsakomybės klausimas.
1: Via Lietuva generalinis direktorius Martinas Gedaminskas. Šiuo metu Vilniuje 22, Utenoje 23, Panevėžyje ir Alytuje bei Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnyje, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 10:05.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Pradėkime antrą laidos valandą, prie mikrofono šiandien esu aš Indrė Kaminskaitė. Na ir kągi dar išgirsite Kultūros savaitėje iki 11 valandos. Kiek vėliau jums papasakosime apie Kauno kurhauzo atminimą, taip pat pabendrausime su kompozitoriumi, muzikantu Donatu Bielkausku Doniu, kuris pasvarstys apie mažosios Lietuvos atgimimą. Na, o dabar mikrofoną perduosiu rašytojai ir vertėjai Daliai Staponkutei. Jis sako, lietuvybę matuoti vien statistika būtų klaida. Statistikai patinka tikslų skaičiai, gyvenimui ne visada. Išgirskime jos pasvarstymus apie lietuviškos tapatybės išsaugojimą užsienyje.
2: Kultūros komentaras. Yra paradoksų, kurie Lietuvai tarsi prilimpa. Vienas jų – esame maža valstybė, tačiau turime vieną didžiausių diasporų pasaulyje. Kitas – dar keistesnis. Žmonės savo norų išvykę iš Lietuvos, neretai jai skiria daugiau laiko ir pastangų negu tie, kurie joje gyvena. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba nelogiškai, bet tik tol, kol neapsilankai lietuvių bendruomenėje kur nors Reikjavike, Melbourne ar Montevidėjuje. Tuomet supranti, kad atstumas matuojamas ne kilometrais. Diaspora nėra atsitiktinumas, ji yra Lietuvos istorijos tąsa. Kitų tautų diasporų atstovai dažnai paklausė, iš kur tas lietuvių organizuotumas? Kodėl žmonės savo laisvalaikį ar profesinę patirtį skiria tam, kad kažkur pasaulyje veiktų lietuviška mokykla, biblioteka ar bendruomenė? Kartais net atrodo, jog Lietuva yra vienintelė valstybė, kurios žmonės išvykę gyventi svetur, ima jai savanoriškai dirbti. Žinoma, tai nėra visiška tiesa, tačiau kiekviena tauta turi teisę į savo mitus, o šis mitas dažnai pasitvirtina. Tai dar kartą pajutau pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavime Žemaitijoje. Liepos 23-26 dienomis į Plungę ir Telšius susirinko lietuviai iš 30 valstybių. Lietuvių bendruomenės veikia 57 pasaulio šalyse, naujausia jų įkurta Portugalijoje. Tačiau svarbiausia ne geografija, o suvokimas, kad Lietuva jau seniai nebetelpa į savo teritoriją. Mes vis dar mėgstame valstybę įsivaizduoti kaip žemėlapį, tačiau 21 amžiuje valstybės ribos vis dažniau baigėsi ten, kur baigėsi mūsų vaizduoti. Lietuviai kuriasi artimuosiuose ir tolimuosiuose rytuose, salose, neištirtuose pasaulio kampeliuose. Emigracija tampa ne tiek gausesnė, kiek įvairesnė. Ir vis sunkiau atsakyti į regis paprastą klausimą, kas šiandien yra Lietuvos diaspora. Ar ją apibrėžia pasas, kalba, lituanistinė mokykla, o gal ryšys su Lietuva? Vedamas smalsumo kartu su Vilniaus universiteto tyrėjais, apklausiau lietuvių bendruomenių aktyvistus 35 pasaulio valstybėse. Norėjosi suprasti ne tik tai, kiek mūsų yra, bet ir kaip mes išliekame. Mokslas šiuo klausimu nėra itin optimistiškas. Apklausa rodo, kad nutautėjimas dažnai prasideda jau antrojoje migracijos kartoje, o trečiojoje lietuvybė beveik išblėsta. Tačiau tada nutinka kažkas netikėto. Argentinoje ar Urugvajoje pasakojama apie ketvirtąją kartą, kuris staigaima ieškoti savo lietuviškų šaknų, tarsi seniai primiršta šeimos istorija būtų pasibeldusi į duris. Diasporos filosofas Alfonso Lingis yra pastebėjęs, kad mūsų buvimo pasaulyje būdai išlieka lietuviški, kad ir kur begyventume. Vadinasi, tapatybė veikiau primena švytuoklę arba jūrą. Banga atsitraukia, bet vis tiek sugrįžta. Todėl lietuvybė matuoti vien statistiką būtų klaida. Statistikai patinka tikslų skaičiai. Gyvenimui ne visada. Yra vaikų, kurie puikiai kalba lietuviškai, ne karto nelankė lituanistinės mokyklos. Ir yra tokių, kurie baigė visas įmanomas mokyklas, tačiau lietuviškai kalbėti nebenori. Vienus traukia Lietuva, nors jie nekalba lietuviškai, kiti kalba puikiai, bet ryšio su Lietuva nebejaučia. Paradoksalu, tačiau galimybių išlikti lietuviais šiandien turime daugiau negu bet kada anksčiau. Lietuvos institucijų dėmesys diasporai yra didžiausias per visą nepriklausomybės laikotarpį. Bendradarbiavimas glaudžiausias, technologijos leidžia bendrauti akimirksniu. Tačiau sykiu esame kaip niekad plačiai pasklidę po pasaulį ir vieni kitiems skiriame vis mažiau laiko. Dirbame daugiau, gyvename sparčiau, vaikai auga ekranų pasaulyje. Net mintis, kad dirbtinis intelektas netrukus taps kasdienių vaikų ugdymo palydovų, skamba nebe kaip mokslinė fantastika, o kaip artimiausios ateities scenarijus. Tad nestebina, kad tik maždaug 10% lietuvių dalyvauja bendruomenių veikloje ir panaši dalis rūpinasi vaikų lietuvių kalba. Tačiau tai tik matoma lietuvybės ledkalnio viršūnė. Guodžia, kad gyvenimas mėgsta paneigti teorijas. Kartais svarbiausia lietuvių kalbos pamoka vyksta ne klasėje. Ji įvyksta automobilyje važiuojant pas senelius. Arba prie vakarienės stalo, kai vaikas pirmą kartą paklausė, kodėl mes kalbame kitaip. Nuo šio klausimo dažnai ir prasideda lietuvybės išlikimas. Šių metų suvažiavimo tema buvo stiprybė, teikia, vienybė ir pasirengimas. Šiandien žodis pasirengimas skamba kitaip nei prieš kelerius metus. Diaspora diskutuoja ne tik apie kalbą ir kultūrą, bet ir apie atsparumą, saugumą, pilietinę atsakomybę. Čia slypi dar vienas paradoksas. Dažnai klausime, ar emigracija nesilpnina valstybės. Tačiau galbūt ji padeda valstybei jaustis didesnė, nei leidžia jos geografinės ribos. Dar tarpukariu Kazys Pakštas tikėjo, kad po pasaulį išsibarstę lietuviai turi išlikti viena tauta. Jis siūlė kurti atsarginę Lietuvą. Tuomet ši idėja daugeliu atrodė utopiška. Šiandien utopiška būtų manyti, kad valstybė gali egzistuoti tik savo teritorijoje. Juk ji ne vien žemėlapis, ji pirmiausia yra žmonių ryšys. Mokslas turbūt niekada neatsakys, kodėl lietuvė po ilgos darbo savaitės šeštadienio rytą atsikelia ir eina mokyti svetimų vaikų lietuvių kalbos. Mokslas neišmatuos tikėjimo, dėl kurio tai daroma, bet jis gali prognozuoti, kad pasitikėjimas vienų kitais tai vienas svarbiausių Lietuvos strateginių išteklių. Tad klausimas, kiek lietuvių išvyko, nesvarbiausias. Reikia klausti, kiek diasporos narių kasdien pasirenka likti Lietuvoje savo kalba, darbais ir savo atsakomybę.
1: Girdėjome rašytojos Dalios Staponkutės komentarą. We

0: Daliai kauniečių jis primena vaikystę ir video žaidimus. Kitiems asocijuojasi su užkaltais langais ir grafičiais. Kauno Vytauto parko kurhauzas po ilgų dešimtmečių tylos vėl atgyja. Čia lavinsis Miko Petrausko scenos menų mokyklos auklėtiniai. Bet ar žinojote, kad šis pastatas stovi tiesiai ant Laisvės alėjos ašies? Apie seniausio Kauno parko viziją, Edmundo Fryko palikimą ir naujus namus jauniesiems kūrėjams, pokalbis su Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjų Sauliumi Rimu, o jį kalbina Kotryna Lingienė.
1: Daugelis yra girdėję Birštono ar Palangos kurhauzą. O kaip Kauno kurhauzas? Ar bent žinote, kur jį rasti?
2: Na, kas yra kurhauzas? Kurhauzas tai yra tokia, sakykime, centrinė kurorto kažkokio vieta, kur susirenka poilsiautojai praleisti savo laiką. Tai yra toks kultūros, sakykime, daugiafunkcijos centras. Žodis kurhauzas vokiškos kilmės, ta pati koncepcija atėjo iš tų vokiškų žemių, iš Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos.
1: Sako Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Su juo susitikome aptarti šiuo metu rekonstruojamą Vytauto parke esantį kurhauzą. Jame rudenį įsikurs greta esančiose rūmose veikiančios Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Įdomus ir pats parkas, beje seniausias mieste.
2: Pirmiausia, atsirado idėja šioje vietoje kurti parką. Galim 1872 paminėti kaip tą datą, kada čia jau atsiranda parkas. Tuo metu Kaunas yra Rusijos imperijos dalis ir pavadinimas Petrufka, tai yra Petro pirmojo garbei, surengiama atidarant parką, toks iškilmingas 200 metų jubiliejaus minėjimas Petro didžiojo.
1: Saulius Rimas minėjo, kad kadaise kurhauze veikė netgi lošimo namai, o tarpukariu pieno centro kavinė. Viduriniosios kartos kauniečiai galbūt dar pamena čia veikusį video žaidimų saloną. Aptarkime, kokioje aplinkoje nuo šio rudens lavinsis Kauno vaikai.
2: Svarbiausia tai, kad grįž puošni šio pastato išorė. Fasadai, tai kas mūsų turbūt istorinėse nuotraukose labai žavė, būtent lauko terasa su dengtais stogeliais, tikrą kurorto tokį dvasę sugražins šitam pastatui. Aišku, jame neprojektuojamas restoranas ar kavinė, šalia yra pastatas, kuriame ta funkcija. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pastatas grįš visuomeniniai paskirčiai. Kalbant apie architektūrą, apie vidaus, sakykime, išplanavimą, tai deja, istoriškai tas pastatas matė tiek daug perplanavimų, tiek daug rekonstrukcijų, kad viduj faktiškai paveldosaugininkai ir restauratoriai ten nieko nerado. Pirminio to architekto mes nežinome, bet 29 metais, kai buvo rekonstruojamas kurhauzas, tai prie jo rankas pridėjo žymus architektas Edmundas Frykas. Nu, čia toks gražus tapimas, šiemet minimos 150-osios jo gimimo metinės.
1: Be kitų projektų Edmundas Alfonsas Frykas suprojektavo ir scenos menų mokyklos namus, rūmus Neolituanija ir dabartinę Kauno valstybinę filharmoniją. Toliau apie kurhauzo atsinaujinimą pasakoja paveldosaugos specialistas Saulius Rimas.
2: Švarios, šviesios erdvės, dažytos baltai sienos bus, parketas sportinis, specialus, kurį galėtų naudoti vaikai savo pasirodymuose. Tai labai svarbu, kad aukštom lubom, kad galėtų vykti būtent meninės sportinės, gimnastikos, oro akrobatikos, žodžiu, pasirodymai. Galėtų mokintis ir patys scenos apšvietimo, įgarsinimo meno. Vaikai toksai menų, sakykime, irgi savotiškas inkubatorius, kur vaikai gali patys visas scenos meno, žodžiu, sritis išbandyti.
1: Kaip kurhauzo atgimimas ir pritaikymas šiuolaikinių miestiečių, šiuolaikinių šeimų poreikiams, kaip jisai pakeista Vytauto parko aktualumą, gal taip sakyčiau. Visai neseniai nuskambėjo žinia, kad ir planuojamas pėsčiųjų tiltas per Parodos gatvę, kad galbūt daugiau tų jungčių atsirastų su kitom miesto dalim.
2: Taip, va, jūs paminėjote neseniai čia tokį šurmulį ar ne sukėlusi idėją

0: miesto savivaldybės užsakymų parengta, kurie nagrinėti įvairius scenarijai, ar čia turėtų grįžti kažkokia, nežinau, Luna Parkas ar ne, čekoslovakiškas, ar kažkokias ieškoti naujos funkcijos, sakykime, sporto įrenginių ir panašiai. Tie keli scenarijai buvo iš esmės išanalizuoti ir buvo, na, pasirinktas kultūrinio įveiklinimo planas, bet iš esmės irgi mėginant sutalpinti įvairias skirtingas funkcijas. Miestas šitą teritoriją mato kaip vientisą tokią rekreacinę žalią erdvę, kur tiesiog yra tylu, ramu, kur yra žalia, visų pirma, švarus oras ir kur galima ateiti, praleisti laisvalaikį, paskaityti knygą, pažiūrėti lauko kiną, pažaisti šachmatais ir, aišku, šalia to sutvarkoma visa infrastruktūra, želdynai, takeliai, įrengimi, reikalingi nauji laiptai, dviračių takai ir tą galutinį, tą viziją, tai mes galėsim ją aptarinėti, kai bus iš tikrųjų parengtas techninis projektas iš to viso parko įveiklinimo. Šiuo metu turim tik galimybių studiją. Manau, kad dar praeis kokie 2-3 metai, kai mes jau turėsim tuos sprendinius, kurie bus įgyvendinami.
1: Ilgo proceso priežasčių reikėtų ieškoti 90-iniuose, kai Vytauto parkas buvo privatizuotas, grubiai tariant, gabalais, o naujų savininkų vizijos buvo įvairios. Pavyzdžiui, šį reportažą įkvėpusiam Kurhauzui projektuota diplomatinė ateitis.
0: Prieš savivaldybei įsigijant šį pastatą, tai buvo rimti jau ketinimai to buvusio privataus savininko ten įkurti Ukrainos pasiuntinybę diplomatinę. Tai bent jau taip buvo deklaruojama. Šiaip buvo iš tikrųjų parengti ir projektiniai pasiūlymai Gintauto Natkevičiaus architekto. Ir pats pastatas buvo taip suprojektuotas, suplanuotas kaip gyvenamasis namas, tai ten kilo įvairių minčių, bet čia buvo dar iki, sakykime, Ukrainos to įvykių, tai va kažkas, reiškia, 2000, galbūt kokie 10, 12, 13 metai, bet va atsimenu, tie buvo svarstoma rimtai. Na, miestas bando susigražinti iš tikrųjų per tuos 90-osius į skirtingas rankas perleistus objektus ir kad galėtumėm įgyvendinti tą būtent viziją. Miestas 20-aisiais metais inicijavo perėmimą visuomenės poreikiam, buvo pradėta rengti detalio plano procedūros, tada, kaip jau darosi tokia negraži tradicija, aiškiai, įsivėlėm į teisminius ginčius. Na, turbūt ne bolševikų laikais gyvenam, tai nėra atimama, tai yra sąžiningai kompensuojama už rinkos vertė už tos perėmimus objektus, bet na, ne visi sutiko, žodžiu, neseniai prieš kelias savaitės. Taikos sutartimi 8 bylos iš karto buvo uždarytos. Žodžiu, viskas juda mažais žingsneliais, bet liekam optimistais.
1: Sako Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Ir šypsosi paklaustas apie gandus, kad Vytauto parke įsikurs ir naujas miesto pirkinys. Apžvalgos ratas.
0: Kelios lokacijos buvo nagrinėjamos, tai viena iš lokacijų iš tikrųjų yra buvo siūlyta ir Vytauto parke. Tas apžvalgos ratas, kurį planuoja savivaldybė įsigyti, jisai bus mobilus ir tikriausia, kad jisai pakeliaus, jisai nebus vienoje vietoje, kaip yra iš tikrųjų ir pasaulio kitose šalyse.
1: Ir be apžvalgos rato nuo Vytauto parko atsiveria puiki miesto centro panorama. Tiesa, tik tam tikrais metų laikais.
0: Vienas, manau, tikrai svarbus dalykas, kalbant apie Vytauto parką, kuris yra turbūt kontroversiškas. Amžinatilsį Audrys Karalius. Na, jisai atkreipė dėmesį, kad Kurhauzas yra pastatytas faktiškai ant Laisvės alėjos ašies, jeigu tai pratestumėm liniją žemyn kalno, pataikytumėm ant Laisvės alėjos. Ir faktas, kad tai buvo neatsitiktinai statoma šioje vietoje. Šiandien, jeigu mes užliptume, mes galbūt to nesuprastumėm ir tiesiog mūsų apžvelgiamumą riboja tokia žalia siena, tai savaime susiformavusių savaiminių želdinių. Ir na, vat Audrys Karalius apie tai vat irgi visą laik šnekėjo, kad mums reikia atlikti kirtimus, žodžiu, išvalyti tą teritoriją nuo tų menkaverčių želdinų ir atverti panoramas. Žinau, kad tai yra labai jautri tema ir į kiekvieną nukirstą medį ar nupjautą šaką visuomenė visą laiką labai jautriai reaguoja, bet manau, kad na, reikėtų pradėti pratinti prie tos minties ir kad žmonės suprastų, kiek mes daug iš tikrųjų prarandame, nematydami to Kauno panoramų, kurias matė ir tarpukariu miestiečiai ir caro laikais.
1: Pabaigai vyšnė ant torto. Dar vienas caro ir Kauno tvirtovės laikus menantis objektas Vytauto parke. Komendanto bunkeris.
0: Objektas yra įdomus ir na, galima, sakykime, būtų galbūt panaudoti ir komerciniai veiklai. Galvojam apie kažkokį

0: tokį barą, sakykime, restoraną. Galbūt netgi muziejinė ekspozicija turėtų iš tą klausimą atsakyti, va būtent tas techninis projektas, kuris bus rengiamas jau viso parko pritaikymui, bet šiuo metu komendanto bunkeris yra perduotas valdyti savivaldybės viešai įstaigai Kauno tvirtovės parkas. Ir kaip ir bet kurią kitą turbūt Kauno tvirtovės patalpą, ją galima išsinuomoti arba trumpalaikiam kažkokiam vienam renginiui, pasidaryti fotosesiją ar nufilmuoti, tarkim, kokį vaizdo klipą. Vidus yra sutvarkytas, tiesiog vat, laukia savo panaudojimo.
1: Apie istorinį Vytauto parką ir jame esantį kurhauzą kalbėjomės su Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėju Sauliumi Rimu. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: Mažoji Lietuva didžiosios Lietuvos gyventojams yra tarytum vidinis užsienis, sako kompozitorius, muzikantas ir Priekulės kultūros ir meno centro renginių organizatorius Donatas Bielkauskas Donis. Kodėl mažoji Lietuva tampa tokia įdomi kūrėjams ir kuo jis skiriasi nuo kitų Lietuvos regionų? Apie tai klausinėja Marius Eidukonis.
1: Sėskim ir pakalbėkim.
2: Donatai, mes kalbame ir klausytojai mus girdi tuo metu, kai Ventės rage pirmą kartą vyksta toks festivalis Regykla, mėno juodaragis į mažosios Lietuvos teritoriją žengia. Ir apskritai, matydamas tą, kas vyksta mažosios Lietuvos regione, kur ir pačiam tenka darbuotis, man atrodo, kad šitas regionas yra toks naujas Lietuvos kultūrinis perlas, kuris visiems pasidarė įdomus, ką pats jauti, būdamas mažosios Lietuvos teritorijoje.
3: Pačio sakiniuose tarsi tam tikrą nuorodą nuskamba, kas vyksta, kad didžioji Lietuva pagaliau pradeda atrasti mažąją Lietuvą. Gaila, kad tik dabar, galėjo gal ir gerokai anksčiau jau šitie procesai vykti, na, bet susiklosti taip, kaip susiklosti. Ir iš tiesų dabar galima stebėti tokį procesą, kad mažoji Lietuva didžiosios Lietuvos gyventojams yra tarsi toks savotiškas, kaip vidinis užsienis, pabandyčiau netgi taip įvardint, kad tu esi iš didžiosios Lietuvos ir atvykęs į mažą Lietuvą, jauti tarsi ir kažkas panašu yra, ir kažkas lyg tai yra ir kitaip. Ir tikriausia, tai ateina iš istorinių kažkokių tai senųjų laikų, nes čia pas mus pakankamai ryškus tas prūsiškasis paveldas, evangeliška, liuteroniška kultūra, vokiškoji tvarka galbūt yra miesteliuose jaučiama šiek tiek kitokia struktūriškai negu didžioji Lietuvoje, mažesniuose miesteliuose. Ar kad net ir didžiuosiuose, pavyzdžiui, kad pas mus architektūra raudonų plytų, fachverkas, toks pakankamai santūri raiška ir nėra to tokio barokinio išdidumo, tos tokios pozos, kad parodyti didybę, parodyti save. Ir mažai Lietuvai tas yra toks būdingas visoje aplinkoje, tiek matomoje, tiek nematomoje, tiek jausminėje sferoje toks minimalizmas. Ir tas minimalizmas, manau, kad šiais laikais ir ateinančiom jaunosiom kartom vis yra įdomesnis ir priimtinesnis, nes tam tikru požiūriu tai pradeda sutapti su jų pačių gyvensenos stilistika ir su jų pačių jausena šiandienai, nes minimalizmas kaip po toks jaunesnį kartai labiau būdingas negu vyresnį. Galbūt tai dalinai yra susijęs su tuom, kad didžioji Lietuva dabar atranda mažąją. Žinoma, kad išskirtinis dalykas, kuris nėra taip viešai ir plačiai girdimas, tai yra šišioniškių tarmė, kur galbūt labai epizodiškai, bet gal įmanoma išgirsti. Ir kad tai irgi yra didžiulis išskirtinumas, kad mes turime šią tarmę. Nors ir statistiškai tik apie 80 žmonių yra skaičiuojama, kad te kalba. Na ir atvykus čia turbūt pasijunta toks kažkoks kitoks šio keisto įdomaus krašto pojūtis. Kitoks oras. Esu iš draugų girdėjęs vilniečių konkrečiai, kad atvyksta į Pamarį ar pas mus į renginius, į Priekulės meno ir kultūros centrą, ir sako, čia net oras yra kitoks. Tai ta nepažinta egzotika turbūt jinai vienaip ar kitaip veikia ir traukia žmonės į šitą kraštą.
2: Donatai, vienas dalykas galbūt kitoks oras, kurį ten drėgmė galbūt tie kuršių marių, tiek apskritai vandenų kiekis lemia, bet apskritai ir kultūrinio veiksmo, čia paminėjai Priekulės kultūros meno centrą, Vilhelmo teatro festivalis penktasis buvo, šiemet jūsų garso meno festivalis Švinas, tada festivalis Ženklai, dar aš nekalbu, na, ir apie žirginį sportą, kuris Priekulėje vykstamas, tada turim Kintus, kurie irgi vasarą tampa savotišką kultūros sostinę. Ką pats jauti, kiek, na, ir, na, net ir kultūros žmonės, na, ne tik kaituotojai Svencelėje, bet irgi atranda šitą kraštą kaip galbūt tokį įkvėpimo vietą arba ryškesnė tokia įkvėpimo vieta, nes tikiu, kad jinai visada buvo įkvėpimo vieta, bet dabar kažkaip tas toks ūktelėjimas susidomėjimo.
3: Na taip, jeigu prieš kokius 15-20 metų būtume kalbėję apie kultūrinius veiksmus Lietuvoje, tai nu, turbūt dažniausiai atsakymas būtų buvęs, kad Vilnius, Kaunas yra didžiausi Lietuvos kultūriniai centrai. Nu, turbūt neišvengiamai tai būtumėm sakę. Bet manau, kad pastarai dešimtmetį po truputėlį ta situacija Lietuvoje keičiasi ir tiek kultūrinių veiksmų, tiek festivalių geografija, vat, kaip ir pradžioj paminėjai, regikla atsikraustė šiais metais į Ventės ragą, kad ta žemėlapis jisai keičiasi. Ir žinoma, kad turbūt na, tai nevyksta savaime, kad nu, tai nėra visiškai natūralus procesas, kad dabar kraustosi didieji miestai į periferiją. Aš manau, kad tai susijęs su tuom, kad tam tikrose vietose atsiranda žmonės, kurie tą vietą išgirsta, kurie tą vietą supranta, kurie pradeda kurti būtent šitai vietai kažkokį būdingą ir galimai autentišką naujadarą, naują naratyvą. Tai šitie žmonės turbūt ir yra tam tikra prasme vedliai, kurie nu, parodo tą taką į šitą kraštą, pakviečia. Ir tada formuojasi tie procesai, kurie kartais turi tęstinumą, kartais tai būna kažkokie vienu kartu tik tai vykstantis veiksmai. Man iš savo požiūrio taško žvelgiant yra na, smagu, kad neretu atveju kažkokie festivaliai renginiai, jie įtraukia ir vietos bendruomenę, atsižvelgdami į istorinius, etnografinius vietos kontekstus ir kad dalyvauja bendruomenės, nes tai įtrauktis vietinio žmogaus turbūt yra labai svarbi, kad tai nebūtų kultūriniai produktai, juos taip įvardinkim, kuriami atvykstančiam žmogui iš toliau, kad jį sudominti, bet kad tai būtų įdomu ir pačiam vietiniam žmogui. Ir tikriausia šiame taške toks dar labai svarbus momentas, kad ta istorija, etnografija, kad visa tai apsijungia į šiandieninę kažkokią pulsaciją, kad tai nėra kaip užkonservuoti kažkokie dalykai, kurie nebegyvena toliau, kad kažkokie procesai gali vystytis toliau, remdamiesi šito krašto autentika.
2: Donatai, pats paminėjai bendruomenę ir aš asmeninę patirtį turiu, buvo vasario 16-asios minėjimas prie Kulioje, kuris buvo na, visiškai kitoks, bendruomenės virė atskirus, dabar patieka labai jau supainiot kaip
3: šiupinius,
2: ar ne? Kiek jūs jaučiat, kad bendruomenė irgi jaučia atsakomybę už tai, kad jie gyvena na, mažosios Lietuvos kultūros apsuptyje, gal aš taip formuluočiau klausimą.
3: Šis reiškinys, ką pats dabar įvardini, manau, kad tai nėra toks senas reiškinys. Vis dėlto reikėtų turėti mintyse, kad mažosios Lietuvos Klaipėdos krašte didžioji dalis žmonių, nu, jie yra svečiai arba atvykėliai tam tikrame laikmetyje. Gal čia būtų labiau pabrėžtinas pokario laikotarpis, kai šitas kraštas liko praktiškai tuščias gyventojų požiūriu ir suvažiavo visa Lietuva. Ir dažnai šitą klausimą savo užduodu ir pamąstymų turiu, kad šitie žmonės čia atvykę, nu jie iškart vis tiek neprigijo su pirmąja karta, kad taptų kraštas artimas ir savas, kaip sociologai juokauja, tai žmogui jis tampa toks tik tada, kai jis pradeda tame krašte lankyti savo senelių kapus. Kai jau gyveni tiek laiko, reiškia jau kelinta karta, ir tada tu jau pradedi mylėti, gerbti ir tvarkyti tą kraštą taip kaip savo gimtąjį kraštą. Ir manau, kad pastarai kokį dešimtmetį, gal 15 metų, šitie procesai po truputį vis labiau pradeda ryškėti, kad pagaliau vis dėlto čia gyvenantys žmonės pradeda pastebėti, matyti, vertinti ir saugoti ir gerbti tai, kas dar yra išlikę palikimo būtent būdingo šiam kraštui. Na ir tada tikrai tokių labai įdomių pastebėjimų ir reiškinių yra, kai visiškai netgi kitų tautybių žmonės pradeda puoselėti šito krašto lietuvininkų

0: tam tikras tradicijas, ar ten kulinarinės, ar kažkokias paprotinės tradicijas. Ir tokių reiškinių tikrai mes matome ir netgi pačioje Priekulėje, ir bendruomenių narių tarpe, ir pačių bendruomenių netgi formuojasi buvusiose senųjų kaimų vietovėse naujos gyvenvietės, kuriasi būrėsi naujos bendruomenės. Ir atsiranda tikrai tokių gražių pavyzdžių, kad labai ryškiai matosi, kad tiem žmonėm yra svarbu žinoti ir suprasti, kur jie yra, kokia tos vietovės istorija. Ir tada natūraliai jam kyla toks tarsi poreikis palaikyti tą istorinę kažkokią tai giją, ar ją bandyti saugoti.
1: Donatai, bet tai, ką kalbi, ar ne, atrodo, kaip čia mes turim lietuvių kalboje tokį terminą gimtinė ar tėvonyje, ne toks senesnė forma yra, jauti, kad na, tie žmonės jaučia, ar ne, tavo buvo palyginimas su tai, kad na, kai pradeda lankyti kapus, tas kažkoks ryšys prasideda darytis kitoks, tai ar atsiranda ir didesnė, nežinau, pagarba, o kartu ir noras domėtis, apie ką šitas kraštas, kad jį labiau ir giliau suprastum?
0: Manau, kad taip, tikrai žmonėm atsiranda gilesnis noras. Be abejo, kad tai susiję ir su kultūriniais veiksmais šitame krašte, be jokios abejonės, nes labai gerai atsimenu vieną atvejį, kai čia prieš gerą dešimtmetį, gal 15 metų, ne Priekulėje, Doviluose, buvo organizuojamas tam tikras paminėjimas, iškilmingas šventinis akcentas senosiose Dovilų kapinaitėse, kur lietuvininkai sulaidoti. Ir atsirado žmonių, kurie atėjo į renginį, sako, aš gyvenu šitame miestelė 40 metų, aš nežinojau, kad čia yra senosios kapinaitės. Tai įvairūs vat, tokie pavyzdžiai parodo, kad kultūriniai veiksmai, kurie yra betarpiškai susieti su vietos istoriniais momentais, su etnografija, su kulinariniu galų gale paveldu, viskas kviečia žmogų per kultūrinę prizmę pažinti savo kraštą. Ir manau, kad tai irgi yra tokie svarbus momentai ir nemaža yra misija kultūrinio lauko, kad jisai prisideda žmonėm, padėdamas pažinti šitą kraštą per meninę prizmę, kuri jeigu sugeba aktualizuoti senus dalykus naujai ir jeigu šiuolaikiniam žmogui pasidaro įdomu, paveiku, įtrauku tai, kas buvo sena, bet tai surezonuoja šiandienoje, tai va čia yra labai graži kultūrinio lauko veikėjų misija, kuri tikrai prisideda prie šito krašto pažinimo.
1: Donatai, kiek taip ir demografija galbūt šiek tiek lemia, ką aš turiu galvoje, pačiam būnant Priekulėje ne kartą teko išgirsti iš vietinių mintis apie tai, kad na, mokykla Priekulėse yra pilnut pilnutėlė, darželiai yra pilnut pilnutėliai ir jeigu kalbėtume apie regionus, kur nejaučiama demografijos krizė, tai na, Priekulė būtų tas regionas, kuriame tikrai jaunimo nestinga. Mes kalbėjom kažkada ir festivalio ženklai kontekste, kur ir jūs irgi į jį įtraukėt jaunimą gyvenantį Priekulėje ir aplink. Kiek irgi čia tam kažkokiam šviežiam matyt 10-15 Donatai tavo paminėtam laikotarpį susiklostė taip, kad na, tiesiog atvažiavo gyventi aplink Priekulę ir tuose pačiuose Doviluose jauni žmonės, išsilavinę žmonės pradėjo kurti savo gyvenimus ir ta bendruomenė stiprėja ir bendruomenė ieškodama kažkokių tai galbūt veiklų vietoje, nevažiuoti į Klaipėdą ar nežinau, ar dar kažkur į kokią šilutę, nusprendė ieškoti to, ką gali padaryti čia. Ir taip irgi kartu užsikūrė tas mechanizmas ir sukūrys toksai.
0: Tai be jokios abejonės, tik šitoj vietoj būtų galima išskirti galbūt dvi tokias kryptis, iš kur tų žmonių čia daugėja ir iš kur tos jaunos šeimos atsikelia. Tikrai pažįstu ne vieną žmogų, kuris su savo šeima atsikėlė iš Kauno arba Vilniaus į šitą kraštą. Šitą fenomeną bandau paaiškinti, kad jie ieško ramybės, jie ieško lėtesnio tempo ir lėtesnio buvimo, tiesiog kai daugiau galbūt laiko gali skirti sau ir pabūti ramybėje, galbūt didžiuosiuose miestuose tikrai jau užsisuka toks ratas, iš kurio paskui sunku ištrūkti, tai tas vienas rautas yra iš didžiųjų miestų. Tai nėra kol kas labai masinis reiškinys, bet jis tikrai jau yra pastebimas. Čia tie žmonės, kurie neepizodiškai atvažiuoja gyventi, nes dalis yra tokių, kurie kaip svenseliai, pavyzdžiui, sporto aistros vedami įsigyja nekilnojamą turtą ir turi vasaros rezidencijas, bet yra nemaža dalis, kurie nuolatiniam gyvenimui čia atsikelia. Kita fenomenali yra tiesiog Klaipėdos rajono situacija, kad nemaža dalis Klaipėdos, pavyzdžiui, mieste, dirbančių ir savo veiklas vystančių jaunų žmonių, ar nebūtinai jaunų žmonių, jie kūrė savo gyvenamąsias vietas būtent Klaipėdos rajone. Ir tas Klaipėdos rajonas čia apima, sakykime, nuo Klaipėdos miesto tokį spindulį 20-30-40 km, kadangi kelių struktūra yra visai palanki, tai pavažiuoti ir gyventi sodyboje nuo miesto ten 20-30 km nėra visiškai jokios didelės problemos. Klaipėdos rajonas yra turbūt vienas iš labiausiai gyventojų skaičiumi besiplečiantis rajonas Lietuvoje, kiek esu girdėjęs pagal statistiką. Ir žinoma, tai nulėmė turbūt visą tai ir kitus veiksnius, kad kultūros veiksmai nebesikoncentruoja didžiajame taške, kaip didmestyje įvardinkim Klaipėdoj, ir kultūra pasklinda po visą rajoną, turi galimybę sklisti ir prisikviesti dalyvį, pasikviesti žiūrovą.
1: Ir čia, Donatai, įdomu, ar ne, vienas dalykas, tai kartu tada atrodo ir apie tos mažosios Lietuvos galbūt kultūros aiškinimą ir sudominimą tuo, ir žmonių galinčių tą daryti, ar nėra stygius, paprastai tariant, ką jūs jaučiant, ar išmanančių tą, kas gali kokybiškai, vardinčiau tokiu žodžiu, kalbėti apie mažosios Lietuvos kultūrą, yra.
0: Na, aš galvoju, kad tų žmonių, kurie tą kraštą gali pajausti ir suprasti, vienaip kaip kitaip, daugėja šitų žmonių ratas, taip ir lygiai taip pat ir kultūriniam lauke to suvokimo po truputėlį daugėja. Tikrai yra gražių apraiškų kultūrinėse įsteigose rajono. Manau, kad daugėja visumoje kultūros veiksmų organizatorių, kurie vis geriau gali pajausti ir suprasti šito krašto identitetą ir juo remiantis atskleisti jį kultūrinėme lauke, kultūrinėme veiksme. Dar matau tokią visai gražią tendenciją, kad jeigu trūksta kultūrinėje įstaigoje kažkokio tai tam tikros srities specialisto, tarkim, istoriko ar etnografo, tai vis dažniau matau tokį reiškinį, kai į renginio ar festivalio organizavimą ir jo planavimą yra įtraukiami, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto mokslinio lauko darbuotojai, profesionalūs etnografai, tai šito suvokimo tikrai daugėja ir pačių kultūros darbuotojų, kultūros įstaigų tarpe. Bet tai apima ne vien kultūrinės įstaigas kaip kultūros centrus, bet, sakyčiau, tiek bibliotekos, tiek Klaipėdos rajono muziejai taip pat labai turi savo ryškų pėdsaką visame šitame. Ir dar dabar, kadangi vis kalbam apie Klaipėdos rajoną, tai reikėtų dar paminėti tokį išskirtinumą, kad Klaipėdos rajonas nėra vien tik tai mažoji Lietuva, kad jisai dar išskirtinis tuom, kad dalis Klaipėdos rajono yra mažoji Lietuva, o kita dalis yra Žemaitija. Ir čia vėlgi turim labai tokių įdomių istorijos tiekmėje susidūrimų ir juokų ir juokelių ir rimtų dalykų, kaip va ta riba tarp mažlietuvių ir žemaičių, kaip jinai gyvavo ilgus laikus. Šitą irgi reikėtų turbūt nepamiršti, kad dalis rajonų yra Žemaitija.
1: Bet su gyvenimo yra ir kiek tai irgi galbūt vienas iš pasakojimo būdų pasakoti ir apie mažąją Lietuvą ir apie Žemaitiją.
0: Žemaičius iki šiol tenka, kaip sakyt, paprotinti, kad Klaipėda nėra Žemaitija. Nes labai dažnas žemaitis, turbūt didžioji dauguma, sako, kad Klaipėda čia yra Žemaitija. Tai juokais, bet ir rimtai, neretai tenka žemaičius paprotinti, kad nu, Klaipėda nėra Žemaitija. Tai čia toks irgi linksmas niuansas.
1: Ir kokios reakcijos tada, nes vėlgi, ar ne, mes turim matyti tą įsitikinimą, kad kažkur nuo Kėdainių važiuojant autostrada pajūrio link, jau ten kažkur prasideda Žemaityje ar nuo Jurbarko. Tai kiek iš tiesų irgi tai yra svarbi dedamoji išaiškinti, kur yra ta mažoji Lietuva, ties kur prasideda, ties kur pasibaigia.
0: Tai čia turbūt nuo kiekvieno žmogaus priklauso, kuris susiduria su šita informacija, kai kurie galbūt būna girdėję, bet nesusimastę, nu, jeigu jau kalbam apie žemaičius, na, kai kurie radikalesni galbūt, taip įvardinkim žemaičiai, tai, nu, jie savo turi tiesą, kaip sako žemaitis, tvirto charakterio yra žmonės, nu, čia taip juokaujant. Tai įvairiai būna. Vieni įsiklauso ir bando kažkaip pasidomėti galbūt, o kiti sako, ne, čia Žemaitija ir viskas. Tai čia yra tam tikros ilgo laikotarpio mūsų tam tikro išsilavinimo spragos, kad nu, mažosios Lietuvos etnografinis regionas palyginus netaip senai visai yra pripažintas penktuoju Lietuvos regionu ir iš čia turbūt pa žmonės atsiranda tos spragos ir nežinojimas, nes nu, vyresnioji karta mokykloje nieko turbūt negirdėjo apie šitą kraštą.
1: Tai užduotis dabar plėsti visiems žinojimą apie mažąją Lietuvą.
0: Tai šitas žinojimas turbūt labai natūraliai plinta, nes na, tai, kas yra nepažinta, visada turbūt domina, nes mažoji Lietuva, Klaipėdos kraštas yra tikrai, aš taip suvokiu, didžiai Lietuvai, dar iki šiol vis dėlto ir nepažintas, ir netrastas, ir ta egzotika tam tikras, kaip pradžioj kalbėjom, tam tikras užsienis, kuris egzistuoja čia pat pas mūsų viduje, jisai traukia. Jisai yra kažkom tikrai toks žavingas. Čia prieš keletą savaičių teko apsilankyti Olandijoje 10 dienų pakeliauti, tai kažkokiu netgi vizualiai tokių labai gražių su vandenimi susijusių paralelių išsivedžiau ir su Olandijos kraštais. Tai Lietuva turi šitą tokį tikrai įdomų istoriškai, visiškai kitokį etnografiškai ir architektūriškai išskirtinį regioną. Tai manau, kad palinkėti visiems būtų galima po truputėlį atrasti, keliauti čia, atrasti senus dalykus, atrasti naujai vykstančius dalykus, kurie dabar procesai vyksta nauji, tuo džiaugtis ir mėgautis.
2: Marius Eidukonis kalbino kompozitorių, muzikantą ir Priekulės kultūros ir meno centro renginių organizatorių Donatą Bielkauską Donį. Šis pokalbis apie mažąją Lietuvą ir užbaigs šiandienos kultūros savaitę. Ačiū, kad klausėtės. Aš Indrė Kaminskaitė tikiuosi, kad įsijungsite LRT radiją tokiu pačiu metu ir kitą savaitę, arba jums patogiu metu LRT radiotekoje susirasite kultūros savaitės įrašą. Gražaus likusio šeštadienio su LRT radiju, netrukus čia išgirsite naujausias žinias. Iki.

0: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpyžio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
4: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su ja ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radio eteryje šiandien 16:30.
5: Vakar LRT radio žodis buvo blynai. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada. Kaip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, raketos pataikė vos už kelių metrų nuo pastato, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų ir nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti ar siekti taikos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė ambasadą apgadinus ataką, pabrėždamas, kad Ukraina gina ne tik savo žmonės, bet ir visos Europos saugumą. Ukrainos vadovai taip pat socialiniuose tinkluose išreiškė solidarumą su Lietuva, pabrėžė esantys pasirengę suteikti bet kokią pagalbą ir dėkoja Lietuvai už drąsą. Praėjusią naktį Kyjive per dar vieną masinę ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi.
2: Pagrindiniai pavojai ir yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezueloje dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
1: Ugniagesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Socialinėme tinkle X Prancūzijos prezidentas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos, tiek kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamoišuitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
3: Šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičiai. Priežasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą. Didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėj dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
1: Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamoišuitis. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė beveik 5 balų stiprumo žemės drebėjimas. Apie nukentėjusiuosius ar padarytą didesnę žalą nepranešama. Ugniagesiai gelbėtojai teigia gavę informacijos apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas. Kai kuriuose Neapolio rajonuose dingo elektra. Drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Šiuo metu Vilniuje 22, Klaipėdoje 20, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Utenoje 23, o Šiauliuose 18 šilumos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Tuzinas.
4: Sveiki, jūs klausotės LRT radio, aš esu Ignas Klėjus, su jumis laida Tuzinas, kaip ir kiekvieną savaitę aš tuo pačiu metu. Čia kalbinu labai įvairias asmenybės, kalbamės labai įvairiomis temomis apie mūsų pasaulį, įvairius tyrinėjimus, atradimus, patyrimus. Ir šiandien nusprendžiau pakalbėti mokslinės fantastikos temą. Esu šioje laidoje kalbinęs ir mokslinės fantastikos entuziastą Rolandą Muskuliūną, kalbėjęs ne vienoje laidoje apie įvairiausias ekranizacijas mokslinės fantastikos, kokią tai įtaką mums turi, bet šiandien apie tai noriu pasikalbėti su mokslininku, jei tiksliau fiziku, kuris, žinau, domisi mokslinė fantastika, turi ir savo mėgstamos kūrinius mokslinės fantastikos ir mokslinė fantastika mes dažnai taip atrodo tapatinam su pramoga, po kažkokiu bandymu pabėgti nuo kažkokios realybės į įvairiausius pasaulius, kuriuose žmonės ir keliauja ir laiku, ir gyvena kitose planetose, susiduria su kitomis civilizacijomis, arba gyvena tose kitokiose civilizacijose nei mūsų pasaulyje. Ir nors mums gali atrodyti, kad dalis to, ką vaizduoja fantastika, kartais patampa kasdienybė, tarsi pranašauja ateitį, kartais taip įvyksta, aš manau, kad ji labiau nepranašauja ateitį, nenumato ateitį, o padeda ją sukurti. Mes kartais žvelgdami į mokslinę fantastiką galim kurti. Ir mokslininkai ir inžinieriai tikrai kūrė technologijas, kurias kartais pamatė galbūt filmuose, knygose perskaitė. Neretai keistos tik teorinės idėjos gimusios galvoje tampa būdu patikrinti tam tikras hipotezes. Tą darė ir Albertas Einšteinas savo minties eksperimentuose, kuriuos kėlė savo galvoje. Vyriausybės naudojasi ateities scenarijais, prognozuodami ir pasiruošdami pasauliui, kurio dar galbūt ir nėra. Ir mokslininkai, žinoma, kartais konsultuoja net ir filmų kūrėjus kurti tam tikrus mokslinės fantastikos scenarijus. Ir šiandien aš apie šitą mokslinę fantastiką, apie tai, kodėl svarbu kalbėti apie ją ir kur jinai gali nuvesti, apie tą vaizduotę, kuri kartais svarbu ir ne tik mokslininkai fantastikai, bet ir mokslininkui, ir ar jinai iš tiesų pranašauja ateitį, o galbūt tiesiog padeda sukurti tą ateitį, aš pasikalbėsiu su Vilniaus universiteto mokslininku, fiziku, mokslų daktaru Augustu Vaitkevičiumi, kuris, kaip ir sakiau, taip pat yra ir mokslinės fantastikos entuziastas. Labas, Augustai.
5: Sveiki.
4: Mes tikrai turėjom labai ilgą laiką čia iki keterio. Aš labai daug apie tave sužinojau. Čia taip iškėlė idėja, kad galbūt atsiskleidžia tavo vaizduotė, kad sakai, vat, ir disertaciją mokslo galima parašyti apie bet ką. Aš taip pasakiau, juokaudamas, tai turbūt ir apie žaliuzdis galima parašyti. Ir žuolaidas kokias nors, tu sakai, taip, čia labai gali būti didelė disertacija apie istoriją, kodėl kaip žmonės ir buvo šviesą patenkančią į patalpą. Tai aš suprantu, vaizduotės tau netrūksta.
5: Na, tikiuosi. Čia neįsivaizduoju, kaip tai pamatuot, bet fantastika ar ten fantazijos vavinimas turbūt užsiėmiau to nuo paauglystės. Ir kaip tai tai jau aišku padeda ir darbe, moksle, bet ir hobiuose, laisvalaikiu.
4: Bet aš esu skaitęs vienam interviu, tu esi pasakojęs, kad mokykloje skaitėjai metrais Eridano leidiklos leistas mokslinės fantastikos.
5: Tai buvo viskas, kas buvo prieinama. Ir biblioteka turėjo lentynų lentynas ir nebuvo interneto. Dėl to...
4: Kelinti šie metai?
5: 2003, 2004, maždaug tokie laikai. Tai irgi internetas dar tik tai plito. Namie neturėjom, telefonuose nebuvo. Ir teko. Turėjau malonumą skaityti vieną po kito, tiesiog tas knygas rydavau.
4: Rydai.
5: Nes atrodavo. Eridanas leido knygų
4: seriją. Nes niekas gal nežino, kas yra Eridanas, tai užsidariusi leidykla.
5: Jo, tai yra užsidariusi leidykla, kauniečiai. Jie vieni iš pirmųjų išleido tikrai daug fantastikos lietuviškai. Kol dar nemokėjau skaityti angliškai, tai buvo... Labai man padarė įspūdį, kad jų serija vadinosi Pasaulinės fantastikos aukso fondas. Ir bibliotekoje ten bibliotekininkas viena kitai sakydavo, paduok čia iš to aukso fondą. Ir buvo, aukso fondas, čia geras. Ne visos buvo geras. Buvo kokybė labai visokia. Bet tuo laikotarpiu, kai labai norėjosi kuo daugiau, tikrai buvo faina, kad buvo prileista keli šimtai, man atrodo, tuo metu, iki 300 knygų. Ir rijau turbūt vieną po kitos. Daug vieną.
4: Ką šiaip atsimeni? Jei kažkas įstrigo? Sakai, tokios ir kokybės, kokios prastos buvo. Bet ir...
5: Iš tų laikų turbūt mano palikusi mėgstamiausia rašytoja ir dabar aš labai mėgstu jos kūrinius. Yra Louise McMaster Bujold, amerikiečių moteris leidusi ten Borkosiganų seriją, dar jos mokslinės fantastikos serija, bet taip pat ir fantasy nemažai kūrinių prirašiusi. Aišku, ten klasika, Clarkas, Heinleinas, Azimovas, robotai, fondas.
4: Man įdomu, kiek tai prisidėjo, kad tu tapai mokslininku, o gal atvirkščiai?
5: Jo, kaip čia fantastika atėjo anksčiau. Su mokslu buvo labai primityvu. Mano mama dirbo laboratorijoje ir man balti halatai ir ten mokslas pilstimas iš buteliukų į buteliuką visą laiką atrodė labai faina, bet ką jinai darė yra mikrobiologija, dėl to atrodė per paprasta, nežinau, nes tai, ką aš mačiau kaip vaikas, atrodė, kad tiesiog įpili vieną buteliuką, pamaišai, įpili kitą, labai neįdomu. O vat, kai mokykloje prasidėjo fizikos pamokos, iš karto buvo toks klikt, vat, šitas.
4: Tai, bet fizika aš taip įsivaizduoju, žiūrėk, čia mano sąmoniai stereotipas, labai tikslu, aišku, mažai fantazijos. Paneigsi tai?
5: O, tikslu, tikrai neaišku, ir tikrai reikia daug fantazijos, kad įžiūrėt, kas slepiasi už plikų duomenų, pavadinkim, susijęt, padaryt sąryšius tarp galbūt iškart neakivaizdžių dalykų. Ir yra daug kūrybos tiek darbas fizikoje, tai nėra vien tik tai straipsnių skaitimas, tai nėra vien tik tai žiūrėjimas į grafikus. Kad atsirastų tie grafikai, reikia pasukti galvą, kaip sustatyti prietaisus, kaip sukurti visą eksperimentą, kuris atves į kitų duomenų. Ir tai reikalauja fantazijos, reikalauja sukimos iš padėties.
4: Aš jau paminėjau tokį turbūt populiarų pavyzdį Einšteino, kuris keldavo tokius, jis vaizduodavo tam tikras situacijas, ar net aišku, tam tikra fizikos dalis. Aišku, galima dirbti labai skirtingose fizikos rytise, ar ne. Man labai įdomu, kiek tokio laikinėme tokio fizikos mokslai išlykė tokios, žinai, romantikos, nes mes suromantizuoti galima Einšteiną, ar ne, ir dažnai ir darom. Kiek joje dar ten išlykė tokio?
5: Yra žmonių, kurie sėdi ant sofos su pieštuku ir popierium ir galvoja, fantazuoja. Tai dažniausiai va, tų žmonių idėjas paskui kažkam reikia patikrinti.
4: Ar ne?
5: Ir tada jau reikia suktuvo veržliarakščio ir ten daug plieno geležių lazerių ir taip toliau. Tai tas kelias nuo kažkieno fantazijos iki žinojimo yra labai ilgas.
4: Aš, žinai, vieną iš temų pavadinau fizika ir fantastika. Ir čia, kadangi kalbam apie mokslinę fantastiką, man labai šiaip smalsu ir turbūt natūraliai kyla tas klausimas, ar nežinau, ar pavyksta mėgautis tais kūriniais, nes vėlgi aš taip galvoju, kad fiziko sąmonė atsiranda toks tikrinimo, žinai, ir galima, ypatingai ekranizacijos, kosmoso kelionė, jukinga, kai vakuume būna garsas, ar dar kažkokie kiti dalykai.
5: Čia toks, bet kai uždavė šitą klausimą, neprisimenu, kuriam kurse, bet vienas iš dėstytų yra pasakęs, kad visi modeliai yra iš principo netikslus. Tai neįmanoma tiksliai reprezentuoti gamtos, ar naudojant matematiką, ar naudojant bet kokius ten kuriant istorijos ar panašiai. Ir dėl to tokie netikslumai, nu, jeigu istorija būtų 100% tiksliai, jinai turbūt būtų neįdomi, nes viską galima padaryti ramiau, kam reikėjo ten vytis su mašina kitą automobilį, jeigu buvo galima ten važiuoti saugiu greičiu ir vis tiek susitiksim ten, kur jis važiuoja. Kažkas tokio. Nu, esmė, kad tam, kad istorija būtų įdomi, dažnai reikia kažkokios laisvės kūrybinės ir parodyti dalykus kitaip, negu iš tikrųjų būtų. Kartais mes ir nežinom, kaip iš tikrųjų būtų. Ir tada jau gušteli pečiais ir vieno įsivaizdavimas tiek pat geras, kiek ir kito. Vienas Star Treko filmas iš naujausios filmų serijos naudojo raudonąją materiją. Tai buvo egzotinė materijos rūšis, kuri nors gramas jos patekęs į saulę, iš jos padarytų juodąją skylę.
4: Aha.
5: Tai visiškai fantazijos, įsivaizdavimai ir dar forumuose tai sakys, skaičiau daug pasipiktinimo, kad oi, kaip čia dabar negalėjo, prisigalvoja nesąmonį, visiškai negaliu patikėti. Bet to, kodėl ne?
4: Aha.
5: Kažkokia egzotinė materija veikianti pagal fizikos dėsnius, kurių mes dabar nežinom, kodėl negalėtų to padaryti? Aišku, galėtų. Tai čia nėra tragedija, kad parodo kažką, kas pagal mūsų dabartinį supratimą būtų neįmanoma. Aišku, čia tokia labai slidis rytis, nes tas Interstellar filmas, kur yra irgi rodomas kaip labai didelis tikslaus mokslinio vaizdavimo pavyzdys, kur ten irgi parašyti straipsnį ir taip toliau. Bet viskas pasibaigia su meilės gale, kai tėvo meilė dukrai nugali pasaulio dėsnius, jisai ištiesia ranką per laiką ir ten pastumė knygą ar kažką. Ir tą filmą žiūrint buvo labai smagu, kad oi, ten suskaičiavo juodąją skylę, kaip turi būti. Ir tada ant galo ta Power of Love visiškai, atrodo, sugadina visą tą moksliškumą, kurį kūrė.
4: Aš šito klausimą nežinai. Vat tu simini Christopherio Nolano filmą Interstellar, lietuviškai tarp žvaigždžių, man atrodo, verčiamas buvo. Ir aš irgi pasižymėjau, kad dirbo šiaip garsus fizikas Kip Thorne, kartu kaip konsultantas, kuriant šitą filmą. Ir ten yra tie faktai, kad filmo juodosios skylės vaizdas buvo kūrimas realiomis Einšteino relativumo teorijos lygtimis. Ten net buvo sukurta speciali kompiuterinė programa, kuri skaičiavo, kaip šviesa galėtų elgti šalia juodosios tos skylės.
5: Nuostabu, kad taip stengiasi.
4: Ir šiaip tas va, darbas tapo tokiu, kurį naudojo vėliau kaip tam tikrus modelius, ar ne, vaizduoti, bet vat, sakai, kad meilė sugadina visą reikalą, ar ne? Bet tai meilė, čia filme ir eina esmė, kad meilė mums tiek nepavaldi, mes mums ją taip sunku valdyti, kad tai galbūt peržengia fizikos ribas. Ir aš suprantu, biologai pasakytų, tai čia oksitocinas, ten kažkokie hormonai, ar ne, bet ją taip sunku kontroliuoti ir čia tame turbūt idėja yra.
5: Tai ir gavosi puikiai istorija, laimėjo daug

0: dovanojimų, viskas gerai. Bet kad tada tą filmą pristatyti kaip kažkokį ne geležinį, tai yra būtent, kad geležinį nenugalimą mokslinio tikslumo pavyzdį, man vat, neleidžia sąžinė taip rodyti, nes nu ne, vat, Power of Love nėra. Neįrodysi, kad galima laiku ištiesti ranką per juodąją skylę į ten dukros miegamąjį. Bet toks, tas kažkaip labai man sunku nuryti ir viskas kitas gerai, bet ne. Labai geras mokslinės fantastikos iš naujesnių filmų yra Andy Weir knygos Marsietis ekranizacija, tuo pačiu vardu.
1: Ir paprastas holivudinis filmas, Marsietis, taip ir vadinasi.
0: Jo, Marsietis. Mhm. Tas pats rašytojas, kaip dabar šiais metais išėjusi misija Sveika Marija, projektas Sveika Marija.
1: Taip, projektas Sveika Marija. Taip.
0: Ir
1: sako, kad vienas geriausių šių metų filmų, šiaip dešimtmečio filmų apie kosmosą.
0: Jo, tikrai gali būti. Ir su Marsiečiu tiek knygoje, tiek filme, kuri rašytojas, kuris ten irgi, jis matodo pagal įsivavinimo programuotojas, bet labai nerdina visų tų kosmoso dalykų. Jis pats prisiduoda, kad yra, dabar bijau pamėluoti, du ar trys netikslumai, kur jis turėjo palenkti fiziką, kad gautųsi įdomi istorija.
1: Mm-hmm.
0: Pačioje pradžioje filmas ar knyga istorija prasideda tuo, kad dulkio audra nuverčia ar anteną, ar kažkokį bokštą ir ten sukelia avariją, ne tokia stipri, kad žmonės turi evakuotis.
1: Taip.
0: Marse atmosferos yra tiek nedaug, kad jokia audra, jokios realios fizinės žalos padaryti negali. Tai čia nu, buvo jau pasitraukimas nuo realybės, bet kurėjas nesugalvojo geresnio būdo užkurti istoriją, kad jau turi prasidėti nelaimė, turi prasidėti evakuacija ir kažkas turi likti paskutinis neištrauktas. Ir tas netikslumas padeda istorijai, jis padeda, jis netrukdo įsivaizduoti, kad taip gali būti. Ir dėl to jo gainiotis tikslumo siekti kažkokio 100% sutapimo su realybė, tam, kad istorija būtų nuo to geresnė, nežinau, nemanau, kad
1: bet aš suprantu, kad tau šis filmas patinka tikslumu, nelabiau nei Interstellar.
0: Ten yra labai daug labai puikų dalykų, kurie tikrai kaip mokslo populiarinimo kūrinys jis yra puikus. Gal ten, tiek šitas filmas, tiek Sveika Marija yra turbūt labai puikus pavyzdžiai mokslo populiarinimo ir veiksmų istorijų.
1: Žinai, aš už ko užkipsiu, prieš tai tu minėjai, kad tau tarsi meilės galia sugadina čia visą tą istoriją ar filmo Tarp žvaigždžių, kur ta Christopher Nolano. Esu kalbinęs šioje laidoje tavo bičiulį Gediminą Šarpį, kuris čia taip drąsiai prisikalbėjo, sakydamas, kad dvasios ir sielos nėra. Tu dabar kalbė apie tai, kad meilės nėra.
0: Aš nesakau, kad meilės nėra.
1: Bet žiūrėk, aš palinksiu link to. Tai vėlgi prieinu prie to stereotipo fizikų, ne? Tai ar dvasiniai dalykai, ar tyra, ta prasme, tau ir egzistuoja pačiam asmeniškai gyvenime, kiek tu tam skiri dėmesio, ne, nes meilė gadina tą filmą ir suprantu tavo nuomonę, aš gal kitą turiu, bet įdomu tavo.
0: Kad meilė yra labai svarbus dalykas tarp žmonių, taip, ir jis mūsų gyvenimuose gali būti kertinis. Bet
1: taip, aš tiesiog nuvedžiau prie klausimą.
0: Tai nebūtinai leis tiesti ranką per juodąją skylę, o visi religiniai dalykai man labai patiko vieno kursioko, galbūt nebeprisimenu, bet tiksliai žmogaus kainoje buvo tai mintis, kad fizika yra panašu į programavimą, mes stengiamės iškoduoti, jeigu pasaulis yra kaip programa, kurios, jo, šaltinį kodą, kurio parašyta programa, kur yra mūsų pasaulis. Mes stengiamės žiūrėti, kaip ta programa veikia ir išsiaiškinti tą pamatinį kodą. Ir programuotojas, tas, kuris tai rašė, yra Dievas. Kad vis tiek mes stengiamės atskleisti nežinomybę, kuri, kas sukūrė tą nežinomybę, čia jau ne mūsų reikalas, bet gali būti ir Dievas.
1: Jūs dirbat su kūrėjo, nesvarbu, kas jis bebūtų, ar jis egzistuoja ar neegzistuoja, medžiaga.
0: Jo.
1: gerai įsisukai, geriau nei Gediminas. Aš noriu prieiti prie labai labai įdomiaus fakto ir mane šitas dalykas nustebino, tiesą sakant, ir gal tas paskatino man pasikviesti tave, Augustai, čia į laidą. Tu Vilniaus universitete dėstai tokį tikrai neįprastą dalyką, jis vadinasi Saulės sistemos kolonizavimas.
0: Taip. Kartu su
1: atrodo, kad mes iš mokslinės fantastikos kokiam nors filme dabar esam ir ten projektas Sveika Marija, man atrodo, kažką panašaus ten turėjo, kur mokytas dirbo. Ir tu, kas su astrofiziku Kastyčiu Zubovu dėstai tą neįprastą dalyką, aš kaip suprantu, jūs nagrinėjat tos hipotetinį, šiuo metu hipotetinį gal dar scenarių.
0: Jau net ne visiškai hipotetinį.
1: Bet su mokslinė fantastika tai glaudžiai įsiejasi, daug idėjų.
0: Taip. Bet jei neklystu, prezidentas Trumpas yra pareiškęs, kad jo kadencijos metu turėtų mėnulį atsirast

0: колонія.
1: Може, і лихо-лихо.
0: Бет, įmanoma. Ir paskutinė Artemis misija buvo skirta praskristi pro Mėnulį.

0: vaizduoti, kas medijose rodoma yra realistiška, kas ne. Taip pat supažindinti su technologijomis, kuriamis yra kuriamos dabar, ką mes jau turime ir ką mes jau galime padaryti. Žmonės gyvena kosmose jau kiek 30-40 metų ir per tą laiką yra sukaupta daug žinojimo apie tai ir visą laiką yra vystoma toliau. Yra planai kuriami tiek fantastų, tiek rimtų mokslinių agentūrų, kaip apsigyventi Mėnulyje, kaip apsigyventi Marse. Žemėje yra nemažai vietų, kurios veikia kaip eksperimentiniai izoliatoriai, pavadinkim, bazės, kurios skirtos tyrinėti tų ateities bazių dinamiką. Spėkit, kur artimiausia.
1: Norėčiau sakyti Lietuvoje, bet turbūt taip nėra.
0: Deja, ne. Dar ne.
1: Dar ne.
0: Gal pavyks įkurti, bet...
1: Gerai.
0: Bet artimiausia, jei neklystų, privati bazė yra Lenkijoje.
1: A.
0: Iš seno sovietinės karinės bazės ar oro uosto perdaryti angarai į uždarą erdvę, kurioje atliekami tyrinėjimai su žmonių izoliacija, su ilgo patikimumo elektroninių visokių prietaisų tyrinėjimai, kaip jie sugebės veikti atšiauriomis sąlygomis ir panašiai. Tai yra labai daug aspektų kosmoso kolonizacijos, apie kuriuos galime kalbėti, remdamiesi žiniomis, kurias jau turime. Tai tiek apie žmonių elgesį uždarose grupėse, tiek apie technologijas, kurios irgi jau vystomos, bijo pamėluoti, bet raketos turime jau turbūt nuo antro pasaulinio karo, gal net anksčiau.
1: Bet kuo pats tiki, nes žinai, kas yra įmanoma, kas neįmanoma, jūs nagrinėjat, ar ne?
0: Taip, pristatom, kas vat, filmuose parodoma ir turbūt yra nesąmonė, o kas greičiausiai bus arba jau yra. Ir aš tikiu, kad Mėnulyje žmonės turės bazę, jei ne šį dešimtmetį, tai kitą. Čia technologinių kliučių ypatingų nėra. Yra gal ne visi sprendimai, ne visi klausimai jau paruošti atsakyti ir toliau, bet fundamentalių problemų su tuo nėra. Daug kas atsiremia į tai, kiek kilogramų reikia pakelt iš Žemės iki kosmoso, kas vis dar yra absurdiškai brangu, bet tai jau pasidaro tada eurų klausimas, o ne fizikos klausimas. Fizika žmonėms gyvent Marse visiškai netrukdo. Aišku, tame kurse mes taip pat nagrinėjom ir ar to reikia, bandom su studentais išsiaiškinti ir čia labai vienareikšmio klausimo atsakymo nėra, nes kosmoso kolonizavimas kol kas atrodo labai brangus ir skausmingas būdas greitai numirti. Nes ten labai nesvetinga mums nei Mėnulyje, nei Marse, nei Veneroje ir dar pažiūrėsim.
1: Bet vėl, mes tą tikslą kažkaip irgi stigmatizuojam ir sakom, kad tai yra ten žmonijos siekis tyrinėti, ten siekti peržengti ribas ir panašiai. Ir aš suprantu, tai gal visai stiprus argumentas, galbūt kažkas nesutiktų. Ir čia buvo svarstymų irgi, kai Artemis 2 misija dabar vyko, apie tai, kiek tai pinigų buvo išleista šitai misijai ir kad galbūt tos pinigus galima kažkur panaudoti čia Žemėje naudingiau. Tai turbūt tos svarstymų gali būti įvairiausių. Bet tu, žinai, užsiminiai, dar prieš laidą aš savęs paklausiu, kokį kūrinį galbūt mokslinės fantastikos, kuris tau būtų esminis, ir tu iš šių laikų vat, paminėjai serialą The Expanse, ne?
0: Taip.
1: Čia siejasi labai su saulės sistemos kolonizavimu, ar ne?
0: Taip, mes jį biškį cituojam, rodom studentams. Tame kūrinyje, knygų serijoje, seriale, kertinis dalykas leidęs žmonėms kolonizuoti masiškai toliau už Marso orbitos, pavadinkim, yra dabar jau blogai pasenęs, bet Epšteino variklis.
1: Blogai pasenęs, tikrai taip.
0: Bet nežinau, kodėl pasirinko tokį pavadinimą. Esmė, kad tai yra tiesiog labai pigus būdas turėti labai ilgai jėgą varančią erdvėlaivį.
1: Panašiai kaip amžinas variklis, kažkas tokio.
0: Jie rašytojai labai apdairiai nesileidžia į fiziką, kas ten iš tiesų vyksta, taip. Bet esmė, kad tai yra raketa, kuri gali ilgai ir pigiai tave stumti priekį.
1: Taip.
0: Ir tada viskas kita aplinkui šitą atradimą, kuris yra ten fiziškai nepagrįstas, rašytojai nesigilina, kas ir kodėl tai padaro, kad tai veiktų, bet viskas aplinkui taip stengiamas rašyti kaip įmanoma tiksliau. Ir tada dėl to mums labai patiko ir tiek su studentais aptarinėjom, vat, gerai, šitą dalyką praleidžiam, nes šitas, be šito nevyktų istorija, bet viskas kita, ar tikrai gerai tai padaryti, ar ne, ir ten bandėm aptarinėti, žiūrėti, ar čia gerai įsivaizdavo, ar ne. Ir tam pačiam Expanse knygose, seriale yra labai daug dėmesio ne tiek tam technologijom, kiek visuomenėm, kurios atsiranda, kai žmonės gyvena labai toli nuo valdžios, labai išnaudojami ir jie tada atsiskiria galbūt nuo žemės žmonių ir tada pasidaro kokie konfliktai tarp jų kyla ir panašiai.
1: Bet tu supranti, kad tu paminėjai tai, kas fiziškai nepagrįsta, kažkoks ten energija, variklis, čia gali būti dalis to, ko mes dabar tik tai neturim.

0: Ir tas kažkas, tai ko mes negalim papriešti, nežinom, per kiek tai galėtų įvykti metų, bet tai galėtų iš tiesų mus išstumti toliau už Marso orbitos ribų.
1: Jo.
0: Tik kito?
1: Jo, visiškai. Jeigu turėtume variklį, kuris mums leistų ilgai, pigiai stumti ten ir dėvai į priekį, Marso mes, manau, galėtume pasiekti per kelias savaitės. Mm-hmm. Dabar skrydis trunka, kadangi reikia taupyti degalus, yra kaip įmanoma labiau išnaudojama žemės greitis, kurį visą laiką turim išskristi teisingu metu, pagreitėti kaip įmanoma mažiau, kad pasiektų Marso orbitą. Ir tada kelionė trunka mėnesius.
0: Mm.
1: Jeigu visą laiką galėtume laikyti užkurtą variklį pusę laiko į priekį, apsisukti kitų galų ir pusę laiko stabdyti, užtruktų savaitės.
0: Mm. Šiandien laidoje mankštinam vaizduotės raumenį kartu su Augustu Vaitkevičiumi. Kalbamės apie mokslinę fantastiką, viena iš jo domėjimosi sričių, turbūt nedarbo metu. Pasikalbėsime dar šiek tiek ir apie fiziką. Kažkaip norisi tai priartinti kartais gal kai kam atrodantį sudėtingą fizikos mokslą ir apskritai tokį žanrą kaip mokslinė fantastika arčiau šiek tiek, suprasti, kad čia viskas šalia, ar ne, yra šalia mūsų gyvenimo. Kartais to gal ir nepastebim. Tai kviečiu pasilikti kartu, mes netrukus pokalbį pratęsime.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Čia LRT Radijas.
3: Tuzinas.
4: Eteryje Tuzinas, svečiuose fizikas, mokslų daktaras Augustas Vaitkevičius. Kalbamės, atrodys ir apie fiziką, ir apie mokslinę fantastiką, viskas atrodys ir šalia. Ir aš gal norėčiau tavęs taip, Augustai, paklausti. Šiek tiek kalbėjom apie tą kažkokį pasaulio suvokimą, pasaulio matymą. Pats, kaip ir daugelis fizikų, dirbi kažkokioje tais konkrečioje, aiškioje srityje, dirbi su medžiagomis, kurios sąveikaudamos su radiacija, skleidžia šviesą. Ir tai galima taikyti ir medicinoje, ir dideliuose fizikos projektuose kaip CERN, didžiajame hadronų greitintuve, ar ne. Ir man labai įdomu, kaip tu pats vertini, kiek fizika apskritai keičia tą, kaip tu matai pasaulį, nes vėlgi, kai kuriems žmonėms sunku suvokti kai kuriuos mastelius, ne, ten, žinau, tu žinau, dirbi su piko sekundėm ir kai kuriems žmonėms sunku įsivaizduoti milijardą metų, ar ten kokia 10 minus 12 sekundės, tai labai įdomu, kaip tau fizika pakeitė tą suvokimą apie pasaulį.
5: Na, tas, kad skaičiai su daug nulių už kablelio ar prieš kablelį egzistuoja ir kad juos galima lengvai suprasti, lengvai nusibraižyti ir analizuoti tos procesus su tais įrankiais, kuriuos mes dabar turime. Praplečia mąstymą, bet gal pasakyt, labai daug yra tokio, kartais pagaunu save galvojant, kad viskas, ką mums padarė fizika, ką mums davė mokslas. Šitam kambarį nėra dalyko, kuris nebūtų fizikos laimėjimas. Vienaip ar kitaip. Pradedant tom užuolaidom ir tas ten pluoštas, kuris buvo pagamintas audžiant turbūt kažkokį sintetinę molekulę kabinant vieną šalia kitos ir tai irgi Kaune yra fizinių technologinių mokslų centro padalinys, kuris dirba su pažangiamis tekstilėmis.
4: Tai
5: viskas, bet kas gali būti tyrimo objektas. Ir gal va, tai yra labai didelis to išsilavinimo aspektas, supratimas, kad nėra klausimo, kurio galbūt neverta tyrinėti, kad yra galima rasti atsakymus, kad daug dalykų yra vien tiksliau ar mažiau tiksliai aprašoma, suskaičiuojama ir svarstytina tokio, nežinau, atvirumo klausimams. Taip pat ir šalia šito labai eina gal dalykas, kas nutinka universitete, mano kokiam trečiam, ketvirtam kurse, susitaikymas su nežinojimu, kad studentai galbūt kaip pradeda mokytis ir ypač pirmūnai mokyklose, kuriems viskas būna lengva, kai universitete nebeįmanoma, kad būtų lengva. Tiesiog dažniausiai žmonės yra stumiami iki ten jų galimybių ribos, jau supranti, kad paskaitose iš karto visko neišeina suprasti. Su tuo nežinojimu ir tuo, kad tą nežinojimą galima pakeisti žinojimu per pastangas, yra, man atrodo, toks žingsnis per save, kurį turi padaryti studijų metais. Ir daug aplinkoje, bet kur bežiūrėsi, galima kelti klausimus. Bet šalia tų klausimų taip pat žinai, kad dedant pastangas galima tai pakeisti žinojimu. Turbūt daug, vat, ką ten dabar besidaryčiau, žiūrėčiau, klausčiau, kaip tai padaryta. Jau, galima surasti, kaip tai padaryti. Pasiskaityti straipsnį, gal kokį vadovėlį. Dabar YouTube'ą. Ir rasti atsakymus. Ir šitas supratimas man yra arti to mokslo centro širdies, kad vat, nežinojama keisti žinojimu per pastangą.
4: Taip. Aš suprantu, kad per daug metų artėjai prie to ir aš ką išgirdau, tai nes ir norėjau klausimą, aš galvoju, gal kaip tik pasaulis tapo aiškesnis, ar kaip tik apšišiai, nes
5: ar gal susitaikymas su tuo, kad nežinai, kad gali žinot, taip, bet nežinai. Ir that's okay. Ir visko nežinosi, į visus klausimus neatsakysi dėl to, kad kažko nesupranti iš pirmo karto, irgi nėra tragedija.
4: Nes tu užsiminėjai, kad tarsi studentas kartais stumiamas prie tos tokios kognityvinių ribų, kiek gali apimti mąstant. Tai šiaip ir atspindi šiuolaikinį mokslą ir net ir fizikos, kai žmonės, kaip ir tu, dirba konkrečioje srityje. Man čia prieš laidą pasakojai, kaip CERN'e daugybė, šimtai mokslininkų dirba prie vieno eksperimento, ar ne, ir tu, vat, pavyzdžiui, rūpinėsi viena dalim.
5: Jo.
4: Tu užsiminėjai, kaip vadinasi tos medžiagos?
5: Scintiliatoriai.
4: Tai yra medžiagos, kurios tą radiaciją paverdžia šviesa, ar ne?
5: Taip.
4: Ir tai naud,

0: naudojama kaip detektoriuose, gerai suprantu. Aptikti tam tikrus, nesigilinkim į smulkmenas. Tai,
1: šiaip ir CERN'e, ir medicinoje, ir kosmoso tyrimuose, ta Artemis misija, kur nesenai siuntė žmonės, prieš tai siuntė guminius žmonės, buvo siunčiamas tuščias erdvėlaivis su žmonių guminiais maketais, kurių viduje buvo sintiliatoriniai kristalai, tam, kad pamatuotų, kiek radiacijos sugers žmogaus kūnas. Jis tie maketai yra padaryti iš medžiagos, kurie stengiasi imituoti žmogų, ir tada viduj patalpinti kristalai leidžia pamatuot, kiek radiacijos praėjo iki žmogaus centro ar iki tos vietos, kur kristalas. Mhm. Tai vat toks egzotiškesnis sintiliatorių pritaikymas. Bet jo, tiek medicinoje, tiek CERN'e naudojamas medžiagos, kurios irgi man čia toks romantiškas momentas, kad leidžia pamatyti tai, kas nematoma, paversti to, kas matoma, ir tada klausimus, kurie kyla nagrinėjant įvairias medžiagas, procesus, ar tai būtų medicina, ar tai būtų labai egzotiškos aukšto energijų fizikos problemos CERN'e, leidžia bandyti jos atsakyti.
0: Mm. Ir suprantu, čia aš pabrėžiu klausydama, kad čia yra tavo darbas rytis, ar ne, tu tame dirbi kaip mokslininkas, ir suprantu, čia irgi darbas, tu man nusimini, kad mes dabar tą, tarkim, radiaciją galim paversti šviesą įvairiausius, va, ir medicininiuose tyrimuose, ar ne, ten tomografija, pozitronų emisijos, ar ne, tai tikslas vis tiek yra, kuo tiksliau apibrėžti, ar ne, tarkim, kuo tiksliau pavaizduoti. Ne,
1: kad tai yra... Kuo tiksliau išmatuoti tą spinduliuotę.
0: Bet čia yra riba, kiek mes ten giliai galim eiti.
1: Taip.
0: Geriau sakysim, na, visą darbą padarė šitos ryties fizikai, mes išeinam, einam prie kitų projektų.
1: Yra ribos, jas aprašo kvantinė mechanika, kiek ten įmanoma išmatuoti kažkokio proceso greitį, trumpumą. Mhm. Trumpiausias procesas, kurį galėtume išmatuoti, pavyzdžiui, yra ten Heisenbergo neapibrieštumo principas. Tai mes iki turi būti dar labai toli. Mhm. Dar yra labai ką veikti.
0: Mhm. Ir aš taip gal atrodys nelegantiškas šuolis, bet noriu, kai kam gali atrodyti, kai mes kalbam tikrai ir sunkiai suprantama, atrodytų kaip tikrai tas tikrai aukštas mokslas, kuris galbūt prieš daugelį metų visiškai buvo neįmanomas. Ir aš taip truputėlį pereinu prie mokslinės fantastikos, apie kurią mes jau šiek tiek kalbėjom. Ir mes pakalbėdami telefonu prieš laidą, taip, aš pagavau tą mintį, nežinau, ar tu atsimeni, tavo abejonė, kad mokslinė fantastika gali prognozuoti ateitį. Kaip tu manai, jinai gali prognozuoti ateitį, ar kaip labiau, kaip aš sakau, kad jinai padeda mums kurti tą ateitį, tą mokslinį fantastiką, mes matydami, įsikvėpdami į tam tikras galimybės ir kuriam tą ateitį, ar ne?
1: Žinot, tokių spekuliuojančių rašytojų yra labai daug, ir tada, jeigu vienas aspėja, tai čia jau skaitosi, kad mokslinė fantastika kažką išprognozavo.
0: Galbūt, nes aš užsiminiu įžango, kad na, yra, na, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės gynybos ministerija bendrabiauja su rašytojais ir mokslinės fantastikos kūrėjais.
1: Biški kitaip, bet, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, ką mokslinė fantastika kaip ir praignoravo ir neatspėjo, pavadinkim, yra internetas. Hmm. Yra, buvo vienas iš tokių didesnių fantastikos žanrų yra vadinamas cyberpunkas. Nežinau, kaip lietuviškai. Turbūt geresnė vertimo nėra.
0: Kibernetinis punkas.
1: Gal. Kaip neskamba. Bet, jo, tai cyberpunkas kūriniai 70-aisiais, 80-aisiais apie tokią labai liūdną distopinę ateitį, kurioje kaip ir ta kiber, visi kiber dalykai labai išsivystė ir mums kaip tai kenkia ir panašiai. Tai jie internetą vaizdavo visiškai kitaip, negu mes dabar tai ką turime. Tokio interneto kaip viso apimančio informacijos tinklo Facebook'o nieks neišprognozavo. Ir kaip tai pakeis žmonės pasaulį. Tokio tikslumo, na, negali būti, manau. Bet fantastika gali leisti įsivaizduoti pasaulį, kuris galėtų būti. Taip pat leidžia kartais pažiūrėti, tarkim, 5 minutes į priekį, bet visi dabar džiaugiamės geostacionariais palydovais. Jie sukasi aplink Žemę, visą laiką stovi vis virš tos pačios Žemės vietos ir leidžia turėti ten telefoniją, GPS sistemas. Ne. GPS palydovai biškai kitaip veikia, bet vis tiek stacionarūs palydovai labai svarbi technologijų detalė. Ir juos pirmą kartą pasiūlė rašytojas fantastas, kuris šalia šito taip pat buvo ir inžinierius mokslininkas. Tai tai buvo ar jo kaip fantasto nuopilnas, ar kaip mokslininkas. Inžinieris.
0: Uh-huh.
1: Tai buvo tas pats Artūras Kvarkas, kuris paskui parašė Kosminę Odisėją. Ir
0: kartu
1: daug
0: su
1: kitų.
0: Kubriku kūrė gyvę.
1: Ja, kartu su Kubriku jie vienu metu rašė istoriją, knygą ir kūrė filmą. Tie filmai, nu, tas filmas 2001 Kosminė Odisėja, išėjo prieš nusileidimą mėnulį. Mm-hmm. Tai irgi ar išprognozavo, ar tiesiog žiūrėjo pro langą. Ir Parkas, aišku, turėjo prieimą prie mokslinių duomenų, kas tuo metu buvo kuriama NASA'oje ir galėjo labai tiksliai prognozuoti, kas nutiks ir kaip tai atrodys. Bet gal ne visai tiksliai parodė tą kosminį lainerį, kuriuo ten kaip prabangių lėktuvų skrendama į kosminę stotį.
0: Bet dirbtinį intelektą, kaip puikiai pavaizdavo, neįtikėtina.
1: Jo.
0: Neįtikėtina. Tai yra tame filme, 68 metų filme, dirbtinis intelektas kelia tas pačias problemas, apie kurias mes dabar diskutuojam, ar ne? Apie tą nekontroliuojamumą jo, ar ne?
1: Jo.
0: Apie norą pakenkti žmogaus siekiams.
1: Jie buvo užprogramuoti, jo. Nu, tas, kaip sakė, Halas, man atrodo, turėjo instrukcijas elgtis taip, kaip taip ir elgėsi. Kad, bet, o dabartinis dirbtinis intelektas su tom instrukcijom kartais tvarkosi nelabai gerai. Tai taip. Čia ar tikrai išprognozavo, ar mes tiesiog ieškom sutapimų, kad nežinau, gal mums saugiau, kai žinom, kad galim išprognozuoti, geriau jaučiamės dėl to.
0: Aha, aš šiaip šiandien skaičiau naujieną, kad buvo paskelbta, kad OpenAI ChatGPT testavimo smėlio dėžiai, taip vadinama, tai yra saugi erdvė, kurioje testuojamas dirbtinio intelekto agentai programavimo, man atrodo programavimo.
1: Jis ten kažkaip ištrūko. Ir
0: jis tiesiog sugebėjo ištrūkti iš tos saugios smėlio dėžės ir įsilaužti kažkokią kompaniją, kuri ten ieško jis atsakymų į užduotį. Tai vėlgi, ar kas čia, ar ne, atrodo, kažkur matyta ir girdėta. Ir iš tiesų tai kelia tokį saugumo klausimą, ir kad kažkas tai girdėta ar matyta.
1: Tai, bet fantastiko, irgi mes gal jau irgi buvo pristatomi kūriniai, kur kažkas tokio vyko, bet ar galim sakyti, kad tai išprognozavo, nes tai sukūrė tai mokslininkai, kurie gal ir neskaitė tų knygų, bet jie turėjo savo tikslus. O gal ir skaitė, gal buvo įkvėpti. Tikrai daug dabartinių NASA's mokslininkų cituoja ten Star Trek'ą, tokį pamatinį serialą amerikiečių apie kosmoso tyrinėjimus, kaip didelį įkvėpimą eiti į mokslą ir siekti kurti geresnę ateitį. Tai šiaip labai įdomu, kaip fantastikoje pristatomos ateitys, kaip distopijos ir utopijos. Yra labai lengva, man atrodo, rašyti distopijos, nes yra lengva.
0: Ir labai jaudina emociškai, norisi.
1: Ja, gal lengviau parduoti tada, nežinau. Nes jo, jaudina, bet taip pat, na, įsivaizduot, kaip viskas bus blogai, man atrodo, daug lengviau, negu įsivaizduot, kaip bus gerai. Ir tada dirbti, kurti, kad būtų gerai. Utopijos retai pristatomas kaip geras kūrinys, ar ne? Utopija atrodo kaip net kritika, kad oi, kokia čia utopija, prirašiai nesąmonės, taip negalima. O distopija, tai jo, visiems tinka.
0: Tai manai, kad turėtum daugiau turėti utopiją, nes dažniausiai, jei net ir kūriamas, pavyzdžiui, filmas, kino filmas, tai vis tiek ten toje utopijai turi vykti kažkas tokio kertinio, pasikeičiant mūsų sąmonėje į vaizdu, kad tai yra distopija.
1: Modernioje fantastikoje, man atrodo, po biškį atsiranda, kyla tokia banga, vadinama solar punk, saulės punkas, kur kaip tik stengiamasi drįst įsivaizduoti geresnį pasaulį. Kaip jau mes susitvarkėm su problemom ir dabar nu, stengiamasi parodyti tą pasaulį, kuriame dauguma problemų buvo išspręsta. Ir kaip tai buvo išspręsta, gal parodyti, kaip įkvėpimas žmonėms, kad tokį pasaulį galima sukurti, kad galime gyventi geriau. Ir man norėtųsi daugiau to, nes distopijos ir kaip ten viskas surudyja ir blogai ir supuvę ir yra liūdina. Tai, nežinau, norėtųsi gyventi gražesniam pasaulyje negu tai, ką ten bando parodyti. Gal galima sakyti, kad rodoma kaip įspėjimas, kad čia vat, pagazdinimas, bet gal įkvėpimas geriau negu pagazdinimas? Žinau.
0: Ir aš, žinai, taip pabaigai pasilikau tokią temą Tolkienas, taip žodinau, nes tu priklausai Tolkien Lietuva klubo veiklai ir Tolkien, šiaip čia magija, ar ne?
1: Čia magija, fantastika.
0: Ne fantastika, aš taip kažkur šalia gal lentynų įdėčiau ten va taip per tokį perskyrą, nes irgi su fantazija vaizduotė susiję, ar ne?
1: Pas tai mane tai yra visa lentyna, vien Tolkieno.
0: A,
1: bet Tolkien Lietuva asociacija, klubas, reikėjo pasitikrinti, bet jau tikrai virš 20 metų oficialiai vykdo veiklą Lietuvoje ir tai yra turbūt lai nesupyks kitų klubų atstovai, vienintelis išlikęs iš ten 2000 metų tokio Lietuvos fantastikos klubų žydėjimo laikotarpio. Jų buvo tikrai daug, gal virš 10, bet vat, Tolkien Lietuva, man atrodo, vienintelis išgyvenęs, stipriai vykdantis veiklą.
0: Ką jūs ten veikia, nes šiaip, na, gerai, žydų valdovas žino daugelis, ar ne?
1: Taip, tai toks tolkiniškiausias dalykas, ką mūsų kasmėnesiniai susitikimai gyvai, mes vadinam juos tolkinėjimais. Ir skaitome, maždaug pandemijos metu pradėjom skaityti Tolkieno kūrinius, taip įdėmiai, kad per, kas susitinkam kas mėnesį, perskaitė porą skyrių iš knygos, kurią tuo metu skaitome, ir aptarinėjom pastraipą, po pastraipos einam, kas kam patiko, kas kam įstrigo, kaip man, kodėl tai prašė, ir kaip tai siejasi su to, ką skaitėm toliau. Dabar skaitome Silmarilijoną, tai yra jau profesoriaus Tolkieno sūnaus Kristoferio surinkti rankraščiai, išleisti kaip toks nuosekus kūrinys. Mm. Tokia kaip ir prieš istoriją, kaip ir enciklopedija to Žiedų valdovo pasaulio. Aišku, prieš tai skaitėme ir Žiedų valdovą, ir Hobitą, ir kelis dar mažiau žinomus kūrinius. Ir tai leidžia labai, na, toks kaip knygų klubas, kuris leidžia įsigilinti, lėčiau skaitant, pajusti tai, ko gal greitai skaitant paauglystėje taip pat nepavyko
0: pamatyti. Tai va, labai įdomu, kaip tau manai, kas ten tokio įdomaus, nu, kas tokio reikšmingo slypi jo kūryboje, ko gal paprastas vartotas neįsisąmonina, pasižiūrėjęs tik tai Žiedų valdovo ekranizaciją, ne?
1: Na, mane labai žavi to pasaulio turtingumas, to pasaulio estetika, grožis ir irgi profesoriaus įsivaizdavimas, kaip tai galėtų atrodyti. Aišku, tai yra labai stipriai krikščioniška literatūra. Tolkienui buvo labai svarbu jo tikėjimas, religija ir ten tos temos irgi labai pamatinės. Bet taip pat tai yra nuostabi istorija, nuostabi pasaka apie kaip gėris nugali blogį su didelėmis aukomis ir kaip verta kovoti dėl geresnio pasaulio ir tokie dalykai. Bet ką, labai noriu išakcentuoti, kad tai nėra vienintelis dalykas, ką mūsų klubas daro. Tai va, tolkinėjimai yra vienas iš mūsų kasmėnesinių veiklų. Taip pat mes organizuojam fantastinių knygų klubą, kuris jau susirenka internete. Galit klausytojai lengvai rasti mūsų Facebook'e ar mūsų kitose tinklapiuose. Ir ten kas mėnesį skaitom vis kitą fantastinę knygą ir aptarinėjom. Dažniausiai turim vieną žmogų paskirtą, kuris pristato kūrinį, papasakoja autorių, istorinį knygos kontekstą, taip pat kartais aptariam technologijas, kurios buvo, jeigu tai mokslinės fantastikos kūrinys, tai kokios technologijos buvo parodytos ir kiek jos realistiškos, kiek jos ne, kiek ką dar reikia padaryti, panašiai kaip mūsų kurse. Su Kastyčiu iš tiesų tą klubą pradėjom, nes Kastyčio studentas, bakalauro studentas nesuprato kažkokio juokelio iš klasikinės mokslinės fantastikos, 42. Ir nusprendėm, kad čia taip negali būti, reikia studentams rodyti klasikinę literatūrą.
0: Aha.
1: Jo tie studentai senai pabaigė universitetą, doktorantūrą, dar kažką, nes klubai eina jau gal virš 10 metų. Esam perskaitę gal arti 150 knygų.
0: Bet rašyti. Čia mokslinis fantastikas.
1: Ne, ne, ir mokslinis, ir fantasy, ir kartais net neaišku, į kurią ten lentyną padėti, nes čia tas mokslinis, nemokslinis fantastikos padalinimas yra irgi atsiradęs iš Eridano. Lietuvoje bent jau, kai ant knygų nugarėlių buvo parašyta F arba SF.
0: Aha.
1: Ir kartais tas skirstimas labai jau neaiškus, kaip ten tiksliai, kurią lentyną padėti.
0: Ir visiškai pabaigiau, Augustai, mes čia daug apkalbėjom apie įmanomus ir neįmanomus dalykus. Aš nežinau, gal čia iš vis reikėtų keisti tą mąstymą, kas yra įmanoma, kas neįmanoma, ir galvoti, kaip neįmanoma paversti įmanoma, bent jau prioritėti prie tos, nes tai tikėtina galėtų labai įdomių šalutinių produktų duoti, ką aš tikiu ir dabar mokslas duoda, bet žinai, jei taip apibendrintai galėtum kažką vat, palikti galbūt kažkokį mokslinės fantastikos kūrinį, kurį dabar mus girdi klausytojai, kaip kažkokią, nežinau, instrukciją ateičiai, dabarčiai, tą vieną kūrinį, koks tai būtų kūrinys, kurį vat, paliktum žiūrėt, skaityt, analizuot, įsigilinti, pamatyti, kas tau atrodo esminio. Gal tai, ką jau užsiminėm.
1: Turbūt 2001 kosminė odisėja yra tiek knyga, tiek filmas prasideda, aišku, nuo akmens amžiaus ir tai parodo tokią žmonijos evoliuciją iki kažkokio galimo kito žingsnio mūsų likime. Ir tas filmas man paliko labai neišdildomą įspūdį tikrai, ir knyga, filmas, aišku, vienas nuo kito skiriasi, bet nebaisiai daug. Tai labai siūlau, tai yra labai klasikinis ir jau tuo metu jisai buvo geras, o tai, kad nuo tų laikų nebuvo sukurta daug, kas galėtų konkuruoti, parodo, kad yra vienas iš tokių žmonijos fantastikos laimėjimų.
0: Šiaip iš tiesų, žvelgiant į jį, tai nu, tu supranti, kurie šių laikų filmai buvo įkvėpti, kosminės odisėjos, ar ne, kurie akcentai apskritai kino mene ir apskritai buvo įkvėpti šitos kosminės odisėjos ir net...
1: Nes pats filmas jisai parodo, jis padaro neįmanomus dalykus, jis parodo, kas tuo metu buvo neįmanoma. Dabar jau tai yra padaryta, parodyta, mes nusileidome Mėnulyje galų gale, bet dar nenuskridome į Jupiterį. Ir tas kaip, veikia kaip tiltas tarp praeities ir ateities, pavadinkim, kad parodė, ką mes jau padarėm ir dar yra daug dalykų, ko dar nepadarėm, bet gal padarysim.
0: Ačiū, Augustai, už šitą laiką skirtą ir gal, nežinau, neįprasta turbūt kalbėti fizikui apie mokslinę fantastiką plačiai, bet man atrodo ir fizikos palietėme šiek tiek šitame kontekste ir klausytojai noriu priminti jums, kad šiandien laidoje kalbinau Vilniaus universiteto mokslininką, fiziką, mokslų daktarą Augustą Vaitkevičių, kalbėjomės daugiausiai apie mokslinę fantastiką, palietėme apskritai ir tam tikras fizikos ribas, apie prie tas rytis, prie kurių dirba ir pats Augustas, ir apskritai, ką ta mokslinė fantastika mums gali duoti, ar tiesiog vaizduoti, galbūt kažkokią prognozę ateičiai, padėti sukurti ateitį, tai tikiuosi, kad buvo įdomu, o jei žinote, kam buvo įdomi laida, kurią mes čia ką tik turėjome, tai laidą tikrai surasite, jos įrašą surasite LRT radiotekoje ir galėsite pasidalinti su savo artimaisiais draugais, pasiklausyti dar kartą, o šiandien atsisveikinu. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis kaip visada. Šioje laidoje buvo Ignas Klėjus. Kviečiu pasilikti su LRT radiju ir linkiu likusios geros dienos ir geros mokslinės fantastikos ir ne tik. Iki.

Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su jie ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvai tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radijo eteryje šiandien 16.30.

0: LRT radijas.
1: Per Rusijos ataką Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada, sostinėje žuvo 9 žmonės. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų į pagalbą jungiasi 40 ugniagesių komanda iš Lietuvos. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą. 12 valandų su svarbiausiomis naujienomis Odeta Vasiliauskaitė. Per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada. Kaip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, raketos pataikė vos už kelių metrų nuo pastato, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų ir nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti ar siekti taikos. Ministras sako, kad Rusija sustabdytų tik dar didesnės sankcijos.
2: Dvi raketos smogė visai šalia Lietuvos Respublikos ambasados. Viena 150 metrų, kita vos 10 metrų atstumu. Žmonės nenukentėjo, tai yra svarbiausia. Tačiau turtui žalos yra pridaryta. Išjudėjo langų rėmai, skilo stiklai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Visą tai mes atstatysime. Kalbėjausi su ambasados kolektyvu, visi nusiteikė ramiai, ryštingai, tęsė veiklą, yra atsparus. Kaip aš norėčiau, kad mes visi Lietuvoje tokiais būtume. Informavau sąjungininkus apie tai, kas įvyko. Taip pat išsikviesime Rusijos ambasados atstovą išreikšti protesto. Suprantame, kad tai nesustabdys šios beprotybės ir agresijos prieš Ukrainą. Kas tai gali sustabdyti, tai tęstinė parama Ukrainai, didinti Ukrainos atsparumą ir didinti spaudimą Rusijai per sankcijas sėstis galų gale prie derybų stalo. O tada pergalė ateis.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė ambasadą apgadinusią ataką, pabrėždamas, kad Ukraina gina ne tik savo žmonės, bet ir visos Europos saugumą. Ukrainos vadovai taip pat socialiniuose tinkluose išreiškė solidarumą su Lietuva, pabrėžę esantys pasirengę suteikti bet kokią pagalbą ir dėkoja už drąsą. Praėjusią naktį Kyjive per dar vieną masinę ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Kyjivo gyventojos teigia, kad smūgiai buvo baisūs.
3: Trijų kambarių bute viskas buvo sudaužyta. Langai, viskas. Buvau ką tik grįžusi namo iš ligoninės. Kai tik pradėjo kaukti sirena, aš vos spėjau išeiti į koridorių. Buvau prie pat įėjimo ir tada viskas pradėjo drebėti. Net linoleumas pakilo.
4: Sprogimai iš tiesų buvo siaubingi. Po jų iš viršaus ėmė kristi stiklai, žmonės pradėjo bėgti į lauką, o sprogimai vis tęsėsi. Buvo labai baisu. Ketinu išvykti, nes po tokio įvykio čia neįmanoma pasilikti. Kas gali garantuoti, kad tai nepasikartos?
3: Rusai nesupranta, kas yra civiliai gyventojai ir žmogaus gyvybė. Žmonės skrenda į kosmosą ir netrukus pradės statyti namus Marse, o jie tuo metu vis dar bando užkariauti žemės. Tai siaubinga.
1: Pasakoja Kyjivo gyventojos. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias dvi paras. Liepos 30-osios naktį Rusija bepiločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus. Tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 40 neteisėtai bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba, ties Latvija neįleisti 52 užsieniečiai, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau nei 1000 migrantų. Dėl techninių priežasčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė vidaus reikalų ministras. Jis paragino norinčiuosius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Teigiama, kad problemos susijusios su informacinių sistemų veikimo sutrikimais. Anksčiau skelbta, kad Latvijos vyriausybė iki metų pabaigos pratęsė sustiprinto stebėjimo režimą palei sieną su Baltarusija. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi.
5: Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezueloje dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
1: Ugniagesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siūsdama pagalbą Lietuva kuria patikimos valstybės įvaizdį.
0: Mes patys pasiūlėme tą pagalbą, kadangi įrodome eilinį sykį, kad esam patikima valstybė, kuri padeda, nesvarbu ar tai yra sąjungininkai ar gal net ne, na, bet Venesuelos atvejais tą parodo, kad valstybės tos, kurios turi sunkumų, mes visada padedam, kuo galim. Ir Turkijai po žemės drebėjimo padėjome. Mūsų yra ir kaip patikimos valstybės įvaizdis stiprinamas ir kitas dalykas, kad ir mūsų pareigūnai, padėdami tvarkyti su įvairiomis krizėmis, įgyja daug patirties, tai jeigu turėtume Lietuvoje įvairių krizių, kurios, na, tikėkimės neįvyks, bet jeigu įvyktų, tai žinotume, kad turim pareigūnų, kurie išmano labai daug dalykų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Socialinėme tinkle X Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Dėl migracijos krizės Ispanijoje, Prancūzija ir Italija griežtina sienų kontrolę. Visgi Ispanijos

0: Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į Maroką iš Seuto anklavo grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Migrantai pasakoja, nusprendė grįžti dėl patirto alkio ir kilusio pavojaus.
1: Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3 tūkstančių Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgiasi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgiasi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti.
0: Sako, iš Seutos į Maroką sugrįžę migrantai. Į Ispanijai priklausančią teritoriją pastarosiomis paromis atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. 57 žuvo, dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Daugelis migrantų atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu. Jis dėl susidariusios padėties kaltina prekiautojų žmonėmis. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Pranešama, kad Trumpo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekė įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbė, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai jis teigė, kad FIFA tikslas visada buvo suvienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldimą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekė būti perrinktas 4-ai prezidento kadencijai. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kai buvo iki šiol. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
2: Pirmą būsto paskolą imantiems, kurie per pastaruosius 5 metus nėra turėję nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamo turto, pradinis įnašas galės būti mažesnis, tai ne 15%, o 10%. Taip pat yra svarbus paskolų įmokų ir pajamų santykio ribojimas, kuris taip pat yra keičiamas nuo rugpjūčio 1 dienos ir bus vienas reikalavimas, kad paskolų įmokos neturi viršyti 50% namų ūkio pajamų, kai skaičiuojama paskolos palūkanų norma yra 6%.
0: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Tuo metu pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems nekilnojamojo turto ir toliau bus taikomas nemažesnis kaip 15% pradinis įnašas. Gyventojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą išlieka 30% pradinio įnašo reikalavimas. Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyksta tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama politinio pasipriešinimo dalyviui signatarui Baliui Gajauskui, minint 100-asias jo gimimo metines. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas.
3: Prieš tuos 36 metus mūsų sąskrydyje susirinko bent 80 tūkstančių žmonių. Na, dabar šitas skaičius yra mažesnis, ženkliai mažesnis, todėl kad senstame, mūsų mažėja. Šiemet Ariogaloje planuojame tarp 2-2,5 tūkstančio. Susitinkam, papolitikuojam, pamatom vienas kitą, pasidžiaugiam, pasisakom savo bėdas ir džiaugsmus, o šiandieną mes diskusijų palapiniai galėsime pamatyti kino filmą apie pirmąjį sąjungos pirmininką Balį Gajauską. Manau, kad susirinks ne vienas šimto žmonių, kad prisiminti, pagerbti Balį Gajauską, parodyti ateities kartom, kokie turi būti laisvės kovotojai ir kaip reikia kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
0: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774, uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selezniovas.
4: Klaipėda mini 774 gimtadienį. 1252 rugpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietėje iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečių archeologas, akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventė vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
0: Šiuo metu Vilniuje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 20, Utenoje 23, Kaune 19, Panevėžyje taip pat 19 laipsnių, Šiauliuose 18 šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad čia parą dar sulauksime lietaus, tačiau nuo rytojaus orai bus sausi ir šilti.
5: Šiandieną lietaus tikrai bus, vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje pagriaudys perkūnija, iš galingesnių debesų gali pabirti kai kur ir nestambi kruša ir taip pat per perkūniją ir gali papūsti stiprokas vėjas, gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Diena bus šilta, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos ir tik tai vakariniuose rajonuose vietomis šils mažiau, bus 20-22 laipsnį. Sekmadienį orai taisysis, naktį vis dar daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, griaudys perkūnija, pasitaikys stipresnių vėjo gūsių, naktis bus nešalta 12-17 laipsnių šilumos, tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesis pasitrauks, bus tikrai daug saulės, lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus vakarų šiaurės vakarų, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienį bus be lietaus, vyraus mažai debesuoti orai, vėjas bus silpnas, tai pirmadienis tikrai puikus, naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, tačiau dieną jau šils iki 22-27 laipsnių, o antradienį taip pat vyraus sausi, ramūs orai ir į mūsų šalį vėl sugrįš šiluma. Antradienio dieną temperatūra jau turėtų kilti iki 25-30 laipsnių.
0: Sako sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
6: Lietuvos diena.
7: Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai išvyksta į Prancūziją padėti gesinti miškų gaisrų. Ar Lietuvai būtina darbo jėga iš trečiųjų šalių? Ar jo galoje vyksta tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis? Kodėl Talino Aleksandro Nevskio katedra vėl atsidūrė Estijos politinių ir visuomeninių diskusijų centre? Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Laidą pradėsime žinia iš Kijevo. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kijevui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Žmonės įvykių metu nenukentėjo. Tiesiogiai kalbame su Lietuvos ambasadore Ukrainoje Inga Stanytė Talučkienė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Pone Talučkienė, kokia žala padaryta ambasadai?
8: Na, iš tikrųjų, žalą dar vertinam, nes pastatas yra senas, tai gali būti tokių dalykų ir pasekmių, kurių dar šią akimirką nepastebim. Bet iš tikrųjų durų rėmai yra iškrypę, neužsidaro vienos durys, išdaužti, suskilę langai, šviestuvų iškritusių yra stogo pažeidimų, šiek tiek saulės baterijos ant stogo irgi apgadintos, automobilių pavėsinė, na ir visoj teritorijoje daug šakų, žemės, nuolaužų ir panašių dalykų.
7: Kelintą valandą nakties nukrito raketos šalia Lietuvos ambasados Ukrainoje?
8: Ta, kuri arčiausiai 5 metrai nuo ambasados tvoros, tai apie 3-15, ta, kuri tolėliau 150 metrų, jinai šiek tiek anksčiau nukrito prieš tris.
7: Ar po šio incidento svarstoma dalį Lietuvos diplomatų išsiųsti dirbti į Lietuvą ar kitą saugesnę šalį? Kaip elgsis ambasada?
8: Ne, iš tikrųjų, nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo. Tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes. O aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o ne galvoti apie ambasadų evakuavimą.
7: Ar po žinios apie apgadintą Lietuvos ambasadą dėl Rusijos smūgių sulaukite palaikymo kitų šalių ambasadorių, kurie reziduoja Ukrainoje?
8: Tai be galo daug iš tikrųjų. Tai toks tai smagus solidarumo momentas ir kaimininės šalys, Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, Europos Sąjungos šalių daugybė nuo Kipro iki Ispanijos, Vatikanas, Japonija ir ukrainiečiai, aišku, įvairiausiais įmanomais lygiais.
7: Beje, ambasadorė, o šalia kiti pastatai nenukentėjo?
8: Šalia ambasados taip, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimyninių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimyniniai namai yra gerokai stipriau pažeista.
7: Dėkui Jums už pokalbį Lietuvos ambasadoriai Ukrainoje Inga Stanytė Tolačkienė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad į ministeriją šiandien bus iškviestas Rusijos diplomatas. Jam bus įteikta nota.
9: Dvi raketos smogė visai šalia Lietuvos Respublikos ambasados. Viena 150 metrų, kita vos 10 metrų atstumu. Žmonės nenukentėjo, tai yra svarbiausia. Tačiau turtui žalos yra pridaryta. Išjudėjo langų rėmai, skilo stiklai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Visą tai mes atstatysime. Kalbėjausi su ambasados kolektyvu, visi nusiteikę ramiai, ryštingai, tęsė veiklą, yra atsparus. Kaip aš norėčiau, kad mes visi Lietuvoje tokiais būtume. Informavau sąjungininkus apie tai, kas įvyko. Taip pat išsikviesime Rusijos ambasados atstovą išreikšti protesto. Suprantame, kad tai nesustabdys šios beprotybės ir agresijos prieš Ukrainą. Kas tai gali sustabdyti, tai tęstinė parama Ukrainai, didinti Ukrainos atsparumą ir didinti spaudimą Rusijai per sankcijas sėstis galų gale prie derybų stalo. O tada pergalėtis.
7: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Su mumis Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Labą dieną.
10: Labą dieną.
7: Pone Motuzai, kas jums žinoma apie apgadintą Lietuvos ambasadą Ukrainoje?
10: Na, kaip girdėjome iš ambasadorės ir ministro, iš tikrųjų iš praėjusią naktį buvo apgadinta ambasada ir aš manau, kad iš tikrųjų turbūt pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Dėl to iš tikrųjų tai kelia tam tikrą grėsmę. Mes norėčiau tik tai priminti, kad matyti Rusija tai daro sąmoningai atakuodama ir žinodama, kad gali ambasados nukentėti. Nes mes žinome, kad gegužės pabaigoje visos ambasados Kijeve buvo gavusios notą perspėjimą iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos, buvo perspėjimą ir siūloma išvykti iš Kijevo. Tai yra netiesiogiai buvo raginimo išvykti, to aišku netiesiogiai Rusija pasakė, kad rengėsi atakuoti Kijevą. Dėl to aš manau, kad ši ataka praėjusią naktį galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės, o tai dar labiau kelia mums diplomatinį ir kitokį susirūpinimą. Aš manau, kad iš tikrųjų šiandien mes turime pasmerkti, iš tiesų aš taip pat žiūrėjau socialiniuose tinkluose, smagu, kad iš tikrųjų ir Europos Sąjungos ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė, bet be jokios abejonės pagal tą Vienos konvenciją šiuo metu mes turime įvertinti žalą ir pagal tarptautinės sutartys tą žalą turi atlyginti tą valstybę, dėl kurios kaltės įvyko nukentėjo ambasada ir žinoma atsiprašyti. Matysime, ar atsiprašys Rusijos ambasados darbuotojai, ar tiesiogiai, ar net.
7: Pone Motuzai, užsienio reikalų ministras sako, kad Rusijai bus įteikta nota, ar tai tinkamas atsakas ir kokių kitų veiksmų be notos Lietuva galėtų imtis?
10: Na, iš tikrųjų, turbūt pirmiausia yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Ir žinoma, pagal Vienos konvenciją yra iškviečiamas diplomatinis atstovas, šiuo atveju Rusijos, ir jam įteikiama protesto nota, ką ir padarys arba jau padarė mūsų Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Na ir kita, aš manau, kad vis dėlto reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su Europos Sąjungos ir NATO partneriais. Na ir kita, kaip ir minėjo ministras, vis dėlto ir ambasadoriui būtinas tolesnis politinės, karinės ir humanitarinės pagalbos Ukrainai stiprinimas, kad iš tikrųjų mes galėtume atmušti

0: manau, kad iš tiesų mūsų Lietuvos ambasada per tą laikotarpį, per jau beveik 4,5 metų laikotarpį, kai vyksta karas Ukrainoje, parodė didelį didvyriškumą. Buvo etapų, kai kitų užsienio valstybių ambasados buvo išvykę, mūsų ambasados darbuotojai nebuvo išvykę. Tai, aišku, reiškia didelis solidarumas Ukraina ir jos tauta, tai labai vertina Ukrainos valdžios institucijos. Aš manau, kad vis dėlto šio atveju turėtų likti ambasados darbuotojai, tai galbūt reikėtų galvoti apie pažeidžiamų šeimos narių išsiuntimą iš Kijevo ar apriboti jų buvimą, tai yra vaikai, sutuoktiniai ir kiti.
1: Dėkoju Jums, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Pasak Ukrainos pareigūnų, per masinę Rusijos ataką Kijeve daugiausia atakuoti gyvenamai yra rajonai. Išskirtinai gausiai naudotos balistinės raketos, kurioms perimti reikalingų Patriot sistemų Ukraina pakankamai neturi. Su užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė išsamiau aptarsime šią situaciją. Taigi, Beatričė, kokios naujausios žinios apie sužeistuosius Ukrainoje ir padarytą žalą?
2: Net Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija į Ukrainą naktį paleido 35 raketas, taip pat beveik 200 įvairių tipų dronų. Ir pagrindinis taikinys buvo Kijevas ir jo gyvenamieji rajonai, todėl skelbiama apie didelį skaičių nukentėjusių. Naujausiais duomenimis žuvo 9 žmonės, 30 yra sužeistų, įskaitant 4 vaikus. Apie žalą pranešama 7 miesto rajonuose, na ir šiuo metu žinoma, kad buvo apgadinta 18 namų, tai yra ir daugiabučių ir privačių, taip pat 2 švietimo įstaigos, prekybos centrai, parduotuvės, medicinos klinika, automobilių plovykla ir automobiliai. Ataka prasidėjo apie 1:30 nakties ir truko apie 2 valandas, na ir sostinės gyventojai pasakojo, kad smūgiai prasidėjo praėjus vos kelioms minutėms po to, kai jie gavo įspėjimus apie oro pavojų, todėl žmonės neturėjo laiko išeiti iš namų ir geriau pasislėpti nuo smūgių.
3: Atrodė, kad naktį praleisime ramiai, tačiau staiga pradėjo plūsti pranešimai apie balistinės raketas. Laiko buvo labai mažai, todėl su šeima nubėgome į artimiausią slėptuvę. Tai buvo tiesiog vonios kambarys. Atrodė, tarsi visas pastatas drebėtų. Ir vos tik užgeso šviesa, tiesiog per minutę pasigirdo labai stiprus sprogimas. Kai atsisukome, šviesos vėl įsijungė, tačiau už būtų beveik nieko nebuvo likę. Tik sienos, išlaužtos durys, išdaužyti langai ir visur pažirė stiklai.
4: Sprogimai iš tiesų buvo siaubingi. Po jų iš viršaus ėmė kristi stiklai, žmonės pradėjo bėgti į lauką, o sprogimai vis tęsėsi. Buvo labai baisu. Ketinu išvykti, nes po tokio įvykio čia neįmanoma pasilikti. Kas gali garantuoti, kad tai nepasikartos?
2: Žmonės žuvo. Kai atvykau, kūnai jau buvo patraukti į šalį. Buvo siaubinga tai matyti. Rusai nesupranta, kas yra civiliai gyventojai ir žmogaus gyvybė. Žmonės skrenda į kosmosą ir netrukus pradės statyti namus Marse. O jie tuo metu vis dar bando užkariauti žemės. Tai siaubinga. Taip šiandien iš ryto kalbėjo žurnalistams Ukrainos gyventojai, įvykio vietose dirba per 200 policijos pareigūnų, tarnyboms likviduoti padarinius taip pat padeda savanoriai, nes daug žmonių išties buvo užbarikaduoti, įstrigę po sprogimų, na ir savanoris Andrius sako, kad nuolat vykti įvykio vietas yra baisu, bet jis vis tiek tai daro, nes žmonėms reikia pagalbos ištraukti juos iš savo namų.
3: Įėjimas į 2 butus buvo užblokuotas. Viename buvo pagyvenę žmonės, o kitame keli jauni žmonės. Durys buvo užstrigusios. Mes jas atidarėme ir jie išėjo. Esu daug kam matęs išgyvenęs įvairių situacijų. Šioje gatvėje, kai atskrido šarke dronai, jie vėl pataikė į lygį tas pačias vietas. Tai iš tikrųjų kelia siaubą, tačiau supranti, kad turi būti čia, nes čia yra žmonių, kuriems reikia pagalbos, kurie tavęs laukia.
2: Ukrainietis savanorės Andrius.
1: Kaip į šią ataką reaguoja aukščiausi Ukrainos vadovai ir prezidentas?
2: Na, vienareikšmiškai pareigūnai ragina sąjungininkus greičiau priimti sprendimus, siekiant padėti Ukrainai, stiprinti oro gynybą. Pasak Volodymyro Zelenskio, dėl priešraketinių Patriot sistemų trūkumo iš 27 balistinių raketų šiandien paleistų, perimta buvo tik viena. Pasakė, būtent šių sistemų trūkumas skatina Rusiją vykdyti tokius išpuolius, nors ši ataka yra antroji tokio masto ataka prieš Ukrainą per vos 2 dienas. Jis įrašė kreipėsi į partnerius, pabrėždamas, kad Patriot sistemų Ukrainai reikia čia ir dabar, nes jos gali gelbėti gyvybės. Ir kaip žinia, šią savaitę po vizito Vašingtone Ukrainos prezidentas teigė, kad Jungtinių valstijų prezidentas pažadėjo suteikti Ukrainai licenciją gaminti Patriot sistemas. Tačiau vėliau Trumpo žurnalistams teigė, kad Jungtinės valstijos esą turi būti labai atsargios suteikdamo šią licenciją ir kad pažadas nėra dar duotas, bet pokalbiai tęsia.

0: tęsiasi. Na, sureagavo ir užsienio reikalų ministras Andrius Sybiha, taip pat ragino užsienio partnerius nedelsti priimti sprendimų ir šią naktį Kijeve pavadino pragarišką naktimi.
1: Dėkuoju tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Pankauskaitė.
2: Lietuvos diena.
1: Ariogaloje vyksta Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Jis rengiamas 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Sąskrydyje dirba kolegė Jūratė Anelionytė. Jūratė, kokia yra nuotaika sąskrydyje, į kurį kasmet suvažiuoja keli tūkstančiai žmonių?
3: Diena, taip, iš tiesų nuotaika čia dažniausiai būna labai tokia draugiška, bendruomeniška, iš tiesų žmonės susirenka, jie sako, kad jiems smagu susitikti ir, kaip ir minėjo, apie kelis tūkstančius visada susirenka čia nuostabiame Ariogalos slėnyje, yra ir patys tremtiniai, ir politiniai kaliniai, bet yra ir daug jaunimo iš tiesų, kurie atvažiuoja čia pabūti kartu, aišku, artimieji, kurie atveža savo vyresnius giminaičius, tai tikrai ta nuotaika yra puiki, dabar kaip tik yra uždegtas aukuras, prieš tai nuo 10 buvo labai gražiai stana nuo Ariogalos miestelio centro į tokią pakalnę, tai buvo nešama daugybė trispalvių, buvo Latvijos, Estijos delegacijos, tai aišku gausiausia Lietuvos. Tai dabar galbūt paklausykime tų žmonių, kurie išgyveno iš tiesų tremti ir jų prisiminimų.
4: Irkutskas rytis, žymos rajoną, miškuose. Pirmi metai buvo badas, šaltis, aprangos nėra, apava nėra, valgyti nėra kuo. Nuo pat jaunų dienų jau žiūrėjom, ką nors, kur nors riešutaudavom, uogaudavom, grybaudavom. Didžiausias vargas, tai tos mažytės musytės tokias. Sukazau, kad žmonės vakare pravažiuodavo iš darbą, nematydavo, kur eiti, akis sutinusia.
5: 10 metų tėvelis buvo Kazakstane, mama buvo Sibire ir pasibaigus 10 metų laikotarpiui rašė prašymą, kad šeimai leisi susijungti kartu. Mama atvažiavo iš Sibiro į Balchašą ir tuomet gimiau. Mano ryškiausias atsiminimas, aš buvau 2018 metais su šeima, su vaikais nuvažiavęs mano gimtinę, tai tuomet pamačiau, kaip atrodo. Tai važiuoju stepę, per stepę jokio namelį, jokio medžio, jokio krūmo. Aišku, buvo, kodėl iš ten nebuvo įmanoma praktiškai pabėgti, nes jeigu tu pabėgsi, tu nei vandens nieko neturi, tu mirsi paprasčiausiai. Daug dėl, kad mums nereikėtų niekam to patirti, nei vaikam, nei anūkam.
6: Tai atsiminti, neatsiminu tos kelionės. Mama pasakoja. Tomsko priemiestį buvom, nu, apie 6,5 metų. Taigi šiam 8 grįžo. Sausio mėnesį vežė šautą buvo ir vandens neturėjo atsigerti. Tėvam tai dirbt reikėjo.
7: Tėtis buvo palikimas kalinys, jisai buvo lagerį Vorkutoje. Nes patys eidom į traukinį ir patys nuvažiavom į Vorkutą. Vieni kitiems labai padėdavom, labai ne tik lietuviai, lietuviams buvo vokiečių, gruzinų, buvo armėnų, buvo lenkų. Kad valdžia buvo bloga, tai aišku, o žmonės tai buvo labai geri.
3: Tokie tremtinių atsiminimai 1941 birželio 14 dieną. Sovietinis režimas pradėjo Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą, tad šįmet yra 85 metai nuo tų įvykių. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius, sako, Lietuva patyrė didžiulių nuostolių.
8: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom. Iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42 perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiučių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias tarp tremtinių. O iš viso tiksliai nėra žinoma, bet kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje, mirė tremtyje ir negrįžo į Lietuvą. Iš 100 maždaug 30 tūkstančių. Apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. Po apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
3: Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius.
1: Tradiciškai sąskrityje priimamos rezoliucijos. Jūratė, kokios jos šiemet, apie ką kalba?
3: Tai yra priimtos dvi rezoliucijos. Vienoje yra reiškiama parama kariaujančiai Ukrainai ir reikalaujama, kad Rusijos federacija nedelsdama nutrauktų visus karinius veiksmus Ukrainoje. Taip pat raginamos Jungtinės Amerikos valstijos, Europos sąjunga ir toliau teiktų kuo didesnį ekonominį ir finansinę paramą Ukrainai.

0: Taip pat na, pabrėžime, kad Ukrainos kovotojų drąsa, pasiaukojimas, ištvermė yra pavyzdys visoms Europos šalims ir, kaip sakė Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, kad na, jie visi tiki Ukrainos pergalę ir tai buvo pirmoji rezoliucija, antroji rezoliucija jau yra dėl pačių Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių reikalų, socialinių reikalų. Tai yra pabrėžiama ir prašoma Lietuvos valdžios dėmesio dėl valstybinių tremtinių pensijų.
1: Taip, dėl Ukrainos teikime ne pirmą kartą ir joje mes visapusiškai palaikom Ukrainą ir raginame visas Europos šalis remti Ukrainą. Taip pat labai susirūpinę ir Jungtinių Amerikos valstijų pasyvių požiūrių į Ukrainos karą. Raginame ir mūsų valstybę raginti visas šalis ir kartu ir Jungtinės Amerikos valstijas, kad padėtų Ukrainai šitą karą laimėti. Mes tremtiniai, politiniai kaliniai ir partizanai esame patyrę okupaciją ir žinome, kas yra okupacija, todėl nelinkėtume šito Ukrainai. O antroji rezoliucija, tai pirmiausiai tai yra mūsų valstybinės pensijos ir na, drįstu pažymėti, kad lyginant su 2006 metais mūsų tremtinio valstybinė pensija yra sumažėjusi lygiai 3 kartus, lyginant su minimaliu atlyginimu. Čia yra mūsų visų tremtinių toks noras ir tai būtų ir pagarba savotiška mums, jeigu mūsų valstybinė tremtinio pensija būtų susieta su minimaliu atlyginimu. Tada nereikėtų nei mum kelti, nei prašyti, tai yra būtų automatiškai daroma didėja minimali alga, minimalus atlyginimas, didėja ir mūsų pensija. Tam reikia priimti įstatymo pataisą.
0: Sakė Gvidas Rutkauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas.
2: Dėkoju tau, kolegė Jūratė Anilionytė. Toliau Lietuvos dienoje. Ką reiškia artėjantį trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo kvotos pabaiga? Kodėl Talino Aleksandro Nevskio katedra vėl atsidūrė Estijos politinių ir visuomeninių diskusijų centre? Lietuvoje liepos mėnesį 21 pacientas sulaukė širdies, kepenų ir inkstų transplantacijų. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai šiandien išvyksta padėti juos gesinti. Į Prancūziją vyksta 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp kurių 5 gaisriniai automobiliai. Ant žeminio transporto vykstantys gelbėtojai kartu gabens visą miškų gaisrų gesinimų reikalingą techniką, įrangą, ryšių priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, stovyklavimo įrangą ir kitas savarankiškas darbui ir gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimą, sako misijos komandos vadovas Dalius Kunigėlis.
3: Technika suvažiavo iš visos Lietuvos, kaip ir žmonės taip pat iš visos Lietuvos surinkti. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės, jis dar ir kelionė užtruks. Esam pagalbinė komanda ir mes nuvykę tiesiog turėsim inkorporuoti į bendrų komandų tinklą. Mes pasiruošę būti lankstus ir žinoma, mes turėsim su vietiniais prancūzais, sakykime, sutarti, kurioje vietoje matys mūsų darbo tinkamiausia. Tokie gaisrai pavojingi dėl to, kad oro sąlygos labai koja to gaisro plitimo ir jo, sakykime, tą visą eigą. Tai vienu metu atrodytų galbūt ramiau, bet kitu metu gali būti visiškai pavojinga, tai turim būti visą laiką budrus. Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos, negali būti, sakykime, atsipalaidavęs. Manau, kad kiekvienai misijai reikia papildomai specifinio pasirengimo, nes mes būsime ne savo teritorijoje su kolegomis, kurie šalia mūsų dirbs, bet bendri pagrindiniai įgūdžiai, aš manau, tie patys, tai yra ugniagesiai tikrai pasiruošę gaisrų gesinimo ir turi tuos bendrus įgūdžius ir papildomus įgūdžius. Šita patirtis mums bus, šnekant apie tarptautinę pagalbą, pirmoji miškų gesinime, bet visumoje tai turbūt teko matyti, kad tokių gaisrų yra kuo toliau, tuo daugiau. Tai yra problema visiems. Mes vykstame į Bordo regioną ir ten jau mes būsim inkorporuoti ir vykimas mūsų pakankamai, sakykime, irgi toks nėra labai spartus reikalas, tai mes vykimo metu dar matyt apderinsim ir detalesnės, sakykime, sąlygas visas. Jiems trūksta fiziškai rankų, žmonių, tiesiog mes turim suvokti, kad mes būsim jų dalis pagalbos metu. Tai yra diktuoja visieną sąlygas jie, o mes turėsim pagal tas sąlygas padėti, pagelbėti veiksmais. Pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, susižiūrėti ir nepaleisti, sakykim taip, gal žargoniškai tariu, saugumo lygmens. Tai yra, kad mes visi būtumėm saugus prie visos tos mūsų misijos pagelbėti Prancūzijos šalį.
2: Misijos komandos vadovas Dalius Kunigėlis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius sako, kad į misiją Prancūzijoje išvyksta savanoriškai surinkta profesionalų komanda.
4: Iš esmės, Prancūzija dar Liepos mėnesio pradžioje kreipėsi oficialiai dėl pagalbos gesinant gaisrus, kovojant su gaisrų stichija. Mes pasiūlėme savo pagalbą, bet tuo atveju Prancūzija atsakė, kad jiems reikalingi tik orlaiviai, mes tokios pagalbos negalėjome suteikti. Todėl Liepos pabaigoje Prancūzija pakartotinai kreipėsi oficialiai per civilinės saugos mechanizmo sistemą, kad reikalinga ir antžeminė pagalba. Mes įsivertinom savo pajėgumus, įsivertinom savo galimybes ir šiandien, kaip matome, 40 mūsų pareigūnų yra pasiruošę išvykti pagalbai į Prancūziją. Tai ne pirmoji mūsų misija. Nuo 2010 metų tai yra šeštoji pagalbos misija ne vien tik tais Europos šalims, bet prieš mėnesį irgi mūsų kolegos sugrįžo iš Venezuelos. Turime patirties dalyvaujant, likviduojant ir kovojant su potvyniais. Dviem atvejais esame dalyvavę gelbstint gyvybės ir ieškant žuvusių asmenų po žemės drebėjimų. Ir tai pirmas atvejis, kai mūsų komanda išvyksta gesinti gaisrų. Tai tikrai labai gera patirtis mums patiems ir geros patirtys tiek bendradarbiavimo, tiek profesinėje plotmėje. Tikrai džiaugiamės, kad yra tų pačių pareigūnų, kurie dalyvavo Venezueloje. Jų yra 9. Šiandieną jie išvyksta ir į Prancūziją. Visi vyksta savanoriškumo principu, visi yra profesionalai, yra pasirengę veikti ekstremaliomis ir tam reikalingomis sąlygomis.
2: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
5: Lietuvos diena.
2: Migracijos departamentas šią savaitę paskelbė, kad trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo kvota artėja prie pabaigos. Kai visa kvota išnaudojama, leidimas laikinai gyventi darbų pagrindu gali būti išduodamas tik užsieniečiui, kurio darbdavys įsipareigoja mokėti gerokai didesnę algą. Skelbiama, kad kvotos taikomos visoms profesijoms ir darbo funkcijoms visose įmonių veiklos sektoriuose. Iš viso šiems metams patvirtinta buvo beveik 25 tūkstančiai kvotos vienetų. Mano pašnekovė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ministrė, verslas nuolat pabrėžia, kad susiduria su darbuotojų trūkumu. Jūsų matymu, ar iš tiesų yra objektyvus darbo jėgos trūkumas, ar matote neišnaudotų galimybių, pritraukiant darbo neturinčių šalies gyventojus?
6: Žiūrint statistiką ir matant, kad šiai dienai Lietuvoje yra 7,4% nedarbo, šie skaičiai rodo, kad Lietuvoje tikrai yra pasirinkimas ir tikrai galima pasirinkti darbuotojus. Labai daug yra interpretacijų ir daug manipuliacijų tiek skaičiais, tiek pačia kvotų sąvoka. Man atrodo, kad yra klaidinama visuomenė, kuomet yra sakoma, kad kvotos mažėja ir staiga sustos ekonomika, darbdaviai negalės atsivežti darbuotojų, bet tai yra netiesa. Kvotų nustatytas skaičius, tai yra 24,5 tūkstančio per metus, tai reiškia, kad darbdaviai galės neįgį darbuotojų atsivežti šiek tiek palengvintom sąlygom. Tačiau pasibaigus kvotai, darbdaviai ir toliau galės atsivežti darbuotojų, bet procedūros bus kiek kitokia. Aš pasisakau už kontrolį. Migracija ir manau, kad tai yra labai normali sistema, kuri veikia Lietuvoje.
2: Kokiomis sąlygomis galės būti atsivežti darbuotojai iš trečiųjų šalių, kaip pasibaigė šitas jūsų minėtas kvotų skaičius?
6: Tos pačios įprastinės sąlygos tik kažkiek tai jau užtruks. Įstatyme yra nustatytas limitas, kiek darbdaviai sumokėja 1,2 vidutinio darbo užmokesčio, vėlgi nepatenka į kvotų ribas. Tiesiog reikia noro mokėti didesnį darbo užmokestį, noro sudaryti geras sąlygas darbuotojams ir tų darbuotojų galės būti. Kai kurie darbdaviai irgi meškos paslaugą nedaro sprendžiant šitą klausimą, nes viešo erdvėje jau ne vieną kartą iškyla istorijos, kuomet piliečiai iš trečių šalių, dirbdami vieno ar kitoje darbovietėje, yra išnaudojami. Na, tai tokios istorijos rodo, kad darbo migracija tikrai turi būti prižiūrima ir kontroliuojama.
2: Pakomentuokit, ministrė, dar tą segmentą, ką paminėjote, kodėl nepatenka į kvotų ribas, mokėdami tam tikrą algą?
6: Jeigu moki mažiau negu 1,2 vidutinio darbo užmokesčio, tokius darbuotojus mes skaičiuojame ir prižiūrime. Bet jeigu moki didesnį darbo užmokestį, gali juos atsivežti. Tai čia daugiau yra nenoras mokėti daugiau, o noras atsivežti pigesnės darbo jėgos.
2: Ar ministerija svarsto galimybę šiemet didinti kvotų skaičių?
6: Kol kas nesvarstome, bet turiu pasakyti, kad ir tas skaičius 24,5 tūkstančio jis irgi yra apskaičiuotas ne šiaip, bet įvertinus labai daug parametrų. Tas skaičius nemoksliškai pagrįstas ir turi tam tikrus argumentus. Tai mes ir vertinam ir nedarbą, mes ir vertinam ir galimybę įsidarbinti, daug dalykų. Jau metai iš metų šitas skaičius egzistuoja ir kažkaip kritimo ekonomikai arba verslų žlugimo gelbėjimo istorijų kol kas tikrai mes nefiksuojam.
2: Ministrė, jūsų matymu, ko reikėtų imtis, kad svarbiuose sektoriuose mažėtų priklausomybė nuo darbuotojų iš trečiųjų šalių?
6: Pirmiausiai, mokėti atitinkamą oro atlyginimą ir atsisukti į mūsų darbuotojus. Turime pasižiūrėti, kodėl lietuviai darbuotojai neranda darbo. Galbūt reikia daugiau investuoti į perkvalifikavimą, galbūt darbdaviai turėtų sugrįžti prie to, kad 50 plus darbuotojai irgi gali dirbti mūsų sistemoje.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Zoomomis Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas. Sveiki.
5: Labadiena.
2: Pone Drižai, kaip jūs reaguojate į tai, kad kvotų skaičius ministrės teigimų šiemet nebus peržiūrėtas?
5: Na, ministrė, kaip supratau, nepasakė, kad jis nebus peržiūrėtas. Jis kol kas dar turbūt nėra svarstomas ir vis tiek nebus, aš spėju, ir dialogas vykdomas ir su interesuotomis šalimis ir socialiniais partneriais, kad visgi tą situaciją kažkokiu būdu įvertinti, nes vasaros viduryje pasibaigusi kvota, na, tai nėra turbūt normalus dalykas nei žiūrint iš verslo perspektyvos, nei iš sprendimų priėmėjų perspektyvos, nes skaičius buvo nustatytas metams, pasibaigimas yra praėjus nepilnai 7 mėnesiams, na, tai sakyčiau, kad situacija verta visgi kažkokios diskusijos ar peržiūros, tai tikrai.
2: Kuo imsis verslas dėl šios situacijos?
5: Verslas šiandien dienai rengia argumentus ir, na, kol kas mes turime tikrai nemažai verslo organizacijų, skėtinių organizacijų, kurios kitą savaitę išplatins kreipimąsi į vyriausybę su raginimu peržiūrėti kvotų sistemą, peržiūrėti kvotų apskaičiavimo mechanizmą, kuris buvo nustatytas užpraeitais metais ir iš kiekvieną metą dar nustatomas tas skaičius. Na ir sėsti prie stalo, diskutuoti, peržiūrėti visą situaciją, kaip ir minėjau, nes na, vasaros vidury pasibaigęs kvotos skaičius na, tikrai nėra normali situacija.
2: Pone Drižai, ministrė pasakė, kad beveik 25 tūkstančių kvotos skaičius Lietuvai yra pakankamas, tai ir kartu jis sako, kad pirmiausia reikėtų išnaudoti Lietuvoje esančią darbo jėgą, tai kodėl vežėjams nepavyksta pritraukti daugiau vietinių darbuotojų?
5: Vietiniai darbuotojai yra darbinami ypač vidutinės ir aukštos kvalifikacijos. Iš trečiųjų šalių pas mus atvyksta žmonės, tai vidutinės kvalifikacijos yra vairuotojai konkrečiai, kur lietuviai šitų darbų jau nesima. Ir tas yra puikiai suprantama, nes na, situacija gyvenime keičiasi ir žmonės nesislėja. Mes na, turime galimybę uždirbti pinigus turbūt neišvykdami toli iš savo namų. Ir na, jaunimas pasirenka šiandienai tokias specialybės, tokias profesijas, kur nereikėtų jiems išvykti toli nuo namų ir ilgam laikotarpiui, kas ir yra tarptautinis transportas. Todėl na, trečiųjų šalių piliečiai tą funkciją puikiai išpildo ir na, jiems tokia darbo forma, kai tu esi komandiruojamas mėnesio ir keliems į užsienį, na, visiškai tinka. Kitas dalykas, kalbant apie pačią kvotą ir vidaus išteklių panaudojimą, mes jau eilę metų girdime iš ministrų, kurie na, vieni keičiasi ir kiti, bet ministrai iš socialinės apsaugos, na, iš jų yra lūpų girdima tai, kad kvotai pasibaigus suprask, bus verslas atsisuks kažkodėl, kai neatsisuka į vidaus išteklius, na, ir sudarbins žmonės esančius šiandien dienai bedarbio statuse. Tai būtų įdomu pasižiūrėti tą statistiką praeitų metų, kai 2 mėnesius, na, kvota buvo pasibaigusi kvota lapkričio, berods ir gruodžio mėnesį, ar tikrai tas darbinimas iš vidaus išteklius suaktyvėjo, mano žiniomis ne. Taip kad čia nėra tik tai problema, kad na, pasibaigus kvotui mes pradėsime, tada atsisuktume į vidaus išteklius. Tai yra sisteminė problema ir tas na, bedarbio klausimas, aš manau, ministrė puikiai žino, kad tame bedarbių skaičiuje yra labai didelė dalis žmonių, kurie yra vadinami sisteminiai bedarbiai, kurie ilgą laikę perspektyvoje ir na, su tikslu neieško darbo ir jie na, visiškai neplanuoja integruotis į mūsų darbo rinką.
2: Dėkoju Jums, Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas.
7: Lietuvos diena.
2: Talino Aleksandro Nevskio katedra Estijoje vėl atsidūrė politinių ir visuomeninių diskusijų centre. Svarstoma nutraukti Maskvos patriarchatui priklausančios Estijos stačiatikių bažnyčios teisę naudoti šio pastato. Aleksandro Nevskio katedra Taline buvo pastatyta prieš 120 metų, kaip Rusijos caro valdžios rusifikacijos ir imperializmo simbolis. Su mumis LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Sveiki, Vaidai.
8: Sveiki, Madona.
2: Vaidai, kodėl būtent dabar atgijo diskusijos dėl Nevskio katedros Taline?
8: Taip, birželio pabaigoje įsigaliojo Estijoje bažnyčių ir parapijų įstatymo pataisos, pagal kurias Estijoje veikiančios visos religinės asociacijos nebegali būti siejamos su dvasiniu lyderiu, esančiu užsienio šalyje ir keliančiu grėsmę Estijos saugumui. Religinės asociacijos privalo savo veiklą suderinti su naujais reikalavimais, kai gruodžio 28 dienos, tai praktiškai iki šių metų pabaigos, priešingų atveju vidaus reikalų ministras gali inicijuoti priverstinį tokios religinės asociacijos likvidavimo. Taigi čia yra tokia išeitinė, sakykime, priežastis, kontekstas, kuriame gimė įvairių

0: įvairios diskusijos, tame tarpe ir šita apie Aleksandro Nevskio katedrą, kurią inicijavo turbūt istorikas Lauri Vaktrė, kuris savo socialiniuose tinkluose pasiūlė parduoti Aleksandro Nevskio katedrą ir tokiu būdu ją perkelti na, iš Tompėjos kalno, pagrindinio, sakykim, Talino vietos tokios. Ir cituoju jį, jisai pasakė, kad ji būtų rengta kažkur kitur ir visi, kurie taip myli, galėtų nueiti, patekti, pasivaikščioti, o Talinas atsikratytų šio arogantiško rusifikacijos simbolio. Ir reikia pabrėžti, kad visi kalbantis apie šią temą, apie šį kontekstą, tiek palaikantis, tiek galbūt kritiškai žiūrintis į na, nugriovimo arba perkelimo dalykus, sutarė, kad visgi atsiradimas pačio Aleksandro Nevskio katedros yra iš tikrųjų rusifikacijos ir carinio imperializmo simbolis, ir tai buvo daroma sąmoningai ir specialiai, ir būtent netgi vieta buvo pasirinkta tokia, kad jinai yra matoma iš beveik iš visų Talino vietų, kadangi tai yra aukščiausia Talino vieta. Tai, o priminsiu tik tai, kad nuo 2001 metų Estijos Stačiatikių krikščionių bažnyčia, kuri vis dar yra susijusi su Maskvos patriarchatu, yra sudariusi susitarimą su Talinu dėl šitos katedros naudojimo. Na ir tai sureagavo vidaus reikalų ministras, kuris pasakė, kad galbūt nereikia nieko čia nacionalizuoti arba perkelindinti, užtenka nutraukti šitą sutartį tarp Talino miesto galiojančią ir būtent Stačiatikių bažnyčios ir retoriškai klausė, kad reikia galų gale atsakyti savo į klausimą, kieno interesams tarnauja toliau nuomojama ta Aleksandro Nevskio katedra, kurios atstovas ir karinis nusikaltėlis.
1: Tai čia ir noriu paklausti, Vaidai, kas pastaruoju metu vyksta Nevskio katedroje, kaip jį išnaudojama, kaip jie Estijos rusakalbiai naudojasi?
0: Na tai yra pagrindinis, sakykime, simbolis visos turbūt ne tik Talino, bet Estijos Stačiatikių bažnyčios ir tikinčiųjų. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra graži, gausiai dekoruota, na, turinti ir meninę, turbūt ir architektūrinę vertę vietą, ten yra vienas pagrindinių turistinių beje traukos objektų, kur yra nuo ryto iki vakaro yra minios užsienio turistų, taip pat vyksta ir pamaldos. Tai aš sakyčiau, kad tai yra pagrindinis Estijos Stačiatikių simbolis, turbūt taip galima pasakyti.
1: O kokia yra Estijos Stačiatikių bažnyčios ir Nevskio katedros dvasininkų pozicija dėl siūlomų pokyčių?
0: Na, be abejo, kad yra, aš sakyčiau, kad jie yra dabar šokiruoti dėl to, kad nuskambėjo vienas iš pasiūlymų ne tik perkelti ar paversti muziejumi, bet yra ir nugriauti. Na, nugriuvimas tai yra jau skamba iš viso, sakykime, šokiruočiai, labai dramatiškai. Aš nemanau, asmeniškai nemanau, kad bus prieita iki tokių drastiškų žingsnių, todėl kad estai puikiai atsimena 2007 metus ir tai vadinama bronzinio kareivio naktį, kuomet buvo perkeltas sovietiniam kareiviui paminklas, nenugriautas, o perkeltas iš centro į priemiestį, ir kurio metu kilo didžiausios riaušės Baltijos šalyse per paskutinius 30 metų.
1: Vaidai, dar keli sakinės apie tai, kaip rusakalbė Estijos gyventojai priima šią situaciją.
0: Verda jau didžiulės diskusijos, aš sakyčiau taip, vienapusiškai arba visiškai neigiamai priima ir na, mažai kas tiki, bet jau kyla tokia pasipiktinimo banga ir po truputėlį net atsiranda šnekų, kokios šio protesto akcijos galėtų vykti ir kuo tai galėtų virsti, o pasekmės galėtų būti mažai prognozuojamos.
1: Dėkuoju už pokalbį. LRT radio bendradarbis Taline, Vaidas Matulaitis.
2: Lietuvos diena.
1: Lietuvoje liepa atliktas rekordinis organų transplantacijų skaičius. 21 pacientas sulaukė širdies, kepenų ir inkstų transplantacijų. Be to, 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant donorų iš Lietuvos organus. Tačiau medikai sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Plačiau šią temą pasakoja Edita Vitė.
3: Vyriška, 10 metų jaunesnė. Avarijoje sužalotas smegenys, pateko į ligoninę. Nustatyta buvo smegenų mirtis. Aš gavau širdį. Va, to, kai gavau širdį, žmonės sako, tai 10 metų jaunesnė. Tai dabar jaunesnė žiūrėt pradėsi.
4: Rimvidas pakilio nuotaiką pasakoja apie jam prieš 20 metų atliktą transplantaciją ir dėta jauno vyro širdį. Jo teigimu, laukti dėl išgyvenimo labai sunku.
3: Čia antras gyvenimas ir prasidėjo. Paprasčiausiai jau kažkaip prieš eidamas miegot, o sakysim, dar prieš dirbtinę širdį, kaip atsimenu, tai eini miegot ir galvoju, nu gal dar rytoj atsikelsiu. Gal dar ne, gal dar pabūsiu, o gal ir ne. Nu, tai pagalvoji, persižignoji, užmigai ryte pabūdai. O, atsibadau, jau gerai. Paeit per kambarį negaliu, dusulys, sukūdęs, raumenys propolės, skūra kaulai, širdis neveikia, vienas žodžiu, gyvas lavonas. Laukia, o tai va. Ir ką laukia? Nelaukia, kol kas nususimuš. Laukia, kol kas padovanos. Vat, nes nelaimė, jeigu atsitiko, tai žmonių pasirinkimas yra toks, arba sutiks, arba nesutiks. O tu arba lauksi, arba nesulauksi.
4: Pasakoja Rimvydas, 20 metų gyvenantis su donoro širdimi. Kai Brigitai buvo 14, paprasta angina komplikavosi į inkstų uždegimą. Liga nebuvo pastebėta laiku ir po 12 metų Brigitos inkstai nešalino organizmui reikalingų medžiagų, netliko kitų funkcijų. Tada inkstą padovanojo tėvas, vėliau laukė dar 3 inkstų transplantacijos. Paskutinio inksto moteris laukė 7 metus.
5: O aš išgyvenau su pirmu inkstu 5 metus, su antru inkstu 5 metus, su trečiu donoriniu inkstu išgyvenau tik tai metus ir kelis mėnesius. Ir tada aš laukiau 7 metus, 1 mėnesį ir ten keletas savaičių, kol man pagaliau atėjo 4 inkstas. Su juo dabar esu, tai va rugpjūtį bus 2,5 metų. Bet dabar viskas yra labai gerai, aš perėjau tą savo pragaro kelią. Aš žinau, kad gerokai jaunesnės moters už mane. Ir aš labai tai šeima esu dėkinga, kad jie tą savo sunkiausią gyvenimo minutę padarė pačią laimingiausią mano šeimą. Tai yra donorinis inkstas. Jauna moteris, jinai mirė, bet aš gyvenu. Ir jos dėka aš gyvenu.
4: Savo istoriją papasakojo Brigita. Stanislavas buvo praradęs viltį išgyventi. Su kepenų liga jis gyveno 12 metų, kol sulaukė donoro.
6: Pas mane buvo virusinių ligų, paskui buvo gydymas nesėkmingas ir paskui perėjo kepenų cirozė. 12 metų gyvenau su kepenų cirozė. Netikėjau, kad sulauksiu. Žinau, kad vyro, žinau, kad biškį vyresnis už mane, žinau, kad aš svėriau iki operacijos virš 120 net kilogramų, tai žmogus irgi turėjo būti irgi virš 100 kilogramų. Kasdien galvoju, kaip jis atrodė, kokia jo šeima ir labai dėkoju, nes jų dėka gyvas.
4: Sako Stanislavas. Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas Albertas Daukša sako, kad kepenų persodinimo operacijų skaičius didėja, tačiau ne visų donorų kepenys tinkamos transplantacijai.
7: Šie metai iš tikrųjų įspūdingi tuo, kad mes pasiekėm vidurį metų. Tai jeigu taip mums toliau seksis dirbti, mes tikriausiai turėsime ir rekordinius metus šiais metais. Turim laukiančiųjų kepenų recipientų sąrašą. Laukiam to, kol kažkam tai nepasiseka, kad ir kaip tai žiauriai beskambėtų. Ir čia prasideda labai ilgas ir sudėtingas procesas, nes tai nereiškia, kad esant potencialiam donorui ir jo kepenis bus efektyvios donorystėje, dėl to, kad yra daug kitų ir gretutinių ligų ir kepenų vidinių pakitimų, kurios mus apriboja nuo donorystės ir mes negalim tų kepenų persodinti kitam žmogui. Donoro turim, bet nebūtinai jo kepenis yra kokybiškas ir tinkamos donorystį.
4: Profesorius Albertas Daukša. Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad pastaruoju metu vis dažniau atsisakoma paukoti organus.
8: Ir šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymo skaičių. Žasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą, kas vyksta, komunikacijos tokia. Ir galbūt čia tikrai medicinos profesionalai galėtų dar tobulinti savo žinias, bet iš kitos pusės, žinoma, yra visuomenė. Ir didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
4: Tomas Tamošuitis iš Kauno klinikų. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Buzuvienė sako, kad pastaraisiais metais organų transplantacijų išaugo 3 kartus. Būtų dar daugiau, bet trūksta finansavimo.
9: Šiais metais mes neturim viešinimų lėšų ir matyt vieną iš priežasčių mes irgi manom artimųjų atsisakymas nebeliko besikartojančios ir kasdienės priminimo. Laukiančių, jeigu sudedam viską, audinius, ląsteles ir organus, kasmet yra apie 700. Jeigu su kaulų čiulpų transplantacijom, tai per metus padarom virš 500 bendras skaičius, tai Liepos mėnuo labai daug donorinių organų ir deja ir AB kraujo grupėj mes jau inkstų recipientų net neturim. turėjom. Mes tam, kad jų neprarasti, mes juos pasiūlėm kolegom, na, ligoniam Latvijoje ir Lenkijoje ir jau 5 inkstai išvažiavo, nes todėl, kad Lietuvoje nebuvo ligonio, kam persodinti.
4: Nacionalinio transplantacinio biuro vadovė Audronė Buzuvienė. Pernai Lietuvoje iš viso atlikta 151 organų transplantacija, 117 mirusio donoro ir 6 gyvo donorų inkstų persodimai, 24 kepenų ir 4 širdies transplantacijos. Edita Vitė, LRT radijas.
1: Tuo visa informacija laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lučkaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai 13.5 laida pakartot su Domantu Razausku. O joje apie muzikinio švietimo situaciją, kur link juda Lietuva.
10: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
11: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
13: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis 1/3 darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
14: Didžiausia radijo profesionalų komanda Lietuvoje užduodanti ir jūsų klausimus. LRT radijas. Verta klausytis toliau.

0: Radijas. Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per masinę Rusijos ataką Kyjive apgadinus Lietuvos ambasadą, ambasadorė Ukrainoje tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama. Inga Stanytė Toločkienė teigia, kad reikia kaip tik dar labiau remti Ukrainą ir stiprinti sankcijas Maskvai. Taip pat, pasak ambasadorės, Lietuva sulaukė daug tarptautinio palaikymo.
1: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininės nei namai yra gerokai stipriau pažeista.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ukrainos prezidentas perspėja, kad po dar vienos masinės Rusijos

0: Jos atakos beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Pasak Volodymyro Zelenskio, šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Naujausiais duomenimis vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 liko sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kyjivas, tačiau atakos taip pat surengtos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkivo ir Poltavos sritis. Balistinės raketas ypač sunku numušti dėl didelio jų greičio, o Patriot sistemos laikomos veiksmingiausia apsaugos priemonė. Irano kariuomenė apkaltino Jungtinės valstijas įtampos didinimo artimuosiuose rytuose ir perspėjo regiono šalis nebendradarbiauti su Vašingtonu. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo grasinimus labai stipriai smogti Iranui. Jungtinių valstijų žiniasklaida tvirtina, kad svarstoma jau šį savaitgalį atnaujinti galingus smūgius, taip pat ir energetikos infrastruktūrai. Šimtai ugniagesių Graikijoje kovoja su liepsnomis siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėnų. Ugnies apimtame regione dirba daugiau nei 300 pareigūnų, tačiau gesinimo darbus trukdo stiprus vėjas. Gyventojai iš pradžių nepaisė raginimo evakuotis, todėl apie 300 žmonių teko gelbėti jūrą. Nuo stichijos nukentėjęs plotas viršė 5000 hektarų. Šią savaitę miškų gaisrai įsiplėskė keliose Graikijos dalyse, skaitant populiarią Kretos salą, trys ugniagesiai jau žuvo. Kauno regione liepa demaskuotas šešėlinis nikotino pagalvėlių fabrikas, kuriame rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galbūt padirbtos produkcijos. Kaip praneša muitinės kriminalinė tarnyba, per kratas vienos įmonės patalpose aptikta įrenginių linija, skirta nikotino pagalvėlių gamybai. Rasta apie 30 skirtingų rūšių nikotino maišelių dėžutėse. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 23, Kaune ir Utenoje 22, Panevėžyje 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 19 laipsnių. Artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietų, su perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 14-19 šilumos. Rytojus dieną lietaus tikimybė maža, bus 20-25 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot.
2: Sveiki, bičiuliai. LRT radijas Pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Na, o šios dienos mano svečias yra žmogus, apie kurį epitetų galima pasakyti tikrai nemažai. Etnomuzikologas, muzikos pedagogas, multiinstrumentininkas, grojantis visų pirma smuiku, bet ir kanklėmis, dambreliu, dūdmaišiu, dainuojantis žmogus, giliai įmirkęs į muziką visą savo esybę. Žmogus aktyviai prisidėjęs rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daugybės muzikos vadovėlių autorius, tikrai savo srities specialistas ir, kas dar labai įdomu, kitų kultūrų, Azijos muzikos kultūrų žinovas, apologetas, grupės Atalija, jeigu ji dar beegzistuoja narys, pašnekėsim gal ir apie tai, Eirimas Velička. Eirimai, labai gera tave matyti ir girdėti.
3: Labas Domantai, sveiki klausytojai.
2: Eirimai, tu išgarsėjai pastaruoju metu savo tokia profesionale kritiška pianistės Ievos Dudaitės knygos recenzija, kuri pasklido po internetus. Aš šiandien ne apie tai norėsiu su tavim pasišnekėti, nors pats fenomenas kaip kritika, kaip kritinė recenzija, kad taip išgarsėjo ir pasklido iš mokslinio žurnalo, taip paplito po visą erdvę, pakankamai įdomus sutik. Ką tai sako apskritai, kaip, na, kad mums trūksta atviresnės kritikos mūsų terpėje, kur vienas kitą pažįstame, žinome, kartais bijome, reikia tik tais pagirti, tik tais paskatinti, kaip ir Eurovizijos kontekste, ar ne? Neduok Dieve, kažką kritiško pasakysi, reikia palaikyti.
3: Na taip, mes esam tokie išmokyti, kad tyla yra gera byla.
2: Taip.
3: Na ir tai tokia lietuviška patarlė ir jis sako daug ką, jis sako apie mūsų kažkokius giluminius klodus, kaip mes elgiame su vienais ar kitais dalykais. Mes dažniausiai nutylime Ir štai mano kolegė Emilija Sakadolskinė, kuri gimusi Čikagoje yra ir kuri jau daugybę metų gyvena Lietuvoje, jis sako, aš nesuprantu šitos patarlės. Ir visiškai akivaizdu, kodėl jinai jos nesupranta. Mhm. Jinai užaugo kitoj visuomeniai. Na, o mes dar iki šiol turime tą baudžiavos kompleksą, kur, na, geriau jau patylėt, bet nesakyt, kad tu, tarkim, su kažkuo nesutinki, ar ne?
2: Mhm.
3: Tai tas giliai mumyse yra.
2: Tu manai, kad iš šitas kritikos trūkumas mūsų stoka tokios, na, viešesnės, gausesnės kritikos apskritai?
3: Na, aš prisimenu, kaip atrodo konferencijos užsienyje ir kaip atrodo konferencijos Lietuvoje. Užsienyje visuomet yra, tarkim, jeigu pranešimas 20 minučių, tai 10 minučių bus klausimams ir diskusijoms. Na, ir jos vyksta taip. Iš tikrųjų, jos vyksta mokslinių pagrindų, yra ir, tarkim, kritikuojama ir užduodama klausimų, ir pranešėjas turi apginti savo nuomonę. Ir lietuviškos konferencijos dažnu atveju net nepaklausiama auditorijos, ar būtų klausimų, ar ne?
2: Taip.
3: Arba jeigu paklausima, tai visi tada kaputyla, patyli ir tada ateina kitas pranešėjas. Tai čia yra ta blogoji tradicija, kuri, gal mums ir kyla minčių, bet mes, tarkim, jau geriau neišsakysim jų, kad neduok Dieve, nesusipiktume ar nepagalvotų apie mus kas nors.
2: Dar kartai sako, jeigu kritikuoji, reiškia tyčiojas. Iš karto nelyskit prie manęs, kaip sigint pats negali, sakai, čia pat tyčios. Jūs iš manęs tyčiojate.
3: Na, da, žinoma, ir tas yra labai akademinis dalykas, labai aiškiai nusakyta.
2: Taip.
3: Adrem ir ad hominem, ar ne? Ar tai nukreipta į dalyką, ar tai nukreipta į žmogų. Žinoma, kritika turi būti dalykinė, turi būti remtis pačių pranešimo, ar knyga, ar tekstu, kurį tu kritikuoji, taip?
2: Kita aktualija, kuri man labai smalsi, nesutikau tavęs laukdamas Ramūną Zilnį, Eurovizija. Nežinau, ar tu stebėjai, ar tu žiūri šį fenomeną. Man net irgi kartais baisu kažką ir be pasakyti, nes kažkaip regisi, kad vienintelė įmanoma pozicija arba nutylėti, arba paploti, nes jeigu sakai, kad nepatinka, arba kaip mano atveju esi visiškai, pavyzdžiui, abejingas, tai jau kažkaip tarsi nesirgi už Lietuvą, lyg už kažkokią rinktinę Lietuvos sporto varžybose. Ar pats stebėjai, žiūrėjai, man tavo nuomonė įdomi, beje, iš pedagoginės perspektyvos. Ką apskritai Eurovizija, toks fenomenas, toks konkursas sako, parodo muzikos besimokančiam? Kokį pavyzdį rodo?
3: Na, buvo laikotarpiai, kai aš Eurovizijos nežiūrėjau, paskui buvo laikotarpiai, kada aš sekiau intensyviai ir nacionalines atrankas, ir pusfinalius. Šie metai buvo tokie, kad vėl tik labai probėgšmiais pasižiūrėjau. Bet iš to, ką pamačiau ir ką išgirdau, man ryškėja tokia viena ir, sakyčiau, graži tendencija. Daugėja nacionalinių kalbų.
2: Jau keletą metų, man
3: jau reikia. Keletą metų, taip. Lietuviai dainavo šį kartą lietuviškai, latvės latviškai, estas taip. Itališkai, švedai suomiškai. Tai yra gausėja tų nacionalinių Europos kalbų ir tai yra labai gražus reiškinys. Tai yra, tam ir yra Eurovizijai, parodo visą mūsų kultūrų įvairovę. Tai šituo norėčiau pasidžiaugti.
2: Mes, aišku, šnekėsim šiandien ne apie tai, bet dar labai prisiminiau gerą mintį, neseniai perskaičiau Sergejus Kanovičius, bičiulis gražiai parašė, kad, na, Eurovizija yra mugė, sutikime tam tikrą prasme, ar ne, toks
3: taip,
2: jomarkas.
3: Tikrai, tikrai.
2: Ir teisuolių mugėse nebūna, tik pardavėjai ir pirkėjai. Irgi visai taikliai
3: man reikia. Labai gerai, man patiko šitą
2: mintį. Eirimai, ar Atalija kaip grupė yra gyva, nes aš atsimenu, prie su taim šnekėjomės pirmą kartą prieš beveik 10 metų, 2016-aisiais, jau tada tu sakei, kad Atalija, folkroko grupė, yra tokia leisgyvė. Koks dabar jos statusas?
3: Na, jin tokia panašiai leisgyvė, užsikonservavusi ir liko. Mes kartais turime po vieną koncertą per metus, kartais turim 5 koncertus per metus. Mes jau su mane esame įvairių dainų, kurių nesame įrašę gal 10 metų, bet jos yra daug kartų pagrotos. Na ir, žinoma, jau tarsi ir pradėjome rašyti. Ir, na, žinai, kaip ir tą roko muziką rašom po vieną eilutę, po vieną instrumentą, tai na, 10 metų rezultatas tas, kad įrašę esame visiškai įrašę bosinę gitarą. Dabar pradėjome rašyti jau akustinę ir elektrinę gitarą.
2: Stuburas
3: tai jeigu,
2: yra.
3: Na taip, tai jeigu taip, tarkim, tikrai optimistiškai nusiteikim.

0: Jeigu vienam instrumentui 10 metų, tai po 70 metų mes ją tikrai, tikrai įrašysim.
1: Fantastika. Aš siūlau pasiklausyti Atalijos. Šiandien Eirimas Velička yra vienas Atalijos. Na, turbūt galima pasakyti grupės, na, viena sielų. Daug kas nuo tavęs tikrai turbūt priklauso nuo tavo iniciatyvos toje grupėje.
0: Na, mes esam aštuonios sielos.
1: Viena iš aštuonių sielų.
0: Viena iš aštuonių sielų.
1: Mano svečias Atalija, netrukus pasišnekėsim apie muziką ir muzikos pedagogiką su žmogumi, kuris yra labai giliai su tuo susijęs. Likite drauge su LRT radiju.

0: tiesa, Irimai, esam su tavim kalbėję prieš 3 metų apie muziką ir matematiką, ir beje, tai buvo viena klausomiausių apskritai mano laidų per kiek aš jau 12 metų jas vedu. Ir, bet ne ta tema, kurią šiandien noriu su tavim pasikalbėti. Prieš 10 metų mes pažiūrėjau specialiai šnekėjomės apie muzikos pedagogikos situaciją. Tokius klausimus tau uždavinėjau, pasižiūrėjau kokius ir galvoju netgi pakartosiu juos, labai smalsu, kaip per 10 metų pasikeitė ir tavo požiūris, ir situacija Lietuvoje. Kalbu apie švietimą muzikos mokymą. Ir mokyklose, bet ir apskritai pačia plačiausia prasme, nes turbūt kalbant apie muzikos mokymą, negalima vien tik tai kalbėti apie pradinę arba kažkokią muzikos mokyklą, tai plačiau, ar ne, tai ir šeima, ir mūsų vaikystė, ir kaip mes apskritai tą muziką įsileidžiame ir suprantame, kaip, ar kaip foną kažkokį kasdienybės prekybos centre skambantį, ar kaip kažką truputėlį rimčiau, ar drįstame pamuzikuoti namuose. Tai toks bendresnis gal klausimas, bet per 10 metų jauti apskritai pokytį muzikos pedagogikoje? Ar vektorių kažkokį įmanoma būtų nuvesti?
1: Na, manau, kad pedagogikoje ir ypač muzikos pedagogikoje mažai keičiasi arba keičiasi labai lėtai. Dalykai keičiasi labai lėtai. Apskritai pedagogika toks tarsi yra didžiulis tanklaivis, kurį pasukti 90 laipsnių kampu reikia laiko.
0: Bet bando, kasmet bando.
1: Kasmet
0: reforma,
1: bando.
0: Reforma
1: po reformos. Bet žinoma, tanklaivis sukioti vieną kartą į dešinę, kitą kartą į kairę ir gana greitais tempais, tai yra na, tam tikra beprotybės forma. Mhm. Tai rodo, kad mes kaip valstybė galbūt nelabai turime ilgalaikės strategijos. Ir tai yra bėda. Yra dalykai, kuriais galima pasidžiaugti. Tai yra muzikos mokyklų tinklas gyvuoja ir muzikos besimokančiųjų muzikos mokyklose nemažėja, nepaisant, kad tarkim demografija traukiasi.
0: Taip, čia labai keista.
1: Taip, vadinasi, taip. Didėja procentas besimokančių.
0: Taip.
1: Kita vertus, turėkime galvoje, kad yra įvairios studijos. Tai yra ir choro mokyklos, privačios studijos, Yamaha, šiaip privatūs pedagogai, kurie tiesiog individualiai moko instrumento gitaros, vokalo, klavišų ir kitų dalykų. Ir vadinasi, tas procentas yra tikrai nemažas. Uh-huh. Na, ta idėja, tarkim, kurią puoselė amerikiečiai, kad muzika yra skirta ne išrinktiesiam, bet kiekvienam žmogui, ji artėja ir prie lietuvių, tačiau artėja labai pamažu. Iš tikrųjų, mes turime, vis tebe turime tą vadinamą gabių vaikų atskirtį. Pagalvok, Domantai, juk mes gabius vaikus, gabus vaikai, vaikai muzikai, gabus vaikai mokosi muzikos mokyklose. Taip. Vadina,

0: jie yra atskiriami nuo kitų vaikų, jie yra uždaromi tam tikrose muzikiniuose getuose ir jie izoliuojami nuo kitų vaikų. Tie kiti vaikai, jie neturi, negauna pagrindų supratimo, kas apskritai yra muzika ir ką reiškia, pavyzdžiui, pagroti smuiku ar pagroti trimitu. Egzistuoja tokie tarsi du burbulai. Vieni žmonės, vieni vaikai, jie turi labai neblogus, gauna labai neblogus pagrindus, išmoksta ir skaityti natas, ir valdyti instrumentą. O štai kiti, ta didesnioji dalis, jie gyvena tokiam savitam pasaulį, kur, kaip sakėjai, muzika skamba prekybos centruose, arba iš YouTube'o, arba taip, iš Spotify'aus, tai toks muzikinis, pasyvus muzikinis.
1: Arba kažkaip pats pasimokai gitarą kelis akordus, ar ne, ir gali pagroti jau kažkur.
0: Duok Dieve, kad šitai, čia jau yra geras dalykas. Taip. Nes muzika yra tai, ką daro žmonės.
1: Mhm.
0: Iš tiesų, kai mes išlipom iš medžio ir tapome jau dabartiniais žmonėmis,
1: ar ne? Homo sapiens, ar ne?
0: Homo sapiens, ar netgi homo erectus, tai taip, yra vaikščiantis dviem kojomis, ar ne? Tada ir gimė muzika, nes vienintelis primatas, kuris turi muziką, tai yra žmogus. Iš tikrųjų, kai išlipom iš medžio, pradėjome eiti kairę dešinę, viens, du, gimė muzikinis taip metras. Anglai sako, tą vadina bipedality, ar ne? Dvi pėdiškumas, dvi kojiškumas.
1: Taip, nevelti ir poezijoje iki šiol pėda, ar ne?
0: Pėda,
1: yra,
0: taip,
1: literatūroje taip. Pėda yra išlikusi ir kas beje irgi įdomu, nes poezija ir muzika kadaise irgi buvo pakankamai, na, vienas iš to paties ežero ištekantys du upeliai, ar ne, visiškai vėliau, tik viduramžiais atsiskyrė į kažką visiškai atskiro, bet jeigu prisiminsim kokią Graikiją senovės, tai čia pat viskas ėjo po draug, ar ne? Netgi tas pats hegzametras išdainuojamas būdavo, ar ne?
0: Taip, ir Indijoje sanskrito poezija arba tekstai, jie yra neskaitomi, neužrašomi, bet pirmiausiai giedami, turiu galvoj šruti tradicija, tai yra vedas, ar ne? Jos yra visiškai girdimos, jos nėra rašto kultūros, bet girdėjimo taip kultūros dalis. Na ir tai dar giliau nuveda tai, kad muzika ir kalba prasidėjo drauge kaip vienas reiškinys. Tik kalba atsiskyrė ir tas prasmes pradėjo nešti, o muzika liko grinųjų tų garsų dizaino sritis.
1: O gerai, o kas tada atsakingas ir kaip sparčiau keisti tą situaciją, kad na būtų mažiau to atskyrimo muzikuojančių vaikų, tų pamatyto talentingo vaiko įkišimo į kažkokį tai akvariumą atskirą, kad tu talentingas muzikai, tai prašau, dabar tu atskiriamas ir mokaisi tik muzikos, o tau jau ne, tu truputėlį nepataikai, netalentingas, tai ir palikim taip, kaip yra, tau muzikos nereikia.
0: Na, aš siūlau grįžti prie Karlo Orfo, ko gero žymiausio 20 amžiaus muzikos pedagogo ir kompozitoriaus. Jis išsakė tokią labai aiškią mintį, kad muzikos profesionalai ir muzikos mėgėjai vaikystėje turi mokytis drauge. Ir čia yra pagrindas.
1: Vaikystėje tai iki kelių, iki kokio amžiaus, sunku pasakyti.
0: Na, tol, ko apsisprendžia kažkurie iš jų tapti profesionalais ir pradeda eiti jau to profesionalaus muzikinio lavinimosi keliu. Tačiau šiaip lavinimas jis neturi būti atskirtas muzikalių ir nemuzikalių vaikų. Juk mes neatskiriam, neizoliuojam matematikai gabių vaikų. Mes nesakome, va, tu gabus matematikai, tai eik į matematikos mokyklą, o kitiem matematikos nereikia. Muzika toks pat dalykas kaip matematika, kaip kalba. Aš laikyčiau, kad muzika yra viena iš trijų universalių žmonijos komunikacinių sistemų. Tai yra greta matematikos, greta gimtųjų, natūraliųjų kalbų, tų lingvistinių kalbų. Ir muzika yra trečioji universali žmonijos kalba. Ir todėl kiekvienas vaikas turi. Na, yra Lietuvoj pavyzdžių. Yra, tarkime, Juventus mokykla, kurioje kur nereikia eiti atskirą muzikos mokyklą, Šiaulių Juventus. Na, bet jos vos nesunaikino ten, tarkime, jinai nebetilpo į švietimo įstatymo.
1: Aha, kažką girdėjau apie tai. Taip.
0: Bet jie pavyko išgelbėti, na, pritaikyti tą humanitarinės mokyklą.

0: Kiek man tenka pasikalbėti su choristais, chorvedžiais, tai chorų situacija yra pakankamai sudėtinga, nes chorų mašta, na gal jų tiek daug buvo ir tokia stipri buvo ta mūsų tradicija chorinė, kad jeigu tu įstoji į universitetą, tai jau labai daug šansų, kad būk mielas sudalyvauk arba sudalyvausi nori nenori jų chorinėje veikloje, ar ne, jų tikrai buvo labai daug ir mano tėvas gėdojo chore, įstojęs į matematiką, ar ne, ir turbūt dažnas buvo paragavęs to choristo kelio. Dabar lygtais pakankamai sudėtinga prisivilioti jau į chorus.
1: Na ir yra gaila, tarsi mes save įvardijam tokią dainuojančią tautą, ir vis dar tas gyvas dainuojančios tautos mitas, tačiau akivaizdu, kad lietuvių choras nėra tas pats, kas latvių choras.
0: Tai na, jums... latvių chorinė mokykla apskritai ten yra. Iki šiol, beje, Sigvarts Klava, Latvijos radio choras, vienas gausiausiai įrašinėjamų ir leidžiamų chorų Europoje apskritai, na, kalbant apie įrašų industriją akademinės muzikos, jau nėra net ką sakyti turbūt, ar ne?
1: Na taip, bet Latvija remiasi matyt yra kultūrų skirtumai. Mm-hmm. Yra vis dėlto tiek Ryga buvo Hanzos miestas, o kita vertus labai stipri protestantiška tradicija, kur gieda bendruomenės.
0: Absoliučiai taip.
1: Kur gieda bendruomenės ir tai yra įdiegta. Mes tokio tvirto pagrindo neturime.
0: Nepaisant to, aišku, reikia pasidžiaugti. Jauna muzika ar Vaclovo Augustino veikla iš tikrųjų irgi pasaulyje skambanti. Mes paminėjome chorinę muziką Vaclovo Augustiną. Pasiklausykime jauna muzika kartu su Merope. Nuostabus puikus projektas, pasaulio muzika, Belgijoje gyvenanti lietuvę vokalistę turinti grupę Merope kartu su jauna muzika ir Vaclovu Augustinu. Grįšim netrukus toliau antrai pokalbio daliai čia į Pakartot studiją.

0: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
1: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis

0: partneris LRT.
1: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo blynai. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Eirimas Velička šiandien yra pakartot svečias, etnomuzikologas, muzikos pedagogas, multiinstrumentininkas, kaip jau sakiau pradžioje, žmogus giliai įleidė šaknis į mirkęs į muziką. Visa savo esybę ir aktyviai prisidėjęs taip pat rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daugybės vadovėlių autorius. Eirimai, vat, iš tų klausimų, kuriuos tau uždaviau prieš 10 metų. Vienas iš jų buvo, ar geras muzikos mokytojas turi būti geras muzikantas, ar labiau teoretikas, o gal tai nėra taip svarbu?
6: Labai, labai įdomus klausimas, nes lygiai toks pat klausimas buvo Facebook'o Music Teachers grupėje.
5: Taip, anglų muzikos kalba. Mokytojų grupėje.
6: Taip, muzikos mokytojų grupėje, bet būtent anglų kalba tarptautinėje grupėje. Nes na, mes lietuvišką turime muzikos mokytojai, mes turime taip. Grupę muzikos pedagogai.
5: O dažniausiai visi prašo fonogramom pasidalinti.
6: Būna ir taip, ir na, jau gal kiek rečiau, rečiau. Jie žmonės
5: mačiau,
6: dalinas.
5: Vakar ir užvakar bent porą tokių mačiau.
6: Tai kasdien būna. Tai va, šiuo atveju klausimas, lygiai toks pat klausimas buvo toj tarptautiniai angliškoj Music Teachers grupėje ir ten klausė, ar kiekvienas muzikos mokytojas yra ir muzikantas, tiesa ar netiesa? Na ir atsakymai buvo labai įvairūs. Vieni sakė, kad taip, kad kiekvienas muzikos mokytojas yra ir muzikantas, bet ne kiekvienas muzikantas muzikos mokytojas. Kiti sakė, kad kiekvienas muzikantas gali būti muzikos mokytoju, bet ne kiekvienas yra. Ir na, aš atsakiau tais abiem, kad nebūtinai kiekvienas mokytojas yra muzikantas ir nebūtinai kiekvienas muzikantas yra mokytojas.
5: Tai turbūt kaip ir fizikas, nebūtinai geras ten koks nors praktikas fizikas, ar ne, jau vaikštantis šalia Nobelio komiteto durų besitrinantis, būtinai turi būti geras pedagogas ir sugebėti tai perteikti kitiems.
6: Taip, ar ne? Tai yra atskiras talentas ir šitos profesijos žavesys, muzikos mokytojo profesijos žavesys yra tas, kad tu turi turėti dvi kompetencijas, dvi kojas, kuriomis tu turi remtis. Tai yra, tu turi išmanyti muziką nepriekaištingai ir dar kartą nepriekaištingai. Ir kita vertus, tu turi priartėti iki vaiko lygio ir suprasti, kaip jis tave supranta ar nesupranta, ką jis girdi ir ko negirdi ir kaip jam padėti, ar ne? O tai jau yra pedagogika, tai yra tos kopėčios arba tie pastoliai, kuriais kopėme gradus at parnasum, tai yra tie laipteliai į parnasą, ar ne? Ir čia labai įdomi yra tokio amerikiečių psichologo Csikszentmihalyi teorija, jis išplėtojo srauto. Netgi yra lietuviškai išversta knyga Srautas. Jisai sako, būtent šio amerikiečių psichologo Csikszentmihalyi srautas, jis kalba apie tai, kad žmogus tokią palaimos ar pakilėjimo būseną patiria tuo met, kai jis įveikia iššūkį atitinkantį jo jėgas. Jeigu iššūkis bus viršijantis jo jėgas, jis patirs nusivylimą, frustraciją. Jeigu iššūkis bus gerokai žemesnis negu jo galimybių ribos, jis patirs nuobodulį ir tokią demotivaciją, ar ne?
5: Taip.
6: Na ir žinoma, kad kiekvieno vaiko tiek matematiniai gebėjimai ir jo supratimo lygis, tiek muzikos gebėjimai ir supratimo lygis šiek tiek skiria.

0: Vadinasi, muzikos mokytojas turi rasti tą vietą, kurioje vaikas yra ir jam tą tiesti tą kelią aukštin. Tai yra, na, gana sudėtinga.
1: Turbūt bet kuriam tas pats mokslė, ar ne, matematikoje lygiai tas pats. Beje, kalbant apie kitus mokslus, kuo muzikos mokymas skiriasi esmiškai nuo matematikos ar kalbos mokymo, nes mes norim, kad mokytojas sirgtų tuo dalyku, kuriuo jis pats bando užkrėsti kitus, ar ne, bet muzika tikrai yra išskirtinė sfera, susijusi ne tik su logika ir ne tiek su logika, bet labai dažnai ir labai stipriai su jusliniais dalykais, su emocijomis, išgyvenimais, jausminiais. Mes dažnai sakom, turi turėti ką pasakyti dainuojantis, turi eiti iš tavo vidaus, ar ne, su pajautimu. Ar muzikos mokymas turėtų būti kitoks negu kitų dalykų? Nes yra žmonių, kuriuos aš pažįstu ir turbūt pažįsti, kurie sako, ne, tai yra matematika. Tai yra matematika ir taškas, ir mes galim išmokyti muzikos kaip matematikos.
0: Na, tiesą sakant, matematinis aspektas muzikoje nepaprastai svarbus, bet, na, žinoma, muzika turi savitumo. Muzika visą laiką ir yra procesuali. Tai yra, muzika nėra daiktas ar formulė, kurią tu užrašysi ir pasidėsi. Ar
1: ne? Nėra teisingo sprendimo.
0: Nėra
1: tam tikros harmoninės nusistovėjusios.
0: Klišės,
1: taisyklės, ar ne?
0: Taisyklės,
1: taip. Ratas, taip toliau.
0: Žinoma, mes klišės generalizuojam ir išvedam iš jų taisyklės. Tik tiek, kad muzikos kūrinys neegzistuoja kaip skulptūra, ar kaip kėdė, ar kaip baigtinis daiktas, ar kaip knyga galų gale, ar ne? Jis, žinoma, galime sakyti, kad yra partitūra, yra kompaktinė plokštelė, kurią tu pasidėsi į lentyną, bet kas yra muzika? Tu išsiimi kompaktinę plokštelę, dedi ją į grotuvą ir prasideda veiksmas laike. Tai yra dabartis, praeitis ir ateitis. Kūrinys tęsiasi laike, jis yra procesualus, jis yra procesas. Ir tai yra labai svarbus dalykas, ko galėtų pasimokyti netgi ir kitų dalykų mokytojai, tai kad mes turėtume vertinti ne rezultatą, bet mes turėtume vertinti procesą. Tai yra, kas vyksta čia ir dabar, tai yra muzikavimo patyrimas, srauto patyrimas muzikuojant, srauto patyrimas klausantis muzikos, srauto patyrimas kuriant muziką. Ir čia didžiulė klaida, milžiniška klaida, kurią darė Nacionalinė švietimo agentūra, kuri labai orientuojasi į galutinius pasiekimus ir ypatingai ir kolegos matematikai lygina lietuvių matematikos pasiekimus su tarptautiniais ir mato čia didelę tragediją. Atsakymas būtų toks. Niekuomet rezultatų. Kas yra rezultatas? Jis yra proceso pasiekmė. Mes niekuomet nepasigerinsime galutinių rezultatų, jeigu nesusidomėsime procesais ir nepradėsime matuoti procesų. Ir tik neaiškinkite, kad procesų neįmanoma pamatuoti. Šiuolaikinė pedagogika būtent tą daro. Yra modernus įrankiai, kurie tą daro. Ir mums reikia pradėti matuoti ir vertinti ir procesus, o ne tik rezultatą.
1: Ar vis dar yra muzikos pamokose didžioji dalis dėmesio, kaip mano laikais kreipiama datoms, istoriniams faktams, kada gimė Bachas?
0: O, tikrai taip, tikrai taip.
1: Šimtas.
0: Tikrai
1: ir tai yra svarbiausia, ar ne?
0: Taip.
1: Kad Debiusy buvo kažkoks ten impresionistas, ko jis pats kratėsi ir žegnojasi ir
0: na,
1: toliau.
0: Na, taip, taip. Iš tiesų, tai, ką tu suminėjai, kada gimė Čiurlionis, kuo sirgo...
1: 150, ne 100, atsiprašau.
0: 150, taip. Kuo sirgo Šubertas, kuris styga nutrūko Paganiniui...
1: Kurie užsimi pirmą apkurto Bethovenas.
0: Tarp kitko, labai irgi įdomus dalykas. Eilinio dvyliktoko, nebaigusio muzikos mokyklą, tu paklausk, kuris iš jų ten apkurto. Tai... Statistinis dvyliktokas sakys, gal Bachas, o gal Bethovenas.
1: Na, ten, su tais perukais, ten jie visiškai panašus.
0: Taip, na, ir abu iš B raidės. Ir abu iš B raidės. Na, kur čia jau prisiminsi, kuris apkurta. Na, žinoma, kontekstai yra svarbu, bet kontekstai atsiveria tada, kada tau skamba muzika.
1: Kai tu jau susidomi, aš tai iš savo pavyzdžių galiu pasakyti, man buvo absoliučiai neįdomu tai mokykloje, nuo 1000 metų. Ir tik kai jau po praėjus 15 metų pradedi pats per kitus kelius, per tą meilę muzikai, ieškotų kontekstų, tada jie to ima vertis. Bet kai nuo jų prasideda viskas, nuo ten kažkokio, nežinau, kelintais metais ir kas ką parašė konkrečiai, tai yra na, mažiausiai, kas muzikoje turėtų būti svarbu.
0: Tai yra visiška tiesa ir reikia pradėti nuo to, kas vaikui kelia muzikavimo džiaugsmą. Muzikavimo džiaugsmą. Pavyko atnaujintose muzikos programose įrašyti tą frazę muzikavimo džiaugsmas, beje, buvo ir ankstesnėse programose, tik 2008-aisiais buvo kažkur dingusi. Matyt, pasirodė tuo metu.
1: Nedžiaugsmingi buvo metai.
0: Specialistams, ne, kad tai ir tai nėra svarbu veikiausiai, bet tai yra svarbu. Ir šiuo atveju, ar mes mokysimės, kiek simfonijų sukūrė Bethovenas, ar geriau paimkime išilginę fleitą ir pagrokime tuos 8 taktus iš...
1: Džiaugsmo temos.
0: Džiaugsmo temos, taip. Ir jeigu vaikai pagros džiaugsmo temos tuos 8 taktus, jie visiškai kitaip klausysis Bethoveno 9 simfonijos finalo. Aš tą garantuoju.
1: Ar paimkime mobilų telefoną ir pažiūrėkime, kiek yra skambučių... pavykę sukurti skambučių melodijų iš klasikinių populiariausių temų, ar ne?
0: Taip, žinoma, mobilus telefonas, signalinė muzikos funkcija, jie gali mus sugražinti prie didžiųjų klasikos vertybių. Bet aš prisiminiau, kad mes kažkada Facebook'e šią temą diskutavome ir tu, beje, parašėjai vieną komentarą. Tai buvo su Austėja Landsbergine, jinai ieškojo muzikos istorijos jos žinutė buvo tokia, gal kas galėtų padėstyti muzikos istoriją ir ne šiaip padėstyti, bet išmokyti vaikus muzikos istorijos. Na ir mes abu vienas po kito išsakėm tą mintį, kad svarbu mokytis muzikos, o ne
1: apie muziką.
0: Ne apie muziką.
1: Nes fizinio lavinimo istorijos mes, ačiū Dievui, nesimokome dar kelintais metais.
0: Taip, ir matematikos istorijos.
1: Kiek taškų, ar ne, bet taip. Mes einame patys bandyti įmesti tuos taškus.
0: Taip, matematikos istorija nepaprastai taip. Įdomus dalykas, nuo Šumerų, o Pitagoras padėlėjo.
1: Muzikoje Pitagoras.
0: Taip, ir muzikoje Pitagoras, taip. Tai kontekstą jie gali šiek tiek praplėsti, bet tai būtinai yra patirtinė praktika ir muzikavimo praktika. Ir ta labai akcentuoja tokia praksinio muzikinio ugdymo filosofija, Practical Music Education filosofija, tai yra Davidas Elliotas ir kiti amerikiečių muzikos pedagogai ir filosofai. Labai gaila, kad Lietuvoje mes dar mažai apie tai svarstom ir samprotavom.
1: Tu vis mini amerikiečius kaip na, tam tikrą etaloną muzikos pedagogikos. Aš bent jau girdžiu per pastarąją valandą, kaip mes šnekamės. Jie yra lyderiai ir tai yra tas pavyzdys, kuriuo seka likęs pasaulis, ne japonai, kokie būtent amerikiečiai.
0: Na, turbūt amerikiečiai ir australai. Australai taip pat turi labai stiprią menų pedagogika ir yra orientuota tiek amerikiečių, tiek ir australų muzikos pedagogika yra orientuota į kiekvieną vaiką, į galimybę aukti kiekvienam. Tai yra muzika tampa branduolio disciplina, jinai tampa ne gretutinė, ne šalutinė disciplina, bet viena iš pagrindinių disciplinų, kaip ir matematika, žinoma, ten valandų bus mažiau, bet kita vertus labai daug vaikų renkasi papildomą tą instrumentą ar chorą ar kolektyvą ir jie turi galimybę toje pačioje mokykloje. Beje, mokyklų prestižas, amerikiečių mokyklų prestižas yra matuojamas tuo, ar jos turi pučiamųjų orkestrą, ar jos turi chorą. Tai kiekviena mokykla turi laiko savo garbės reikalų turėti muzikinį kolektyvą.
1: Tikrai taip.
0: Tai o dabar grįžtant prie lietuviškos situacijos, mes turime taip, mes turime muzikos mokyklas, kurios paruošia vaikus. Tai jeigu yra, mes Lietuvoje turime apie 100 muzikos mokyklų, tai kasmet jas baigia tikriausiai keli tūkstančiai vaikų. Na ir kur jie visi dingsta tuomet? Kur jie tuomet visi dingsta? Jeigu jie iš tikro išmoksta groti smuikais, klarnetais, fleitomis ir po to įstoja į universitetus, tai kur mūsų universitetų simfoniniai orkestrai? Taip kaip yra, tarkim, toj pačioje Taip. Amerikoje ar netgi Brazilijoje.
1: Taip.
0: Kur jie yra, kur tie vaikai. O dažnai ta muzikos pedagogika muzikos mokyklų, ji vis dar

0: ar yra tokia senojo stiliaus, remiasi tokiom 19 amžiaus galbūt vertybėm ir šiek tiek laužo vaiką ir dažnas baigęs muzikos mokyklą, smuiką uždaro į dėklą ir ta dėkla padeda labai aukštai ir jo daugiau netidaro niekuomet gyvenime. Arba ir fortepiono, pianino dangtį uždengia.
1: Ir sapnuoja kaip košmarus, vėliau ten solfedžio pamokas visokias ir taip toliau, ir kaip jie ten vertė kažką ten su ta skripkelė vargšą.
0: Na taip, tai rodo, kad iš tikrųjų ta pedagogika tokia šiek tiek yra laužanti vaiką, jinai nėra ta, kuri leistų patirti muzikavimo džiaugsmą, ir nėra ta, kuri atsiremia į vaiko galimybės. Na ir dar paminėčiau, kad Lietuvoj labai trūksta muzikos pedagogikoj, tiek bendrojo lavinimo, tiek ir muzikos mokyklų pedagogikoj, labai trūksta judesio. Judesys yra, kitaip tariant, ką sako fenomenologai apie muziką. Muzika yra judesio metafora. Juk žiūrėk, melodija kyla aukštyn, leidžiasi žemyn, ar ne? Tai yra judėjimo metafora. Tai yra mūsų judėjimo patirtis. Muzika yra tarsi kelionė. Nesvarbu, ar tu klausysi Piterio Gabrielo kažkokią dainą Supper's Ready, ar net 20 minučių trukmės. Ar tu klausysi indų ragos, ar tu klausysi tarkime Sibelijaus simfonijos.
1: Norėjau sakyti Sibelijaus būtent.
0: Tai tu patiri muzikinę kelionę. Tavo mintis keliauja, ar ne? Tai yra judėjimo metafora. Ir aš susidūrėjau su viena iš mokyklų, kurioje aš dirbu ir, na, privačiai vaikus mokau smuikui. Tai yra Valdorfo Viva čia Vilniuje. Ir aš pamačiau, kaip skiriasi vaikai, kurie turi euritmiją, tai yra judėjimą pagal muziką, išraiškingą, prasmingą judėjimą. Jie turi pamokas, iki 12 klasės judesys pas juos yra, šokis judesys. Kaip skiriasi tie vaikai nuo tų, kurie to neturi? Na, ateina pas mane mergaitė smuikuot, tarkime, jos nelabai nori smuikuot, ar ne, jos, na, nusiteikusios, kad patingėti truputį. Taip. Tuomet aš jiems savo smuiką pradedu griežti Bacho, tarkim, gavotą. Ir tos mergaitės muzikos kabinete ten yra daug erdvės. Ir jos pradeda šokti judesiais plastiškai, akimirksniu reaguoja į muzikos subtilybės, į visas agogikos pauzes, dinamikos niuansus. Ir iš tikrųjų judesys yra labai svarbus mediumas muzikai suvokti. Žodis nėra toks svarbus. Mes negalime Sibeliuso simfonijas išversti į žodžius ir paskui vėl iš žodžių atversti atgal į muziką. Mes negausime tos pačios muzikos. O štai judesys, bet to kūrinys turi nuskambėti, mes turime pagalvoti, ką apie jį pasakyti, ar ne? Mes negalime to daryti realiu laiku, nes mūsų kalba užgoš muziką. O štai judesys gali vykti realiu laiku čia ir dabar, skambant muziką. Na ir labai aš pasigendu, kad lietuviškoje muzikos pedagogikoje šito judesio trūksta. Tiesiog smarkiai trūksta.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinas po žvaigždėmis.lt.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 500 000 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Beveik 33 metus Gabija gyveno su jausmu, kad kažkas su ja ne taip. Ji buvo mama, kūrė šeimą, dirbo, tačiau viduje nuolat jautė įtampą ir nuovargį. Atsakymų paieškos kelias atvedė prie ADHD ir autizmo spektro diagnozių. Laidoje Draugystė veža Gabijos istoriją apie gyvenimą iki diagnozės, apie kaukes, kurios vieną dieną nukrenta, ir apie atradimą, kad problema nebuvo į tu. Pokalbyje dalyvauja ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja Elita Lika. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija. LRT radijo eteryje šiandien 16.

0: į lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
2: Mėly bičiuliai, čia LRT radijas, pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas, šiandien kalbinu Eirimą Veličką, muzikos pedagogą, etnomuzikologą, muzikantą, muzikos kritiką, dabar jau drąsiai galima sakyti, internetuose pagarsėjusi, mūsų, dar liko mūsų laidai kelios minutės. Vienas toks klausimas, nes dažnai apie tai girdžiu tave kalbant, rašant, pabambant ir aš apie tai kartais pabambu. Dauguma pavardžių ir vardų, kuriuos šiandien mes paminėjome, yra vakarų Europos baltųjų vyrų pavardės, ar ne? Ir mūsų ta muzikos istorija, nenori dabar nuskambėti, kažkas sakys, na jau savo leftistinės trydas pradeda. Susitaikykim su to. Muzikos istorija, tos, kurios mokomės mes Europoje, yra baltųjų vyrų istorija. Taškas. Patinka mums tai ar nepatinka, ar ne? Kiek mes vis dar įsileidžiame į savo, na, tokį europocentristinę tą muzikos pedagogikos metodiką kitų kultūrų muzikos? Ar jau pripažįstame, kad egzistavo opera Kinijoje iki kol jį radosi Europoje, kad tai yra visiškai atskiras pasaulis? Ar jau bent kiek pradedame domėtis tą visiškai pasakiško turtingumo persų ar indų muzikos tradiciją, ar ne, kurios irgi yra visiškai skirtingi pasauliai, ten karnatinė skiriasi visiškai nuo
3: Hindustanį.
2: Nuo Hindustanį, absoliučiai kaip diena ir naktis. Afrika ir muzika, Pietų Amerika ir muzika, nežinau, šiaurės tautos ir jų muzikinės tradicijos.
3: Na, žinoma, ir muzikos pedagogikoje, ir, tarkime, muzikinėse radio laidose dominuoja europietiška muzika, tai yra arba euroamerikietiška muzika, taip, ar ne? Taip. Nes, na, kultūra toks ganėtinai etnocentriškas dalykas. Mums labai sunku imti ir persirinkti. Ar tu matei vaikštant ką nors Vilniaus gatvėmis vilkint kimono?
2: Ne, bet afrikietiški drabužiai ir tos spalvos tikrai perėjusios į mūsų madas.
3: Na, žinoma, mes galime paminėti kulinariją, kad šiandien Vilniuje gali paragauti įvairių
2: visų
3: kultūrų. Visų ko gero tai. Kultūrų ir netgi tolimiausių ir netgi tokių labai nedidelių kultūrų. Na, su muzika nėra taip paprasta, nes net ir tose pačiose tose virtuvėse arba užkandinėse, nacionalinėse užkandinėse, dažniausiai retai kada skamba jų nacionalinė muzika, arba retokai, ar ne?
2: Na. Nors Pietų Korejos pop, Japonijos pop, tas J-pop, K-pop dabar yra pasauliniai nauji fenomenai, siaubingai populiarūs ir pagal industrijos dydį ten Pietų Korėja yra išaugusi tiesiog geometrinė progresija per...
3: Na taip, pat garsiai ir Lietuva pasiekia ir vaikai klauso, mėgsta, turi mėgstamas grupės ir klausosi tos muzikos. Taip, bet tarkime, ar mes dažnai išgirsime, kad ir per Lietuvos radiją išgirsime indų ragą ar persų klasikinę muziką, turbūt gana retai, arba tos laidos bus tokios tikrai specialios tų žmonių, kurie domisi, kurie tam skiria dėmesio. Na ir pedagogikoje, šiek tiek pedagogikoje taip pat atsiranda vienas kitas bandymas įvesti ir kitų kultūrų, tačiau vaikai labai mėgsta padainuoti swahili kalbą, labai mėgsta padainuoti, tarkime, maorių kalbą, nes tai žodžiai skamba egzotiškai ir jie labai greitai mokosi. Tai kažkokių prošvaiščių yra, bet sakyčiau, kad mažokai reikėtų daugiau tiek į muzikos pedagogiką, tiek norėtųsi, kad skambėtų daugiau ir dažniau ir kitų žemynų muziką.
2: Ačiū tu labai, Eirimai, kad tu sutikai apsilankyti ir po 10 metų vėl pasišnekėti apie muzikos pedagogiką, apie tai, kaip mokomasi muzikos, kaip galėtų būti mokomasi muzikos, kaip galbūt turėtų vienas iš kelių būti mokomasi muzikos. Ir apskritai apie tavo platus muzikinis mąstymas, man regis, yra visada naudingas. Bent jau kas 10, kas 9 metus susitikti ir pažiūrėti, kaip viskas keičias, o ir dažniau, be jokios abejonės.
3: Domantai, ačiū labai už pakvietimą ir man tikrai, tikrai malonu būti čia studijoje.
2: Aš linkiu tau ir toliau išlaikytą visiškai atvirą dušę ir protą, kalbant apie muziką ir žinoma tavo profesionalumas. Irgi yra užkrečiantis. Priminsiu, kad LRT radioteka yra ta vieta, kur galite rasti šią laidą po transliacijos ir pasidalinti su bičiuliais. socialiniuose tinkluose, už ką irgi būsime dėkingi. Aš Domantas Razauskas linkiu jums gyvuoti su gera kokybiška muzika, kokio žanro ji bebūtų, bičiuliai, sėkmės ir

0: LRT radijas. 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per masinę Rusijos ataką Kyjive apgadinus Lietuvos ambasadą, ambasadorė Ukrainoje tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama. Inga Stanytė Toločkienė teigia, kad reikia kaip tik dar labiau remti Ukrainą ir stiprinti sankcijas Maskvai. Taip pat, pasak ambasadorės, Lietuva sulaukė daug tarptautinio palaikymo.
1: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininiai namai yra gerokai stipriau pažeisti.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Rusijai atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos už 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kart buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376, tai yra dvigubai daugiau palyginti su birželiu. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, kad padėtis Ceutos anklave stabilizavosi. Pasak Fernando Grandes Marleskos, beveik visi pastarosiomis dienomis iš Maroko atvykę migrantai grįžo atgal. Ministro teigimu, tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuotą ataką.
2: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Ceutoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto

0: kiltų, nors esu įsitikinęs, kad jie daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
1: Ispanijos užsienio reikalų ministras Fernandas Grande Marleska per kelias pastarąsias paras į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Per krizę žuvo mažiausiai 67 žmonės, dauguma jų nuskendo arba žuvo spūstyse. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų ES valstybių lyderiais reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Seutos eksklave. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas sukritikavo kai kurių bendrijos šalių reakcija į krizę. Griežčiausiai reagavusi Italija paragino laikinai pašalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės. Kritiškai pasisakė ir Suomijos bei Švedijos vadovai. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtus beveik 5 balų stiprumo žemės drebėjimui pranešama apie 21 sužeistą žmogų ir žalą pastatams. Požeminiai smūgiai sugriovė kelis negyvenamus pastatus, taip pat susidarė nuošliaužų, o kai kuriuose Neapolio rajonuose dingo elektra. Drebėjimo epicentras buvo Flegrėjus, laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą. Tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias miško gaisras Prancūzijoje per 70-mečius. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos, iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-24 šilumos, artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietus, su perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 14-19 šilumos, rytojaus dieną lietaus tikimybė maža, šils nuo 20 iki 25 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

Rugpjūtis tradiciškai yra mūsų redakcijos atostogų mėnuo. Tačiau prieš išeidami vasaros poilsio, įprastų mūsų eterio metu kviečiame klausytis specialiai atrinktų laidų iš gausaus mūsų radio archyvo. Šiandien siūlome galimybę išklausyti visą ilgą pokalbį su vienu mėgstamiausiu pastarųjų metų mūsų laidų autoriumi, dabartiniu Norvegijos Trondheimo vyskupu trapistų ordino vienuoliu Eriku Vardenu. Prieš keletą metų atradę jo tekstus ir pokalbius, kaskart skubėdavome pasidalinti su savo klausytojais. Ir nenuostabu, Erikas Vardenas yra vienas originaliausių ir patraukliausių nūdienos mąstytojų. Savo knygose išverstose į daugybę pasaulio kalbų, Vardenas, pasižymintis puikiu akademiniu ir kultūriniu išprusimu, žvelgia į didžiuosius žmonijos klausimus iš perspektyvos tvirtai saustos žmogiškosios istorijos ir dvasios saitais. Užaugęs nepraktikuojančių liuteronų šeimoje, Vardenas, būdamas 19, atsivertė į katalikybę. Pats yra prisipažinęs, kad jį, tada dar 15-metį, giliai sujaudino ir palietė Gustavo Malerio antroji prisikelimo simfonija. Muzika pralaužė mano paauglišką skepticizmą ir atskleidė tikrovę, kuri kažkokiu būdu buvo didesnė už mane patį. Taip sužadindama gilų paguodos ir transcendencijos ilgesį. Nors Vardenas ketino studijuoti kalbas, tačiau apsilankius trapistų vienuolyne Velse, tenykščio gyvenimo grožis ir gelmė jį taip sužavėjo, kad jis pradėjo domėtis katalikybę ir teologiją. Po atsivertimo sekė teologijos studijos Kembridžo universitete ir popiežiškajame rytų institute Romoje. Būdamas 28, Vardenas davė vienuolio įžadus ir ilgainiui tapo cistersų vienuolyno Lestershire abatu, kol 2019 metais tuometinis popiežius Pranciškus paskyrė jį gimtosios Norvegijos Trondheimo vyskupu. Per 2026 gavėnę vyskupas Vardenas buvo pakviestas vesti rekolekcijų popiežiui Leonui 14 ir Romos kurijai. O tų pačių metų balandį vyskupas Erikas Vardenas viešėjo Lietuvoje, kur beveik tuo pat metu pasirodė į lietuvių kalbą išversta antroji jo knyga Skaistumas. Mažoji studija savo laidose jau keletą metų pažindinusi klausytojus su norvegų ganytojo išvalgomis, vizito metu įrašė itin ilgą pokalbį, kurio metu tikrai netrūko dviejų dalykų – vilties ir džiaugsmo. Taigi šią ilgąją vasaros laidą šiandien ir skiriame vyskupo Eriko mintims išsakytoms jo vizito Lietuvoje metu.

0: Šiuo metu esate Trondheimo vyskupas. Prieš tai buvote vienuolis, gyvenote trapistų vienuolinė Jungtinėje karalystėje. Ar pasilgstate tų laikų, kai buvote tiesiog vienuolis be atsakomybės, kurias užkrauna vyskupo pareigos?
1: I think anyone having any responsibility at all has moments when they wish they didn't have them. But that's just not a very realistic or a very...
2: Manau, kad kiekvienam, kuriam tenka būti už ką nors atsakingam, pasitaiko akimirkų, kai norėtųsi neturėti tų įsipareigojimų. Bet tai nėra labai realistiškas ir labai naudingas jausmas. Nes mums kuriam laikui patikėtos pareigos, kad būtume naudingi, todėl stengiuosi būti kiek įmanoma naudingesnis. Kartais pasilgstu vienuolinio gyvenimo. Bet kita vertus, mane supa tokia daugybė gerų žmonių ir gerų dalykų, kad esu už tai labai dėkingas.
0: Kaip jaučiasi katalikų vienuolis ir vyskupas šalyje, kurioje vyrauja liuteronų tikėjimas ir kurioje katalikybė tam tikrų metu netgi buvo slopinama? Ar jaučiatės misionieriumi, katalikybės kleidėjų, senųjų katalikiškų tradicijų gaivintojų, tiltų statytojų, o galbūt tylių mažumos atstovų?
1: All those things. I think they all have their part to play. I mean, every Christian is by definition a missionary and someone who is sent in order to share the good things.
2: Jaučiuosi viskuo po truputį. Manau, kad visi šie išvardinti dalykai atlieka savo vaidmenį. Turiu omenyje, kad kiekvienas krikščionis pagal apibrėžimą yra misionierius. Tas, kuris yra siunčiamas dalintis tomis gerybėmis, kurias gavo, kad liudytų tiesą. Todėl turime stengtis tą misiją atlikti kuo geriau.
0: Norėčiau pasidalinti tuo, ką patyriau Estijoje. Praėjusį rugsėjį Estijos katalikai šventė pirmojo savo palaimintojo vyskupo Eduardo Profitlicho beatifikaciją. Pirmą kartą susipažinau su Estijos katalikais ir pamačiau, kokia tai glaudi bendruomenė, sudaryta iš labai motivuotų, labai rimtų žmonių, daugiausia neofitų. Ir visa ceremonija buvo tokia skoninga, tokia minimalistinė, tokia racionali.
2: Ir pilna giesmių lažinuosi.
0: O taip, tikrai, ir pilna giesmių. Įdomu, ar tai dėl šiaurietiško būdo, ar dėl to, kad jie mažumos bažnyčia. Kur čia, kaip pasakius, paslaptis? Niekada nebuvau mačiusi tokios daugybės jaunų žmonių. Pilnutėlė Talino katedra. Jūs irgi esate iš šiaurės, tad gal galite ką nors paaiškinti apie šiaurietišką katalikybę?
1: I've also been to Estonia, and I think... There is a special charism there, and there is a special grace attaches to the legacy of Bishop Profitlich. But I do think that there are probably some shared elements, and being in a minority is not necessarily a disadvantage.
2: Man irgi teko lankytis Estijoje. Manau, kad ten yra ypatinga charizma ir ypatinga malonė, susijusi su vyskupo Profitlicho palikimu. Ir buvimas mažuma nebūtinai yra trūkumas, nes tai skatina, galbūt reikalauja, aiškesnio savo tapatybės ir tikslo suvokimo. Tenka sutelkti pastangas, siekiant kuo didesnės vienybės. Be to yra ir vidinis entuziazmas, ką nors kurti.
0: Nuo nulio, nuo tuščios vietos?
2: Ne nuo nulio, nes šaknys gilios. Jos tiesiog buvo ištrintos, ar ne?
0: Vyskupė Erikai, gal galėtumėte apibūdinti benediktinų dvasingumo įtaką vakarų krikščionybei, nes Lietuvoje beveik nėra benediktinų linijos. Istoriškai Lietuvą krikštijo pranciškonai ir dominikonai. Dar buvo karmelitų vienolynai, buvo pora cistersų vienolynų, bet jie buvo rytinėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalyje, atokiau nuo didelių miestų. Todėl mes neturime daug patirties su šia mistinė kryptimi. Čia veikia ordinai buvo labiau karitatyviniai, orientuoti į veikimą, o ne į mistinio aspekto puoselėjimą. Taigi, koks jūsų manimo yra konkretus benediktinų dvasingumo indėlis į vakarų krikščionybę?
1: First of all, I'm not sure that monasticism is necessarily very mystical. There are many excellent monks and nuns who are not mystics. And the monk or nun is simply someone...
2: Na pirmiausia, nesu tikras, ar vienuolystė būtinai yra labai mistiška. Yra daug puikių vienuolių, kurie nėra mistikai. O vienuolis ar vienuolė yra tiesiog žmogus, norintis atiduoti viską ir trokštantis paversti savo gyvenimą šlovinimu. Toks yra pagrindinis benediktinų gyvenimo tikslas. Šventasis Benediktas reguloje sako: Ut in omnibus glorificatur Deus, kad Dievas būtų šlovinamas visuose dalykuose. Taigi, suteikti Dievui šlovę yra galutinis vienuolystės tikslas. Ir manau, kad vienuolystės dosnumas, tas vienuoliškasis veltui, yra bene didžiausias jos indėlis, nes galiausiai vienuolystė, gerąja šio žodžio prasme, yra nenaudinga. Tai pertekliaus reiškinys, kaip nenaudingos ir lauko gėlės. Jos tiesiog yra, bet kai jų nėra, imi jų ilgėtis. Manau, kad vienuolystė amžių bėgyje buvo tarsi deguonės šaltinis. Ir atrodo, žmonės dažnai to ir siekia, kai vyksta aplankyti vienuolynų ar atlikti rekolekcijų. Jie nori iš naujo išmokti kvepuoti. Ir galbūt iš naujo išmokti tylos. Iš naujo suvokti paprastų dalykų, paprastų judesių reikšmę. Yra toks senas vienuolynų paprotys. Šventasis Benediktas savo reguloje nurodo, kad atvykus svečiui, abatas turėtų numazgoti jam kojas. Dabar tai nebedaroma labai dažnai, bet yra vienuolynų, kuriuose tebegyvuoja gražus paprotys nuplauti atvykusiam svečiui rankas. Tai vėlgi nenaudingas gestas, juk dauguma žmonių ateina į refektorių pavalgyti prieš tai jau nusiplovę rankas. Bet yra kažinkas simboliška, tam tikras iškilmingumas, kai kitas nuplauna tau rankas. Mačiau žmonių, kurie tą akimirką pravirkdavo. Dėl to, kad visa tai be atlygio, veltui. Galiausiai toks ir yra vienuolynas, vieta, kur žmogus prisimena daiktų malonę, Dievo malonę. Savaime aišku, kad be to vienuoliai ir vienuolės dirba, jie yra naudingi. Antai vienuolystė labai prisidėjo prie Europos kultūros, išsaugodama gyvą literatūrą, gyvą kultūrą, perrašinėdama knygas, saugodama jas bibliotekose. Įsivaizduokite, kas nutiktų dabar, jei kas nors netyčia paspaustų neteisingą mygtuką ir visa, ką išsaugojame debesyje, tiesiog dingtų. Juk mes liktume be atminties. Ir tada būtų gera žinoti, kad yra bibliotekų, į kurias galima sugrįžti, pavartyti senas knygas ir prisiminti, kas jose buvo. Tai buvo dalis vienuolynų funkcijos ankstyvaisiais viduramžiais. Be to, vienuolynai buvo svetingumo vietos. Ir nors dauguma vienuolynų nevykdo aktyvios sielovados, yra išimčių, ypač tuose Europos regionuose, kuriuos paženklino apšvietos amžius, ir kur vienuolynai buvo priversti imtis tam tikros pastoracijos. Tačiau pati svetingumo tarnystė yra labai svarbi.
0: Stojant į vienuolyną duodami trys įžadai – neturto, skaistybės ir paklusnumo.
2: Ne, tokius įžadus duoda pranciškonai.
0: O taip, mūsų mažosios studijos vadovas yra pranciškonas, bet pavyzdžiui, jėzuitai dar prideda ištikimybės popiežiui įžadą, o kai kurios kitos vienuolijos pažada rūpintis ligoniais. Ar vienuolių įžadai negalėtų sutapti su trimis didžiosiomis krikščioniškomis dorybėmis – tikėjimu, viltimi ir meile? Ar tai nesuartintų jūsų visą bažnyčią?
1: Well, first of all, the monastic vows are different. So a monk also takes three vows, the vow of obedience, and then a vow of stability.
2: Na, visų pirma, vienuolio įžadai yra skirtingi. Taigi benediktinų vienuolis taip pat duoda tris įžadus – paklusnumo įžadą, o tada stabilumo įžadą.
0: Likti tame pačiame vienuolyne?
1: Well, basically to stay in the same community. I mean, the monastery might burn down and the community move to a different place. So, and then a third vow, which is known as the vow of conversatio morum.
2: Na, iš esmės likti toje pačioje bendruomenėje. Turiu omenyje, vienuolynas gali sudegti, o bendruomenė persikelti į kitą vietą. Ir tada trečias įžadas, žinomas kaip conversatio morum įžadas, dėl kurio vertimo žmonės diskutuoja jau 1500 metų. Paprastai jis verčiamas kaip gyvenimo atsivertimas. Manau, kad šie trys įžadai iš tiesų atitinka dorybės. Paklusnumo įžadas yra susijęs su tikėjimo dorybė, nes tikiu, kad Dievo apvaizda veikia per vienuolyno sakramentinę tikrovę, jo bendruomenę, jo regulą, jo vyresnįjį. Tai nereiškia, kad aš juos idealizuoju, bet pripažįstu, kad čia yra kažinkas iš Dievo. Ir jeigu tai veikia taip, kaip turėtų, tai nusipelna mano pasitikėjimą. Taigi tai susiję su tikėjimu. Stabilumo įžadas yra įsišaknijęs meilėje, nes tai yra konkretus ištikimybės pažadas. Ne tik būti mylinčiam bendrai, bet mylėti ir tarnauti šiems žmonėms, su kuriais ne visada būna lengva. Be to, žmonės, kurie sudaro bendruomenę, kai aš ją ateinu, nebus tie patys, kurie sudarys bendruomenę, kai aš mirsiu, jei sulauksiu tam tikro amžiaus. Visa tai reiškia pasiryžimą praktikuoti artimo meilę ne abstrakčiai, o konkrečiai. Įžadas conversatio morum yra giliai įleidę šaknis viltyje. Šventasis Benediktas reguloje nurodo, kad vienuolis niekada neturi prarasti vilties dėl Dievo gailestingumo. Todėl įžadas išlikti atsivertimo būsenoje išreiškia mano pasitikėjimą, kad Dievas vis dar gali veikti, net ir per mano skurdą bei ribotumą. Jis gali pralaužti mano kietos širdies šarvą ir parodyti savo gailestingumą. Taigi, galiausiai, įžaduose yra visos dorybės.
0: Manoma, kad vakaruose vienuolinis gyvenimas nyksta, o pašaukimų mažėja. Prieš porą dešimtmečių buvo sakoma, kad kontemplatyvūs vienuolinai labiau pritraukia jaunimą nei tie, kurie yra atsidavę aktyviam gyvenimo būdui. Ar jūsų manimu ši statistika tebegalioja ir ką tai reiškia?
1: Personally, I'm not excessively interested in statistics, because they only go so far and they're very changeable. Almost 2000 years of experience shows that there are high points and low points, and that there are times when monasteries.
2: Asmeniškai mane statistika pernelyg nedomina, nes ji apima tik tam tikrą laikotarpį ir yra labai permaininga. Beveik 2000 metų patirtis rodo, kad yra pakilimų ir nuosmukių, kad yra laikų, kai vienuolynai klesti ir auga, o yra ir laikų, kai jie netaip akivaizdžiai klesti ir įmanykti, o kai kurie miršta. Ir tai priklauso natūraliai daiktų tvarkai, nes vienuolynas nėra institucija. Vienuolynas yra gyvas organizmas. Ir tai natūralus gyvo organizmo gyvenimo ciklas. Jis gimsta, auga, klesti, duoda vaisių, pradeda nykti, sunyksta ir miršta. Tarp mūsų vyrauja toks dažnai romantinis įsitikinimas, kad vienuolynams lemta gyvuoti amžinai. Ne. Taigi visiškai normalu, kad vienuolynas gyvuoja kurį laiką, atlieka tam tikrą užduotį ir misiją, o tada nustoja egzistuoti.
0: Jūs turite omenyje vienuolyną kaip tam tikrą konkrečios bendruomenės pastatą konkrečioje vietoje, o ne vienuolystę?
1: No, monasticism will never die out, because it corresponds to something which is just a deep human longing.
2: Ne. Vienuolystė niekada neišnyks, nes ji išreiškia tai, kas yra tiesiog giliai žmoguje egzistuojantis ilgesys.
0: Vadinasi, nereikia per daug pasiduoti liūdesiui, matant, pavyzdžiui, liūdnas viduramžių abatijų griuvėsių nuotraukas socialiniuose tinkluose, prie kurių pilna komentarų, kad kitados šis vienuolynas klestėjo, o dabar va viskas pražuvo.
1: I think we should be wary of idealizing other times. And for each monastery that falls into ruin in some place, another one will sprout somewhere else, globally. It's true that the last 50 years haven't been.
2: Manau, kad turėtume būti atsargūs.

vargus, idealizuodami kitus laikus. Be to, vietoj kiekvieno vienuolyno, kuris kažkur sugriūva, kur nors kitur pasaulyje išdygs kitas. Tiesa, kad pastarieji 50 metų

0: ir neatsitiktinai dabartinis savo trapumo suvokimas sutampa su tam tikru religiniu pabudimu.
1: Vyskupe Erikai, ką manote apie dvasinį atgimimą, apie kurį kalbama, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Belgijoje ar kitur, Jungtinėje karalystėje, net Airijoje, kurią taip nukamavo seksualinės prievartos skandalų padariniai? Kai kurie tą atgimimą laiko vilties ženklu, tačiau iš karto svarsto, ar neofitai laiko save visuotinės bažnyčios dalimi, ar labiau suvokia kaip priešpriešą vyraujančiai kultūrai, taip pat ir vyraujančiai katalikybei. Taigi iš esmės du klausimai, ar tai vilties ženklas?
2: Of course there is reason to hope and of course there is reason to rejoice. I think what we must be cautious of is the transference into the religious sphere of tribalist instincts to say, particularly if we want to call ourselves Catholics. This is my Catholicism.
0: Žinoma, kad yra priežasčių viltis ir džiaugtis. Tačiau reikia saugotis, kad savo gentinių instinktų neperkeltume į religinę sferą, ypač jei norime save vadinti katalikais. Tai reiškia sakyti, štai čia yra mano katalikybė, o ana katalikybė yra kitokia, man ji nepatinka, atrodo įtartina ir panašiai. Žinoma, visur pasitaiko tokios įtampos, bet apskritai matau daug be galo teigiamo užsidegimo ir dosnumo. Kai labai skirtingo jautrumo, temperamento ir įsitikinimų žmonės džiaugiasi galėdami būti vieningi kažkuo, kas peržengia jų susiskaldimus. Taigi, manau, turime būti atsargus ir nespręsti apie bažnyčią pagal savo skonį. Man pasisekė, kad dirbu ir gyvenu itin įvairialypėje aplinkoje. Turiu omenyje Trondheimo prelatūrą. Tarp mūsų katalikų yra 130 tautybių žmonės. Kai eilinį sekmadienį per mišes ir po jų, kai kartu valgome, žvelgiu į bendruomenę, visada stebiuosi ir džiaugiuosi. Koks neįtikėtinas yra šis mūsų susibūrimas. Nes žmogiškai kalbant, nėra nieko, kas galėtų juos išlaikyti kartu, o vis tiek išlaiko. Žinoma, ir pas mus visko pasitaiko, kaip ir bet kurioje žmonių visuomenėje. Tačiau apskritai žmonės džiaugiasi vieni kitais ir mielai kartu ką nors kuria, yra svetingi vieni kitiems, mandagus ir dosnus. Tai ir stato bažnyčią. Nevaikščiojimas aplink mosuojant mažomis savo tapatybės vėliavėlėmis ir šūkiai eik su manimi nes kitaip, visada reikia leisti sau suabejoti savo paties iš ankstiniais nusistatymais.
1: Tai reiškia, kad viltis bažnyčiai Europoje egzistuoja.
0: Žinoma, kad egzistuoja.
1: Ir kad tai nėra aptemusio tikėjimo žemynas, kaip regis savo laiku sakė popiežius Jonas Paulius II.
2: The light can't be turned off because the light is eternal.
0: Na, šviesos negalima išjungti, nes šviesa amžina.
1: Kaip pasakysite, taigi vienuolinė charizma taip pat amžina ir niekada neužges.
2: No, but it will shine more or less brightly according to circumstances, but it's when it's night that you really appreciate a shining light.
0: Ne, jis švies daugiau ar mažiau ryškiai, priklausomai nuo aplinkybių, bet būtent naktį jūs aiškiausiai matote spindinčią šviesą.

Malonus klausytojai, jūs girdite Mažosios studijos šeštadienio programą. Šiandien perdodame pokalbį su Trondheimo vyskupu, trapistų ordino vienuoliu Eriku Vardenu.

Viename 2021 metų interviu vyskupas Vardenas prisiminė savo atsivertimo istoriją. Jis sakė: būčiau linkęs sakyti, kad ne tiek etika ir menas atvedė mane prie krikščionybės, bet krikščioniškas skelbimas atėjo iki manęs per meną. Nevalia pamiršti, kad žodis tapo kūnu. O tai, kad žodis tapo kūnu, yra principas, kuriuo remiasi visų dalykų egzistavimas.

egzistavimas. Viskas potencialiai liudyja žodį. Mums pasakyta, kad per sekmines visi Jeruzalėje girdėjo Kristaus prisikelimo gerąją naujieną, skelbiamą jų kalba. Aš suprantu, kad tai reiškia ne tik tai, kad dvasia gali komunikuoti be galo įvairiomis kalbomis, bet ir kad ji kalba skirtingų jausmų kalbomis. Jis stengiasi pasiekti kiekvieną iš mūsų ten, kur mus galima pasiekti. O mano atveju, muzikos kalba pirmoji atvėrė mano protą ir širdį skelbimo tikroviai, kuri iki tol niekada manęs neužkabino, kai girdėjau ją suformuluotą vien kalbos būdu. Mano ankstyviausi prisiminimai yra ne tiek įvykių, bet labiau santykių prisiminimai. Man pasisekė, kad gimiau šeimoje pilnoje meilės. Buvau apsuptas gerumo, kuris savaime gimdė ramybę. Sakyčiau, jog pirmas dalykas, kurį prisimenu, yra toji ramybė. Augdamas, pažinojau tokią porą. Abu dirbo veterinarais ir laikė škotų aviganį, protingiausią šunį pasaulyje. Jie visada jam pašnabždėdavo nurodymus. Prisimenu, kai paklausiau, kodėl jie taip daro. Ir jie man atsakė, šio šuns klausa yra išskirtinai aštri. Ji pagauna garsus, kurių mes negirdime. Visai nebūtina ant jo šūkauti, tai tik sukelia šuniui diskomfortą. Man tai padarė įspūdį. Manau, kad tas pats didelė dalimi galioja ir kalbant apie žmogiškas būtybės. Galime girdėti daugiau, negu mums atrodo, bet nelaviname to gebėjimo, nes toliau rėkiame vieni ant kitų ir ant savęs. Viešasis diskursas didelė dalimi yra rėkimo varžybos, net ir bažnyčioje. Todėl tikiu klausymusi, stengiantis išgirsti šnabždamus žodžius, tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Nes aš trokštu juos pastebėti, nesvarbu, ar esu vienas, ar draugijoje.

Malonūs bičiuliai, toliau tęsiame mažosios studijos pokalbį su vyskupu Eriku Vardenu. Pašnekovo žodžius perteikia Titas Česas.

0: Dabar jūsų vyskupė norėčiau paklausti apie Tomą Mertoną, kurį turėjome garbės pristatyti savo radijo laidose maždaug prieš 30 metų. Jis buvo vienuolis trapistas, tad jūs tikriausiai esate skaitęs daug Tomo Mertono knygų. Ką labiausiai vertinate iš jo palikimo ir gyvenimo istorijos ir kurią knygą vertėtų perskaityti pirmiausia, norint susipažinti su Mertonu?
1: Oh, I think the first one must be his first autobiography, The Seven Story Mountain. That is, I think that's probably an immortal book. I think that's a book that will still be read in 300 years if the world hasn't ended by then. And it is a book of confessions for our time. And one of the things that was remarkable about that book was that
2: O, manau, kad pirmoji knyga turi būti jo autobiografija Septynaukštis kalnas. Tai tikriausiai nemirtinga knyga, kuri vis dar bus skaitoma po 300 metų, jei iki tol neateis pasaulio pabaiga. Vienas iš šios knygos išskirtinumo aspektų buvo tas, kad Tomas Mertonas, pasakodamas savo istoriją, sugebėjo papasakoti visos kartos istoriją. Mertonas išimties tvarka gavo leidimą ją parašyti. Nes tais laikais nebuvo įprasta, kad trapistai rašytų savo gyvenimo istorijas. Tiek jo vyresnieji, tiek leidėjai manė, kad tai bus mažas nišinis leidinys, išleistas keliais tūkstančiais egzempliorių ir apstulbo, kai knygos buvo parduota milijonai egzempliorių. Mertonas pagavo epochos nuotaiką, jos nerimą, viltis ir troškimus. Jis buvo savo laiko žmogus. Be to, jis buvo labai sąžiningas, tiek savo paties atžvilgiu, tiek su kitais. Nepaprastai talentingas žmogus, patyręs daugybę prieštaravimų, kuriuos atvirai išdėstė savo dienoraščiuose. Kiek susiduriu su Mertono skaitytojais už vienuolynų ribų, kai žmonės kalba apie jį ar skaito jo knygas, tai pirmiausia yra dienoraščių Mertonas.

0: kuris prieštaringas, šiek tiek kankinasi, kuris labai modernus, netgi postmodernus. Ir tai tiesa, tai tikrai buvo jo asmenybės dalis. Tačiau manau, kad dar esmingesnį Tomą Mertoną randame jo noviciato konferencijose apie Kasijaną ir dykumos tėvus. Turbūt žinote, kad paskutinėme jo gyvenimo etape įvyko garsus incidentas, kai jis įsimylėjo moterį. Visi apie tai kalba. Žinoma, tai buvo viena iš jo patirčių. Tačiau jis visada liko giliai įsišaknyjęs vienuolio įsipareigojimuose ir įžaduose. Buvo labai ištikimas bei mylimas savo bendruomenės narys. Man labai patinka istorija apie Mertoną, kurią man papasakojo vienas iš jo vienuolyno brolių. Kaip žinoma, Mertonas mirė tolimuosiuose rytuose. Tam tikra prasme jis buvo išvykęs į savo gyvenimo kelionę, nes jaunystėje jis daug keliavo, o tapęs vienuoliu nebe. Jo vyresnieji visada atsargiai svarstydavo, kur nors išleisdami, nes matė poreikį apsaugoti jo vienuolinę aplinką, vienuoliškąją specifiką. Bet jam buvo suteikta galimybė nuvykti į tolimuosius rytus ir susitikti su Dalai Lama, su kai kuriais žymiausiais to meto intelektualais ir dalyvauti įdomiuose pokalbiuose. O tada jį ištiko nelaimė, jis buvo viešbutyje mirtinai nutrenktas elektros srovės. Žinia pasiekė Getsemanę. Vienuoliai buvo sukrėsti ir sielvartavo. Jie pradėjo rūpintis praktiniais reikalais, kaip parsigabenti jo kūną ir taip toliau. Bet vienuolinis gyvenimas tęsėsi kaip įprasta. Ir vieną dieną, praėjus kelioms paroms po pranešimo apie jo mirtį, po pietų, žinote, vienuolyne valgant visada buvo skaitoma, o skaitovas pietauja po to, kai bendruomenė pavalgo. Taigi tą dieną skaitovas, mano pažįstamas vienuolis, turėjo...
1: Tai jis vis dar gyvas?
2: Oh, yes. No, it's not that long ago. He had his lunch. He had done his reading. He was having his lunch. And in those days, the monks got their mail at their places in the refectory. And as he was sitting there, an elderly, eccentric, slightly strange monk, who was a marginal figure in the community, a bit disturbed.
0: O taip. Na, tai nebuvo taip seniai. Taigi visiems pavalgius, jis pietavo, o tais laikais vienuoliams atnešdavo paštą į refektorių. Ir jam ten sėdint pasirodo vienas pagyvenęs, ekscentriškas, šiek tiek keistas vienuolis, marginali figūra bendruomenėje. Niekada neišmokęs gerai kalbėti angliškai ir sunkiai bendravęs su kitais, turėjęs keistų įpročių. Žodžiu, tos bendruomenės keistuolis. Taigi jis įbėga į valgyklą, mojuodamas atviruku, ir priėjęs prie skaitovo trenkia tą atviruką ant stalo ir sako. Girdėjau, kad jis miręs, bet štai jo atvirukas. Atviruke, kurį jam iš Bankoko atsiuntė Tomas Mertonas, buvo parašyta maždaug taip. Labas, nenaudėli, tikiuosi, kad tau viskas gerai ir kad tu per dažnai nevagiliauji vaisinio pirago. Sėkmės tau. Per Kalėdas būsiu su broliais Honkonge. Su meile, tėvas Luisas.
1: Ir tas atvirukas buvo adresuotas anam keistuoliui.
0: Taip. Ir manau, kad tai nuostabu, nes jis buvo ten, kitame visatos gale. Bendravo su garsiais, žavingais ir šventais žmonėmis. Bet tada jis prisiminė tą žmogelį, neturinti namuose jokių draugų. Ir pagalvojo, nusiųsiu jam atviruką, kad pradžiugtų. Ir tai buvo vienas iš paskutiniųjų Mertono įrašų. Mano bičiulis, kuris tą dieną buvo skaitovas, sako, jis buvo toks.
1: Kažkur spaudoje teko skaityti vienos jūsų knygos recenziją ir tos recenzijos autorė jūs pavadino žiauriai išsilavinusiu. Kaip manote, ar šių dienų bažnyčioje skiriama pakankamai dėmesio žmonių intelektualiniam ugdymui? Nes atrodo, kad labiau pasikliaujama patirtimi, emocijomis. Turiuomenyje, kad bažnyčios intelektualinė tradicija, didžiųjų mąstytojų palikimas yra apleisti ir kad žmonės nebesugeba skaityti. Įsitraukti į tuos tekstus. Ir tai labai matosi net tarp dvasininkų. Ar jūs to pasigendate? Gal tai tiesiog koks nors laiko ženklas?
2: I think quite often there is a lacking substance. And I think that there has been perhaps a certain anti-intellectualism abroad in Catholicism for quite a while. And as you said, a stress on the experiential and the sentimental, the emotional. And those things have their place by all means. But in my experience,
0: taip, manau, kad gana dažnai trūksta turinio ir kad katalikybėje jau kurį laiką vyruoja tam tikras antiintelektualizmas ir, kaip sakėte, akcentuojamas patyrimas, sentimentalumas, emocijos. Be abejo, šie dalykai irgi turi savo vietą. Tačiau mano patirtis sako, jog žmonėms reikia turinio. Pirmaisiais savo vyskupystės metais grįžau į Norvegiją po 30 metų užsienyje. Grįžau į šalį, kurios iš tikrųjų jau nebepažinojau. Buvo pats COVID-o įkarštis, todėl beveik negalėjai gyvai susitikti. O aš turėjau vesti gavėnios rekolekcijas vienoje parapijoje, kurioje lankiausi pirmą kartą ir nieko ten nepažinojau. Bažnyčioje leido susirinkti tik 10 žmonių. Kiti dalyvavo internetu. Ir pagalvojau savo, ką aš jiems pasakysiu. Nežinau, kas tie žmonės, neįsivaizduoju, kiek jie pasiruošia, ko nori. Tad nusprendžiau, tiesiog kalbėsiu su jais taip, kaip kalbėčiau su vienuolyno broliais. Mėginsiu suteikti peno pamąstymui ir šiek tiek paguodos. Taigi taip ir padariau. Rekolekcijos praėjo, tuo viskas ir baigėsi. Po kelių dienų gavau elektroninį laišką iš moters, kuri dalyvavo rekolekcijose internetu ir ji rašė. Ačiū, kad su mumis nekalbate iš aukšto. Man tai pasirodė labai įdomu, pasakyta nuoširdžiai ir paprastai, bet tai byloja apie patirtį, kai žmonės galbūt gaudavo tik pieno, o ne kieto maisto, kurioje iš tiesų alko. Žinoma, reikia stengtis pritaikyti savo stilių prie auditorijos ir jos lygio. Ypač ten, kur aš gyvenu, kur skirtingos tautybės ir kalbos, ne visi kalba tuo pačiu lygiu. Todėl reikia stengtis prie to prisitaikyti. Bet dauguma žmonių nori mylėti viešpatį visų savo protu, ir tas protas turi būti maitinamas. Ir kai žvelgi į tai, ką mums duoda bažnyčia, su šventojo rašto skaitiniais, kuriuos gauname liturgijoje, su pačia liturgija, su jos apeigomis, ten yra tiek daug turtų. Turiu omenyje, kad nereikia tenkintis vien pertrintą košę.

Pagrindinis mano teiginys, kurį stengiuosi pagrįsti ir etimologiškai, ir teologiškai, yra tas, kad ilgesys ir troškimas yra skirtingos patirtys. Troškimas įsišaknyjęs manyje, aš esu jo subjektas. Kai sakau trokštų taurės vyno, taip yra dėl to, kad jaučiu troškulį, dėl to, kad kažkas manyje to geidžia. Kai sakau ilgiuosi sugrįžimo į namus, taip yra dėl to, kad tai, ką laikau namais, traukia mane, šaukia mane. Taigi, gramatiškai tariant, kiek esu troškimo subjektas, tiek esu ilgesio objektas. Ilgesys yra santykinė tikrovė. Žmogaus ilgesys daug atskleidžia apie jį patį. Iš tiesų, mūsų ilgesys atskleidžia mus sau patiems. Žmonėms, kurie jaučiasi įstrigę gyvenime, dažnai užduodu tokį klausimą – ko jūs ilgitės? Gana dažnai jie nežino, ką atsakyti, bet konstatuoja, kad ilgesys yra jų viduje. Tada gali prasidėti dvasių atpažinimo procesas. Manau, kad dėl žmogiško nusivylimo, netgi sielvarto, dažnai būna kaltas sustabdytas, nepripažintas ilgesys. Mūsų viduje gyvena amžinas siekis. Jis tiesiog nesitenkins tuo, ką gali pasiūlyti laikas ir erdvė.

Atminkime, kad meilė nėra nei intelektinė abstrakcija, nei sentimentalus jausmas. Tam tikra prasme, meilė net nebūtinai yra patyrimas. Meilė yra tarpusavio santykių išraiška, santykių, kurie gali pasireikšti ir skausmingais būdais, tarkim, jei mylimojo nėra, arba kai suvokiame, jog susikompromitavome arba išdavėme meilę. Būti išgelbėta meilės nereiškia būti tarsi nematomu oro balionu iškeltam iš vargo. Tai reiškia suvokti, kad mano gyvenimas nėra abejingas, kad aš turiu dėl ko gyventi, kad yra prasmės gyventi toliau. Čia mes prisiliečiame prie Loto žmonos tragedijos, kurios esmę puikiai pagavo Achmatova. Staiga visas jos gyvenimas tarsi atsidūrė už jos, užklotas pelenais. Iš jo tarsi nieko nebeliko. Ir jei tai nėra nihilizmas, tada aš nežinau, kas tai yra. Būti išgelbėtai meilės jai reikštų visame šiame apleistume išgirsti balsą sakantį: gyvenk, tavęs trūksta, tu esi reikalinga. Deja, ji neišgirdo šio balso, todėl atsisakė žvelgti į priekį ir žvilgsnis atgal ją paralyžiavo.

Prieš keletą metų mano bičiuliui, geram ir mokytam vienuoliui, buvo atlikta sudėtinga kelio operacija. Jis man prisipažino, kad labai laukia reabilitacijos laikotarpio. Jis perskaitysęs iš naujo Evagrijaus Pontiečio veikalus ir dar kažin ką, žodžiu, užsiimsęs įvairiausiais naudingais dalykais. Kai po kelių mėnesių susitikome, paklausiau, kaip jam sekėsi vykdyti asmeninio tobulėjimo programą. Jis atsakė, visiškas šnipštas. Man taip skaudėjo, kad negalėjau galvoti apie nieką kitą išskyrus tą savo kelią. Skausmas veikia kaip imperatyvas. Jis reikalauja būti priimtas, reikalauja dėmesio, o idealiu atveju ir supratimo. Jis turi nutikti, jo neįmanoma apeiti, net jei kurį laiką jis ir veda į saviizoliaciją ar, kaip jūs sakote, atomizaciją. Tačiau tai tik pirmasis gyjimo etapas. Nutinka esmingas dalykas, kai suvokiu, kad mano skausmas, būdamas mano, nėra išskirtinis skausmas, jei tai, ką patyriau, pažadina manyje atjautą kitiems. Net pats baisiausias skausmas gali turėti prasmę, jei tampa keliu vedančiu į bendrystę. Laiške žydams skaitome tokius žodžius. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidaręs tobulas visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Šiuose žodžiuose randame ir savo patirties paradigmą. Mano skausmas gali tapti išganimo šaltiniu kitiems, žinoma Kristuje. Tokiu būdu skausmas gali įgyti didžiulį orumą, jei užuot įkalinęs, išlaisvina mane.

Tai buvo ištraukos iš Eriko Vardeno interviu Ispanų spaudai. Mėly bičiuliai, jūs girdite mažosios studijos savaitgalio programą. Toliau kalbiname Tronheimo vyskupą Eriką Vardeną.

0: Vyskupė Erikai, jei pas jūs ateitų rimtai nusiteikęs 20-metis katalikas ir pasakytų, kad jaučiasi esąs pašauktas kunigystei, ką jam atsakytumėte?
1: I would say, good! That's an excellent thing to want to do. And it's a good and a happy life. And then I would say, why don't you come and help washing the dishes after the church coffee on Sunday and help with the catechesis for the first communion children. And
2: sakyčiau, gerai. Dalykas, kurį nori daryti, yra puikus. Be to, tai geras ir laimingas gyvenimas. O paskui to jaunuolio paklausčiau, gal jis ateitų padėti suplauti indus po sekmadieninės kavos bažnyčioje, arba padėti rengti vaikus pirmajai komunijai. Ir dar yra pagyvenusi dama, kuri susilaužė koją. Gal jis galėtų ją aplankyti ir jai ką nors nupirkti? Ir gal dar ateitų į vakarines pamaldas? Ir tada pažiūrėčiau, ar jis visą tai darys ilgiau nei 3 dienas.
0: Gerai, o dabar kartoju tą patį klausimą ir sakau, ką pasakytumėte rimtai nusiteikusiam 20-mečiam katalikui, kuris jaučiasi turys kunigystės pašaukimą, nors šiuo atveju tai yra mergina?
2: Aš pasakyčiau tą patį.
0: Tikrai, bet bažnyčia juk neleidžia šventinti moterų.
1: No, but any vocation in the church is a vocation of service and a vocation that requires a commitment to fidelity. So in order to try out, before it's even worth thinking of whether someone would look good in this.
2: Ne, tačiau bet koks pašaukimas bažnyčioje yra tarnystės pašaukimas. Ir pašaukimas reikalaujantis ištikimo įsipareigojimo. Taigi, prieš pradedant galvoti, kaip asmo atrodys su vienokiu ar kitokiu liturginiu drabužiu, reikia įsiaiškinti, ar asmo geba siekti tikslo, ar rimtai žiūri į mokinystės gyvenimą, ar iš tikrųjų myli viešpatį ir bažnyčią. Būtent šiame fundamentaliame lygmenyje išryškėja tikroji įžvalga. Ir tada, laikui bėgant, pasireikš konkreti pašaukimo forma.
0: Vadinasi, jūs nesiūstumėte šios merginos atgal skaityti popiežiaus dekretų apie moterų šventimus?
2: Kodėl?
0: Na, kad viskas būtų pagal raidę.
1: I would invite her to form part of the Christian community and to help other people and to help me and to really and to grow in love of the local church and the local community and then we would see what comes of that.
2: Ne. Aš pakviešiau ją tapti krikščionių bendruomenės dalimi, padėti kitiems žmonėms, padėti man, pamilti vietos bažnyčią ir vietos bendruomenę. O tada pamatytume, kas iš to išeis.
0: Toliau tęsiant panašaus tipo klausimus, ką pasakytumėte katalikams tokiose mažose šalyse kaip Lietuva ar Estija, bijantiems Rusijos invazijos? Ką pasakytumėte žmonėms, kurie gyvena baimėje?
2: Mano šaliai irgi nesvetimos tokios baimės.
0: Na taip, tik kažkiek kitaip.
1: We have a maritime border in the north, which is an extremely important strategic waterway. So, yes, the dynamics are different. I mean, one has to exercise civic prudence and take measures to defend the goods that are entrusted to one, and among those goods.
2: Tačiau šiaurėje turime jūrų sieną, kuri yra itin svarbus strateginis vandens kelias. Taip, dinamika kitokia. Turiu omenyje, kad reikia vadovautis pilietiniu apdairumu ir imtis priemonių ginti mums patikėtas gėrybės, tarp kurių yra ir nacionalinis suverenitetas. Ir tuo pačiu metu manau, kad svarbu netapti baimės kaliniu, nes baimėje esame iš esmės iracionalaus elemento. Dabar pasaulyje yra tiek daug jėgų, kurios naudojasi mūsų baimėmis ir nori mus gąsdinti bei kontroliuoti, nes kai bijome, su mumis lengviau susitvarkyti. Ir mes galime būti linkę daryti nuolaidas tose srityse, kuriuose nedarytume nuolaidų, jei nebijotume. Taigi sau ir kitiems duočiau patarimą, visų pirma, priešintis baimiai, priešintis baimės aistrai, o tada elgtis apdairiai, o galiausiai būti taikos kurėjais ir nešėjais.
0: Ką pasakytumėte Ukrainos kareiviui, kai popiežiui raginant siekti taikos, jis šiuose žodžiuose girdi patarimą, kad yra negerai kovoti už savo šalį, reikia sėsti prie derybų stalo ir sudaryti taiką?
1: I think I would stress that peace to be genuine presupposes justice, and no durable peace is likely to come from a surrender to injustice, and certainly no peace will come from a surrender to tyranny. So resistance itself can be a means to peacefulness.
2: Na, norėčiau pabrėžti, jog tikra taika reikalauja teisingumo. Ir jokia ilgalaikė taika greičiausiai neatsiras pasidavus neteisybei. Ir tikrai jokia taika neatsiras pasidavus tironijai. Taigi pats pasipriešinimas gali būti taikos priemonė. Bet iš tiesų svarbiausia, net ir būnant apkasuose, stengtis puoselėti ir išlaikyti taiką savo širdyje.
0: Vyskupė Erikai, su jumis netiesiogiai susipažinau per interviu Ispano internetinėje svetainėje Objective, kur kalbėjote su žurnalistu Danieliu Kapo, o antraštė man skambėjo kaip mantra – niekada neleiskite sau būti sužavėtam blogio. Verčiau tą interviu mažai studijai ir ieškojau geriausios frazės, nes ji tokia melodinga, tokia gili ir tokia užburianti. O dabar mano klausimas – kas blogyje gali sužavėti žmogų ir kaip atsispirti jo žavesiui, nes jei pažvelgsite į pasaulį tokį, koks jis yra dabar, atrodo, kad

0: esame tarsi apžavėti to, kas vyksta, ir atrodo, kad nėra kito kelio.
1: Ultimately, it's about breaking through an illusion, because evil of its nature is boring. The good is fruitful and generative, and out of the good, new things can arise. Nothing new arises out of evil. Evil is destructive.
2: Na, galiausiai tai yra iliuzijos pralaužimas, nes blogis iš prigimties yra nuobodus. Gėris yra vaisingas ir kuriantis. Iš gėrio gali atsirasti naujų dalykų. Iš blogio neatsiranda nieko nauja. Blogis yra greunantis ir parazitinis. Manau, kad blogio žavesys slypi galios iliuzijoje. Tai gundimas dykumoje. Nusilenk prieš mane ir aš tau dovanosiu visas pasaulio karalystes. Mes žinome, kad tai netiesa, bet esame to gundomi. Turiu omenyje, kad blogiui būdingas noras ką nors sugriauti, sunaikinti, sudraskyti. Visi mes patyrėme šią pagundą vaikystėje. Jūs vakarieniaujate prie stalo iš gražios porcelianinės lėkštės ir galvojate, kas nutiks tai lėkštei, jei aš ją tiesiog nustumsiu ant grindų, leisiu jai nukristi. Mumise išlieka tas viliojantis smalsumas. Mes galvojame, kas nutiks, jei peržengsiu šią ribą, kas nutiks, jei eisiu prieš šią normą. Vėlgi, tai gundimas Edeno sode. Padarykite tai ir jūsų akės atsivers. Tas pažadas įsipildė, tik iškreiptų būdu. Žmogaus akis atsiveria ne į geresnį pasaulį, o į pasaulį, kuris yra sukompromituotas, nes aš jį įnešiau pražūties. Taigi geriausias būdas atsispirti blogio vilionėms yra išmokti mylėti tiesą, užuot gyvenus iliuzijomis, ir teikti pirmenybę tikrovei.
0: Ir dabar jau tikrai paskutinis klausimas. Ko palinkėtumėte savo knygos skaistumas skaitytojams lietuvių kalba ir patiems Lietuvos katalikams?
1: Joy!
3: Oh yeah, always. Joy.
1: Yeah.
3: Simple, just like that. Thank you.
2: Džiaugsmo. Taip,

Nelabai yra ką pridurti prie šio trumpučio palinkėjimo, norisi tik prie jo prisidėti ir net ir sutemose skendinčiam nūdienos pasauliui atkakliai linkėti to paties – džiaugsmo, kuriuo visa savo esybė spinduliuoja šios dienos laidos svečias Trondheimo vyskupas Erikas Vardenas, cistersų vienuolis, daugybės knygų autorius, rekolekcijų vadovas ir įkvepiantis ganytojas. Vis dėlto vieną dalyką norėtųsi pridurti. Iš vyskupo interviu laidos metu jau minėtam ispanų žurnalistui Danieliui Kapo, kuris teiravosi vyskupo nuomonės apie tai, koks vaidmuo tenka gėrio ir blogio idėjoms nūdienos problemose. Į šį klausimą Erikas Vardenas atsakė. Manau, kad daug kas priklauso, ar aš laikau gėrį ir blogį idėjomis, ar pripažįstu juos kaip esmes, turinčias pastovų pobūdį. Jums leidus patikslinsiu savo žodžius. Krikščionybė netiki pirmą pradžių visatos konfliktu, tarsi gėris ir blogis sugyveno vienas greta kito. Tik gėris yra pirminis ir amžinas, tik gėris tvers amžinai. Blogis krypsta link nebūties ir niekio, link sunaikinimo visko, kas yra. Tikiu, kad mūsų laikais matome daugybę ženklų, liudijančių tokį polinkį į naikinimą. Labiausiai matomi ženklai yra išsekimas, nusiminimas, neviltis. Tuo tarpu mūsų viešpats atėjo paskelbti šios pamatinės žinios – aš esu gyvenimas. Ar aš ilgiuosi gyvenimo? Ar trokštų matyti kitus gyvenančius? Ar ryžtuosi įgalinti gyvenimą? Jei ne, tai kodėl? Labai daug kas priklauso nuo to, kodėl.

Malonūs klausytojai, girdėjote mažosios studijos vasarinę šeštadienio programą, kurios metu kalbinome Lietuvoje viešėjusi Tronheimo vyskupą Eriką Vardeną. Pašnekovo žodžius perteikė Titas Česas. Laidą parengė ir vedė Rūta Tumėnaitė. Atsisveikiname su jumis, mėly bičiuliai, gražių ir poilsingų jums rugpjūčio dienų.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja, kad čia pavakarę Lietuvoje vėl gali formuoti stiprios audros. Facebook'o puslapyje Orai ir klimatas Lietuvoje skelbiama, kad pietų ir pietryčių regionams numatomas antro lygio audrų pavojus. Prognozuojama stambi kruša, smarkus vėjo gūsiai ir intensyvus lietus. Vakar vakare itin audringi orai buvo netoli Joniškio ir prie Alytaus. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Per masinę Rusijos ataką Kyjive apgadinus Lietuvos ambasadą, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šį ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Rusijai atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Šiandien Vilniuje laidojimo namuose prasidėjo privatus atsisveikinimas su nepriklausomybės akto signatare ir buvusia premjere Kazimira Prunskienė. Pagerbti buvusios ilgametės politikės susirinko jos artimieji bei šeimos nariai. Oficialios valstybinės laidotuvės bus rengiamos kitą savaitę. Apie 83 Prunskienės mirtį pranešta ketvirtadienį. 2012-aisiais ji patyrė insultą ir po to į politiką nebegrįžo. Ariogaloje vyksta Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šimet minimos 85-osios pirmųjų tremimų į Sibirą metinės. Žmonės sako, kad prisiminimai apie šaltį, badą, artimųjų netektis gyvi iki šiol. Sąskrydyje priimtos ir dvi rezoliucijos. Sąskrydis rengiamas 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad Lietuva patyrė milžiniškų žmogiškųjų nuostolių.
3: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom. Iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42-ais perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiočių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias. Kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje. Iš 100 maždaug 30 tūkstančių apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
1: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Europos futbolo asociacijų sąjunga tvirtina, kad Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Džanis Infantinas ir visa vadovybė prarado pasitikėjimą, net ir atšaukus itin didelės kritikos sulaukusi privačių investicijų planą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-25 šilumos. Artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietūs su perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų silpnas per perkūniją gūsingas. Temperatūra 14-19 šilumos, rytojaus dieną lietaus tikimybė maža, bus 20-25 laipsniai. 15:05.
0: Kaimai nori tapti miesteliais, miesteliai miestais, miestai didmiesčiais. O Lietuvos kaimai man taip patinka. Dažnai turi kuo nustebinti, kad ir Onuškis Rokiškio rajone, šalia Lietuvos Latvijos sienos. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Senokai lankiausi. Prisimenu Onuškio dvaro griuvėsius ir apleistą parką, o dvaras minimas jau nuo 16 amžiaus. Senais laikais Onuškio vietovė priklausė Rajeckams. Dar vėliau Onuškį nusipirko Juozapas Komaras, Raguvėlės dvaro savininkas. Jo sūnus Teofilis Onuškyje pastatė vėlyvojo klasicizmo rūmus. Po rūmų statytojo Teofilio Komaro mirties dvarą valdė jo sūnus Vladislovas, o po jo mirties žmona Marija ir vaikai. Vėliau Onuškio dvaras atiteko Krasickiams. Prasidėjus žemės reformai, Onuškio dvaras išparceliuotas ir galiausiai sudegė per pirmąjį pasaulinį karą. Tačiau meniški akropolį primenantys griuvėsiai atlaikė antrąjį pasaulinį karą. Tebestovi ir šiandien. Parke išlikę du tvenkiniai. Auga įspūdingi europiniai maumedžiai. Kaip be būtų gaila, Onuškio dvaras ir parkas vis dar apverktinos būklės. Tad nesusilaikiau nepriminusi dvaro istoriją. Nors tikslas buvo apsilankyti Onuškio šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurią saugo valstybė. Onuškis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1499 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio Aleksandro akte. Onuškio šventojo Mykolo Arkangelo bažnyčia suresta iš tašytų rastų iš išorės vertikaliai apkaltų lentomis. Jos aukso amžius – Onuškio bajorų Komarų valdymo laikotarpis. 2020-2024 metais kapitalinius bažnyčios tvarkymo darbus organizavo ir finansavo Ilzenbergo dvaro savininkas, verslininkas Vaidas Barakauskas. Prisidėjo ir valstybė. Šiandien Onuškio bažnyčia įgavusi neobaroko stilistikos bruožų stovi varpinė yra ledainė. Aivaras Kecorius.
4: Garbės Jėzui Kristui.
5: Per amžių amžius.
4: Amen. Esu kunigas Aivaras Kecorius, Onuškio švento Mykolo Arkangelo parapijos administratorius. Tai kas įdomu?
5: Viskas įdomu. Netgi jūs įdomus.
4: Tai čia nykstanti rūšis.
5: Kunigų?
4: Taip, žinoma. Mažėja. Jeigu reikia 4 parapijas aptarnauti, apie 90 metus iš čia išėjo klebonas, jį perkėlė į juodą per tapo šitą tarnaujimą. 36 metai aptarnaujimo parapijas.
5: Jūs labai turtingas.
4: Taip, mes visi labai turtingi.
5: Suneša.
4: Nuodėmės. Suneša sniegą, suneša žolę.
5: Atleidžiate.
4: Žolę, lapus suneša, krytulį suneša, stogai kiursta. Ir čia matot prieš save antrą Onuškio bažnyčią. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta, matysim toliau ant kalniuko, kur senosios kapinės tebeveikiančios. Na ir paskui po maždaug 100 metų jau minima šita bažnyčia. Medinė, pastatyta kitoj vietoj. Galima sakyti, šita bažnyčia prisikėlė antram gyvenimui, nes realiai, jeigu nebūtų atsiradęs Ilzenbergo dvaro savininkas, kuris panoro funduoti remontą ir restauraciją, tai praktiškai būtų jinai nuvirtusi, nugriuvusi. Vaidas Barakauskas, tai čia jo iniciatyva, jo dėka ir pernai rudenį dėl būtent šitos mecenatystės savo buvo pripažintas Lietuvos nacionaliniu mecenatu ir gavo nacionalinio mecenato ženklą. Buvo rašytas į mecenatų knygą, kuris saugoma valdovų rūmus. Nacionaliniu mecenatu tampama, jeigu į vieną objektą žmogus paukoja, jį paremė daugiau negu milijonu eurų. Čia jau yra tas padaryta ir dabar toliau tęsiasi darbai. Tai va, tai jau 2000-aisiais šita bažnyčia buvo pripažinta, kad jinai yra avarinės būklės, nors niekas mums neuždraudė. Ir čia praktiškai iki 22 metų birželio pradžios vyko ir mišios, ir visa kita. Liturginis gyvenimas, sakramentinis gyvenimas. Jau tada mes beveik 5 metus ruošėmės tam remontui ir tada jau pradėjo remontuoti. Ir suremontavo. Tai yra kultūros paveldo objektas, nes jam yra virš 250 metų. Daug čia kas padaryta, aš nežinau, ar mes čia viduje, gal šalta.
5: Gal viduje,
4: šalta, vidu. Šalta, šalta.
5: O kunigai, noriu paklausti, paveldo objektas dėl fasado išorės, ar vis dėlto dėl vidaus?
4: Dėl visko, dėl vertingų savybių, dėl amžiaus, dėl visko. Tai į dešinę. Tai gal truputį dar neikit į vidų, čia apsistokim prieengi.
5: Kaip įdomiai atrodo.
4: Apsistokim prieengi šiek tiek.
5: Su pastoliais.
4: Tai esmė ta, kad daugiau truputį negu po 100 metų nuo bažnyčios pastatymo šita bažnyčia buvo visa iškalta nendrėm ir ištinkuota. Ir tokiu būdu buvo paslėpta barokinė tapyba ant rastų, tiek lubose, tiek sienose. Ir praktiškai iki 2014 metų niekas nelabai žinojo, kad toks dalykas yra po tinku. Kai tik tai kampas pradėjo svirti ir tinkas išbirėjo, tai pasimatė vat tokie fragmentai. O kad lubose yra ir paveikslai, net ir freskos, tai niekas nežinojo. Tai tiesiog ryžomės tokiai avantiūrai. Projektuotoja, architektė, projekto vadovė klausė, ką darysim, čia apsitarėm visi. Tai sakom, bandom nuimti. Nuimėm ir sunku patikėti, kad radom praktiškai. Nėra atitikmenų Lietuvoje niekur. Manoma, kad Palūšės bažnyčiai kažkas panašaus yra, tačiau labai daug sluoksnių užtepta ir sakė, kad be šansų atkurt. O čia nusijėmė ir gan neblogai viskas yra išlikę po tinku. Čia matosi dabar, vat, reiškia, šiam priengi. Čia va yra vargonų choro lubos. Ir čia va buvo lenta užkalta, čia irgi buvo užtinkuota ir nieko nesimatė. Tai vat nuėmus tą lentą, va taip pasimatė, ką yra išsaugojęs oro tarpas. Va, sienose matosi, kas išsaugot arba kas išliko po tinku, bet čia jau yra, žinokit, šitas priengis jau yra nuvalytas. Tai turim šio stovandinio indą akmeninį, grindinį, čia plytos naujai sudėtos jau yra įėjimo didžiasias duris, turim labai įdomų tą užraktą, kaip pastebėjo, palikom autentišką ir praktiškai nieko negalim keisti, arba tuo pačiu kažkaip tai restauruot, arba nauju. Atrodo paprastas mechanizmas, įsitraukė kaištukas, o pasikelia tiesiog metalinis kablys, duris išsistumė ir kitos atsidaro, šitas išsitraukė ir viskas paprasta. Tai jo, dar išliko, dar statybas nenusimėtė niekas. Tai va, truputį iškart papasakočiau dar gerai. Apie tuos atrastus dalykus. Tai gal pradėkim nuo, kaip jau sakiau, pradėjom nuo nendrių ir tinko. Pakėlę galvos pamatysit, centriniai navoj yra atrasti po tinku 5 Kristaus kančios rožančiaus slėpiniai. Pirmas paveikslas yra Jėzus malda alyvų sode. Matot Jėzų centre besimeldžiantį kairiai pusiai mokinius miegančius. Antras slėpinys yra, vat virš mūsų, čia matot žmogų surykštę, kienų plakimas. Trečioji, vat jau restauruojama. Dabar yra Jėzaus vainikavimas erškėčiais, ketvirtoji kryžiaus nešimas ir penktoji, matysim, jau restauruota viena pačiam priekyje virš didžiojo altoriaus, tai yra nukryžiavimas. Ir dar šonuose irgi taip pat bus restauruotos dvi freskos apreiškimas ir pieta. O šonuose visur rokailiai tie vadinami barokiniai, anksčiau kai būdavo sienos dekoruojamos, tai kažkas tokio. Nors priekyje yra, matos, ir kolonos buvo išpaišytos, tada tai vitražai čia buvo jau mecenato noras dar šiek tiek papuošti tą bažnyčią, tai tiesiog buvo suprojektuoti nauji. Autorius Nerijus Baublys, jo vitražai puošia ir valdovų rūmus, ir trakų pylį, ir toks gana garsus vitražistas. Čia irgi vitražai sukurti susijęs su tom pačiom rožančiaus slėpinių scenom. Kas matosi ties tom vietom, koks yra paveikslas, pavyzdžiui, jeigu matom, čia yra nuplakimas, tai vat, sakykime, ir vat, vitražuose ties ta vieta yra nuplakimo įrankiai, rimbai visokie ir taip toliau. Koks viršui paveikslas, tai daugiau mažiau taip testa vieta, vitražos ir tie motyvai arba simboliai, ženklai. Pažiūrėsit žemyn, tai čia buvo medinės grindys, vietom labai buvo išpūvusios ir sulūžusios. Buvo projektuota vėlgi tokios pat medinės, bet pradėjus jas lūpti, pamatėm, kad po grindim yra akmuo. Ir vat šitas akmuo kryžiaus forma per visą bažnyčią ir presbiterijoje yra dolomito akmuo. Ir kaip manoma, visos grindys iš buvusios pirmosios bažnyčios. O tada, kiek trūko šonuose, suklotos molinės plytos. Tai vat šitas grindinys dolomitojas, jis nebuvo paliestas iš jų ir mes jo nelietėm.
5: Čia kuris kaip kryžius,
4: taip? Taip, kryžiaus formų. Mes jo nelietėm. Jis yra autentiškas ir jis nejudintas, nekrūtintas ir taip tiksliai gražiai sudėliotas, kaip statybininkai sako, tas vadinamas nulinis taškas ties įėjimo slenkščiu. lygus ties Dievo stalo laipteliu, toks unikumas. O šitas tai jau, kadangi buvo labai išsiklaipiusios, pagrindus lygino ir jau sudėjo plytas, dalis senų paliko, o dalis jau nebuvo galima dėti atgal, tai čia tiesiog dabar senovinių būdų, rankinių būdų pagamintos šitos molinės degtos plytos ir jos sudėtos. Tai va, tai galime eit toliau turbūt žiūrėti. Čia užkalta, tai va čia, ką jūs matote dešiniai pusėje, čia kaip ir kalbėjau, 2014 metais čia labai svyro bažnyčia, bėda jos buvo ta, kad aplinkui medžiai seni ir labai greitai užkyždavo visus lietvamžius, latakus ir taip toliau, ir tada praktiškai per viršų bėgdavo vanduo ir pildavo į kampus, tuos va, reiškia, ir va, čia išpūvė, čia dabar kas va, matosi, kur baltai nudažyta, tai čia naujas medis, čia naujai viskas padaryta. Tai va, dabar toks dalykas. Nematom sakyklos, sakykla išvežta restauruoti yra, sakykla yra autentiška. Medžio autentiška nuo pat bažnyčios pastatymo. Ne, ne žolinė. Greičiausia, jeigu neklystų pušinė ar eglinė. O altoriai, kuriuos matot, tai jau šitie altoriai yra antri vadinami altoriai, nes jie buvo pakeisti. Po restauracijos nebus tokia spalva. Čiagi dabar daryti ir polichrominiai tyrimai, ir restauravimo programos parengtos yra. Tai jeigu prieisim prie altoriaus, galėsim parodyti ir viskas bus šviesu. Va, dramblio kaulo, marcipano, viskas iš tokių spalvų bus.
5: Bet kokia graži bus, kaip čia bus gera.
4: Taip, taip va, o šitie altoriai 1892 buvo pakeisti. Bet dabar va, centrinėme altoriui nematysim to paveikslo ir nematom nukryžiuoto jo labai seno, irgi nuo bažnyčios pastatymo išlikusio. Tai apie tą nukryžiuotą jį, tai ten stebuklingas, sakykim, skulptūra tokia. Irgi 1892 perkelta buvo iš seno altoriaus į šitą naują patalpintą, nors altorius jau kitas. Ir yra dar Europoj gal tokie, tai du. Tai vienas, kaip suprantu, kabo dabar Vilniaus arkikatedroj bazilikoje. Zilikoje Trentinių koplyčioj, apie 1700-osius gamybą, yra atvežta iš Krokuvos Švento Vincento Pauliečio misionierių bažnyčios. Praktiškai lygiai tokie patys, galima sakyti. Tai va, tai Dievo stalas nuvalyti dažai buvo ir vargonų tam chore nuvalyti. Vargonų šiaip nebuvo didelių, buvo kažkokia fizharmonija kažkada, bet ten tik likučiai ir fragmentai, taip kad matysim, nežinau. Taip pat turim suolus naujus, suprojektuotus naujai šitai bažnyčiai ir ąžuolinius pagamintus. Grožis šitas keletą altorėlių tokių senų nešiojamų.
5: O stotelis?
4: Yra kryžiaus kelio stotys senos irgi yra. Galim eiti gal tada toliau. Taip, va, tai dabar galim jau žengti presbiteriją ir pasižiūrėti restauruotą paveikslą nukryžiavimo sceną. Pakelkit akis ir pasižiūrėkit ir įvertinkit. Čia yra trijų žmonių restauratorių metų kruopštumo darbas. Nežinomas autorius, pagal tuos laikus patys restauratoriai sako, tikrai tuo kart didžiulė prabanga, mėn pasižiūrėjusi visus pigmentus, kur mato sensienų, va tą melinumą visą ir tą marcipano šviesumą vadinamą, tai čia jie sako, tikrai tuo laiku labai, labai turėjo būti čia.
5: O varpai?
4: Varpai buvo trys. Du varpus buvo pavogę 2012 metais ir paskui vieną varpą rado Šiaulių rajone kaimo turizmo sodyboj ir su policija susigražino tą varpą vieną. Labai lengva nukabintos varpus, kadangi tos varpinės atviros tokios. Ir labai daug svorio. Tai vat ėjo ir nukabinėjo. Čia Aleksandra Vėliai nukabino, dar kažkur ir čia du nukabino. Bet tai vat vieną kažkaip žmonės pastebėjo, su policija vargais negalais atsijėmė vieną varpą. Tai iš trijų du ir dabar trečio, kada kadangi vieta tuščia ir ten praktiškai vargu ir ten besurasim tą trečią, iš tų laikų senesnių ir labai sunku ir nebuvo ten jie labai gerai ir aprašyti, ir išmatuoti, ir išfotkinti. Tai kaip pasakyti, jeigu kažko ieškoti, reikia labai tiksliai žinot ko, o žinant tik tai pavadinimą ir metus, nei išmatavimų, nei nieko, tai tiesiog tos paieškos sunkios. Ką noriu pasakyti, fundatorius, mecenatas mūsų užsakė ir išliejo naują varpą, pakabintas jau.
5: O rūsiuose, žinote kas yra?
4: Rūsių čia nėra, po bažnyčia, jokių rūsių nėra. Ne, čia jokių rūsių nebuvo, nėra ir nebus rūsys. Eisim, parodysiu, vadinamoj ledainiai yra. Irgi atradom jį, irgi ten perliukas gražus yra. Tai va, tai durys senos, autentiškos, restauruotos, čia va yra. Čia ir aš nemažai su tilybių restauratorių laikui bėgant sužinojau, yra padaryti vadinami zondai, ar ne? Ir matot, kad praktiškai tos durys yra buvę keturių variantų. Tai pagal tą pirminį variantą jos, kaip sakyt, ant viršaus paimti ar uždažyti. Čia irgi vat, praktiškai visur buvo grindys medinės. Palikom, kur dolomitas dolomitų palikom, o tada va čia sakristijoje ir vienoj, ir kitoj, ir prieangį tada išklojom, kaip būtų panašu, degtų plytų šito grindiniu. Čiagi viskas realiai naujai. Stogas naujas, kryžiai buvo nuimti, restauruoti, auksuoti. Žaibosauga, elektros, videos, apsaugos sistema visa, priešgaisrinė, nu, viskas nauja. Tai labai gerai dar buvo, kad, kaip sakyt, iš pradžių projektavo vienai, po paskui išėjo kitaip. Tai labai gerai, kad kai nusilupė senos lentos, galima buvo pravedžioti elektrą. Elektrą ir ten realiai iškišti laidus ten arba jungtukus ten, kur tu nori. Nepasigadino vidus nieko. Jeigu būtų reikėjo pjausti tą tinką ir taip toliau, tai būtų ten nežinia, kas ten buvo. Taip, kad viskas čia labai gerai mums klojasi. Langai realiai irgi beveik visi nauji. Jau pradėjus remontuoti bažnyčią, mecenato tas jau atstovas, Donatas, projekto viso vadovas, atsakingas žmogus, jisai sako, kodėl mes neremontuojam šito pastatėlio, čia, kuris yra pas mus. Vadindavom sandėliu ir paskui sako, tai žiūrėkim, kas čia yra. Ir einam, papasakosiu gal ten viduj. Čia buvo tiesiog sandėlis, nes matom ir pusė tinkuoto, pusė netinkuoto. Tai čia buvo siena ir grindys judėjo čia, lingavo, ir ta siena ranką pajudinus ore kabėdavo. Nu ir paskui pradėjom čia jau viską ardyti, lubas nuiminėti, čia lentas ir taip toliau. Ir pasirodo, kad čia buvo sandėlis, nes čia yra vienintelis durys, vienintelis įėjimas iš šventoriaus, o į tą kitą patalpą buvo įėjimas iš lauko ir jokių nebuvo nei vartelių nieko. Paskui tik mes čia, kaip sakyt, sužinojom ir išryšom, kad va čia buvo sandėlis bažnyčios, o va šitoj pusėje, kur jūs matote, čia buvo klebono ledainė. Iškia patalpa, arba rusys, arba, kaip sakant, šiuolaikiškai šaldytuvas. Zakristijonas senukas sakydavo, kad sako, čia mes, sako, tarybiniais laikais, sako, kolūkio traktorių detalės laikydavom. Bet ir tuo kartu, sako, labai linguodavo grindys. Tai vat nuėmus tas visas lentas ir šiukšlės, paaiškėjo, kad čia yra rusys. Ir mato tokia anga, kuri dabar stiklu yra uždengta. Pro tą angą būdavo seniau ledų išpjaustimo tarnybos, kurios ežeruose išpjaustydavo tos ledus ir tiekdavo ledainėms. Ir tada žiemą arba pavasario pradžioj įmesdavo ledo luitus gabalus, ant grindų būdavo pjuvenos ir tas ledas jisai po truputį tripdavo ir tą patalpą praktiškai visą vasarą išlaikydavo vėsę. Ir ten būdavo galimybė susidėti vaisius, daržovės, dar kažką.
5: Ir kas čia dabar bus?
4: Ką sugalvosim, tas ir bus. Paprasčiausiai bendruomenės poreikiam, tai čia viskas gali susirinktis. Ir agapijai, ir pabendravimui, ir konferencijai, ir viskam.
5: Kunigė, taip suprantu, kad jūs nemažai prisidėjote ir prie darbų, procese buvote.
4: Tai procese, tai aš nuo pat 2017 metų rugpjūčio 4 dienos, kaip
5: tai
4: sakyti.
5: Viską matot,
4: tai už tai čia jums taip ir pasakoju viską, kad viską žinau, ir čia aš beveik ir per statybas. Vos ne kiekvieną dieną atvažiuodavau ir žiūrėdavau, domėdavausi, tai įdomu kažkaip, tai buvo nemažai tiek dalykų ir žinau.
0: Norėtųsi po metų parapijiečiams pamaldų šioje sakralioje šventovėje, bet šiais laikais ką nors nuspėti gana sudėtinga. Ačiū klebonui kunigui Aivarui Kesoriui už laiką skirtą laidai Atrask Lietuvą. Netoli už vieno kito kilometro kelias veda į Ilzenbergo kaimą, o jame stovi Ilzenbergo dvaras, menantis 500 metų istoriją ir šiandien priklausantis verslininkui Vaidui Barakauskui. Pasakoja Rima Šimėnienė.
6: Tai noriu pasakyti, kad atvykot į Ilzenbergo dvarą, kuris skaičiuoja savo istoriją jau 510 metų. Dvaras įkurtas 1515 metais ir čia tuo metu buvo ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o Livonijos ordino valstybė su centru Rygos miestu. Na ir patys pirmieji vokiečiai, kurie čia atvyko, jie įsikūrė būtent ant šito kalno, prie dviejų nuostabiai gražių ežerų. Vienas ežeras Ilgės ežeras, o kitas yra Apvalaso ežeras. Sustojo atvykęs pats pirmasis vokietis Brentas Kersenbrokas ant kalno. Taigi mes Ilzenberge, Berg tai vokiškai kalnas, na, o Ilzė tai čia yra moters merginos vardas ir šitoje vietovėje niekada pavadinimas nebuvo kitoks. Nuo pat dvaro įkūrimo iki dabar šitą vietovę mes vadiname Ilzenbergu. Na, per visą istoriją, jeigu kalbant, aš turėčiau pasakyti, kad vokiečiai dvarą įkūrė ir valdo iki pat 19 amžiaus paskutinio dešimtmečio. Keitėsi daug garsių giminių. Tie patys Kersenbrokai 101 metus čia valdo, paskui Korfai, Zakenai, Orges, Rutenbergai ir vat būtent apie tą giminę, kai mes kalbame, tai visada prisimename ne tik tai jų gyvenimą dvare, bet ir parko suformavimą. Tai Orges Rutenbergų nuopelnas, kad jie supranta, jo

Fuksas senąjį dvarą nugriauna, palieka pirmojo dvaro senus rūsius ir pastato šitą vėlyvojo klasicizmo stiliaus statinį, kurį jūs ir matot. Išorė yra atkurta tokia, kokia ir buvo dabar 21 amžiuje. Vidus klasicizmas yra sukurtas daugelyje vietų. Tai dar pabaikime mes kalbėti, kasgi po Nikolauso Fukso, kuris yra paskutinis čia valdęs vokietis. 1896 metais Nikolausas Fuksas įvykdo labai pelningą sandorį su kolega. Pagal profesiją inžinierius buvo geležinkelininkas Nikolausas Fuksas ir geležinkelininkui parduoda šitą dvarą, tik jau nebe vokiečiui, o lietuviui nuo Telšių Eugenijui Dimšai. Ir Dimša gyventi į šitą dvarą atvyksta kartu su savo žmona, kuri pagal tautybę yra rumunė. Tai yra neįlinė ponė, tai yra Rumunijos karališkųjų rūmų freilina, dama, ruošta tokia būti, be galo išsilavinusi, poliglotė, grojanti nuostabiai gražiai fortepijonu, tuo metinio Rumunijos ministro pirmininko dukra, Livija Majorescu. Šita ponė gyvena šitame dvare su savo šeima 44 metus, tačiau istorija juos ten pabėto ir pamėto, pradeda gyvenimą Rusijos imperijoje, o pabaigė Lietuvos nepriklausomoje respublikoje. Na, Dimšų šeima turi tokius du savo gyvenimo šitame dvare etapus, mes daugiausia apie juos žinome. Tai yra iki pirmo pasaulinio karo ir po pirmo pasaulinio karo. Iki pirmo gyvena darniai, Eugenijus kaip geležinkelininkas kartais išvyksta į tolimąją Rusijos imperiją tiesti geležinkeliu, sakykime, pelningiausias tuo metu turbūt verslas ir užsiėmimas. Grįžęs čia ūkininkauja, dirba žemę kartu su dvariškiais, na, Olivija augina dukras. Tiesa, vieną dukrelę labai anksti palaidojo, mes turime jos kapelį, apie tą kapelį netgi Rumunijos ambasada žino, nes palaiko su mumis ryšį, tai yra 3 metukų dukrelės kapas Apvalaso ežero pakrantėje, lankomas kapelis, na, o kitos sėkmingai užaugo. Ir ateina pirmas pasaulinis karas. Per pirmą pasaulinį karą Eugenijus priima sprendimą vokiečiam netarnauti, jis ištikimas Rusijos carui ir traukiasi į Rusijos gilumą. Na, o Rusijoje įvyksta 2 revoliucijos. Caras nuverčiamas ir bolševikai ateina į valdžią. To niekas nebuvo numatęs. Ir Eugenijus galvojo, kad karas greit baigsi ir grįžė į dvarą, deja, taip neatsitiko. Eugenijus pasirenka išvykimą į užsienį, o ten pagyvenęs 1 metus suserga vėžiu ir miršta. Likusi našlė su 2 jau užaugusiom dukrom, Livija Dimšienė į šitą dvarą sugrįžta tik 1920 metais ir sugrįžo į nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Pataikė į tokį etapą, kuris tikrai nebuvo lengvas. Žemės dalybos. Pirmoji žemės dalybų banga, problemos su Latvija išsprendimas, faktiškai diplomatinio karo su Latvija išsprendimas ir ežero dalinimas per pusę. Na ir Livija netenka savo didelės žemės plotų ten už ežero ir pačio ežero dalies. Lieka Latvijai dvarui priklausiusi bažnytėlė. Vokiečiai čia buvo pasistatę bažnytėlę reformatorių. Latviams lieka šito dvaro kažkada pastatyta Orges Rutenbergų amatų mokyklėlė, nes riba eina siena būtent taip, kaip padalijo ne bet kas, o Lordas Simpsonas iš Anglijos. Tai buvo tarpininkas spręsti 2 valstybių konfliktui. Kad šitos Lydijos žemės sumažėja, mes nenukentėjom kaip valstybė. Taigi mes gavom Palangą, Šventąją ir visą pakrantę pajūrio, kurios tuo metu labai reikėjo, mirtinai reikėjo, nes net Klaipėdos tiems metams dar neturėjo. Tai viena atlaiko išbandymą. Po metų, 22 metų, steigiamojo Seimo žemės reforma. Ir Livija supranta, kad dabar jau tikrai žemės lieka tiek, kiek valstybė skiria, 80 hektarų, ir sunku verstis. Ieško žentų. O žentas vienas atsiranda ir labai turtingas. Juo tampa Zybergas Pleteris, Emilijos Pleterytės giminaitis, ir įsiveža vyriausiąją dukrą, gražuolę Janiną Klarą gyventi į Šiaulių rajoną, į Kurtuvėnų dvarą. Na ir Zybergas Pleteris turi didelį žuvininkystės ūkį, sėkmingai jie ten gyvena, tačiau atvykti čia ir padėti uošvieniai tvarkytis, nu, tikrai nėra galimybių. Ir jinai čia gyvena su netekėjusia dukra, kitaip sakant, 2 moterys tvarkosi šitame ūkyje ir sugalvoja, kaip prasimanyti pinigų. Nuomoja kambarius. Jūs pravažiavot Onuškio tokį kaimą. Dabar kaimas tuo metu buvo didelis miestelis, taigi čia gyveno policijos viršininkas su šeima, Urbonas. Ir čia yra buvusi įsteigta Ilzenbergo pasienio praėjimo punkto raštinė. Kitaip sakant, čia muitininkai buvo apsistoję. Livija Dimšienė turėjo labai geras pajamas, nes nuoma iš valstybinių institucijų buvo mokama nemaža, o be to

0: turėjo telefono ryšį. Na ir sėkmingai būtų moterys dar čia turbūt ilgus dešimtmečius gyvenę, bet sovietų įžengimas į Lietuvą viską užbraukė kaip brūkšniu. Livija bėga su čia gyvenusia dukra, pasiema tą dukrą, kuri buvo kurtuvėnuose. Zibergas bėgti atsisako, pačia pirmąją trėmimų bangą atsidūrė Sibire, iš Sibiro taip ir negrįžta. Visos Dimšų moterys įsibarsto po Europą, iš pradžių visos į Rumuniją, paskui kuri į Vokietiją, kuri į Lenkiją ir tik visai neseniai mirė paskutinė šitų dvarininkų palikuonė, anūkė Tereza, kuri žinojo apie tai, kaip atrodo jos senelio atkurtas dvaras. Jinai turėjo kontaktų su dabartiniu mūsų šeimininku. Na, o sovietmetis, jeigu suprantam, kad daugelis dvarų sovietmečių labai nukentėjo, negalime sakyti, kad ir šitas nenukentėjo, bet šis dvaras turi savo sėkmės istoriją. Iš pradžių valdė Žosko ūkis, paskui Onuškio tarybinis ūkis. Ir viską, kas parke yra, visus statinius ūkinius naudojo pagal paskirtį. Ir 1967 metais rūmai buvo išnuomoti Panevėžio ekrano gamyklai ir ekraniečiai čia susikūrė savo poilsio bazę. Na ir kai pasakome, kad poilsio bazė, tai jie įsivaizduoja, kad kaip jie gražiai ilsėjosi, kaip čia buvo gražu. Iš tikrųjų taip gražu nebuvo. Rūmai buvo paversti bendrabučiu su ilgais koridoriais ir daugybė kambarėlių. Na ir ekraniečiai valdė nuomos sutartimi šitą dvarą iki pat beveik mūsų nepriklausomybės. 87 metais jau ekranas bankrutavo, tada perėmė Panevėžio elektros tinklai tą nuomos sutartį ir 90 metais paskelbus nepriklausomybę, dvaras pereina valstybės turto fondui. Na ir iš turto fondo 2003 metais dvarą nusiperka verslininkas iš Vilniaus Vaidas Barakauskas. O nusipirkęs visą dvarvietę, jisai čia pradeda pertvarką, permainas tik 2013 metais. Dar besibaigiant 12 metams labai įspūdinga data buvo pasirinkęs 2012 metų gruodžio 21 dieną lauke. Sušaukė pačią pirmą reikalingų atstovų tokį susirinkimą, tai ir savivalda, ir vietinė valdžia, ir kultūros atstovai, ir buvo pranešta, kad dvaras pradės savo naują istoriją. Užkasta čia kažkur yra kapsulė, ateities kartoms ten pranešama, kad dvaras tęsė savo istoriją. Na ir pradėtas buvo formuoti parkas. Ir jau pavasarį buvo pradėtas ūkis. Pradėjus formuoti parką, jam užbaigti užteko 3 metų. Sukurtas parkas buvo angliško tipo ir dabar jis yra atkurtas pagal angliško tipo modelį, dar pritaikant ir prancūzų landšafto architekto André tam tikras filosofinės detalės. Kada baigė parką tvarkyti, atėjo 2015-ieji, atšventėm lauke 500 metų jubiliejų ir buvo pradėti restauruoti šitie rūmai. Tai rūmus restauravo 2 metus. 2017 metais buvo restauracija baigta. Įvertinę mūsų visą projektą, visą, sakykim, parko, ūkio ir rūmų atstatymą, suteikė mūsų dvarui autentiškumo sertifikatą su 2 žodžiais. Atkurta ir autentiška. Viskas sutilpo į 1 raidelę A.
1: Tai va, Rokiškio rajonas kupinas staigmenų, dvarų ir veiklų. Ačiū Ilzenbergo dvaro gidei Rimai Šimėnienei. Kam įdomu, Ilzenbergo dvaro istorija surašyta knygoje. Šis dvaras atgimė kaip natūralios žemdirbystės ūkis, gaminantis aukštos kokybės produktus ir tęsiantis gyvąją senosios dvarų kultūros istoriją. Parkas muziejus ribojasi su dirbamais laukais, kuriuose nuo pavasario iki rudens žaliuoja pasėliai, ganosi avis, karvės, vištos. Dvaro teritorijoje atkurti istoriniai akmens mūro pastatai. Rūmai spindi prabangių interjerų. Angliškos stiliaus parkas vilioja išpuoselėtais takais, skulptūromis ir romantiškąja meilės sala. Parko simbolis daugiau nei 500 metų, skaičiuojantis ir valstybės saugomas didysis Ilzenbergo ąžuolas.
2: LRT radijas.

0: Na ir kad jau esame Aukštaitijoje, užsukime į 18 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios Rokiškio dvaro sodybą. Viena vertingiausių klasicizmo istorizmo laikotarpių sodybinių ansamblių Lietuvoje. Rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose Rokiškio dvaras pirmą kartą paminėtas 1499 metais. Senoji dvaro sodyba buvo įsidėšiusi kairėje Laukupės upelio pusėje. Toliau apie Tyzenhauzus pasakoja muziejininkė Santa Kančytė.
1: Labai džiaugiuosi, kad atvykote į Rokiškį, nors jis ir yra toli, iš tikrųjų ne taip toli, per patį vidurį tarp dviejų sostinių. Tarp Rygos ir Vilniaus, va taip jeigu važiuotume, tai Rokiškis yra labai geras taškas stabtelti viduryje. Patys rūmai čia iškilo 19 amžiaus pačioj pradžioj, 1801 metais. Ir tuos rūmus pastatė grafas Ignotas Tyzenhauzas. Tiesa, patys rūmai, kada juos pastatė, atrodė, na, tokio griežto klasicistinio stiliaus. Klasicizmas, kaip žinom, grožis iš matematikos. Taisyklingos geometrinės formos čia viską valdė, simetrija. Na, ir pats stilius, visi rūmai buvo visų aukštų žemesni, keturiom kolonom. Kodėl aš apie tai kalbu? Kadangi ilgą laiką mes galvojom, jog rūmus projektavo garsusis Laurynas Gucevičius. Tai žinot, kokia garbė čia Rokiškiai tolumoje džiaugtis, kad štai mes kažkuo susiję su Vilniumi. Grafas Ignotas Tyzenhauzas, kuris statė šios rūmus, buvo tikrai geras Lauryno Gucevičiaus bičiulis. Tai va, galbūt dėl to mes ilgą laiką galvojom, kad Gucevičius čia mums suprojektavo šiuos rūmus ir visą Rokiškio centrą. Aš kviečiu pajusti tą klasicizmo dvasę, kuri iš tikrųjų valdo visą miestą ir mūsų senamiestis, tik na, visas jo planas yra saugomas kaip toks vienas iš nedaugelių Lietuvoje unikalių klasicistinio plano senamiesčių. Kadangi rūmam vietą grafas parinko, jeigu kartu su manim pažvelgtumėt štai tolumoje į bažnyčią, tikrai suprastumėt, kad kažkoks egzistuoja ryšys ir neatsitiktinai tas sąryšis, Rokiškio dvaras, bažnyčia. Tuo metu, kai statė šiuos rūmus, tiesa, bažnyčia buvo medinė. Ir iš tikrųjų dvarui vieta buvo nuspręsta pagal bažnyčią, atskaičiavo, tarkime, 1000 žingsnių arba dar geriau plane brėžė pieštuku. Ir tas pieštukas, įsivaizduokite, sujungė dvarą bažnyčią, bet kiaurai per šitą dvarą ir žiūrim ten tolyn pagrindinę parko alėją. Ir dar toliau buvo žvėrinčius, kur kadaise vaikščiojo galbūt fazanai, kažkokie egzotiniai gyvūnai. Tiesiog pratėsė tą ašį, tą liniją. Tai vat ant šitos ašies viskas, kas gražiausia ir svarbiausia Rokiškė ir yra suverta. Na kągi, iškyla čia tie rūmai 19 amžiaus pradžioj. Viena aukščiai su kupolu, kupolas saulėta diena spindi saulėje, vaikai žiūri jį ir vadina bombelą kažkodėl. Čia važiuoja grafai, važiuoja svečiai iš Vilniaus, iš kitur. Ignotas Tyzenhauzas ir jo šeima tikrai buvo labai plačiai įsitvirtinęs valstybės elite. Lanko šios rūmus įėję pro pagrindinės duris, žinoma, nepakliūdavo į šitą menę, kurią regime dabar, buvo pirmiausia biliardo kambarys. Na tai aišku, tokiems svečiam, kurių giliau į namus nevedi, galbūt pirkliam, Rokiškio linai pardavinėjami Londone rinkoje, aišku, į Rygą vežami. Na tai muši kamoliuką, sakai kainą, pirklys muša tau kamoliuką, sako kitą kainą ir kažkaip susiderate. O štai čia, kur stoviu aš dabar, buvo valgomasis. Tai reiškia, šita didelė menė buvo padalinta į dvi sales. Na ir valgomasis, kas nuostabu, buvo tapytas freskomis. Ir freskos ne bet kokios, šiandien sienų buvo egiptietiškos freskos. Kažkokios kolonos, hieroglifai egiptietiški ir panašūs dalykai, tikrai labai keista, na tiesiog galvoti, kaip čia dabar tas Egiptas tokioj šiaurėje, ar ne, tokiam tolimam Rokiškį. Priežastis buvo politinė. Tuo metu, kai statė rūmus, Egiptą užkariauja Napoleonas. O Ignotas Tyzenhauzas čia Rokiškė svajoja. Nu gerai, gerai, sako, baigs jisai ten kariauti Egipte, smėlynai nėra ką ilgai veikti, eis mušti ko? Rusijos caro. Ir kai sumuš carą, mes atkursim valstybę. Tai vat buvo tokia politinė žinutė ant Rokiškio dvaro valgomojo sienų. Dabar šitoj gražioj menėj mes dairomės, freskų nematom, kažkas čia suprantam įvyko, bet matom nuostabius paveikslus. Labai labai didžiuojamės ir kuo Rokiškio dvaras yra išskirtinis, kad visi šie paveikslai priklausė grafų Tyzenhauzų meno kolekcijai. Pagal inventorius jie turėjo didžiulę meno kolekciją. Net Prancūzų revoliucijos metu, aidint pabūklam, Ignoto Tyzenhauzo sūnus Konstantinas perka pagal inventorių Da Vinci. Yra inventorių įrašyta, kad įsigyja Da Vinci. Rubensą, žodžiu, garsiausius to meto tapytojus. Dabar ar tikrai jie turėjo savo kolekcijoje tuos garsius vardus, likęs tik inventorius detalus, didžioji dalis kolekcijos per karus pradingo. Bet kas yra išlikę ir ką dokumentuotai galim patvirtinti, kad priklausė jiems, tai va šiandien galima pasigrožėti štai čia Rokiškyje. Įskaitant tikrai labai garsus renesanso tapytojas Andrea del Sartras, tai nuvykę į Florenciją, Uffizi rūmus arba Luvro meno galerijoje, jūs galite rasti to paties autoriaus darbų, kaip Šventa Judita, kaip štai čia Rokiškė. Ir tikrai Rokiškio išskirtinumas yra autentika, kad dvaras išsaugojęs labai daug autentikos ne tik savo eksponatuose, ekspozicijose, bet ir interjeruose. Tai labai svarbus dalykas, kad na, rūmus pastatė Ignotas Tyzenhauzas 1801, o perstatė po 100 metų jo proanūkis 20 amžiaus pačioj pradžioj ir jie įgavo dabartinę išvaizdą. Kasgi šovė į galvą tam proanūkiui, kad jisai ėmėsi tuos savo prosenelio statytus rūmus perstatinėti. Tai štai Ignotas Tyzenhauzas, kuris pastatė rūmus, politiką stūmė, o paskutinį grafą tikrai stūmė į priekį meilę. Kaip aš sakau, iš meilės nukėlė stogą. Kokį stogą? Tai nuardė tą vienaukščių rūmų palėpę visą tą kupolą ir visų aukštų į viršų pristatė. Šoniniai flygeliai išardo tą pertvarą ir sukūrė šitą nuostabę angliško tipo, taip vadinamą menę, didįjį holą. Ir tiesiog ne tik tai, bet ir šoniniai flygeliai visą pervelka suknelę dvarui. Tai va dabartinė išvaizda, ką jūs išvydote ateidami, tai 20 amžiaus pati pradžia. Ir aišku, perstatant tuos rūmus atsiranda ir šitas nuostabus židinys. Dabar jį truputėlį patyrinėsime. Aišku, čia tilptų, nežinau, kas mažą vaiką tilptų įdėti, ar ne. Židinys ir per kalėdas čia taip juokavom, kad kalėdų senelis iš to kamino nusileidžia, nes jis čia įkuria savo rezidenciją. Ir ant židinio garbingiausioj vietoj matome herbas. Tai va šitą herbą Rokiškė jūs išvysite, na, dar mažiausiai kokį 40 kartų, ypatingai vaikštant po bažnyčią. Kadangi tai yra Tyzenhauzų giminės herbas, tos giminės, kuri labiausiai suteikia tą dabartinį veidą Rokiškį. O pats židinys dar aukščiau galim pakelti galvą. Kas dar ten? Kas karnizo kampuose? Šikšnosparnis ir kitoj pusėj pelėda. Tai du tokie nakties krajūnai. Iš tikrųjų reiktų įsivaizduoti, kad jie naktį tarsi atbunda, taip ir sklendžia po šitą menę, tarsi saugo tą šeimos židinį. Ir labai įdomu, muziejininkai bendravo su paskutinios šeimos liokajumi, Jonu Petruliu. Ir jisai pasakojo, kad nors židinys tikrai visiems na, atima amą, patys grafai jo beveik niekada nekurendavo. Galbūt ten naujų metų pokylio ar kalėdų pokylio proga gal ir kurdavo, šiaip ne. Kaip čia taip yra? Toksai nuostabus židinys ir niekada jo nekurendavo. Galbūt trauka, gal daug malkų. Šiaip 20 amžiaus pradžia nelabai lengvi laikai. Nu, bet jeigu jau pasistatai tokį židinį, tai gal kažkaip malkom vat sugalvosi. Tai priežastis iš tikrųjų labai paprasta. Aš čia įėjus sakiau, patikėkit manim, rūmuose ir taip šilta. Bet ir tada rūmuose buvo šilta. Kodėl? Perstatant rūmus, Jonas grafas išardė visas koklinės krosnės prosenelio ir įvedė centrinį šildymą. Apačioje katilinė, menėje paslėpti jau radiatoriai. Ir židinys, neveltui sakau, čia šeima saugo tą šikšnosparnį su pelėda naktį, jau tik šeimos simbolis, tokio šeimos susibūrimo. Na ir dabar dairomės, tai kur tie radiatoriai čia galėtų būti nuo grafo Jono laikų? Na ir štai pastebim, kad tikrai už tų medžio panelių ten gale ir yra tokios netgi specialiai atitrauktos panelės, kad leistų šildymo sistemą įdiegti, štai ten paslėpti radiatoriai. Tai įvedė centrinį šildymą, įvedė vandenį, jau vamžiais atitekėdavo į vonias, kurios čia šešios buvo, ir po kelerių metų elektrą. 20 amžiaus pradžioje buvo vienas na, moderniausių tokių ir patogiausių dvarų. Na ir kągi, tikrai jau užsiminiau, kad laikmetis buvo nelengvas, įsivaizduokit, tik perstatai rūmus, pirmas pasaulinis karas. O ne, čia viena armija, kita armija kažką daryti. Nu nieko, viskas susitvarkė. Tada įkūrėma Lietuvos tautinė valstybė, vadinasi, keičiasi valstybės santvarka, žemės reforma. Išparceliuojami tie dvarai, žemės lieka tik mažas gabaliukas. Tuo metu grafas įsteigė pieninę, kad išlaikytų savo rūmus ir personalą. Tai vat mūsų Rokiškio sūrio šaknys, promočite, kaip sakom, tą pieninę. Na, visas kliūtis jie įveikė išskyrus antro pasaulinio karo pradžioje, supranta, kad čia jau nieko nepadarysi. Grafai traukėsi, bėga į Varšuvą, karo metu čia buvo visko, bet kartu tai pirmas muziejus Lietuvoje įsteigtas dvare. Dar 40-aisiais Rokiškėnai susipranta, kad jeigu nebandysim apsaugoti, viskas bus sunaikinta. Tuometinis kraštotyros muziejaus direktorius oficialiai čia įsteigė muziejų. Ir būtent tai, kad čia buvo įsteigtas tas muziejus, po to sovietmečiu jisai dalinosi patalpas, kurį laiką su biblioteka, metrikacija, kultūros namais, vis dėlto kultūros įstaigom. Visa tai leido apsaugoti tikrai daug autentikos ir išlaikyti iki šių dienų, kas yra visiška Rokiškio dvaro išimtis ir kviesiu kartu su manimi pakilti ir pasižiūrėti. Žiūrėkit, kas čia iš tikrųjų iš to grafo Jono laikų dar likę. O dabar kartu su manimi kviečiu keliauti į grafo kabinetą. Na, va, iš tikrųjų, grafo kabinetas irgi išlaikęs nemažai autentiškų interjerų, pažvelkime į lubas. Perstatant rūmus, stilius toks istorizmas, tai iš tikrųjų skirtingų epochų semėsi įkvėpimo. Na ir štai būtent kabinetui, bibliotekai, renesansas, na, tokia proto išaukštinimo mokslo epocha. Ir Liokajus pasako, kad šitoj bibliotekoj knygų lentynos buvo iki pat lubų. Tai reiktų įsivaizduoti, prisistumio kopetėlės, pasilipa grafas, kažką įsitraukia. Šiuo metu tai čia eksponuojame tokį mums labai brangų žemėlapį. Tai pasižiūrėkite, tai yra Rokiškio grafystės žemėlapis, originalus, neatkurtas, iš 1848 metų, net yra parašas žmogus, kuris vis

viskas nubraižę. Michal Skinder geometra, tai matininkas, pasirašo ir net jo parašas išlikęs. Ir pats Rokiškis štai čia centre, pačiam centre grafystės. Na ir matom įsižiūrėjus, kas tas griežtas klasicistinis planas. Tokia aikštės, ta čia kampė, alėja, ta visa tiesa. Žodžiu, kaip pilniuotė subraižė, kaip matematikos vadovėlį, toks tas miesto planas ir yra. Ir kas dar stebina tyrinėtojus, kad žinoma, grafai kalbėjo lenkiškai, prancūziškai, jam buvo kaip gimtoji, bet štai čia dauguma vietovardžių surašyti tiesiog vietinę tarmę. Tai pavyzdžiui, girela, lunkelas, abeliai, netgi rakiškis, va taip parašyta, rakiškis, nu, tokia vietinė tarmė. Kadangi jie, tiesą sakant, karta po kartos tie grafai rėmė lietuvybę, kalbėti čia vietinę kalbą jie mokėjo. Nors valdo, žinoma, ne tik rokiškį, vienu metu daugybė grafysčių ir dabartinės Baltarusijos teritorijoje ir visur Lietuvos teritorijoje, tai kažkur to žemės priartė arti ten 100 000 hektarų. Na ir kas su tom žemėm užsiminėjo, tai štai matom bareljefas, grafas Konstantinas Tyzenhauzas, dvaro statytojo sūnus, neveltui jo tėvas svajojo apie Napoleoną. Kai vyksta Napoleono kampanija prieš Rusijos carą, Konstantinas stoja į Napoleono pusę ir už tai yra apdovanotas Prancūzijos garbės legiono ordinu. Bet kariauja jisai iš pareigos, tikroji jo aistra laikomas ornitologijos mokslo tėvu ir turėjo didžiausią, čia dabar tyrinėtojai ginčiasi, Europoje arba didžiausią centrinį Europoje ornitologijos kolekciją eksponatų. Tai paukščių iškamšos, visi absoliučiai lietuviški paukščiai. Jo kolekcijoje buvo rojaus paukštis, už kurį sovietmečių Maskvos universitetas siūlė du naujus žigulius Vilniaus universitetui. Kolibriai ir žodžiu įvairiausių eksponatų. Ne tik tą kolekciją jisai pats renka, pats moka preparuoti, tyrinėja, vyksta į ekspedicijas, bet netgi ir knygas rašo. Ir mūsų taip mylimas Tadas Ivanauskas mokėsi iš knygų parašytų Konstantino Tyzenhauzo. O kitoj pusėje žvelgia jo sūnus Reinoldas Tyzenhauzas. Mums jis yra svarbus šiandienos kelionėje. Kodėl? Ne tik trečias Rokiškio grafas, bet jisai paliko Rokiškiui vieną labai didelę dovaną ir vieną labai didelę paslaptį. Tai dovana yra dabartinė mūrinė Rokiškio bažnyčia. Vat yra tas, kuris po sukilimo, kai buvo galimai sudeginta Rokiškio medinė bažnyčia, stato dabartinę mūrinę ir išpuošia labai gausiai. Dabar kokia yra paslaptis? Jisai buvo labai labai turtingas, galima sakyti, toks šeimos klestėjimas, labai gerai išsilavinęs, labai geros širdies, baudžiavą panaikina Rokiškį anksčiau negu visoj caro imperijoj, domėjosi technikos naujovėm, pavyzdžiui, štai šis žmogus nusipirko du pirmus Lietuvoj garlaivius. Ir aišku, čia ne mūsų tvenkiniuose, kurios praeisit plaukio, bet vienas plaukio Nerim, kitas plaukio Nemunu. Ir svarbiausia, tikrai buvo ir gražus, pasižiūrėkit, jisai buvo to meto svajonių jaunikis. Apie tai yra net karikatūrų pripiešta, kaip ten sukasi garsiausios damos. Ir niekada nevedė. Su juo nutrūksta Tyzenhauzų linija, kuri čia šituose kraštuose prasideda nuo 13 amžiaus. Pirmiausia, Livonijos teritorijoje, po to čia LDK. Ir niekada neveda. Tai vat kas viską paveldės, ar ne, nėra tiesioginio palikonio. Viską paveldi jo sesuo grafienė Marija Tyzenhauzaitė Pšezdeckienė. Na, moteris, kurią trys popiežiai asmeniškai buvo pakvietę į audienciją, įsivaizduojate, tikrai irgi skirtinė moteris, bet per Mariją į Rokiškį ateina nauja giminė, jos vyro giminė, tai yra Pšezdeckiai. Tai tas paskutinis grafas, kuris čia iš meilės viską perstatė, buvo nebe Tyzenhauzas, o Jonas Pšezdeckis. Niekada gal nesužinosim, kas Reinoldui na šovė į galvą, kodėl jis to šeimos nespėjo ar nenorėjo sukurti, bet na visi galim nepaliaujamai, aš bent jau apie tai vis galvoju, ateinu, pažiūriu ir galvoju, nu tikrai, kaip sakė viena moteris, nu nebjaurus, ar ne? Tai va, tai labai įdomu, kas čia buvo. Kviečiu į patį nuostabiausią rūmų kambarį. Specialiai dėl šio kambario gruodį buvo atvykęs Krokuvos karališkosios pilies direktorius pasigrožėti, kadangi tikrai visam regione labai nedaug tokių yra išlikę. Valgomasis čia įkurtas po perstatymo 1905-aisiais. Dvarų tyrinėtojas profesorius Marius Dareškevičius sakė, pats gražiausias Lietuvoje ir pats autentiškiausias. Deja, žinom, Lietuvos dvarų istorija labai nedaug autentikos jie išlaikė. O štai šiam valgomajam nuo parketo iki tų nuostabių ąžuolo panelių, drožybos, sijų, netgi stalas yra tas pats, prie kurio valgė grafai. Tai labai labai daug autentikos išlaikęs valgomasis Zakopanės stiliumi, tai reiktų įsivaizduoti turtingo kalniečio trobą, daug medžio, daug drožybos ir atidžiau įsižiūrėję gal net pažinsime kažką, kas mum artima, kadangi žinoma, jog architektai ieškojo įkvėpimo tiesiog čia vietiniai liaudės kultūrai. Tai atpažįstam tokias tarsi skrynės ar ne prieverpstas ir tas milžiniškas bufetas didžiulis, toksai vat praverstų gal ir namuose, vadinamas kredensu, įdomus pavadinimas šito baldo, per karą jisai šiek tiek nukentėjo, tai pavyzdžiui, stiklai buvo išdaužyti, bet du originalaus

Venecijos facetuoto stiklo segmentai yra išlikę, tai galime net tiesiog įsivaizduoti, kaip jisai visas buvo įstiklintas Venecijos stiklu. Ir ne tik šitie du segmentai, bet viskas, kas šitam kredense sudėta, kas sukrauta ant servantų, štai tos nuostabios kiniškos vazos, japoniškos žibalinių lempų ropės, Maiseno porcelianas, Berlyno karališkosios manufaktūros porcelianas, visos šitos grožybės priklausė šeimai. Ir buvo išsaugota daugiausiai liokajaus Jono Petrulio dėka. Ir to žmogus matyt už ištikimą širdį buvo apdovanotas ilgu amžiumi, gyveno iš viso 104 metus ir būdamas 96 pats stovėjo šitam valgomajam ir po rekonstrukcijos ranka rodė, kur kurio daikto vieta jo išsaugoto. Įsivaizduojat ir jam koks jaudulys, kada jisai gražina ir sako, štai Maisena, jie ten buvo sudėję. Šitas vazas statykite čia. Laikrodis buvo ant žydinio ir tiesiog iš atminties viskas buvo sudėta į vietas ir tai sukrėtė net jį patį. Žinom, kad jisai na tuo metu kažkaip lyg nutilo, darbuotojai klausė, gal kažkas ne taip, gal kitaip. Ir sako, atrodo taip, tarsi jie būtų ką tik pavalgę, atsistojo ir išėjo į parką. Kai mūsų klausė, kas apsaugojo Rokiškio dvarą, na, kad tiek daug išliko, aš turiu tik vienintelį atsakymą, kad tai buvo meilė. Kad ir kaip tai būtų banalu, bet tikrai vienintelė jėga, kuri gal viskam griūnant padeda apsaugoti. Ir tai ne taip banalu, ne tik, kad grafai, šeima vienas kitą mylėjo, bet visą laiką buvo artimas, tamprus ryšys su žmonėms, su vietos bendruomenė, su grafystės gyventojai, su personalu ir visa tai leido Rokiškį išlaikyti tiek daug autentikos. Na, gal ir užbaigsim šitą trumpą, greitą pažintį su Rokiškio dvaru, tiesiog jau žvelgdami į veidus tų žmonių, kurie čia viską kūrė, puoselėjo, kurie tikrai daug padovanojo Rokiškiui. Matom gražuolę grafienę Hermansiją, dėl kurios šie rūmai buvo perstatyti. Štai čia tokia, na, tarsi padumavus, bet nuotraukose, fotografijose iš jų archyvo galite geriau įsižiūrėti jos veidą. Ar buvo verta grafų Jonui, kurį taip pat matote fotografijose, na, tiesiog imtis tų grandiozinių statybų. Svajoti apie gausią šeimą, kuri čia ir gyveno, matom grafų vaikus, kaip jie augo ir iš tikrųjų tos nuotraukos paaiškina, už ką taip mylėjo šią šeimą personalas, tarnai, nes tiesiog juose regim šiltus žmonės, kurie buvo arti tų, su kuriais kartu gyveno, su kuriais dalinosi, na, vienu šiuo Rokiškio tarsi pasauliu, ar ne, Rokiškio kasdienybė. Ir šeimos likimas, nors jie ir traukėsi į Varšuvą, vis dėlto yra gana tragiškas. Vis dėlto, nors ir bėga per karą, grafienė netenka visų šeimos vyrų. Na ir taip auklė sakė, kad jai iš skausmo plyšo širdis. Tai žinom, kad taip nebūna, bet netektis ją palaužė ir keleri metai po karo miršta ir grafienė. Šiek tiek ilgiau gyvena tik tai Rokiškio grafo dukterys Marija ir Elžbieta ir iki pat mirties šiai Rokiškios rašo auklei laiškus. Svajojam sugrįžti, bet kas ateitų į Rokiškio stoti mūsų pasitikti geležinkelio. Tai vat tiesa, jos sugrįžo. Sugrįžo jau nepriklausomybės metais, čia lankėsi ir džiaugiasi, kad tiek daug autentikos ir iš jų šeimos istorija čia yra gyva ir kasdien pasakojama, vat ką mes ką tik ir patyrėme.

0: Dvaro sodybos oficinoje eksponuojami garsiausio 20-o amžiaus dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai. Penkiose salėse eksponuojama apie 300 kūrinių, kuriuose atsispindi visa meistro kūrybinė galia. Santa Kančytė.
1: Na, garsusis Rokiškio dievdirbys Lionginas Šepka. Unikalus meistras ir kito tokio pasaulyje nebuvo. Bet šio žmogaus talentas tikrai išskirtinis. Šį pavasarį vaikščiojom su Vatikano apaštališkosios bibliotekos parodų kuratorė. Ir jinai išvydus Šepką uždavė vieną klausimą, sako, ar jūs vežat į Europą parodyti. Bet matom, kaip trapu, kaip būtų sunku išvežti. Įsivaizduokite, 10 vaikų šeimoj gimsta 1907-aisiais, gausi šeima, žemės nėra, mokyklos, jis sakė, niekada ne. Lankė, išmoko raidės, kiek mama maldaknygiai parodydavo, kiek laiko jinai turėjo mokyti. Kai Lionginui Šepkai 10 metų, jo mama miršta, tėvas 2 metais anksčiau, tai nuo 10 metų įkeliauja savarankiškai gyvenimą, dirba pas ūkininkus, dirba pačius juodžiausius darbus. Drožybos tikriausiai net nesvajojo, galbūt niekada ir nebūtų pamėginęs, jeigu ne viena tragedija jo gyvenime, kai jam buvo 44, miršta jo mylimiausias brolis Petras. Sako, tokia juoda skylė sielo atsivėrė, kad nežinau, ko griebtis, brolinė sako, eik padaryk brolių kryžių ant kapo. Tai jisai irgi taip pasako, išėjau raudodamas laukais, nes nežinau, nuo ko pradėti, kirviui ko to nemokėjau padaryti. Tai jo pirmas tas kryžius buvo tiesiog du sujungti beržo skersiniai. Brolinė pažiūrėjo, sako, jeigu tik tiek, tai galėjai net nesistoti. Ir ne tiek, kad jis norėjo ją įrodyti, užgavo ambiciją, bet suprato, kad norėtų sukurti broliui paminklą ir štai prieš jūsų akis jis ir yra. Paminklas broliui Petrui, raidės AA, čia turėjo stovėti ant kapo, niekada.

0: Tada nebuvo pastatyta ant kapo, nes na, tiesiog pernelyg keistas pasirodė šeimai, bet nuo to prasideda mūsų garsiojo drožėjo kelias. Ir dabar keliausim dar greitai, pamatysim, ką jis dar sukūrė. Kitus kūrinius įstabius, taip ir įsivaizduojam, kaip iš po jo rankos tie paukščiai tarsi patys skrenda. Šios grandinės išdrožtos iš vientiso medžio gabalo, nėra čia klijuota atskiri tie nareliai. Nes jisai taip liudijo, sako, aš paėmiau peiliuką į ranką, norėdamas tą kryžių jau pradėti drožti ir pajutau tarsi į mano ranką įėjo kažkokia jėga. Ir sako, pati ranka žino, ką daryti. Ir tikrai žvelgdami iš šios kūrinius absoliučiai savo mokslo žmogaus, kuris nebe toks jaunas buvo, kai viską pradėjo, na taip sakom, įžengęs į 50, pačiam jėgų žydėjime. Taip, kai pradeda kurti, tai tikrai suvokiam, kad ta jėga turėjo arba jame glūdėti, arba turėjo į tą jo ranką įeiti. Na ir pirmą dešimtmetį jisai kūrė daugiau tų paminklų, kol tiesiog išgėdi visą savo gyvenimo netektį, vargą, skausmą, įstabi Kristaus kultūra, karališka mantija, bet basos kojos ir vargo žmogaus rankos, štai ta tolimiausia čia tėvam Marijos skulptūra. Jo inovacija, kad jis visą paviršių dengia kažkokiu ornamentu, užpildo kaip gamtoj. Na ir jis kūrė šias skulptūras, gyvena pačioms skurdžiausiom sąlygom, žeminiai ar pirteliai. Į tą pirtelę užklysta studentai iš Vilniaus dailės instituto. Jie papasakojo savo dėstytojam grįžę, kad atrado kažkur tai, nu visiškai kaip vietiniai vadino jį laukiniu, nuostabų kūrėją. Tai užtraukė nelaimę šiapkai, kadangi vietiniai žmonės, gėdydamiesi svečių iš Vilniaus, iš Kauno, nutarė, kad jį reikia uždaryti į senelių invalidų namus. Dėl to, kad, na, sako, nesavarankiškas, netinkamai gyvena, nedirba rimto darbo, tai jis 3 metus buvo uždarytas į tokią įstaigą. Vėliau grįžęs kūrė toliau. Čia išvystam jo, na, tarsi tokį antrą kūrybinį etapą. Džiaugsmo, laimės puota, kūrybos sprogimą, gaivališka jėga įsiveržia džiaugsmas vėl būti laisvam. Ir irgi, kas labai įdomu, sugrįžęs iš tos įstaigos, jis buvo išleistas iš ten iš dalies Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus rūpešių ir kurį laiką netgi žiemojo šitam pastate, bet buvo labai stiprus jo ryšys su muziejumi. Labai daug Lionginas yra išdrožę šventų Jurgių, visada Jurgis gelbsti karalaitę, na ir buvo viena karalienė ir Liongina gyvenime, tai buvo tokia žurnalistė iš Vilniaus, kuri atvyko parašyti apie jį straipsnį, jie susipažįsta, užsimezga tokia labai šilta sielų bendrystė, na ir jisai galiausiai po 5 metų pažinties išdrįsta jai pasipiršti išdrožęs medžio karūną, klausė, ar tu būsi mano karalienė, svarbios aplinkybės, šiapkai 70, o Danutė 24 metais jaunesnė. Ką jinai sako, kaip jums atrodo? Taip, sako taip. Tai vat paskutiniai darbai jau sukurti Vilniuje, kartu gyvenant su Danute. Na va, štai čia matom ir jo darbo įrankius, tiesiog patys paprasčiausi darbo įrankiai, kai jo klausdavo, su kuo tu viską sukūrei, tai sakydavo, kas, peiliukas, pjuklelis ir kirvelis. Ir ne tik, kad iš tokio didelio skurdo, nes didelę gyvenimo dalį tikrai skurdas jį lydėjo, bet paskutiniais gyvenimo metais jis pripažintas drožėjas, vyksta jo parodos, vyriausybės premija apdovanojamas ir gauna labai gerų įrankių rinkinį. Tai pažiūrėjęs, taip sakom, su tokiais bet kas galėtų, o man nereikia, man užtenka mano peiliuko. Tai su to peiliuku nuo to pirmo paminklo broliui stulbinančio, iš tai paskutinysis darbas, kurio jau nespėjo užbaigti, mirtis nutraukė jo kūrybą arba pratėsė kažkaip kitaip, kažkur kitur.
1: Ačiū, ir tai buvo Rokiškio muziejaus muziejininkė Santa Kančytė. Beje, šiuo metu naujieną Rokiškio krašto muziejus gavo dovanų tik Rokiškio krašte su medžiotų gyvūnų trofejų iš medžiotojų Jono ir Simo Smalinskų. Paroda veikia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje. Vyksta degustacijos. Kągi, laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė, laikas baigėsi. Jūsų lauksiu kitą šeštadienį 15.05 ir trečiadienį, kai laida kartojama 12:05. Na ir kaip visada, visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
2: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
3: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai.

0: Informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl praėjusią naktį Maskvos įvykdytos didelio masto atakos prieš Kyjivą, kur nukentėjo Lietuvos ambasada. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti per apšaudimą patirtą žalą ir pasilieka teisę imtis kitų atsakomųjų priemonių. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nusmūgį netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Rusijai atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, o kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažįstas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Jungtinių valstybių ambasados keliuose artimųjų rytų šalyse įspėjo amerikiečius saugotis nenumatyto eskalavimo ir paragino būti pasirengusius išvykti. Apie saugumo įspėjimą paskelbė Jungtinių valstybių atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Kiek anksčiau skelbta, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui ir tai gali įvykti dar šį savaitgalį. Tuo metu CBS News skelbė, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Netoli karinės bazės San Diege sudužo Jungtinių valstijų naikintuvas F-35, tačiau pilotas spėjo katapultuotis. Jo būklė stabili. Įvykis įvardyjamas kaip aviacijos incidentas, tačiau jo priežastis nenurodoma. Miramaro oro pajėgų bazė visame pasaulyje žinoma kaip buvusi karinio jūrų laivyno elitinių pilotų mokyklos būstinė. Kiekvienas naikintuvas F-35 kainuoja daugiau nei 100 milijonų dolerių. Patvirtinta, kad per laviną ant plačiosios viršukalnės Pakistane žuvo garsus alpinistas ir buvęs Didžiosios Britanijos karys Nirmalas Purdža. Jo kompanija Elite Expedition socialiniuose tinkluose paskelbė, kad neišgyveno ir kiti 9 ekspedicijos nariai. Lavina juos užgriuvo ketvirtadienį. Nepale gimęs Purdža išgarsėjo, kai 2019 metais per kiek daugiau nei pusmetį įkopė į visas 14 aukščiausių pasaulio viršukalnės. Meksika kovoja su itin dideliu jūros dumblių kiekiu Karibų jūros pakrantėje. Šalies karinis jūrų laivynas dislokavo apsaugos barjerus, surinkimo laivus ir dronus. Netoliese yra turistų pamėgti Kankuno ir Plejos del Carmen paplūdimiai. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum sako, kad jos vyriausybė paplūdimių švaros palaikymų skirs 99 milijonus eurų.
3: Meksikos vyriausybė skiria 2 milijardus peso visapusiškam dėmesiui jūros dumblių problemai. Ką darysime? Sugaudysime juos jūroje, tam įsigysime daugiau jūros dumblių rinkimo laivų. Antra, statysime daugiau barjerų. Ir trečia, krantą pasiekusius jūrų dumblius surinksime.
1: Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune ir Alytuje 25, Panevėžyje ir Utenoje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 22 šilumos. Artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietūs, su perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 14-19 šilumos, rytojaus dieną lietaus tikimybė maža, bus 20-25 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
4: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, jūsų eteryje skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono aš, LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o kartu su manimi šiandien LRT radio studijoje svečiuojasi ultratriatlonininkė Alina Rancieva. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Prieš pradedant pokalbį, galbūt LRT radio klausytojams patikslinsiu ar priminsiu, kad triatloną sudaro trys disciplinos, tai plaukimas, minimas, dviračių ir bėgimas. Tradicinėme triatlone, dar vadinamame Iron Man arba geležinio žmogaus varžybose, dalyviai turi nuplaukti 3,8 km, numinti 180 km ir nubėgti maratoną, tai yra 42 km. Jūs, Alina, esate ultratriatlonininkė, kuri vos prieš kelias savaites įveikė 4-gubą triatloną, tai vadinasi, visą tai padarėte 4 kart daugiau. Labai paprastas klausimas, kaip jaučiatės?
5: Jaučiuosi gerai, jau pailsėjusi, atsigavusi, ruošiuosi kitam savo tikslui, nes 4-gubas buvo tokia mano stotelė šiais metais. Pasiruošimo, treniruotė, ilga treniruotė, kadangi rugsėjį darysiu 20-gubą, tai 4-gubas buvo tokia mano treniruotė, sakykime taip.
4: Apie tą 20-gubą triatloną dar tikrai pakalbėsim ir tą tokį, nežinau, sunkiai protų suvokiamą tikslą. Tema dar tikrai bus, bet iš pradžių dar liekant prie to 4-gubo, kur paprastas triatlonas jau yra be galo sudėtinga rungtis, atrodo. Jūs nuplaukėte 15 km, nuvažiavote, numynėte 720 km ir nubėgote 168, beveik 169 km. Net nėra žodžių tam apibūdint. Viską įveikėte per beveik 3 paras, pritrūko ten gal pusvalandžio 40 minučių ir negana to, tapote savo bendros įskaitos nugalėtoje, tai aš čia vardinu ir tie pasiekimai atrodo vienas už kitą yra geresni. Kada pajautėte, kad paprasto triatlono jums neužtenka?
5: Tai aš triatloną jau esu tikrai labai senai. Nežinau, esu viena iš pirmųjų moterų, tai tikrai. Tai gal kokius 25 metus, kokius jau skaičiuoju triatlone, tai žinot, jau kažkaip ir sakau, kad jau atidirbau tą tokį labai sunkų ir juodą darbą, nes ir olimpinė distancija, jeigu kitos visos, kitos, kad ir Iron Manui pasiruošti, jeigu tu nori pasiruošti labai stipriai, jeigu tu nori būti labai greitas, tai yra labai varginančios ir labai yra sunkios treniruotės, tai aš jau tas treniruotės esu surinkusi. Esu atidirbus tas valandas ir dabar man kažkaip, ir aš visą laiką jautau, kad aš esu ištvermės sportininkė ir man kuo ilgiau, man tuo aš geriau jaučiuosi, tuo galiu geriau jausis pati trasoje, tai kai Panevėžyje po ilgo laiko įvyko pirmasis 2-gubas ultra triatlonas, tai pabandžiau, sudalyvavau ir va kažkaip man tinka, patinka ir pasiruošimo procesas ir varžybos, žodžiu, ir kažkaip va taip ir perėjau į tą ultrą. Tikrai aš jaučiuosi dabar, kad esu savo stichijoje ir savo pomėgį.
4: Jeigu neklystu tam ultra, 2-gubame ultra triatlone, jūs tapote čempionė, ar ne?
5: Taip, aš esu tapus ir pasaulio čempionė, ir pasaulio čempionė. Žodžiu, turiu tų nuopelnų ir laimėjimų.
4: Bet vis tik nuo kažko tas triatlonas prasideda. Man atrodo, žmonės labai retai šoka iš karto į kažkokią sporto šaką, konkreti viena būna nuo pat pradžių. Tai kaip atrodė tas jūsų kelias, ar visada buvot aktyvi nuo pat vaikystės, ar tik vėliau kažkada atradote sportą?
5: Aš buvau toks tipinis vaikas, kuri kiekvienais metais vis kažką rinkdavausi. Arba įdavau, žinot, kaip draugai, sugalvojo lankyti orientacinį, tai tada ir aš einu kartu pabandyti orientacinį. Nežinau, ir gėdau, ir bažnyčios chore, ir gamtininkų stoti, žodžiu, daug labai lankiau. Pas mus vykdavo tuo metu rugpjūčio mėnesį ultratriatlonai būtent, ir draugė kažkaip mane nutempė pasižiūrėti tas varžybas, nors aš atsimenu labai spiriaus, ką ten žiūrėti, naktį sėdėti, kaip ten žmonės dalyvauja, nu, nuobodu, neįdomu. bet kažkaip mane labai tas sužavėjo, tiesiog užkabino mane ta sporto šaka ir nuo rugsėjo mėnesio vis sakiau, kaip noriu lankyti triatloną, kaip noriu lankyti triatloną ir lapkričio mėnesį būtent buvo paskelbtas pirmas skelbimas, kad renkama pirma triatlono grupė Panevėžyje. Ir aš buvau tas vaikas, kuris atėjau tą triatlono užsiėmimą. Nebuvau tikrai sportiška, kai ir pati pamenu. Bet labai labai patiko, labai norėjau siekti rezultatų ir tiesiog mano ilgas, kantrus darbas, nes aš kažkokių duomenų, žinot, kaip ateina sportininkai, va, pamato treneris, kad nu gal gerai va, plaukė, grybčias, nes aš ir plaukne labai gerai mokėjau. Ir sunkiai bėgiodavau, man ten, nežinau, 2-3 kilometrai būdavo iššūkis, aš atsimenu, o ten kokius 6, kai reikėdavo bėgti, ten iš viso aš skaičiuodavau, kur čia tas, kada jau atbėgsi, kada, tai arba reikėdavo atsimenu kirsti gatvę, tai visada laudau, kad tik atbėgus būtų raudonas spalva, kad aš galėčiau palsėti, tai va, tai tokie buvo maži žingsniukai, tai, bet atradau tą, būtent tą sporto šaką, kuri mane labai sužavėjo ir aš tikrai buvau labai ta darbininkė, didžioji darbininkė, kur tikrai labai daug dirbu ir labai daug darbo įdėjau.
4: Ar dar prisimenat savo pirmąjį triatloną įveiktą?
5: Atsimenu, kad tai buvo Panevėžyje, baseino triatlonas, plaukėm baseinėmis 50 metrų, tada važiuoti reikėjo su kalnu, atsimenu, tada dviračiu važiavau, nes neturėjau sporto dviračio, to sportinio tokio. Tai atsimenu, kad gal važiuoti dviračiu reikėjo kokius 5 kilometrus kažkas ar 4 tokius, kad nedaug ten stadione važiavom. Ir atsimenu, kad reikėjo nulipti nuo dviračio ir bėgti. Ir sako, bėg, treneris, gal kokį bėgti, aš vos eit galiu 400 metrų ten atrodo buvo. Tai va, tai atsimenu, bet tada tokia buvo atspirties taškas, žinot, nu, kitas varžybas tengiasi daugiau pabėgti, greičiau praminti, geriau suplaukti. Ir va, vis taip tie rezultatai mano kilo, distancijos ilgėjo.
4: Jūs jau ir pati pasakėt, kad ta pradžia, ten net ir tie 6 kilometrai atrodo buvo tokia kančia, tai kas buvo tas motivatorius? Ar tiesiog jūs pati iš savęs esat užsispyrus ir siekia to tikslo, ar kažkokį motivatorių turėjot iš aplinkos?
5: Ne, tiesiog tik kai pasakiau mamai, kad noriu lankyti triatloną, tai mama sako, nu ir vėl kažkas naujo ir sako, pasirinkimas paskutinis, arba tu sportuok ir lankyk, arba jau viskas baigsiu tom paieškom. Tai va, tai buvo gal tas truputį toksai motivavimas, bet aš tikrai atradau tą sporto šaką, kuri man labai tiko ir patiko, o dar buvo toksai man ir, žinot, kai tu nematai treneriuose, kad į tave jie žiūrėtų, kad tu esi gal, nežinau, būsimas čempionė, ir aplinkai yra matomi tik tai kiti sportininkai, kurie yra, sakykime, gabus, kurie tikrai ten laimi medalius, o aš tokia būdavau visada, nu, tokia odegoji, sakykime, nepastebima. Tai ir tas mane turbūt labai motivavo, kad vis siekti, sportuoti, aš ir papildomai rytais keldavau ir bėgdavau. Nu, aš tikrai buvau labai tokia atsakinga, labai darbšti ir va tas darbštumas man po kokių 3-4 metų pradėjo atsipirkinėti, kai aš iš, sakykime, iš to galo pradėjau jau laimėti tas pergalės ir Lietuvos čempionatuose, rekordus gerinti, tai va, tai tiesiog va tas, ne, gal trenerių nematymas, kad aš galiu, tai mane vedė, kad parodyt, kad aš tikrai galiu.
4: Nuo paprastų triatlonų jau perėjot prie 2-gubų, 3-gubų, 4-gubų triatlonų, ar vis dar varžybose kyla mintis, nebegaliu.
5: Tai jo, kyla. Nes ultratriatlonai tai yra, kai jo yra labai ilgos tos varžybos ir tu turi tikrai perlipti per daug ir per daug skausmo ir per daug negaliu. Bet jau kažkaip, nežinau, esu vieną kartą nebaigusi varžybų, tai buvo ilgo nuotolio čempionate, tai žinau, ką reiškia nebaigti varžybas. Kai tu pasiduodi tam tokiam silpnumui ir sakai, kad šiandien tai yra ne mano diena, bet kai atina kitos varžybos, tu turi tą patį vėl išgyventi ir yra labai sudėtinga išgyventi, kai tu esi nebaigęs varžybų, nes tada, aš kitą sakau, tas kažkoks delniukas tave dar labiau tampo ir tau yra dar sudėtingiau perlipti per tą negaliu. Tai dabar jau, nežinau, stengiuosi visada lipti per tą negaliu, nežinau, kad, žinot, tas sunkumas, tas skausmas, jis yra laikinas, jisai yra čia, bet kai tu finišuoji ir viskas pasimiršta, tiesiog ta finišo tokia, nežinau, aura, tas džiaugsmas, tau viską atperka.
4: Jau minėjot, kad tą juodą darbą su treniruote mes nudirbusi ir dabar jau kitoks fokusas. Kaip dabar atrodo vat, jūsų savaitė, mėnesis, tas pasiruošimas tam 20-gubam triatlonui?
5: Tai man dabar patinka tie pasiruošimai, nes tikrai nereikia daryti, žinot, tokių, sakiau, pagreitėjimo, treniruočių. Aš dabar tik tai renkuosi kuo ilgesnės valandas. Vakar netgi galvau gal iš Panevėžio atvažiuoti į Vilnių, bet kažkaip taip galvasi, kad nu, vėlai darbas baigėsi, tai galvoju, kad gal nerizikuosi. Bet va tokias dėliojas, dažnai ten po 150 važiuoju dviračiu, 200, kartais sugalvojom, kad važiuojam į Palangą palsėti, aš įsiplanuoju, kad aš su dviračiu iš Panevėžio iki Klaipėdos numinsiu. Tai va, tai šeima paukoja vieną dieną, sakykime, mano treniruoti, tada mes pailsim. Tai tos tokios labai ilgos treniruotės, bet jų nebūna taip dažnai, sakykime, į savaitę aš su dviračiu renku kokius 800 km, nu, 6-800 km. Plaukiu 3 kartus į savaitę, tai kartais tai 5, tai 8 km.
4: Bet... Atvirame vandenį.
5: Ne, aš plaukiu baseine 50 metrų, nes kadangi ultra varžybos labai retai vyksta atviruose vandenyse, vyksta baseinuose, aišku, ir dėl saugumo, žinot, ir sportininkam, aišku, tikrai daug geriau ir sustoti dėl maitinimuose. Tai va, ir bėgioju kokius irgi 3-4 kartus, tai iki 30 km per treniruotę. Daug, aišku, susidėlioju, kiek turiu, žinot, laiko, vis tiek, nes yra darbai, namai, šeima, aš negyvenu iš sporto, tai nėra mano pragyvenimo šaltinis, tai tiesiog dėliojasi tai, kiek leidžia galimybės ir kiek leidžia laikas, tai pagal tai ir susidėlioju treniruotės savaitės.
4: Man visada labai įdomu užklausti mamų sportininkų, kaip joms sekasi derinti tą motinystės vaidmenį ir ypač gal tos pirmus motinystės žingsnius, kai tą sportą reikia nustumti į šoną ir dėmesį skirti savo vaikui. Tai kaip joms sekasi sugrįžti į sportą po to ryškiausio motinystės etapo tikriausiai?
5: Gerai, žinokit, nes kai laukėsi, tada tas tempas tavo labai sumažėja ir tada kažkaip pajauti, kad, nu, kad labai gera yra iš tikrųjų sportuoti ir man sportas yra tokia ir kaip psichologinė būsena, aš labai gerai pailsiu ir atsigaunu, žinot, ir tas blogas emocijas tokias paleidžiu sportuodama, tiesiog esu taip pripratusi prie to sporto. O nežinau, vaikų labai norėjau, tai kažkaip, nežinau, jie man nepakeitė to. O dabar, tai žinot, galima sportuoti ir su vaikais, turiu tą vežimą tokį special, kur tu gali ir bėgti, Andrėja sėdė, aš bėgioju, žodžiu, ir kalnų dviračių gali važinėti ir vaiką šalia. Tai, žodžiu, jeigu tik tai nori, tai viską galima suderinti, aišku, tai... Tai gal, ta prasme, kainuoja daugiau emocijų, žinot, su vaikais, bet viskas įmanoma.
4: Jūs jau irgi kažkiek užsiminėte apie tuos finansus ir po 4-gubo triatlono rašėte, kad žmonės įsivaizduoja, kad po tokių varžybų čia laukia didžiuliai piniginiai prizai, bet realybė yra kitokia. Tai kaip išties yra su tais finansais, kiek jūs pati turite investuoti ir kiek va, tokios varžybos, kokio prizo galima tikėtis?
5: Tai ultratlonuose nėra piniginių prizų, būna piniginis prizas tik tada, kai yra pasaulio čempionatas, bet ten tas piniginis prizas yra nuo tiek, kiek dalyvauja sportininkų, koks yra surenkamas biudžetas ir ten, sakykime, tai didžiausiai pinigai, tai yra, gal yra 1500 eurų ten už pirmą vietą. Nu, tikrai tai yra labai maži pinigai, o 4-gubė ar ten 10-gubė, kaip esu dalyvavusi, tai nėra jokių piniginių prizų, tai yra tik tai sportininko noras įveikti tokią distanciją. Tai o visa kita kinuoja man, nes nu, tai nėra olimpinė sporto šaka, tai nėra, kad kažkas kokia sporto ministerija tave tai remtų ir prisidėtų. Tai yra tik tai mano gyvenimo iššūkiai, mano poreikis. Džiaugiuosi, kad atsiranda kažkiek rėmėjų, kurie nori prisidėti. Atsiranda Lietuvos žmonių, kurie nori prisidėti, kažkiek padėti, man palengvinti tą. Nes jeigu į 20-gubą dabar, kur važiuosiu rugsėjo 4 dieną, vien startinis kinuoja 6000 eurų. Tai, o įsivaizduokit, kad reikia vis tiek nusivežti palaikymo komandą, visas man tokia mityba kitokia, žinau, kaip sportininkui, visi energetiniai gėliai, gėliukai ten, vitaminai. Nu, tai kinuoja tikrai didžiulis pinigus.
4: O kodėl nėra piniginių prizų, nors simbolinių tokiose varžybose?
5: Nežinau, žinokit, paprasčiausiai tai nėra labai daug, kad sportininkų labai daug startuotų, bet ir pagalvojus, kad ir 20 gubė dabar. Taip, aš važiuoju, šių varžybų limitas yra 465 valandos. Tai įsiduokit, kiek tai yra parų ir kiek parų turi dirbti papildomai žmonės, savanoriai, teisėjai. Tai tiesiog kiek tos varžybos kainuoja jas suorganizuoti ir padaryti. Mums sportininkam į starto tą, kad mes susimokam startinį, mes dar kiekvieną dieną gaunam maitinimą. Pusryčius, pietus, vakarienė, ten yra teikiami šiltas maistas. Bet tai dažniausiai aš duodu palaikymo komandai, nes aš renkuosi tik tai savo maistą, kad žinočiau, kas padaryta, iš ko padaryta. Tai va, tai ir viskas, nu tai pagalvos, kiek kainuoja padaryti tokias varžybas, tai supranti, kad tų pinigų ir nelieka ten apdovanojimam. Tai kažkaip ne dėl to ir darai iš tikrųjų, ne dėl to, kad kažkokio piniginio prizo.
4: 25 metai šitame sporte būta ir čempionų titulų, ir medalių, ir tikriausiai įvairiausių emocijų, bet teko susidurti ir su dopingo situacija, kur jūsų mėginėje buvo rasta draudžiamų medžiagų, bet po to jūs, jeigu neklystu, po 2 metų gali rodyti savo tiesą. Su kuo tokiu momentu susiduria sportininkas, kai jį kaltina kažkokio nelegalių dalykų, bet po to vis tik atsiranda tiesa, kad na, tų nelegalių dalykų kaip ir nebuvo?
5: Nu, tai su dideliu tokiu psichologiniu, sakykime, iš tikrųjų, nes aš tikrai buvau labai palūžusi. Net dabar va, noriu verkti, nes tai yra sudėtingiausias mano kaip sportininkės kelias buvo. Aš labai džiaugiuosi, kad šeima buvo šalia manęs, nes pirmom dienom tai nežinau, iš tikrųjų net galvojau, kad norėčiau gal net nusižudyti, nes tiesiog, nu, tiesiog tu atrodo, kad praradai viską, kuom tu tikėjai. Ir žinai, kai tu gyvenime to dalyko niekada nedarai, nu, nevartoji kažko, ko kas yra neleisna ir tau taip va, iškrenta, kad ateina teigiamas dopingo testas, tai žinot, kai tu būni top, ir tada automatiškai tu krenti žemyn, nes tu niekam pasidarai nesvarbus. Buvo žmonių, kurie, sakykime, po varžybų dvigubos su tavim fotografuodavosi, o tuo metu pamatydavo mane einančią gatvę, prieidavo kitą gatvės pusę. Nu, tai tu tai tiesiog supranti, kad nu, gyvenimas yra toks, kad kai tu esi čempionas, tave visi myli ir tave palaiko, bet kai tu susiduri su tokia situacija, tu lieki vienas su savim. Nu, tai aš turėjau šeimą, sakykime, ten. Mama, vyras, sūnus, labai jie mane tikrai labai palaikė. Aš jiem esu labai dėkinga. Kai, tai, sakykime, truputį tos emocijos nurimsta. Aišku, sakykime, sportininkas yra paliekamas visiškai vienas, tai yra tavo teisė įrodyti, kad tu esi nekaltas. Kad, sakykime, tas preparatas yra, nes man kaip atsitiko taip, kad aš vartojau preparatą ir ant etiketės buvo parašyta viena sudėtis ir aš ją, žinoma, tikrinausi, ar tai yra, nėra draudžiamų preparatų, nes aš žinojau, kad tose varžybose yra dopingo kontrolė, aš žinau, kad aš tapusi čempionė, aš tikrai priduosiu dopingo tą, tai čia net nežinau, koks tu turi būti sportininkas, kad tu kažkuom rizikuotum. Nu, gal ten milijoninių prizų, sakykim, bet kai pas mūsų prizų nėra tokių, tai aš, ta prasme, neturiu ne dėl ko rizikuoti. Ir, o pasirodo, kai gavau dopingo atsakymą, pasirodo, kad būtent yra paslėptas tas snaputis. Ir jo nėra nurodyta ant etiketės. Tai iš pradžių šiaip kaip ir buvau, man buvo pasakyta, kad gal aš meluoju ir nerodau teisingo preparato, ką aš vartoju. O jeigu, sako, tu nemeluoji ir sakai teisybę, tai tiesiog tu turi išsitirti šitas tabletes ir įrodyti tiesą. Tai va, tai sudėtingas labai kelias yra. Labai džiaugiuosi, dėkoju iš tikrųjų vyro draugui, nes jisai man padėjo susirasti laboratoriją Latvijoje.

0: kas yra tabletės viduje ir buvo išteisinta, bet reikėjo sulaukti 2 metų.
1: Aš labai dėkoju, kad dalinate šitą informaciją, nes tikrai matau, kad skaudu apie tai kalbėti, bet tikriausiai visi blogi dalykai praeina ir juos galbūt kažkiek atsveria geri dalykai, tai šiais metais sulaukite ordino už nuopelnus Lietuvai iš Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos. Ar tokie įvertinimai jau valstybės lygmeniu kažkiek atsveria tas nuoskaudas?
0: Aišku, kad atsveria ir nuoskaudas, ir šiaip toksai pasididžiavimas. Nu, aš tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi. Ir kai sakau, dabar turi teisę pasipuošti per kiekvienas valstybinės šventės ordinų. Tai va, tai tikrai tai yra... Tikrai yra didelis džiugesys, kad pripažino, kad tu ką darai šios darbus. Vis tiek aš jaučiu, kad aš garsinu ir Lietuvą, ir savo gimtąjį miestą Panevėžį. Tai aš jaučiuosi, kad esu nusipelnusi to ordino ir tikrai labai, labai didžiuojuosi juo.
1: Ordino pagrindimas bus dar ir rugsėjai, kaip minėjote, Italijoje varžysitės 20 gubame triatlone, jau net sunku ištarti, tai vadinasi 20 kartų viso ko darysite daugiau, plauksite, važiuosite dviračiu ir bėgsite. Skaičiai tai nu, tiesiog net sunkiai protų suvokiami, plaukti reikės 76 km, numinti dviračiu 3600 km ir nubėgti 844 km. Tikrai sunku protų suvokti, kaip pati ruošiate šitam dalykui ir kiek laiko gali trukti tokios varžybos.
0: Nu, dabar ko arčiau startas, tai jau ir pati kažkaip tie skaičiai pradeda iš tikrųjų gazdinti, kaip pagalvoji, kad kas manęs laukia ir kiek valandų. Jeigu seniau kažkaip plaukimas būdavo man, nes plaukimas užėmė trumpiausią laiko tarpą. Sakykime, jeigu 10 gubą, kai dariau, aš plaukiu 38 km, tai aš plaukiu 15 valandų, taip. O dviračiu jau važiavau 100 valandų, tai automatiškai visai, nu, visiškai skirtingas laiko, sakykime, nu, laiko tarpai. Tai plaukimas būdavo, ai, nu, tai čia neilgai. O dabar, kai pagalvoju 76 km, tai jau atrodo... Žinau, kai buvo sunku 38 km plaukti, kai tau ten pradeda skaudėti ir rankos, jau pradedi jausti to, ko nesigyvenime jautis ir ką turi ir kas pradeda skaudėti, ko negalėtum pagalvoti. Tai aišku, dabar kyla tas jaudulys, beveik apie mėnesį lieka iki tų varžybų, iki to mano didžiojo gyvenimo iššūkių. Tai dabar aš, aišku, renkuosi dar tos kilometrus, bendro fizinio pratimams daugiau skiriame laiko su vyru. Ir dabar daugiau tokia jau psichologinė, norisi man daugiau pabūti su savim, daugiau norisi tokios ramybės, tiesiog reikia ramiai, žinot, ir išsilsėti, kai sakau, prisimiegoti, nes teks miegoti gal po 3 valandas į parą. Ir, žodžiu, o kiek gali trūkti, nežinau, kaip ir sakiau, 465 valandos yra limitas, iki kada tu turi privalai baigti. Aš tikiuosi, kad aš galėčiau baigti nuo 3 savaičių, nuo 20 kokios vienos iki 25 parų. Nežinau, žinot, kas manęs laukia, nes labiausiai, didžiausiai iššūkiai laukia bėgime, nes kadangi mano kojos yra labai jautrios, aš labai susiduriu su dideliom problemom su puslėm, tai va, tai nežinau, kas manęs laukia 20 gube.
1: Tikimės, kad laukia tik geros emocijos ir geri rezultatai. Tai va, tokiomis mintimis baigiame laidą apie sportą čempionų pietus, kurioje kalbėjome su ultratriatlonininke Alina Rancieva. Ačiū Jums.
0: Ačiū Jums.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašo Jums patogiu metu galite klausyti, skaityti ir matyti LRT platformose. Aš atsisveikinu, Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų. Ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20

0: 10 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
1: Veža.
2: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Šeštadienį su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Kaukės mirtis arba velniškai sunkus metai buvo. 365 dienos, 52 savaitės, 12 mėnesių. Vieną vakarą nuėjau miegoti dar savimi, kitą rytą atsikėlė kažkas, kas nebebuvau aš. Viduje tuštuma. Jėgų nėra, mechaniški veiksmai, laukimas, kada galėsi kristi į lovą ir dingti nuo pasaulio. Greitpuodžio dangtis, sensorinis jautrumas, bandymai suprasti, kas vyksta, kai išorėje niekas nepaaiškina to, kas viduje griūva. Vėliau gydymas, vaistai, bandymai rasti atsakymą ir vis dar jausmas, kad kažkas nesueina. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija ir aš esu ADHD moteris. Tai ištrauka iš Gabijos įrašo Facebook'e. Šiandien Gabija Alksnė mūsų studijoje. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Dar sveikinuosi su Elita Žakevičiūtė, ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja. Kodėl ji šiandien čia paaiškės netrukus. Labą dieną, Elita.
3: Sveiki.
2: Tęsime laidų ciklą vasarą su savimi. Tai laikas kalbėtis apie tai, kas vyksta viduje, net kai iš išorės viskas atrodo įprasta. Pradėkime. Gabija, kai dabar girdite savo tekstą, kuri vieta jums pačiai yra pati sunkiausia?
3: Tikriausiai, kad tas momentas, kai tu kaip ir gauni gydymą ir kaip ir gauni pagalbą, bet niekas neina geryn ir viskas tik blogėja ir tu jauties tokioj nevilty, nes tiesiog elementariai nesupranti, kas vyksta ar kodėl kitiem pagerėja, o vat tu esi įstrigus ir nei pirmin, o tik atgal.
2: Gerai, o kas buvo iš viso?
3: Kaip ir tekste rašiau, kad nebuvo tų kažkokių išorinių veiksmų, kurie galėjo vat nulemti tą tokį tiesiog iš niekur nieko lūžį. Tai paprasčiausiai tiesiog dar dieną prieš viskas kaip ir buvo gerai, kiek buvo gerai, nes su depresija ir nerimu aš taip plius minus visą gyvenimą ir kovoju nuo pat paauglystės. Tai buvo tiesiog viskas kaip įprastai, o ryte tiesiog dingęs apetitas, maistas, kai bandydavau valgyt, buvo absoliučiai be skonio, kaip kartono kramtyčiau. Jėgų visiškai nebebuvo, nebebuvo noro nei su vaikais įdūkt, kuo šiaip labai džiaugiausi, nes mes buvom šviežiai nusipirkę namą, tai džiaugiamės kiemu, kad vaikai gali lakstyti ir tiesiog dingo viskas. Taip, kaip ranka nuėmus.
2: Gabija, kiek jums metų?
3: 33.
2: Ir turite dvi dukrytes?
3: Taip.
2: Joms kiek?
3: 4,5 ir 1,5.
2: Ir pasakėte tokį dalyką, kad su depresija ir nerimu nuo paauglystės gyvenate, taip labai paprastai.
3: Nu, kai su to gyveni, tai ir atrodo, kad paprastai, nes taip tiesiog negali būti.
2: Tačiau, ko gero, po tuo slypi labai daug visko.
3: Privačioje aplinkoje taip, kai nieks nemato.
2: Išorėje niekam nieko nerodėte?
3: Ne.
2: Viskas buvo viduje?
3: Taip.
2: Papasakokit, kas jums buvo paauglystėje? Jūs jautėtės nepriimta, jautėtės atstumta?
3: Aš kentėjau labai daug patyčių.
2: Dėl ko?
3: Dėl to, kad buvau kitokia. Kitokia, nu, sakykime, nežinau, galbūt tai buvo kažkokie charakterio brožai, kurie buvo nepriimtini, galbūt tai buvo elementariai kažkokia apranga, bendravimas. Tiesiog klasiokai eidavo į vakarėlius, o aš namie su knyga sėdėdavau. Tai klasiokai lengvai bendraudavo vieni su kitais, o aš turėjau socialinį nerimą. Mokytojai vadindavo kartais mane išsišokėlę, nes pabaigus užduotį. Negalėdavau ramiai pasidėti ir palaukti, kol visi pabaigs užduotį, man reikėdavo kelti ranką ir klausti, o ką daryti toliau. Ir tiesiog klasiokai, kai jaučia tą antipatiją, sakykime, ir iš mokytojų, tai irgi gal į tai reaguoja atitinkamai.
2: Su Gabija susipažinome Debesų pievos festivalyje. Ir ten jūs diskusijoje pasakojate apie tai, kad jūsų kelyje buvo ir alkoholis, ir narkotikai, ir toksiški santykiai.
3: Taip.
2: Gabija, kas jums pačiai, kai atsisukate atgal, yra skaudžiausias momentas paauglystėje? Ar galbūt keli momentai? Elgesyje su savimi, pačios, santykyje pačios su savimi.
3: Gėda, kaltė, nes tiesiog atrodo, kad tas charakteris turi tiek įdų, kad niekas tavęs nepriema. Ir turi save prievartauti ir keistis, kad atitiktum kažkieno standartus.
2: O nesinorėjo labai to daryti?
3: Ne. Bet aš tuo metu pati nežinau, kas aš esu tai. Tai buvau stengęs būti tuo, kas būtų patogu tiems, su kuriais tuo metu buvau.
2: Kai buvo tie labai labai sunkus metai, kaip keitėsi jūsų santykiai su vyru, vaikais?
3: Vyrui savo esu beprotiškai dėkinga. Tiesiog negalėjau įsivaizduoti, kad gali būti tokie santykiai. Kai po to jokavau jau visam tam praėjus, kad vestuvių nes įžadus priėmė tiesiogiai, kad ir ligoj ir sveikatoj, nes nu, tai buvo liga, kaip be būtų. Vyrui buvo sunku, nes paprasčiausiai, kai matai mylimą žmogų, kuriam negali padėti, gali tik tai būti šalia, aš tai jame sužiūrėjau per beprotiškai dėkinga, kad jis visą laiką buvo šalia. Kantriai laukė, padėjo, rūpinosi tuo, ko aš negalėjau rūpintis. Perėmė didžiulį kiekį nešulių, mentalinių yra tų žodis. Mentalinių nešulių. Mental load. Nežinau, kaip lietuviškai gražiai išverst. Tai su vyru, tai buvo tas toks tamsumas, nes nu, vis tiek žmona buvo vienokia, o dabar jau kitokia. Tai natūralu, kad buvo kažkiek tai to sunkumo. Kažkiek pykčio gal labiau už mano pusės, nes aš buvau pikta ne kiek ant jo, kiek tiesiog ant visos situacijos, ant visų aplinkybių, ant savęs galų gale buvau labiausiai pikta. Su vaikais buvo tikrai sunku, nes ir vaikai buvo įpratę gaut daug dėmesio iš manęs. Ir kai tiesiog neturi iš ko tą dėmesio duot, tai jaučiasi vis tiek ir per vaikų elgesį. Nu, mažosios galbūt ne, nes vis tiek dar buvo kūdikis. Iš didžiosios taip, tiesiog kai pradėjo po truputėlį gerėti, tai negalėjau atsidžiaugti savim, kai dukau, atsimenu, antram aukštę su vaikais dukros mėgamajam, tiesiog šokom pusę valandos nesustodamos. Tada verkiau iš laimės.
2: Gabija, o tuo sunkiuoju metu dar bandydavot išlaikyti normalų gyvenimą išoriai?
3: Ne. Aš tuo metu buvau vaiko priežiūros atostogose. Man nereikėjo niekur būti, nieko daryti. Mano pagrindinis darbas buvo išskalbt rūbus vaikam, kad vaikai turėtų švarius rūbus ir valgyti daryti. Buvo mano du darbai, daugiau nieko net nesistengiau daryti. Jeigu būdavo noro, aišku, taip eidavau, ten tvarkydavausi kažką. Su žmonėm bendrauti visiškai nenorėjau ir tikrai nebendravau ir nesistengiau. Aišku, pasikalbėdavau su vyru, su Elita daugiausiai irgi kalbėdavau, beprotiškai dėkinga esu, kad...
2: Štai pradeda iškėti, kodėl Elita mūsų studijoje.
3: Kad buvo palaikymas iš šios pusės supratingumas, nes tiesiog atrodė, kad daugiau niekas net nelabai suprato. Net vienas žmogus, iš tikrųjų, kurį laikiau geriausiu draugu, dar pačioj pradžiai, kai užsiminiau, kad yra labai blogai, tiesiog dingo iš akiračio ir niekada taip ir nepaklausė, kaip laikaus tai.
2: Ir laimingai tam žmogui, ar ne?
3: Jo.
2: Ir kada pirmą kartą kilo mintis, kad tai gali būti ADHD ar autizmas?
3: Jeigu jau taip visiškai absoliučiai sąžiningai, tai mano vyresnėlė, kai buvo metukų, mes įtarėm autizmo spektro sutrikimą. Ir aš tada daug domėjausi ir radau, aišku, savame tą informaciją, kad tai yra genetinis dalykas. Kažkaip pamandžiau savai iš šono pažiūrėti ir galvoju, kaip ir galėtų būti. Pajokaudavo kartais, kad gal tipo, aš autistiška ar kažką, bet niekada rimtai apie tai negalvojau, o ADHD, tai, nu irgi ten, aišku, pilnas internetas tų visų rilsų, visko, tai būna, kad pasižiūri ten tas video, pagalvoju, o tai čia ne visi tokie, čia nėra normalu ir tiek, o jeigu jau taip visiškai rimtai, tai kai antidepresantai neveikia, kai man jie labai netiko, aš nuo jų jaučiau įtampą, kai jie turėtų mažinti nerimą, aš ryte pabusdavau skaudančiais raumenim nuo įtampos, nes net miegant neatsipalduodavau. Blogėjo, visiškai negerėjo. Paskutiniai energijos likučiai tirpo tiesiog ir pradėjau pati ieškoti informacijos, kas čia yra, kodėl neveikia ir tiesiog radau straipsnį, kuris kalba apie tai, kad kai smegenyse chemiškai keli serotonino, ten dopamino svarstyklės krenta ir dopaminas kartu krenta žemyn. Tai

0: arba tiesiog elementariai trūksta dopamino, arba labai realu yra dėmesio aktyvumo sutrikimą.
1: Elita, kaip dažnai tenka tokias situacijas painioti, dalyvauti juose? Žinau, kad šiuo atveju ne Gabija kreipiasi į jūs, o jūs pamačiusi įrašą feisbuke, parašėte komentarą ir pati pasiūlėte savo pagalbą. Ir kaip dažnai žmonės kreipiasi galvodami su tokiu jausmu, kad kažkas su jais yra ne taip?
2: Dabar, kai pradėjau vesti socialinius tinklus ir kalbėti apie tai, kad pati turiu ADHD ir kaip tai pasireiškia, tai kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą. Bet Gabija yra toksai išskirtinis, sakykime, atvejis, kur ne ji kreipiasi į mane, nes dažniausiai į mane kreipiasi. Aš radau tiesiog įrašą psichologijos, man atrodo, grupėje. Ir kadangi esu susidūrus labai daug su tokiais atvejais, kad tai yra klaidingai diagnozuojama ir gydimas būna neveiksmingas ir žalingas, sakykim, tai tiesiog jaučiau pareigą informuoti, kad kreiptųsi į tam tikrus specialistus. Kadangi jinai jau konkrečiai ieškojo ADHD tyrimo, tai tiesiog parašiau, kad susisiektų su manim, kad galėčiau, nežinau, parodyti tą sąrašą specialistų, kurie tikrai šitą dalyką žino, supranta, kad jinai nepakliūtų ten, kur jinai šiaip pakliuvo.
1: Nes istorija, apie kurią kalbame, Gabija, kaip buvo? Jūs nuėjote pas specialistę ir kas ten buvo?
0: Specialistė, nu, jinai manęs paklausė, jinai išgirdo, kad man serotonino tikrai nereikia, pakeitė mano antidepresantus į tuos, kurie iš tikrųjų netgi yra naudojami off-label ADHD gydymui. Be diagnozės ir išsiuntė mane pas savo rekomenduotą būtent specifinę terapeutę, kuri turėjo atlikti asmenybės ir neuroįvairovės tyrimus. Tie neuroįvairovės tyrimai nebuvo neuroįvairovės tyrimai. Tai buvo 15 minučių pokalbio, per kurį tiesiog terapeutė su išankstiniais nusistatymais šaipėsi, pavadinkim taip, kad aš savidiagnozavausi iš Facebook'o, iš TikTok'o, kad nežinau, kad aš labai noriu gerti vaistus. Jinai manęs net paklausė, taip labai nori vaistus gerti. Nu, tiesiog, kai išgirdo, tarkim, kad ten turiu insulino rezistencijos diagnozę, jinai manęs paklausė, ar labai dažnai pati savo diagnozių ieškau. Ir tiesiog buvo rašalinės kortelės, buvo keli klausimai, kurie, kaip juokaujam, kad apie berniukų neuroįvairovę. Ten ar patinka matematika, ar gerai su skaičiais, ai, matau, akių kontaktą gali palaikyti, nu, tai ne autizmas. Ir tikrai neturi ADHD, išeinant, tai pasakė.
1: Gerai, tai dabar galutinė diagnozė ir jūsų įrašas, jūs sakote, sveiki, aš esu ADHD moteris. Ką tai reiškia?
0: Tai yra autizmas ir ADHD komorbidiškai.
1: Viskas kartu. Elita, kas tokiose istorijose kartojasi dažniausiai, net jei žmonės visiškai skirtingi?
2: Tai tas ir kartojasi turbūt, kad kai nueina pas, aš nežinau, ar galiu sakyti netinkamą specialistą, bet mes Lietuvoje tikrai turim ribotą kiekį gydytojų psichiatrų, kurie yra kompetentingi tai nustatyti. Tai va tas ir kartojasi ir nori žmonės apsaugoti nuo tokios patirties, kad tikrai yra daug labai specialistų, kurie turi kažkokį nusistatymą, kažkokį tokį va, žinojimą, kad, nežinau, dar nelabai jie priima tos pačios neuroįvairovės, to autizmo, to ADHD, turbūt mes įsivaizduojam tik tai tos tokius klišinius atvejus, ne, kad autizmas tai yra va, sunkus atvejus, kur jau ten neverbalus ir stimina ištisai, arba tas ADHD, kur berniukas ten šokinėja per suolus ne, ir nenusėdi vietoje. Tai tas yra labai labai platu, aš kaip pati sužinojau jau visiškai suaugus ir jau ne tik suaugus, bet ir subrendus. Tai tas va ir yra, kad specialistai nežino to platumo, to spektro viso. Ir man labai apmaudu, kad jie ir nepasigilina, iš tiesų, vat, leidžia savo žmogui ir pasijuokti, ir pasišaipyti, kas iš tiesų mum, neuro įvairiems žmonėm, yra labai labai skaudu. Tas tikrai priveda ne tik prie ašarų, bet ir tokio, aš nepamiršiu, kaip Gabija sakė, kad, nu, jeigu du specialistai sako, kad ne, tai, nu, tikrai kažkas su manim tiesiog negerai. Ir, ir tada jau atėjo tas laikas, kai aš ją spaudžiau eiti pas tą specialistą, kuris tikrai žino tiek autizmą, tiek ADHD. O tokių, mano žiniomis, yra Lietuvoje du.
1: Gabija, ar buvo daugiau palengvėjimo ar baimės, kai pradėjote gauti atsakymus?
0: Baimės galbūt buvo šiek tiek, kad o gal aš išsigalvojau, o gal čia netaip gydytoje pamatė, gal aš melavau, galų gale manipuliavau, gal aš pati sau siekiau tyčia kažkaip tai diagnozę išsirašyti, bet... Bet, nu, kiekvieną kartą, kai taip pagalvodavau, atsimindavau, kaip aš sprendžiau tą testą ir, ir net ne vieną testą, nes, aišku, ir ADHD ten tas diagnostinis kriterijus ir, ir autizmo galybė testų. Ir, nu, tiesiog viskas atitiko ir, ir net nebuvo čia kažkur ko išsigalvoti ir, ir manipuliuoti. Tai buvo tos baimės gal, kad o gal nepamatys, o gal iš tikrųjų ne, o gal čia kažkas ne taip, gal aš iš tikrųjų tiesiog vėl nežino kokia... O palengvėjimo buvo daug. Ir to tokio gal skausmo, sakyčiau, kad visą gyvenimą save plakiau už kažką, ko tiesiog negalėjau pasirodo.
1: Ko net pakeisti neįmanom, ar ne? Tai yra tiesiog jūsų duotybė.
0: Smegenų veikimo principas.
1: Taip. Elita, aš suprantu, kad nėra specialistų. Tačiau kodėl žmonės taip ilgai gyvena be iškaus paaiškinimo, kas su jais vyksta? Patys. Kaip Gabija pasakoja, plakiau save... Ir aš suprantu, kad ir pačios patrityje visų tų dalykų yra. Mėly klausytojai, jeigu norite, galite susirasti radiotekoje laidą, kurią Lita buvo kartu su broliu ir pasakojo, kaip jie diagnozes atrado jau po 40.
2: Taip, tai man atrodo, mes tiesiog atsiliekam stipriai su informacijos pasiekiamumu. Šiaip aš kai pradėjau, aš kai gavau diagnozę lietuvių kalba apie ADHD, aš praktiškai nieko neradau. Apie autizmą aš irgi žinojau labai labai mažai. Ir kad mano jaunėlis brolis yra autistiškas ADHD, aš gyvenime nebūčiau pagalvojus. Tai kai, kai abu jau gavom diagnozes ir kai pradėjom domėtis, bet visa ta informacija yra tik tai užsienyje. Tik tai anglų kalba. Mes lietuvių kalbą nieko neturim. Labai, labai, labai mažai. Tai iš kur nenuostabu, kad ir tie specialistai nelabai ten gaudosi tokiuose dalykuose, bet man tai atrodo nu, labai neatsakinga. Man atrodo, nu, aš toks žmogus siekiantis visą laiką teisybės, sąžiningumo ir man atrodo, kažkas turėtų tai sutvarkyti, pakeisti. Negali žmonės gyventi visą gyvenimą galvodami, kad jie yra brokuoti, kai tai yra autizmas arba ADHD.
1: Kas dažniausiai nukenčia tokioje kelionėje? Santykiai, savivertė ar kasdieninis funkcionavimas?
2: Absoliučiai viskas. Absoliučiai viskas.
1: Ko žmonės labiausiai nesitik ir nesupranta po to, kai pagaliau gauna paaiškinimą?
2: Man atrodo, su laiku gal supranta, bet pradžioj dar labai užtrunka susidėlioti. Tai kai gauni diagnozę, tiesiog permastai visą savo gyvenimą, kaip sako žmonės prieš mirtį, ne, ten visas gyvenimas prabėga prieš akis, tai kai gauni diagnozę, taip įvyksta. Ir tu pamatai daug dalykų, kur tu kaip elgėsi, kodėl elgėsi. Dabar tik tu supranti, kodėl tu taip elgėsi, o anksčiau tu visą laiką galvoji, kad su tavim kažkas yra negerai. Tai va tas momentas diagnozės gavimo ir, ir, ir po to yra labai stiprus, labai sudėtingas ir daug kas dar turi labai ilgai dėliotis į vietas, kad iš tiesų suprastume save.
1: Gabija, savo tekste rašote, kaukė mirė. Tad kas liko vieto jos?
0: Autentiška aš. Tiesiog, kai pameti kaukę ar savo norą, ar prieš savo valią, nes aš iš pradžių ją pamečiau dėl vaistų, bet jau kai galiausiai ją padedi, ją užsidėti atgal yra labai sunku ir reikalauja daug daugiau neurologinių išteklių, negu prieš tai buvo ją laikyti visą laiką. Tai tiesiog mokaus būt tuo, ko esu. O jeigu kažkam nepatinka, tai suprasti, kad tai ne mano problema.
1: Ir kas vis sunku dar yra dabar?
0: Vis dar sunku yra atrasti savo ribas. Atrasti, kur galiu, o kur jau nereiktų. Kur reiktų save pataupyti, pasaugot, mokytis, nebebūt people pleaseriu. Ir mokytis būt galbūt truputėlį egoistiškesnė.
1: Kas keitėsi jūsų gyvenime? Jūs taip drąsiai ir garsiai pradėjote kalbėti, ėmėtės burti, genti savo, ėmėtės organizuoti įvairiausius renginius. Kam jums viso to reikia?
2: Aš kaip ir sakiau, pas mane yra labai stiprus tasai teisybės ir sąžiningumo jausmas ir man tai atrodo labai didelė neteisybė ir tai labai liečia mane asmeniškai. Tai ne tik mano istorija, bet tai ir mano labai artimos aplinkos, mano šeimos, mano giminės istorija. kur žmonės augo, tai yra genetiniai dalykai, tai yra genetiniai ypatumai, tai aš pradedu suprasti visą savo giminę. Ir iš to, žinot, iš to nežinojimo seka labai daug problemų. Priklausomybė, sunkumai, emociniai, kasdieniai, vat viską, ką minėjot, savivertė, tai įtakoja kasdienį žmonių gyvenimą. Ir aš supratau labai aiškiai vieną dalyką, jeigu mes žinotume apie šituos ypatumus, mes galėtume gyventi visi žymiai geriau, ne tiek tas pats asmuo, kad iš kur tas pats asmuo, bet lygiai taip pat visa visuomenė, nes tai įtakoja ir mūsų elgesį, ir priklausomybės, ir labai labai daug dalykų, tai pavojingi vairavimai labai yra susiję su tuo. Žodžiu, mums visiems reikalinga kuo daugiau žinoti apie tai, kuo daugiau diagnozuoti, suprasti, nes tai gali pakeisti pačio asmens gyvenimą, tikrai aš, mano artimieji, mano ir Gabija galėjom iki tol gyventi daug geriau ir emocinė prasme. Bet lygiai taip pat ir visa visuomenė, visa valstybė būtų saugesnė ir laimingesnė, visiems žinant.
1: Gabija, tikrai dabar labai daug girdime apie sunkius paauglius, apie tai, kaip apie netinkamą elgesį, apie tai, kaip nesusitvarko mama, tėvai, ten tėtis, seneliai, tetos, dėdės ir visi kiti, o apie mokyklą aš jau iš vis patylėsiu. Ir ką pasakytume tokiam žmogui, kuris dabar klausosi mūsų ir galbūt atpažįsta save šioje istorijoje, o galbūt atpažįsta savo vaiką, savo sesę, savo brolį?
0: Nesinori sakyti ant tų banalių laikykis, viskas bus gerai, prašviesės, nors iš tikrųjų prašviesės, bet dėl to niekas kitas neturi stengtis, tik tu pats. Dėl savęs. Savo ateities, tiek dėl savo vaikų, nes viena iš priežasčių, kodėl aš taip laikiausi tų paieškų tiesos. Nes aš mačiau, kad ir mano dukra turi vyresnėlę ir visi neurologai, pas kuriuos vedžiau tą patį, sakydavo, kad viskas čia normalu, išauks, bet nu, jie nemato to mano laiko, koks jis yra namie prie manęs, koks jis yra darželė. Dėl savęs ir dėl savo vaikų.
1: Ir nežinau, kiek čia galima sakyti, kiek ne, jūsų vyro nėra studijoje, tačiau jam nuskambėjo labai didžiulės padėkos. Ir jis, ko gero, ne šiaip savo, labai stipriai atkreipė jūsų dėmesį, jūsų savijautą.
0: Taip, mano vyras irgi yra ADHD.
1: Jis pirmiau atrado save.
0: Jis pirmiau suprato, bet jisai diagnozę gavo po manęs.
1: Ir tie panašių žmonių vienas kito palaikymas, ko gero, yra stiprus varikliukas į priekį.
2: Čia net nepalaikymas, čia yra pajautimas. Aš sakau, mes pamatom savo gentį. Ir mes jaučiam. Aš visai neseniai susitikau su žmogum. Pirmą kartą gyvenime pamačiau žmogų, nieko apie jį nežinau, mes taip apsikabinom. Ir tu tiesiog visų kūnų, visą esybę, visais šiurpuliukais jauti, kad tai yra gentis. Ir mes suprantam vienas kitą, mes susišnekam, mums nereikia vaidinti. Mes su Gabija balso žinutėmis, kai susirašinėjom, galim padainuoti, kai mes norim. Ir mums nereikia nieko vaidinti. Ir mes jaučiamės saugiai, kad mes galim tiesiog būti savimi. Ir kas man atrodo irgi dar labai svarbu, kad kai mes galim būti savimi, nu mes matom, kad nu, su mumis nieko blogo nėra. Mes nieko blogo nedarom. Gal yra kažkokių ten tų keistumų, ypatumų, kurie būdingi autizmo arba ADHD. Bet tai nėra nieko blogo. O vat kiti žmonės, kurie nėra gentainėje, ne, jie nesupranta. Ir problema turbūt ne tai, kad jie nesupranta, bet tai, kad jie nepriema. Jie nori mus pakeisti, jie nori, kad mes vat, darytume kitaip, taip kaip daro jie, kaip Jurgelis daro, ne, tai va čia, man atrodo, yra problema, kad kita pusė nesupranta, nepriema, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes atpažįstam tą savo gentį, atpažįstam net nežinodami nuo pat vaikystės, nuo jaunystės, ir aš džiaugiuosi, kad mes esam tėvai, vaikų, kuriuos mes ginsime, kurie mes dabar jau esam gavę diagnozes, esam gavę informacijos. Ir aš tikiu, kad ateities kartos jau auks truputėlį kitaip, nes jas augina mes.
1: Gabija, kodėl nusprendėte savo kelią papasakoti visiems viešai?
0: Pirmiausia, galbūt tai buvo gestas man pačiai nuo savęs, nes tai buvo toks kaip padėjimas tos gėdos į stalčių, kad man jos nereikia jaust ir aš nesigėdiju. Kitas dalykas, kai aš pati buvau visame tame, būtų buvo labai gerai žinot, kad nesu viena. Ir kad kiti irgi, kad ir kaip baisė paskambėtų, kad kiti irgi taip jaučiasi. Ir kad yra kelias iš to. Tai čia kita priežastis. O trečia, tai tiesiog, jeigu bent vienas žmogus perskaitys ir pagalvos ir galbūt kreipsis pagalbos, ar nežinau, parašys man, paprašys pagalbos, kas jau beje buvo, tai vadinasi, tas mano postas nebereikalo atsidūrė ten.
1: Ačiū labai. Elita, ir paskutinis klausimas jums. Vasara. Ir tikrai daug visko vyksta. Ir tikrai daug visur visokiausių įvairiausių žmonių būrėsi. Ir tikrai jūs visur dar jaučiate priešiškumą iš aplinkos. Kaip jums atrodo, kas turėtų atsitikti, kad to priešiškumo būtų kuo mažiau?
2: Manau, kad turėtų vykti tai, kas vyksta. Žmonės būrėsi, žmonės diagnozuojasi, žmonės pradeda apie tai drąsiau kalbėti. Tai aš va džiaugiuosi, kad Gabija turi tam drąsos. Savo brolių jaunėlių didžiuojasi, kuris irgi eina ir kalba. Ir manau, kad mes visi tiesiog va taip pat išsiaiškinę ir pasidėję savo gėdas į stalčius, galime tas stigmas mažinti, ane, galime apie tai kalbėti. Ir manau, čia yra esminis dalykas, kad mes, nežinau, iškištume galvą iš to smėlio, kaip stručiai, kur slėpėmis, nesuprasdami kodėl, ir kalbėtume, kad va, mes esam, mes veikiam taip, mums svarbu tas, mums nepatinka tas, tai man atrodo elementarus tokie dalykai, ne, kažkokios elementarios ribos ir taip toliau, bet mes augom užspausti toj tarybiniai santvarkoj, kad tu negali jausti, čia tokia graži mergaitė, nebūk čia tokia jautri, ar čia neverk, ar čia tu berniukas neverk. Tai aš manau, kad mes iš to išeinam ir tos diagnozės ir tas kalbėjimas toksai atviras, skausmingas, prie to labai prisideda. Ir aš manau, kad tikrai mes einam į šviesesnį rytojų.
1: O ką norėtumėt pasakyti tiems, kurie, na, niekaip jūsų nesupranta ir vis dar dėja negali priimti?
2: Man labai gaila, bet čia yra jų problema. Aš svarbiausia priemu save, Gabija priema save ir mes priemam vieną kitą.
1: Ačiū, ar išgirdote? Panašu, kad kartais žmogaus istorija pasikeičia ne tada, kai ji išsisprendžia, o tada, kai ji pagaliau yra įvardyjama. Kai tai, kas ilgai buvo viduje, įgauna vardą ir balsą. Šiuo atveju Gabija. Sveiki, aš esu Gabija. Kaukė skrito. Labą dieną, aš esu Elita ir aš padarysiu viską, kad mano gentis gyventų gerai, ar ne? Ačiū jums abiems už tai, kad žinau, kad tikrai nelengva kalbėti šią temą, pasakoti savo asmeninės istorijas, tačiau jūs tai darote ir panašu ne tik dėl savęs, o ir dėl kitų. Ačiū visiems, kad klausėtės. Laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Susitiksime kitą šeštadienį. Iki.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl praėjusią naktį Maskvos įvykdytos didelio masto atakos prieš Kyjivą, kur nukentėjo ir Lietuvos ambasada. Protesto notoje taip pat pabrėžima, kad Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti padarytą žalą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šį ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Rusija atakuojant Kyjevą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Vien Kyjeve per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Tuomet Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perimimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą. Tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias miškų gaisras Prancūzijoje per 70-mečius. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos, iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Socialiniame tinkle X Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzijoje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos tiek, kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamaišutė sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
3: Šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičiai. Priežasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbį, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą. Didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
1: Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamaišutės. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Per žemės drebėjimą netoli Neapolio sužeisti mažiausiai 26 žmonės, 5 iš jų gydomi ligoninėje. Pasak Italijos pareigūnų, vakar įvykęs beveik 5 balų stiprumo požeminis smūgis apgadino pastatus, sukėlė nuošliaužų, o iš pavojingos teritorijos evakuota apie 300 gyventojų. Geologai teigia, kad tai buvo stipriausia šioje teritorijoje žemės drebėjimas per maždaug 40-mečius, o Italijos civilinės saugos tarnyba perspėja, kad požeminiai smūgiai gali kartotis. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune ir Utenoje 25, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 24, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt numatome trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 5:05.
4: Sveiki visi, LRT radio eteryje laida PIN kodas.

0: Prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Laidą pradėsime nuo futbolo, nuo pasaulio futbolo čempionato, kuris tikrai žinau, kad jau baigėsi. Visi laimėtojai yra apdovanoti, visos taurės išdalintos, bet mes suskaičiuosim, kasgi yra kiti laimėtojai ir pralaimėtojai šio pasaulio futbolo čempionato, kalbant apie viešbučius, maitinimo įstaigas, fanus, žaidėjus, transliuotojus ir visus kitus, kurie kaip nors yra susiję su čempionatu.
0: O mūsų laidų ciklas apie pokyčius įvykusius per pastarąjį šimtmetį siejant su LRT radio šimtmečiu eina į pabaigą, liko tik kelios laidos ir būtent čia analizuosime mokslo pasiekimus per šimtmetį ir akivaizdžiai per pastaruosius 30 ir gal net 20 metų, nes esame padarę matyti didžiausią proveržį.
1: O laida pabaigs Mindaugo atsakymas į klausimą, kaipgi ekonomika tapo mokslu ir profesija.
0: Likite su laida.
1: Pasaulio futbolo čempionatas baigėsi jau prieš kelias savaitės. Džiaugsmo šūksniai nutilo, nusivylimo ašaros nudžiuvo. Tai galima paskaičiuoti, kasgi be Ispanijos laimėjo šį čempionatą. Ir kas tapo didesniais pralaimėtojais nei tie ant vejos. Pradėkime nuo laimėtojų. Didžiausias ir akivaizdžiausias laimėtojas po čempionato, galima sakyti, yra FIFA. Ekspertai sako, kad iš šio čempionato uždirbtas pelnas bus astronominis. Jau per praėjusį čempionatą Katare FIFA uždirbo rekordinę sumą, daugiau kaip $0.5 billion. Manoma, kad šių metų uždarbis bus dar didesnis. Kai kurie ekspertai skaičiuoja, kad gali siekti ir $13 billion, kas būtų kone dvigubai daugiau nei prieš ketverius metus. Kas tai lėmė? FIFA pajamos gaunamos iš transliavimo, licencijavimo ir svetingumo teisių pardavimo, rėmimo sutarčių bei bilietų pardavimo. Šiame čempionate žaidė daugiau komandų, 48, o tai reiškia, kad buvo parduota daugiau transliacijos teisių, daugiau reklamos, daugiau rungtynių, daugiau bilietų. FIFA taip pat žengė ir į antrinę rinką, atvėrusi savo oficialią perpardavimo svetainę, kurioje ima 15% mokestį tiek iš pirkėjų, tiek iš pardavėjų. O kartu su FIFA visada pasakiškus pelnus savo kraunasi tarptautiniai komandų bei paties čempionato remėjai, nes gauna nesuvokiamą matomumą. Transliuotojai, didžiausia auditorija, kokia tik egzistuoja. Uždirba ir influenceriai. Štai, BBC skaičiuoja, kad vienas iš šio čempionato laimėtojų yra Davidas Bekhemas. Nors futbolo batelius jis pakabino ant vinies daugiau nei prieš dešimtmetį, Bekhemas ir toliau lieka Jungtinių valstijų futbolo veidu. O per čempionatą jis pasirodė Adidas pagrindinėje reklamoje. Tiesa, tai buvo dirbtinio intelekto sugeneruotas atvaizdas, nes Bekhemas galbūt neturėjo laiko filmuotis gyvai. Tačiau pelna už šią reklamą susižėrė ir nemaža. Ir tapo vienu iš laimėtojų. O štai miestai tapę čempionato šeimininkais, ekspertų vadinami pralaimėtojais. 16 turnyro miestų Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje priėmė gausų sirgalių ir turistų srautą, kuris skatino apgyvendinimo viešbučių ir vietos verslą. Tačiau nors škotai išgėrė visą Bostono alkoholį ir iškoriavo miesto bei jo gyventojo širdis, ekspertai teigia, kad ilgalaikė ekonomika nauda yra minimali. FIFA apskaičiavo, kad šio regiono ekonomika turėjo gauti apie $41 billion, iš kurių $17 billion turėjo paskatinti vien tik Amerikos ekonomiką, o taip pat turėjo būti sukurta apie 185 tūkstančiai darbo vietų, daugiausiai apgyvendinimo ir viešbučių sektoriuose. Tačiau ekspertai sako, kad realybė šiek tiek kitokia. Turistai, nesidomintis futbolu, nevyksta į tuos miestus prieš, per ir po čempionato, nes vengia chaoso bei išaugusių kainų. Darbo vietos sukuriamos tik mažiausiai apmokamos ir trumpalaikės, o pajamų žaibiškas išaugimas baruose ir viešbučiuose pasibaigus paskutiniams rungtynėms grįžta į buvusį lygį. Todėl šį efektą ekonomistai vadina labai laikinu, todėl miestai tampa pralaimėtojais, nes prisiminkime, kad jiems išauga ir išlaidos, kai reikia užtikrinti, pavyzdžiui, saugumą, švarą ir tvarką. Anot ekspertų, pralaimėtojais kartu tampa ir panašų efektą, kaip miestai išgyvenę viešbučiai ir futbolo fanai, kurie turėjo mokėti kosminę sumas už bilietus ir rungtynes, viešąjį transportą ir atributiką.
0: Tiek šioje temoje, netrukus kalbėsime su Goda Raibyte Aleksa, mokslo populiarintoje, apie Lietuvos mokslo pasiekimus ir pokyčius per pastarąjį šimtmetį. Per 100 metų Lietuva tikrai pasikeitė ir mes jau kalbėjome, kaip pasikeitė mūsų santykis su pinigais, su namais, kokius skonį išlavinome, kaip miestus planuojame, tačiau ženklus progresas įvyko ir moksle. Kosmosas skrieja Lietuvos palidovais,

0: startuoliai kuria dronus, kalbos technologijas, nervų stimuliatorius, analizuoja mūsų smegenis ir kuria inovatyvią kosmetiką, pavyzdžiui. Mažoje šalyje turime pasiekę labai daug. Kaip tai pavyko? Studijoje mokslo populiarintoja Goda Raibytė Aleksa. Laba.
1: Labas.
0: Kaip tai pavyko?
1: Per didžiulį mūsų nuostabių žmonių užsispyrimą, kūrybiškumą, nepasidavimą, kiek man yra tekę pabūti skirtingos mokslo institucijose, ne Lietuvoje, ten CERN, NASA ir panašiai. Aš žinau, kad kai ten nuvažiuoju, visi stengiasi kažką gero lietuviams ir Lietuvai pasakyti, bet aš visada girdžiu tą patį. Užsispyrimą, kūrybiškumą ir tai, kad žmonės nepasiduoda, nesvarbu kokiam sąlygom. Nes aš manau, kad didžiausias mūsų kaip tautos mokslo pasiekimas, sakykim, po nepriklausomybės atgavimo yra tai, kad mes labai prastom sąlygom sugebėjom suformuoti ištisas tam tikrų mokslų mokyklas ir kartas, pavyzdžiui, lazerių mokslas, biotechnologijos, nepaisant to, kad tikrai buvo sąlygos labai prastas.
2: Po 90-ųjų, ar ne? Tai vat sukūrėm mokyklas, bet tie žmonės, kurie kūrė tas mokyklas, tai jie atėjo iš sovietmečio to viso. Ar yra taip, ar galima sakyti taip, kad vat būtent mes turim tą tokį gamtamokslių, tiksliųjų mokslų ir taip toliau tokią stiprius žmonės, stiprią bazę tuo metu turėjom, nes tai buvo tiesiog mažiausiai politizuotas mokslas, nes visi socialiniai mokslai, na tai ką ten, ideologija.
1: Politizavimo vis tiek būdavo, nes kaip žinia, sovietmečių vis tiek mokslininkai negalėjo tyrinėti, ką norėjo. Pavyzdžiui, šiais laikais gauna grantą, kažkokią stipendiją ir gali, ką nori tyrinėti praktiškai. Tuo metu buvo gana uždara sistema ir buvo, kaip tie vadinamieji, nukreipimai ar panašiai, kur mokslininkams tiesiog, o tu esi biologas, tai tu dabar dirbsi čia ir panašiai. Tai nebūdavo tos
2: pasirinkimo. Bet tu bent jau, biologija yra biologija. Ar jinai yra kapitalistinė visuomenė ir jinai yra socialistinė?
1: Vis tiek kažkiek tarnaudavo režimui, pavyzdžiui, jeigu buvo kuriamos technologijos, tai buvo vis tiek kuriamos tai, kas buvo naudinga režimui, ne tai, ką šiaip žmogus norėjo išbandyti ar išrasti, bet tai, kas buvo naudinga. Bet ta karta mokslininkų, kurie ir sukūrė biotechnologijas, sukūrė lazerius, pradėjo būtent nuo sovietmečių, sovietinės okupacijos metais, tik tada, kai jau Lietuva atgavo nepriklausomybę mokslininkams, kaip pasakodavo arba profesorius, pavyzdžiui, Juozas Vaitkus, ar ne, neseniai iškeliavęs, mus palikęs, sakydavo, nu, bandai patekti kažkokią konferenciją ir didžiulį mokslo centrą ir tu tiesiog esi žmogus iš nežinomos valstybės, nes daugelį užsieniečių tokios kaip Lietuvos ar ne nebuvo. Jinai buvo patriotų širdyse ir tų žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, bet užsieniečiams tai, tas pavadinimas nieko nereiškia. Tai tiems žmonėms reikėjo įrodyti, kad va, mes iš nežinomos valstybės, bet mes turim ką jums duoti. Mes gebam sukurti aukštąsias technologijas, mes gebam jas pritaikyti rinkai, tai yra mes galim sukurti produktą, iš kurio galim padaryti verslą, mes galim daryti fundamentinius tyrimus ir įvairiausiais išradingiausiais būdais, kai klausaisi, pavyzdžiui, lazeristai, ką pasakoja, ar ne, kaip iš kavos skardinių darydavo optinius stalus ir ten visokias fotosesijas ir taip toliau, tiesiog iš to nepritekliaus, ar ne, nes sumažėjo ir finansavimas ir taip toliau, reikėjo labai kūrybingai suktis. Tai dėl to aš ir paminėjau tą kūrybiškumą. Bet čia yra kitas dalykas, kad būtent dėl to, kad reikėjo to kūrybiškumo tose disciplinose, tose mokyklose, kurios Lietuvoje yra tokios stiprios, kažkaip atsirado balansas tarp mokslo, įskaitant ir fundamentinį, ir tarp verslo. Kad tas bendradarbiavimas visada buvo glaudus ir vienas kito kažkaip nepaleido. Aš kaip matau iš šalies, mane tai labai žavi, nes apie mokslo verslo bendradarbiavimą visada yra kalbama. Bet būtent tose srityse kažkaip žmonės sugebėjo pasiskirstyti pagal tai, ką jie mokėjo geriausiai ir tai, kaip jie mokėjo geriausiai daryti.
0: Bet kalbant apie mokslo verslo bendradarbiavimą, aš nežinau, nu, sunku yra prisiminti, kalbėti apie tą laikotarpį, kai mes patys buvome jauni vaikučiai 90-ųjų, mes tai žiūrime nostalgiškai, bet jeigu taip dokumentiškai, istoriškai žvelgti, žvelgiant, gal tuo metu nelabai to buvo. Čia buvo tam tikras 2010-ųjų, na, arba kažkokia banga nauja atrasta, kad, o, wow, verslas atrado mokslą, atrado Vilniaus universitetą, atrado Kauno technologijų universitetą, kad versle pasirodo gali mokslo žinias panaudoti, kurti kažkokias tą pačią, pavyzdžiui, kosmetiką, taip ir taip toliau. Tai ar tai suteikia tam tikrą progresą dėl to, kur mes esame šiandien, kur šiaip gana tvirtai mes stojame, mes jau žinom savo mokslininkus.
1: Taip, žinom. Taip, sovietmečių tokio dalyko kaip privatus verslas, ar ne, mes žinom, kad kaip viskas buvo istoriškai, bet jau mezgėsi tos užuomazgos, žmonės jau galvojo, kaip daryti, galvojo, kaip važiuoti į tarptautinės įvairiausias konferencijas, kaip parodyti, ką moka. Ir garsiosios įmonės, pavyzdžiui, Exma, Expla, ar ne, iš lazerių pusės, arba Fermentas iš biotechnologijų pusės, profesoriaus Butkaus ir Janulaičio, tai jos jau vystėsi iki to laiko, ar ne, jos jau sugebėjo pritaikyti savo produktus ir juos parduoti labai sunkiomis sąlygomis. Kaip profesorius Butkus sako, įsivaizduokit, mes neturėjom interneto, negalėjom parašyti kažkam, nebuvo tų tokių tarptautinių verslininkų, su kuriais galėtum pasikonsultuoti, kaip čia viskas veikia pasaulyje, ar ne, esi visiškai žalias, vos ne nuogas į dilgelės toks išsireiškimas, ar ne, įmestas ir dabar va daryk verslą ir įrodyk pasauliui, kad Lietuva gali būti to viso aukštųjų technologijų verslo dalis. Ir tie žmonės įrodė, nes tai, kad Fermentą ar nenupirko Thermo Fisheris, didžiausias sandoris buvo, tai buvo vienas iš geriausių tikriausiai įrodymų, kad sugebėjo lietuviai suformuoti ir padaryti tai.
2: O kalbant apie finansavimą, apie pinigus, jis yra labai svarbus visuose etapuose, bet kur yra tas, kur tas etapas, kuris yra svarbiausias vat, pradžioje formuojantis dar tik tai, va štai mes atkūrėm nepriklausomybę, visi tokie pliki basi, nieko nėra, tai kur buvo svarbiausia, kad vat, tie pinigai ateitų?
1: Keletas dalykų yra su finansavimu. Man atrodo, visi supranta, kad finansuojant vieną kažkokį projektą, trumpalaikį, niekas, kaip čia pasakyti, niekas nieko gero nesigaus, ar ne, kad laimi tie, kurie investuoja į rizikingus tyrimus, laimi tie, kurie skiria pinigų fundamentiniams mokslams, nes jokia technologija, kurią mes naudojam, nebuvo sukurta be fundamentinio pagrindo. Viskas prasideda nuo to suvokimo, kaip veikia gamta, ar ne, kaip veikia kažkokie procesai, tik tada mes galim juos kažkaip pritaikyti ir jais manipuliuoti. Ir tų drąsių tokių sprendimų tikrai buvo priimta, kad ir biotechnologijose su fermentu galų gale profesorius Šikšnys, ar ne, jo pasiekimus su CRISPR-Cas9 genų redagavimo žirklėmis žino visas pasaulis ir sužinojo prieš 10-15 metų, bet jisai nepradėjo dirbti prieš 10-15 metų. Tai buvo didžiulis įdirbis ir finansavimas nenutrūkstamas iki tol. Kitas dalykas, ne tik finansavimas yra svarbu. Labai svarbu yra, žinoma, nes tam, kad galėtum įgyvendinti savo idėjas, yra svarbu gauti reikiamas lėšas ir gauti testinai strategiškai, kad to labai strateginio mąstymo trūksta ir iki šiol valstybėje atrodo daug dalykų yra daroma, bet ne visada strategiškai, ar ne, viskas yra skaičiuojama. Bet kitas dalykas, ką pabrėžia ir tas profesorius Janulaitis, vienas iš fermento įkūrėjų, ar ne, legendinis mokslininkas ir daugelis sako, kad jeigu mes sakom biotechnologijos, reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, tai būtų Janulaitis. Ir jis sako, pinigų dar galima užsidirbti, kažkaip gali prasisukti, bet svarbiau yra intelektinė aplinka. Tai yra aplinka, kurioje tavo idėjos gali sužydėti. Ir čia Lietuva dar iki šiol gali iš tikrųjų pasistengti, nes kai yra geriausi talentai, o mes jau kalbam, nėra tokio dalyko kaip nacionalinis mokslas, ar ne? Tai vis tiek mokslas yra bendras viso pasaulio, viso žmonijos, bendros pastangos, kažką sukurti, kažką sužinoti ir taip toliau. Lietuva yra to dalis. Ir Lietuva varžosi su geriausiom laboratorijom pasaulyje, geriausiais universitetais talentus tam tikrus suvilioti, dirbti būtent čia Lietuvoje. Ne tik lietuvius besimokančius kitose pasaulio įstaigose, bet ir užsieniečius mokslininkus, kurie gali tą savo žinias atsinešti į Lietuvą. Ir čia dar tikrai yra kur pasistengti tame būtent talentų priviliojime ir sudarime sąlygas talentams grįžti.
0: Lazerius ne kartą paminėjai. Na ir mes žinom, nes na, savo karjeroje daugiausia dėmesio gamtos mokslams ir kosmosui konkrečiai skyriai. Tai mes tada ir esam šitų mokslų šalis, mes esam lazerių šalis.
1: Aš kažkada esu pasakiusi, kad Lietuva yra ne tik krepšinio, bet ir lazerių kraštas. Ir aš manau, kad vis dar taip tikrai yra, nes lazeriai, biotechnologijos, kosmosas, informacinės technologijos, personalizuota netgi medicina dabar, ar ne, labai stipriai yra, bet aš nemanau, kad mes esame tik tai, nes kitose mokslo srityse, nors aš su jomis mažiau dirbu, tai aš galbūt diletantiškai nuskambėsiu, tikrai turime kuo pasididžiuoti, galų gale pagalvokime apie Mariją Gimbutienę, ar ne, vis absoliuti legenda pasaulyje, arba Birutė Galdikas, jos ne iš biotechnologijų, ne iš personalizuotos medicinos, ne iš lazerių ir ne iš informacinių technologijų, jos tyrinio istoriją, archeologiją, gamtą, bandė suprasti, kaip viskas veikia. Tai keletas tik pavyzdžių, bet mes jų tikrai turime.
0: Kai mes kalbam apie Lietuvą, tikriausiai nėra tas kalbos mąstytojai pasiekimai tose sritise. Taip, socialiniuose moksluose nėra tai, apie ką mes pirmą pagalvojom, nes visi pasakai Lietuva mokslas ir visi į gamtą mokslų šoka, taip natūraliai.
1: Gal dėl to, kad šiaip čia yra toks keistas paradoksas, kad mes kažkaip mokslą apskritai siejame tik su tiksliaisiais mokslais, bet mokslas nėra tik tikslieji, ar ne, ir socialiniai mokslai, ir taip toliau, ir neseniai su MRU universiteto mokslininkais, tyrėjais kalbėjome tiek su sociologais, tiek su teisininkais, ir bandėm suprasti, kodėl čia yra ta sąsoja, tokia mums vos ne automatiška, ar ne, aš galvoju, kad jinai yra tik man, nes aš su tuo daugiausiai dirbu, tai aš šališka esu, bet iš tikrųjų galbūt dėl to, kad socialiniai mokslai liečia tokias gyvenimiškas temas, ar ne, apie vaikų auginimą, apie žmogaus teisės, kuriomis visi gali pasisakyti, visi turi nuomonę ir ją labai dažnai reiškia, tai galbūt tas mokslininkų balsas tame visame triukšme yra sunkiau atskiriamas tiesiog ir sunkiau yra pagauti tą iš tikrųjų duomenimis grįstą sprendimą.
0: Pagalvoji, dažniausiai socialinių ir humanitarinių mokslo atstovai, akademikai viešumoje yra labiau matomi, bet kaip kalbėtojai, mąstantis, bet ne mokslaujantis galbūt.
2: Ekspertai, bet ne mokslininkai.
1: Kad nebūtinai remiasi duomenimis, sakykim.
0: Taip, bet jie čia kalba, kažką kalba.
1: Taip.
0: Ir jo žmonės žino, bet gal nesuveda su akademiniu pasauliu.
1: Ir su jų nuomonė yra lengviau nesutapti, nes nepritarti tai nuomonei, nes jeigu kalbės ar ne konstitucinės teisės ekspertas apie žmogaus teisės, apie moters teisės, apie LGBT žmonių teisės ir taip toliau, žiūrėkit, kiek žmonių jiems nepritars. O jeigu ateis profesorius Kšnys pasakoti apie tai, kaip veikia genų redagavimo žirklės ir kaip jisai kūrė kitus panašius įrankius ir pradės kalbėti tais terminais, ne kasdien naudojimais, labai mažai žmonių jiem galėtų paprieštarauti, ar ne, ir sakyti
2: savo nuomonę. Bet mes per pandemiją matėme tikrai ne vieną prieštaraujantį tiem, kurie aiškino, kaip vakcinos sukurtos ir visi kiti dalykai.
1: Dėja, to yra.
2: Grįžtant prie apskritai pačių mokslininkų, ar Lietuvoje jau mokslininkas, ir nesvarbu apie ką mes kalbam, ar tiksliųjų mokslo, ar humanitarinių, ar jis jau yra žvaigždė? Žinoma žmogus, elitas, na, ta plačiaja prasme, apie kuriuos mes rašom, kalbam, ne tik apie jų darbus, bet ir domimės gyvenimais. Ar tai jau yra tas žmogus, kuris mus domina?
1: Man tai taip. Man tai yra, vėlgi šališka, man tai yra didžiausi herojai, tai yra tie žmonės, kurie kuria dalykus, apie kuriuos mes negalime įsivaizduoti, ar ne, kurie mus kaip žmonija tempia į priekį. Viešoje ir dvieje bendrai, aš manau, kad vis daugiau žmonių yra matoma, pažiūrėkite Urtę Neniškytę, ar ne, absoliuti žvaigždė, jau toks yra angliškai išsireiškimas household name, kur nuvažiuoji, nežinau, į trečiojo amžiaus universitetą, sutikti su senjorais, nuvažiuoji mokyklą ir paklausti, kokius Lietuvos mokslininkus žino, visada įvardins Neniškytę. Laurinaitis, ar ne, garsusis terapeutas, vis tiek mokslininkas, tyrėjas, profesorius su savo specialybė, ne tik ekspertas, bet ir tyrėjas ir mokslininkas. Ir visur jie yra kalbinami, istorikai, ar ne, Černiauską mačiau išeinantį, čia kaip tik, kai atėjau į LRT šiandien. Tie žmonės yra atpažįstami gatvėse, galbūt ne tie, kiek pop atlikėjai ar ne Eurovizijos nugalėtojai ar nenugalėtojai, bet jie jau atsiranda ir ant žurnalo viršelių, pavyzdžiui, nežinau, Ieva Plikusienė ar ne mokslininkė, nežinau, tikriausiai ant visų jau žurnalo viršelių spėjo pabuvoti. Aivaras Vilutis, mokslininkas, absoliuti socialinių tinklų žvaigždė, kitos, sakykim, kartos, kurie galbūt neskaito žmonės žurnalo ar kažkokio kito žurnalo, bet jie seka jį socialiniuose tinkluose. Tai turim tų žvaigždžių, tikrai žinoma žmonių.
0: Ir kuo akademikai yra ypatingai, jie gali daryti nuostabius dalykus. Bet apie juos gali žinoti tik jų kolegos ir mokslo bendruomenė. Ir tarp prasme, jų bendra piliečiai gali net nežinoti, kokie galbūt nuostabūs dalykai. Ir tai, pavyzdžiui, užsienyje jau seniai yra atrastas kaip atskiras, ne tai kad judėjimas, bet kryptis, ties kuria reikia dirbti, yra labai žinomi mokslo populiariai.

0: kokybiškai, mano nuomonė, bandymų valstybinė, nacionalinė prasme įvertinti mokslo tą komunikacijos kokybę ir pažiūrėti, kur stringam, ar ne, tiesiog duomenimis grįstų strateginių sprendimų. To tikrai nėra. Ir tą labai gerai parodė pandemija, kurią jūs šiek tiek jau paminėjot. Didelė dalis žmonių nesiskiepijo ir niekas jų iki šiol nepaklausė, kodėl. Tarsi mes bandom visą visuomenę, kuri nėra monolitas, o yra sudaryta iš labai daug skirtingų grupių, su skirtingais interesais, skirtingom baimėm ir skirtingais įsitikinimais uždėti ant vieno to kurpalio ir sakyti, o čia antivakseriai ir nesiskiepijot, va kokie jūs blogi, bet kodėl išsiaiškinti tą priežastį. Ir man tai yra labai geras atspindys, kokia yra ta mokslo komunikacijos ar ne kokybė, mokslo populiarinimo kokybė Lietuvoje, bet aš jau matau progresą. Didelė dalis to progreso atėjo su Europos Sąjungos fondais, nes didžiojoje daugumoje vykdomų projektų mokslo komunikacija yra neatskiriama projekto dalis. Aišku, ją dėja dažnai yra pažiūrima kaip biurokratiškai, kokį pranešimą spaudą parašysim, nesvarbu, ar ten jį kas nors įdės ar supras, bet parašysim ir kažką čia papasakosim ir būsim užsidėję varnelį ir važiuojam ar netoliau. Universitetai, Vilniaus universitetas, pavyzdžiui, jau tikrai kiekvieno fakulteto stiprina tą komunikacijos ar ne komandą, jau bent jie turi ir mokslininkams pradėjo atsilyginti už mokslo komunikaciją. Nes turėkite mintyje, jeigu žmogus sėdi laboratorijoje, jo niekas niekada gyvenime nėra apmokęs bendrauti su visuomenė, komunikacija yra įgūdžių rinkinys. Tai nėra kažkas, su kuo aš gimiau arba su kažkuo, kuo aš negimu. Lygiai taip pat to yra mokomasi daryti. Tai jeigu žmogų iš laboratorijos sėdinti ir žiūrinti, kaip tos baltymų struktūros 3D atrodo, arba dirbančių su genų redagavimu, arba kuriančių puslaidininkus ir taip toliau, pastatys dabar atsius į Labą dieną Lietuvą ir sakys, na tu papasako, kas mums iš to, ką tu čia darai. Aišku, kad ta kokybė tuomet pokalbis, dialogas su visuomenė nebus toks kokybiškas. Mes situacija po truputį gerėja, bet sakau, man visada labai trūksta strateginio man. Kad mes žinotume, kur yra tos silpnosios pusės ir kad tai turėtų eiti ne iš atskirų institucijų, o turėtų vis tiek būti institucija valstybiniu, ar ne, lygiu, kuri gebėtų išmatuoti, pažiūrėti, kur mes galime sustiprėti. Nes, pavyzdžiui, mes kalbam ar ne apie pasaulinės žvaigždės, aš manau, kad Virginijus Šikšnys, Urtė Neniškytė yra tos pasaulinės žvaigždės, nes Virginijus Šikšnys buvo ar ne pretendentas ir ne tik lietuviškoje spaudoje, tarptautinėje, garsiuose žurnaluose ir taip toliau buvo minimas tarp Nobelio premijos ar ne galimų pretendentų. Dabar žmonės, kaip jisai pats pasakoja, nuvažiuoja į kokią konferenciją ir prieina jam žmonės padėkoti, kad jo kurtas įrankis išgydė jų nepagydomą laikytą ligą. Tai jis yra žvaigždė. Tai, ką jisai sukūrė, jau yra atiduota pasauliu, jau yra gydomos, nepagydomos ligos žmonių, ar ne? Ir jis toliau dirba, toliau kuria, o jo galbūt iki to nelabai, vat, nors jis dirbo ne vienerius metus prie šito atradimo, bet gal nelabai mūsų visuomenė žinojo, bet dabar yra žvaigždė ir Lietuvoje, bet aš manau ir užsienį, kaip ir Urtė Neniškytė.
1: Ačiū, mokslo populiarintai, Godai, Raibytei, Aleksai, o laida tęsiasi.
2: Ar esate kada paskaičiavę per žinias, pavyzdžiui, po kiek žmonių pavardėmis titre būna parašyta ekonomistas? Aš nesu skaičiavus, bet tikrai žinau, kad labai labai dažnas pašnekovas būna ekonomistas. Tai Mindaugas jums dabar atsakysi klausimą, kaip ekonomika tapo profesija ir kaip ekonomistai tapo taip dažnai kalbinami žmonės.

Jeigu kas sakytų, kad ekonomika atsirado taip pat anksti, kaip atsirado iždo sąvoka, neklystų, nes ekonomika nagrinėja, kaip žmonės, verslas ir valstybė naudoja ribotus išteklius neribotiems norams. Bet kaip mokslas, ekonomika kildinama iš 18 amžiaus vieno žymiausių ekonomistų škoto Adamo Smito tyrinėjimų. Kalbant paprastai, buvo paplitusi idėja, kad komercija galėjo klestėti griežtai be politinio ir religinio kišimosi. Kartu veikimas savo naudai buvo ir smerkiamas, na, kaip godumas, tačiau suvokta, kad sėkmei reikia bent kažkokio planavimo ir pastovumo. Adamas Smitas žengė dar toliau ir jo pagrindinė idėja buvo, kad kasdien sunkiai dirbančių žmonių

0: gyvenimo lygį gali pakelti prekyba ir produktyvi veikla. Ją aukštu lygmeniu reikia reguliuoti ir taip susikuria visuotinis gėris, kuris galiausiai pasiekia ir skurdžiausius. Mokslas mokslui, bet kaip atsitiko, kad šiandien viešojoje erdvėje diskusijoje apie valstybę, jos pinigus ir mūsų gyvenimą neįsivaizduojame be ekonomistų, kaip šie tapo populiariosios nuomonės dalimi, dažnu atveju net nugalint politikų požiūrį. Pirmoji priežastis – didžioji depresija ir ekonomistas Keynesas. Prieš 100 metų, kai ekonomikos žlugimas parodė, kad klasikinės teorijos negali lengvai išspręsti masinio nedarbo, ekonomikos mąstytojas Keynesas su savo pasiūlymais tapo makroekonomikos ir vyriausybės intervencijos į verslą pradininku. Kitaip tariant, buvo sukurta mąstymo linija, kad ekonomikos krizė gali išgelbėti vyriausybės piniginės injekcijos. Tai pavertė ekonomiką esminiu įrankiu kasdieniam vyriausybės gyvenimui ir naujienoms. Po 40 metų, ypač atsigaunant po antrojo pasaulinio karo, ekonomistai ir vėl atėjo į pagalbą atstatant visuomenės ir valstybės. Biurokratija išaugo ir vyriausybėms reikėjo ekspertų, kurie valdytų infliaciją, prekybą ir pinigų politiką. Paplitęs radijas ir televizija paskatino viešuosius debatus tarp ekonomistų ir padidino žmonių susidomėjimą apie tai, kaip jie patys leidžia savo pinigus ir kaip valdžia leidžia jūsų neštus pinigus. Ekonomistams išpopuliarėti padėjo ir sukurti iki tol negirdėti rodiklį, kaip bendras vidaus produktas BVP. Galiausiai lyderio ekonominių sprendimų aptarimas tapo tokiu populiariu, kad iš esmės formavosi naujosios kartos politikos suvokimas per viešųjų pinigų, nedarbo, pramonės problemų sprendimų prizmę. O išpopuliarėjusi su paprastinta ekonomika, nagrinėjanti žmonių elgesį su pinigais, sausą mokslą pavertė ir pramogą.
1: Tai taip greitai ir prabėgo tas pusvalandis su laida PIN kodas. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga. Džiaugiamės, kad mūsų klausėtės.
0: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16:30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Ir žinoma, šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.

0: Te radijas.
1: Lietuva pareiškė Rusijai protestą dėl Kyjive apgadintos ambasados, reikalaus kompensuoti žalą. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, padėti šaliai iš Lietuvos iš

0: atvyko 40 ugnegesių. Ariogaloje surengtas 36 tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui teikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalausinti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusijai atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkinė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama.
1: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininės neįnamai yra gerokai stipriau pažeista.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkinė. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES NATO partneriais.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vinkyve per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuo metu naujienų agentūro ASF atlikta analizė rodo, kad Liepa Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai dvigubai daugiau palyginti su birželiu. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą, tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias gaisras Prancūzijoje per 70 metus. Šalį kenčiant nuo ugnies stichijos iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda patyrusi.
3: Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezuelos dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
0: Ugniagesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siūsdama pagalbą Lietuva kuria patikimos valstybės įvaizdį.
4: Mes patys pasiūlėme tą pagalbą, kadangi įrodome eilinį sykį, kad esam patikima valstybė, kuri padeda, nesvarbu, ar tai yra sąjungininkai, ar gal net ne, na, Venezuelos atvejais tą parodo, kad valstybės tos, kurios turi sunkumų, mes visada padedam, kuo galim, ir Turkijai po žemės drebėjimą padėjome. Mūsų yra ir kaip patikimos valstybės įvaizdis stiprinamas, ir kitas dalykas, kad ir mūsų pareigūnai, padedami tvarkyti su įvairiomis krizėmis, įgyja daug patirties, tai jeigu turėtume Lietuvoje įvairių krizių, kurios, na, tikėkimės neįvyks, bet jeigu įvyktų, tai žinotume, kad turim pareigūnų, kurie išmano labai daug dalykų.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Socialiniuose tinkluose Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžio šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Tuomet Graikijoje šimtai ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrai, siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėnų. Ugnį dar labiau kursto uraganinio stiprumo vėjai. Pareigūnai praneša, kad dėl itin sudėtingų oro sąlygų dalis gaisrus gesinančių lėktuvų negali kilti. Skaičiuojama, kad ugnis apgadino apie 150 namų. Pranešimo apie žuvusius nėra. Šią savaitę gaisrai siautėjo ir kitose Graikijos vietose, o valdžia perspėja, kad didelis gaisrų pavojus išliks ir artimiausiomis dienomis. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, kad padėtis Siautos anklave stabilizavosi. Pasak Fernando Grandės Marliaskos, beveik visi pastarosiomis dienomis iš Maroko atvykę migrantai grįžo atgal. Ministro teigimo, tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuota ataka.
5: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Siautoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad ji daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
0: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grandė Marliaska. Per kelias pastarąsias paras į Siautą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Per krizę žuvo mažiausiai 67 žmonės. Dauguma jų nuskendo arba žuvo spūstyse. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitu ES valstybių lyderiais reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako. Riogulėje surinktas Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Šiemet minimos 85-osios pirmųjų trėmimo į Sibirą metinės. Renginys vyksta 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad tremtyje Lietuva patyrė milžiniškų žmogiškųjų nuostolių.
6: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom. Iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42-ais perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiučių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias. Kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje. Iš 100 maždaug 30 tūkstančių apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
0: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiuo metu Vilniuje 26, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 23, Utenoje 25 laipsniai šilumos. Sinoptikai perspėja, kad čia pavakare Lietuvoje vėl gali formuoti stiprios audros, ypač pietų ir pietryčių regionuose. Prognozuojama stambi kruša, smarkus vėjo gūsiai ir intensyvus lietus. Sinoptikas Tadas Kantutas.
7: Šiandieną lietaus tikrai bus, vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje pagriaudys perkūnija, Galingesnių debesų gali pabirti kai kur ir nestambi kruša ir taip pat per perkūniją ir gali papūsti stiprokas vėjas, gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Sekmadienį orai taisysis, naktį vis dar daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, griaudys perkūniją, pasitaikys stipresnių vėjo gūsių, naktis bus nešalta 12-17 laipsnių šilumos, tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesys pasitrauks, bus tikrai daug saulės, lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus vakarų šiaurės vakarų, į temperatūrą kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. Dabar 6 valandos vakaro beveik 10 minučių.
8: LRT radijas.
9: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Akmenės rajono gyventojus.
10: Kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti. Pusė etatą, nu nelabai kas čia norės jau.
11: Mes turime bažnyčią gražią viską, va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė.
12: Vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
13: Tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų.
9: Dar viena savaitė, dar daugiau atsitiktinių pokalbių vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą apsilankiau tiek Akmenėje, tiek Naujojoje Akmenėje. Turiu perspėti, kad kalbėdamas su žmonėmis iš pradžių šiek tiek sumaišiau pavadinimus. Tačiau galiausiai klaidą pripažinau ir dar ją panagrinėjome su pašnekove. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar žmonės rūšiuoja šiukšles ir ar nekyla su jomis kokių problemų. Nes pastaruoju metu garsiai skamba Vilniaus regiono šiukšlių krizė, šiek tiek mažesnio masto problema, išaugusiomis surinkimo kainomis, pasipiktino ir dalis Panevėžio gyventojų. Bet prieš tai susipažinkime, praeiviai Akmenės rajono savivaldybėje.
4: Kuo jūs vardu?
14: Vida.
4: Vida, jūs Akmenėj naujojoj, senojoj kur gyvenat?
14: Naujojoj.
4: Ilgai?
14: Po mokslų paskirimą gavau ir tebesu, tai jau dabar nuo 20 kelių metų, tai kiek čia dabar? 40.
4: Tai visiškai šaknis čia?
14: Šiaip šaknis ne, esu iš kitų rajonų, bet čia gyvenu. Vis ruošiaus kažkada kažkur pabėgti, bet pripratau ir gerai.
4: Ar patinka jums Akmenė?
14: Dabar labai išsipuošusi. Nu, nedidelis miestelis, bet labai tvarkingas, labai daug gėlių. Nu, žodžiu, visus užkampėlius visur sutvarkyta. Gražu.
4: Nu, net kultūros rūmai, ne koks centras čia irgi, vat ką tik atėjau nuo kultūros rūmų ir tikrai kaip rūmai.
14: Ir ten tas takelis, va, ypač prieš kalėdas, ten taip išpuošia, praeini tuo takeliu ir širdis džiaugiasi. Kiekviena įstaiga savo eglutę puošia, savo žaisliukais, nu, labai gražu.
4: Vido, jūs pati kuo veržiatės, ką veikiat?
14: Aš dabar pensijoj.
4: Kaip ta pensija, baisi, nebaisi?
14: Nu, kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti.
4: Ar bandėt ieškot galimybių kokių?
14: Nelabai, nu, pilnu etatu nelabai, bet galėsiu metai savo daro, o taip pusę etatą, nu, nelabai kas čia norės jau pagyvenusius priimti. Taip su malonumu pusę etatą tikrai eičiau dirbti. Kažkur va čia mieste, kad būtų vieta netoli važiuoti.
4: Važiuoju per Lietuvą, ne pirma sakot, kad vyresnio amžiaus darbuotojų mažai kas nori, ar ne?
14: Vyresniam vis tiek jau sanarėliai susidėvėja, sveikata nebeta, ten 8 ar 10 valandų, ar kitur gamykloj 12 valandų, kai reikia atidirbti, nu jau sveikata nebeta.
4: Žvelgiant į pačią Akmenę šiandien, sakom, nu gerai, gražu, čia dabar tvarkosi ir gėlynai, vat, ir visokie rūmai, visa kita. O ko jums dar kaip gyventojai čia galbūt norėtųsi, kad dar geriau būtų?
14: Nežinau, aš šiaip jau nedalyvauju tų pagyvenusių žmonių susiejimuose, bet taip norėtus, nes vyresniam žmogui tokie biškiai kaip atskirtis jaučias. Nors kiti kaip ten yra bočiai, kas ten dar, nu nedalyvauju aš ten.
4: Pradeda linoti. Tai Vida gal spės kur pasitraukti, kad nesušlaptų. O man arba skeiti traukti reikės, arba kažkur belstis pa žmonės. Kairėje atsiveria tarp medžių bažnyčios bokštas. Gal mes į bažnyčios pusę galime pasukti. Aš taip spėju, vis tiek čia labiau centras miesto. Yra ir centrinis laikrodis, gana moderniai atrodantis baltas, toks bokštas, kaip 4 aukštų namas, tokio dydžio maždaug. Kuo jūs vardu?
15: Romas.
4: Romai, ar jūs Akmenės rajono gyventojas?
15: Taip.
4: Kiek ilgai?
15: 63 metai kiek gyvenu.
4: Tai pirmiausia, jūsų akimis, kaip jums šitas gyvenimas, klausykit?
15: Su Dievo pagalba einam į priekį.
4: Kažką dar dirbat, veikit kažką?
15: Ne, nepagalkos nedirbu. Nu, invalidums.
4: Sveikata, turit problemų?
15: Nu, einam į priekį su Dievo pagalba. Jeigu žmonės nusisuk nuo Dievo, tai viskas blogai. Bet vat, kai vat, mes turime bažnyčią gražią, viską va, jeigu... Ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė į tas gyvenius, jį nusisukė stipri, visai mes nežiūrim nei į tą pusę visai. Tas gyvenelis būtų labai geras visiems, bet kad mes nusisukom nuo pagrindinio dalyko, nes mes čia laikinį keleiviai esame. Daug mes čia šnekamės, nežinom, kad rytoj ir tai gal mūsų jau nebėra.
4: Jūs taip pat nenusisukęs nuo Dievo?
15: Tai aš tai nesusisukęs, aš tai lankau sekmadieniais. Pirmaisiais radijo tokia stotis yra, man labai įdomu. Čia gerai, pagalba yra. Labai gerai, kad susitikom.
4: Tai žodžiu, esat toks ištikimas, religingas, praktikuojantis gyventojas ir norėtumėt, kad daugiau žmonių Lietuvoje eitų tuo keliu.
15: Atsisuktų į Dievą, jo.
4: O galiu apie žemiškas problemas kasdienės paklausinėti pačioje Akmenėje? Ar jums pastebėt gal kažko čia, kad geriau norėtųsi?
15: Nu, kaip matau, tai tvarkomės. Matot, aplinka gražėja, viskas gražėja. Palinkas anksčiau buvo, kas dabar yra. Nu, nors mažas užkampis, kai sakant, mūsų tas nuo Vilniaus gana toli esam, bet nu, laikomės neblogai.
16: labai negausiai lyja. Ir iškart pakvipo tokio silpno vasariško lietaus kvapas iškart jaučiasi. Aš vis dėlto einu į kultūros rūmus, nes mieste dar nepasibaigus darbui nelabai turiu ką

0: kalbinti. Tai čia tokia ryškiausia kol kas vieta centre. Pabandykime. Kuo jūs vardu?
1: Jogailė.
0: Jogailė, mes esame Akmenės kultūros centro labai aukšto įrašų studijoje. Ar teisingai pasakiau?
1: Iš esmės taip, bet jeigu tiksliau, tai esam Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinėme pastate, tai yra naujosios Akmenės kultūros rūmai.
0: Pagrindinėme yra ir kitų pastatų?
1: Taip, mes turim 6 padalinius skirtingose miesteliuose. Tai turime padalinius Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje ir Alkiškiuose. Ir mes esam 6, toks kaip centras, tai naujosios Akmenės kultūros rūmai.
0: Čia yra realiai rūmai?
1: Taip, čia yra paveldinis pastatas, tikrai pavadinimas yra rūmai. Dažnai žmonėm kyla klausimų, kodėl, bet kaip ir minėjau, pats pastatas yra paveldinis, labai daug paveldo objektų, baldų ir panašiai yra pas mus šitam pastate. Įėjus į pastatą ir pamačius, kaip viskas atrodo, dažnai žmonėm nebekyla klausimų, kodėl iš tikrųjų rūmai.
0: Nes pasitinka tokia prabanga šiek tiek.
1: Taip, pati aplinka šiek tiek kitokia, negu užėjus į kitus, tarkim, ir padaliniuose esančius kultūros namus, bet jie lygiai taip pat turi savito žavesio.
0: Koks jausmas dirbti rūmuose?
1: Sunku pasakyti. Jo, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, aplinka šiek tiek kitokia, neofisinė, jeigu galima taip įvardinti, šiek tiek galbūt kartais net labiau įpareigojanti. Ypač kadangi dirbame su žmonėmis, su įvairiais atstovais, kurie dalyvauja renginiuose, tai automatiškai ir gaunasi, kad esi šiek tiek įpareigotas būti pasitempęs, kultūringas, etiškas ir panašiai.
0: Jogailė, šiame regione tikrai žinau, kad Žagarės kultūros centras yra aktyvus ir labai daug visko rengia. Ar čia irgi vyksta daug visko ir jeigu taip, tai ko?
1: Tai tikrai ir pas mus vyksta daug renginių. Turime pagrindinius renginius, tokius kaip Akmenės smuikelis, kuris tarp kitko praėjo labai sklandžiai ir vyko birželio 6 dieną. Čia yra vienas toks didžiausias rajoninis renginys, bet kaip ir minėtame prieš tai kultūros centre, tai mes irgi turim labai panašius renginius, nes tiek jie, tiek mes apskritai kultūros centrai dirba su etninės kultūros visokiais renginiais, šventėmis, kurias turime organizuoti. Manau, kad kiekvienas kultūros centras atsakytų panašiai šį klausimą, kad visur veiksmo tikrai užtenka.
0: Čia gal labai svarbu pabrėžti, kad regionuose, ne kokiam Vilniui ar Kaune, to veiksmo labai daug ir net daugiau kartais būna, ar ne tiesa?
1: Sakyčiau, kad tikrai tiesa ir kartais regionuose darbuotojų yra ženkliai mažiau, o renginių skaičius realiai lieka panašus, nes tos pačios valstybinės šventės, nepaisant miesto dydžio, vis tiek jos turi vykti.
0: Kiek jūs tą jaučiat, kad žmonių yra mažiau, o vis tiek darom ir daug, ir jūs pati čia galite papasakot, kuo jūs čia užsiimat, ką jūs čia veikia šiame centre?
1: Aš pati esu renginių organizatorė. Kiek jaučiam, nežinau, manau, kad visi prisitaikom prie situacijos ir kiekvienoj profesijoje visi turim užduotis, kurias reikia padaryti. Tai tiesiog dirbi su tom užduotim, kartais užtrunka ilgiau, kartais trumpiau ir nepaisant to žmonių skaičių dirbančių prisitaikai ir vis tiek padarai tą užduotį.
0: Ar Akmenės rajone žmonės aktyviai eina į jūsų organizuojamus visokiausius renginius?
1: Priklauso nuo pačio renginio ir priklauso nuo auditorijos. Tikrai turim pastovius lankytojus. Vasaros metu organizuojam, pavyzdžiui, vakar vyko renginys seniorų naktišokiai. Yra visiškai atskira žmonių grupė, kurie be galo laukia šito renginių ciklo ir visada žavisi. Turim vasarvidžio naktis. Į juos prisikviečiam daugiau jaunimo ir įvairesnių žmonių, kurių įprastose renginiuose labai retai pamatysim.
0: Čia laida Praeiviai iš Akmenės rajono. Praėjusią savaitę buvau Vilniuje.
2: Aš į žolę pasižiūriu, man jau smagu. Taip žalia, gražu, nuostabai.
3: Jie dar tokie nuoširdus, nesugadinti. Jie nemoka meluoti.
0: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Akmenės rajoną. Dabar jūs čia šiandien Akmenėje. Gyvenat Akmenėje ar ne?
1: Taip. Esu kilusi iš Akmenės rajono, iš dar mažesnio šiek tiek nutolusio miestelio, bet visada širdis buvo čia ir buvau ir didžiuosiuose miestuose. Grįžau ir apsistojau būtent Akmenės rajone.
0: Įdomu, studijų kažkur išvažiavot kitur ar kas buvo?
1: Taip, studijavau Kaune, po to grįžau, gyvenau Mažeikiuose kurį laiką ir po to sakau, vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
0: Ar nesigailit grįžusi?
1: Ne ir rekomenduočiau kitiems.
0: Kodėl?
1: Tiesiog savas kraštas, sava aplinka ir apskritai, man atrodo, dabar gyvenam tokiam laike, kai žmonės linkia grįžti į kaimus, į tokiasnes vietas ir nori tos ramybės ir pamiršti šiek tiek šurmulį. Galiu net turbūt pagirti savivaldybę ir su diasporo dirbančių žmonės, nes mūsų savivaldybė yra šalies reitingo tope, tarp žmonių grįžtančių į mūsų Akmenės kraštą.
0: Ką tik kultūros centre sužinojau, kad aš turiu atsiprašyti čia kelių Akmenės gyventojų, kai paklausiu, kur gyvena senoji ar naujoji Akmeniai, nes iš tikrųjų yra Akmenė ir naujoji Akmenė, tai atleiskit, nežinojau, nepasidomėjau, daugiau šios klaidos nedarysiu. Todėl, kad pasakiau šiek tiek netiksliai, manau, kad reikia nuvažiuoti iš naujosios Akmenės į Akmenę ir ten paieškoti žmonių. Pirmiausia, kuo jūs vardu?
4: Kristina, mūsų muziejus yra Akmenės rajono savivaldybės, Akmenės krašto muziejus. Dar yra kita viešoji įstaiga Akmenės istorijos muziejus, bet mes nieko bendro čia neturime.
0: Tai jūs esat šio
4: Akmenės krašto muziejus direktorė.
0: Aš ką tik buvau vienuose rūmuose, vadinasi kultūros rūmai, atvykau į kitus rūmus. Kaip taip yra, kad aš po rūmus dabar važinėjau?
4: Ir tie rūmai panašus yra jums tikriausiai, kadangi tas pats architektas ir pastatyta 1957 metais tiek naujoje Akmenėje kultūros centro rūmai, tiek čia Akmenės krašto muziejus rūmai. Tai vadina rūmais, bet iš tiesų čia yra ne rūmai, o centro komiteto pastatas buvo statinys čia. Dar vienu metu šitame pastate veikė poliklinika.
0: Seniai?
4: Senokai, bet 20 metų jau šitame pastate veikia Akmenės krašto muziejus. Kaip tik tai kitais metais švesim Akmenės krašto muziejus įkūrimo 20-metį.
0: Ką suplanavę esat?
4: Kadangi mes čia esam tokie meniški žmonės ir mums kiekviena diena yra kaip kūrybinis procesas, tai kai manęs paklausė, ką suplanavote jau, tai primena sovietinius laikus, kai būdavo penkmečio planai.
0: Dar planuojame.
4: Nenorėčiau aš gyventi pagal penkmečio planus, be abejo, idėjų yra, generuojame, tarėmės su vietos bendruomenė, nes norėtumėm, kad kaip tik tai tarnautų krašto muziejus krašto žmonėms, jau rekomenduojam ruoštis personalinėms parodoms. Kiekvieną mėnesį ketiname pristatyti vis kitą menininką šitoje baltojoje salėje mūsų, kad pasidalintų savo įkvėpimai, savo kūrybinę energiją su mumis ir kraštu. Ir žodžiu, kad mes galėtumėm parodyti, kad esame ne ką prastesni negu miestas, negu Kaunas, Vilnius. Turime čia irgi unikalių žmonių.
0: Nutolstant nuo meno priartien prie Akmenės, aš jau padariau klaidą. Pasakiau, kalbindamas kelis kartus čia žmonės, senoji ir naujoji, o kai yra tik Akmenė ir naujoji Akmenė. Gal jūs galit paaiškinti, iš kur kyla ta klaida ir kaip čia yra su ta Akmenė ir trumpai jos istorija?
4: Akmenės rajono centras anksčiau buvo čia, toj vadinamoj, kuri kelia dabar irgi nepasitenkinimą, kad vadina senąją Akmenę. Tai buvo Akmenė ir čia buvo centras, bet tai yra gana jaunas rajonas ir paskui kūrėsi, statėsi miestas ten, kur cemento gamykla šalia, atsirado naujoji Akmenė tada. Kai atsirado naujoji Akmenė, tada Akmenė šita buvo pradėta vadinti senąją, tiesiog taip.
0: Vyriškis praėjo, sakė, viešumo nenori, bet štai kitoje gatvės pusėje gėlės. Mes kartais ir pas gėlininkus užsukam. Pabandykim, gėlės pas Gražiną. Jūs tikriausiai Gražina?
5: Taip, aš Gražina.
0: Ir mes esame jūsų gėlių ir dar daugiau visokų dalykų parduotuvėje. Taip.
5: Tikrai taip, gėlės ir suvenyrai, dovanos.
0: Ar viena čia sukatės, ar yra daugiau jums pagalbos rankų?
5: Turiu dar vieną pagalbininkę. Nu, jei šiandien išeiginės, tai šią minutę su viena.
0: Kiek ilgai jūsų gėlytės čia Akmenėje veikia?
5: Jau skaičiuoju 13 metų, tai dirbant savęs. Nu, ta prasme, savo versliuką mažą.
0: Kaip sekasi?
5: Nu, sakyčiau, neblogai.
0: Kuklinate šiek tiek?
5: Taip. Nu, negalim daug norėti, bet ta prasme, vidutiniškai, visai pakenčiamai. Mažas miestelis, žmonių nėra daug, tai kažko daug neprisigalvosi, bet nu, mūsų užtenk žmogeliukam.
0: Gėlės iš kur vežat? Ar skinat gal?
5: Ne, neskinam, nes aplinkui neturim čia vietinių savo šiltnamių. Yra vežėjų, kurie veža, bendraujam su keliom firmom ir pristato turim tik tai mūsų du dienas savaitėje, kur visiškai nieks nevažiuoja, tai antradieniais ir sekmadieniais. Sekmadieniais išskirtinai yra dar viena mašina, kur važiuojantį, jeigu pritrūkstam kartais kokiam ten išskirtinam reikalui. O šiaip tai užtenka.
0: Prieš tos 13 metų, kai galvojat, gal čia reikia

0: kas prasideda. Kažkuria prasme tų pamokų reikėja. Bet kokiu atveju aš buvau baigusi gėlininkė, bet kokiu atveju apželdintoje, tai man belia kaip reikėjo, kad aš dirbčiau tik tai su gėlėm.
1: Tai čia visiškai jūsų laukas yra.
0: Visiškai, nes visai dar neseniai prieš kokius praeitą mėnesį, prieš metus irgi yra buvę. Iš mano vaikystės draugų atėjo ir sako, tu pameni, kaip tu norėjai turėti savo parduotuvę. Gėlių, tai va, ir tokie priminimai kažkaip netaip nusmelkia, pasirodo, kažkas labai gerai atmintį turi, primena man, kad aš taip iš vaikystės norėjau.
1: Tuo metu išgirdo jūsų svajones?
0: Jo, tai va, tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų ir pasirodo, reikia svajoti atsargiai. Nes jos pildosi. O tas yra labai miela, nes kai tu darai tą, ką tu labiausiai mėgsti, tu tą geriausiai gaunasi.
1: Nors ir kelias nelengvas, bet užtat savo ir su gėlėmis, tai kaip ir turbūt visai laimingai esi.
0: Aš skaitau, kad taip. Aš esu tikrai labai laiminga. Nes jeigu galvoti apie tai, kad yra buvę gyvenime tokių nutikimų, buvau maža ir turėjau tokią ligą ir norėjo man tiesiog pašalinti ranką, buvo tokia liga, tai ačiū mamai, kuri išsaugojo mane, vežė per visur. Šiai dienai mano rankos, mano duona, aš gyvenu. Tiksliai nepasakysiu tos ligos pavadinimą, bet tai yra, kad gedo kaulas ir tipo nebuvo kitokios galimybės, bet vienas iš gydytojų, kuris liepė, kad reiškiasi, tiesiog amputuoti visą ranką. Mama, aišku, nepasidavė, važiavo pas kitus, išvažiavom į Vilnių. Vilniui turėjau atlaikiau 3 operacijas.
1: Vilniaus regione nuskambėjo šiukšlių krizė. Kolegė Vesta Silantyvienė iš Panevėžio mačiau domėjosi, kad žmonės namuose kitokių problemų irgi turėjo, ten jų šiukšlių kainos išaugo iš vežimo dėl to, kad ten, žodžiu, rūšiavo ir irgi kilo problema. Akmenėje jums kaip gyventojai, pirmiausia, ar rūšiuojat ir ar kyla kokių problemų su šiukšlių išvežimu, rūšiavimu ir visu šitu klausimu?
2: Rūšiuoju, man to šiukšlių nėra daug, šeimyna nedidelė. O su išvežimu jokios problemos?
3: Susitvarka, pakolkas kalnų mes nematom. Išveža. Kaip ką Vilnių, ten jis chaosas. Ten, matai, daug yra tų, kaip sakant, viens nuo kito, jį siūlo galo nemato.
4: Turim aikštelės, kuriuose yra rušuojama, yra atlikos, kur žmonės patys veža.
1: O jūs pati rušuojat ar ne?
4: Stengiuosi.
1: Viską ar ne viską?
4: Jeigu taip sąžiningai, tai ne viską. Bet tikrai stengiuosi.
5: Rūšiavimo išmokau lankydama sūnų, jis gyveno Šveicarijoje ir man labai patiko ten tvarka. Rūšiuoti išmoko labai paprastai, kai kyla kainos šiukšlių surinkimo. Jeigu tai įvyktų čia, keltų kainas surinkimo, be abejo būtų didžiulis pasipiktinimas, nes mūsų sąmoningumo lygis yra ne tas. Be abejo, aš namuose turiu keletą maišelių popieriui, plastikui ir visom kitom atliekom. Bet aš jas turiu mesti į vieną konteinerį kartais, nes niekas neišveža šiukšlių, stiklo, plastiko, popieriaus.
0: Aš kaip iš savo pozicijos pasakysiu, taip, mes rūšiuojam, yra tas, nežinau, jau senai pripratom ir žinom, kas kur priklauso. Išvežti išveža, viskas tvarkingai, aš tokių minusinių temų neturiu mūsų kraštelį.
1: Akmenės rajone sutikti gyventojai sako rūšiuojant į šiukšles. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet visi stengiasi. Dauguma taip pat teigia nepastebintys didesnių problemų dėl atliekų surinkimo ar sąskaitų. Jeigu sekate naujienas apie situaciją su nerūšiuotomis atliekomis Vilniuje, čia daug plėstis man nereikia. Informacijos daugėja kiekvieną dieną. Tuo metu panevėžiečiai sako, kad už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukė baudų, kai atliekas tvarkant įmonė pareiškė, jog tai ne baudos, o mokestis surinkus per mažai atliekų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvo aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki.

Dinastija Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiant

0: Serialai yra Kirati praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT radijas.

0: radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos teisinė atstovė teigia, kad po šiandien įvykusio susitikimo su vaiko teisų specialistais sutarta kol kas nepaimti 6 šeimos vaikų. Pasak jos, pirmadienį turėtų būti parengti tai patvirtinantis dokumentai. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šios informacijos kol kas nepakomentavo. Anksčiau tarnyba buvo nusprendusi paimti 6 vaikus iš šeimos, tačiau sprendimas dar nebuvo perduotas teismui. Istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio po to, kai paaiškėjo, kad sprendime paimti vaikus iš šeimos buvo įrašytas ir jau miręs kūdikis. Tarnyba aiškino, kad informacija apie vaiko mirtį jų nepasiekė laiko. Ispanijos pareigūnai praneša, kad migrantų krizė siautos anklave Šiaurės Afrikoje iš esmės suvaldyta. Per mažiau nei 3 dienas iš Maroko į teritoriją

0: Ir atvyko apie 60 tūkstančių žmonių, tačiau beveik visi jie jau grįžo. Per bandymus pasiekti siautą žuvo mažiausiai 67 migrantai. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marliaska teigia, kad tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuota ataka.
1: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Seutoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad ji daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
0: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marliaska. Po šio incidento Ispanija paskelbė jūros pasienyje tarp Seutos ir Maroko įrengsinti 500 metrų ilgio apsauginę užtvarą. Tuomet Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad ne vienas iš atvykusių migrantų nepasiekė žemyninės Ispanijos ar kitų Europos Sąjungos šalių. Jos teigimu ši situacija parodė būtinybę stiprinti bendrijos išorės sienų kontrolę. Per žemės drebėjimą netoli Neapolio sužeisti mažiausiai 27 žmonės, 5 iš jų gydomi ligoninėje. Pasak Italijos pareigūnų, vakar įvykęs beveik 5 balų stiprumo požeminis smūgis apgadino pastatus, sukėlė nuošliaužų, o iš pavojingos teritorijos evakuota apie 300 gyventojų. Geologai teigia, kad tai buvo stipriausia šioje teritorijoje žemės drebėjimas per maždaug 40 metus, o Italijos civilinės saugos tarnyba perspėja, kad požeminiai smūgiai gali kartotis. Vairuotojai piktinasi, kad kelias iš Vilniaus į Molėtus naujai išasfaltuotas, tačiau liko 50 km per valandą greitį ribojantį ženklai. Šiuo keliu dažnai važiuojantis ūkininkas Simonas Klinavičius sako, kad vairuotojai nesilaiko greičio ribojimo, nes jis taikomas ir vietose, kur jokie kelio darbai nevyksta.
2: Dabar kelyje matau nuo pavasario beveik labai nedaug darbų, daug ženklų sustatytų. Važiuot galima, visi pravažiuoja, bet daug visokių dar likusių remonto nuobaigų. Kelio ženklai čia niekam neberūpi, nei lenkimas, nei greitis. Duok dieve, 5% kažkas tai to laikos.
0: Ūkininkas Simonas Klinavičius. Vija Lietuva generalinis direktorius sako, kad kai kuriuose ruožuose bus leidžiama važiuoti greičiau iki 70 km per valandą greičio. Martino Gedaminsko teigimu, greičio ribojimas lieka, nes plento rekonstrukcija nėra baigta.
3: Skirtingų laikų yra pasirašytos 5 rangos darbų atlikimo stadijos ir kiekvienas etapas yra skirtingoj baigiamojoj stadijoj. Taigi greičio ribojimai yra vis dar liekantis, kadangi objekte pavienėse vietose yra atliekami darbai, kas yra susijęs su greičio viršimas. Aš taip pat žmogiškai puikiai suprantu, kad yra puikus lygus asfaltas, kuriuo tikrai norisi paspausti, bet kelių eismo taisyklių laikymas vis dėja yra kiekvieno iš mūsų vairuotojų atsakomybės klausimas.
0: Vija Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Utenoje 25, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį numatome trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.

0: Labą vakarą, mėly klausytojai, čia tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Šiandien rugpjūčio pirmoji. Įžengėme į paskutinį kalendorinės vasaros mėnesį. Ar pasiteisins mūsų viltys ir lūkesčiai, ar nustebins rugpjūtis, ar pradžiugins, juk daugelis dar tik tai ketina atostogauti, keliauti, pažinti šalį, pasaulį, švęsti įvairią šventes. Taigi dabar sveikinimai tiem, kurie šią savaitę švenčia savo gimtadienį arba vardadienį. Tai Nazaras, Subartas, Sugintas, Sugintė, Žintautas, Žintautė, Augmantas, Augmantė, Augmilas, Augmilė, Inocentas, Inocenta, Samsonas, Vyta, Vytaras, Vytara, Vytarė, Vytas, Vytė, Beatričė, Beatrisa, Mantvidas, Mantvidė, Marta, Morta, Olavas, Mantvidas, Mantvidė, Nortas, Norta, Nortilas, Nortilė, Ignacas, Ignas, Ignė, Ignacijus ir Ignacija, Ignotas, Letas, Leta, Leticija, Sangirdas, Sangirdė, šiandien Bertautas ir Bertautė, Bartautas ir Bartautė. Rytoj vardinę švenčia Alfas, Alfa, Alfonsas, Alfonsa, Guoda, Gustas, Gustavas, Gustava, Gustis ir Gustė, Tautvaišas, Tautvaišė, Valdė, Tautvaldas ir Tautvaldė. Manau, kad eterio bangom išgirsim pačius nuoširdžiausius jūsų sveikinimų žodžius. Šypsositės eteryje, dovanosite savo nuoširdumą, o mes jūsų sveikinimus palydėsime gražia daina. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Patekti į eterį padės prie garso pulto dirbanti Jūratė Gudelskaitė, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė, o aš esu Loreta Jankauskaitė. Labą vakarą, sakau, poniai Audroniai iš Vilniaus.
1: Labą dieną. Šitą norėčiau pasveikinti juodienę Onutę Aldoną iš Alytaus miesto iš 70-mečio jubiliejaus proga. Palinkėti geros sveikatos, geros nuotaikos šitą ištvermės ir būti sveikai visą laiką ir nuoširdžiai, šeiminiškai. Ačiū labai, kad sveikinate.
0: Ačiū, ponia Audronė. Išgirdom tikrai labai nuoširdų įsamų sveikinimą. Ačiū, kad klausot. Labą vakarą, poniai Genovaitai.
2: Labas vakaras, gerbiamas dėdė. Seniai jau kalbėjau.
0: Ohoho, kaip seniai, taip.
2: Kita jūsų grupė. Šiandien tarsiu padėko žodžius. Tai Ignalinos priėmimo skyriaus daktarui ir sesutėm už malonų priėmimą ir skiriamą į ligoninę. Nuoširdus ačiū. Ignalinos vidaus ligų skyriaus personalui. Taigi ir bebe gydytojai Indrei Baranauskaitei už malonų ir sudėtingą gydymą. Nuoširdus ačiū. Vir slaugytojai Nijolei Mazulienei, Veronikai Keinienei, Reginai Olgai Gazlauskienei, Janiai Varnieniai, Laimai Varščiavičienei, Gazlauskienei Olgai, Rytai Šumuminieniai, Ingai Mikelevičienei, Linai Genovaitei Orlauskienei, Genovaitei Askelienei, Rimai Nibelienei, Virginijai Sukel, nuoširdus su pagarba ačiū už patarnavimus ir skanų maistą. Linkime jums, kad nepavargtų jūsų švelnios rankos ir širdis ir nepadėtų ir padėtų visiems, kuriems to reikia. Įkvėpti šviesą ir tikėjimą gyventi toliau. Su pagarba, su dėkingumu, Genovaitė. Ačiū labai.
0: Ačiū, Genovaitė, už skambutį. Tikrai jau pasigedom stiprios jums sveikatoms. Pone Genovaitė Maldžiuvienė priminė, kad yra kelios rubrikos. Tai rubrika Ačiū, rubrika Linkime sveikatos ir kviečiame susitikti. Pasinaudokit. O muzikinę programą pradeda Steponas Januška bei Rūta Ščiogoliovaitė. Vasaros kerai.

norime pasveikinti Miežiškių vidurinės mokyklos 19 laidos abiturientus, kurie po 50 metų šiandien susitinka Miežiškiuose. 17 mūsų baigėme mokyklą, 14 merginų ir 3 vaikinai 1976 metais. Norime pasveikinti vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva, kurie susitikome. Norime pasveikinti tuos draugus, kuriems nepavyko atvykti. Nuoširdžiausi linkėjimai jiems. Unikalus dalykas. Mūsų klasės auklėtoja, buvusi lietuvių kalbos mokytoja Vincenta Cemnolonskienė, susitinka su mumis. Nuoširdį padėka Miežiškių kultūros centro namų direktoriai Birutei Titienei už suteiktą susitikimui patalpą. Nuoširdį padėka šeimininkiai Vidai Pitrėniniai už skanius šventinius pietus. Na ir norėčiau palinkėti Joanos 19 laidos abiturientės vardu sėkmės, smagių susitikimų ir ateityje. Kaip malonu, kad 50 metų tai nėra ilgas laiko tarpas. Algimantas Jeleniauskas, leisk palinkėti.

Čia LRT radijas tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Vilnietį architektą Dainių Čižą 70-mečio proga sveikina žmona Rasa, sūnus Mantas su žmona Vidmante, anūkai Goda ir Algirdas, brolis Tauras su šeima bei teta Regina. Brangus Dainiau, esi mylimas, būk sveikas, būk laimingas, tegul kiekviena diena tau atneša džiaugsmo akimirkų. O Ažuolų klubas ir jo vyrų choras sveikina valdybos pirmininką Dainių Čižą. Ilgiausių metų Dainiui Čižui Life is Life. Prie mikrofono Opus.

sukame sveikinimų ratą. Gimimo dienos proga sveikiname Joną Tertelį, gyvenantį Druskininkuose. Justinas Marcinkevičius rašė: kiekvienas paliekam pėdą žemėj. Kai einam laukais, jei jos gilios, ilgai jos išlieka, jos teisingos, jos tampa keliais. Druskininkietis Jonas Tertelis jau virš 50 metų dirba gydytoju neurologu vaikų sanatorijoje Saulutė. Dzūkas gerbiamas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Jonas Tertelis renginių vedėjas, rašo straipsnius ne tik medicinos temomis, išleido ir savo poezijos knygą. Aktyvus visuomenininkas ir visur suspėja. Likimas lėmė, kad Dzūkas vienas užaugino tris darbščius sūnus – Julių, Justą ir Joną, žinomus artistus ir režisierius. Jonai, lai gyvenimo kelionėje tave lydės gera sveikata, žmonės meilės kupinomis širdimis, daug, daug gražių, ramių dienų ir metų, Dievulio globos Dzūkui Jonui Terteliui nuoširdžiai linki Alfredo šeima ir visi klubo nariai iš Druskininkų. Ovidijus Vyšniauskas, išgirsk mane.

19 valandų 31 minutė. Čia sveikinimų ratas. Laukiu jūsų skambučių. 05 Vilniaus kodas 23631111. Na ir vėl sveikinimai. Vardinių proga Mortai Jonušieniai, gyvenančiai Vilniaus rajone, sveikatos, ištvermės, kelionių ir viso ko geriausio. Linki brolis, sesuo ir tėvai iš Pakruojo rajono. Pasiklausykime Stano ir Vilniaus tarptautinio sidabrinio choro. Neskaičiuok minučių.

0: Sveikinimų ratas suka kaunietis Bronius. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Malonu
1: Bronius
0: girdėt.
1: Iš Kauno.
0: Seniai girdėtas, ponė Broniau. Grįžot į sveikinimų ratą?
1: Ne, grįžau, labai numerį sunkusimi paskambyti.
0: Aišku. Na tai su kokiom naujienom?
1: Tai va, noriu visus pasveikinti su tremtinių švente, su bitininkų švente ir dar pareikšti užuojautą Stasiui Lipkevičiui mirus.
0: Ačiū ponui Broniui iš Kauno, ačiū. Dabar kalbėsime su kokas dabar tik paskambino. Labą vakarą.
2: Ar girdit?
0: Taip, girdžiu. Labą vakarą.
2: Jo, aš norėčiau anūkę pasveikinti. Jei yra 10 metų ir radijo dainą, radijo mamą.
0: Sakykit, prašom, pirmiausia, pradėkim iš pradžių. Aš Loreta, o jūs kuo vardu?
2: O aš esu Artūras.
0: Ir iš kur, Artūrai?
2: Aš esu iš Marijampolės.
0: Iš Marijampolės, labai malonu. Malonu, kad Marijampoliai klausotės. Dabar trumpai apie savo anūkę. Jai 10 metų. Kuo vardu, mažutė?
2: Kamilė.
0: Kamilė, taip. Na tai jo, dabar, aišku.
2: Noriu labai radžio dainą mamą.
0: Taip, labai malonu, ponė Artūrai, čia yra sveikinimų ratas. Mes muziką parenkam, palydim jūsų sveikinimų žodžius, o jūs tik tai tekstą. Ko palinkėsit, Kamiliai? Na, dingo ponas Artūras, bet mes turim dar Mildą iš Sėdos. Labą vakarą.
3: Sveiki, Loreta.
0: Sveiki.
3: Senokai beskambinau, prisikaupė sveikinimų sąrašas. Ir galvoju, vieną kartą susijėmus, visus sudėsiu į krūvą ir pasveikinsiu, palinkėsiu, pasidžiaugsiu. Tai va, pirmiausiai norėčiau pasveikinti gimtadienį atšventusi Rimvydą Strigūną ir Ireną Kiburienę, kurie tą pačią dieną švenčia tik ne kartu. Taip pat Nerijų Kiburį, kuris atšventė jaunatvišką 45-ąjį jubiliejinį gimtadienį. O vakar mano kaimynė iš Ežero gatvės, Rūta Čičirkaitė Budreckienė, šia visada mergautinę pavardę vadina, taip pat atšventė savo gražų gimtadienį šeimos apsupsyje. Taip pat mūsų seniūnė Vita Domarkienė, vargstanti su mumis ir su tvarka Sėdoje, kuri šventė vardadienį, tikiuosi, bent jau girdėjau jūsų sąraše. O taip pat noriu Dainorai Miliauskienei palinkėti, pasveikti, pasigydyti kojytę greičiau, kad galėtų paskui savo nenoramas anūkėlės lakstyti, bėgioti ir žaidimus žaisti. Ir dar vieną tokį, nežinau, ar pasveikinimą, ar pasidžiaugimą, kad Sėdoje viešėjo nesenai buvusi sėdiškė vaikystėje, dabar Šimonyse gyvenanti Renata Misiūnenė, kuri viešėjo čia porą savaičių, aplankė pažįstamas gimtasias vietas, pasidžiaugė sutiktai žmonėmis ir mes ją pasidžiaugėm, susipažinę ir pavartė jos knygą ir pamatė senų nuotraukų, kur net giminaičius radome. Tai va tiek.
0: Ačiū Mildai iš Sėdos. Gražaus rūpiučio. Labą vakarą poniai Elenai iš Vilniaus. Ačiū, kad palaukėt. Ačiū.
4: Labą vakarą, gerbimoji ponia Loreta. Ir jūsų visa nuostabia grupė. Aš iki šiol sužavėta mūsų mylimos tėvynės Lietuvos valstybinės šventės karaliaus Mindaugo karūnavimo. Pilna įspūdžių, ypač todėl, kad esu ne viena, o labai labai daug vaikų, kurie išaugo ir kurių motinų auklėjo tiesiogiai globos namuose, mokyklos internatuose Lietuvos valstybė. Norėčiau padėkoti visų vardų mūsų vadovom Lietuvos valstybei, kad žydėtų, kad gražėtų visame pasaulyje, taikai, ramybei, visiems laimės ir meilės. Ačiū Jums. Gerbimoji.
0: Ačiū Balerinai Elenai Tumilovičiūtai, visuomenininkai. Stiprios sveikatos ir neblėstančio optimizmo. Viktoras Malinauskas, Gėlių kvartale.

Kaune gyvenančią Margaritą Giedrytę 20-ojo gimtadienio proga sveikina mylintis tėveliai, močiutė, promočiutė. Mes tave visi labai mylim, tu mūsų šiluma, tu mūsų meilė, tu mūsų džiaugsmas. Grupė du Karoliai ir Donatas, tau priskinsiu gėlių.

Mėla kolegė, nusipelniusią mokytoją Beatričę Vaišvilaitę, vardadienio ir gimtadienio proga sveikina kolegės Audronė, Edita ir Viktorija. Linki stiprios sveikatos, neišsenkančios gyvenimo energijos, širdies ramybės ir kasdienės laimės. Tegul ir namuose, ir darbuose visada netrūksta meilės, šilumos, nuoširdžių apkabinimų, tegul skamba juokas. Tu, tik tu, Vladas Bagdonas ir Trimitas.

Ir dar vienas gražus vasariškas linkėjimas skrieja į Birštoną Benui. Mylinti tata iš Vilniaus linki gražaus, spalvingo, įspūdingo rugpjūčio. Albano ir Mina Power, Canzone Blue.

Tuoj nuskambėsinti daina skirta visiem tiem, kurie klausėsi, kurie skambino, kurie rašė, kuriuos pasveikinom ir kurių dėja nespėjom pasveikinti. Tuoj nuskambės garsioji Abos daina, o aš noriu priminti mūsų adresą. Siųskit laiškus elektroniniu paštu adresu garsas@lrt.lt arba įprastus laiškus sveikinimų ratas LRT radijas, sveikinimų ratas Vilnius 03123, laukiu jūsų laiškų ir linkiu visiem. Netidėliokime gyvenimo rytojui, nes tas rytoj atšaldo kavą, paverčia dieną vakaru, vaikus suaugusiais ir palieka jausmą, kad kažko svarbaus nespėjome. Būkit sveiki, būkit laimingi ir te išpildo visas svajones jūsų rūpjūtis. Abba, I have a dream.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalausianti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusijai atakuojant Kyivą, viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama.
2: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininiai namai yra gerokai stipriau pažeista.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
3: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys, ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šį ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vien Kyive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordiškai daug organų transplantacijų. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos, tiek kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
4: Šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėj, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičiai. Priežasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą. Didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
1: Kauno klinikų intensyviausios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Graikijoje šimtai ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais, siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėnų. Ugnė dar labiau kursto uraganinio stiprumo vėjai. Pareigūnai praneša, kad dėl itin sudėtingų oro sąlygų dalis gaisrus gesinančių lėktuvų negali kilti. Skaičiuojama, kad ugnis apgadino apie 150 namų. Pranešimo apie žuvusius nėra. Šią savaitę gaisrai siautėjo ir kitose Graikijos vietose, o valdžia perspėja, kad didelis gaisrų pavojus išliks ir artimiausiomis dienomis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia apie 17 laipsnių, šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinio krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinio krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
5: Vakaro pasaka.
6: Kelionė tęsiasi.
0: Pasiekęs Juodąją jūrą, Aišis tampa tikra ekspedicijos žvaigždė. Tačiau nuotykiai tuo nesibaigia. Mūsų laukia nauji keliai, nauji miestai ir dar daugiau netikėtų susitikimų. Keliaudamas Aišis įrodo, kad draugystė, ištikimybė ir smalsumas padeda atrasti ne tik pasaulį, bet ir save. Gintaro Kaltenio knygos Aišis iš Alšėnų ištraukas skaito aktorius Laurynas Jurgelis.
6: Alšis dvariškis. Grįžęs iš kelionės prie Juodosios jūros, mylimiausias, žinomiausias ir įžymiausias Lietuvos šuo, ar ne šuo, apsistojo didžiausiame Lietuvoje Pakruojo dvare. Čia gyveno ir dirbo raitelių vadas Giedrius su šeima. Čia apsigyveno ir dauguma Juodosios jūros žygio žirgų didvyrių. Jie čia galėjo ramiai atsipūsti ir ruoštis naujiems išbandymams. O kol ruošiasi, gali pradžiuginti vaikus, dvaro svečius ir turistus. Kaip sekėsi dvare Alšiui? Atsakau be dvejonių. Kuo puikiausiai. Dvariškio vaidmuo jam puikiai tiko. Ir šuniškų darbų dvare buvo iki sotės. Alšis sukosi nuo ryto iki vakaro. Apibėk teritoriją, prižiūrėk žirgus, padėk virtuvėje. Jis dirbo ir sargu, ir tvarkdariu, ir apsaugininku, ir net ekskursijų vadovu. Kartą atvykau į Pakruojo dvarą aplankyti draugų, žirgų ir Alšio. Iškart jis ir prisistatė, kaip čia buvęs. Šiltai pabendravome, prisiminėme bendrus nuotykius, išgyvenimus. Jau ruošiausi klausti, kaip jam sekasi dvare, bet staiga į automobilio aikštelę įriedėjo didžiulis dviaukštis autobusas. Pilnas vaikų ekskursantų. Netrukus jie čiukšt, pabiro pro visas duris, kaip spragėsiai nuo ugnies. Kai kurie iš nekantrumų iššoko net pro vairuotoją. Kiti bandė išlysti pro ventiliacinius liukus stoge. Ir iškart prie Alšio. Apsupo, apspito, klega, glosto, fotografuojasi. Saldesiukai, saldainiukai. Paskutinė iš autobuso išsiropštė garbi mokytoja. Įvertinusi situaciją, iškart bandė perimti iniciatyvą. Vaikai, štai būtinai pažvelkite. Kairėje vėlyvojo klasicizmo pavyzdys – 18 amžiaus pradžia, dešinėje barono von Ropo. Pamačiusi, kad jos niekas neklauso, ji riktelėjo. Alšiukas! Prastumdė alkūnėmis auklėtinius ir ėmė daryti tą patį, ką ir vaikai. Glostė, kalbino, aikčiojo, fotografavosi. Netrukus autobuso vairuotojas kelis kart pyptelėjo, vaikai ir mokytojas suzvimbė į vidų, Alšis palipėjo laipteliais, tartum atsisveikino ir autobusas išvyko. Netrukus įriedėjo kitas autobusas ir taip visą dieną. Kad tik neišleptų šis kunigaikštis, pagalvojau. Kad Alšis gerai jaustusi ir galėtų kirsti valstybinės sienas, jam buvo pagamintas gyvūno pasas. Jame buvo užrašyta: Alšis, mišrūnas, ryžai balta ir šiek tiek juodo, 3 metai, Lietuva. Taip Alšis tapo Lietuvos Respublikos piliečiu. Trijų tūkstančių ir daugiau kilometrų istorija. Žygis prie Juodosios jūros buvo pirmas ir žinomiausias Alšio karjeroje. Tačiau toli gražu ne paskutinis. Jau kitais metais raitelių komanda susiruošė į Krokuvą. Šis žygis buvo skirtas mūsų valdovų Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istorijai prisiminti. Žygis taip ir pavadintas – valdovų meilės keliu. Reikėjo matyti, koks laimingas buvo Alšis, vėl susirinkus raiteliams. Bėgiojo nuo vieno prie kito, šokinėjo kaip patrakęs, kalbino raitelius, draugiškai lojo ant savo pavaldinių, na, supratot, ant žirgų. Tie irgi džiaugiasi, mosikavo odegomis, kraipė galvomis, karpė ausimis, garsiai žvengė, stojosi piestu, regis bandė peršokti valdovų rūmus. Pamiršau pasakyti, kad visa tai vyko Vilniaus širdyje, katedros aikštėje. Turėjome labai žiūrėti, kad patrakeliai žemaitukai kokios malsaus žmogelio nenutrėkštų. Mūsų ir Alšio palydėti susirinko pilna aikštė. Kaip per sąjūdžio mitingus, roko koncertus ar kaziuko mugę kartu sudėjus. Jokauju, bet susirinko tikrai nemažai žmonių. Žygio pradžia Alšiukui buvo sunki. Sotus dvariškio gyvenimas pagadino jo sportinę formą. Iš Vilniaus raitomis pasukome Eišiškių link. Vėliau kirtome Rūdininkų girę. Stebėjau Alšį. Iš pradžių jis bėgo, sakyčiau, labai pakiliai. Uodega plevėsavo kaip karo žygio vėliava. Vėliau žingsniai lėtėjo, trumpėjo ir sunkėjo. Uodega vėliava leidosi pamažėle žemyn. Matėsi, dvaro prievaizda vis labiau veikia žemės trauka. Trečiasis Newtono dėsnis, jei gerai atsimenu. Radęs balutę, nesenai sočiai lyjo, skubiai palakdavo. Vėliau įbrisdavo visomis keturiomis, vėsindavo kojas, dar vėliau į dienos pabaigą įsitėkšdavo visas į balą kiek ilgas ir lakdavo gulėdamas. Iš balos, tai yra iš purvo vonios, išsikepurnėjęs, pastebėsiu, nebuvo panašus ne tik į kunigaikštį, bet ir į jokį dvariškį. Tačiau nesiskundė. Jei šiek tiek ir atsilikdavo, pasivydavo mus per poilsio minutes. Šis šuo, ar ne šuo, turėjo geležinę ištvermę ir valią. Cyptelint jį girdėjau tik du kartus. Pirmą kartą, kai gydytojas Audrius švirkštu traukė pūlius iš žando, iškando kažkoks šunsnukis, Alšį bekovojant už teisybę. Matyt, tikrai skaudėjo. Kitas kartas buvo, bet gal geriau tegul papasakoja Jonas. Jis buvo arčiausiai to įvykio. Raitelis Jonas. Dažnai jodavau paskutinis. Iš vienos pusės ne mano charakteriui verštis į lyderius. O iš kitos, ai, gale viskas geriau matyti. Kartą mums prajojant, kažkokį kaimelį Ukrainoje girdžiu, Alšis sucipė. Niekada anksčiau to nebuvau girdėjęs. Atsisuku, milžiniškas vilkšunis, mutantas, apžiojas pusę Alšio. Supratęs, kad lengvai neišsisuks, o gal ir visai neišsisuks, Alšis mus kvietėsi pagalbon. Sušukau. Mūsiškius skriaudžia. Visi kaip vienas apsisukome, pamojavome ore švilpinčiais stekais, tokiomis specialiomis sportinėmis rykštelėmis žirgams. Vilkšuniui palėjausis. Tas iš kart atšoko, paspaudė suodegą, susigėdęs ir pasijutęs nepatogiai, nubinzino į savo kaimeliukštį. Staptelėkime akimirkai. Šis mūsų žygio epizodas turėjo gerai atrodyti iš šalies. Gaila, šalia nebuvo nei operatorių, nei fotografų. Argi tai nebūtų pamokomas filmukas apie draugystę ir ištikimybę? Žiūrėkime, kaip viskas atrodo. Milžiniškas vilkšunis užpuola Alšį. Svetingumo ir diplomatijos nekvapo. Alšis kviečiasi savo raitelių komandą į pagalbą. Raiteliai žaibiškai puola vilkšunį. Alšis išvaduojamas. Vilkšunis sugėdintas, gal daugiau taip nedarys. Vienas už visus, visi už vieną. Toks muškietininkų šūkis ir mūsų taip pat. Alšio gimtadienis. Tai atsitiko Lenkijoje, netoli karalių miesto Krokuvos. Po dienos žygio įkūrėme stovyklą visai prie pat nedidelio miestelio, ant žavaus ežero kranto. Matyt, išgirdę žirgų žvengimą ir išvydę laužo dūmus, ėmė rinktis vietiniai žmonės. pasipuošę, su draugais, šeimomis. Jie smalsiai apžiūrinėjo žirgus. Drąsesni ėmė glostyti, kalbinti, o patys drąsiausi, prieš tai žinoma atsiklausę, bandė pakilnoti jų kojeles, patikrinti sausgyslių tamprumą, pasagų kietumą ir panašiai. Vieną kitą, daugiausia vaikus, teko ir pajodinti, šiek tiek žingsniu, šiek tiek ristele, kad iškratytų išdikavimus iš galvos. Geriems žmonėms, kurie taip domisi mumis ir mūsų žygiu, tikrai negaila. Dažnas jų atsitempė po maišelį su avižomis, kibiriuką su morkomis ar kitais arkliškais skanėstais. Miestelio gyventojai daugiausia buvo ūkininkai ar žemės ūkio darbuotojai. Susidomėjimas mumis, keliauninkais, vis augo. Žmonių vis daugėjo. Pasirodė ir pats miestelio vaivada. Jis pasakė sveikinimo kalbą, nors po keliasdešimties kilometrų žygio gal būtume maloniau pasnaudę. Tad ėmė visko klausinėti. Iš kur, pro kur, iki kur. Buvome įpratę prie tokių susitikimų, tad bėrėme kaip per pamoką. Mes esame iš, esame raitelių būrys, istorija, alšis ir taip toliau. Raitelis Česlovas. Pasakojom, kol kažkas iš svečių minios paklausė. O kiek alšiukui metų? Kada jo gimtadienis? Jetus, iš kur žinoti? Veterinarijos gydytojas sakė, kad alšiui turėtų būti kokie 2 ar 3 metai, o gimtadienis? Tai gal šiandien? Svečių jau prisirinko? Nulekėme, nuskridome į artimiausią prekybos centrą, pripirkome visokių skanėstų ir žmonėms, ir žirgams, o ypač alšiui. Jubiliatas dovanų gavo širdies formos tortą. Šuns svajonė. Iš dešrų ir kalakutų širdelių. O mes degėme laužus, plepėjome ir linksminomės iki paryčių. Česlovas grojo armoniką, skambėjo dainos, mokėmės svečius lietuviškų dainų, vietiniai mus lenkiškų. Alšis surijęs tortą, gulėjo paslikas prie laužo ir viskas stebėjo beveik budri akimi. Tekant saulutei, svečiai besiskirstydami garsiai stebėjosi. Na ir keista gentis tie lietuviai. Šitaip šuns gimtadienį švenčia. Tai kas darosi, kai būna kokio raitelio gimtadienį?

invisible eyes.

0: Malonus klausytojai, čia mažoji studija. Sveiki gyvi. Jūs girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Nuo rugpjūčio pirmosios katalikų radijas tradiciškai atostogauja. Visa šio mėnesio mažosios studijos eteris bus sudarytas iš ankstesnių laidų kartojimo. Per kasdienius Dievo žodžio skaitimus iki rugpjūčio vidurio kartosime pokalbius su kunigu Antanu Saulaičiu, kurie anksčiau buvo perduoti laidose 7 diena. Šiandienių pokalbių temos dvi. Pirmoji, ką reiškia krikščioniškai atostogauti, antroji, ar suderinamas su krikščioniškais idealais nuolat plintantis grožio sveikatos ilgamžiškumo kultas. Viena vertus vasaros tie trys mėnesiai yra tam tikro bažnytinio tokio aktyvumo metas, kadangi pirmoji komunija ir sutvirtinimo sakramentas teikiamas atlaidai ir viskas vyksta procesijos. Bet kita vertus labai aiškiai pamatai, kad apretėja tie nuolatiniai bažnyčių sekmadienio lankytojai, kad jie žiūrėtų atostogauti ar savo soduose triūsia. Na ir žinau, kad kunigam kartais labai sunku tą priimti ramiai ir baras, ir pyksta, ir vis primena tą pareigą sekmadienį lankyti mišės.
1: Jeigu žmonių paklaustum, tai aš spėčiau, kad pusė kiek nors jaučiasi kalti arba negerai, kad nenueina į mišės sekmadienį per atostogas, o kitiem ne tiek labai rūpi ir dėl dviejų priežasčių, kad vis iš viso nerūpi. Arba kad jie atranda to dvasinio peno gamtoje ir pačiame poilsyje. Iš gamtos vaizdų arba iš padorios gražios skaitybos, kurią taupo kažkokia rimtesnė knyga pasiskaityti vasarą. Yra irgi tam tikra atgaiva, kurios žmogos trokšta eidamas ir į bažnyčią.
0: Kartais atrodo kunigam, kad užtenka tik tai informuoti ir pasakyti, primint nuolat tą įsakymą švęsti sekmadienį, tą savaitę.

0: Jame yra jau gerai, jau reiškia, viskas padaryta, bet juk turbūt visi žino, visi tą informaciją turi, bet kol nėra motyvo, kaip tu sakai, tavo motyvas yra toks pamatyti žmonės, pajusti jų dvasę parapijos. Ir tas tave ne iš pareigos eini dėl to, kad tau tas...
1: Ne, svarbu. Man yra mėla.
0: Tai, man atrodo, ir paprasti žmonės irgi, jeigu tas motyvas atsiranda, jie gali nukakti ilgiausius atstumus ir dalyvauti, bet vėlgi, jeigu kitą kartą jiems kiti dalykai iškyla svarbus, tai...
1: Taip, visi žino apie tą vadinamą sekmadienio pareigą, lygiai kaip apie penktadienio pasniką. Ir kartais pasidaro vieninteliai tokie apčiuopiami mūsų tikėjimo dalykai. O lygiai taip pat mūsų tikėjimo dalykas yra paglostyti vaiką ar atleisti savo vyrui. Ar visi jauni žmonės žino, kad prie mūsų tikėjimo priklauso sušelbti vargstantį ar išklausyti jauno žmogaus, kurio širdis verda ten gyvenimo visokiais klausimais. Mūsų tikėjimas yra labai plačios, apima visą mūsų gyvenimą, ne tik tai ėjimą į bažnyčią sekmadienį. Ir aišku, iš kunigų, iš mūsų pusės, norisi, kad kai žmonės ateina į bažnyčią, kad jiems būtų šventė, būtų poilsis. Dar prie to galim pridėti, kad daug žmonių sako, aš neinu į bažnyčią, bet sekmadienis man yra šventė. Nes pabūna su šeima arba sode pabūna, gamtoj. Vis vien yra atgaivos diena arba bendravimo su Dievu įvairiausiais būdais. Diena ne tik tai bažnyčioje.
0: Na, pastebėjau ir savo ir kitose parapijose, kad praretėję sekmadieniais vasaros, o paskui, žiūrėk, rugsėjo mėnesį vėl visi ten kartu susirinkę. Ir kaip tu sakai, tie tikėjimo dalykai, ne tik penktadienio pasninkas, kurio jau dabar turbūt ir nėra taip būtina kiekvieną penktadienį, bet ir atostogų, pavyzdžiui, organizavimas vaikam gerų atostogų arba šeimos nariams, kitiems rūpestis jų atostogomis, jų poilsiu, turbūt irgi tai yra tikėjimo dalis mūsų.
1: Labai. Gatvės vaikai ir skautai ir ateitininkai ir koks kitas jaunimas, studijuojantis jaunimas, jaunos šeimos. Čia yra didžiulė tarnyba žmonėm turėti kiek nors permainos iš miesto ar iš bent kasdienio gyvenimo prasiblaškyti ir turėti progos ramesnėje aplinkoje su kitais bendramžiais, ar jie būtų vaikai ar vyresnio amžiaus žmonės pasikalbėti, pasidalyti apie tai, kas svarbu. Ir aš žiūriu, kas ruošia stovyklas, aišku, norėtų turėti kunigą visą laiką, bet neišeina. Kartais net nėra kaip nugabenti į pamaldas arba pamaldas atsikvies pas save, bet turi kokį tai susitelkimą, ramę valandėlę atšvesti viešpaties dieną.
0: Žiūrėk, tai tokia situacija šeimoje, kad ten žmona dirba keurus metus ir dar darbą, kunos turi namie šeimininkau ir šalia, tarkim, vaikai arba ir tas pas vyras ir visai nepastebi, kad žmona mama pavargus ir kad reikia kažkaip organizuoti, sudaryti sąlygas, pailsėti, kur nors įsiūst ar kartu su ją išvažiuoti ir tada galima eiti kas sekmadienį bažnyčią ir būti labai toli nuo to,
1: taip,
0: kur kviečiame.
1: Nuo žmonių gyvenimo ir nuo to gyvenimo ritmo, kur mes sunkiai dirbam, bėgam, o paskui sustojam atsipūsti, paskui vėl bėgam draugė su kitais. Tas atostogos turi savo, kaip ir teologija, tas visa poilsio savoka šventajame rašte yra kitokia negu tik drybsot pajūry, bet yra veiklaus poilsio, kur žmogus atsigaivina, ne tik pats, bet kartu su kitais. Toks bendravimas savo tarpe ir su Dievu. Saugus, ramus bendravimas.
0: Ar tu turi atostogų nors?
1: Aš turiu labai vasarą daug, arba iš viso daug atgaivos, ypatingai su žmonėm. Ir tai būtų gamtoje, ar mieste, ar rekolekcijos, ar vaikų, ar jaunimo, ar šeimų stovykla. Yra begalinė atgaiva matyti, kaip žmonės auga, bręsta, bendrauja. Kiek daug gražaus yra gyvenime, yra geriausia atgaiva.

Mėly klausytojai, jūs girdite mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Dabar jūsų dėmesio antrasis šios dienos pokalbis su tėvu Antanu Saulaičiu. Tėve Antanai, vasarą juk mes tampame lyg labiau kūniški. Ne tik dėl to, kad trumpos rankovės, trumpos kelnės, daugiau to kūno matosi, bet ir šiaip daugiau dėmesio skiriam. Kūnų daugiau apie jį galvojam, kaitiname saulėje, sportuojame, keliaujame, maudomės.

0: neiškrenti katalikų, visi tokie patys tampame. Kaip tau atrodo tas dėmesys kūnui, rūpinimasis kūnų, noras būti gražiam, patraukliam, ar jis labai prieštarauja mūsų tikėjimui ir vertybėms krikščioniškoms?
1: Aš vis žiūriu, kaip žmonės apie savo gėles ar daržą kalba. Kiekvieną gėlytę atskirai apibūdina ir kaip yra gražu ir viską daro, kad tos gėlės būtų gražios arba namai, kas įstengia ir padažo ir patvarko. Žmogui rūpi, kad būtų graži aplinka, tas yra ir auklyboj, mokyklose ir taip toliau. Ir savo kūną vertinti ir save kaip žmogui yra didžiulis dalykas, nes dauguma žmonių, kiek aš matau, mes esame tokie menka vertiškumo tą jausmą.
0: Na, bet tas perdėtas dėmesys arba netgi kultas atsiradęs grožio, sveikatos, jaunystės, atsiveš žurnalus visur, jauni kūnai, viskas. Ir paskui, kaip,
1: ploni visi labai.
0: Visi ploni, visi grakštus ir gražiai įdegia, gražiai apsirengia ir paskui, turbūt tas irgi varo tam tikrą kompleksą, ne visą vertiškumą.
1: Taip, žinoma, kadangi ten įžiūri kaip savo idealą, aš noriu būti tokia plona arba toks ten gražus kaip kažkoks kino aktorius. Aš pats lankiau vienas į vasarą kursus ir mes turėjom specialų tokie laikotarpį žiūrėti savo odos grožio. Reikėjo išsivirti avižinių dribsnių košės ir visą veidą apklijuoti ir kažkiek valandų taip vaikščioti. Atrodėm kaip mumijos Egipte prisikėlusios iš numirusių. Paskui, kai reikėjo nuo odos, tikrai nusilupa ir būna minkšta, kaip kūdikėlio veido oda. Bet man iš barzdos tos avižinius dribsnius ištraukti, tai jau beveik reikėjo šepečio. Tai aš nusprendžiau savo veido grožį ne tiek labai rūpintis.
0: Bet jūs sutiksi turbūt, kad krikščionis turi turėti kažkokį savo požiūrį į tuos daitus, į kūną, į sveikatą, į grožį. Negali vadovautis vien tik tai bendrom nuomonėm ir nėra neutralus dalykas.
1: Ir mes sakome apie Dievą arba dievybę, tiesa ir grožis, ar ne, ir žinoma prideda meilė ir visa kita. Jeigu žmogus yra panašus į Dievą, tai yra tas grožis viso asmens ir kūno ir dvasios.
0: Gal pastebėjai vakaruos irgi tie motyvai, pavyzdžiui, melskis, kadangi sveika, tai arba mylėk, nes tai sveika yra, taip pat kaip valgyk daržovės ir būsi sveikas, arba bėgiok rytais ir būsi sveikas. Ar net tas toks motyvacija religinių dalykų mėginimas pateisinti tokiais motyvais, ar jis labai geras dalykas?
1: Grinai dirbtinai, tai aišku, kad būtų nelabai gerai. Dabar yra studija apie vienuolės Jungtinėse valstybėse, kurios labai ilgai gyvena ir ištyrinėjo, kodėl taip yra. Kas yra jų augime, kai buvo jaunos, mergaitės, merginos ir paskui per 70 vienuoliškų metų. Kas yra tai, kas jas išlaikė gyvas kaip žmonės ir sveikas iki 90 kažkiek metų. Ir vienas iš tų dalykų yra toksai sveika pažiūra į gyvenimą, į tai, kas įvyksta, kaip susidorot su nelaimėm, sunkumais, ligom, kaip kitiems žmonėms tarnauti ir tame ras džiaugsmo, ne grinai tausoti savei ir tuo užsiimti, lyg nebūtų kitų žmonių pasaulyje. Tai yra tas labai gražus krikščioniškas derinys žiūrėti į viską sąlyginiai.
0: Na, bet ar tu melstumės, pavyzdžiui, jeigu žinotum, kad tai yra nesveika, arba mylėtum, žinodamas, jog tai yra nesveika? Juk man atrodo, kad na, meilė nuveda dažnai į nesveikatą ir savo kalbos, sakom, susirgo. Ir,
1: taip.
0: Ir iš proto išveda ir skatina padaryti daiktus neįsivaizduojamus ir viską. Tai man tas pats, na, juk mylė ne dėl to, kad tai sveika, arba meldies ne dėl to, kad tai,
1: taip, tai labiau
0: amžių prailgina.
1: Ne priežastis, o pasekmė yra. Mes savo gyvybę atiduodam palaipsniui kiekvieną dieną. Man vis akise stovi arkivyskupo Matulaičio žodis, kai jis nori sudegti kaip žvakė bažnyčios ir artimo tarnyboje. Tai mes vis vien išeikvojam savo jėgas, augindami vaikus ir visą kitą darydami. Čia yra kaip žmogus save kitiems skiria atiduoti.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą. Tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias gaisras Prancūzijoje per 70 metus. Šalį kenčiant nuo ugnies stichijos iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos specializuotos transporto priemonės. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda patyrusi.
2: Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezueloje dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
1: Ugnigesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siūsdama pagalba Lietuva kuria patikimos valstybės įvaizdį.
3: Mes patys pasiūlėme tą pagalbą, kadangi įrodome eilinį sykį, kad esam patikima valstybė, kuri padeda, nesvarbu ar tai yra sąjungininkai ar gal net ne, na, Venezuelos atvejais tą parodo, kad valstybės tos, kurios turi sunkumų, mes visada padedam, kuo galim. Ir Turkijai po žemės drebėjimą padėjome. Mūsų yra ir kaip patikimos valstybės įvaizdis. Stiprinamas ir kitas dalykas, kad ir mūsų pareigūnai, padedami tvarkyti su įvairiomis krizėmis, įgyja daug patirties, tai jeigu turėtume Lietuvoje įvairių krizių, kurios, na, tikėkimės, neįvyks, bet jeigu įvyktų, tai žinotume, kad turim pareigūnų, kurie išmano labai daug dalykų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Socialiniuose tinkluose Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Tuo metu dėl rekordinės kaitros ir nusekusio Dunojaus vandens lygio Vengrija kitą savaitę ketina sustabdyti vienintelę savo atominę elektrinę. Pakšo mieste esanti jėgainė pagamina apie 40% šalies elektros, o jos reaktoriai aušinami iš upės pumpuojamų vandeniu. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį. Karščio banga kelia problemų ir kitose vidurio Europos šalyse, kai kur ribojamas vandens vartojimas didėja gaisrų pavojus. Tuo metu Austrija skelbė užfiksavusi aukščiausią Liepos mėnesio temperatūrą šalies istorijoje – daugiau nei 40 laipsnių. Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos teisinė stovė teigia, kad po šiandien įvykusio susitikimo su vaiko teisių specialistai sutarta kol kas nepaimti 6 šeimos vaikų. Pasak jos, pirmadienį turėtų būti parengti tai patvirtinantys dokumentai. Vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnyba šios informacijos kol kas nepakomentavo. Anksčiau tarnyba buvo nusprendusi paimti 6 vaikus iš šeimos, tačiau sprendimas dar nebuvo perduotas teismui. Istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio po to, kai paaiškėjo, kad sprendime paimti vaikus iš šeimos buvo įrašytas ir jau miręs kūdikis. Tarnyba aiškino, kad informacija apie vaiko mirtį jų nepasiekė laiku. Meteorologai sako, kad pirmosios 10 rugpjūčio dienų gali būti paskutinė galimybė atostogas praleisti esant šiltiems orams. Atlikę 64 vasarų orų analizę, meteorologai padarė išvadą, kad šilčiausi orai būna Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Pasak meteorologo Gyčio Valaiko, šiomis dienomis mažiausia tikimybė sulaukti lietingų orų ar neįprastai vėsių dienų.
4: Pos pabaiga, rugpjūčio pradžia vidutiniškai yra šilčiausias metų laikotarpis. Vidutiniškai tai nereiškia, kad visais metais tuo metu gali būti kažkuriais metais ir birželio pabaigoje šilčiausias vasaros laikotarpis, kaip vat ir šiemet kol kas. Mažiausia tikimybė, kad nudegsi tuo laikotarpiu ir papuls labai vėsus ar itin lietingi orai. Tai rodo tiesiog 30 metų vidurkiai tokius duomenis.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune ir Utenoje 21, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis markiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui teikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalaujantį atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekantį teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusijai atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama.
2: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiemė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininės neįnamai yra gerokai stipriau pažeista.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
3: Pagal vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuomet naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai dvigubai daugiau palyginti su birželiu. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą. Tačiau pabrėžiama, kad kai kuriose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias gaisras Prancūzijoje per 70 metus. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos, iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos specializuotos transporto priemonės. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda patyrusi.
4: Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezuelos dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
1: Ugnigesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Socialiniuose tinkluose Prancūzijos prezidentas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos. Tuo metu Graikijoje šimtai ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais, siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėno. Ugnį dar labiau kursto uraganinio stiprumo vėjai. Pareigūnai praneša, kad dėl itin sudėtingų oro sąlygų dalis gaisrus gesinančių lėktuvų negali kilti. Skaičiuojama, kad ugnis apgadino apie 150 namų. Pranešimo apie žuvusius nėra. Šią savaitę gaisrai siautėjo ir kitose Graikijos vietose, valdžia perspėja, kad didelis gaisrų pavojus išliks ir artimiausiomis dienomis. Tuo metu dėl rekordinės kaitros ir nusekusio Dunojaus vandens lygio Vengrija kitą savaitę ketina sustabdyti vienintelę savo atominę elektrinę. Pakšo mieste esanti jėgainė pagamina apie 40% šalies elektros, o jos reaktoriai aušinami iš upės pumpuojamų vandeniu. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį. Karščio banga kelia problemų ir kitose vidurio Europos šalyse. Kai kur ribojamas vandens vartojimas didėja gaisrų pavojus. Tuo metu Austrija skelbė užfiksavusi aukščiausią Liepos mėnesio temperatūrą šalies istorijoje – daugiau nei 40 laipsnių. Ispanijos pareigūnai praneša, kad migrantų krizė Siautos anklave Šiaurės Afrikoje iš esmės suvaldyta. Per mažiau nei 3 dienas iš Maroko į teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių žmonių, tačiau beveik visi jie jau grįžo. Per bandymus pasiekti Siautą žuvo mažiausiai 67 migrantai. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marliaska teigia, kad tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuota ataka.
0: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Siautoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad jie daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
1: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marliaska. Po šio incidento Ispanija paskelbė jūros pasienyje tarp Siautos ir Maroko įrengsinti 500 metrų ilgio apsauginę užtvarą. Tuomet Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad ne vienas iš atvykusių migrantų nepasiekė žemyninės Ispanijos ar kitų Europos Sąjungos šalių. Jos teigimo ši situacija parodė būtinybę stiprinti bendrijos išorės sienų kontrolę. Ariogaloje buvo surengtas Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Šiemet minimos 85-osios pirmųjų trėmimo į Sibirą metinės. Renginys vyksta 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad tremtyje Lietuva patyrė milžiniškų žmogiškųjų nuostolių.
5: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom. Iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42 perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiučių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias. Kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje. Iš 100 maždaug 30 tūkstančių apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
1: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Italijoje vykstančiame Europos suaugusių irklavimo čempionate Lietuvos irkluotojai broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai iškovojo sidabrą.

0: sidabrą vyrų porinių dviviečių valčių A finale. 2000 metrų distanciją jie įveikė per 6 minutes 18 ir 29 sekundės. Dovilė Rimkutė ir Martyna Kazlauskaitė moterų porinių dviviečių valčių A finale distanciją įveikė per 6 minutes 46 ir 66 sekundės ir užėmė trečią vietą. Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė pusfinalyje užėmė antrą vietą, o rytoj varžysis pagrindinėme finale. Po senojo žemyno pirmenybių geriausių šalies ir kluotojų lauks po kelių savaičių vyksiantis pasaulio čempionatas. FIFA prezidentas Žanės Infantinas paskelbė, kad atsisakoma planų privataus kapitalo investuotojams parduoti apie 20% naujai kuriamos bendrovės, kuri būtų valdžiusi pasaulio futbolo čempionatą ir kitus FIFA turnyrus. Antradienį FIFA paskelbė siekianti įkurti naują bendrovę, kuri rūpintųsi komercinėmis ir renginių veiklomis. Tai sulaukė griežto pasipriešinimo. UEFA pareiškė, kad pasaulio čempionatas negali būti laikomas investiciniu produktu ir pagrasino boikotuoti FIFA turnyrus. Tuo metu UEFA skelbė toliau darysinti viską, kad užkirstų kelią tokiems projektams ateityje, bei praneša praradusi pasitikėjimą dabartinę FIFA vadovybę. Šiuo metu Vilniuje 23, Kaune ir Utenoje 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 10 valandų vakaro 10 minučių.
1: LRT radijas.
2: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT Radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

Labas vakaras. Esu aktorė Virginija Kochanskytė. Šį vakarą jūsų dėmesį Adomas Mickevičius. Vertė poetai Sigitas Geda, Vytautas Bložė, Kazys Binkis. Virš didžių skaidrių vandenų regėjau krantus uolotus ir vanduo šviesiuoju dugnu atmušė profilius juodus. Virš didžių skaidrių vandenų debesys plaukė luotais ir vanduo šviesiuoju dugnu atmušė kontūrą judrų. Virš didžių skaidrių vandenų bliksėjo trankės griaustinis ir vanduo šviesiuoju dugnu žaibą atmušęs gesino. O vanduo, kaip andai švarus, stovi didelis ir skaidrus. Regiu tą vandenį nuolat, atspindžiu jį, kiek įstengiu, ir susimaščiusią uolą ir griaustinius aplenkęs. Uolai stovėti, grasinti, debesiui lietų gabenti, žaibui blyksėti ir griausti, man plaukti, plaukti ir plaukti. Akermano stepis. Aš įplaukiau į erdvę sauso okeano. Žolėn vežimas nyra ir kaip laivė nardo, tarp šlamančių lankų ir tarp gėlių be vardo, apiplaukiu koralinės salas burjano. Migla.

va jau krenta, niekur kelio nei kurgano, dairau žvaigždžių dangoj, kurios kelius atvertų. Ten debesi žioruoja, ten aušrinė vartos, tai blyksi Dniepras, žiebės lempa Akermano. Stokim, kokia tyla! Gervis girdžiu tanginas, kurių net sakalo akis neprisitrauktų. Girdžiu drugelis supantis žolynos, arba žaltys slidžiu pilvu per žolę braukia. Tokioj tyloj veltui ausis išgirst mėgina balsus iš Lietuvos. Važiuokim, nieks nešaukia. Piligrimas. Vaizdai po mano kojom prašmatnus ir gražus, aukštai dangaus giedra, aplink veideliai žiba. Dėl ko širdis iš čia vis bėga į sodybą toliausiaje ir žinoma į dieneles anksčiasias. O Lietuva, mieliau klausiau girias gudžiasias, nei lakštutės baidaro mergelės Alhyro. Ir buvo daug smagiau klampot po tavo tyrus, nei čia tarp kiparisų, auksinių ananasų. Taip tolima, tiek įvairių vilionių lekia. Dėl kogi išsiblaškęs atmenu ir vėliai, tik tą, kurią mylėjau savo jaunystėliai. Jinai mieloj gimtiniai, kurios aš netekęs, kur viskas tiek šventų atsiminimų kėlė. Ar pėdos, kurias mina, jai ką nors dar sako. Vienatvėj, vienatvė, į tave tarsi šaltą vandenį krentu, kai kasdienybės tvaiko negaliu pakelti. Su kokiu palengvėjimu grimstu į tavo blandų krištolinį šaltį. Čia nardau aš verpetuose minčių, lyg bangomis jomis žaidžiu, kol miegas parmeta į kietą guolį, mane tarsi atšalusi skenduolį. Tu mano stichija esi, bet kam iš vis man šaldai širdį, temdai minti šviesę, jeigu į orą tarsi skraidanti žuvis vėl kilti, siekdama šviesos turėsiu. Aukštybėse kvėpuot sunku, žemumoje tamsu. Būties kelionėje visur lyg tremtinys esu. Poezija, kur atspalviai tie stebuklingi. Poezija, kur atspalviai tie stebuklingi. Tapyti trokštų, bet kodėlgi mano mintys už žodžių lyg už grotų priverstos kankintis. Kodėl tie žodžiai vargani ir lyg sustingia? Poezija, kur tavo tonai melodingi? Aš negaliu su ja šita giesme dalintis, jei versmiai požemiuose lemta kelias skintis. Padangėsi jos paukščiai neišgirs laimingi. Ne tik minties pasiuntiniai spalva ir tonas, tačiau ir tu, o plunksna, o poeto vergė, nenorit man giesmės sudėti paskutinės. Svečioj šaly pamiršote, kas jūsų ponas. Keista giesmė čia gimsta, ta giesmė, o vargė, nė karto neskambės iš mylimos krūtinės. Suverpti meilę. Suverpti meilę,
kaip šilkverpis savy suverpenyti. Liet iš širdies, kaip vandenis šaltinis lieja, lyg kūjų aukso lakštą kaltum, išbandyti grinuolį jos, paleisti, kad gelmei naršytų, lyg požemių versmė, aukštyn, kad dvelktų vėjų, po žemę išbarstyti taip, kaip grūdus sėja, kaip motina vaikus, žmonėms ją išugdyti. Tad iš pradžių priliksi galiai prigimties, paskui tava galia bus lygi galiai gaivalų, paskui tava galia bus lygi galiai gyvasties, paskui žmonių, paskui tokia kaip angelų, ir pagaliau priliksi kūrėjui šios būties.

0: Radijas.
1: 11 valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos atstovui teikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalausianti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusija atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojai perkelti neketinama.
2: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimyninė šalis Lenkija, Baltijos šalys, šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimyninių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimyniniai namai yra gerokai stipriau pažeista.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordiškai daug organų transplantacijų. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos, tiek kiek pernai per visus metus. Visgi Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
3: Ir šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičius. Priežasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą. Didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
1: Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos teisinė atstovė teigia, kad po šiandien įvykusio susitikimo su vaiko teisių specialistai sutarta kol kas nepaimti 6 šeimos vaikų. Pasak jos, pirmadienį turėtų būti parengti tai patvirtinantis dokumentai. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šios informacijos kol kas nepakomentavo. Anksčiau tarnyba buvo nusprendusi paimti 6 vaikus iš šeimos, tačiau sprendimas dar nebuvo perduotas teismui. Istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio po to, kai paaiškėjo, kad sprendime paimti vaikus iš šeimos buvo įrašytas ir jau miręs kūdikis. Tarnyba aiškino, kad informacija apie vaiko mirtį jų nepasiekė laiko. Italijoje vykstančiame Europos suaugusių irklavimo čempionate Lietuvos irkluotojai broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai iškovojo sidabrą vyrų porinių dviviečių valčių A finale. 2000 metrų distanciją jie įveikė per 6 minutes, 18 ir 29 šimtąsias sekundės. Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė, moterų porinių dviviečių valčių A finale, distanciją įveikė per 6 minutes, 46 ir 66 šimtąsias sekundės ir užėmė 3 vietą. Olimpinė prizininkė Viktorija Senkutė pusfinalyje užėmė 2 vietą, o rytoj varžysis pagrindiniame finale. Po Europos pirmenybių geriausių šalies irkluotojų lauks po kelių savaičių vyksiantis pasaulio čempionatas. Meteorologai sako, kad pirmosios 10 rugpjūčio dienų gali būti paskutinė galimybė atostogas praleisti esant šiltiems orams. Atlikę 64 vasarų orų analizę, meteorologai padarė išvadą, kad šilčiausi orai būna Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Pasak meteorologo Gyčio Valaikos, šiomis dienomis mažiausia tikimybė sulaukti lietingų orų ar neįprastai vėsių dienų.
4: Pos pabaiga, rugpjūčio pradžia vidutiniškai yra šilčiausias metų laikotarpis. Vidutiniškai tai nereiškia, kad visais metais tuo metu gali būti kažkuriais metais ir birželio pabaigoje šilčiausias vasaros laikotarpis, kaip vat ir šiemet kol kas mažiausia tikimybė, kad nudegsi tuo laikotarpiu ir papuls labai vėsus ar itin lietingi orai. Tai rodo tiesiog 30 metų vidurkiai tokius duomenis.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika. Šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Naktį bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Lietuvos tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietrytinėje Lietuvos dalyje pranešama apie audrą ir stiprų lietų. Europos audrų prognozės eksperimento iniciatyvos portale rašoma, kad daliai Lenkijos bei Baltijos šalims šią parą numatomas antros kategorijos audrų pavojaus lygis. Įspėjama apie krušą, smarkius vėjo gūsius ir smarkų lietų. Vietomis gali susidaryti ir stiprių viesulų. Vilnius ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai praneša ir apie sunkias eismo sąlygas. Sunkiai pravažiuojamos arba visai nepravažiuojamos Jeruzalės, Naugarduko, Kalvarijų, Olimpiečių ir Geležinio Vilko gatvės. Taip pat vakarinis aplinkelis link centro. Išsamiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos atstovui teikta protesto nota. Lietuva taip pat praneša reikalausinti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusija atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojai perkelti neketinama. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti Europos Sąjungos ir NATO lygmeniu.
1: Pagal vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys, ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vienkyjeve per pastarosios nakties smūgių žuvo mažiausiai 9 žmonės. Daugiau kaip 30 buvo sužeista. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo įsiplieskusi miškų gaisrą. Visgi pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias gaisras Prancūzijoje per 70-mečius. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos, iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia su daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi.
2: Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezueloje dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
0: Ugnegesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Socialiniuose tinkluose Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzijas šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos. FIFA prezidentas Giannis Infantinas paskelbė,

0: Kalbė, kad atsisakoma planų privataus kapitalo investuotojams parduoti apie 20% naujai kuriamos bendrovės, kuri būtų valdžiusi pasaulio futbolo čempionatą ir kitus FIFA turnyrus. Antradienį FIFA paskelbė siekianti įkurti naują bendrovę, kuri rūpintųsi komercinėmis ir renginių veiklomis. Tai sulaukė griežto pasipriešinimo. UEFA pareiškė, kad pasaulio čempionatas negali būti laikomas investiciniu produktu ir pagrasino boikotuoti FIFA turnyrus. Tuomet UEFA skelbė toliau darysianti viską, kad užkirstų kelią tokiems projektams ateityje, bei praneša praradusi pasitikėjimą dabartinę FIFA vadovybę. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Utenoje 20, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių. Diena lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Labas rytas, malonu, kad šeštadienį pasitinkate su LRT radiju ir esate nusiteikę pabūti su Kultūros savaitė. Šiandien įdomių istorijų turėtų išgirsti architektūros mylėtojai. Papasakosime apie atgimstantį Kauno kurhauzą ir į UNESCO sąrašo įtrauktą Gdynės modernizmą. Muzika besidomintiems irgi turime ką pasiūlyti. Pabendrausime su 90-metį šią savaitę pasitikusiu dirigentu Juozu Tomarku, taip pat išgirsime, ko ieško į festivalį. Lietuvoje einanti publika ir kokie festivaliai sugeba išgyventi mūsų rinkoje. Nusikelsime į vieną iš Europos sostinių Suomijos miesto Oulu. Rašytoja Dalia Staponkutė pasvarstys apie lietuviškos tapatybės atsparumą užsienyje. O pačioje laidos pabaigoje iš muzikanto Donato Bielkausko Donio išgirsime apie mažosios Lietuvos didėjantį populiarumą. Taigi papūkite draugę su Kultūros savaitė. LRT radio eteryje būsime iki 11 valandos, o šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Pradėkime laidą. Jeigu ne karas, Gdynė galėtų būti pavyzdys, kokia būtų tapusi šventoji, sako architektūros istorikė Marija Drėmaitė. Šią savaitę Pietų Korėjos mieste Busane vykusioje UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesijoje nuspręsta Gdynės modernistinį miesto centrą įtraukti į pasaulio paveldo sąrašą. Apie Gdynės kelią į UNESCO, jos modernizmo išskirtinumą ir sąsają su Lietuva pasakoja Marius Eidukonis. Pokalbį jis pradeda nuo klausimo LRT bendradarbiui Lenkijoje Laurinui Vaičiūnui.
3: Kokia ta svarba Gdynės, nes tai pakankamai jaunas miestas, na, visame matyt Lenkijos istorijos kontekste.
4: Šis miestas tikrai yra labai jaunas, šiais metais švenčia savo šimtmetį ir čia turbūt reikėtų matyti labai daug paralelių su Kaunu ir būtent Kauno įrašymu į UNESCO sąrašą. Gdynė simbolizuoja du dalykus. Tai pirmas simbolizuoja Lenkiją ir jūrą, nes Lenkija kaip valstybė, kad ir kartu mūsų bendra valstybė nelabai buvo jūrinė valstybė, neturėjome tų tradicijų ir Lenkija neturėjo ir būtent išsikovojus nepriklausomybę 1918 metais, Lenkija ieškojo prieigos prie jūros ir tie 70 km buvo neapstatyti, tai buvo kaimai, paprasti kaimai, buvo sugalvota, kad reikia Gdynėje įrengti uostą. Gdanskas buvo nepatikimas, kaip ir Klaipėda konkuruojama su vokiečiais dėl to miesto. Gdynė buvo tas projektas, tai žmonės net ir vykdavo prie jūros tarpukarių būtent elitas tam, kad lyg iš tokios pareigos patriotinės įsisavintų tą jūrą. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tai būtent yra Gdynė, net ir po šiai dienai yra toksai simbolis visų infrastruktūros projektų. Jei dabar Lenkija stato greitkelius, greitai traukinius, geležinkelius, ar planuoja atominės elektrinės, tai visko pavyzdys arba paralelė pradžia yra Gdynė. Politikai visada kartoja, kad mes turime tai pastatyti ir įgyvendinti šios didelius infrastruktūros projektus, nes mums pavyko prieš 100 metų pastatyti Gdynę. Todėl, nes jos įrašymas į UNESCO sąrašą, tai nėra vien įrašymas to tos architektūros, nes kaip ir Kaune, nemažai tos architektūros yra labai paprastos, tokios kaip ir kitose Europos miestuose, bet kas svarbiausia, svarbiausia yra mintis, svarbiausia yra istorija, kad pavyko įgyvendinti kažką nepakartojimo per labai trumpą.

0: laiką pavyko nugalėti istoriją, sukurti tą, kaip sakome, optimizmo architektūrą, tą viltį, tas mūsų tautinės aspiracijas, siekius įprasminti architektūroje ir urbanistikoje.
1: Ačiū tau, Laurynai. Laurynas Vaičiūnas buvo su mumis, LRT bendradarbis Lenkijoje, o dabar su mumis iliustratorius, dizaineris, sukūręs ir ne vieną Gdynės modernizmo įkvėptą plakatą ir Gdynės šimtmečio plakatą. Janas Rutka, Julija Levandovska vertėja mums padeda susikalbėti. Kalbam apie tą trimestį, Gdanskas, Gdynė, Sopotas. Ar jaučiat, kad Gdynė galbūt šitam trimestį yra, na, taip pamiršta ir jai reikia daugiau dėmesio?
2: Nepavėdžiaubim tak.
3: Taip nepasakyčiau. Kiekvienas iš tų trijų miestų turi savo išskirtinę funkciją. Ir iš tikrųjų Gdanskas tai buvo tas pagrindinis miestas, kuriam skiriama buvo dėmesys, kuris vaivadijos miestas. Sopot visada pritraukė turistus, kadangi tai miestas sanatorija, o Gdynė visada buvo ekonominis miestas, uosto miestas ir miestas skirtas gyvenimui.
1: Kuo jūs tas Gdynės modernizmas žavi?
2: No, dla mnie przede wszystkim jest to też część życia.
3: Man tai yra gyvenimo dalis, nes nuo gimimo gyvenu name, kurį modernistiniu stiliu pastatė mano prosenelis. Ir kiekvienas pastatas Gdynėje yra arba modernistinis, arba postmodernistinis. Gdynėje nesurasime jokios kitos architektūros, kaip pavyzdžiui Kaune, nesurasime kitos nei modernizmas. Ir modernizmas tai yra neatsiejama gyvenimo dalis turbūt kiekvieno Gdynės gyventojo. Galvoju, kad modernizmas, būtent Gdynės modernizmas, yra labai paprastas. Tai yra architektūra, kuri neturi tokių pilastrų, tokių meninių detalių architektūrinių. Nėra skulptūrų.
2: Čisti funkcionalizmą.
3: Mes turime kubizmą, funkcionalizmą ir įvairias tos modernizmo šakas. Ir šiandien tai yra architektūra, kuri ir toliau yra alternatyva turistinės rinkos. Ir ten atvyksta žmonės, kurie iš tikrųjų nori pažinti modernizmą, o ne šiaip tokie turistai, kurie tiesiog pagrindę važiuoja į Gdanską ir Sopotą.
1: Janai, ir apskritai, na, pavyzdžiui, galvojant apie žmonės, kurie galbūt nuspręs ne tik Gdanską ir Sopotą aplankyti, bet atvažiuoti ir į Gdynę, kokius pastatus jūsų akimis svarbiausia būtų pamatyti, kad pajustų tą Gdynės modernizmą, kuris jau yra pasaulio paveldo sąraše?
3: Galvoju, kad geriausia pradėti nuo būtent pajūrio pusės. Tai yra pagrindinės brožas pagrindinis, kad pastatai yra prie jūros, tai yra įėjimas miesto į jūrą ir prieškarinį pietinį molio, ir kuris buvo skirtas visuomeniniams tikslams. Prie molio yra marina, kur yra pastatytas jūrininko namas. Tai vienas iš modernizmo pavyzdžių ne tik Gdynėje, bet ir Lenkijoje. Ir senoji gatvė vasario 10-osios. Ir prie tos gatvės pagrindiniai pastatai, pats populiariausias Gdynės pastatas, tai yra senasis ZUS pastatas, tai yra pirmasis modernistinis pastatas, kuris buvo įrašytas 70-ais metais į paveldo sąrašą Lenkijoje, kuris turi cilindrinius apvalintus kampus marinistinėje architektūrai. O iš kitos pusės gatvės yra gyvenamasis pastatas, kuris vadinasi Banko namas, Bankovic. Tai yra 30 metų banko pastatas, kuris irgi yra būtent visuomeninės Gdynės simbolis, kuris buvo pastatytas trim etapais.
2: Ir
3: prieš karą buvo vadinamas laivų iš geležės ir betono.
1: Ačiū Jums. Janas Rutka buvo su mumis, iš Lenkijos iliustratorius, dizaineris, sukūręs ir Lenkijos šimtmečio plakatą. Ir dėkoju Janai Rutkai ir padėjusiai susikalbėti vertėjai Julijai Levandovskai, o dabar su mumis ir architektūros istorikė ir Kauno modernizmo paraiškos viena iš bendraautorių Marija Drevo. Apskritai mes kalbėdami apie Kauno architektūrą, dažnai Kauno modernizmo architektūrą ir paraišką tą mūsų kalbėjom apie tokią optimizmo architektūrą. Prieš tai kalbėjęs mūsų kolega Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sakė, kad irgi žvelgiant į Gdynios istoriją, tai yra savotiškai toksai gero vystimosi pavyzdys, ar ne, kad tai tarpukariu tapo labai svarbia vieta Lenkijai, Gdynės uostas ir kilusi ten architektūra. Kiek iš principo mes, Marija, turėtume irgi galbūt į to laikmečio architektūrą žvelgti į tokią kaip, na, pasididžiavimo galbūt architektūrą, kad tai sunkiais laikais tarp vieno ar kito karo sugebėjome vystyti architektūrinę mintį, o ne tik statyti, na, taip šaržuojant paprastas lūšneles, kad būtų galima gyventi.
4: Na, apskritai, Gdynios įrašymas netgi mums Lietuvoje, į Gdynios įrašymą tikrai reikia žiūrėti kaip į kažką labai artimo ir kaip rekomenduočiau visiems lietuviams, kas važiuoja ypač į Sopotą, nes trimiestį sudaro Gdanskas, Gdynė ir Sopotas, miestas kurortas, na, sakykime, jų Lenkijos palanga. Ir lankantis tenai tikrai labai verta nuvažiuoti ir pasižiūrėti Gdynę, nes aš tiesiog pasakyčiau, na, man atrodytų, aš tokią paralelę parodyčiau. Jeigu Lietuvos gyventojai norėtų pasižiūrėti, kokia būtų buvusi šventoji, jeigu ne karas, jeigu ne antrasis pasaulinis karas, tai va, Gdynė ir būtų tas pavyzdys. Nes paralelės tarp Lietuvos ir Lenkijos pajūrio vystymo to meto yra, na, tiesiog pritrenkiančios ir labai panašios. Ir apskritai, Kauno modernizmui, Gdynios modernizmas yra artimiausias UNESCO pasaulio paveldo objektas, būtent pagal tą optimizmo koncepciją, nes pažiūrėkime į laikotarpį, į metus. Yra praktiškai tas pats laikotarpis. Kauno modernizmas tarp 1919-39, Gdynios modernizmas tarp 1926-39. Jų atsiradimo ir išvystymo priežastis yra lygiai tos pačios. Tai yra naujųjų nepriklausomų valstybių atsiradimas, postimperinių valstybių atsiradimas Europos žemėlapyje po pirmojo pasaulinio karo. Optimizmas, iš tiesų optimistinė statyba Kaune naujosios sostinės, o Gdynėje naujojo Lenkijos uosto ir uostamiesčio statyba yra irgi identiškos. Taip pat pažiūrėkime, kodėl Lietuva tarpukariu pradėjo vystyti šventąją kaip Lietuvos uostamiestį. Ir todėl, kad Klaipėdos padėtis buvo labai, politinė padėtis buvo labai trapi. Lygiai tokia pati situacija Lenkijoje buvo su Gdansko uostu, kurio Lenkija tikėjosi, bet po pirmo pasaulinio karo negavo. Žodžiu, tų paralelių su Kaunu yra tikrai daugiau negu viena ar dvi. Tai yra vat mūsų laikotarpio, mūsų regiono aktualijas įkūnijantis objektai. Tik tai, kad Kaunas vat jisai statėsi ant istorinių šaknų, ant istorinio miesto, augino naują sluoksnį, o Gdynė ant to, na, tikrai nedidelio žvejų kaimelio, kuris per šitą laikotarpį, vat mažiau kaip 20 metų, išaugo 100 kartų.
5: Sako architektūros istorikė Marija Drėmaitė. Apie Gdynės modernistinį miesto centrą įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą pasakojo Marius Eidukonis.

0: Taip atėjus pamakaluoti galima tik girtam autobusų stoty, sako dirigentas Juozas Domarkas. Paklaustas, kokiu patarimu norėtų pasidalyti su jaunaja dirigentų karta, rėžė. Reikia išmokti muziką iš visų pusių keurai. Juozas Domarkas šią savaitę paminėjo 90-metį. Pabendraukime su jubiliejų atšventusiu legendiniu Lietuvos dirigentu.
1: Mano charakteris, reiškia, aš toks esu sugyvenamas žmogus, su visais gražiuoju visą gyvenimą, esu nepriekabiauju, neišsidirbinėju prie žmonių. Va, ir dėl to, va, taip sakant, šitas dalykas gali turėti testinumą.
0: Savo sėkmės paslaptį atskleidžia 90-metį pasitikęs dirigentas Juozas Domarkas. Ypatingą vietą jo įspūdingoje karjeroje užima Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam jis vadovavo rekordišką laiką – 51 metus.
1: 50 metų reiškia yra didelis skaičius. Aš esu pakankamai savikritiškas, kad suprasčiau, ką reiškia 50 metų su kolektyvu. Na, ir aš žinojau, kad reiškia, jeigu aš dirbsiu toliau, aš dirbsiu gal ir gerai, bet ne į pliusą. Nebūtinai į pliusą. Nenoriu pasakyti, kad į minusą, bet nebūtinai visą laiką į pliusą.
0: Sako Modestui Pitrėnui 2015-aisiais orkestro vyriausiojo dirigento ir meno vadovo pareigas perdavęs Domarkas. Jis pats orkestro vairą į savo rankas paėmė būdamas vos 28.
1: 1964 metai. Po karo praėjo nelabai daug. Bet ir prieš tai, reiškia, Vilnius buvo toks

0: besikeičiantis miestas. Aš turiu galvoje net tautybės atžvilgių. Reiškia, čia buvo visokių ir slavų, ir belarusų, ir rusų, ir lenkų, ir ukrainiečių, ir kokių tik nori, žydų, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai po karo, mes žinom, kaip buvo per karą, nežinom, bet žinom iš informacijų senųjų, kaip atrodė tas viskas. Ir vis dabar reikėjo atkurti tą kolektyvą su gerais muzikantais. Jų reikėjo turėti. O mūsų akademija, akademinės studijos nespėjo tą viską daryti sulig kiekvieną valandą, sulig kiekvieną dieną. Už tai reikėjo tą kažką daryti. Tai šitoj vietoj man buvo duota komanda sukurti, atkurti orkestrą toks, koks jis buvo, bent jau prieš karą. Ir man lengviausiai buvo susikviesti iš šalia gyvenančių tautų, tokių kaip anksčiau. Taip, kad čia būtų paprasčiausias būdas. Bet aš turėjau kitą uždavinį ir man padėjo mano kolega amžinatilsį Saulius Sondeckis. Jis buvo tuo metu mūsų aukštosios mokyklos, konservatorijos, styginių instrumentų katedros vedėjas. Ir jis man sakė, žinai ką, ateik tu man į konservatoriją vadovauti studentų simfoniniam orkestrui, akademiniam simfoniniam orkestrui. Ir tada pamatysi pats, kaip atrodo žmonės, kurie miklesni, kurie vikresni, kurie greitesni, kurie talentingesni ir taip toliau. Ir tada nusivesi juos ten, kur reikia. Aš taip ir padariau. Ir kiek aš dirbau tenai? 20 metų. Viešpatie neduok.
1: Juozas Domarkas pasižymėjo kaip aukščiausio lygio dirigavimo pedagogas. Pernai jis baigė ilgametę pedagoginę karjerą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur įsteigė dirigavimo katedrą ir jai vadovavo. Tarp maestro mokinių tokios garsenybės kaip Modestas Pitrėnas, Modestas Barkauskas, Dainius Pavilionis, Juozas Mantas Jauniškis, Karolis Variakojis ir kiti. Pavilionis savo mokytoje yra gyręs už konkretumą, padėjusi suvaldyti plaukiojančius menininkus.
0: Žinoma, konkretus, o kaip kitaip gali būti? Ne konkretus, tai kam atėjai mokyti? Tu turi dirbti normaliai ir kalbėti. Apie save negali žmogus daug kalbėti. Neišeina, paskui sako, oi, atėjo, pasigyrė ir išėjo. Netinka, vis tiek jau kažkaip reikia jau nutylėti pačiam. Tegu kiti kalba, o kiti kalbės tik dėl to, jeigu tu būsi ir protingas, ir geras. O kitaip tavęs visi sutrapalins.
1: Savo pedagogikos stilių plačiau pakomentuoti atsisako Juozas Domarkas. Per ilgą dirigavimo karjerą maestro teko dirbti su visais garsiausiais Lietuvos kompozitoriais.
0: Net ir draugaudavau vienai par kitaip. Pavyzdžiui, Osvaldas Balakauskas, amžinatilsi, dabar neseniai mirė po baisios ligos. Aš su juo gimnazijai vienoj klasėj kelis metus sėdėjau. Vienoj ne klasėj, suole, šalia. Mes dviese sėdėjom gimnazijos suole. Aš esu tas kaltininkas, kuris vis dėlto jį nukreipė. Jis buvo nepaprastai talentingas žmogus viskam. Viskam. Ir kalbų jis mokėjo, viską, prieš mūsų labai talentingas žmogus. Nukreipė aš į muziką Klaipėdoj.
2: Jis pats yra tą pripažinęs, kad čia jūsų yra.
0: Jo, mano nuopelnas, nes čia kažkoks geras daiktas. Blogo darbo neprisipažinsi. Paskui aš turėjau labai gerus santykius su Eduardu Balsiu. Su Balsiu aš esu pergavęs visus jo kūrinius, kiek tik man po ranka jau buvo pasitaikę. Ir kas tiko simfoniniam orkestrui, nes jis kūrė ne tik tai tam, ir kamerinėse srityse. Paskui turėjau savo draugą, Rekašius buvo kompozitorius, kad aš jo antrąją simfoniją grojau viename iš antrųjų milijoninių Meksikos miestų. Guadalajara yra toks pavadinimas. Ir ten aš grojau tą antrąją simfoniją ir turėjau nežmoniškai didelį pasisekimą. Kaip jiems patiko šitas Balakauskas ir ką aš jis atsiprašau.
1: Sako 90-metį pasitikęs dirigentas Juozas Domarkas.

0: Matyt, šiek tiek turėjau. Užteko.
1: Jaunai dirigentų kartai Juozas Domarkas patarė rimtai, iš visų pusių, kiaurai išmokti muziką.
0: Nesvarbu, ar tu esi smuikininkas, ar tu esi fleitininkas, ar tu būgnais muši, vis tiek turi, jeigu nori būti kažkoks toks, biški pranašesnis, turi mokytis kiaurai muziką. Ir žinoma, stengtis ir mokytis tokioj mokykloj, kuri duotų tau tuos tikrus pagrindus. Iš kažkur gauti kažkokį mokslą. Ir apie harmoniją, ir apie solfedžių, ir apie muzikinę istoriją. Ypač muzikinė istorija, tai yra, turi žinoti viską, visus, reiškia, o paskui tautų, rusų, lenkų, prancūzų, čekų, ten, sakysim, anglų, ten, ir taip toliau. Muzika. Jos istorija, jos charakteristika, visą tą reikia žinoti. Vat ir šitaip, nuo to ir pradėkit, mėlėjai. Taip reikėtų pasakyti. Bet mokslus kažkokius reikia išeiti, reikia baigti. Dėl to, kad taip atėjus makaluoti galima tik tai girtam autobusų stotyje.
1: Štai tokia išmintimi dalyjasi 90-metį šią savaitę pasitikęs dirigentas Juozas Domarkas. Jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Vasarą netikėčiausiose Lietuvos vietose vyksta muzikos festivaliai. Tiesa, jų skaičius yra pastebimai sumažėjęs. Pavyzdžiui, festivalio JAGO organizatoriai sako, kad žmonėms nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos. Nebent pagrindinė priežastis, dėl kurios jie vyksta į festivalį, yra superžvaigždės pasirodymas. Apie kintančią festivalių situaciją Lietuvoje ir besimainantį jų formatą smalsauja Urtė Karalaitė.

0: Taip, jūs visiškai teisūs, tai pasaulyje garsi muzikos grupė Coldplay. Pasak LRT populiariosios muzikos vyriausiojo redaktoriaus Ramūno Zilnio, Lietuvos auditorija norėtų išgirsti būtent tokio masto atlikėjus vasaros festivaliuose. Tačiau, priduria jis, tai Lietuvoje nėra įmanoma.
1: Tokie artistai kaip Coldplay, Harry Stylesas ir kiti patys populiariausi pasaulio atlikėjai pirmiausia patys nebesiveržia į festivalius, jiems daug labiau apsimoka rengti savo koncertus didžiausiose stadionuose, o jeigu ir sutinka dalyvauti festivaliuose, tai honorarai yra tiesiog kosminiai ir tokiame festivalyje turėtų dalyvauti 50, 70, 100 tūkstančių žiūrovų, tai praktiškai yra visiškai neįmanoma Lietuvos atveju.
0: Kaip kolega pastebė, auditorijos lūkesčių pokyčiai yra viena iš priežasčių, kodėl pastebimas populiariosios muzikos festivalių sumažėjimas Lietuvoje.
1: Festivalių, ypač tokių, kurie yra skirti plačiosioms masėms, skirtai populiariai muzikai, sumažėjo per pastaruosius kelerius metus. Galima drąsiai sakyti, kad jie patiria tam tikrą krizę ir tai yra reiškinys susijęs pirmiausia su ekonominėmis priežastimis, o taip pat ir su besikeičiančiu auditorijos elgesiu. Publika, kuri renkasi į didelius festivalius, tikisi, kad juose pasirodys patys garsiausi, ryškiausi ir užsienio ir Lietuvos atlikėjai, o pastaraisiais metais, ypač po koronaviruso pandemijos, labai padidėjus tokių atlikėjų muzikos ir koncertų paklausai, tiesiog labai smarkiai išdidėjo kainos.
0: Greta išaugusių atlikėjų honorarų, pasak pašnekovo, stipriai padidėjo ir logistikos, techninės aptarnavimo bei kitos išlaidos. Pasak Ramūno Zilnio, nišinių festivalių situacija yra kitokia. Ir jų pabaiga dažniausiai priklauso ne nuo ekonominių rodiklių. Veiklos nebetesenčio muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalio mėno juodaragės iniciatorius Ugnius Liogė sako, kad festivalis pasibaigė ne dėl ekonominių iššūkių. Tiesa, minimas festivalis buvo dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.
2: Pats festivalis iš savęs jisai laikėsi kažkokių didelių nuopolių nepatyrę. Aš pats suvokiau mėnesį juodaragį kaip tam tikrą ciklą, kaip tam tikrą pakankamai išbaigtą dalyką. Norėjosi naujos kibirkšties gal, niekad netapom kažkokią įmonę su daug darbuotojų, kadangi remiamės visada savanoriškais resursais ir kuo didesnis renginys, tuo savanoriškais resursais jį yra sudėtingiau padaryti ir galbūt rengėjams ir pradeda teikti ir mažiau džiaugsmo, nes tampa tokia labai atsakinga rutina, nuo kurios žilsta galva labai greitai.
0: Jis taip pat pamini, kad didelis festivalis yra mažiau lankstus, jame daugiau inercijos. Net norint paįvairinti festivalio lokaciją, tai padaryti yra sudėtinga. Be to, jis pasidalyja kitu kasmetiniu.

0: festivalio iššūkių.
1: Nuolatinis pasikartojimas kiekvienais metais, jis irgi gal nėra sveikas festivaliams, nes ypač kai mes kalbam apie, tarkim, baltų kultūrinę idėją, kuri yra buvo mėnesio juodaragio pagrindas, tai tų atlikėjų įvairių, nu, jų per metus tiek neatsiranda naujų, kad visiškai naują programą kažkokią padarytum ir nesikartotum.
0: Kalbant apie festivalio sėkmę, Ugnius Liogė sako, kad pritraukti kuo daugiau auditorijos nebuvo jų tikslas.
1: Daugiau buvo pastangos surasti įtin įdomią ir kultūrinę programą, surasti atlikėjus įdomius ir kiekvienais metais kuo geresnė sąlyga suteikti, pasikviesti kuo įdomesnių, kuo išskirtinesnių užsienio atlikėjų ir tuo pačiu keliant kokybę ir tas publikos kiekis didėjo, įvairėjo ir platėjo.
0: Daugiau nei 20 metų vykstančio festivalio JAGA iniciatorius Antonas Šumas svarsto, kokia jų festivalio sėkmės paslaptis.
2: Mūsų tam tikras autentiškumas, išlaikymas savo auditorijos, savo įvaizdžio, savo vertybinio pamato laikymas labiausiai prisidėjo ir prie tos auditorijos lojalios kūrimo ir atitinkamai prie gyvavimo.
0: Antonas pastebi jų festivalio išskirtinumą.
2: Esame visiškai nepriklausomi nuo išorinio finansavimo šaltinio ir visa tai remiasi į lankytojus, kurie perka bilietus, perka maistą renginį, gėrimus. Tai esame vienas rytesnių renginių, kuris neturi jokių nei komercinių, nei institucinių rėmėjų.
0: Taip pat jis pamini, kad programos kismas ir plėtra, nors ir yra jautrus taškas, yra būtinas norint išlaikyti festivalį. Todėl festivalio programa per daugelį metų kito stipriai.
2: Nes tas pats per tą patį atbosta, bet per didelės drastiškos radikalios naujovės irgi atbaido lojalius lankytojus.
0: Antonas atskleidžia, kas jo manimu yra JAGOS ašis ir ko keisti neketina.
2: Tas mūsų muzikinių scenų skaičius ir krypčių, muzikinių krypčių jau yra tarsi JAGOS įvaizdžio ir esmės dalis. Esame muzikinis festivalis iš esmės, tai muzika turėtų likti stabilus elementas.
0: Kita festivalio išskirtinumą ir didelę vertės sudedamąją jis mato papildomų dieninių veiklų gausą. Pasak jo, šią kryptį jie vystė nuo pat festivalio pradžios ir skiria dėmesį dieniniai programai.
2: Žmonėms dažnai nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos, nebent tai yra kažkokie superžvaigždės, vien dėl kurių važiuoja žmonės į tą festivalį.
0: Ramūnas Zilnys pasidalijo savo požiūrį į muzikos festivalius, kurių programa išsiplėtė į įvairias veiklas bei pramogas.
3: Šalia muzikos visada visais laikais, dar nuo hipių laikų, būdavo visokiausių irgi papildomų veiklų tose festivaliuose. Festivalius, kurie siūlo pačias įvairiausias papildomas veiklas, kurie siūlo tam tikrą atmosferą arba bando ją kurti, bando rašyti savo legendą ir susikurti tam tikrą išskirtinį atspalvį ir įvaizdį. Žinoma, kad aš vertinu labai teigiamai, nes man atrodo, kad na, tai šiais laikais yra vienas iš tų svarbių būdų eiti į priekį, gausinti savo auditoriją. Be jokios abejonės, visokios pramogos yra bendros festivalio nuotaikos dalis ir tai nereiškia, kad muzika kažkaip nuslenka į antrą planą.
0: JAGOS organizatorius pasidalyja ir ką tik įvykusio šių metų festivalio rezultatais.
2: Pardavėm turbūt šiek tiek mažiau bilietų ir tai turbūt atspindi bendrą kažkokią tai temperatūrą festivalių konteksto. Žmonės galbūt mažiau nori vykti į kelių dienų renginius, labiau nori galbūt vykti į trumpesnius koncertus.
0: Šiemet festivalio mėno Juodaragis organizatoriai pirmą kartą surengė naują nedidelės apimties festivalį Regikla. Su organizatoriumi kalbėjomės prieš pat jam prasidedant, kai visi bilietai buvo parduoti.
1: Kol kas tai jokia sėkmė nelaikau, kol tas festivalis neįvyko, tai daugiau inercija iš buvusio renginio. Mes matysim viską pirmadienį, antradienį, kaip tai iš tikro yra.
0: JAGOS organizatorius pasidalyja svarstymais apie tolimesnius festivalio planus.
2: Kitais metais galvojame daryti mažesnį renginį, susitraukti, gal šiek tiek ir programą sumažinti, programos apimtis, lankytojų, bilietų parduodamų skaičių sumažinti.
0: Ramūnas Zilnys svarsto, ar Lietuvoje muzikos festivalis gali būti verslu.
3: Festivaliai gali būti verslas ir ką gali žinoti, galbūt ateis metas, kai tai vėl bus verslas. Bet festivaliai vis dėlto turi, mano akimis, turi statyti visą savo sėkmės istoriją, nebūtinai ant garsių artistų vardų, grupių pavadinimų.
0: JAGOS organizatorius Antonas Šumas pastebi, kad tokiam verslui labai svarbios kitos sudedamosios dalys.
2: Tai yra toks verslas, kuris be entuziazmo, be meilės muzikai, be meilės kultūrai neįmanomas. Tai kaip verslas sunku, nemanau.
0: Galiausiai Zilnys svarsto, kad festivaliai dar gali sugrįžti į madą, kaip sugrįžo ir vinilinės plokštelės.
3: Po kelerių, kad ir metų, vėl ateis mada ir tai bus toks kažkoks gal net neįprastas kai kam dalykas. O žinai, vat yra toks formatas, kad gamtoje galima važiuoti su guminiais batais, braidyti po purvą, mėgot palapiniai, peršlapusiu ir klausytis būrio atlikėjų, iš kurių didelės dalies mes net nežinom ir tai bus staiga vėl kažkokia nauja banga, nes viskas sukas yra tu.
0: Apie vasaros festivalių praeitį, dabartį ir ateitį pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Šiųmetėje Europos kultūros sostinėje Aulu po atviru dangumi nugulė 6 tarptautinio pripažinimo sulaukusių menininkų darbai. Suomijos šiaurinėje dalyje įsikūrusiame mieste ir jo apylinkėse poros valandų maršrute įsidėstę meno kūriniai sukuria trumpą pauzę kraštovaizdyje ir kviečia sulėtinti laiką, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti aplinką. Projekto klimato laikrodis kuratorė Britė Ali Sharp pakvietė menininkus bendradarbiauti su Suomijos gamta tyrinėjančiais mokslininkais. Tai leido gimti naujoms, netikėtoms idėjoms. Pasakoja Ruta Dambravaitė.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.
2: Klimato laikrodis tiksi, sniegas tirpsta, o mums tenka iš naujo mokytis to, ką žinojo mūsų protėviai, sako Alice Sharp, projekto klimato laikrodis kuratorė. Prie šio specialiai Oulu Europos kultūros sostiniai skirto meninio maršruto po atviru dangumi, britų kuratorė pradėjo dirbti prieš 5 metus. Tik pasibaigus COVID-19 pandemijai, ji nuvyko į Šiaurės Suomiją, Oulu miestą, kad pajustų vietos žmonių gyvenimo ritmą ir filosofiją.
3: Immediately fell in love with the incredible nature and the real kind of connection.
0: Atvykusi į Suomiją, Oulu miestą, iš karto pamilau nuostabią šio krašto gamtą ir autentišką gyventojų ryšį su aplinka. Oulu yra ypatinga vieta, nes jis įsikūrusi prie Baltijos jūros. Tad jūs ir ryšį su jūra, bet visai šalia plyti gražūs miškai, teka upės. Ten būdamas jauti tiek pajūrio atmosferą, tiek nuostabų žemyno kraštovaizdį, su kuriuo menininkui lengva susilieti. Visų pirma, mums buvo labai svarbu susitikti su vietiniais žmonėmis. Oulu kultūros sostinės kolektyvas suorganizavo mums šiuos susitikimus. Šiaurinėje dalyje yra tokia vietovė, kur gyvena apie 3000 žmonių. Šioje vietoje justi labai stiprus vietinių identitetas. Ten įsikūręs akmens amžiaus centras, kuriame atkurti akmens amžiuje gyvenusių žmonių namai. Prisimenu, kai pirmą kartą ten susitikome su vietiniais gyventojais, jie pasakojo, kad labai atidžiai stebi, kokiu metų laiku iš jų skrenda žąsis. Ir jie tikrai labai nekantriai laukia šių gamtos akimirkų. Tai man padarė labai didelį įspūdį. Norėdama geriau pažinti šią vietą, lankiausi bibliotekose, mokyklose, kalbėjausi su žmonėmis apie tai, kaip jie vertina savo gyvenimą Suomijoje šiuo metu, kokia jų nuomonė apie klimato kaitą, koks jų ryšys su gamta.
2: Alice Sharp pasakoja, kad po to jis susitiko su ne vienu mokslininku, tyrinėjančiu įvairius vietinės gamtos aspektus, kad geriau suprastų klimato kaitos įtaką konkrečiai vietai. Vienas iš faktų, kurį kuratoriai papasakojo mokslininkai, kad Arkties atšilimas vyksta 4 kartus sparčiau nei vidutiniškai pasaulyje.
3: Which is quite a difficult thing to get your head around, that it's that quick, much quicker.
0: Tikrai sunku suvokti, kad visa tai vyksta taip greitai, daug greičiau nei galėtume įsivaizduoti. Oulu yra vienas šiauriausių Suomijos miestų ir vienas labiausiai šiaurė nutolusių miestų Europoje. Todėl čia susidūrėme su subarktiniu kontekstu, kuriame itin ryškiai jaučiamas spartaus Arkties ledynų tirpimo poveikis. Man buvo labai įdomu apmastyti, kaip tai susiję su Oulu projektu. Ir kaip kraštovaizdyje atsiskleidžia ta užšalusi jūra, kurią tikriausiai yra matęs kiekvienas pažįstantis šiaurį. Man tai buvo pirmas kartas, kai teko vaikščioti užšalusios jūros paviršiumi. Tai buvo išties stulbinanti patirtis. Pagalvojau apie ledo kelius, kurie šimtmečius jungia žemyną su salomis, tačiau dabar pamažu nyksta. Šis ryšys, toks svarbus salų bendruomenėms, po truputį silpnėja. Viskas keičiasi. Keičiasi ir tradicijos. Daugelis suomių gyvenančių prie jūros mėgsta eiti ant ledo, išgręžti eketę ir žvejoti. Žmogui, kuris niekada anksčiau nebuvo matęs sušalusios jūros, tai atrodo neįtikėtina. Tačiau šios tradicijos gyvuoja jau šimtmečius. Būdama ten supratau, kad reikia kalbėti apie laiką. Arktyje ledynai tirpsta 4 kartus greičiau nei likusiame pasaulyje. Tačiau kaip mes galime tai suvokti, kai patys gyvename vis spartesniu ritmu ir nuolat naudojamės išmaniaisiais telefonais? Šis skaitmeninis laiko suvokimas iš esmės keičia mūsų santykių su pačiu laiku. Būtent tada man kilo mintis projektą pavadinti klimato laikrodžiu. Atrodo, kad laikas vis greitėja, tarsi jo netekti. išliktume, o kartu keistume ir gamtos laiką. Tačiau iš tiesų gamta išliks. Tai mes būsime tie, kuriems teks prisitaikyti prie pasekmių ir jas išgyventi. Tuomet gimė mintis, kad menininkas gali sulėtinti laiką. Galbūt kiekvienas meno kūrinys gali sukurti trumpą pauzę kraštovaizdyje. Akimirką, kuri leistų sustoti, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti laiką.
2: Meno maršrutui, besidriekiančiam per visą Oulu miestą ir aplinkinės vietoves, kuratorė atrinko menininkus iš skirtingų pasaulio šalių. Tuomet jis suvedė juos su mokslininkais, kad bendradarbiavimas atvertų naują požiūrį į klimato kaitą ir vietos gamtą.
3: I worked with a Japanese artist called Takahiro Iwasaki.
0: Dirbau su japonų menininku Takahiro Iwasaki. Jis atvyko apžiūrėti vietos prie upės, kur turėjo būti eksponuojamas jo meno kūrinys.

0: Eidami per sniegą, mudu patyrėme nepaprastą pojūtį. Žiemą ten susidaro labai tvirta sniego pluta, kuri iškyla gerokai virš žemės paviršiaus ir gali išlaikyti žmogaus svorį. Vaikščiodamas jie jautiesi taip, tarsi eitum maždaug 80 cm virš žemės paviršiaus. Vaikščiodami matėme įvairių objektų. Pavyzdžiui, suoliuką, iš kurio virš sniego kyšojo tik viršutinė dalis. Takahiro tai labai nustebino. Jis savo kūryboje nuolat tyrinėja mastelį, kuria miniatūrinius kraštovaizdžius. Pirmą kartą jo darbus pamačiau Venecijos bienalėje, kuris atstovavo Japonijai. Mane sužavėjo instaliacija, kurioje ant knygų stovėjo vos kelių centimetrų aukščio statybiniai kranai. Šie didžiuliai miesto infrastruktūros objektai buvo paversti mažytėmis miniatūromis. Savo kūryboje Takahiro nuolat žaidžia masteliu. Tai, kas įprastai yra milžiniška, paverčia labai mažu. Todėl vaikščiodamas šiame snieguotame kraštovaizdyje jis buvo sužavėtas tuo, kad po sniegu viskas atrodė tarsi nusileidę žemyn, net pati upė. Būtent tada pagalvojau, kad būtų įdomu surasti žmogų profesionaliai tyrinėjantį sniegą. Taip susipažinome su nuostabiu mokslininku iš Oulu universiteto. Pertti Ala-Aho yra sniego hidrologas. Jo tyrimų objektas – vandens kiekis sniege ir tai, kaip jis pasiskirsto skirtinguose sniego sluoksniuose. Susitikome su juo lauke, kur jis demonstravo savo darbo metodus. Viena svarbiausių jo atliekamų procedūrų – iškasti sniego duobę ir nuosekliai ištirti visus susiformavusius sluoksnius, nustatant, kiek vandens kiekviename jų sukaupta. Mums buvo net šiek tiek netikėta, kad nepaisant šiuolaikinių technologijų gausos, jis vis dar naudoja labai paprastus metodus. Be įvairių matavimo prietaisų jis tiesiog pieštuku ir pirštu įvertina kiekvieno sniego sluoksnio savybės bei vandens kiekį. Vėliau jis parodė mums daugybę įspūdingų sniego kristalų ir paaiškino, kaip jų forma keičiasi priklausomai nuo vandens kiekio bei aplinkos sąlygų. Menininkas iš Japonijos, Takahiro, buvo nuoširdžiai sužavėta šiais stebėjimais.
1: Meno kūrinys, kurį galiausiai sukūrė su masteliu mėgstanti žaisti japonų menininkas, yra milžiniška dervos statinė, kurios aukštis siekia beveik 3 metrus. Suomija ne vieną šimtmetį buvo stambiausia degutų eksportuotoja pasaulyje. Takahiro Iwasaki, įkvėptas pasivaikščiojimu ant storo sniego sluoksnio, suprojektavo mažas akutes skirtinguose statinės aukščiuose. Per kai kurias iš jų pažiūrėti galima tik, kai bus stipriai prisnigę. Pro akutes matyti maži snaigių kristalų modeliai, sukuriantys sniegio iliuziją. Dar vienas kūrinys, apie kurį pasakoja Ali Sharp, tai menininkų kolektyvo iš Danijos Superflex sumanimas.
2: For example, Superflex have made this brilliant piece, which is a very beautiful,
0: jis sukūrė nuostabų kūrinį, didžiulį marmurinį varpą. Jis pastatytas Kelo uoste. Kūrinio atidarime dalyvavo apie 200 vietos gyventojų. Grojo nedidelis akordeono ansamblis ir visa atmosfera buvo nepaprastai šilta. Didžiausią įspūdį man paliko tai, kaip nuoširdžiai vietos žmonės priėmė šį meno kūrinį. Kartais viešasis menas sulaukė kritikos. Žmonės klausė, kodėl lėšos skiriamos menui, o ne sveikatos apsaugai ar kitoms svarbioms reikmėms. Tai suprantamas klausimas. Tačiau kartu žinome, kad kultūra ir menas taip pat yra būtini. Jie leidžia pažvelgti į pasaulį kitaip, praturtina mūsų kasdienybę ir suteikia bendruomenėms tapatumo jausmą. Buvo labai gera matyti, kaip vietiniai gyventojai priėmė šios kūrinius kaip savuosius. Jie didžiavosi jais ir jautė, kad tai yra jų bendruomenės dalis. Superflex pristatė ir dar vieną meno kūrinį paremtą Homero Odisėja. Jie pakvietė vietinę žveją skaityti šį tekstą neįprastu tempu. Po vieną žodį per valandą. Kad išgirstum visą epą, tektų klausytis 10 metų. Tiek, kiek truko Odisėjo kelionė. Net jei praleistum ten 3 valandas, išgirstum tik 3 žodžius. Tai buvo poetiškas bandymas suderinti laiką ir paskatinti kitaip išgyventi pasakojimą, kūrinys sulaukė didelio susidomėjimo. Štai kita menininkė, Ranti Bam, akmens amžiaus centre sukūrė įspūdingas keraminės vazas, siekiančias apie 2,5 metro aukščio. Jų banguojančios formos atrodo labai organiškai, o pati menininkė prieš išdegdama kiekvieną vazą ją apkabina. Kito menininko, Gabrieliaus Kuri, sukurtas kūrinys papildė senus gatvių šviestuvus naujais elementais ir šiuo darbu nagrinėjo rizikos temą.

0: Įmonėse dažnai matome rizikos vertinimo diagramas. Jos padeda nuspręsti, kokią riziką esame pasirengę prisijimti. Tačiau Gabrielius užduoda kitokį klausimą. Kokią riziką esame pasirengę toleruoti klimato kaitos akivaizdoje? Kiek sausrų, potvinių ar miškų gaisrų dar iškesime, kol pagaliau nuspręsime keistis? Ši idėja perteikta spalvų palete. Nuo raudonos iki oranžinės, geltonos iki galiausiai žalios. Šios spalvos atsiranda ant gatvių šviestuvų ir riedulių, įsibarščiusių kraštovaizdyje. Tai paprastas, bet labai paveikus būdas kalbėti apie klimato grėsmes.
1: Tai projekto klimato laikrodis kuratorė Alice Sharp. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: radijas.
1: Pirmą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Pietrytinėje Lietuvos dalyje pranešama apie audrą ir stiprų lietų. Europos audrų prognozės eksperimento iniciatyvos portale rašoma, kad daliai Lenkijos ir Baltijos šalims šią parą numatomas antros kategorijos audrų pavojaus lygis. Įspėjama apie krušą, smarkius vėjo gūsius ir smarkų lietų. Vietomis gali susidaryti ir stiprių viesulų. Vilniaus ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjosi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai taip pat praneša ir apie sunkias eismo sąlygas. Dalyje Vilniaus aplinkelio telkšo vanduo. Išsamiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Lietuvoje pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Lietuva taip pat praneša reikalausinti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusija atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama.
2: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimyninės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimyninių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimyniniai nei namai yra gerokai stipriau pažeista.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Vienkyvė per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužįsta. Irano kariuomenė apkaltino jungtinės valstijas įtampos didinimu artimuosiuose rytuose ir perspėjo regiono šalis bendradarbiauti su Vašingtonu. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo grasinimus labai stipriai smogti Iranui. Jungtinių valstijų žiniasklaida tvirtina, kad svarstoma jau šį savaitgalį atnaujinti galingus smūgius, taip pat ir energetikos infrastruktūrai. Šią savaitę po kelias dienas trukusios pertraukos Iranas ir jungtinės valstijos vėl pradėjo naktinius apsišaudimus. Pastarąją parą apie smūgius nepranešta. Graikijoje šimtai ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais, siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėnų. Ugnį dar labiau kursto uraganinio stiprumo vėjai. Pareigūnai praneša, kad dėl itin sudėtingų oro sąlygų dalis gaisrus gesinančių lėktuvų negali kilti. Skaičiuojama, kad ugnis apgadino apie 150 namų. Pranešimų apie žuvusiuosius ar aukas nėra. Šią savaitę gaisrai siautė ir kitose Graikijos vietose, o valdžia perspėja, kad didelis gaisrų pavojus išliks ir artimiausiomis dienomis. Per žemės drebėjimą netoli Neapolio sužeisti mažiausiai 26 žmonės, 5 iš jų gydomi ligoninėje. Pasak Italijos pareigūnų, vakar ankstesnę parą įvykęs beveik 5 balų stiprumo požeminis smūgis apgadino pastatus, taip pat sukėlė nuošliaužų, o iš pavojingos teritorijos evakuota apie 300 gyventojų. Geologai teigia, kad tai buvo stipriausias šioje teritorijoje žemės drebėjimas per maždaug 40 metus, o Italijos civilinės saugos tarnyba perspėja, kad požeminiai smūgiai gali kartotis. Ariogaloje surengtas Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Minėtos 85-osios pirmųjų trėmimų į Sibirą metinės. Renginys vyksta 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad tremtyje Lietuva patyrė milžiniškų žmogiškų nuostolių.
3: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42-ais perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiočių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias. Kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje iš 100 maždaug 30 tūkstančių, apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
1: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiandien numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Diena lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Pradėkime antrą laidos valandą. Prie mikrofono šiandien esu aš Indrė Kaminskaitė. Na ir kągi dar išgirsite, kiek vėliau jums papasakosime apie Kauno kurhauzo atminimą. Taip pat pabendrausime su kompozitoriumi, muzikantu Donatu Bielkausku Doniu, kuris pasvarstys apie mažosios Lietuvos atgimimą. Na, o dabar mikrofoną perduosiu rašytojai ir vertėjai Daliai Staponkutei. Jis sako, lietuvybę matuoti vien statistika būtų klaida. Statistikai patinka tikslų skaičiai, gyvenimui ne visada. Išgirskime jos pasvarstymus apie lietuviškos tapatybės išsaugojimą užsienyje.
5: Kultūros komentaras. Yra paradoksų, kurie Lietuvai tarsi prilimpa. Vienas jų – esame maža valstybė, tačiau turime vieną didžiausių diasporų pasaulyje. Kitas – dar keistesnis. Žmonės savo norų išvykę iš Lietuvos, neretai jai skiria daugiau laiko ir pastangų negu tie, kurie joje gyvena. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba nelogiškai, bet tik tol, kol neapsilankai lietuvių bendruomenėje kur nors Reikjavike, Melbourne ar Montevidėjuje. Tuomet supranti, kad atstumas matuojamas ne kilometrais. Diaspora nėra atsitiktinumas, ji yra Lietuvos istorijos tąsa. Kitų tautų diasporų atstovai dažnai paklausė, iš kur tas lietuvių organizuotumas? Kodėl žmonės savo laisvalaikį ar profesinę patirtį skiria tam, kad kažkur pasaulyje veiktų lietuviška mokykla, biblioteka ar bendruomenė? Kartais net atrodo, jog Lietuva yra vienintelė valstybė, kurios žmonės išvykę gyventi svetur, ima jai savanoriškai dirbti. Žinoma, tai nėra visiška tiesa, tačiau kiekviena tauta turi teisę į savo mitus, o šis mitas dažnai pasitvirtina. Tai dar kartą pajutau pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavime Žemaitijoje. Liepos 23-26 dienomis į Plungę ir Telšius susirinko lietuviai iš 30 valstybių. Lietuvių bendruomenės veikia 57 pasaulio šalyse, naujausia jų įkurta Portugalijoje. Tačiau svarbiausia ne geografija, o suvokimas, kad Lietuva jau seniai nebetelpa į savo teritoriją. Mes vis dar mėgstame valstybę įsivaizduoti kaip žemėlapį, tačiau 21 amžiuje valstybės ribos vis dažniau baigėsi ten, kur baigėsi mūsų vaizduoti. Lietuviai kuriasi artimuosiuose ir tolimuosiuose rytuose, salose, neištirtuose pasaulio kampeliuose. Emigracija tampa ne tiek gausesnė, kiek įvairesnė. Ir vis sunkiau atsakyti į regis paprastą klausimą, kas šiandien yra Lietuvos diaspora. Ar ją apibrėžia pasas, kalba, lituanistinė mokykla, o gal ryšys su Lietuva? Vedamas smalsumo kartu su Vilniaus universiteto tyrėjais, apklausiau lietuvių bendruomenių aktyvistus 35 pasaulio valstybėse. Norėjosi suprasti ne tik tai, kiek mūsų yra, bet ir kaip mes išliekame. Mokslas šiuo klausimu nėra itin optimistiškas. Apklausa rodo, kad nutautėjimas dažnai prasideda jau antrojoje migracijos kartoje, o trečiojoje lietuvybė beveik išblėsta. Tačiau tada nutinka kažkas netikėto. Argentinoje ar Urugvajoje pasakojama apie ketvirtąją kartą, kuris staigaima ieškoti savo lietuviškų šaknų, tarsi seniai primiršta šeimos istorija būtų pasibeldusi į duris. Diasporos filosofas Alfonso Lingis yra pastebėjęs, kad mūsų buvimo pasaulyje būdai išlieka lietuviški, kad ir kur begyventume. Vadinasi, tapatybė veikiau primena švytuoklę arba jūrą. Banga atsitraukia, bet vis tiek sugrįžta. Todėl lietuvybė matuoti vien statistiką būtų klaida. Statistikai patinka tikslų skaičiai. Gyvenimui ne visada. Yra vaikų, kurie puikiai kalba lietuviškai, ne karto nelankė lituanistinės mokyklos. Ir yra tokių, kurie baigė visas įmanomas mokyklas, tačiau lietuviškai kalbėti nebenori. Vienus traukia Lietuva, nors jie nekalba lietuviškai, kiti kalba puikiai, bet ryšio su Lietuva nebejaučia. Paradoksalu, tačiau galimybių išlikti lietuviais šiandien turime daugiau negu bet kada anksčiau. Lietuvos institucijų dėmesys diasporai yra didžiausias per visą nepriklausomybės laikotarpį. Bendradarbiavimas glaudžiausias, technologijos leidžia bendrauti akimirksniu. Tačiau sykiu esame kaip niekad plačiai pasklidę po pasaulį ir vieni kitiems skiriame vis mažiau laiko. Dirbame daugiau, gyvename sparčiau, vaikai auga ekranų pasaulyje. Net mintis, kad dirbtinis intelektas netrukus taps kasdienių vaikų ugdymo palydovų, skamba nebe kaip mokslinė fantastika, o kaip artimiausios ateities scenarijus. Tad nestebina, kad tik maždaug 10% lietuvių dalyvauja bendruomenių veikloje ir panaši dalis rūpinasi vaikų lietuvių kalba. Tačiau tai tik matoma lietuvybės ledkalnio viršūnė. Guodžia, kad gyvenimas mėgsta paneigti teorijas. Kartais svarbiausia lietuvių kalbos pamoka vyksta ne klasėje. Ji įvyksta automobilyje važiuojant pas senelius. Arba prie vakarienės stalo, kai vaikas pirmą kartą paklausė, kodėl mes kalbame kitaip. Nuo šio klausimo dažnai ir prasideda lietuvybės išlikimas. Šių metų suvažiavimo tema buvo stiprybė, teikia, vienybė ir pasirengimas. Šiandien žodis pasirengimas skamba kitaip nei prieš kelerius metus. Diaspora diskutuoja ne tik apie kalbą ir kultūrą, bet ir apie atsparumą, saugumą, pilietinę atsakomybę. Čia slypi dar vienas paradoksas. Dažnai klausime, ar emigracija nesilpnina valstybės. Tačiau galbūt ji padeda valstybei jaustis didesnė, nei leidžia jos geografinės ribos. Dar tarpukariu Kazys Pakštas tikėjo, kad po pasaulį išsibarstę lietuviai turi išlikti viena tauta. Jis siūlė kurti atsarginę Lietuvą. Tuomet ši idėja daugeliu atrodė utopiška. Šiandien utopiška būtų manyti, kad valstybė gali egzistuoti tik savo teritorijoje. Juk ji ne vien žemėlapis, ji pirmiausia yra žmonių ryšys. Mokslas turbūt niekada neatsakys, kodėl lietuvė po ilgos darbo savaitės šeštadienio rytą atsikelia ir eina mokyti svetimų vaikų lietuvių kalbos. Mokslas neišmatuos tikėjimo, dėl kurio tai daroma, bet jis gali prognozuoti, kad pasitikėjimas vienų kitais tai vienas svarbiausių Lietuvos strateginių išteklių. Tad klausimas, kiek lietuvių išvyko, nesvarbiausias. Reikia klausti, kiek diasporos narių kasdien pasirenka likti Lietuvoje savo kalba, darbais ir savo atsakomybę.
4: Girdėjome rašytojos Dalios Staponkutės komentarą. We

0: Daliai kauniečių jis primena vaikystę ir video žaidimus. Kitiems asocijuojasi su užkaltais langais ir grafičiais. Kauno Vytauto parko kurhauzas po ilgų dešimtmečių tylos vėl atgyja. Čia lavinsis Miko Petrausko scenos menų mokyklos auklėtiniai. Bet ar žinojote, kad šis pastatas stovi tiesiai ant Laisvės alėjos ašies? Apie seniausio Kauno parko viziją, Edmundo Fryko palikimą ir naujus namus jauniesiems kūrėjams, pokalbis su Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjų Sauliumi Rimu, o jį kalbina Kotryna Lingienė.
1: Daugelis yra girdėję Birštono ar Palangos kurhauzą. O kaip Kauno kurhauzas? Ar bent žinote, kur jį rasti?
2: Na, kas yra kurhauzas? Kurhauzas tai yra tokia, sakykime, centrinė kurorto kažkokio vieta, kur susirenka poilsiautojai praleisti savo laiką. Tai yra toks kultūros, sakykime, daugiafunkcijos centras. Žodis kurhauzas vokiškos kilmės, ta pati koncepcija atėjo iš tų vokiškų žemių, iš Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos.
1: Sako Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Su juo susitikome aptarti šiuo metu rekonstruojamą Vytauto parke esantį kurhauzą. Jame rudenį įsikurs greta esančiose rūmose veikiančios Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Įdomus ir pats parkas, beje seniausias mieste.
2: Pirmiausia, atsirado idėja šioje vietoje kurti parką. Galim 1872 paminėti kaip tą datą, kada čia jau atsiranda parkas. Tuo metu Kaunas yra Rusijos imperijos dalis ir pavadinimas Petrufka, tai yra Petro pirmojo garbei, surengiama atidarant parką, toks iškilmingas 200 metų jubiliejaus minėjimas Petro didžiojo.
1: Saulius Rimas minėjo, kad kadaise kurhauze veikė netgi lošimo namai, o tarpukariu pieno centro kavinė. Viduriniosios kartos kauniečiai galbūt dar pamena čia veikusį videožaidimų saloną. Aptarkime, kokioje aplinkoje nuo šio rudens lavinsis Kauno vaikai.
2: Svarbiausia tai, kad grįž puošni šio pastato išorė. Fasadai, tai kas mūsų turbūt istorinėse nuotraukose labai žavė, būtent lauko terasa su dengtais stogeliais, tikrą kurorto tokį dvasę sugražins šitam pastatui. Aišku, jame neprojektuojamas restoranas ar kavinė, šalia yra pastatas, kuriame ta funkcija. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pastatas grįš visuomeniniai paskirčiai. Kalbant apie architektūrą, apie vidaus, sakykime, išplanavimą, tai deja, istoriškai tas pastatas matė tiek daug perplanavimų, tiek daug rekonstrukcijų, kad viduj faktiškai paveldosaugininkai ir restauratoriai ten nieko nerado. Pirminio to architekto mes nežinome, bet 29 metais, kai buvo rekonstruojamas kurhauzas, tai prie jo rankas pridėjo žymus architektas Edmundas Frykas. Nu, čia toks gražus tapimas, šiemet minimos 150-osios jo gimimo metinės.
1: Be kitų projektų Edmundas Alfonsas Frykas suprojektavo ir scenos menų mokyklos namus, rūmus Neolituanija ir dabartinę Kauno valstybinę filharmoniją. Toliau apie kurhauzo atsinaujinimą pasakoja paveldosaugos specialistas Saulius Rimas.
2: Švarios, šviesios erdvės, dažytos baltai sienos bus, parketas sportinis, specialus, kurį galėtų naudoti vaikai savo pasirodymuose. Tai labai svarbu, kad aukštom lubom, kad galėtų vykti būtent meninės sportinės gimnastikos, oro akrobatikos, žodžiu, pasirodymai. Galėtų mokintis ir patys scenos apšvietimo, įgarsinimo meno vaikai, toksai menų, sakykime, irgi savotiškas inkubatorius, kur vaikai gali patys visas scenos meno, žodžiu, sritis išbandyti.
1: Kaip kurhauzo atgimimas ir pritaikymas šiuolaikinių miestiečių, šiuolaikinių šeimų poreikiams, kaip jisai pakeista Vytauto parko aktualumą, gal taip sakyčiau. Visai neseniai nuskambėjo žinia, kad ir planuojamas pėsčiųjų tiltas per Parodos gatvę, kad galbūt daugiau tų jungčių atsirastų su kitom miesto dalim.
2: Taip, va, jūs paminėjote neseniai čia tokį šurmulį, ar ne, sukėlusi idėją įrengti pėsčiųjų viaduką, sujungsiantį mažąjį Ąžuolyną ir Vytauto parką. Ir iš tikrųjų šitą idėją jau net nebe idėja, jinai materializuojasi. Iš tikrųjų Kauno miesto savivaldybė yra sudariusi sutartį dėl projektavimo šio viaduko, nevadinkim tiltų, tiltai būna per upes. per virš gatvę eina viadukai. Idėja iš tikrųjų pasiūlė galimybių studija Vytauto parko teritorijos įveiklinimo, jinai buvo prieš keliarius metus Kauno miesto savivaldybės užsakymų parengta, kurie nagrinėti įvairius scenarijai, ar čia turėtų grįžti kažkokia, nežinau, Luna parkas ar ne, čekoslovakiškas, ar kažkokias ieškot naujos funkcijos, sakykime, sporto įrenginių ir panašiai. Tie keli scenarijai buvo iš esmės išanalizuoti ir buvo pasirinktas kultūrinio įveiklinimo planas, bet iš esmės irgi mėginant sutalpinti įvairias skirtingas funkcijas. Miestas šitą teritoriją mato kaip vientisą tokią rekreacinę žalią erdvę, kur tiesiog yra tylu, ramu, kur yra žalia, visų pirma, švarus oras ir kur galima ateiti, praleisti laisvalaikį, paskaityti knygą, pažiūrėti lauko kiną, pažaist šachmatais ir, aišku, šalia to sutvarkoma visa infrastruktūra, želdynai, takeliai, įrengimi, reikalingi nauji laiptai, dviračių takai ir tą galutinį, tą viziją, tai mes galėsim ją aptarinėti, kai bus iš tikrųjų parengtas techninis projektas iš to viso parko įveiklinimo. Šiuo metu turim tik galimybių studiją. Manau, kad dar praeis kokie 2-3 metai, kai mes jau turėsim tuos sprendinius, kurie bus įgyvendinami.
1: Ilgo proceso priežasčių reikėtų ieškoti 90-iniuose, kai Vytauto parkas buvo privatizuotas, grubiai tariant, gabalais, o naujų savininkų vizijos buvo įvairios. Pavyzdžiui, šį reportažą įkvėpusiam kurhauzui projektuota diplomatinė ateitis.
2: Prieš savivaldybei įsigijant šį pastatą, tai buvo rimti jau ketinimai to buvusio privataus savininko ten įkurti Ukrainos pasiuntinybę diplomatinę. Tai bent jau taip buvo deklaruojama. Šiaip buvo iš tikrųjų parengti ir projektiniai pasiūlymai Gintauto Natkevičiaus architekto. Ir pats pastatas buvo taip suprojektuotas, suplanuotas kaip gyvenamasis namas, tai ten kilo įvairių minčių, bet čia buvo dar iki, sakykime, Ukrainos to įvykių, tai va kažkas, reiškia, 2000, galbūt kokie 10, 12, 13 metai, bet va atsimenu, tie buvo svarstoma rimtai. Na, miestas bando susigražinti iš tikrųjų per tuos 90-osius į skirtingas rankas perleistus objektus ir kad galėtumėm įgyvendinti tą būtent viziją. Miestas 20-aisiais metais inicijavo perėmimą visuomenės poreikiam, buvo pradėta rengti detalio plano procedūros, tada, kaip jau darosi, tokia negraži tradicija, reiškia, įsivėlėm į teisminius ginčius. Na, turbūt ne bolševikų laikais gyvenam, tai nėra atimama, tai yra sąžiningai kompensuojama už rinkos vertė už tos perėmimus objektus, bet na, ne visi sutiko, žodžiu, neseniai prieš kelias savaitės. Taikos sutartimi 8 bylos iš karto buvo uždarytos, žodžiu, viskas juda mažais žingsneliais, bet liekam optimistais.
1: Sako Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Ir šypsosi paklaustas apie gandus, kad Vytauto parke įsikurs ir naujas miesto pirkinys – apžvalgos ratas.
2: Kelios lokacijos buvo nagrinėjamos, tai viena iš lokacijų iš tikrųjų yra buvo siūlyta ir Vytauto parke. Tas apžvalgos ratas, kurį planuoja savivaldybė įsigyti, jisai bus mobilus ir tikriausia, kad jisai pakeliaus, jisai nebus vienoje vietoje, kaip yra iš tikrųjų ir pasaulio kitose šalyse.
1: Ir be apžvalgos rato nuo Vytauto parko atsiveria puiki miesto centro panorama. Tiesa, tik tam tikrais metų laikais.
2: Vienas, manau, tikrai svarbus dalykas, kalbant apie Vytauto parką,

0: Lazauską, kuris yra turbūt kontroversiškas. Amžinatilsį Audrys Karalius. Na, jisai atkreipė dėmesį, kad kurhauzas yra pastatytas faktiškai ant Laisvės alėjos ašies, jeigu tai pratestumėm liniją žemyn kalno, pataikytumėm ant Laisvės alėjos. Ir faktas, kad tai buvo neatsitiktinai statoma šioje vietoje, šiandien, jeigu mes užliptume, mes galbūt to nesuprastumėm ir tiesiog mūsų apžvelgiamumas riboja tokią žalią sieną, tai savaime susiformavusių savaiminių želdinių. Ir na, vat Audrys Karalius tai, apie tai vat irgi visą laik šnekėjo, kad mums reikia atlikti kirtimus, žodžiu, išvalyti tą teritoriją nuo tų menkaverčių želdinų ir atverti panoramas. Žinau, kad tai yra labai jautri tema ir į kiekvieną nukirstą medį ar nupjautą šaką visuomenė visą laiką labai jautriai reaguoja, bet manau, kad na, reikėtų pradėti pratinti prie tos minties ir nu, kad žmonės suprastų, kiek mes daug iš tikrųjų neprarandame, nematydami to na, Kauno panoramų, kurias matė ir tarpukariu miestiečiai ir caro laikais.
1: Pabaigai vyšnia ant torto. Dar vienas caro ir Kauno tvirtovės laikus menantis objektas Vytauto parke. Komendanto bunkeris.
0: Objektas yra įdomus ir na, galima, sakykime, būtų galbūt panaudoti ir komerciniai veiklai, vat, galvojam apie kažkokį barą, sakykime, restoraną. Galbūt netgi muziejinė ekspozicija turėtų iš tą klausimą atsakyti va, būtent tas techninis projektas, kuris bus rengiamas jau viso parko pritaikymui, bet šiuo metu komendanto bunkeris yra perduotas valdyti savivaldybės viešai įstaigai Kauno tvirtovės parkas. Ir kaip ir bet kurią kitą, turbūt Kauno tvirtovės patalpą, ją galima išsinuomoti arba trumpalaikiam kažkokiam vienam renginiui, pasidaryti fotosesiją ar nufilmuoti, tarkim, kokį vaizdo klipą. Vidus yra tvarkytas, tiesiog vat, laukia savo panaudojimo.
1: Apie istorinį Vytauto parką ir jame esantį kurhauzą kalbėjomės su Kauno savivaldybės miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėju Sauliumi Rimu. Iš Kauno, Kotryna Lingienė.

0: Mažoji Lietuva didžiosios Lietuvos gyventojams yra tarytum vidinis užsienis, sako kompozitorius, muzikantas ir Priekulės kultūros ir meno centro renginių organizatorius Donatas Bielkauskas Donis. Kodėl mažoji Lietuva tampa tokia įdomi kūrėjams ir kuo jis skiriasi nuo kitų Lietuvos regionų? Apie tai klausinėja Marius Eidukonis.
1: Sėskim ir pakalbėkim.
2: Donatai, mes kalbame ir klausytojai mus girdi tuo metu, kai Ventės rage pirmą kartą vyksta toks festivalis Regykla, mėno juodaragis į mažosios Lietuvos teritoriją žengia. Ir apskritai, matydamas tą, kas vyksta mažosios Lietuvos regione, kur ir pačiam tenka darbuotis, man atrodo, kad šitas regionas yra toks naujas Lietuvos kultūrinis perlas, kuris visiems pasidarė įdomus, ką pats jauti, būdamas mažosios Lietuvos teritorijoje.
3: Pačio sakiniuose tarsi tam tikra jau nuoroda nuskamba, kas vyksta, kad didžioji Lietuva pagaliau pradeda atrasti mažąją Lietuvą. Gaila, kad tik dabar, galėjo gal ir gerokai anksčiau jau šitie procesai vykti, na, bet susiklosti taip, kaip susiklosti. Ir iš tiesų dabar galima stebėti tokį procesą, kad mažoji Lietuva didžiosios Lietuvos gyventojams yra tarsi toks savotiškas, kaip vidinis užsienis, pabandyčiau netgi taip įvardint, kad tu esi iš didžiosios Lietuvos ir atvykęs į mažą Lietuvą, jauti tarsi ir kažkas panašu yra, ir kažkas lygtai yra ir kitaip. Ir tikriausia, tai ateina iš istorinių kažkokių tai senųjų laikų, nes čia pas mus pakankamai ryškus tas prūsiškasis paveldas, evangeliška, liuteroniška kultūra, vokiškoji tvarka galbūt yra miesteliuose jaučiama šiek tiek kitokia struktūriškai negu didžioji Lietuvoje, mažesniuose miesteliuose. Ar kad net ir didžiuosiuose, pavyzdžiui, kad pas mus architektūra raudonų plytų, fachverkas, toks pakankamai santūri raiška ir nėra to tokio barokinio išdidumo, tos tokios pozos, kad parodyti didybę, parodyti save. Ir mažai Lietuvai tas yra toks būdingas visoje aplinkoje, tiek matomoje, tiek nematomoje, tiek jausminėje sferoje toks minimalizmas. Ir tas minimalizmas, manau, kad šiais laikais ir ateinančiom jaunosiom kartom vis yra įdomesnis ir primtinesnis, nes tam tikrų požiūrių tai pradeda sutapti su jų pačių gyvensenos stilistika ir su jų pačių jausena šiandienai, nes minimalizmas kaip po toks jaunesnį kartai labiau būdingas negu vyresnį. Galbūt tai dalinai yra susijęs su tuom, kad didžioji Lietuva dabar atranda mažoje. Žinoma, kad išskirtinis dalykas, kuris nėra taip viešai ir plačiai girdimas, tai yra Šišioniškių tarmė, kur galbūt labai epizodiškai, bet gal įmanoma išgirsti. Ir kad tai irgi yra didžiulis išskirtinumas, kad mes turime šią tarmę. Nors ir statistiškai tik apie 80 žmonių yra skaičiuojama, kad te kalba. Na ir atvykus čia turbūt pasijunta toks kažkoks kitoks šio keisto įdomaus krašto pojūtis. Kitoks oras, esu iš draugų girdėjęs vilniečių konkrečiai, kad atvyksta į Pamarį ar pas mus į renginius, į Priekulės meno ir kultūros centrą, ir sako, čia net oras yra kitoks. Tai ta nepažinta egzotika turbūt jinai vienaip ar kitaip veikia ir traukia žmonės į šitą kraštą.
2: Donatai, vienas dalykas galbūt kitoks oras, kurį ten drėgmė galbūt tie kuršių marių, tiek apskritai vandenų kiekis lemia, bet apskritai ir kultūrinio

0: veiksmo, čia paminėjai Priekulės kultūros meno centrą, Vilhelmo teatro festivalis penktasis buvo, šiemet jūsų garso meno festivalis Švinas, tada festivalis Ženklai, dar aš nekalbu, na, ir apie žirginį sportą, kuris Priekulėje vykstamas, tada turim Kintus, kurie irgi vasarą tampa savotišką kultūros sostinę. Ką pats jauti, kiek, na, ir, na, net ir kultūros žmonės, na, ne tik kaituotojai Svencelėje, bet irgi atranda šitą kraštą kaip galbūt tokį įkvėpimo vietą arba ryškesnę tokią įkvėpimo vietą, nes tikiu, kad jinai visada buvo įkvėpimo vieta, bet dabar kažkaip tas toks ūktelėjimas susidomėjimo.
1: Na taip, jeigu prieš kokius 15-20 metų būtume kalbėję apie kultūrinius veiksmus Lietuvoje, tai nu, turbūt dažniausiai atsakymas būtų buvęs, kad Vilnius, Kaunas yra didžiausi Lietuvos kultūriniai centrai. Nu, turbūt neišvengiamai, tai būtumėm sakę. Bet manau, kad pastarai dešimtmetį po truputėlį ta situacija Lietuvoje keičiasi ir tiek kultūrinių veiksmų, tiek festivalių geografija, vat, kaip ir pradžioje paminėjai, regikla atsikraustė šiais metais į Ventės ragą, kad ta žemėlapis jisai keičiasi. Ir žinoma, kad turbūt na, tai nevyksta savaime, kad nu, tai nėra visiškai natūralus procesas, kad dabar kraustosi didieji miestai į periferiją. Aš manau, kad tai susijęs su tuom, kad tam tikrose vietose atsiranda žmonės, kurie tą vietą išgirsta, kurie tą vietą supranta, kurie pradeda kurti būtent šitai vietai kažkokį būdingą ir galimai autentišką naujadarą, naują naratyvą. Tai šitie žmonės turbūt ir yra tam tikra prasme vedliai, kurie nu, parodo tą taką į šitą kraštą, pakviečia. Ir tada formuojasi tie procesai, kurie kartais turi tęstinumą, kartais tai būna kažkokie vienu kartu tik tai vykstantis veiksmai. Man iš savo požiūrio taško žvelgiant yra na, smagu, kad neretu atveju kažkokie festivaliai renginiai, jie įtraukia ir vietos bendruomenę, atsižvelgdami į istorinius, etnografinius vietos kontekstus ir kad dalyvauja bendruomenės, nes tai įtrauktis vietinio žmogaus turbūt yra labai svarbi, kad tai nebūtų kultūriniai produktai, juos taip įvardinkim, kuriami atvykstančiam žmogui iš toliau, kad jį sudominti, bet kad tai būtų įdomu ir pačiam vietiniam žmogui. Ir tikriausia šiame taške toks dar labai svarbus momentas, kad ta istorija, etnografija, kad visa tai apsijungia į šiandieninę kažkokią pulsaciją, kad tai nėra kaip užkonservuoti kažkokie dalykai, kurie nebegyvena toliau, kad kažkokie procesai gali vystytis toliau, remdamiesi šito krašto autentika.
0: Donatai, pats paminėjai bendruomenę ir aš asmeninę patirtį turiu, buvo vasario 16-osios minėjimas Priekulėje, kuris buvo na, visiškai kitoks, bendruomenės virė atskirus, dabar patieka labai jau supainiot kaip šiupinius, ar ne? Kiek jūs jaučiat, kad bendruomenė irgi jaučia atsakomybę už tai, kad jie gyvena na, mažosios Lietuvos kultūros apsuptyje, gal aš taip formuluočiau klausimą.
1: Šis reiškinys, ką pats dabar įvardini, manau, kad tai nėra toks senas reiškinys. Vis dėlto reikėtų turėti mintyse, kad mažosios Lietuvos Klaipėdos krašte didžioji dalis žmonių, nu, jie yra svečiai arba atvykėliai tam tikrame laikmetyje. Gal čia būtų labiau pabrėžtinas pokario laikotarpis, kai šitas kraštas liko praktiškai tuščias gyventojų požiūriu ir suvažiavo visa Lietuva. Ir dažnai šitą klausimą savo užduodu ir pamąstymu turiu, kad šitie žmonės čia atvykę, nu jie iškart vis tiek neprigijo su pirmąja karta, kad taptų kraštas artimas ir savas, kaip sociologai juokauja, tai žmogui jis tampa toks tik tada, kai jis pradeda tame krašte lankyti savo senelių kapus. Kai jau gyveni tiek laiko, reiškia jau kelinta karta, ir tada

0: Tu jau pradedi mylėti, gerbti ir tvarkyti tą kraštą taip kaip savo gimtąjį kraštą. Ir manau, kad pastarąjį kokį dešimtmetį, gal 15 metų, šitie procesai po truputį vis labiau pradeda ryškėti, kad pagaliau vis dėlto čia gyvenantys žmonės pradeda pastebėti, matyti, vertinti ir saugoti ir gerbti tai, kas dar yra išlikę palikimo būtent būdingo šiam kraštui. Na ir tada tikrai tokių labai įdomių pastebėjimų ir reiškinių yra, kai visiškai netgi kitų tautybių žmonės pradeda puoselėti šito krašto lietuvininkų tam tikras tradicijas, ar ten kulinarinės, ar kažkokias paprotinės tradicijas. Ir tokių reiškinių tikrai mes matome ir netgi pačioje Priekulėje, ir bendruomenių narių tarpe, ir pačių bendruomenių netgi formuojasi buvusiose senųjų kaimų vietovėse naujos gyvenvietės, kuriasi būrėsi naujos bendruomenės. Ir atsiranda tikrai tokių gražių pavyzdžių, kad labai ryškiai matosi, kad tiem žmonėm yra svarbu žinoti ir suprasti, kur jie yra, kokia tos vietovės istorija. Ir tada natūraliai jam kyla toks tarsi poreikis palaikyti tą istorinę kažkokią tai giją, ar ją bandyti saugoti.
1: Donatai, bet tai, ką kalbi, ar ne, atrodo, kaip čia mes turim lietuvių kalboje tokį terminą gimtinė ar tėvonyje, ne toks senesnė forma yra, jauti, kad na, tie žmonės jaučia, ar ne, tavo buvo palyginimas su tai, kad na, kai pradeda lankyti kapus, tas kažkoks ryšys prasideda darytis kitoks, tai ar atsiranda ir didesnė, nežinau, pagarba, o kartu ir noras domėtis, apie ką šitas kraštas, kad jį labiau ir giliau suprastum?
0: Manau, kad taip, tikrai žmonėm atsiranda gilesnis noras, be abejo, kad tai susiję ir su kultūriniais veiksmais šitame krašte, be jokios abejonės, nes labai gerai atsimenu vieną atvejį, kai čia prieš gerą dešimtmetį, gal 15 metų, ne Priekulėje, Doviluose, buvo organizuojamas tam tikras paminėjimas, iškilmingas šventinis akcentas senosiose Dovilų kapinaitėse, kur lietuvininkai sulaidoti. Ir atsirado žmonių, kurie atėjo į renginį, sako, aš gyvenu šitame miestelė 40 metų, aš nežinojau, kad čia yra senosios kapinaitės. Tai įvairūs vat, tokie pavyzdžiai parodo, kad kultūriniai veiksmai, kurie yra betarpiškai susieti su vietos istoriniais momentais, su etnografija, su kulinariniu galų gale paveldu, viskas kviečia žmogų per kultūrinę prizmę pažinti savo kraštą. Ir manau, kad nu, tai irgi yra tokie svarbus momentai. Ir nemaža yra misija kultūrinio lauko, kad jisai prisideda žmonėm, padėdamas pažinti šitą kraštą per meninę prizmę, kuri jeigu sugeba aktualizuoti senus dalykus naujai, ir jeigu šiuolaikiniam žmogui pasidaro įdomu, paveiku, įtrauku, tai, kas buvo sena, bet tai surezonuoja šiandienoje, tai va čia yra labai graži kultūrinio lauko veikėjų misija, kuri tikrai prisideda prie šito krašto pažinimo.
1: Donatai, kiek taip ir demografija galbūt šiek tiek lemia, ką aš turiu galvoje, pačiam būnant Priekulėje ne kartą teko išgirsti iš vietinių mintis apie tai, kad na, mokykla Priekulės yra pilnut pilnutėlė, darželiai yra pilnut pilnutėliai ir jeigu kalbėtume apie regionus, kur nejaučiama demografijos krizė, tai na, Priekulė būtų tas regionas, kuriame tikrai jaunimo nestinga. Mes kalbėjom kažkada ir festivalio ženklai kontekste, kur ir jūs irgi į jį įtraukėt jaunimą gyvenantį Priekulėje ir aplink. Kiek irgi čia tam kažkokiam šviežiam atyti 10-15, Donatai, tavo paminėtam laikotarpį susiklostė taip, kad na, tiesiog atvažiavo gyventi aplink Priekulę ir tuose pačiuose Doviluose jauni žmonės, išsilavinę žmonės, pradėjo kurti savo gyvenimus ir ta bendruomenė stiprėja ir bendruomenė ieškodama kažkokių tai galbūt veiklų

0: vietoje, nevažiuoti į Klaipėdą ar nežinau, ar dar kažkur į kokią Šilutę, nusprendė ieškoti to, ką gali padaryti čia. Ir taip irgi kartu užsikūrė tas mechanizmas ir sukūrys toksai.
1: Tai be jokios abejonės, tik šitoj vietoj būtų galima išskirti galbūt dvi tokias kryptis, iš kur tų žmonių čia daugėja ir iš kur tos jaunos šeimos atsikelia. Tikrai pažįstu ne vieną žmogų, kuris su savo šeima atsikėlė iš Kauno arba Vilniaus į šitą kraštą. Šitą fenomeną bandau paaiškinti, kad jie ieško ramybės, jie ieško lėtesnio tempo ir lėtesnio buvimo, tiesiog kai daugiau galbūt laiko gali skirti sau ir pabūti ramybėje, galbūt didžiuosiuose miestuose tikrai jau užsisuka toks ratas, iš kurio paskui sunku ištrūkti. Tai tas vienas rautas yra iš didžiųjų miestų. Tai nėra kol kas labai masinis reiškinys, bet jis tikrai jau yra pastebimas. Čia tie žmonės, kurie neepizodiškai atvažiuoja gyventi, nes dalis yra tokių, kurie kaip Svenceliai, pavyzdžiui, sporto aistros vedami įsigyja nekilnojamą turtą ir turi vasaros rezidencijas, bet yra nemaža dalis, kurie nuolatiniam gyvenimui čia atsikelia. Kita fenomenaliai yra tiesiog Klaipėdos rajono situacija, kad nemaža dalis Klaipėdos, pavyzdžiui, mieste dirbančių ir savo veiklas vystančių jaunų žmonių, ar nebūtinai jaunų žmonių, jie kūrė savo gyvenamąsias vietas būtent Klaipėdos rajone. Ir tas Klaipėdos rajonas čia apima, sakykime, nuo Klaipėdos miesto tokį spindulį 20, 30, 40 km, kadangi kelių struktūra yra visai palanki, tai pavažiuoti ir gyventi sodyboje nuo miesto ten 20-30 km nėra visiškai jokios didelės problemos. Klaipėdos rajonas yra turbūt vienas iš labiausiai gyventojų skaičiumi besiplečiantis rajonas Lietuvoje, kiek esu girdėjęs pagal statistiką. Ir žinoma, tai nulėmė turbūt visą tai ir kitus veiksnius, kad kultūros veiksmai nebesikoncentruoja didžiajame taške, kaip didmestyje įvardinkim, Klaipėdoj, ir kultūra pasklinda po visą rajoną, turi galimybę sklisti ir prisikviesti dalyvį, pasikviesti žiūrovą.
0: Ir čia, Donatai, įdomu, ar ne, vienas dalykas, tai kartu tada atrodo ir apie tos mažosios Lietuvos galbūt kultūros aiškinimą ir sudominimą tuo, ir žmonių galinčių tą daryti, ar nėra stygius, paprastai tariant, ką jūs jaučiant, ar išmanančių tą, kas gali kokybiškai, vardinčiau tokiu žodžiu, kalbėti apie mažosios Lietuvos kultūrą, yra.
1: Na, aš galvoju, kad tų žmonių, kurie tą kraštą gali pajausti ir suprasti, vienaip kaip kitaip, daugėja šitų žmonių ratas, taip ir lygiai taip pat ir kultūriniam lauke to suvokimo po truputėlį daugėja. Tikrai yra gražių apraiškų kultūrinėse įstaigose rajono. Manau, kad daugėja visumoje kultūros veiksmų organizatorių, kurie vis geriau gali pajausti ir suprasti šito krašto identitetą ir juo remiantis atskleisti jį kultūrinėme lauke, kultūrinėme veiksme. Dar matau tokią visai gražią tendenciją, kad jeigu trūksta kultūrinėje įstaigoje kažkokio tai tam tikros srities specialisto, tarkim, istoriko ar etnografo, tai vis dažniau matau tokį reiškinį, kai į renginio ar festivalio organizavimą ir jo planavimą yra įtraukiami, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto mokslinio lauko darbuotojai, profesionalūs etnografai, tai šito suvokimo tikrai daugėja ir pačių kultūros darbuotojų, kultūros įstaigų tarpe. Bet tai apima ne vien kultūrinės įstaigas kaip kultūros centrus, bet sakyčiau, tiek bibliotekos, tiek Klaipėdos rajono muziejai taip pat labai turi savo ryškų pėdsaką visame šitame. Ir dar dabar, kadangi vis kalbam apie Klaipėdos rajoną, tai reikėtų dar paminėti tokį išskirtinumą, kad Klaipėdos rajonas nėra vien tik tai mažoji Lietuva, kad jisai dar išskirtinis tuom, kad dalis Klaipėdos rajono yra mažoji Lietuva, o kita dalis yra Žemaitija. Ir čia vėlgi turim labai tokių įdomių istorijos tiekmėje susidūrimų ir juokų, ir juokelių, ir rimtų dalykų, kaip va, ta riba tarp mažlietuvių ir žemaičių, kaip jinai gyvavo ilgus laikus. Šitą irgi reikėtų turbūt nepamiršti, kad dalis rajonų yra Žemaitija.
0: Bet su gyvenimo yra ir kiek tai irgi galbūt na, vienas iš pasakojimo būdų pasakoti ir apie mažąją Lietuvą ir apie Žemaitiją.
1: Nu, žemaičius iki šiol tenka, kaip sakyt, paprotinti, kad Klaipėda nėra Žemaitija. Nes labai dažna žemaitis, turbūt didžioji dauguma, sako, kad Klaipėda čia yra Žemaitija. Tai juokais, bet ir rimtai, neretai tenka žemaičius paprotinti, kad nu, Klaipėda nėra Žemaitija. Tai čia toks irgi linksmas niuansas.
0: Ir kokios reakcijos tada, nes vėlgi, ar ne, mes turim matyti tą įsitikinimą, kad kažkur nuo Kėdainių važiuojant autostrada pajūrio link jau ten kažkur prasideda Žemaitija ar nuo Jurbarko. Tai kiek iš tiesų irgi tai yra svarbi dedamoji išaiškinti, kur yra ta mažoji Lietuva, ties kur prasideda, ties kur pasibaigia.
1: Tai čia turbūt nuo kiekvieno žmogaus priklauso, kuris susiduria su šita informacija, kai kurie galbūt būna girdėję, bet nesusimastę, nu, jeigu jau kalbam apie žemaičius. Na, kai kurie radikalesni galbūt, taip įvardinkim žemaičiai, tai nu, jie savo turi tiesą, kaip sako žemaitis, tvirto charakterio yra žmonės, nu, čia taip juokaujant. Tai įvairiai būna. Vieni įsiklauso ir bando kažkaip pasidomėti galbūt, o kiti sako, ne, čia Žemaitija ir viskas. Tai čia yra tam tikros ilgo laikotarpio mūsų tam tikro išsilavinimo spragos, kad nu, mažosios Lietuvos etnografinis regionas palyginus netaip senai visai yra pripažintas penktuoju Lietuvos regionu ir iš čia turbūt pa žmonės atsiranda tos spragos ir nežinojimas, nes nu, vyresnioji karta mokykloje nieko turbūt negirdėjo apie šitą kraštą.
0: Tai užduotis dabar plėsti visiems žinojimą apie mažąją Lietuvą.
1: Tai šitas žinojimas turbūt labai natūraliai plinta, nes na, tai, kas yra nepažinta, visada turbūt domina, nes mažoji Lietuva, Klaipėdos kraštas yra tikrai, aš taip suvokiu, didžiai Lietuvai, dar iki šiol vis dėlto ir nepažintas, ir neatrastas, ir ta egzotika tam tikras, kaip pradžioj kalbėjom, tam tikras užsienis, kuris egzistuoja čia pat pas mus viduje, jisai traukia. Jisai yra kažkuom tikrai toks žavingas. Čia prieš keletą savaičių teko apsilankyti Olandijoje 10 dienų pakeliauti, tai kažkokiu netgi vizualiai tokių labai gražių su vandenimis susijusių paralelių išsivedžiau ir su Olandijos kraštais, tai Lietuva turi šitą tokį tikrai įdomų istoriškai, visiškai kitokį etnografiškai ir architektūriškai išskirtinį regioną, tai manau, kad palinkėti visiems būtų galima po truputėlį atrasti, keliauti čia, atrasti senus dalykus, atrasti naujai vykstančius dalykus, kurie dabar procesai vyksta nauji, tuo džiaugtis ir mėgautis.
2: Marius Eidukonis kalbino kompozitorių, muzikantą ir Priekulės kultūros ir meno centro renginių organizatorių Donatą Bielkauską Donį. Šis pokalbis apie mažąją Lietuvą ir užbaigs šiandienos kultūros savaitę. Ačiū, kad klausėtės. Aš Indrė Kaminskaitė tikiuosi, kad įsijungsite LRT radiją tokiu pačiu metu ir kitą savaitę, arba jums patogiu metu LRT radiotekoje susirasite kultūros savaitės įrašą. Iki.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietrytinėje Lietuvos dalyje pranešama apie audrą ir stiprų lietų. Europos audrų prognozės eksperimento iniciatyvos portale rašoma, kad daliai Lenkijos ir Baltijos šalims šią parą numatomas antros kategorijos audrų pavojaus lygis. Įspėjama apie krušą, smarkius vėjo gūsius ir smarkų lietų. Vietomis gali susidaryti ir stiprių viesulų. Vilniaus ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai praneša ir apie sunkias eismo sąlygas. Sunkiai pravažiuojamos arba visai nepravažiuojamos Jeruzalės, Naugarduko, Kalvarijų, Olimpiečių ir Geležinio Vilko gatvės. Taip pat vakarinis aplinkelis link centro. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi pusdevinto tūkstančio vartotojų. Išsamiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos atstovui teikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalausinti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekantį teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusija atakuojant Kyjivą vieną raketų smogė 150, kitą vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas savo ruoštų pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti Europos Sąjungos ir NATO lygmeniu.
1: Pagal vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartys, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šį ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES NATO partneriais.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vienkyvė per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perimimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepa Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra dvigubai daugiau palyginti su birželio. Ispanijos pareigūnai praneša, kad migrantų krizė Seutos enklave Šiaurės Afrikoje iš esmės suvaldyta. Per mažiau nei 3 dienas iš Maroko į teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių žmonių, tačiau beveik visi jie jau grįžo. Per bandymus pasiekti Seutą žuvo mažiausiai 67 migrantai. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marliaska teigia, kad tai buvo nelegalia migracija išnaudojančių grupuočių organizuotą ataką.
2: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Seutoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad ji daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
0: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marliaska. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad ne vienas iš atvykusių migrantų nepasiekė žemyninės Ispanijos ar kitų ES šalių. Jos teigimu ši situacija parodė būtinybę stiprinti bendrijos išorės sienų kontrolę. Dėl rekordinės kaitros ir nusekusio Dunojaus vandens lygio Vengrija kitą savaitę ketina stabdyti vienintelę savo atominę elektrinę. Pakšo mieste esanti jėgainė pagamina apie 40% šalies elektros, o jos reaktoriai aušinami iš upės pumpuojamų vandenio. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį. Karščio banga kelia problemų ir kitose vidurio Europos šalyse, kai kur ribojamas vandens vartojimas, taip pat didėja gaisrų pavojus. metu Austrija skelbė užfiksavusi aukščiausią Liepos mėnesio temperatūrą šalies istorijoje – daugiau nei 40 laipsnių. Šią naktį matomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Diena lietos tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, sušils iki 20-25 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.
3: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
5: Sveiki, bičiuliai. LRT radijas Pakartot prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Na, o šios dienos mano svečias yra žmogus, apie kurį epitetų galima pasakyti tikrai nemažai. Etnomuzikologas, muzikos pedagogas, multiinstrumentininkas grojantis visų pirma smuiku, bet ir kanklėmis, dambreliu, dūdmaišiu, dainuojanti žmogus giliai įmirkęs į muziką visą savo esybę. Žmogus aktyviai prisidėjęs rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daugybės muzikos vadovėlių autorius, tikrai savo srities specialistas ir, kas dar labai įdomu, kitų kultūrų, Azijos muzikos kultūrų žinovas, apologetas, grupės Atalija, jeigu jį dar beegzistuoja narys, pašnekėsim gal ir apie tai, Eirimas Velička, Eirimai, labai gera tave matyti ir girdėti.
6: Labas Domantai, sveiki klausytojai.
5: Eirimai, tu išgarsėjai pastaruoju metu savo tokia profesionale kritiška pianistės Ievos Dudaitės knygos recenzija, kuri pasklido po internetus. Aš šiandien ne apie tai norėsiu su tavim pasišnekėti, nors pats fenomenas kaip kritika, kaip kritinė recenzija, kad taip išgarsėjo ir pasklido iš mokslinio žurnalo, taip paplito po visą erdvę, pakankamai įdomus sutik. Ką tai sako apskritai, kaip, na, kad mum trūksta atviresnės kritikos mūsų terpėje, kur vienas kitą pažįstame, žinome, kartais bijome, reikia tik tais pagirti, tik tais paskatinti, kaip ir Eurovizijos kontekste, ar ne? Neduok Dieve kažką kritiško pasakysi, reikia palaikyti.
6: Na taip, mes esam tokie išmokyti, kad tyla yra gera byla.
5: Taip.
6: Na ir tai tokia lietuviška patarlė ir jis sako daug ką, jis sako apie mūsų kažkokius giluminius klodus, kaip mes elgiame su vienais ar kitais dalykais. Mes dažniausiai nutylime ir štai mano kolegė Emilija Sakadolskinė, kuri gimusi Čikagoje yra ir kuri jau daugybę metų gyvena Lietuvoje, jis sako, aš nesuprantu šitos patarlės. Ir visiškai akivaizdu, kodėl jinai jos nesupranta. Jinai užaugo kitoj visuomeniai. Na, o mes dar iki šiol turime tą baudžiavos kompleksą, kur, na, geriau jau patylėt, bet nesakyt, kad tu, tarkim, su kažkuo nesutinki, ar ne? Tai tas giliai mumyse yra.
5: Tu manai, kad iš šitas kritikos trūkumas mūsų stoka tokios, na, viešesnės, gausesnės kritikos apskritai?
6: Na, aš prisimenu, kaip atrodo konferencijos užsienyje ir kaip atrodo konferencijos Lietuvoje. Užsienyje visuomet yra, tarkim, jeigu pranešimas 20 minučių, tai 10 minučių bus klausimams ir diskusijoms. Na, ir jos vyksta taip. Iš tikrųjų, jos vyksta mokslinių pagrindų, yra ir, tarkim, kritikuojama ir užduodama klausimų, ir pranešėjas turi apginti savo nuomonę. Ir lietuviškos konferencijos dažnu atveju net nepaklausiama auditorijos, ar būtų klausimų, ar ne?
5: Taip.
6: Arba jeigu paklausimą, tai visi tada kaputila, visi patyli. Ir tada ateina kitas pranešėjas. Tai čia yra ta blogoji tradicija, kuri gal mums ir kyla minčių, bet mes, tarkim, jau geriau neišsakysim jų, kad neduok Dieve, nesusipiktume ar nepagalvotų apie mus kas nors.
5: Dar kartai sako, jeigu kritikuoji, reiškia tyčiojas. Iš karto nelyskit prie manęs, kaip sigint pats negali, sakai, čia pat tyčios. Jūs iš manęs tyčiojate.
6: Na, da, žinoma, ir tas yra labai akademinis dalykas, labai aiškiai nusakyta.
5: Taip.
6: Adrem ir ad hominem, ar ne? Ar tai nukreipta į dalyką, ar tai nukreipta į žmogų. Žinoma, kritika turi būti dalykinė, turi būti remtis pačiu pranešimu, ar knyga, ar tekstu, kurį tu kritikuoji, taip?
5: Kita aktualija, kuri man labai smalsi, nesutikau tavęs laukdamas Ramūną Zilnį, Eurovizija. Nežinau, ar tu stebėjai, ar tu žiūri žiūri šį fenomeną. Man net irgi kartais baisu kažką arba pasakyti, nes kažkaip regisi, kad vienintelė įmanoma pozicija arba nutylėti, arba paploti, nes jeigu sakai, kad nepatinka, arba kaip mano atveju esi visiškai, pavyzdžiui, abejingas, tai jau kažkaip tarsi nesirgi už Lietuvą, lyg už kažkokią rinktinę Lietuvos sporto varžybose. Ar pats stebėjai, žiūrėjai, man tavo nuomonė įdomi, beje, iš pedagoginės perspektyvos. Ką apskritai Eurovizija, toks fenomenas, toks konkursas,

0: sako, parodo muzikos besimokančiam? Kokį pavyzdį rodo?
1: Na, buvo laikotarpiai, kai aš Eurovizijos nežiūrėjau, paskui buvo laikotarpiai, kada aš sekiau intensyviai ir nacionalines atrankas, ir pusfinalius. Šie metai buvo tokie, kad vėl tik labai probėgšmiais pasižiūrėjau. Bet iš to, ką pamačiau ir ką išgirdau, man ryškė tokia viena ir, sakyčiau, graži tendencija. Daugėja nacionalinių kalbų.
0: Jau keletą metų, man
1: jau keletą metų, taip. Lietuviai dainavo šį kartą lietuviškai, latvės latviškai, estas taip. Itališkai, švedai suomiškai. Tai yra gausėja tų nacionalinių Europos kalbų ir tai yra labai gražus reiškinys. Tai yra, tam ir yra Eurovizijai, parodo visą mūsų kultūrų įvairovę. Taip. Tai šituo norėčiau pasidžiaugti.
0: Mes, aišku, šnekėsim šiandien ne apie tai, bet dar labai prisiminiau gerą mintį, neseniai perskaičiau Sergejus Kanovičius, bičiulis gražiai parašė, kad, na, Eurovizija yra mugė, sutikime tam tikrą prasme, ar ne, toks
1: taip,
0: jomarkas.
1: Tikrai, tikrai.
0: Ir teisuolių mugėse nebūna, tik pardavėjai ir pirkėjai. Irgi visai taikliai
1: man reikia. Labai gerai, man patiko šitą mintį.
0: Eirimai, ar Atalija kaip grupė yra gyva? Nes aš atsimenu, prie su taim šnekėjomės pirmą kartą prieš beveik 10 metų, 2016-aisiais. Jau tada tu sakei, kad Atalija, folkroko grupė, yra tokia leisgyvė. Koks dabar jos statusas?
1: Na, jin tokia panašiai leisgyvė, užsikonservavusi ir liko. Mes kartais turime po vieną koncertą per metus, kartais turim 5 koncertus per metus. Mes jau su mane esame įvairių dainų, kurių nesame įrašę gal 10 metų, bet jos yra daug kartų pagrotos. Na ir, žinoma, jau tarsi ir pradėjome rašyti. Ir, na, žinai, kaip ir tą roko muziką rašom po vieną eilutę, po vieną instrumentą. Tai, na, 10 metų rezultatas tas, kad įrašę esame visiškai įrašę bosinę gitarą. Dabar pradėjome rašyti jau akustinę ir elektrinę gitarą.
0: Stuburas yra.
1: Na taip, tai jeigu taip, tarkim, tikrai optimistiškai nusiteikim, jeigu vienam instrumentui 10 metų, tai po 70 metų mes ją tikrai įrašysim.
0: Fantastika, aš siūlau pasiklausyti Atalijos. Šiandien Eirimas Velička yra vienas Atalijos. Na, turbūt galima pasakyti grupės, na, viena sielų. Daug kas nuo tavęs tikrai turbūt priklauso nuo tavo iniciatyvos toje grupėje.
1: Na, mes esame 8 sielos.
0: 8 sielos, viena iš 8 sielų.
1: Viena iš 8 sielų.
0: Mano svečias Atalija, netrukus pasišnekėsim apie muziką ir muzikos pedagogiką su žmogumi, kuris yra labai giliai su tuo susijęs. Likite drauge su LRT radiju.

0: Mielas Seirimai, esam su taim kalbėję prieš trejetą metų apie muziką ir matematiką, ir beje, tai buvo viena klausomiausių apskritai mano laidų per kiek aš jau 12 metų jas vedu. Ir, bet ne ta tema, kurią šiandien noriu su taim pasikalbėti. Prieš 10 metų mes pažiūrėjau specialiai šnekėjomės apie muzikos pedagogikos situaciją. Tokius klausimus tau uždavinėjau, pasižiūrėjau kokius ir galvoju netgi pakartosiu juos labai smalsu, kaip per 10 metų pasikeitė ir tavo požiūris, ir situacija Lietuvoje. Kalbu apie švietimą muzikos mokymą. Ir mokyklose, bet ir apskritai pačia plačiausia prasme, nes turbūt kalbant apie muzikos mokymą, negalima vien tik tai kalbėti apie pradinę arba kažkokią muzikos mokyklą, tai plačiau, ar ne, tai ir šeima, ir mūsų vaikystė, ir kaip mes apskritai tą muziką įsileidžiame ir suprantame, kaip, ar kaip foną kažkokį kasdienybės prekybos centre skambantį, ar kaip kažką truputėlį rimčiau, ar drįstame pamuzikuoti namuose. Tai toks bendresnis gal klausimas, vat per 10 metų, jauti apskritai pokytį muzikos pedagogikoje? Ar vektorių kažkokį įmanoma būtų nuvesti?
1: Na, manau, kad pedagogikoje ir ypač muzikos pedagogikoje mažai keičiasi arba keičiasi labai lėtai. Dalykai keičiasi labai lėtai. Apskritai pedagogika toks tarsi yra didžiulis tanklaivis, kurį pasukti 90 laipsnių kampu reikia laiko.
0: Bet ne? Bando, kasmet bando.
1: Kasmet
0: reforma,
1: bando.
0: Reforma
1: po reformos. Bet žinoma, tanklaivis sukioti vieną kartą į dešinę, kitą kartą į kairę ir gana greitais tempais, tai yra na, tam tikra beprotybės forma. Mhm. Tai rodo, kad mes kaip valstybė galbūt nelabai turime ilgalaikės strategijos. Ir tai yra bėda. Yra dalykai, kuriais galima pasidžiaugti. Tai yra muzikos mokyklų tinklas gyvuoja ir muzikos besimokančiųjų muzikos mokyklose nemažėja, nepaisant, kad tarkim demografija traukiasi.
0: Taip, čia labai keista.
1: Taip, vadinasi, taip. Didėja procentas besimokančių.
0: Taip.
1: Kita vertus, turėkime galvoje, kad yra įvairios studijos. Tai yra ir choro mokyklos, privačios studijos, Yamaha, šiaip privatūs pedagogai, kurie tiesiog individualiai moko instrumento gitaros, vokalo, klavišų ir kitų dalykų. Ir vadinasi, tas procentas yra tikrai nemažas. Uh-huh. Na, ta idėja, tarkim, kurią puoselė amerikiečiai, kad muzika yra skirta ne išrinktiesiam, bet kiekvienam žmogui, ji artėja ir prie lietuvių, tačiau artėja labai pamažu. Iš tikrųjų, mes turime, vis tebe turime tą vadinamą gabių vaikų atskirtį. Pagalvok, Domantai, mes gabūs vaikai mokosi muzikos mokyklose. Taip. Vadinasi, jie yra atskiriami nuo kitų vaikų, jie yra uždaromi tam tikrose muzikiniuose getuose ir jie izoliuojami nuo kitų vaikų. Tie kiti vaikai, jie negauna pagrindų supratimo, kas apskritai yra muzika ir ką reiškia, pavyzdžiui, pagroti smuiku ar pagroti trimitu. Uh-huh. Egzistuoja tokie tarsi du burbulai. Vieni vaikai, jie turi labai neblogus, gauna labai neblogus pagrindus, išmoksta ir skaityti natas ir valdyti instrumentą. O štai kiti, ta didesnioji dalis, jie gyvena tokiam savitam pasaulį, kur, kaip sakėjai, muzika skamba prekybos centruose arba iš YouTube'o, arba taip. Iš Spotify'aus, tai toks muzikinis, pasyvus muzikinis.
0: Arba kažkaip pats pasimokai gitarą kelis akordus, ar ne, ir gali pagroti jau kažkur
1: su bičiuliais. Duok dieve, kad šitai, čia jau yra geras dalykas, taip. Nes muzika yra tai, ką daro žmonės. Mhm. Iš tiesų, kai mes išlipom iš medžio ir tapome jau dabartiniais žmonėmis, ar
0: homo
1: ne?
0: Sapiens, ar ne?
1: Homo sapiens, ar netgi homo erectus, tai yra vaikščiantis dviem kojomis, ar ne? Tada ir gimė muzika, nes vienintelis primatas, kuris turi muziką, tai yra žmogus. Iš tikrųjų, kai išlipom iš medžio, pradėjome eiti kairę dešinę, viens, du, gimė muzikinis metras, ta anglai sako, ta vadina bipedality, ar ne? Uh-huh. Dvi pėdiškumas, dvi kojiškumas.
0: Taip, nevelsiu ir poezijoje taip, iki šiol pėda, ar ne?
1: Pėda,
0: yra, literatūroje pėda yra išlikusi ir kas beje irgi įdomu, nes poezija ir muzika kadaise irgi buvo pakankamai na, vienas iš to paties ežero ištekantys du upeliai, ar ne visiškai. Vėliau tik viduramžiais atsiskyrė į kažką visiškai atskiro, bet jeigu prisiminsim kokią Graikiją senovės, tai čia pat viskas ėjo po draug, ar ne? Netgi tas pats hegzametras išdainuojamas būdavo. Ar ne?
1: Taip, ir Indijoje sanskrito poezija arba tekstai jie yra neskaitomi, neužrašomi, bet pirmiausiai giedami, turiu galvoj šruti tradicija, tai yra vedas, ar ne? Jos yra visiškai girdimos, jos nėra rašto kultūros, bet girdėjimo Taip. Kultūros dalis. Na ir tai dar giliau nuveda tai, kad muzika ir kalba prasidėjo drauge kaip vienas reiškinys. Tik kalba atsiskyrė ir tas prasmes pradėjo nešti, o muzika liko grinųjų tų garsų dizaino sritis.
0: O gerai, o kas tada atsakingas ir kaip sparčiau keisti tą situaciją, kad na, būtų mažiau to atskyrimo muzikuojančių vaikų, tų pamatyto talentingo vaiko įkišimo į kažkokį tai akvariumą atskirą, kad tu talentingas muzikai, tai prašau, dabar tu atskiriamas ir mokaisi tik muzikos, o tau jau ne, tu truputėlį nepataikai, netalentingas, tai ir palikim taip, kaip yra, tau muzikos nereikia.
1: Na, aš siūlau grįžti prie Karlo Orfo, ko gero žymiausio 20 amžiaus muzikos pedagogo ir kompozitoriaus. Jis išsakė tokią labai aiškią mintį, kad muzikos profesionalai ir muzikos mėgėjai vaikystėje turi mokytis drauge. Ir čia yra pagrindas.
0: Vaikystėje tai iki kelių, iki kokio amžiaus, sunku pasakyti.
1: Na, tol, ko apsisprendžia kažkurie iš jų tapti profesionalais ir pradeda eiti jau to profesionalaus muzikinio lavinimosi keliu. Tačiau šiaip lavinimas jis neturi būti atskirtas muzikalių ir nemuzikalių vaikų. Juk mes neatskiriam, neizoliuojam matematikai gabių vaikų. Mes nesakome, va, tu gabus matematikai, tai eik į matematikos mokyklą, o kitiem matematikos nereikia. Muzika toks pat dalykas kaip matematika, kaip kalba. Aš laikyčiau, kad muzika yra viena iš trijų universalių žmonijos komunikacinių sistemų. Tai yra greta matematikos, greta gimtųjų, natūraliųjų kalbų, tų lingvistinių kalbų. Ir muzika yra trečioji universali žmonijos kalba. Ir todėl kiekvienas vaikas turi. Na, yra Lietuvoj pavyzdžių. Yra, tarkime, Juventus mokykla, kur nereikia eiti atskirą muzikos mokyklą, Šiaulių Juventus. Na, bet jos vos nesunaikino ten, tarkime, jinai nebetilpo iš švietimo įstatymo.
0: Aha, kažką girdėjau apie tai. Taip.
1: Bet jie pavyko išgelbėti, pritaikyti tą humanitarinės mokyklos statusą. Yra nuostabi Vydūno mokykla Klaipėdoje.
0: Taip.
1: Tai ten vaikai taip pat, jie gauna daugiau muzikos, jie lanko chorą. Tokių mokyklų tai yra vienetai, o jų turėtų būti Lietuvoje šimtai.
0: Nors tu minėjai, kad norinčių besimokyti muzikos mokyklose lyg ir skaičius auga, palygint su mūsų demografiniais skaičiais, bet kiek man tenka pasikalbėti su choristais, chorvedžiais, tai chorų situacija yra pakankamai sudėtinga, nes chorų mašta, na gal jų tiek daug buvo ir tokia stipri buvo ta mūsų tradicija chorinė, kad jeigu tu įstoji universitetą, tai jau labai daug šansų, kad būk mielas sudalyvausi nori nenori. Ir jų chorinėje veikloje, ar ne, jų tikrai buvo labai daug. Ir mano tėvas gėdojo chore, įstojęs į matematiką, ar ne, ir turbūt dažnas buvo paragavęs to choristo kelio. Dabar lygtais pakankamai sudėtinga prisivilioti jau į chorus.
1: Na ir yra gaila, tarsi mes save įvardijam tokią dainuojančią tautą, ir vis dar tas gyvas dainuojančios tautos mitas, Tačiau akivaizdu, kad lietuvių choras nėra tas pats, kas latvių choras.
0: Tai... Na, latvių chorinė mokykla apskritai ten yra. Iki šiol, beje, Sigvarts Klava, Latvijos radio choras, vienas gausiausiai įrašinėjamų ir leidžiamų chorų Europoje apskritai, na, kalbant apie įrašų industriją akademinės muzikos, jau nėra net ką sakyti turbūt, ar ne?
1: Na taip, bet Latvijai remiasi matyti yra kultūrų skirtumai. Mm-hmm. Yra vis dėlto tiek Ryga buvo Hanzos miestas, o kita vertus labai stipri protestantiška tradicija, kur gieda bendruomenės.
0: Absoliučiai taip.
1: Kur gieda bendruomenės ir tai yra įdiegta. Mes tokio tvirto pagrindo neturime.
0: Nepaisant to, aišku, reikia pasidžiaugti. Jauna muzika ar Vaclovo Augustino veikla iš tikrųjų irgi pasaulyje skambanti. Mes paminėjome chorinę muziką Vaclovo Augustiną. Pasiklausykime jauna muzika kartu su Merope. Nuostabus puikus projektas, pasaulio muzika, Belgijoje gyvenanti lietuvę vokalistę turinti grupę Merope kartu su jauna muzika ir Vaclovu Augustinu. Grįšim netrukus toliau antrai pokalbio daliai čia į Pakartot studiją.

0: Čia LRT radijas. LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
2: Eirimas Velička šiandien yra pakartot svečias, etnomuzikologas, muzikos pedagogas, multiinstrumentininkas, kaip jau sakiau pradžioje, žmogus giliai įleidė šaknis įmirkęs į muziką. Visa savo esybė ir aktyviai prisidėjęs taip pat rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daugybės vadovėlių autorius. Eirimai, vat, iš tų klausimų, kuriuos tau uždaviau prieš 10 metų, vienas iš jų buvo, ar geras muzikos mokytojas turi būti geras muzikantas, ar labiau teoretikas, o gal tai nėra taip svarbu?
3: A, labai, labai įdomus klausimas, nes lygiai toks pat klausimas buvo Facebook'o Music Teachers grupėje.
2: Taip, muzikos kalba. Mokytojų grupėje.
3: Taip, muzikos mokytojų grupėje, bet būtent anglų kalba tarptautinėje grupėje. Mhm. Nes, na, mes lietuvišką turime muzikos mokytoje, mes turime grupę muzikos pedagogai.
2: Kur dažniausiai visi prašo fonogramom pasidalinti.
3: Būna ir taip, ir na, jau gal kiek rečiau, rečiau jau, bet, jau rečiau, jie žmonės
2: mačiau,
3: dalinas.
2: Vakar ar už vakar bent porą tokių mačiau.
3: Tai kasdien būna. Tai va, šiuo atveju klausimas, lygiai toks pat klausimas buvo toj tarptautinėje angliškoj Music Teachers grupėje ir ten klausė, ar kiekvienas muzikos mokytojas yra ir muzikantas, tiesa ar netiesa? Na ir atsakymai buvo labai įvairūs. Vieni sakė, kad taip, kad kiekvienas muzikos mokytojas yra ir muzikantas, bet ne kiekvienas muzikantas muzikos mokytojas. Kiti sakė, kad kiekvienas muzikantas gali būti muzikos mokytoju, bet ne kiekvienas yra. Aha. Ir na, aš atsakiau tais abiem, kad nebūtinai kiekvienas mokytojas yra muzikantas ir nebūtinai kiekvienas muzikantas yra mokytojas.
2: Tai turbūt kaip ir fizikas, nebūtinai geras ten koks nors praktikas fizikas, ar ne, jau vaikštantis šalia Nobelio komiteto durų besitrinantis, būtinai turi būti geras pedagogas ir sugebėtai perteikti kitiems.
3: Taip, ar ne? Tai yra atskiras talentas ir šitos profesijos žavesys, muzikos mokytojo profesijos žavesys, yra tas, kad tu turi turėti dvi kompetencijas, dvi kojas, kuriomis tu turi remtis. Tai yra, tu turi išmanyti muziką nepriekaištingai ir dar kartą nepriekaištingai. Ir kita vertus, tu turi priartėti

iki vaiko lygio ir suprasti, kaip jis tave supranta ar nesupranta, ką jis girdi ir ko negirdi ir kaip jam padėti, ar ne? O tai

0: srautas.
1: Mhm.
0: Jo, jisai sako, būtent šio amerikiečių psichologo Csikszentmihalyi srautas, jis kalba apie tai, kad žmogus tokią palaimos ar pakilėjimo būseną patiria tuo met, kai jis įveikia iššūkį atitinkantį jo jėgas. Mhm. Jeigu iššūkis bus viršijantis jo jėgas, jis patirs nusivylimą, frustraciją. Jeigu iššūkis bus gerokai žemesnis negu jo galimybių ribos, jis patirs nuobodulį ir tokią demotivaciją, ar ne?
1: Taip.
0: Na ir žinoma, kad kiekvieno truputėlį, kiekvieno vaiko tiek matematiniai gebėjimai ir jo supratimo lygis, tiek muzikos gebėjimai ir supratimo lygis šiek tiek skiriasi. Vadinasi, muzikos mokytojas turi rasti tą vietą, kurioje vaikas yra ir jam tą tiesti tą kelią aukštin. Tai yra, na, gana sudėtinga.
1: Turbūt bet kuriam tas pats mokslė, ar ne, matematikoje lygiai tas pats. Beje, kalbant apie kitus mokslus, kuo muzikos mokymas skiriasi esmiškai nuo matematikos ar kalbos mokymo, nes mes norim, kad mokytojas sirgtų tuo dalyku, kuriuo jis pats bando užkrėsti kitus, ar ne, bet muzika tikrai yra išskirtinė sfera, susijusi ne tik su logika ir ne tiek su logika, bet labai dažnai ir labai stipriai su jusliniais dalykais, su emocijomis, išgyvenimais, jausminiais, mes dažnai sakom, turi turėti ką pasakyti dainuojantis, turi eiti iš tavo vidaus, ar ne, su pajautimu. Ar muzikos mokymas turėtų būti kitoks negu kitų dalykų? Nes yra žmonių, kuriuos aš pažįstu ir turbūt pažįsti, kurie sako, ne, tai yra matematika. Tai yra matematika ir taškas, ir mes galim išmokyti muzikos kaip matematikos.
0: Na, tiesą sakant, matematinis aspektas muzikoje nepaprastai svarbus, bet, na, žinoma, muzika turi savitumo. Muzika visą laiką ir yra procesuali. Tai yra, muzika nėra daiktas ar formulė, kurią tu užrašysi ir pasidėsi. Ar ne?
1: Nėra teisingo sprendimo.
0: Nėra
1: tam tikros harmoninės nusistovėjusios klišės, taisyklės, ar ne?
0: Taisyklės,
1: taip. Ratas, taip toliau.
0: Žinoma, mes klišės generalizuojam ir išvedam iš jų taisyklės. Tik tiek, kad muzikos kūrinys neegzistuoja kaip skulptūra, ar kaip kėdė, ar kaip baigtinis daiktas, ar kaip knyga galų gale, ar ne? Jis, žinoma, galime sakyti, kad yra partitūra, yra kompaktinė plokštelė, kurią tu pasidėsi į lentyną, bet kas yra muzika? Tu išsimi kompaktinę plokštelę, dedi ją į grotuvą ir prasideda veiksmas laike. Tai yra dabartis, praeitis ir ateitis. Kūrinys tęsiasi laike, jis yra procesualus, jis yra procesas. Ir tai yra labai svarbus dalykas, ko galėtų pasimokyti netgi ir kitų dalykų mokytojai, tai kad mes turėtume vertinti ne rezultatą, bet mes turėtume vertinti procesą. Tai yra, kas vyksta čia ir dabar, tai yra muzikavimo patyrimas, srauto patyrimas muzikuojant, srauto patyrimas klausantis muzikos, srauto patyrimas kuriant muziką. Ir čia didžiulė klaida, milžiniška klaida, kurią darė Nacionalinė švietimo agentūra, kuri labai orientuojasi į galutinius pasiekimus ir ypatingai ir kolegos matematikai lygina lietuvių matematikos pasiekimus su tarptautiniais ir mato čia didelę tragediją. Atsakymas būtų toks. Niekuomet rezultatų. Kas yra rezultatas? Jis yra proceso pasiekmė. Mes niekuomet nepasigerinsime galutinių rezultatų, jeigu nesusidomėsime procesais ir nepradėsime matuoti procesų. Ir tik neaiškinkite, kad procesų neįmanoma pamatuoti. Šiuolaikinė pedagogika būtent tą daro. Yra modernus įrankiai, kurie tą daro. Ir mums reikia pradėti matuoti ir vertinti ir procesus, o ne tik rezultatą.
1: Ar vis dar yra muzikos pamokose didžioji dalis dėmesio, kaip mano laikais kreipiama datoms, istoriniams faktams, kada gimė Bachas?
0: O, tikrai taip, tikrai taip.
1: Šimtas.
0: Tikrai.
1: Ir tai yra svarbiausia, ar ne?
0: Taip.
1: Kad Debussy buvo kažkoks ten impresionistas, ko jis pats kratėsi ir žegnojasi ir toliau.
0: Na.

0: Taip, taip. Iš tiesų, tai, ką tu suminėjai, kada gimė Čiurlionis, kuo sirgo...
1: 150, ne 100, atsiprašau.
0: 150, taip. Kuo sirgo Šubertas, kuris tyga nutrūko Paganiniui...
1: Kurie užsimi pirmą apkurto Bethovenas.
0: Tarp kitko, labai irgi įdomus dalykas. Eilinio dvyliktoko nebaigusio muzikos mokyklą, tu paklausk, kuris iš jų ten apkurto. Tai statistinis dvyliktokas, sakys, gal Bachas, o gal Bethovenas.
1: Na, ten, tiesų, tais perukais ten jie visiškai panašus.
0: Taip, na, ir abu iš B raidės.
1: Taip.
0: Ir abu iš B raidės. Na, kur čia jau prisiminsi, kuris apkurta. Na, žinoma, kontekstai yra svarbu, bet kontekstai atsiveria tada, kada tau skamba muzika.
1: Kai tu jau susidomi, aš tai iš savo pavyzdžių galiu pasakyti, man buvo absoliučiai neįdomu tai mokykloje, nuo 1000 metų. Ir tik kai jau po praėjus 15 metų pradedi pats per kitus kelius, per tą meilę muzikai, ieškotų kontekstų, tada jie to ima vertis. Bet kai nuo jų prasideda viskas, nuo ten kažkokio, nežinau, kelintais metais ir kas ką parašė konkrečiai, tai yra na, mažiausiai, kas muzikoje turėtų būti svarbu.
0: Tai yra visiška tiesa ir reikia pradėti nuo to, kas vaikui kelia muzikavimo džiaugsmą.
1: Džiaugsmą.
0: Pavyko atnaujintose muzikos programose įrašyti tą frazę muzikavimo džiaugsmas, beje, buvo ir ankstesnėse programose, tik 2008-aisiais buvo kažkur dingusi. Matyt, pasirodė tuo metu...
1: Nedžiaugsmingi buvo metai.
0: Specialistams, ne, kad tai ir tai nėra svarbu veikiausia, bet tai yra svarbu. Ir šiuo atveju, ar mes mokysimės, kiek simfonijų sukūrė Bethovenas, ar geriau paimkime išilginę fleitą ir pagrokime tuos 8 taktus iš...
1: Džiaugsmo temos.
0: Džiaugsmo temos, taip. Ir jeigu vaikai pagros džiaugsmo temos tuos 8 taktus, jie visiškai kitaip klausysis Bethoveno 9 simfonijos finalo. Aš tą garantuoju.
1: Ar paimkime mobilų telefoną ir pažiūrėkime, kiek yra skambučių... pavykę sukurti skambučių melodijų iš klasikinių populiariausių temų, ar ne?
0: Taip, žinoma, mobilus telefonas, signalinė muzikos funkcija, jie gali mus sugražinti prie didžiųjų klasikos vertybių. Bet aš prisiminiau, kad mes kažkada Facebook'e šią temą diskutavome ir tu, beje, parašėjai vieną komentarą. Tai buvo su Austėja Landsbergine, jinai ieškojo muzikos istorijos jos žinutė buvo tokia, gal kas galėtų padėstyti muzikos istoriją ir ne šiaip padėstyti, bet išmokyti vaikus muzikos istorijos. Na ir mes abu vienas po kito išsakėm tą mintį, kad svarbu mokytis muzikos, o ne
1: apie muziką.
0: Ne apie muziką.
1: Nes fizinio lavinimo istorijos mes ačiū Dievui nesimokome dar kelintais metais.
0: Taip, ir matematikos istorijos.
1: Kiek taškų, ar ne, bet mes einame patys bandyti įmesti tuos taškus.
0: Taip, matematikos istorija nepaprastai taip. Įdomus dalykas, nuo Šumerų, o Pitagoras padėlė.
1: Muzikoje Pitagoras.
0: Taip, ir muzikoje Pitagoras, taip. Tai kontekstą jie gali šiek tiek praplėsti, bet tai būtinai yra patirtinė praktika ir muzikavimo praktika. Ir ta labai akcentuoja tokia praksinio muzikinio ugdymo filosofija, Practical Music Education filosofy, tai yra Davidas Elliotas ir kiti amerikiečių muzikos pedagogai ir filosofai. Labai gaila, kad Lietuvoje mes dar mažai apie tai svarstom ir samprotavim.
1: Tu vis mini amerikiečius kaip na, tam tikrą etaloną muzikos pedagogikos. Aš bent jau girdžiu per pastarąją valandą, kaip mes šnekamės. Jie yra lyderiai ir tai yra tas pavyzdys, kuriuo seka likęs pasaulis, ne japonai, kokie būtent amerikiečiai.
0: Na, turbūt amerikiečiai yra australai. Australai taip pat turi labai stiprią menų pedagogika ir yra orientuota tiek amerikiečių, tiek ir australų muzikos pedagogika yra orientuota į kiekvieną vaiką, į galimybę aukti kiekvienam. Tai yra muzika tampa branduolio disciplina, jinai tampa ne gretutinė, ne šalutinė disciplina, bet viena iš pagrindinių disciplinų, kaip ir matematika, žinoma, ten valandų bus mažiau, bet kita vertus labai daug vaikų renkasi papildomą tą instrumentą ar chorą ar kolektyvą ir jie turi galimybę toje pačioje mokykloje. Beje, mokyklų prestižas, amerikiečių mokyklų prestižas yra matuojamas tuo, ar jos turi pučiamųjų orkestrą, ar jos turi chorą. Tai kiekviena

0: mokykla turi laiko savo garbės reikalų turėti muzikinį kolektyvą.
1: Tikrai taip.
0: Tai, o dabar grįžtant prie lietuviškos situacijos, mes turime taip, mes turime muzikos mokyklas, kurios paruošia vaikus. Tai jeigu yra, mes Lietuvoje turime apie 100 muzikos mokyklų, tai kasmet jas baigia tikriausiai keli tūkstančiai vaikų. Na ir kur jie visi dingsta tuomet? Kur jie tuomet visi dingsta? Jeigu jie iš tikro išmoksta groti smuikais, klarnetais, fleitomis ir po to įstoja į universitetus, tai kur mūsų universitetų simfoniniai orkestrai? Taip kaip yra, tarkim, toj pačioje Amerikoje ar netgi Brazilijoje.
1: Taip.
0: Kur jie yra, kur tie vaikai? O dažnai ta muzikos pedagogika muzikos mokyklų, ji vis dar yra tokia senojo stiliaus, remiasi tokiom 19 amžiaus galbūt vertybėm ir šiek tiek laužo vaiką ir dažnas baigęs muzikos mokyklą, smuiką uždaro į dėklą ir ta dėkla padeda labai aukštai ir jo daugiau netidaro niekuomet gyvenime. Arba ir fortepiono, pianino dangtį uždengia.
1: Ir sapnuoja kaip košmarus, vėliau ten solfedžio pamokas visokias ir taip toliau, ir kaip jie ten vertė kažką ten su ta skripkelė vargšą.
0: Na taip, tai rodo, kad iš tikrųjų ta pedagogika tokia šiek tiek yra laužanti vaiką, jinai nėra ta, kuri leistų patirti muzikavimo džiaugsmą ir nėra ta, kuri atsiremia į vaiko galimybės. Na ir dar paminėčiau, kad Lietuvoj labai trūksta muzikos pedagogikoj, tiek bendrojo lavinimo, tiek ir muzikos mokyklų pedagogikoj, labai trūksta judesio. Judesys yra, kitaip tariant, ką sako fenomenologai apie muziką. Muzika yra judesio metafora. Juk žiūrėk, melodija kyla aukštyn, leidžiasi žemyn, ar ne? Tai yra judėjimo metafora. Tai yra mūsų judėjimo patirtis. Muzika yra tarsi kelionė. Nesvarbu, ar tu klausysi Piterio Gabrielo kažkokią dainą Supper's Ready, ar net 20 minučių trukmės. Ar tu klausysi indų ragos, ar tu klausysi tarkime Sibelijaus simfonijos.
1: Norėjau sakyti Sibelijaus būtent.
0: Tai tu patiri muzikinę kelionę. Tavo mintis keliauja, ar ne? Tai yra judėjimo metafora. Ir aš susidūrėjau su viena iš mokyklų, kurioje aš dirbu ir, na, privačiai vaikus mokau smuikui. Tai yra Valdorfo Viva čia Vilniuje. Ir aš pamačiau, kaip skiriasi vaikai, kurie turi euritmiją, tai yra judėjimą pagal muziką, išraiškingą, prasmingą judėjimą. Jie turi pamokas, iki 12 klasės judesys pas juos yra, šokis judesys. Kaip skiriasi tie vaikai nuo tų, kurie to neturi? Na, ateina pas mane mergaitė smuikuot, tarkime, jos nelabai nori smuikuot, ar ne, jos, na, nusiteikusios, kad patingėti truputį.
1: Taip.
0: Tuomet aš jiems savo smuiką pradedu griežti Bacho, tarkim, gavotą. Ir tos mergaitės muzikos kabinete ten yra daug erdvės. Ir jos pradeda šokti judesiais plastiškai, akimirksniu reaguoja į muzikos subtilybės, į visas agogikos pauzes, dinamikos niuansus. Ir iš tikrųjų judesys yra labai svarbus mediumas muzikai suvokti. Žodis nėra toks svarbus. Mes negalime Sibeliuso simfonijas išversti į žodžius ir paskui vėl iš žodžių atversti atgal į muziką. Mes negausime tos pačios muzikos. O štai judesys, bet to kūrinys turi nuskambėti, mes turime pagalvoti, ką apie jį pasakyti, ar ne? Mes negalime to daryti realiu laiku, nes mūsų kalba užgoš muziką. O štai judesys gali vykti realiu laiku čia ir dabar, skambant muziką. Na ir labai aš pasigendu, kad lietuviškoje muzikos pedagogikoje šito judesio trūksta. Tiesiog smarkiai trūksta.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
2: Mėly bičiuliai, čia LRT radijas Pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas, šiandien kalbinu Eirimą Veličką, muzikos pedagogą, etnomuzikologą, muzikantą, muzikos kritiką, dabar jau drąsiai galima sakyti, internetuose pagarsėjusi, mūsų, dar liko mūsų laidai kelios minutės. Vienas toks klausimas, nes dažnai apie tai girdžiu tave kalbant, rašant, pabambant ir aš apie tai kartais pabambu. Dauguma pavardžių ir vardų, kuriuos šiandien mes paminėjome, yra vakarų Europos baltųjų vyrų pavardės, ar ne? Ir mūsų ta muzikos istorija, nenori dabar nuskambėti, kažkas sakys, na, jau savo leftistinės trydas pradeda. Susitaikykim su to. Muzikos istorija, tos, kurios mokomės mes Europoje, yra baltųjų vyrų istorija. Taškas. Patinka mums tai, ar nepatinka, ar ne? Kiek mes vis dar įsileidžiame į savo, na, tokį europocentristinę tą muzikos pedagogikas metodiką kitų kultūrų muzikos? Ar jau pripažįstame, kad egzistavo opera Kinijoje iki kol jį radosi Europoje, kad tai yra visiškai atskiras pasaulis? Ar jau bent kiek pradedame domėtis tą visiškai pasakiško turtingumo persų ar indų muzikos tradiciją, ar ne, kurios irgi yra visiškai skirtingi pasauliai, ten karnatinė skiriasi visiškai nuo
3: Hindustanė.
2: Nuo Hindustanė, absoliučiai kaip diena ir naktis. Afrika ir muzika, Pietų Amerika ir muzika, nežinau, šiaurės tautos ir jų muzikinės tradicijos.
3: Na, žinoma, ir muzikos pedagogikoje, ir tarkime, muzikinėse radio laidose dominuoja europietiška muzika, tai yra, arba euroamerikietiška muzika, ar ne? Nes, na, kultūra toks ganėtinai etnocentriškas dalykas. Mums labai sunku imti ir persirinkti. Ar tu matei vaikštant ką nors Vilniaus gatvėmis vilkint kimono?
2: Ne, bet afrikietiški drabužiai ir tos spalvos tikrai perėjusios į mūsų madas.
3: Na, žinoma, mes galime paminėti kulinariją, kad šiandien Vilniuje gali paragauti įvairių
2: visų
3: kultūrų. Visų, ko gero, taip, kultūrų ir netgi tolimiausių, ir netgi tokių labai nedidelių kultūrų. Na, su muzika nėra taip paprasta, nes net ir tose pačiose tose virtuvėse arba nacionalinėse užkandinėse, dažniausiai retai kada skamba jų nacionalinė muzika, arba retokai, ar ne?
2: Na. Nors Pietų Korejos pop, Japonijos pop, tas J-pop, K-pop dabar yra pasauliniai nauji fenomenai, siaubingai populiarūs ir pagal industrijos dydį tam Pietų Korėja yra išaugusi tiesiog geometrinė progresija per...
3: Na taip, pat garsiai ir Lietuva pasiekia ir vaikai klauso, mėgsta, turi mėgstamas grupės ir klausosi tos muzikos. Taip, bet tarkime, ar mes dažnai išgirsime, kad ir per Lietuvos radiją išgirsime indų ragą ar persų klasikinę muziką, turbūt gana retai, arba tos laidos bus tokios tikrai specialios tų žmonių, kurie domisi, kurie tam skiria dėmesio. Na ir pedagogikoje, šiek tiek pedagogikoje taip pat atsiranda vienas kitas bandymas įvesti ir kitų kultūrų, tačiau vaikai labai mėgsta padainuoti swahili kalbą, labai mėgsta padainuoti, tarkime, maorių kalbą, nes tai žodžiai skamba egzotiškai ir jie labai greitai mokosi. Tai kažkokių prošvaiščių yra, bet sakyčiau, kad mažokai. Reikėtų daugiau tiek į muzikos pedagogiką, tiek norėtųsi, kad skambėtų daugiau ir dažniau ir kitų žemynų muziką.
2: Ačiū tu labai, Eirimai, kad tu sutikai apsilankyti ir po 10 metų vėl pasišnekėti apie muzikos pedagogiką, apie tai, kaip mokomasi muzikos, kaip galėtų būti mokomasi muzikos, kaip galbūt turėtų vienas iš kelių būti mokomasi muzikos. Ir apskritai apie tavo platus muzikinis mąstymas, man regis, yra visada naudingas. Bent jau kas 10, kas 9 metus susitikti ir pažiūrėti, kaip viskas keičias, o ir dažniau, be jokios abejonės.
3: Domantai, ačiū labai už pakvietimą ir man tikrai, tikrai malonu būti čia studijoje.
2: Aš linkiu tau ir toliau išlaikyti visiškai atvirą dušę ir protą, kalbant apie muziką ir žinoma tavo profesionalumas. Irgi yra užkrečiantis. Priminsiu, kad LRT radioteka yra ta vieta, kur galite rasti šią laidą po transliacijos ir pasidalinti su bičiuliais socialiniuose tinkluose, už ką irgi būsime dėkingi. Aš Domantas Razauskas linkiu jums gyvuoti su gera kokybiška muzika, kokio žanro ji bebūtų, bičiuliai, sėkmės ir

LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietrytinėje Lietuvos dalyje pranešama apie audrą ir stiprų lietų. Europos audrų prognozės eksperimento iniciatyvos portale rašoma, kad daliai Lenkijos ir Baltijos šalims šią parą numatomas antros kategorijos audrų pavojaus lygis. Įspėjama apie krušą, smarkius vėjo gūsius ir smarkų lietų. Vietomis gali susidaryti ir stiprių viesulų. Vilnius ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai praneša ir apie sunkias eismo sąlygas. Tuo metu energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi maždaug 9500 vartotojų. Ir samiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos